0: כל המשפחות ככה כמו ליל הסדר, או שזה מדע בדיוני אצלכם?
1: האמת היא, תשמע, האמת היא ש... בלי העין הרע, כמו שאומרים, הטריפולטיים.
0: כן.
1: יש לנו הרבה, אתה יודע, נכדים וזה, שהמשפחה כאילו נהייתה מרובה, כמו שאומרים, אז זה קצת קשה גם להורים ולכל הזה, אז כל אחד, אתה יודע, תוקשים חמולה עם חמולה, ככה, בנפרד.
0: ענק, תגיד לי חיים, אתה מעולם לא לקחת חזנות בראש השנה.
1: נכון.
0: למה?
1: אני לא בנוי לזה בימים נוראים. לא שאני איזה, אתה יודע, איזה צדיק גדול עכשיו להוציא על הגב
0: לא,
1: שלי.
0: לא, אבל אתה בן תורה, אתה יודע, אתה בן תורה, יודע ספר והגיעה מבורכת. הגיעה נכונה, יש לך את כל הנתונים.
1: זה גם קשה, זה מאוד מאוד מאוד קשה. אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה. חושבים שאני איזה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. אבל כן, כי זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בתיבה ולהתפלל את כל התפילות.
0: נכון.
1: ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב וגם משלמים לו וגם שומעים כמו שצריך.
0: אבל מאידך האחים שלך אברכים הם כן עונני שליחי ציבור.
1: נכון, זוהר אחי שליח ציבור, גם אבישי היה תקופה מאוד רצינית, גם איציק בנס ציונה ובעוד כמה מקומות שהם היו בארץ וגם הזמינו אותם לחול. אבל אני דרך אגב כל יום כיפור נמצא בכותל, אתה יודע, בכותל המערבי כבר שנים אחורה, 20 שנה אולי.
0: בחדר ה-VIP שם?
1: לא, דווקא לא. עם עמך ישראל, עם משה גיאת שם, שהוא חזן, הוא קבוע שם, נמצא בכותל. וכן, אז אני מעדיף ככה להתפלל עם כולם, ומדי פעם, אתה יודע, לעשות איזה קטע של סליחות, או אתה יודע, קטעים כאלה ואחרים, אבל לא חזן, איך אומרים, רשמי.
0: חיים, אתה גדול מהחיים, וכל פעם לשוחח איתך זה... לקבל אנרגיות לאלול ולימים שמחים ולחיבור ובקול המיוחד שלך ובחיבור שלך עם הציבור שומרי תורה ומצוות ואלה שלא שומרי תורה ומצוות, הצלחת כמדומני לעשות מה שאף אחד לא צריך לעשות, החל מהניגון הראשון נחמוני נחמוני ואבא אני נותן לך את כל ליבי גם כל ניגון זה נגיעה בלב. אני גם אספר למאזינים, הוצאת את הבת של מלך ובן של מלך וכל חיבור זה, זה משהו מיוחד. רבה, רבה, רבה, הרי אני בקשת עצמי וכל שיר זה, זה מהפכה ענקית, רוחנית ואין ספק שאתה עושה עבודה מיליון דולר, חיים.
1: שתדלים לעשות, ואיחן שם ישראל נגד ההר כי איש אחד בלב אחד לאחד את השורות של כולנו במיוחד בתקופה הזאת ולעשות אחדות בעם ישראל, וזהו, השירים שלי, איך אומרים, מנסים, ואני משתדל לחבר בין גוון העדות, וגוון, איך אומרים, הדתי והפחות דתי, והמסורתי, ואתה יודע, עמך ישראל כיהודים, ובאמת זה השליחות שלי, ככה אני מרגיש.
0: אלו לצלך עם ישראל. כן, אמרת לי, אמרת לי.
1: הולך לצאת בעוד כמה ימים, אני מאמין שבוע הבא, איזה שיר עם להקת השומה, להקת, אני אומר, אתה יודע, החבר'ה של נשומה, שהם כאילו גם, אתה יודע, הסגנון הזה של נפשי שיפחי כמיים ליבך, אבל פתח שעריך פתח, זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, שדודו קומה איבד אותו, ואנחנו הולכים להוציא אותו שבוע הבא, אז באמת הפתעה גדולה מחכה.
0: מכונת הלהיטים, חיים ישראל, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אין ולא יהיה כמוך, חיים.
1: תודה נשמה, תודה רבה רבה לך, לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת.
0: תבורך.

כל הכבוד לרב המקובל, הרב מרדכי דרעי, היושבת בגנים, שהוא בדרכו עכשיו לאומן, בשבוע של תפילות, אחרי זה הוא חוזר, יש לו בית כנסת, יש לו מתפללים, הוא יודע את העבודה. הרב מרדכי, ברכת צאתכם לשלום, תיסע לשלום, תעזרו לשלום.

מי שרוצה שהרב יתפלל עליו, ללא תשלום, אפשר להתקשר ישירות לרב מרדכי דרעי, השם ישמור אותו, זה מזכה הרבים הגדול, קחו טלפון, תקשרו אליו, הוא נוסע לאומה לתפילה, יתפלל עבורכם, בעזרת השם, הטלפון של הרב 054-555-7035, אבל רק הודעות, בסדר? 054-555-7035. הוא נוסע עכשיו לשבוע שם לתפילות, קברות צדיקים.

צדיקים, חי אלול כמובן יצא אדמור זקן, הבעל שם טוב הקדוש, שזה יום ההולדת שלהם, חי אלול. אז מי שרוצה לשלוח לו שמות, רק בהודעות, 054-555-7035.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: מה קורה הרב נדב?
2: ברוך השם, עמי היקר, עושים תשובה, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, ומלת את לבבך ואת לבב זרחה, להוריד את מילת הלב, אמר לנו אדמור הזקן, והגיע את התשובה, נכון, עזיבת החטא בלבד, זה כל מה שהם מבקשים ממך, תעזוב את החטאים, אבל שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אם רק אני אומר לך זהו, ממחר אני אקח, מהיום אני אקח, בסדר, יכול להיות שרגע אחרי, יום אחרי, שבוע אחרי, בן אדם ישכח על כל ההבטחות שלו, אז מה צריך לעשות? אומר אדמור, זה כן, ההחלטה, האמירה הזאת צריכה לבוא מעומק הלב. אבל בשביל שזה יבוא מעומק הלב, צריך להבין על מה מדובר. צריך להבין מה המשמעות באמת של מצווה, ומה המשמעות באמת של עבירה. אם בן אדם לא מחזיק מזה, ואומר, כן, מה זה משנה, אחד יותר, אחד פחות, מה כבר יקרה אם אני אעשה כך וכך? אז בוודאי שההחלטה שלו לא תהיה מעומק הלב, אבל שבאדם מודע ומבין ויודע מה המשמעות שזכינו לקיים מצוות, מלשון צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, איזה דבר גדול זה, ומצד שני יודע מה זה עבירה, עבירה מלשון להעביר, חס ושלום, מעביר את החיות מצד הקדושה, לצד של הקליפה, בעבירה יהודי מתנתק מהקדוש ברוך הוא, שמבינים את המשמעות של זה, אז ההחלטה מגיעה ממקום אחר לגמרי בנפש, היא מגיעה ממקום הרבה יותר עמוק, וההחלטה שמגיעה באמת ממקום עמוק, אז היא מחזיקה מעמד, זה לא כמו החלטה מהפה ולחוץ, החלטה שמגיעה מעומק הלב, מעומק דליבה, ממעמקים קראתיך השם, מהמעמקים שבלב, אז ההחלטה תחזיק מעמד. בשביל זה בפרקים הבאים נלמד ביחד, חדמור הזקן מסביר לנו את המשמעות, מה זה נשמה של יהודי, ומה זה שיהודי מקיים מצווה, או חס ושלום ההפך, וככה ההחלטה תהיה אמיתית.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח, תבורך.
2: יום טוב.
1: סיימנו מאזינים, נפגשים מי ירצה השם מחר, מסיימת לנו אמירם בלול ואודי דמרי בכנפי רוח. שיר כל כך מתאים. עלה למעלה, עלה, השכחת בלבולים. חזק ברוחניות. נפגשים עם ירצה השם מחר.

0: קול ברמה. אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: אז הם יקרים, אנחנו כבר כמעט באמצע החודש אלול, וכולם יודעים שלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, כולם יודעים, דודי זה הקדוש ברוך הוא, בשיר השירים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא. אז כל אחד יודע, אפילו ילד יודע. אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא, אני אתקרב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא לי, כן, זה. אבל כדאי לדעת דברים יותר עמוקים. שהסביר אחד מגדולי ישראל, פירוש נפלא. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא אני עושה, אמא אני עושה פחית, אמא אני עושה ביסלי. למה? ככה. אין סיבה. ילד לא אומר סיבה, ילד קטן. אם לא, איזה בחיות נקבל. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד, להגיד אני רוצה. דוגמה, אני רואה אחד כל יום מאחר. כל יום מאחר לתפילה. אני שואל אותו כמובן בשקט, לא לבייש. גם כשמוכיחים מישהו, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לבייש. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תגרום לבושה. מלבים תלך לא ברבים, זו אווירה נורא, אולי פעם נדבר על זה. להיזהר. אני מוכיח בשקט. תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום? מה הוא יגיד? כך בא לי, אני עצלן, אני אוהב לישון, אז הוא, יש לו תירוצים. או שישחרחר עליי, למדתי עד מאוחר, תירוצים. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? למה אתה מדבר על אסור? מה יגיד, כך בא לי? לא מתאים. לא, אתה לא מכיר אותו, הוא רשע, צריכים להוריד אותו, צריכים לדבר עליו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה, אבל הוא עוטף את זה בנייר צלופן, צבעוני, עוטף את זה יפה. אחים ואחיות, אתם רוצים הצלחה ליום הדין? אלול זה אני לדודי, אין אני, אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני קם בבוקר מתי דודי רוצה. אני רק מדבר דיבורים שדודי רוצה. אני רואה מה דודי רוצה. אני לובשת רק לא מה שמתאים למודה ולשכינות. אני לובשת רק מה שמתאים לדודי. ומי שיחיה כך, שכל העני, כל הרצונות שלי, זה לדודי, לשאת את רצון בוראי, את רצון דודי, אז דודי לי. ואם דודי יהיה לי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, אני מסודר על הצד הטוב ביותר, כי לדודי יש לתת חיים ובריאות, שידוחים וילדים, ולדודי יש גם הרבה כסף, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. שמעתם? זה אני מאחל כל הציבור המאזינים ולעצמי, שנזכה כולנו להיות אני, אין אני, אין אני, אין רצונות שלי, אני לדודי, ואז דודי לי. במקומות רבים שאני בא, ברוך השם, תודה לאלוקים. ושם אני מגדיר, בלי שאני מכיר את הציבור, כל ציבור וציבור אותו דבר. כל ציבור, אני אומר להם, אתם יודעים איך אני מכנה אתכם? כל היושבים לפניי, כל הגברים הם מלכים, וכל הנשים הן מלכות, מלכה. למה כולם מלכים וכולם מלכות? כי אין אחד בעולם יכול עלינו. היום אבא ואמא לא יכולים להגיד מילה לילד בן 8, לילד בן 12, 14, 16, לילדה בת 12, 14, 16, יש מילה? אין מי שיכול להגיד מילה, הוא מלך. הוא מלך. עושה מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה, מדבר מה הוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. אתם מכירים מישהו שיכול להגיד למישהו משהו? רב לא יכול להגיד מילה. מי? הוא עושה מה שהוא רוצה. אתם רוצים לדעת מה זה ראש השנה? אתם יודעים שהיום, אם ירצה שבעוד 4 שבועות, אנחנו אחרי נעילה של כיפור. אנחנו עומדים למשפט. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? אתם יודעים קודם לדעת מה זה ראש השנה? מה זה יום הכיפורים? כתוב ברמב״ם, זה גמר מסכת ראש השנה. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יתחתן ומי תלד, מי עני ומי עשיר, הכל בגזירת דין של יום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יכתמון. איך אני מחכה כבר למוסף של ראש השנה? שם במוסף יש לא רק לכל יחיד ויחיד יש משפט, על המדינות, האם תהיה לנו מלחמה? אתם יודעים שכל יום בעיתונים, כן תהיה מלחמה עם איראן, לא תהיה, טראמפ ככה, טראמפ ככה, יום אחד הוא אומר נעשה להם גיהנום, יום אחד הוא אומר הם אנשים טובים. הוא רק, הוא ג'וק קטן, אמנם אלוקים ישלם לו בגדול על מה שהוא עוזר למדינת ישראל, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותו מחר בבוקר, הוא לא יקום. צריכים לדעת, פעם הוא אומר כך, פעם הוא אומר כך, למה? כי למלך, הוא דין, יש לו דין של מלך. מלך, אין לו דעה עצמית. שלמה המלך, ברוח הקודש, אומר, לב מלכים ושרים, שימו לב, לב מלכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, הוא עוד לא יודע, פעם ככה ופעם ככה. אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר וחתם ביום הכיפורים, חתם על מלחמה, אז תהיה מלחמה עוד לפני ראש השנה הקרוב. אם הוא לא

אתה מחכה מה שלדין חדש של ראש שנה? על כל פנים אני מוכר הצלחות. לכל איש ואישה, לכל בחור ובחורה. אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שנה טובה? שנה הצלחה? חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, פרנסה וכו'. רוצים הצלחה? תפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלך.

מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ואמרו אתם יודעים ששני המילים, כל יום מתפלים אלפי מילים. אבל עשיתם את תשובה, כמה תפילות וכמה סליחות ותהילים ו, ו, ו, ו, ו, אלפי מילים. אתם יודעים מה הם שני המילים הכי חשובות? שני המילים הכי חשובות? המלך הקדוש. גם המלך המשפט, אמנם יש הבדל, אני מלמד עכשיו הלכה. מי שלא אמר המלך הקדוש, או אפילו יש לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, הוא לא זוכר. חזור את כל המידה עוד פעם. כל המידה, מההתחלה. במלך המשפט, אם הוא לא אמר, שם הוא גם סלזור, אשכנזים לא חוזרים, כי אומר איוס שתמיד אומרים, כל השנה אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט, אז הוא הזכיר מלך, אבל כל הספרדים חוזרים, חייבים לחזור. אלא מה ההבדל בין זה למלך הקדוש? המלך הקדוש, אם הוא לא אמר או ספק אם אמר, חוזר מתחילת העמידה. אבל מי ששכח בהשיב השופטים כבראשונה, שכח המלך המשפט, שם הוא לא חוזר מההתחלה. אם הוא נגיד על הצדיקים, תשקום את ירושלים, ותחזן לעינינו, שים שלום, כל זמן שהוא לא גמר את העמידה, לא צריך לעזור מההתחלה, חוזר מתחילת השיב השופטינו, מסיים, ברוך אתה השם, המלך המשפט, וממשיך שוב על למנים ולמנשינים, שוב עד סוף העמידה, לא מההתחלה. המלך הקדוש חוזר בהתחלה. בשבעה שופטינו, המלך המשפט, חוזר מתחילת השיבה. על כל פנים, המילים הכי חשובות זה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. וכשהגמרא אומרת, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, תבינו, זה לא, זה, בטח זה חשוב, אבל זה לא רק להגיד את המילים, אמרו לפני מלכויות, תגידו המלך הקדוש, המלך המשפט, או בראש השנה עצמו, אני לא רוצה עכשיו לדבר על התפילה של ראש השנה, שיש שם מלכויות, 10 פסוקים, שהשם מלך, זה בטח צריכים להגיד, זה חשוב, אבל לא זה העיקר. זה חשוב, וזה מעכב את התפילה. אבל אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, שנקבל את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך. כל איש ואישה, אחים וחיות, אני קורא לכם, אני אוהב יהודים, רוצה בטובתכם שכל אחד יפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלך לעשות מה בראש שלך. תפסיק להיות מלכה. הוא המלך. וכל מי שידע להוריד את הראש למלך, אתם יודעים מה כתוב שם בגמרא? אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפני לטובה. כל אחד, כמה שיקבל, אני כלום, אני רוצה לקיים את רצון המלך, אז יעלה זיכרוננו לטובה לפני מלך העולם, ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום. מאזינים יקרים, קיבלנו מתנה אדירה, שאפשר לעזור בתשובה. בידי, הספר שערי תשובה של רבינו יונה, שתמיד לומדים בו, אבל באלול, הספר תשובה, שערי תשובה, אלפים ורבבות לומדים בספר רבינו יונה בשערי תשובה. ואני קורא לכם, כדאי ללמוד את הספר, שערי תשובה, א', מההתחלה, בעמוד הראשון. מן הטובות.
אשר

אומר היטיב השם יתברך עם ברואב, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, לנוס מפשעם, לחסוך נפשם מנישחת ולהשיב מעלם הפור. נסביר. מן הטובות, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו טובות, שאנחנו לא מתבוננים, לא יודעים להודות, לחשוב, אנחנו לא נותנים זמן לחשוב. מה היינו עושים בלי עיניים? מה היינו עושים בלי דיבור? חלילה, דיברתי עם מישהו, מה היינו עושים בלי כפות? תתארו לך, חד שלום, חד שלום, חד שלום. מה היינו עושים? תתבוננו לרגע. מה היינו עושים בלי כפות ידיים ובלי חמש אצבעות, חלילה? בלי כפות ידיים? לא יכול להתלבש, לא יכול להתרחץ, לא יכול לאכול, לא יכול לעשות, מי מדבר על להוג, לא יכול לעשות שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא אבא להטוב הזה, תראו איזה תכנון, כפות ידיים, חמש אצבעות, יכול לעשות הכל, אוכל, שותה, רוחץ, כל המלאכות, לכתוב, לעשות, אחרת לא היינו כלום. זה אולי תשובה לכל המסכנים, אוי לכל הכופרים, שאומרים לך, כך מלמדים את הילדים במדינת ישראל, מי ברא אותך? איך נברא האדם? קופיקו, שימפנזה, מפץ, מה אתה מסתול? מה אתה מפגר? אתה לא מתבייש? הוא מדבר איתי על מוח, על ריאות, על כבד, על כליות, על דם, על כף יד עם חמש אצבעות, וזה הוא אומר לי, טבע, מפס, קופיקו, קח בקבוק קולה. יש מי שמוכן להגיד שזה טבע? מי ידבר עם מפגר כזה? מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו עשה את הקולה, ומישהו הכניס את הקולה לבקבוק, וכשהכל מוכן, אפילו את הפקק, גם הפקק לא נהיה לבד. מישהו שם, התקין את הפקק. אז מלאכה, כשאנחנו היום, כמעט ב-2027, והיפנים והאמריקאים והיהודים הכי חכמים לא מסוגלים לייצר לא מוח ולא לב ולא טיפה דם אחת, והאם להגיד כל זה טבע לפגוע לנפש, אני לא אומר רשעים, לא, אני לא קורא להם רשעים, אני קורא להם טיפשים. תתבונן. אני באתי באיזה מקום, דיברתי הרצאה טובה ברוך השם, ניגש אליי בחור צעיר, אמר לי, אבי ספי חזק וברור, דיברת מצוין. אבל הוא אמר לי, תגיד לי, איך משמרים את זה? איך משמרים את זה? אתה דיברת מצוין, נכנסת אמונה, אבל עד מחר זה לאבד. תגיד לי, איך משמרים? אמרתי לו, אתה רוצה לדעת איך משמרים? התשובה היא, מילה אחת, התבוננות, כדברי הנביא ישעיהו, שהוא מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. תתבונן בשמיים, תתבונן איזה שמש ביום ואיזה ירח בלילה, תתבונן במיליארדים של כוכבים, תסתכל על הים, תתבונן כמו שאמרתי בבריאה. מה זה לב וריאות, כבד, כליות, יציאות? איך אתה לא מתבונן? תתבונן. על ידי זה כל יום וכל רגע תוכל להתחדש. זה אני קורא לכל מי שמחפש אמת. על כל פנים,
אומר רבי

עליונה מן הטובות שהקדוש ברוך הוא, בין הטובות שעשה, שאפשר לחזור בתשובה. אני קורא לזה לא מן הטובות, אני אומר, זאת הטובה הכי גדולה. הטובה הכי גדולה, למה? כי כל הטובות הללו, כמו שהזכרתי, על כל עבר ועבר, זה אני קורא לזה טובות זמניות. זמניות. כמה אדם יחיה? הלוואי לכולנו. 100. הלוואי שנגיע מקסימום 120, אבל הכל נגמר, ונגמר מהר. אבל בלי תשובה אדם אבוד לעד. אתם רואים כאן אנשים צוחקים, כופרים באלוקים. אוי, כדאי שתדעו. מי ש... איך יודעים מי הוא, אולי פעם נדבר על זה בהרחבה, איך יודעים מי הוא צדיק, מי הוא רשע? כתוב ברמב״ם, רוב מצוות הרי זה צדיק, רוב עבירות הרי זה רשע. גם מי שרשע ברוב עבירות, הוא יענש בגיהנום נוראות. אמנם אתם יודעים שאצל החילונים, אתם יודעים היום, אתה מזכיר גיהנום גן עדן, צוחקים לך בעיניים. כבוד הרב, מישהו חזר משם? אתה מדבר על גיהנום, הגיהנום, הגן עדן, מישהו חזר משם? אין לי מילים, אין לי מילים לטיפשים האלה. מה? משה רבינו לא קיבל תורה משמיים? מה? לא היו לנו נביאים ישעיהו ירמיהו? לא היה לנו את אליהו נביאים? לא היה לנו את הרמב״ם החכם? לא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי ורמי בעל הנס? רק הטיפשים של היום שלא יודעים לקרוא אות ברש"י הם לא יודעים לקרוא. הם לא מבינים שורה אחת בגמרא. על מה הם מבינים? דעו לכם, אני מדבר איתכם דברים רציניים, וזה רמב״ם, שאף על פי שגם רשעים שרובם עבירות יאנשו נוראות בגיהנום ואחרי זה יחזרו לגן עדן, נשמתם לנצח בגן עדן. אבל מי שכפר באחד מ-13 עיקרי אמונה, זה לא עכשיו ללמוד על רגל אחת. מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואינו מאמין שהוא ראשון ואחרון, ומי שאינו מאמין שכל התורה שבידינו היא מסיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ומשה רבינו לא אמר מילה אחת מצד עצמו, ומי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר טוב על כל מצווה ועונש על כל עבירה, ומי שלא מאמין שיבוא משיח, ומי שאינו מאמין בזכרת המתים, ומי שלא אינו מאמין שכל דברי נביאים אמת, הוא אבוד לעד. הוא לא כמו שאמרתי, שגם רשע שעשה עבירות יענש בגיהנום ובסוף יגיע לגן עדן, אבל מי שכפר אפילו באחד מ-13 עיקרי אמונה שהזכרתי, הוא אבוד לעד. נשמתו נשרפת תחת כפות רגלי הצדיקים, הוא אבוד. והטובה הכי הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה, יותר מהלב והריאות, כי כל זה הלב והריאות, הידיים, הרגליים, השיווי משקל, לזה אני קורא טובות זמניות. אבל בלי תשובה הוא היה אבוד לעד. והקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה, תשמעו את רבינו יונה, מן הטובות אשר איתי והשם יתברך, כי נותן לנו אפשרות לחזור בתשובה, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו. בגץ לא סולח. 10 שנים, שם. וכמה שהוא יותר חרדי, כך הוא יותר סנוי אצלהם. אלוקים סולח. חטאנו למי שמחיה אותנו. חטאנו למלך מלכי המלכים, ובכל זאת, למדם... ויזי, איראן.

לשוב אליו כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו ויושרו. כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא אבא, רחמן, הוא רוצה בטובת בניו ובנותיו, הוא נתן תורה ומצוות, ולכן גם כשחטאו, אבל יחזרו בתשובה שלמה, הוא סולח, שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך. מי שרוצה לקבל חיזוק באמונה שלמה, איך הקדוש ברוך הוא מחכה לכל יהודי ויהודייה שיחזרו בתשובה, הייתי מציע לכם, כדאי, תעשו שיעורי בית, תרוויחו. תפתחו את הנביא יחזקאל, אני מאוד התחזקתי. תפתחו, קל לזכור. יחזקאל י"ח, זה קל לזכור, זה חי. יחזקאל פרק י"ח, ופרק למד ג', למד ג' זה ל"ג בעומר, קל לזכור. יחזקאל י"ח זה חי, ולמד ג' זה ל"ג בעומר. יחזקאל י"ח, והרשע, כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט, חיו יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו. מה? איך חפוץ? איך פוץ? מות רשע נאום השם? עלו בשובו מדרכה וחיה. או אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם. שמעתם מה הנביא אומר לנו בשם השם? אחים ואחיות. אשליחו, אשליחו, תחיו, אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? והנביא מלאכי, הוא היה הנביא האחרון, שובו אליי ואשוב עליכם, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ואשוב עליכם. כי הוא אבא, הוא רחמן, אז זה הוא נתן לנו חודש אלול, להתעורר, אני לדודי ודודי, לכן תוקעים בשופר, השופר צריך להחריד. מה? אומר הנביא, אם ייתקע, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, תוקעים שופר, עומדים למשפט. אחים ואחיות, אבל שנקיים כולנו את דברי הנביא מלאכי, שובו אליי ואשוב עליכם, ואז אנחנו מובטחים בשנה טובה אם ירצה השם. מאזינים יקרים, כמו שאמרתי, אני מחזיק בידי את שערי תשובה, בעמוד הראשון, שימו לב, הקדוש ברוך הוא סולח, טוב וישר השם, על כן יורך חטאים בדרך, שימו לב, ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם את התשובה. אני מסביר, היה צריך להיות מצב נקבע, אם עברנו, נגיד סתם דוגמה, 500,000 עבירות, גמרנו, הדרך סגורה, אין חזרת אמנים. היום אחד מעצבן את השני פעמיים, שלוש, ארבע, הוא מתפוצץ, מספיק, מספיק, מספיק, עברת כל גבול, מספיק, עברת כל גבול, זהו. מתי? אחרי ארבע פעמים, ארבע, חמש פעמים, הוא הסבר אותו, הוא גמר איתו. צריך קדוש ברוך היה צריך להיות שאולי אם עשו, בואו נגיד, 500,000 עבירות, מספיק, מספיק, מספיק, זהו, עברת כל גבול. שימו לב, ואם

הרבו לפשע ולימוד. לא סגר באדם דתי תשובה. אמר לי פעם אחד, כבוד הרב, אני חטאתי כל כך הרבה, אני כבר לא יכול לעזור בתשובה. הרב, אני יותר לא יכול לעזור בתשובה, אני אבוד. זה שקר. זה הנוסרים אמרו. תדעו לכם, זה הנוסרים אמרו, זה הנוסרות. נכון שאלוקים פעם בחר בעם ישראל, אבל הם חטאו, הוא זרק אותם. זה שקר וכזב. הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל חד הם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. באיזה מצב שאדם היה פושע הכי הכי גדול, עשרות שנים עשה עבירות מכל הסוגים. ואם הרבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם דלתי תשובה, והכל ברבנו יונה עם פסוקים, זה לא מהראש שלו. שפסוק בישעיהו, שובו לאשר העמיקו שרה, אפילו אלה שהעמיקו, עמוק עמוק ולמטה, למטה, למטה, את כל העבירות, שובו. ונאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, שובו אליי ואשוב עליכם. שימו לב, ועוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. אפילו אם אדם ישוב מרוב צרות, חס ושלום הוא שוכב בוולפסון, ברמב"ם, בהדסה עין כרם, בתל השומר, בבילינסון, שם הוא חוזר בתשובה. כשהוא חולה, כשהוא צרות, הוא בעניות, הוא... גם זה אלוקים סולח. כמובן, זאת לא התשובה האמיתית. זה תשובה, אבל לא הטוב יותר. ואתם יודעים שאנשים לא סובלים את זה. מה, הוא חוזר מתוך ייסורים, מתוך צרות, אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא? בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. איפה ראינו בתנך שאנשים לא אוהבים את זה? מי שלמד תנך יודע שיפתח הגלעדי, אחיו זרקו אותו מהבית. למה? היו לו אחים. וכולם היו מאמא אחת, והוא היה מאישה אחרת. הוא היה אחיהם מאבא. אותו אבא לכולם, אבל אמא אחרת. אז היות שהוא היה מאמא אחרת, אז האחים שלו גירשו אותו בבית. לך, לך, אתה בן אישה אחרת, לך. אבל הוא היה גיבור גדול, והייתה מלחמה עם בני עמון, ומלחמה קשה, אז הם הלכו לקרוא לו. בוא יפתח, בוא, צריכים אותך רמטכ"ל, בוא תהיה ראש הצבא למלחמה נגד בני עמון. אמר להם יפתח, הלא אתם שניתם אותי ותשלחוני מאיתכם. אתם הרי שניתם אותי, אתם גירשתם אותי, עכשיו אתם באים, יש לכם צרות, עכשיו אתם קוראים לי. אנשים לא אוהבים את זה. אנשים, תארו לכם שני שכנים מסוכסכים, ו אחד מהשכנים הוא דוקטור, הוא רופא. והשכן שלו צעק עליו, קילל אותו. פתאום חס ושלום לא עליכם, באמצע הלילה הוא מקבל התקף לב. זה שצעק על השכן שלו ודפק בדל, דוקטור, דוקטור, דוקטור, אני דוקטור. הוא יגיד, רגע, סליחה, מה אתה רוצה? אתה לא זוכר שמור בערב קיללת אותי? עכשיו אתה צועק דוקטור שאני אבוא להציל אותך? אנשים לא...

אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים את זה. דעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אומר רבינו יונה, והתבהר בתורה כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, נחלות, צרות. למה? מאיפה רואים את זה? פסוק. בצר לך, הוא מסעוך. כל הדברים מבצר לך, צרות, מחלון. בצר לך, הוא מסעוך כל הדברים האלה בחרית הימים, ושבת לשם אלוקיך ושמעת בקולו, גם זה הקדוש ברוך הוא מקבל. המשך. הייתי שואל אתכם, מה אתם אומרים? אדם כל ימי הפחתה. לא שבת ולא כיפור, לחמץ בפסח, לא ציצית ולא תפילין ולא טהרה ולא צניעות, לא כלום. נו, בסוף הוא חזר בתשובה, מה אתם אומרים? למה הוא כבר יכול להגיע? היה פושע כל ימיו, אפס מאופש. הוא יחזור בתשובה, שאלה, נקבל אותו. הוא יצטרף גם למניין, אם יש 9 יהודים וצריכים 10, הוא עשה תשובה, יצרפו אותו לעשירי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה. למה הוא כבר יכול להגיע? תשמעו טוב, תשמעו טוב. והתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו. שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. עד השם אלוקיך. נסביר. והדוגמה הכי טובה שיש לנו וראינו בעינינו את הרב אורי זוהר. עד גיל 40, כלום! ראש הבוהמה, ליסן, אליל הנוער. איזה מילים. לחם בפסח ואין כיפור ואין שבת. הכל צחוקים, הכל צחוקים, הכל צחוקים. אין כלום! לא תפילה ולא ברכה ו... כלום. עד 40. ואני מכיר את הרב שהחזיר אותו בתשובה בעיר העתיקה. ואורי זוהר בא, צחק, כי אחד מהבוהמה שכבר חזר בתשובה, הביא אותו אליו, ואורי זוהר היה אדם מאוד חכם, עם הרבה שכל, הביא אותו אליו, הוא ישב אצל הרב הזה, הכל צחוקים. כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? מה אני יכול? אבל בתנאי אחד, מהרגע שאתה נכנס לבית שלי, אתה מפסיק לצחוק. אין צחוקים. אין צחוקים. אנחנו מדברים על חיי עולם. חכמינו לימדונו להצטנות אחת דוחה מעט תוכחות. אתה רוצה להיות רציני, לבוא לשמוע, אתה מוזמן. ואז הוא בא, ימים ולילות, ישב איתו חודשים, ואורי זוהר נהיה מצדיקי הדור, גם בשתיים בלילה, כל היום ישב עם תפילין, החזיר אלפים ורבבות בתשובה, נסע בכל העולם, באמריקה, באירופה. כל המיליונים של עבירות, אז לא כמו שמעת לכם, היה בתחתית, בתחתית העבירות. נו, אז הייתי אומר, נו, למה הוא כבר יכול להגיע? למה? שיצרפו אותו עשירי למניין? בואי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה? נהיה מצדיקי הדור. כל המיליארד, בלי גוזמה, כל המיליארדים, עבירות שהוא עשה, הכל הפר לזכויות. כשאדם חוזר בתשובה, לא מצרות,
לומרניות. בשיא הקריירה, חזר בתשובה, הכיר את אלוקים. הוא אמר שיתנו לי $1,000 שאני יום אחד לא יניח תפילין. ועשו עליו קומדיות, בעיתונים כתבו עליו, הוא השתגע. הוא היה אליל. השתגע, יצא מדעתו, עשו עליו צחוקים בתקשורת. אבל חזר, וכדי שם שמיים, כל המיליארדים של העבירות נהפכו לזכויות. זה אומר רבנו יונה, שהקדוש ברוך הוא יקקון מי שיחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, יעלה אותו, ירומם אותו, מה שבדרך הטבע אי אפשר להגיע לזה. שימו לב, והתבהר בתורה כי יעזור, יעזור השם לשווים, אחים וחיות, שעושה לחיות, אף אחד לא יודע מה יהיה, בואו נחזור. תשובה אמיתית, גברים, עוד נדבר עם יש השם בלי נדע בשבועות הבאים. גברים, להיות קבוע בבית כנסת, ללכת כל ערב שעה לשיעור תורה. נשים וגברים, כל ברכה יותר בכוונה, תלת ידיים יותר קרוב, נשים יותר בצניעות, נחזור! והתבהר בתורה, אתם לא יודעים מה נזכה. והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה משגת, ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואורי זוהר, אתם יודעים כמה אנשים שבגיל מאוחר חוזרים בתשובה? נגיד, הגבר חזר, האישה רוצה להתגרש. מה, אני התחתנתי עם חילונים, מה השתגעת? מתגרשים, או אם זה הפוך, אצל האישה, אצל אורי זוהר, אשתו הצדקת חזרה. הילדים חזרו. איזה מתנות. זה מה שהוא אומר, ושבת עד השם מלוקיך, ושמעת בקולו, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ונאמר, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך. המועל בברית מילה חותך אורלת בשר, והקדוש ברוך הוא חותך את אורלת הלב. הלב! הלב נהיה לב אחר. לב חדש. אחים וחיות, יש ממי ללמוד. יש ממי ללמוד, יש ממי, אם הייתם יודעים איפה היום אורי זוהר, מקום שבעלי צדיקים מורים לא יכולים לעמוד על זה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים, וזה בידינו. אני רוצה לאחל לכולם, יש ממי ללמוד, זכינו בדורנו, לרב אורי זוהר, כדי ללמד אותנו מה כל אחד יכול להשיג. כך נעשה בעזרת השם, ונזכה כולנו בימי הדין, לחיים טובים ולשלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים כבר אחרי שבוע של חודש אלול. עיצומו של חודש אלול נמצא בתוכנו, אנחנו נמצאים בתוכו. ואשרי האדם שיתעורר ויתחזק ויקום ויעשה מעשים טובים למלות את הקף זכות, את הזכויות שלו, להרבות את זכויותיו. רבותיי מאזינים יקרים, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אין עם ישראל אומרים הלל בראש השנה? יש שתי סיבות טובות לומר הלל. א', זה ראש חודש תשרי, וב', זה גם ראש השנה. יש כאן שתי סיבות טובות

לומר הלל, כמו שבכל ראש חודש אנחנו אומרים, היה צריך לומר גם כן בראש השנה. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים ואומר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים ועם ישראל יאמרו שירה? איך אפשר להגיד הלל ושירה? הרי הלל אומרים בשירה ובזמרה. איך אפשר לומר הלל ושירה ביום הדין? ביום שספרי חיים ומתים נפתחים. איך אפשר? מכאן רבותיי, תשובה לאותם אנשים ששואלים, הרב, האם אפשר לעשות על האש מנגל בראש השנה? בוודאי שמבחינת ההלכה, אם אתה עומד בכל כללי ההלכה, שאתה מעביר מאש לאש, ואתה לא מכבה את הגחלים בסוף הצליה, וכל ההלכות, אתה נזהר בהכל, מצד ההלכה היבשה, מה שנקרא, זה מותר. אבל איך אפשר? אם עלה לא אומרים, אז אתה עושה מנגל? זה לא מתאים. לכן, רבותיי, את המנגל להשאיר לסוכות. יש שם חול המועד, השנה יש לנו חול המועד ארוך, בעזרת השם, שנת תשפ"ז, בעזרת השם, למה סוכות יחול בשבת. ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, חלים תמיד באותו יום. אז יחול בשבת חג סוכות, ואז ממילא יש לך חול המועד ארוך, אתה יכול לעשות מנגל, כל יום תעשה. תאכל בשר ותשתה יין ושמחת בחגיך. אבל זה להשאיר לזמן הנכון, כמו שאומר שלמה המלך, לכל זמן ועת תחת השמיים. לכל דבר יש עת מלחמה, עת שלום, עת לסוף אבנים, עת לזרוק אבנים, עת לנטוע, עת לקצור, עת ללדת, עת למות. 24 עיתים כותב שמה שלמה המלך. כל דבר בזמן שלו. אם הזכרנו את זה בדרך אגב, החפץ חיים שואל, אתה אומר, עת ללדת ועת למות, מה, אין זמן לחיות? מה אם לחיות? יש בין הלידה למיטה, יש חיים. אומר החפץ חיים, כן, אין זמן לחיות. כל כך החיים של האדם עוברים מהר, שלחיות אין לך זמן בכלל. ותראה את זה בחיים שלך. פתאום אתה בן 40, פתאום אתה בן 50, פתאום 60, פתאום 70, פתאום 80. הכל טס, הכל טס, הזמן טס. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. לא כצל כותל או כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר, שאתה רואה את הצל שלו ככה ברצפה, זהו. כי גז חיש ונעופה. אלו ימיו של האדם. קצרים, ולכן האדם צריך להזדרז ולקום ולעשות מעשים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחשוב שחודש אלול זה לנצח. אלול כבר, אלול עובר מהר. עובר, צ'יק צ'ק. הנה אנחנו כבר יותר משמונה ימים מאחורינו. הזמן טס, טס. הוא לא מרחם. יעבור אלול, יעבור ראש השנה, יעבור כיפור. מה תעשה אחר כך? הכל כבר ייכתב ויחתם בטבעת המלך. ואז מה תעשה? עכשיו, עכשיו מאזינים יקרים, שהפנקס פתוח והדף חלק, הנייר לבן, עוד לא כתבו כלום. יש לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות תשובה, לחזור בתשובה לבורא עולם. ובזה אנחנו מנקים את כל מה שחטאנו וכל מה שאהבינו ופשענו לפני בורא עולם על ידי תשובה. זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. קבלה קטנה, זה אדם מקבל על עצמו, זה סגולה נפלאה, שהרשש מדבר עליה הרבה, שהאדם מקבל על עצמו איזה קבלה קטנה. אומרים שבישיבת פונוביץ' לפני כמה שנים, כבזיין באלול זה היה, שלושה ימים לפני יום הדין, הרב שח בא לדבר בפני הבחורים, כשהוא היה כבר מעל גיל 90, ואז הוא אמר להם, תשמעו ממני, אני זקן, כך אמר להם. אני כבר זקן, תשמעו ממני. מה? קבלו על עצמכם לברך ברכת המזון
מתוך הכתב, מתוך הספר, ואז הקבלה הזאת תעזור לכולנו לקבל שנה טובה. אז הנה דוגמה, מאזינים יקרים. בוא ניקח עצה מאותו זקן, זה קנה חוכמה. ונקבל על עצמנו קבלה, לברך ברכת המזון, מתוך הכתב, מתוך הספר. זו הברכה היחידה, היחידה, שהיא מדאורייתא לכל הדעות. על מעין שלוש ועל ברכות התורה, יש מחלוקת. שאר הברכות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן, כל אלו, זה דרבנן לכולם. אבל ברכת המזון כתוב בתורה, בתורה מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז הנה, מפורש כתוב בתורה, לברך את הקדוש ברוך הוא, וזו מצווה דאורייתא, שהיא מחולקת מהתורה. שלוש ברכות הראשונות הם מהתורה, והרביעית היא דרבנן שהוסיפו. את הברכה הראשונה חיבר משה רבנו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו ואת העולם כולו בטור, שירד מן לעם ישראל. אז משה רבנו חיבר את זה. שימו לב, רבותינו אומרים שכתוב פה בברכה הראשונה לפחות שש פעמים את המילה הכל. כל העולם כולו, תראו, האל הזן אותנו ואת העולם כולו, אחד. נותן לחם לכל בשר, שתיים. כי הוא הזן ופרנס לכל, שלוש. ושולחנו ערוך לכל. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, חמש. פותח את הדרך ומסביע לכל חי רצון, שש. ברוך אתה השם, אזן את הכל. שבע פעמים כתוב את המילה הכל, הכל, הכל. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם, את כל העולם. למה? מה הדגש הזה? שבע פעמים לחזור על זה? אלא, רבותינו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא היה מוסר את הפרנסה למלאך, לשליח, אז היו כאלה אנשים שלא היו מקבלים אוכל, כי המלאכים תקיפים, אבל בורא העולם, הוא רחום וחנון, אל מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כולו רחמים, בורא העולם, כולו רחמים. המשילו את זה, התקח חבית, מלאה מים, מלא מלא מים, על כל גדותיה. כל נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח מים החוצה. כך בורא עולם. כל נגיעה קטנה, כל בקשה קטנה, כל עירור תשובה, אתה מתמלא ברחמים. בורא עולם מתמלא עליך ברחמים. אז זה הברכה הראשונה, משה רבנו תיקן. הברכה השנייה, נודה לך השם אלוקנו, על הארץ הטובה, ברוך השם, ארץ ישראל, שזכינו בה, ברוך השם, זה יהושע בן נון, הוא תיקן את הברכה הזאת. ברוך אתה השם, על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית, חציה תיקן דוד המלך, רחם השם אלוקנו עלינו, ועל ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ואת החצי השני, תיקן שלמה המלך. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרוויחנו, אהבך לנו מהרה מכל צרותינו. כל זה תיקן החצי השני שלמה המלך. אז יש לנו משה רבנו, יהושע בן נון, וחצי דוד וחצי שלמה, וחותמים ברוך אתה השם בונה ירושלים, וכאן עונים אמן בלחש. למה בלחש? כי יש לנו כלל, שאחרי שאתה אומר סריה של ברכות, אז אתה אומר אמן בסוף. למה בלחש? כי אם יגידו בקול, אז יחשבו שנגמרה ברכת המזון. אבל יש לנו עוד ברכה. ואם לא יגידו אמן, אבל פה הסתיימה ברכת המזון הדאורייתא, לכן אמרו להגיד בלחש. ומגיעה הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, לעד, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, הטוב והמטיב. זה הברכה שנתקנה על הרוגי ביתר, שאחרי שהרגו המון מעם ישראל, ולא נתנו להם להיקבר, אחרי תקופה כן נתנו להם להיקבר, והם לא הסריחו. פלא פלאות. הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. מה זה קשור לברכת המזון? הרבה שאלו, מה זה קשור לברכת המזון? מה פתאום מכניס פה את הרוגי ביתר? תשובה יפה, שמעתי, רבותיי, תשמעו. מתי בן אדם מתגאה? ואכלת ורם לבביך, פן תבנה ובתים טובים שלו בנית, פן תאכל וסבת, ובתים תבנה וישבת, כרמים וזיתים, וככה
וצונחה ירביון, בטח, הכל מתרבה.

הממון מתרבה, ואז מה קורה? אתה עלול ליפול ברשת הגאווה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז באים פה להזכיר לבן אדם, יהודי יקר, אכלת מנה, טובה, ברוך השם, בשר, דגים, עופות, סלטים, אכלת בפרט בשבת, תיזהר לו להתגאות, מזכירים לו את הרוגי ביתר, תזכור את יום המיטה. לכן הכניסו את זה דווקא בברכת המזון, כי כאן בן אדם עלול להתחיל להתגאות, אז צריך להזכיר לו את יום המיטה, שזה יגרום לו לא להתרברב ולא להתנסות על בני אדם. ומיד אחר כך, אחרי שאתה מסיים את הברכה הרביעית, אז אתה יכול, דרך אגב הרבה לא יודעים את זה, שהברכה הזאת הרביעית היא מסתיימת, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לאט חן וחסד ורחמים, ורווח והצלה וכל טוב, עוד פה מסתיים הברכה, ועונים פה אמן. הרבה לא אומרים אמן, אני לא יודע למה. מי ששומע, מישהו מברך, יענה פה אמן. ורווח והצלה וכל טוב, אמן. ואז מפה אתה מתחיל לברך את, לברך את עצמך. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו, חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, החמה נשבור על גלות מהרה מהצברנו. יש פה מלא ברכות, אנחנו מברכים את עצמנו, ואפשר גם להוסיף. מי שרוצה זיווגים, יכול להגיד, החמנו יזכת בנינו ובנותינו לזיווגים אגונים, מזרע תלמידי חכמים, וכו' וכו'. למה? אחרי שבירכת את בורא העולם, ארבע ברכות ארוכות כאלו, דאורייתא, עכשיו מגיע לך לברך את עצמך. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. אתה משבח את בורא עולם, עכשיו מגיע לך גם כן את הברכות. עכשיו רבותיי, בענייני ההפטרה, משהו מאוד חשוב, אם הזכרנו את העניין של לענות אמן, אז האדם שעולה להפטרה, אז הוא מברך בהתחלה שתי ברכות. ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדברים הנאמרים באמת. כאן מה הציבור עונה? אמת. אחר כך הוא מברך ברוך אתה השם הבוחר בתורה, ובמשה עבדו וישראל עמו, ובנביא האמת והצדק, פה לענות אמן. בראשון עונים אמת, בשני עונים אמן. אנשים לא עונים. חבל. להתרגל לענות את ה... את ה... את ה... איפה שצריך לענות אמן, לענות אמן. רבותי, כל ענייני הדקדוקים גם כן, כמה חשוב לבטא את האות חטא, שאנחנו אומרים בסליחות, עתנו לחלות פניך. לא להגיד לחלות. זה כמו חף, שזה בר מינן, שון כילוי. עכשיו הוא אדם בא לפני בורא העולם, עתנו לחלות חס ושלום פניך. אתה נורמלי, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? לכן חשוב מאוד להדגיש את האות חטא, זה לא קשה. אתנו לחלות. עם חטא, לחלות זה משון חלון הפני אל, לבקש, לפנות לבורא עולם. לפנות אליך. זה נקודה מאוד חשובה. אותו דבר איפה שיש מפיק, איי, מפיק. יש נקודה לפעמים באיזה מילאות, צריך להדגיש אותה. למשל, דוגמה, מפני שהוא עושה פחם. אנחנו אומרים את זה במה מדליקין. במה מדליקין, אומרים שם, מפני שהוא עושה פחם. אם לא תיתן את המפיק אי, עושה פחם, זה לא מובן. אתה מתחיל לשון זכר ועובר לשון נקבה, מפני שהוא עושה פחם. תגיד, מפני שהוא עושה פחם. לא, עושה. מה זה עושה? עושה אותה. את הפתילה הוא עושה אותה פחם. ותיתן גם לאישה, אמא, ביוחל, בספר בראשית, שאנחנו נקרא בעזרת השם, חווה כתוב, ותיתן גם לאישה. אם אתה לא יודע להדגיש את המפיק של ה-A, את הנקודה הזאת, אז מה זה ותיתן גם לאישה? איזה אישה עוד, איזה עוד אישה הייתה שם? חווה אכלה, ותיתן גם לאישה? איזה אישה? לא, ותיתן גם לאישה. לאיש שלה, לבעלה, לאדם הראשון. אז צריך איפה שיש נקודה, זה לא סתם, לא, זה לא המצאה של הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. שהוא חושב,

הרב מזוז פשוט פרסם את זה, הפיץ את זה בעולם, וזכה שברוך השם תלמידיו והוא הפיצו את עניין הדקדוק, שאנשים ידעו לקרוא כמו שצריך. איפה שצריך לשים דגש, אומרים דגש, איפה מפיק, מפיק ימים, ימים, חייתו שם מה שאומרים בפסוקי דזמרה אנחנו אומרים, וגם בויברך דוד, אם אתה לא מדגיש את איפה שיש דגש, יש דגש חזק, נקודה באותה אות, צריך להדגיש אותה. הנה, ניתן דוגמה. שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, הימים וכל אשר בהם, בויברך דוד. אני מחפש פה, הסידור פה לידי, עוד שנייה אחת, איך כתוב? טוב, תכף אני אמצא את זה. תכף אני אמצא, אני אגיד לכם. הנה. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, בכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר באים. אתה אומר, אם אתה אומר בלי דגש, הימים, מה זה ימים? ימים, יום ראשון, יום שני, יום, מה זה קשור? הארץ וכל אשר עליה, הימים, ימים וכל אשר בהם, איזה דברים יש בתוך יום ראשון, שני, שלישי? לא, הימים וכל אשר בהם, כל סוגי הימים, ים בלשון רבים. אז איך אומרים ים בלשון רבים? עושים דגש במם. האוקיינוס, ים התיכון, כל הימים וכל אשר בהם. או, כמה דברים יש בתוך הים. דגים, קרישים, לוויתנים, מה אין? הכל לשמה. אז אם אתה לא מדגיש, אז לשים לב, אתה קורא, אתה אדם מתפלל, איפה שאתה רואה ששמו דגש, שמו נקודה באות, לא שמו את זה סתם. זה לא המצאות, זה צריך, אדם צריך להדגיש את זה. אם לא סתם הוא קורא, הוא לא קורא נכון. ותיתן גם לאישה. חווה אכלה מעץ הדעת, ונתנה גם לאישה. איזה אישה? עוד איזה אישה. לא היה שום, לא היה שום אישה בעולם באותו זמן. ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאיש שלה, אמה, ביוכל. הבנתם? לכן צריך להדגיש את כל דבר, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, להגיד אותה כמו שצריך, וככה בעזרת השם, התפילה שלנו תהיה ברעותה דליבה, תהיה מכל הלב, תהיה עם הבנה, שאדם מבינים מה הוא אומר, מה המילים שלו, ולא סתם זורק מילים בלי... בלי תוכן, בלי כלום. עכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים? יום הדין מתקרב. פחד פחדים. יום הדין מתקרב. מה אנחנו עושים? מה עושים? דוד המלך אומר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אני רועד מפחד. מפני האריות ודובים, הוא לא פחד. גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך. ארי ושתי גורים, דו וגור אחד, מזה הוא לא פחד. אבל שהגיע ראש השנה, סמר מפחדך בשרי, ומשפטיך יראתי. אז אם דוד המלך פחד, למה אנחנו לא פוחדים? למה אנחנו לא פוחדים? אולי פוחדים קצת. למה הוא פחד מאוד מאוד? למה? כי מי שקרוב למלך, מי שיותר קרוב, הוא יותר מבין מה זה עומק הדין. מה זה עומק המשפט? אמנם אנחנו בשר ודם, אנחנו אומרים בורא עולם, היצר רע מאש, ואנחנו בשר ודם, ואז בורא עולם אומר לך, נתתי לך גם כן אש, הלא כל דברי כאש, נאום השם, תביא לו אש כנגד אש. בראתי יצר רע, בראתי לו תורת תבלין, התורה זה גם אש, תן לו אש כנגד האש. אבל התרשלנו, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רחמנא ליצלן, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. סתם כל האיסורים שהאדם עובר זה באבון ביטול תורה. שיכלנו עוד קצת ללמוד, וקצת התעצלנו, יכלנו ללמוד עוד קצת. סתם הלכנו לישון יותר מוקדם לפני הזמן, יכלת לקחת עוד ספר, כל זה לקחת העיתון, מה ייתן לך העיתונים? מה ייתנו לנו העיתונים האלה? הכל אבל אבלים, הכל אבל אבלים,

העיתונים, כל החדשות, כל המדיה, הכל שטויות. האדם משתדל, רבותיי, האדם משתדל לעשות כל מאמץ, לפחות בחודש אלול, לא להתעסק בשום דבר, רק בעניינים של תורה. תורה, מצוות ומעשים טובים. כמה שיותר תהילים. רבי חיים פלאג'י כותב, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים לפחות, ו5 דפי זוהר. נשים יקראו תהילים. גברים גם יוסיפו 5 דפי זוהר. הזוהר מתאר ומנקה את הנשמה של האדם. ולכן להשתדל גם כן לקרוא זוהר כל יום 5 דפים. אז מה עושים, מאזינים יקרים? מה עושים תכלס? בן אדם יש לו משפט. צריך לקחת עורכי דין, ללכת עם עורך דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר בניי, קחו לכם את החודש הזה. אלול. אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. צריך לסיים את הפסוק. הרואה בשושנים. אלול זה שושנים. זה גן של שושנים. אולי אפשר להגיד, תוך כדי עכשיו שאני מדבר, זה עולה לי. תקטוף שושנים, מלא ככה שושנים יפים. תכין איזה ככה פרחים יפים, ותבוא עם זה למשפט. הרואה בשושנים, כך שושנים. עוד מצווה ועוד מצווה. שחרית מנחה ערבית, במניין, אמירת סליחות, 10 פרקי תהילים, 5 דפי זוהר, לדון לקו זכות, לבוא בזמן לתפילה, עוד דף גמרא, חוק לישראל, חוק לישראל, לקשט הנשמה, ב8 קישוטים. תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכה, מוסר וזוהר. כל יום, לקרוא. כל יום את היום שלו. אתה מקשט הנשמה שלך ב8 קישוטים. דבר גדול מאוד. זה החודש, זה החודש. יום אחד לא הצלחת לעשות הרבה, מחר תצליח, מחר תשלים. הפסדת הקדישים, לך לזיכרון משה, לך לאיצקוביץ', לך למניין השני, תשמע עוד קדישים שחסר לך. מה זה צדיק? כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק? צדיק, זה מורכב מארבע אותיות, נכון? צדיק, קוף, דלת, יוד קוף. צדיק, זה אחידה אומר את זה. זה 90 אמנים. מי נקרא צדיק? תמיד אומרים מי ששומר ברית. מי ששומר את הברית שלו נקרא צדיק. יוסף הצדיק, נוח. אבל אומר אחידה, צדיק זה 90. מה 90? כל יום תענה 90 אמנים. איפה? יש לך בתפילת 18, 19 ברכות, תענה אמן הכל ברכה. יש לך קדישים. יש לנו 90 אמנים לענות כל יום. זה צדיק. דלת זה 4 קדושות, 4 פעמים ביום להגיד קדוש, קדוש, קדוש. בשחרית אנחנו אומרים 3 פעמים, ובמנחה פעם אחת. ביוצר אור, בקדושה שבחזרה, ובהובה לציון גואל. דרך אגב, בהובה לציון גואל, יש הרבה אנשים לא עונים. חזן אומר, וקרא זה אל זה ואמר, כמעט הוא לבד עם עצמו. ועל הקדושה הזאת הגמרא אומרת שהעולם עומד. תראו מה זה, כמה זה נכון. כל הקדוש ביותר חרב ביותר. קדיש שאומרים אחרי דרשה של מוסר, דברי אגדה, העולם עומד על זה. לענות אמן יש אמר רבה. ויש לנו עוד קדושה אחת במנחה, בחזרה של מנחה. זה 4 קדושות. הצדיק, 90 אמנים, 4 קדושות, יוד, 10 קדישים. כל יום נשמוע 10 קדישים. יש לנו את זה בתפילות. וקוף זה 100 ברכות. 100 ברכות, שהאדם מברך כל יום 100 ברכות, אז זה מסלק את כל המזיקים ואת כל המשחיתים, מסלק את המוות מהעולם. ובפרט אם האדם מקפיד בבית שלו לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. זה דבר, הנהגה מאוד טובה, שאחד מברך, יברך בכל רם, וכולם יענו אמן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה מזכיר את שם השם, הבית שלך מבורך. כמו שיש מזוזות. גמרא אומרת, מזוזות אותיות, זז מוות. זה מציל את הבית מסכנה. אבל אם האדם לא שם מזוזה, או שהוא שם והמזוזה היא פסולה, או שהוא לא שם אותה כמו שצריך, הוא לא שם זה נקרא מזוזות. לפי התורה, למעלה זה המשקוף, ושני הצדדים, איפה שאנחנו תולים את הפרשייה, את המזוזה,
זה נקרא מזוזות. על מזוזות ביתך.

הוא כתב טעם. אז אם הוא לא שם את זה במזוזות, כוונה בשתי הסייפים האלה, הוא שם את זה אחורי הדלת, או לפני. אמר, כאילו לא עשה כלום, לא עשה שום דבר. אפילו סתם ברכה לבטלה. אז הברכות שאנחנו מברכים, זה אותו דבר. זה מברך את הבית, וחשוב מאוד שאחד יברך, וכמו שהרב צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר,

אריה, אריה ישאג מלא יירא, על הפסוק הזה אומרים, אריה, זה ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. מי א' אלול, עד הושענא רבה, כמה ימים זה? 51. עכשיו אנחנו רואים צועקה, לצועקה הושענא, וצועקים שם, או, הושענא, תושיע את היום ה-51. זוכרים פעם אמרנו, שהחתם סופר אמר שאת ראש השנה הוא עבר, באותה שנה שהוא נפטר, הוא אמר להם, את ראש השנה הוא הצליח לעבור, הוא יודע שהוא עבר את המשפט, את כיפור הוא עבר, אבל הושענא רבה הוא לא עבר. שאנשים חושבים, זהו, ראש שנה כיפור נגמר, לא, סוכות זה גם כן, זמן ששמחתנו, זה עבודת השם בשמחה, אבל יש את הלילה החיתום האחרון, זה הספר דברים, עיקר התיקון זה לקרוא ספר דברים, עד חצות הלילה, בלילה האחרון של סוכות, ליל הושענא רבה. ואז אנחנו אחר כך קוראים את התהילים, ובבוקר שבע הקפות, ואנחנו אומרים, הושענא, תושיע את יום 51, לצועקי הושענא, תושיע את צועקי הושענא. הבן איש חי הקדוש אומר, זוכרים את המריבה שהייתה, אל נתהי מריבה, התחיל ריב בין רואה לוט לרואה אברהם, ואז אברהם אבינו אומר ללוט, אל נתהי מריבה ביני וביניך. כן? אל נתהי מריבה ביני וביניך. מה זה אל נא? ואז הוא אומר לו, יפרד נא מעלי. עם השמאל וימינה, ועם הימין והשמאלה. אז אומר הבן איש חי, כל אדם צריך להגיד ליצר הרע. תשמע, כל השנה שהגעת אותי, הפרעת לי, ריחקת אותי מבורא העולם, קלקלת אותי עם הפלאפון התמה שהבאת לי, ועם כל הדברים האלה, הבינה מלאכותית וכל השטויות האלה, סתם בלבולי מוח. במקום שאני אלמד תורה, יהיה דבוק בגמרה, התעסקתי רוב הזמן בשטויות והבלים. תעשה טובה. יפרד נא מעלי. האדם אומר ליצר, אתה רואה זה חידוש, זה רק הבן איש חי יכול להגיד דברים כאלה. איך בבראשית הוא נזכר, זה משגע אותי, איך בספר בראשית הוא נזכר ב-51 יום. כתוב, יפרד נא מעלי. האדם אומר ליצר, תן לי 51 יום, עזוב אותי, עכשיו עזוב אותי, תן לי עכשיו להגיד סליחות, תן לי ללמוד, תן לי, עכשיו עזוב אותי. יפרד נא מעלי, נא, 51. עם השמאל וימין, אתה הולך לפה, אני הולך לפה. עם הימין, איפה שאתה הולך, אני הולך לכיוון השני. אני לא איתך. כך אומר הבן איש חי. אלו הימים האלו. אבל מי שחז ושלום יהיה רדום, אוי ואבוי. אוי ואבוי לגויים. אוי ואבוי לגויים. רק לא להיות רדום, רבותיי. להשתדל. כל אחד יעשה מאמץ. איך רבותינו אומרים? ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין, את רוע הגזרה. להרבות בתפילות, תהילים, סליחות. אחד שאל אותי, אם הוא יכול להגיד סליחות פעמיים. אתם, למה אתה אומר פעמיים? הוא אומר לי, אני קם בבוקר. תראו איזה צדיק, איזה יהודי. אומר לי, אני קם בבוקר, אני אומר סליחות, באשמורת. אומר, אחר כך אני בא לבית כנסת בערב, הוא עובד כל היום, בהסעות, בערב הוא בא למנחה. ושם הוא אומרים סליחות לפני מנחה. אשרי עם ישראל. אומרים לפני מנחה. ואז הוא אומר, לפעמים הם תשעה, ואני עשירי. ואני משלים את המניין, אני עשירי, אז אני יכול להגיד עוד הפעם, אתם כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפעלה לאדם כל היום כולו, בטח שאתה יכול. אבל רק תשים לב שזה בסוף לא יימאס לך, אתה תגיד כל יום פעמיים. אומר, לא, לא, דווקא אני אוהב את זה, זה יג מידות, יג מידות, חמש פעמים אומרים, יג מידות בסליחות. הפוך, זה משמח אותי, מחזק אותי, אדרבה ואדרבה. יפה, אשריך אמרתי לו. תראו, אחד, מה, תראו איזה רמות של שאלות. אחד שואל, אם הוא יכול להגיד פעמיים, והוא שואל, הרב, חייבים להגיד סליחות, או ש... בטח שחייבים, כולם חייבים. בטח שחייבים. כולם, אין אחד שפטור מאמירת סליחות. מה, הזמן שלך יותר חשוב מהזמן של החידה? מהזמן של האריזל? מהזמן של רבותינו שכולם אמרו סליחות? אז תגיד ביחיד, סדר לך את הזמן. סדר, לא כל אחד יסדר לעצמו את הזמן. אתה לא יכול באשמורת, תגיד בחצות הלילה, לא יכול, תגיד בשבע בבוקר. אבל לא להגיד סליחות בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, ותראות אותו קורא עיתונים, לזה כן יש לו זמן. אז

בבקשה. אין אחד שפטור מאמירת הסליחות. זהו, כולם חייבים לומר סליחות. לא אמרת בציבור, תגיד ביחיד, לפי ההלכה, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל לא להתחמק ולא להשתמט מאמירת הסליחות, כי מידת הדין מאוד מתוחה, ומשנה לשנה יום הדין נהיה יותר מפחיד למי שמתבונן, מי ששם לב מה קורה בעולם, דברים נוראים. רק המגפה השקטה הזאת של התאונות דרכים על שונאי ישראל, 365 אנשים בשנה הולכים, רק מהתאונות. אתה יודע איזה מספר זה? נורא והיום. כל יום אחד, בממוצע. חמנה לצלן. דרך אגב, גם אנשים לא לומדים לקח, ריבונו של עולם. תשמע ותציית לכל חוקי התנועה. סע לאט, תעצור איפה שצריך לעצור, שמור מרחק, אל תיכנס בין כניסה, שים חגורה, אל תיגע בפלאפון. אתה לא מבין שהסחת דעת של שתי שניות, שלוש שניות, אתה לא, העיניים שלך לא בכביש, אתה יכול למצוא את עצמך בתאום או בנתיב השני, ולהתנגש באיזה מישהו? אז זה סכנה. תן זכות להולכי רגל, תן להם לעבור. הם יותר חשופים לסכנה. אתה מוגן, אתה בתוך אוטו. הם לא. אז תן להם לעבור. רבותיי, חוקי התנועה הם חשובים, ומקיימים בהם את מצוות, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם יזכנו, אמן. אמרנו תפילה, תשובה. מה זה תשובה? גם אמרנו. דיברנו קבלה, אדם מקבל לעצמו איזה קבלה קטנה, משהו קטן, לדון לקו זכות, הנה, בחינם. לא עולה כסף. בחינם, אדם דן לקו זכות, בחינם. זה לא עולה לך כסף. לא צריך לעשות שום דבר. כל דבר שאתה רואה לא טוב בשכן, בחבר, תגיד, לא, הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, הוא בא לעשות כך וכך, וזה, ככה, תסדר את זה. ואז כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות. זה דבר גדול מאוד. להתחזק, כמו שאמרנו, מה שהרב שח אמר, באמירת ברכת המזון, ברכת המזון, בתוך הספר, מילה במילה, להתחזק בנושא הברכות, ברכת אשר יצר את האדם, שאר הברכות, רבותיי, הברכות שאדם מברך, מברך אותם שלושה חלקים, ובכוונה להודות להשם. מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה חולים, סליחה, לא יראה רופאים, לא יהיו לו חולים בביתו, ולא יראו רופאים. כל מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, סיפרה אשתו של הרב עבר, זכר צדיק לברכה, של ארגון מתנת חיים, שנותנים כליות, עוזרים לאנשים לארגן להם כליות. אז היה איזה יהודי אחד, אלכס, כך קראו לו, ש 18 שנה היה בטיפולי דיאליזה, לא עליכם, לא עלינו. זה סבל נורא והיום. ופתאום מצאו לו כליה, תורם. והתקשרו אליו, ועשו את התאמות, וברוך השם. אבל אתם יודעים, שתמיד נהיה בריאים, שאם הכליה לא נתפסת, לא נקלטת כמו שצריך, אז זה מסובך מאוד. העסק מסתבך פי יותר גרוע. הגוף דוחה את זה, ואז בלגן שלם. בקיצור, אז לכן אחרי ההשתלה, הם עושים עוד הפעם בדיקה, לראות עם זה. עכשיו הם, הרב והרבנית, היה להם מנהג, שכל פעם שהם באים לבקר, אחרי הניתוח, אחרי ההשתלה, הם מביאים איזה ברכת אשר יצר כזה, יפה ככה, עם קישוטים כאלה יפים וזה, ומביאים את זה לחולה, אומרים, שמה, זה ברכה מאוד חשובה, שמי שמברך אותה הוא יהיה בריא וזה. אז הם הלכו לבקר את אלכס, ושכחו להביא לו. הגיעו לאוטו, עכשיו הם צריכים לנסוע לחתונה. אז אמרו, מה, נחזור אליו, נביא לו את הברכת אשר יצר, או שניסע לחתונה ונביא לו את זה אחר כך, טוב, היצר הטוב התגבר, והם חזרו. חזרו והביאו לו את ה... לו ולבת שלו, הם נתנו את הברכת אשר יצר, הסבירו לו מה זה הברכה, הם הלכו, הוא לקח את זה, את הברכה, שם אותה במגירה, ואותי השלחת אחרי גביך. השליך אותה, לא עניין אותו בכלל. טוב, הוא מאמין ברפואה, מאמין ברופאים.

אנחנו לא מזלזלים ברפואה ולא ברופאים, שלא תבינו אותי לא נכון. הקדוש ברוך הוא המרפא, ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. הרופאים הם השליחים, אם בורא העולם רוצה לרפות בן אדם, אז הוא שולח לו שליחים נאמנים ותרופות שמועילות. צריך שיהיה לנו זכויות להתרפות. על כל פנים, באו עשו לו בדיקה לאותו אלכס, עשו לו בדיקה, ואמרו לו שהקליטה של הכליה לא טובה, לא נקלטה הכליה. וזה דבר נורא והיום, חרב עליו עולמו. הוא והבת שלו לא ידעו מה לעשות, וואי, מה יהיה עד ש-18 שנה הוא ככה סבל, ועד שהוא מצא תורם, מה יהיה? פתאום הם נזכרו בברכת אשר יצר, שהביאו להם הרב עבר ואשתו, שתחיה. אז מה הם עשו? הם פתחו את המגירה, והוציאו את זה משם. ואז הוא ברך את ברכת אשר יצר. לא יודע אם הוא הלך להתפנות, ואחר כך ברך, או ש... לא יודע, הוא ברך. גם ככה הוא לא ברך אף פעם, אז אולי לפי המשנה ברורה, כן יש מקום מפעם אחת שאדם מתפנה, עד שהוא מתפנה פעם אחרת. לפי האור לציון, רק עד חצי שעה מאז שאדם מתפנה. לפי הרב עובדיה, 72 דקות. לא משנה, הוא ברך. זה... אין מקשים על הדרשן, אין מקשים על סיפורים שהיו. מעשה שהיה, ככה זה היה. אל תשאל שאלות. בקיצור, הוא ברך את הברכה. בכוונה, ומסבירו לו, אשר יצר את האדם בחוכמה, פעילי הבריאה זה גוף האדם, ובר אבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים, כל הגוף מלא צינורות, מלא איברים פתוחים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, חס שלום אחד נסתם, או, אחד, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ורבותינו הראשונים אומרים שעה אחת זה לאו דווקא, אפילו רגע אחד, ואז ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. היה רב אחד שהיה אומר לבני ביתו ולתלמידה, ואתם יודעים מה זה ברכת אשר יצר? שאדם צריך להתפנות, בפרט צרכים גדולים, אז הוא אומר, זה ניתוח. מה זה ניתוח? להוציא פסולת מהגוף. וזה לא פשוט, זה דבר קשה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה בקלות, ובלי כאבים, בחינם, והניתוח מצליח. כל פעם שאדם מתפנה, זה בקלות, זה בחינם, עם הרופא הכי טוב, והניתוח מצליח, רק תגיד תודה רבה להשם. ואת תחשוב שאתה עושה טובה לאיזה מישהו, אתה עושה טובה לעצמך. בקיצור, אני חוזר לאלכס, הוא ברך את הברכה, ואז הרופא בא אליו, אחרי שהוא ברך, הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עוד הפעם בדיקה. כי אי אפשר ככה למהר על פי בדיקה אחת. עשו לו עוד הפעם צילומים וזה, ואז הרופא חוזר אליו, מחייך, שמח, אומר, מה הולך פה? הבדיקה הראשונה מראה שהכליה לא נקלטה. הבדיקה השנייה מראה שהכליה כן נקלטה. כן נקלטה. מה הולך פה? אז הוא הוציא לו את הברכה, אמר לו, אתה יודע מה הולך פה? זה מה שהולך פה. הנה, שיודעים להודות להשם, רבותיי, כמה חשוב להודות, להודות, להודות. רק להודות, אנחנו רואים הכל מובן מאליו. כאילו בורא עולם חייב לנו הכל. בורא עולם חייב לנו הכל. לא חייב לנו שום דבר. יש לך חוזה? יש לך חוזה עם בורא עולם שהוא חייב לך איזה משהו? שום דבר. התורה זה החוזה שלנו. בורא עולם אומר, אם תלמדו תורה ותקיימו מצוות, אז אני אתן לכם ואתן לכם ואתן לכם. אבל אם תעזבו אותי, אז אני אפקיר אתכם. חס ושלום. לכן, רק להודות. אם אמרנו להודות, אז מיד אנחנו עכשיו מודים. נגיד כולנו ביחד מזמור לתודה. נודה להשם על השנה הנפלאה. בעזרת השם בלי נדר בהמשך, נגיד גם נשמת כל חי. עכשיו נתחיל במזמור לתודה. נודה להשם על הכל, על החיים, על הפרנסה, על הבריאות. לא חסר על מה להודות. על כל מה שיש לנו. לא להסתכל על מה שאין. להסתכל על מה שיש, ויש הרבה. אז ביחד כולנו, מזמור לתודה. אריהו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה. דעו, כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצון מריתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו.

כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. זה הפרק שחיבר אותו משה רבנו עליו השלום, פרק קוף, שדוד המלך שם אותו בתוך התהילים, כמו שהגמרא אומרת, שעשרה אנשים חיברו את ספר התהילים, את הרוב חיבר דוד המלך. אבל יש עוד כמה מזמורים לשלומו, הבן שלו, לבני קורח, משה רבנו, מפרק קוף, מצדיק עד קוף. תפילה למשה איש האלוקים עד קוף. זה 10 פרקים שמשה רבנו חיבר, וכן על זה הדרך. אז עודנו להשם, שתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, שבעזרת השם ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. מה המטרה שלנו? אנחנו באים בראש השנה לכמו הפגנה. ככה צריך להרגיש. כולנו באים בראש השנה לכמין הפגנה. מה זה הפגנה? לצעוק בקול גדול שאנחנו עבדים של בורא עולם, והוא המלך שלנו, ואנחנו רוצים שהמלכות שלו תתפשט בכל העולם. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו הוא השם אלוקנו, רק של עם ישראל. אבל העתיד לבוא ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עד שכולם יכירו, כולם, לא יהיה אחד שלא יכיר במלכות של בורא עולם. גם גויים, גם יהודים רחוקים, כולם. זה יהיה. בקרוב, בקרוב, למה? ההתגלות של בורא עולם תהיה יותר גדולה, וכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כולם יראו ויכירו, ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לעוונם. מה מבדיל בינינו לבין בורא העולם? המחיצות. העבירות שעושים מחיצות בינינו לבין בורא העולם. יהיה מצב, עכשיו אתה בא לבן אדם, אתה אומר, שמה, אתה מצביע לו על יד ימין שלו, אתה אומר לו, אתה שומע? זה היד שלך, וזה יד ימין. ולא, מה אתה אומר? כן, זה היד שלי, יד ימין, לא ידעתי. צחקת אותי. ככה זה יהיה המצב. אתה תבוא, היום צריכים להסביר לאנשים מה זה השגחה פרטית, ומה זה בורא עולם, ואיך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לפרסם את בורא העולם בעולם. כי אנשים מסכנים, לא יודעים. אבל העתיד לבוא, שתבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יודע, יש בורא עולם. הוא אומר, מה אתה אומר? צחקת אותי, אתה חושב, אני לא יודע? זה כמו שאתה אומר לבן אדם, זה יד ימין שלך. זה היד שלך, יד ימין. אני מצביע לו יד ימין, לא, לא. זה יד ימין שלך. אתה עושה צחוק. כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. זה יהיה. אבל אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמזכה את הרבים, עכשיו, בתקופה הזאת, שיש עדיין, אנחנו עוד לא בתקופה, נגיע לזה בקרוב, אבל בתקופה הזאת שהרבה אנשים רחוקים, אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים, בפרט בשמירת שבת. בפרט בשמירת שבת, רבותיי. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, אפילו עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. תראו מה כוחה של השבת. אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים בשמירת השבת. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מביא מישהו, יהודי, מושך אותו אליך, מושך אותו לבית כנסת, מושכני אחריך נרוצה, שוך אותי בדברי אהבה וחיבה, ואני כבר לבד ירוץ אחריך. משוך אותו, בוא יהודי יקר, בוא אח שלי יקר, בוא איתי לבית הכנסת, בוא, יש תפילה יפה, קבלת שבת, שיר השירים, דרשות, שירים, אחר כך סעודה, עונג שבת, תסביר לו איך עושים קידוש, איך עושים נטילה, מאיפה הוא יודע, הוא לא יודע כלום. היום תינוקות שנשבו, כיפשוטו, כולם. לא יודעים כלום, מסכנים, קרם המצווה, לקרב אותם, איך עושים המוציא, מה זה לחם משנה, למה לוקחים שתי לחמים? תסביר לו, ירד מן לעם ישראל, ביום שישי ירדו 2 מנות, הזכר למן, תסביר לו, למה מכסים את הלחם? תסביר לו, כל דבר ודבר, עד שלאט לאט הוא יתרגל וידע לבד איך עושים,

ואז יהיה חי נושא את עצמו. ילך לביתו, וידע איך עושים שבת. והזכות שלך, איך כל מה שיצא ממנו, הכל שלך, כל השמירת שבת שיצא ממנו, כל הזכויות שמורות. לכן רבותה צריך להלהיב את עם ישראל לשמירת שבת, ולחזק אותם כמה שיותר, לשמור את השבת כהלכה, לדעת את כל ההלכות. למשל, דוגמה, אדם שלא יודע, אז חוץ מגבותכם, הוא נכנס להתפנות בשירותים, הוא לא יודע. הוא מסיים, כן? הוא לוקח גליל, את הגליל של הנייר תועלת, וחותך. זה איסור דאורייתא ודרבנן. שתי איסורים הוא עושה. מחתך ומתקן. שתי איסורים. כך כתוב באור לציון. נו, אז צריך להכין לפני שבת. או לקנות טישו כבר חתוך, שנתלש אחד אחד תלוש, ואז אין שום בעיה. או לחתוך במו ידיך, לחתוך את כמה גלילים וגם גבאי בית כנסת. צריכים לדאוג שיהיה בשפע גדול. אנשים קונים עליות, קונים תורמים לבית הכנסת. הגבאים צריכים לנהוג בהם בעין יפה, לשים בשירותים הרבה ניירות, וגם שיהיה מקלחון שיוכלו לנקות עצמם מכל טיפה צועה, כדי שהתפילה תהיה בגוף נקי, ולשים בשפע ניירות. ולפני שבת, לשים ניירות חתוכים. היה יהודי אחד בפתח תקווה, שחזר בתשובה בזכות, לא זוכר את השם של הרב, איזה ראש שיבה אחד, הרב ראש שיבה יצא לכיוון הבית כנס, הישיבה, חצי שעה לפני שבת, ואז איזה יהודי אחד מפתח תקווה, חילוני, רצה ככה לבוא אליו, רב גדול, לבקש ברכה, לדבר איתו כמה מילים, ואז הוא ראה שהרב קצת ממהר, אז הוא הלך אחריו, הוא נכנס לישיבה, ונכנס אחריו. הוא ראה שהרב הולך אשר לשירותים, והדלת פתוחה, והוא מתחיל לחתוך נייר טואלט. אחרי שהוא סיים, אז הוא יצא חוץ, ואומר לו, הרב, מה זה? אז הוא אומר לו, בשבת אסור לחתוך נייר טואלט, ולא חתכו. אז אני באתי וחתכתי. הוא אומר לו, ואתה ראש הישיבה? מה, אין מי שיעשה את זה? הוא אומר לו, תקשיב עוד הרב, אני בזכות המעשה הזה חוזר בתשובה. נראה לי זה היה הרב רוזן. לא יודע, רב אחד מישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחד מראשי ישיבות שהיו שם. הוא אומר, אתה כל כך אוהב את התלמידים שלך, ואתה דואג להם, אתה ראש הישיבה, בא לשירותים לחתוך נייר טואלט, כדי שלא ייכשלו בחילולי שבת, מראה לי כמה אהבת ישראל יש בך, ואני חוזר בתשובה. וחזר בתשובה, והרב הכניס אותו לישיבה, ושם לו אברך, וקידם אותו בכל עבודת השם, תפילין, שבת, כל מה שצריך. רבותיי, זה יסוד גדול, לקרב את הרחוקים, זה עכשיו הזמן. עכשיו הזמן, רבותיי, אם יש איזה יהודי, כותב רבי חיים פלאג'י, אם יש איזה יהודי שיתרחק מהתורה, ולצערנו יש הרבה כאלה, מסכנים, אומר רבי חיים פלאג'י, בברכת השיבנו, תזכיר אותו שם. יש שם תפילה, מי שיראה בסידורים של הספרדים, יש שם תפילה מיוחדת, יהי רצון לפניך, לפני שאתה חותם, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, יש שם תפילה. יהי רצון מפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה, לפלוני אלמוני. פלוני בן פלונית. תזכיר את השם שלו ושם אמו. אם תעשה ככה, שחרית מנחה ערבית 30 יום, בוודאי אתה תראה ישועות שהבן אדם יחזור בתשובה. ואם לא בחודש אלול, אז מתי? אם לא בעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לעם ישראל, אז מתי? אז זה הזמן. אז אם יש בן אדם, יהודים יקרים, שהילדים שלהם, חס ושלום, או אחים שלהם, התרחקו, זה הזמן, רבותיי, 30 יום להתפלל עליהם. ושלוש תפילות כל יום, שחרית, מנחה, ערבית. להזכיר אותם בברכת השיבנו, בנוסח שיש שם, אומר רבי חיים פלאג'י, ובוודאי הם יחזרו בתשובה. פתאום תראו אותו, מתעורר בתשובה. שמזכנו לזכות את הרבים עד 120 שנה. בבריאות איתנה, בלב שמח, בעזרת השם, שנזכה לראות פירות בעמלנו. כל אחד יהיה שגריר של בורא עולם לזכות את הרבים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בהנחת תפילין, אם זה בחסדים. אז אמרנו, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היום, רבותיי, כמה המצב של הכוללים והישיבות, כמה הוא מצב קשה מאוד. בקושי שורדים. אתמול סיפר למישהו על
כולל שהיה בבאר שבע, ואותו מחזיק של הכולל לא יכל, ולצערנו נסגר, סגר. רבותיי, אנחנו צריכים להרבות תורה. אנחנו צריכים להרבות, להרבות כמה שיותר תורה בעם ישראל. ובעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להחזיק תורה, להחזיק תורה, להחזיק עמלי תורה. שלא יסגרו הישיבות ולא יסגרו הכוללים, לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. זה רבותיי, זה הצדקה. כמובן, גם ליתומים, גם לאלמנות. ושילחו מנות לאין נכון לו. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה, כידוע לכולם. אז לכן, ובפרט עמלי תורה, כתוב, וביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה, שהפה שלהם מקיים את העולם. עם הפה שלהם לומדים תורה, לומדים הלכות שבת, לומדים גמרות, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, לומדים משנה ברורה, לומדים חזון עובדיה, לומדים אור לציון, לומדים חזון איש, לומדים את התורה שלנו. והם המקיימים של העולם. ולכן אנחנו צריכים להרבות בהחזקת לימוד תורה, ולא להתרגש מנביחת הכלבים. לא להתרגש מהם בכלל. כתוב שבימות המשיח יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זה חבלי משיח. ככה רש"י מסביר במסכת שבת. מה זה חבלי משיח? חבלי זה צער, צער כמו חבלי לידה. צירים, כאבים. יהיה צער לפני שהמשיח בא. מה זה יהיה? קטגוריה בתלמידי חכמים. כל האש, מה שנקרא, יהיה על שונאי ישראל. יהיה על המלאכים וערב רב, ימח שמם. אבל אני אומר בלשון סגי נאור, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הזמן, תראו, לא עוזבים אותם. כאילו הכל פה שוויץ, הכל פה סוכר, הכל פה ירוק, יש רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. מה? בחורי ישיבות. תלמידי חכמים. ים של בעיות, אין חינוך. אין חינוך בכלל. כלום, תראו מה הולך אצל החילונים. נורא והיום. תטפלו בחינוך. תחנכו את הילדים. תכניסו להם מסורת, תכניסו להם שמע ישראל, עשרת הדיברות, כיבוד הורים, שבת. כלום, זה לא מעניין אותם בכלל. כלום. יש בעיות של ביטחון, בעיות של אלף ואחת דברים. לא, יש בעיה אחת. התקציבים של תלמידי חכמים. איי, אבל כסף שאתם נותנים להיכל התרבות בתל אביב, תקציב פי כמה מכל תקציב של עולם התורה. מה שנותנים שם לבימה וכל המקומות האלה בתל אביב, זה פי כמה הכסף יותר מכל התקציב של כל הישיבות. הצביעות שלהם מגיעה עד כיסא הכבוד. אני אומר לכם, הצביעות שלהם, כלום לא מעניין. מפלגות נפתחות אחד אחרי השני, על מה הבסיס, על מה הם יושבים? שנאה לתלמידי חכמים. איי, איי, איי. חבל, חבל מאוד. אבל זה ימות המשיח. מה נעשה, רבותיי? הובטחנו. ככה. זה ימות המשיח. אמא שלי שתהיה בריאה, תמיד ככה אומרת, מה אתם רוצים? רבנים אמרו לנו בחוץ לארץ, שמתי שיהיה יוקר יאמיר, תדעו שהמשיח מגיע. אז זהו, זה. נעבור את התקופה הזאת. בואו נהיה חזקים, ונחזיק חזק בחבל, חבלי משיח, מה שאומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהקדוש ברוך הוא מוטה החבל, ומנער אותו, ולהחזיק חזק בחבל. תחזיק חזק עלי קטן שלי. להחזיק חזק בחבל, ונעבור את זה, בעזרת השם. אבל, להיות תמכין דאורייתא. כולנו, כולנו רבותיי, להיות תומכי תורה. חפץ חיים אומר, גם אם אדם לומד תורה, ויש באפשרותו לתמוך, והוא לא תומך, זה לא בסדר. אתה צריך גם לתמוך וגם ללמוד. אבל אני לומד. נכון, אבל אתה יכול גם להחזיק. עוד תורה, למה אתה לא מחזיק? לכן רבותיי, להיות ממחזיקי התורה. זה כוח הצדקה. תפילה, תשובה וצדקה, ואז בן אדם יכול לבקש מבורא העולם שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כי אתה בגדר מלווה. מלווה השם חונן דל, ולפי ההלכה הולכים לפי המלווה, לא לפי הלווה. אז אתה יכול להגיד לבורא העולם, בורא העולם, אני רוצה בית דין של רחמים. כיסא רחמים ולא כיסא דין. יש לך זכות לבקש. אנחנו בעזרת השם יתברך, רבותיי, שירות לציבור. כל אחד ייקח את הפלאפון שלו, וירשום מספר, או ייקח דף ועט, וירשום את המספר, לתפילה מיוחדת, שאנחנו עורכים, נערוך, בעזרת השם, ביום חמישי,
שלפני ראש השנה, בלי נדר, כל אברכי הכולל,

אנחנו מתאספים, עושים תפילה מיוחדת לכל מי שרוצה. למסור שמות, אם זה לזיווגים, אם זה לנחת מהילדים, ורבותה, לא ליפול לייאוש לעולם. ייאוש שלא מדעת. יש עניין, אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. לעולם לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, והשם פקד את שרה, תזכרו את זה. והשם פקד את שרה, שרה בת 90, היא נפקדה בראש השנה, עכשיו מגיע ראש השנה. בתלמוד ירושלמי כתוב שכל אדם נהיה בריאה חדשה. מה שהיה עד היום, עזוב, לא קשור. הנה, שרה בת 90, ילדה. יוסף היה בבית סוהר 12 שנה, יצא. חנה הייתה הכרה, נפקדה בשמואל. לכן אני אומר לכולם, כל מאזיננו היקרים, אל תיפלו לייאוש לעולם. מגיע עכשיו ראש השנה. להתפלל חזק, תפילה, תשובה וצדקה. וגם תמסרו את השמות, ותראו ישועות מעל הטבע. אתם לא תאמינו איזה ישועות. והיו דברים מעולם. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו עניים, פתאום נהיו עשירים. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו רווקים, פתאום התחתנו. הוא לא האמין שהוא מתחתן. שנה שעברה הוא נכנס בלי ילדים הרבה שנים, פתאום בשנה הוא נפקד, והוא לא מאמין. אז גם אותו דבר שנה הבאה, ככה זה יהיה. תפשין פי זין. יהיה לנו הרבה שמחות, יהיה לנו הרבה ישועות, מעל הטבע. אבל מה? נעשה מה שרבותינו אמרו, את המתכון המנצח. מה המתכון? ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז כמו שאמרנו, מי שרוצה, ירשום את עצמו, יירשם לתפילה המיוחדת שתהיה ביום חמישי של השבוע האחרון של ראש השנה. לפני ראש השנה, בעזרת השם, אנחנו עושים תפילה בכולל, תמסרו שמות, תרשמו. 053-41-26-495. חוזר שוב, 053-41-26-495. 053-41-26-495. זה המספר מי שרוצה למסור שמות לתפילה בכולל בעזרת השם. ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נעשה שני דברים חשובים. דבר ראשון, נקרא עכשיו משנה ביחד, ונקדיש אותה לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, שהוא אמר, מי שיגיד משנה לעילוי נשמתי, אם אני יוכל, אני אהיה לו מליץ יושר. אז אנחנו עכשיו נקרא משנה, לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנשך, בן רבי עזריאל ובת שבע, שיהיה לנו מליץ יושר, לנו ולכל ישראל, ללומדי התורה, לאברכים, בחורי ישיבות, לחיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, והכל יהיה מתוך שלום, אחדות ואהבת ישראל. ולא ניתן לעמלקים וערב רב לסכסך בינינו, נדחה את כל השנאה שלהם, ואנחנו נרבה אהבת חינם, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לאהוב כל יהודי, זה זכות גדולה ומעלה גדולה, אשרי מי שיזכה לזה. זה לא פשוט. אז אני קורא עכשיו מפרקי אבות מה שיצא לי. זה יצא פרק שני, משנה זין. הוא היה אומר. מי זה הוא היה אומר? רבן גמליאל. לפני כן כתוב, הוא היה אומר, הוא היה אומר. זה חוזר על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. הוא היה אומר. דרך אגב, בפרקי אבות, הבנים כתוב, בכל המשניות כתוב, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי אלעזר אומר, רבי אליעזר. אבל בפרקי האבות כתוב, לא אומרים רבי אליעזר אומר, רבן גמליאל אומר, לא כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כיוון שפה זה הכל דברים של מוסר, אז מוסר, קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים, אז הוא אומר לך, הוא היה אומר, הוא היה עושה את מה שהוא אומר. קודם כל היה עושה, ואחר כך הוא היה אומר. אז הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם אוכל הרבה בשר, אז רימה זה תולעים, יאכלו לתולעים, זה קשה רימה למת, כמחת בבשר החי. אז אל תאכל הרבה, בא להגיד לך, אל תהיה בעל תאוות אכילה. מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה אתה צריך את כל הנכסים האלה? מה, וכי אם יהיה לך 10 דירות, המלפפון יהיה מזהב? העגבנייה תהיה מזהב? אתה תאכל חביתה מזהב? הביצה, ביצה, חביתה, חביתה. העגבנייה, עגבנייה. עשיר כעני אוכלים את אותו דבר. אז מה זה ייתן לך? רק דאגה.

דאגות. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה. הפוך, תרבה לך נכסים רוחניים, כענייני העולם הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל, כי הוא לא יודע אם הוא שילם או לא שילם, יש לו הרבה פועלים. מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שיותר תורה, אתה תחיה יותר חיים. אורך ימים במינה, בשמאלה, עושר וכבוד. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כמה שאתה יושב יותר ללמוד, אתה תהיה יותר חכם. מרבה עצה, מרבה תבונה. אל תעשה דברים לבד. לך קבל עצה מאנשים שקצת יותר חכמים ממך. אולי, או קצת יותר מבוגרים ממך. ואתה חשוב שאתה הגאון הגדול שבעולם, שאתה יודע הכל, ולא לוקח עצות. תן לכם דוגמה, בנדלן. נגיד, אמר לי פעם איזה מישהו, בחיים, אל תעשה שום דבר בנדלן, בלי לקחת עורך דין, ואם זה פרויקט, בלי ליווי בנקאי. זכור את שתי הדברים האלה. אל תהיה, לא, אני אעשה לבד, יעבדו עליך, יסובבו אותך, אתה תיפול עם כל הכסף. קח עורך דין, לעניין נדלן, ושיהיה ליווי בנקאי, אם אתה באיזה פרויקט או משהו. אז אתה שומע, ושומע להצא חכם. ממשיכים את המשנה, מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. אדם נותן צדקות, הוא עושה שלום בעולם. קנה שם טוב, קנה לעצמו. לעצמך עשית. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אדם שקונה דברי תורה, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, והשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ושנזכה ללמוד הרבה הרבה תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ועכשיו מאזינים יקרים, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו עכשיו נאמר ביחד את נשמת כל חי, שדיברנו על זה מי שזוכר, שאם אדם נמצא בשעת צרה, באיזה צרה מסוימת, יגיד לבורא עולם, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אומר בעשרה אנשים לפחות, נשמת כל חי, ונעשה גם איזה סעודה טובה. אז אנחנו נאמר נשמת כל חי על כל הניסים שבורא עולם עושה לנו, עשה לנו ועושה לנו, ויעשה לנו, אז כולנו נצטרף ביחד, והיום אנחנו נעשה את זה בלי נדר, במקם נהוונד. נשמת כל חי.

אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריותיו.

כאן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עיוורים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך.

ולשוננו רינה כהמון גלב, וסבתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים.

עוד ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, ומחורבנו,

לך ולא עזבונו חסדיך. על כן איברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפינו ולשון אשר

תפתח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך. כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מי חמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון, מגוזלו שבעת עניים. אתה תשמע צעקת הדל, תקשים ותושיע, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נאווה תהילה בפי ישרים. תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, ישתבח שמך

אנוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה. גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם.

הנפלאות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים.

אלך אליי העולמים, אמן. יהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמתו של החזן והפייטן אבישי לוי בן רות. רוח השם תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן העליון, אמן. מאזינים יקרים, חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם רק בשורות טובות, הצלחה בכל העניינים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונזכה תמיד לשיר ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם, ונזכה כולנו לזכות את הרבים מתוך שמחה וקדושה. שוב אני חוזר על המספר, מי שרוצה למסור שמות למזכירה של הכולל שלנו, לשמות לתפילה מיוחדת שתהיה ביום לפני ראש השנה, 05341-26495, 05341-26495, 05341-26495. חזקו ואמצו, ושיהיה לכולנו, כבר מעכשיו אני מברך לכולם, לשנה טובה ומבורכת, שנה של גאולה, שנה של בניית בית המקדש, שנה של ביאת המשיח, שנה של הצלחה ברוחניות ובגשמיות, ושנה של סוב השמחות, ויפלו כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל. אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, הן עוד מלבדו. חזקו ואמצו.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול סיימנו, אפשר לומר, דיני אמירת הסליחות. עכשיו, בעזרת השם, יהיה לנו עוד כמה פרטים על הסליחות בזמן בהמשך, לגבי ערב ראש שנה, ערב כיפור, לגבי תחנון. זה יהיה יותר קשור לערב ראש שנה, ערב כיפור. עכשיו נעסוק בנושא של התרת נדרים שנוהגים לעשות בימים אלו. כתוב בזוהר, פרשת פקודי, בעמוד רשממתת. בדף רשממתת עמוד ב', מחילה. תראו מי שירצה לראות עוד מקורות, כי בא מועד עמוד ו'. נוהגים לעשות התרת נדרים 40 יום קודם ראש השנה. ו-40 יום קודם יום כיפור. ככה המנהג קודם כל. זה לא כתוב בזוהר. אבל מה הסיבה לזה? הזוהר כותב, בשמעון ברוך הי, זכותו תגן עלינו אמן, מי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית דין של מעלה, הוא נשאר ככה 40 יום. הוא מנודה 40 יום. ואחד שמנודה 40 יום, בר מינן, אין תפילתו נשמעת. אז לכן, כמה שמים האלו, זה נושא קריטי שהתפילה צריכה להתקבל. לכן עושים מטרה. לכן עושים 40 יום קודם ראש השנה, 40 יום קודם יום כיפור, כדי שאם חלילה היה איזה נידוי, שמיד נתיר אותו. זו הסיבה. יש שנוהגים לעשות בערב ראש שנה, רמז, כן? סוף חודש אלול, סופי תיבות המילים, לא יחל דברו ככל. אם ניקח את האותיות, לא יחל דברו ככל, זה ראשי תיבות אלול. מביא ברכי יוסף מרן החידה, פה תו קוף פי א', כן? סיף קטן א'. אז ככה זה מנהג אשכנזים, עושים בערב ראש שנה. עכשיו, אבל הספרדים, יש, מביא גם בדרכי ההלכה, הדגיש את זה בעמוד תפחף, עמוד יחי אליהו, שהטוב ביותר עושים 4 פעמים התרת נדרים. 40 יום לפני ראש השנה, זה היה יוטט באב, עבר כבר השנה. 40 יום לפני כיפור, ערב ראש השנה, ערב יום כיפור. נמצא, 4 פעמים אתה עושה את זה. כמובן, יש הרבה נוהגים, אתם בטח מכירים את זה בבתי הכנסת בשכונה, כף החיים, פה, בתו קוף פי א', סיף קטן י' ב', וגם סיף קטן י' ת', תראו כי בא מועד עמוד את ו', מביא שמנהג בכל ערב שבת לעשות התרת נדרים. ככה רבים בתי, אני מכיר כמה בטקס של העיראקים, ירושלמים גם כן. כל יום חמישי בלילה או יום שישי בבוקר, עושים התרת נדרים המקוצר. וזה דבר טוב, בפרט שעם 40 יום בנידוי, אז מה, באמצע השנה גם לא צריך שתפילתו תהיה נשמעת? לכן זה. עוד פרט חשוב, זה כדאי להדגיש את זה, אוקיי, כדאי לפרסם את זה, כף החיים, סיף קטן חף, מביא בשם חסידי בית אל. לא לומר בנוסח התרת נדרים, בצירוף וברשות קודשה בריחו. אומר, זה לא כבוד, שאומרים צירוף קודשה בריחו, מצרפים אותו, תאמר ברשות קודשה בריחו. לכן, ראוי לפרסם, לא לומר, ראוי שלא לומר, בצירוף, תראו בסידורים, במחזורים, יש עשו את זה בסוגריים. לכן לומר ברשות קודשה בריחו, לא בצירוף, כך מביא כף החיים, נקודה חשובה. עוד דבר חשוב צריך להדגיש, מרן שולחן ערוך ביורה דעה, הלכות נדרים, סימן ר' כ"ח סעיף ט"ז, אף ששלוחו של אדם כמותו, אדם שלח מישהו לעשות מעשה, נחשב כאילו הוא עצמו עשה את זה. הוא יד ארוכה שלו, יד האריכתא. אבל התרת נדרים לא מועיל שליחות, אין דבר כזה, כבודו יתיר בשבילי. מכירת חמץ אתה יכול מנות שליח. אבל התרת נדרים, אין דבר כזה לעשות דבר כזה, לכן אדם בעצמו צריך לבוא להתרת נדרים. לא שליחים ולא שום דבר. הרב אלישיב נוקט, שגם נשים גם כן צריכות לעשות התרת נדרים. עכשיו, מה קורה אישה שקשה לה לבוא לבית הכנסת לתרת נדרים? קמים מוקדם, לפנות בוקר, או שהיא מטפלת בילדים, כל מיני דברים כאלו, מה אתה עושה? כותב מרן רבי עובדיה, בשאלות ותשובות יביע עומר חלק בית סימן למד. טוב שתמנה את בעלה.

להיות שליח להתיר את הנדרים שלה. והוא יאמר למתירים בסוף ההתרה, וכן לאשתי כן. מתירים יאמרו, הכל מותרים לכם. אז לזכור, שולחים להתרת נדרים, תוסיף, וכן לאשתי. נכון שבנוסח כתוב בני ביתו, אבל כדאי להדגיש את זה גם כן, וכן לאשתי. הרב אוירבך, זה אשכנזים, בעיקר לתאים, הלכו איתו הירושלמים, כן גם, חלקם, הוא מביא אותו בליחות שלמה עמוד זין, שאין אנשים נוהגות לעשות התרת נדרים ראש השנה. אז מה, הן לא צריכות התרה? יש להם נדרים. אומר, הן סומכות על אמירת כל נדרה שבליל כיפור. ליל כיפור, גם אנשים באות לבית הכנסת. לכן, לדעתו, המנהג הוא שלא באות להתרה, אבל לספרדים, קשה לה, תמונה את בעלה שליח, והוא יאמר למתירים וכן לאשתי שהתרה תועיל. כמה צריך שיהיו מתירים בהתרת נדרים? אז שולחן ערוך מרן בהורי דעה, סימן רשקפחי צעיפה א' כותב, די בשלושה מתירים, כך מנהג אשכנזים, אפילו שאינם בעלי תורה. העיקר שידעו מה זה אינן התרת נדרים. פתח, חרטה, זה לא איזה סגולה או איזה קמיה. אבל מי שיראה זרע האמת, שוט זרע האמת, סימן ד' כותב, סליחה, סימן צדיק, גם דעת תורה מרשם, סימן תפרש יוטט. כותבים, כתחילה, וככה מנהג הספרדים. שיהיה 10 מתירים, למה? אם חלילה נידו אותו בחלום, נידו יצריך 10 שיתירו. לכן, לכתחילה שיהיו 10. אין 10, הוא כותב כף החיים, סעיף קטן חב, גם התפיים, סעיף ממתת. אם אין 10, יתירו על ידי 3. אבל מרן רבי עובדיה מוסיף עוד דבר. חזון עובדיה, עמוד מ"ג, צריך שיהיו 10 שונים הלכות. לא סתם מישהו מכסת תשב, תשב. לפחות הוא לומד הלכות. לומד הלכות, הוא רשאי להשתתף בין המתירים. יש חידוש ברבבות אפרים, מורי ורבי רבי אפרים גרינבלט. למדתי אצלו הרבה תורה. בתקופה קצרה שהייתי איתו. בחלק ד' סימן קוף ממזיין סעיף ד' בעוד ד' הוא כותב, לכתחילה שיהיו המתירים מניין לא שקול, פרדי. לדוגמה, רוצה 10, שיהיו 11. אבל זה הידור, זה לא מעכב, המנהג הוא 10, לכן רוצה לעשות מזה בעניינים. כמו כן, קרובי משפחה, שתי מתירים אחים, יש קשר משפחתי בין המתיר לזה שמבקש התרה. כל קרבה בין כולם, כותב מרן שולחן ערוך, יורה דעה, בסימן. רש כף חצי וג' לקראת לשונו, כצד יהיה התרה, יאמר לו ג' פעמים מותר לך, או שרוי לך, או מחו לך, בכל לשון שיאמר. ואפילו מעומד, עמידה, לא צריך לשבת, כך כותב מרן, גם קרובים, אפילו בלילה, ובשבת וכו', לצורך השבת. רואים מפה, גם קרובים, זה לא כמו דיינים דין תורה, פה זה יותר קל, ולכן אפשר עם קרבה, אין חשש בזה. רבי עקיבא איגר, בתשובה, בסימן עין ג' הוא רוצה לומר שצריך שיהיו המתירים גדולים. לא מספיק י' ד' י' ג' שנים ויום. צריך שיהיה סימני גדלות, נתמלא זקנם. אבל מי שיראה תשובות והנהגות, חלק ח' יורד דעה סימן תף מם ד' תף מם ב', אומר הכנדר דאורייתא צריך נתמלא זקנו, ולכן מספיק בין 13 ויום, מצטרף להתרה. מי שמחמר בזה, תבוא עליו ברכה. יש עוד חידוש מעניין, מביא אותו הרב פרנק מקרי קודש סימן ג' בשם התורת חסד מלובלין. הביא אותו גם בשוט רבות אפרים חלק ד' סימן קוף ממזיינות א'. מביא, רצוי מאוד שהמתירים יהיו לאחר שיתירו להם כבר. זאת אומרת, שאתה מבקש התרה ממישהו שכבר עבר התרה. זאת אומרת, אדם, לפי זה, הוא יהיה ישתדל לשבת ראשון. למה? אחר כך שהוא יבקש התרה, מי יתיר לו? זה שכבר התירו לו, ונמצא שהוא מבקש התרה ממישהו מותר כבר, נקי כבר. אבל בשוט בית אבי, רב ליבס, סימן מ"ג, באורח חיים סימן מ"ג, גם שאלות ותשובות בצל החוכמה, חלקי סימן סמכי, רב שטרן, שוט קיין תורה בהלכה חלק ד' סימן סמך ד', תראו כי במועד עמוד את ז', הם מביאים, אין שום עניין בזה. שלכן, זה הידור די הידור, אני אומר את זה ידיעת התורה, יש כאילו אומר, אני רוצה להיות שבט ראשון כדי לבקש שאתה, יש לזה מקור, כן. אבל לא חובה, לא חובה. כמו שקראנו שולחן ערוך יורד דעה רשקף ח', עושים נדרים, התרת נדרים בלילה, כמו שהמנהג גם כן, אין בזה חשש.
דבר חשוב מביא חיי אדם.

כלל קוף למתחת סעיף ח' צריך שיזהר אדם שיבין מה שאומר בתרה. זה לא תפילה, זה לא תחינה, נכון שיוסיפו שם מרצון וכו', אבל צריך לדעת מה אדם זה התרת נדרים, זה לא תפילה. אין מועילה התרת נדרים אלא רק על נדרים ששכח. אבל נדר שהוא זוכר אותו, צריך לפרט את הנדר. לא יעזור התרת נדרים. יפתח לו פתח, חרת הכדין. צריך לדעת את זה. כמביא סידור דרך החיים אות א', אלף המגן סיב קטן קוף. סליחה. תראו כי במועד, עמוד י' ז'. לכן אדם יגיד, אני זוכר, יש לי אני חסד. לא, אתה צריך לפרט את הנדר. איך הפתח, חרתה, אם אתה יודע ככה, אתה מתחרט. זה צריך לדעת, להתייעץ אם אתה מתחכם. מביא גם כן הרימה יורה דעה. סימן ראש י' א', סעיף א', סליחה. אין לסמוך על ההתרה, להתיר נדר רק לצורך גדול. לא מתירים סתם. צריך לדעת את זה. כמו כן, מועילה מסירת המודעה, התרת נדרים בעבור שנה, שכל קבלת מצווה שנקבל תהיה בלי נדר. לכן גבי כל הנהגה טובה, שיהיה בלי נדר, כמו הנוסח שם, תראו ליחוד שלמה מודבב, מרן החידה כותב את זה בנוסח שלו. זה נקודה חשובה מאוד. עוד פרט אחד, מסירת מודעה על כל הנדרים שנידור כל השנה שיהיו בטלים, אינה מועילה. מתי זה מועיל? רק על נדר שבשעה שהוא יעשה את הנדר, הוא לא יזכור את המודעה. אבל אם בשעה שהוא ידור, הוא זוכר, ובכל זאת נודר, לא מועיל המודעה הזאת. יגיד אדם, כן, אני עכשיו עושה נדר, אבל ביטלתי את הכל מראש. לא, זכרת. זכרת, לא מועיל. תראו, בשולחן ערוך יורה דעה, סימן ראש י"א, סעיף ב', כותב מרן, מי שיתנה ואמר, כל נדרי שידור עד זמן פלוני יהיו בטלים, ונדר בתוך הזמן, אם הוא זוכר לתנאי בשעת הנדר, נדרו קיים. למה? שהרי מבטל תנאו בשעה שנודר. אם לא זוכר לתנאי, בשעת הנדר התנאי קיים. זאת אומרת, אתה עושה נדר, אומר, כן, אני עשיתי מראש בערב ראש שנה שאני מבטל את הכל. לא יעזור לך. אם אתה זכרת את המסירת המודעה שאתה מבטל. כי זכרת ובכל זאת עשית. אבל אם לא זכרת, פה מועיל הדבר הזה. ולכן, הנוסח אומרים ככה, או אם בשעה שאנו זוכרים תנאי מודעה הזו, נחזור לנדור, או להישבע עוד מחמת איזו סיבה שתהיה, הרינו מתנים שיהיו בטלים מבוטלים, זה טעות, כי זה לא תופס בהלכה. כך כותב, תראו, בזרע האמת, או אחרי סימן צדיק, יש בחזון עובדיה, מי שיר את החזון עובדיה, בימים נוראים עמוד במהי, הוא כותב שגם בזה אפשר להקל, אם אמר את הנוסח הזה, אבל לדעת כך לא אומרים את הנוסח הזה, עד כאן נושא התרת נדרים של ימים אלו. עוד פרט מעניין, נקודה חשובה, מביא כף החיים בתו קוף פא' סיף קטן קוף. טוב ללוש בעב ראש השנה עיסה כדי לקיים מצוות הפרשת חלה. וגם לכבוד יום טוב. כל הפרטים האלו, המנהגים האלו, זה לא סתם. זה מהותם כדי להרבות במצוות, במעשים טובים, כמו שכותב הרמ"א, אנחנו נלמד את זה, בפרט בעשרת ימי תשובה. גם אדם שהקל בנושאים מסוימים, שמעיקר דיני המקום להקל, בימים אלו אדם מהדר יותר כדי לצאת מכל חשש. יגיד אדם, הרי זה מותר, מה אתה רוצה? למה להחמיר? שבורא עולם רואה שבאדם הזה עכשיו בא ומדקדק יותר, נזהר יותר, אז הוא מעורר רחמי שמיים על עצמו. לא חובה. אבל זה העצה טובה לאדם, כדי שיכנס ליום הדין, שיהיה איתו הרבה סינגור. זה כמו כל דבר, יש דבר שעל פי התקן, על פי הכללים, אתה עשית בסדר. אבל יש אדם אומר, לא, אני יותר נזהר, יותר מצ'פר, יותר זה, למה? לא חייב, נכון. אבל שהוא עושה את זה, אם זה מול המעסיק או מול מישהו, לא משנה, רואה, תראה איך הוא משתדל, תראה איך הוא עושה. הוא לא מספיק מה שאני אומר, הוא מנסה ככה לשדרג את הדברים. כמובן, לא עושה סתם דברים שאין להם מקור בהלכה. לכן, גם זה נקודה חשובה. בעצם, אנחנו סיימנו את הפרטים של התרת נדרים. ככה, בקצרה כמובן. אני אדלג על כל דיני שליח ציבור. יש הרבה הלכות שליח ציבור, בפרט לימים נוראים. כמובן, צריך שיש יראי שמיים, שירצה יראי בקיבה מועד. מעמוד י"ז, י"ח, י"ט, ח"ף. זה צריך לדעת. ללמוד את הדברים האלו, לא כל אחד יכול להיות שליח ציבור בראש שנה כיפור, שאנשים שלהם עבירות מסוימות, שלהם מוטל להביא אדם רווק, מגין אדם שאלמן, מה קורה גרוש, מה קורה בתשלום, בחינם, כל הפרטים האלו יש אחד

0: שהוא חס ושלום מגלח בתער, מחלל שבת, או שולח בתיו שולח בניו נותיו לבתי ספר שאינם שומרי תורה, או תובע בערכאות. כל זה צריך לדעת. כי שליח ציבור הוא זה שמגיש את התפילה. שליח ציבור לא ראוי, זה בעיה לא פשוטה. לכן אדם צריך לחשוב איפה הולך. כמו כל מקום להבדיל בלי סוף עבדות, הוא הולך לטיול, אתה בודק על המקום, אתה מתארגן. גם פה, זה זמן גדול, זה הכרעה, זה יום הרת עולם. זאת השם שיהיה לכולם יום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
3: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
4: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, ברוכים הבאים. גם הבוקר זה אשריכם ואשר חלקכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמוד לידו, ואשרי מי שנכנס להיכל הקודש עם רצון, עם ציפייה וכמיהה אמיתית לעוד דף, לעוד חיבור אמיתי לעסק התורה הקדושה. הדף היום של עמוד דף קוף יוד ח', רבותיי, התחלנו כבר את הפרק התשעים של מסכת חולין, אט אט, דף אחר דף, פרק אחר פרק. הפרק הזה הוא לא פרק קצר, אנחנו נמשיך ונתייגע בו ונעסוק בו ונברר אותו, עד שנמשיך ונעסוק ונתקרב גם לפרק העשירי ועד לסיומם של המסכת היקרה, מסכת חולין. אבל אנחנו עדיין בתחילתו של פרק חדש, פרק האור והרוטב והכיפה, ועוד המשך שהמשנה מתארת כל עניינים שהמשנה מבארת בעניינים חדשים, מה מצטרף לשיעור של כזית כדי לתמם, ומה אינו מצטרף, מה הגדר שנקרא שומר ומה הגדר שנקרא ידות. כל זה ביארנו, כל זה נמשיך נעסוק ונברר גם בדף היומי שלו. אתם נכנסים לבית המדרש של כל ברמה, הגמרות מונחות, ואנחנו חפצים בעסק התורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ביררנו ועסקנו בדף הקודם שהגמרה באה וביררה מאיכן אנו למדים שאכן שומר מצטרף לטומאת אוכלים. למדנו שיש דין שומרים לטומאה קלה, והגמרא הוכיחה את זה מדבריו של רבי ישמעאל על כל זרע זרוע אשר יזרע. כמו דרך שבני אדם מוציאים אותם לזריע את הזרעים, חיטה בתוך קליפתה, שעורה בתוך קליפתה ועדשים בתוך קליפתם, כיוון שאפילו שהקליפה היא לא בגדר אוכל, אבל היא שומרת את האוכל, וכך היא מצטרפת אימו. זה בעצם הגדר למה שראינו בתחילת הפרק, שהשומר מצטרף לטמא טומאת אוכלים ביחד עם האוכל, מה שאמרנו ברשימה של כל הדברים. החלק השני שעסקנו בבירור הדברים, מאיפה למדנו שאין השומר מצטרף לטומאת נבלה? אז הגמרא אומרת, דתנו רבנן, כתוב אצל טומאת נבלה.

גאה בנבלתה, התמע עד הערב, מי שנוגע דווקא בבשר הנבלה עצמה, ולא מי שנוגע בעור של בהמת נבלה, שאין עליו כזית בשר, מכאן אנחנו למבדים, שאין השומרים מצטרפים עם האוכל לטמא, טומאת נבלה, ונזכיר ונציין שוב שכל ההגדרה של שומר, זה דבר שהוא מחובר לאוכל ושומר את האוכל שלא יתקלקל, כמו קליפה של פרי, וכל מה שעסקנו בדבר הזה. ממשיכים הלאה לכיוונו של הדף, היום ידף קוף יוד ח' עמוד א', אומרת הגמרא יכול, הייתי לומר שהנוגע באור שכנגד הבשר מאחוריו, מאחורי הבשר לא יהיה תמה. תלמוד לומר הנוגע בנבלת היתמה, מי שנוגע באור שכנגד הבשר הרי הוא תמה. לכאורה יש פה סתירה בין הרשע לבין הספר. שואלת הגמרא, מה היא כאמר? כי הרי ברשע של הברייתא רבותיי למדנו שמי שנוגע באור שאין עליו כזית בשר אינו תמה, כי האור לא נחשב כנבלה. ואילו בספר אנחנו רואים שהנוגע באור שכנגד הבשר הוא תמה, משמע שאפילו שאין בו כזית בשר. עונה הגמרא לדברים, אמר רבא ואמרי לקדי, זה שם של חכם, אומר לנו רש"י, חסורי מחסרן, דהיינו הברייתא כאילו היא חסרה, והכי קטן. הפסוק אומר הנוגע בנבלת היתמה עד הערב, מלמד אותנו שדווקא מי שנוגע בבשר נבלה עצמה נטמא, ולא מי שנוגע בעור של בהמת הנבלה שאין עליו כזית בשר והעור משלים אותו לכזית, מי שנוגע לא נטמא, למרות שהעור הוא נקרא שומר לבשר. אבל כבר אמרנו קודם, העור לא מצטרף עם הבשר להשלים את זה לשיעור כזית, כי לא נתרבו השומרים בעניין של טומאת נבלה. ואם כך, טוענת הגמרא, היות והתמעטו בדין הזה השומרים מלהצטרף עם הבשר לגבי טומאת נבלה, יכול שאני מוציא מדין טומאה אף עור של בהמת נבלה שיש עליו כזית בשר, שהנוגע בעור שכנגד הבשר מאחוריו יכול או יהיה תמם, ואפילו רק מעשה יד, זאת אומרת כמו יד של הבשר, נמי לא עביד לא יחשב, כי הרי העור הוא נקרא שומר, הוא לא משמש בתור יד. תור יד, מה ההגדרה של ידות? כמו שאנחנו גם ראינו בתחילתו של הפרק והעברנו ודיברנו על המושגים אלו, גם של שומר וגם של ידות, זה דבר שהאוכל נאחז על ידו כמו עצם שיש בראשה בשר. אז אומרת הגמרא, אולי נגיד שאפילו מעשה יד כמו היד של הבשר נמי לא עביד, תלמוד לומר איתמה, באופן כזה הוא נקרא תמה, כיוון שהיה יכול לכתוב תמה וכתב איתמה, היוד בעלי רבות עוד תומעות אחרות. ומזה גם למדנו לשומר נבלה שאפילו שהוא יתמעט מלהצטרף עם הבשר, אבל לפחות השמירה הזאת תחשיב אותו כיד לבשר, ואכן הוא מתמה בנגיעתו. ממשיכים על אומרת הגמרא, תנן אתם במשנה בעוקצין, כל דבר שהוא משמש יד לאוכל והוא לא שומר, כמו עצם שאין בו מוח אבל בראש השני יש חתיכה של בשר, והרי הבשר נאחז על ידי העצם, הוא נקרא יד לבשר, הרי הוא תמה. אם האוכל היה טהור והשרץ נגע ביד של האוכל, הרי היד מכנסת את הטומאה לאוכל כמו שנגעה הטומאה באוכל עצמו, וגם מטמא אם אוכל טמא ונגע היד באוכל טהור, היא מוציאה את הטומאה מהאוכל הטמא ומטמאת את האוכל הטהור. אבל אם אין באוכל שיעור קבצה אלא דווקא על ידי צירוף היד, אותה עצם אינו מצטרף, היד לא מצטרפת עם האוכל כדי להשלים את זה לשיעור של קבצה, היות וכבר אמרנו שהיד לא נקראת כאוכל, היא רק מכניסה ומוציאה את הטומאה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכל דבר שהוא שומר לאוכל, כמו קליפה, אף על פי שאינו משמש כתור יד, הרי הוא טמא. אם האוכל היה טהור והנגע השומר בשרץ, הוא מקבל טומאה ומכניס את הטומאה לאוכל, וגם מטמא. אם האוכל היה טמא והנגע השומר שלו באוכל טהור, אז הוא מוציא את הטומאה מכך לשני. ובנוסף לכך, אומרת הגמרא, ואם אין באוכל שיעור קבצה, אלא על ידי צירוף השומר, הרי הוא מצטרף כדי להשלים אותו לשיעור קבצה, כדי לטמא טומאת אוכלים. הדבר הרביעי, אומרת הגמרא, וכל דבר, הדבר השלישי, וכל דבר שהוא לא משמש לא יד ולא שומר, כמו למשל שיער, הוא לא טמא ולא מטמא, לא מצטרף, לא לכאן ולא לכאן. ואם דיברנו על ידיים, ידות, מבררת הגמרא ושואלת, ידות, איך הכתיב? איפה למדנו שאותן ידות אוכלין מכניסים ומוציאים את הטומאה? עונה על כך הגמרא דכתיב, שוב, וחיותן מים על זר, ונפל מנבלתם עליו, תמה הוא לכם, לכם, לכל שבצורככם. כל
דבר שיש לכם צורך. זה בא לרבות גם את הידות, שאפילו שהם לא האוכל עצמו, אבל יש בהם צורך כדי לאחוז את האוכל על ידם, הם כן מביאות את אוטומה. מהפסוק הזה אנחנו בעצם יכולים ללמוד דין ידות של אוכלים כדי להכניס את אטומה. ועוד כתוב אצל נבלה, אתם איתנו כאן בקופיוד ח' עמוד א', פרק 9 במסכת חולין. וכי ימות מן הבמה אשר היא לכם לאוכלה, הנוגע בנ...

לבלת ההתמעה עד הערב, וגם כאן אנחנו דורשים לכם, זה לכל שבצורככם, כל דבר שיש לכם צורך באוכל הזה. מה זה בעלי רבות גם את אותן ידות של אוכלים, כיוון שיש צורך בהם לאחוז את האוכל על ידם. כך אנחנו מבינים, לומדים מהפסוק, שאכן זה מוציא את התומה, וגם מכניס את התומה. וגם למדנו שיש דין יד בין להכניס את התומה, ובין להוציא את התומה, כדי להעביר ולתמא עוד. ממשיכה הגמרא ומבארת, ושומר שיכול להכניס את התומה, וגם להוציא את התומה מהאוכל, לא צריך קרא. למה? לומדים את זה בקל וחומר מדין יד עתה. בואו נלמד את הקל וחומר. ומה יד של אוכל שאינה מגנה על האוכל, בכל זאת היא מכנסת את הטומאה ומוציאה את הטומאה. שומר שמגן על האוכל, לא כל שכן שגם מכניס את הטומאה וגם מוציא את הטומאה. אז אם כבר למדנו בקל וחומר ששומרי אוכלים מכניסים ומוציאים, אם כך הדין הזה שומר דכתב רחמנא, מה שראינו כבר בדף הקודם וחזרנו על זה הבוקר בהקדמה, על כל זרע זרוע אשר ייזרע, מכך למדנו על שומרי האוכל. למה לי? מדוע הוצרכנו לכותבו? עונה הגמרא שמע אמינם. אז זה מועיל אפילו לצרף, להצטרף עם האוכל ולהשלים אותו לשיעור קבצן, כדי לטמא טומאת אוכלים. טוענת הגמרא על כך ואימה, אולי אני אומר שהיד בהגדרה יכול רק להכניס את הטומאה ולא להוציא את הטומאה. ואם תשאלו למה, כי הרי הפסוק וחיותן מים על זרע שמכך למדנו על ידות, באופן כזה לגבי הבאת הטומאה, הוא מדבר על אוכל טהור שנפל עליו דבר, דבר טמא. ואילו הפסוק שאמר וכי ימות מן הבהמה, אצל נבלה מבואר ששם ידות מוציאות את הטומאה מהאוכל, לא תוכל ללמוד מזה לשאר אוכלים, דווקא בטומאת נבלה, הידות יכולות להוציא את הטומאה. אם כך נאמר, אז שומר גם יכול להכניס את הטומאה, נלמד את זה בקל וחומר, מדין יד. ואז אם כך אומרת הגמרא, ממנו נלמד גם ששומר יכול להוציא. אבל יד שיכולה להוציא את הטומאה ושומר שיכול לצרף עם האוכל, לא למדנו. מאיפה באמת אנחנו נלמד ומה המקור שאכן יד יכולה להכניס את הטומאה ושהשומר מצטרף עם האוכל? זו שאלת הגמרא. מתרצת על כך הגמרא, יד יכולה רק להכניס את הטומאה ולא להוציא. לא מצית אמרת, אתה לא יכול לומר כך שהיא רק תכניס את הטומאה ולא הוציא את הטומאה מהאוכל. למה? כי אשתא היו למעילה אפוקה מבעיה. עם ההגדרה נלמדנו שהיד יכולה להכניס את הטומאה עבור האוכל שעדיין לא קיבל טומאה, וכי נצריך ללמד אותנו שיכולה גם להוציא את הטומאה. הרי כבר למדנו בדבר הזה, הוא ברור. אם כך הפסוק שהוזכר אשר היזרע, משם ריבנו דין של שומר, למה הוא פנוי ששומר יכול אפילו להצטרף גם עם האוכל, להשלים אותו לשיעור של קבצה. שואלת הגמרא ואימא, אולי נגיד דווקא הפוך, יד שיכולה רק להוציא את הטומאה ולא להכניס. מהפסוק שאמרנו וחיותן מים על זרע, משם למדנו דין של ידות באוכלים, והיד יכולה רק להוציא את הטומאה. הכנסה לא תוכל ללמוד. למה? כי הרי יותר קל להוציא את הטומאה מאוכל שכבר נטמא, מאשר להכניס את הטומאה לאוכל שעדיין לא נטמא. וגם נאמר ששומר יכול להוציא את הטומאה, ואז הפסוק ילמד אותי שגם יכול להכניס את הטומאה. אבל דין של יד להכניס, ודין של שומר לצרף עם האוכל, כי הרי כבר השתמשנו בפסוק, את זה לא למדנו. אז מה המקור? ושוב הגמרא מתרצת, וגם על כך התעקשים. יד יתר אקטיב, וכל אשר ייפול מנבלתם עליו יטמת תנור וחיריים יוטץ. טמאים הם וטמאים יהיו לכם, לכם, לכל שבצורככם. מה שיש לו צורך בתנור, זה בא לרבות את הידות של התנור. וכיוון שאנחנו לא צריכים הרי שני פסוקים כדי שילמדו אותנו שיש יד להוציא, אז אחד הפסוקים הרי הוא פנוי, ומשם למדנו שיש גם דין של יד להכניס את הטומאה. ובכך למדנו גם לגבי שומר. אז הפסוק שכל זרע זרוע אשר ייזרע, מלמד אותנו רבותיי, שהשומר יכול אפילו להצטרף גם עם האוכל. שואלת הגמרא, רגע, הזכרת שניים, אי מיני ומייתר, הרי צריך את כולם כדי ללמד אותנו שיש דין ידות להוציא את הטומאה, כי לא יכולנו ללמוד אחד מהשני, אז מאיפה תלמד דין של ידות להכניס את הטומאה? עונה הגמרא, לכתוב רחמנה, דין ידות רק בעזרעים, ולאיתו הנח מיני.
חיו. בוא נלמד את דין ידוד בנבלה וגם בתנור מבנייניו מזרעים. עונה הגמרא לו, מה לזרעים שכן תומעתן מרובה? כי זרעים מקבלים תומעה גם מבלד התומעה. מה שאין כן תנור מקבל רק מאב התומעה. וכן גם בנבלה, ראינו את זה כבר ואנחנו למדנו את זה בדף הקודם, שהכתוב בא ומרבה לטמא תומעת אוכלים יותר ממה שהוא בא לרבה תומעת נבלה. אז לא תוכל ללמוד שיהיו נוהגים דין של ידות בנבלה

וגם בתנור מבנייניו מזרעי. אלא מה נאמר? יש פה כמה אפשרויות, אומרת הגמרא. ואם תאמר לכתוב רחמנה, דין ידות רק בתנור ולייטה הנח מיני, ותלמד את זה באיפה, תלמד דין ידות בזרעים בנבלם בבנייניו מתנור? לא, מה לתנור, שכן תנור מטמא אוכלים מאווירו, ולזרעים ונבלה לא מטמאים אחרים, אלא רק על ידי נגיעה. אז אם התורה החמירה בתנור יותר מבזרעים ונבלם, לא נוכל ללמוד שיהיו נוהגים דין של ידות בזרעים ונבלם בבנייניו מתנור. ואם תאמר ניסיון אחרון בנקודה הזו, לכתוב רחמנה ידות רק בנבלה, ולהיתם אנח מיניה, מה לנבלה, שכן מטמאה גם את האדם, ומטמאה במסע את האדם שנושא אותה גם אם הוא לא נגע בה, וזה דבר שהטומאה יוצאה מגופה. זרעים ותנור, רבותיי, לא מטמאים במסע אלא על ידי נגיעה, והטומאה לא יוצאת מגופם אלא הם קיבלו את טומאתם מדבר אחר. אז אם מצינו שהתורה החמירה דווקא בנבלה יותר מאשר בזרעים ותנור, לא נוכל ללמוד דין ידות בזרעים ובתנור בבניין אב מנבלה. אז מכך נשאר לנו, אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא יכולים ללמוד שיש דין של ידות כדי להכניס את הטומאה. מתרצת על גמרא על כך, איזה פלפול, איזה לימוד יש פה. חדם אחד הלא עדיין. אבל תהיתה חדה מתארתה. זאת אומרת, בוא נלמד דין של ידות באחד מהם, מדין ידות של שני האחרים. בוא נראה מה יהיה פנוי. מברר את הגמרא, היי תהיתה, מה אתה רוצה ללמוד? לא לכתוב רחמנה דין ידות בזרעים, ותהיתה מהנח? זאת אומרת, תלמד את זה ממה שכתוב אצל תנור ונבלה, וגם אם אנחנו נדחה את הדברים, עדיין יש להשיב שנבלה תוכיח שהיא לא מתמת, אלא בנגיעה, וידה מוציאה תומעתה לאחרים. ואם נדחה מה לנבלה שכן מתמעה את האדם, אז בוא נאמר לתנור שהוא יוכיח שלא מטמא את האדם, ובכל זאת ידו מוציאה את הטומאה לאחרים. אם כך, אם אי אפשר לדחות שום דחייה, אז נלמד שזרעים מנבלה וגם תנור מהצד השווה. מהו הצד השווה? ששניהם טמאים וידם מוציאה טומאתם לאחרים. נלמד שגם זרעים הם טמאים וידם מוציאה טומאתם לאחרים. דוחה הגמרא ואומרת, אל תאמר כך, כי אפשר לומר מה לאנח אצל תנור ונבלה. למה ידם מוציאה טומאתם לאחרים? שכן שניהם מטמאים, מקבלים טומאה שלא בהכשר. לא צריך להירטב כדי שיהיו ראויים לקבל טומאה. האם תאמר גם כן בזרעים שאין מטמאים אלא דווקא בהכשר? אז אם התורה לא החמירה בזרעים כל כך, לא נוכל ללמוד שיהיה גם דין של ידות בזרעים בבניין אב מנבלה ותנור. את זה הגמרא דוחה. אמר רב הונא ברי די רב יהושע, הדחייה הזו שדחית, מה שאמרת שהסיבה לכך שפירות שלא הוכשרו, כמו תנור שלא נגמרה מלאכתו דמי, זאת אומרת כמו שלא הוכשרו הפירות, לא נגמרה מלאכתם של הפירות וההכשרה במשקה זו גמר מלאכתם, גם תנור עד שלא נגמרה מלאכתו לא מקבל טומאה. אז יוצא שאין חומרה בתנור יותר מבזרעים. אז רבותיי, שוב נוכל לטעון זאת. בואו נלמד דין של ידות בזרעים מהצד השווה של תנור ונבלה, ודין ידות שכתוב אצל זרעים הוא מיותר. מכך נלמד גם על ידות להכניס את הטומאה. אלא פריך אחי, נדחה באופן אחר, אומרת הגמרא. מה לאנח אצל תנור ונבלה, למה ידם מוציאה את הטומאה לאחרים? שכן שניהם מטמאים, הם מקבלים את הטומאה שלא בנגיעה. כמו אצל תנור, שנכנס לתוך אווירו, גם אם לא נגע בו, וכן הנבלה, היא מעצמה, היא לא באה על ידי נגיעה בדבר אחר. האם תאמר בזרעים שאין מטמאים, אלא בנגיעה? אז אם אנחנו רואים שהתורה לא יחמיר אצלם כל כך, איך תוכל ללמוד שיהיה דין ידות בזרעים בבניין אב מנבלה ותנור? ועוד הגמרא ממשיכה ומנסה להבין את הדברים. ואם תאמר לא לכתוב רחמנה דין של ידות בתנור ותיתה מאנח, בוא תלמד מזרעים ונבלה, ושוב זה נדחן ושוב זה נפרח, מה הצד השווה שבהם, אומרת הגמרא, מה לאנח אצל הזרעים ונבלם, שכן שניהם אוכל, אבל תנור הוא כלי, לא יכול ללמוד כלי מאוכל. אז אם כיוון שצריכים את כל הפסוקים כדי ללמד אותנו שיש דין של ידות להוציא את הטומאה, לא נשאר לנו מקור מאיפה ללמוד שיש דין ידות להכניס את הטומאה. מתרצת הגמרא, לא לכתוב רחמנה דין ידות בנבלה ותהיתה מאנח, תלמד את זה מדין ידות אצל כתוב שכתוב אצל זרעים ותנור, וגם אם נדחה ונאמר זרעים טומאתה מרובה, תנור יוכיח שאין טומאת
חמתו מרובה, ובכל זאת מצינו שידו כן מוציאה. ואם נתחם על התנור שכן מטמא את אחרים, נשיב שזרעים יוכיחו. הצד השווה שבהם, ששניהם טמאים וידם מוציאה את טומאתם לאחרים. אף אני אבין אבלה שהיא טמאה, ותהי ידה מוציאה טומאתה לאחרים. אז אם כך אפשר ללמוד ידות בנבלה מדין ידות שכתוב אצל זרעים ותנור, אז יד דנבלה, למה לי, למה התורה הוא צריכה לכותבו? עונה הגמרא, אם אינו עניין ללמד אותנו על דין של יד בנבלה, כי זה כבר למדנו מהצד השווה של זרעים ותנור, תנאו עניין לדין יד דעלמה. ואם לא צריך ללמד אותנו שיש אצלם דין של ידות כדי להוציא, בוא נפרש שזה הולך ללמד אותנו על דין ידות כדי להכניס את התומה. והרי מצינו שיד יכולה להכניס ויד יכולה להוציא. שומר שהתורה כתבה הוא מיותר, כדי לומר לנו שאפילו לצרף עם האוכל הוא כן יכול כדי לטמא טומאת אוכלים. ועוד הגמרא שואלת, והקטי יד דנבלה איצטריך הוא לא מיותר, די לא כתב רחמנה דין של יד בנבלה, מה הבא מינה הייתי אומר דיו לבא מן הדין, זה מה שללמד מידות של זרעים ותנור להיות כנידון כמו זרעים ותנור. ואז מה נאמר? מה אנך בזרעים ותנור לא מטמא אדם שנוגע בהם? אף יד של נבלה לא מטמאה אדם. מתרצת על כך הגמרא, אלא דין יד של נבלה מצרך צריך, הוא צריך לכתוב אותו. וגם דין שומר של נבלה הוא דלא צריך. ולמה היא הלכתה כת ורחמנן? למה כתבו את זה, אומרת הגמרא? אם להצטרופה, אם אתה רוצה ללמד אותי ששומר של נבלה מצטרף עם הבשר כדי להשלים אותו לשיעור כזה, הרי כבר אמרת בברייתא מקודם שלא מצטרף. ואם כדי ללמד אותנו ששומר של נבלה יכול להוציא את הטומאה, זה כבר למדנו קל וחומר מדין יד אתם. אלא אומרת הגמרא, אם אינו עניין כדי ללמד אותנו לשומר דנבלה, תנאו עניין ללמד אותנו יד דנבלה, שאפילו שאינה שומרת, היא מוציאה את הטומאה. ואם אינו עניין ללמד אותנו יד דנבלה, תנאו עניין ללגבי יד דעלמה של שאר הטומאות. ואז מצינו, הרי מצינו יד יכולה להוציא את הטומאה, ויד גם יכולה להכניס את הטומאה. ואם כן דין שומר שהתורה כתבה למאו מיותר, שהשומר מועיל אפילו לשרף עם האוכל, כדי להשלים את זה לשיעור של קבצה. שואלת הגמרא בדף קוף יוד חט, עמוד ב', מנעין לך לומר שמה שכתוב איתמה, הכתוב שאמר לגבי נבלה, זה בא לרבות שיד יכולה להכניס את התומה. ואם הייתי דורש את זה אחרת, אם אינו עניין ללמד אותנו דין של שומר דנבלה, תנו עניין ללמד אותנו דין של שומר דעלמה, שכן מצטרף עם האוכל לשיעור קבצה. אומרת הגמרא, הנה, יש לנו עוד פסוק, צריך את שני הפסוקים. פסוק אחד נצרח כדי ללמד אותנו שומר שיכול להכניס את הטומאה, והפסוק השני נצרח כדי לומר לנו שיש שומר כדי לצרף עם האוכל. אבל יד שיכולה להכניס את הטומאה לא למדנו. אז שוב חוזרים לשאלה, מאיכן יש לנו מקור שיד יכולה להכניס את הטומאה? מתרצת על כך הגמרא, אלא מעיקר מה ששאלנו כבר בהתחלה, שמה אולי נגיד שיד יכולה רק להוציא את הטומאה ולא להכניס, זה לא קושיה. כי כתיבה יד ההכנסה כתיבה, זאת אומרת מה שהפסוק אומר, כשנפל שרץ על האוכלים ונפל מנבלתם עליו, דין יד כדי להוציא את הטומאה למדנו כבר בקל וחומר מההכנסה, ודין ששומר יכול להכניס ולהוציא את הטומאה למדנו בקל וחומר מיד. אם כך, אז הפסוק על כל זרע זרוע אשר יזרע, שבא לרבות דין שומר, הוא זה שפנוי כדי ללמד אותנו ששומר יכול אפילו להצטרף עם האוכל להשלים לשיעור קבצה. מבררת הגמרא ושוב שואלת, אלא אם כבר למדנו שבין יד ובין שומר יכולים להכניס ולהוציא את הטומאה, אז הפסוק יתמה שבא לרבות שומר דנבלה, למה לי? מה תאמר? שזה בא לגופה? ולמי? היא להצטרופה ששומר נבלה מצטרף עם הבשר להשלים לכזית, הרי אמרת שהוא לא מצטרף. ואם תאמר שזה בא ללמד אותנו ששומר של נבלה יכול להכניס את התומה וגם להוציא את התומה, זה כבר למדנו בקל וחומר מדין יד עתיה. אלא בהכרח אומרת הגמרא, מילתא דעתיה בקל וחומר, כן עדיין טרח וכתב לה קרא, בכל זאת התורה מביאה לזה פירוש. נו, היא אחי, אם לפעמים התורה טורחת לכתוב דבר שאפשר ללמוד אותו בקל וחומר, אז נאמר שגם שומר דעלמה של שאר אוכלים, גם הוא, מאיפה אתה יודע שבא ללמדנו דין כזה?
הרי לא כתוב בפירוש הפסוק. אי מלאך, אני יכול לומר לך שהפסוק בא ללמד אותנו ששומר יכול להכניס ולהוציא את הטומאה, ואפילו שלא צריך את הפסוק, מילתא דעתי בקל וחומר טרח וכתב לקרא. אז מאיפה לנו המקור ששומר מצטרף עם האוכל כדי להשלים לשיעור קבצה? עונה הגמרא, איך הדעיקה למיד

0: דרשינן, איפה שבאמת אפשר לדרוש, שהפסוק בא ללמד דין חדש שלא ידענו, אנחנו דורשים, כדאי אותו דבר גם פה, כיוון שאפשר לומר שהפסוק בא ללמד דין חדש שהשומר מצטרף עם האוכל, אנחנו לא אומרים שזה בא ללמד שהשומר מכניס ומוציא, כי זה כן, למדנו בקל וחומר. רב חביבה אמר, שאני שונה דין של שומר דנבלן, דכיוון דמעשי יד כעביד, היות וזה רק נחשב כמו יד, הוא רק מכניס ומוציא, הוא לא מצטרף עם האוכל, היד שדינן, אנחנו יכולים להעמיד אותו גם במקרה הזה, שהוא בא ללמד את דין של ידות בשאר אוכלים. ממשיכה הגמרא ושואלת את המשך הדברים בדף קוף יוד ח' עמוד ב', דרשנו מהפסוק, האוכלים מטמאים כדרך שמוצאים אותם לזריעה, זה ביחד עם הקליפה. מהתקיף לרב יהודה בר ישמעאל, עד אתנן, הפתמה של רימון, מצטרפת ביחד עם הרימון, זה הפרח, כדי להשלים אותו לשיעור קבצה, לטמא טומאת אוכלים. והנץ שלו, מה שגדל לגבי הפתמן, אין מצטרף. באופן כזה, הוא לא שומר לרימון, הוא רק שומר על הפתמה שעל הרימון, הוא לא מצטרף. שואלת על זה הגמרא, ואמה היא מצטרפת הפתמה עם האוכל, קרה כאן על כל זרע זרוע, אשר יזרע. מפה למדנו שדווקא האוכלים מטמאים כדרך שהם מוציאים אותם לזריעה. אבל ברימון לקה, כי לא נוטעים אותו עם הפתמה, הרי הוא בגדר אילן. אז מאיפה לנו המקור שמצטרף עם האוכל? ותו שואלת הגמרא עוד, עד אתנן העור של הבמה והרוטה והכיפה וכו', מצטרף עם הבשר לטמא טומאת אוכלים. מנלן, הרי הדברים האלו לא מוציאים אותם לזריעה. מאיפה לנו המקור שהם מצטרפים עם הבשר? עונה הגמרא אלה, תלתה. קראה, כתיבי, על כל זרע, זרוע אשר היא זרע, חד בא לרבות שומר של זרעים, כמו חיטה בקליפתה, חד, שזה מצטרף עם האוכל, חד לרבות שומר דאילנות כמו פתמה של רימון שמצטרפת עם האוכל, וידך, לרבות שומר של בשר עור כנגד הבשר וקליפה של ביצים וקסקסים של דגים, שהם גם מצטרפים עם האוכל כדי להשלים את זה לשיעור קבצה. ממשיכים הלאה, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, יש דין יד כדי להוציא ולהכניס את הטומאה, ואין דין של יד לעניין הכשר משקים. דהיינו, אם נגעו משקים ביד של האוכל ולא באוכל, האוכל לא מוכשר לקבל טומאה. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד בין לגבי טומאה ובין לגבי הכשר המשקים. במאי כמפלגה, אי בעיתמה נחלקו בסברה, ואי בעיתמה נחלקו בקרא. איך לדרוש את הפסוק? בוא נתחיל מהאחרון. אי בעיתמה, איך נחלקו להבין את הפסוק את הקרא? וכי אותן מאי בעל זרע ונפל מנבטם עליו תמה הוא לכם? האם אומרים שהפסוק נדרש רק לפניו ולא לפני פניו? או שנדרש לפניו וגם לפני פניו? מר סבר רב שאמר שאין דין ידות לגבי הכשר משקים, מקרא נדרש רק על ונפל על מנבלתם, לפניו ממש איזה דין הטומאה, ולא מה שנאמר וחיותן מים לפני פניו שזה הכשר משקים. אבל רבי יוחנן סבר שיש ידות לגבי הכשר משקים, מקרא נדרש לפניו ממש וגם על הכשר הכתוב לפני פניו, וזה בעצם מלמד אותנו על המחלוקת איך לדרוש את הפסוק. ואי בעיתמה, נחלקו גם בסברה, מר סבר רבי יוחנן שאומר שיש ידות סבר הכשר משקים תחילת טומאה, זה השלב הראשון של קבלת הטומאה, ומר סבר, הכשר משקים, לאו תחילת טומאה, זה לא השלב הראשון, אלא זה דבר בפני עצמו, לכן אפילו שיתרבו הידות, אין הכשר משקים. תניא כבתדר רבי יוחנן כשם שיש דין של יד לטומאה, כך יש דין יד לעניין הכשר המשקים. וכשם שאין הזרעים מקבלים טומאה אלא לכשיתלשו מן הקרקע, כי במחובר לא מקבל, כך אין הזרעים מקבלים הכשר במשקים אלא עד שיתלשו מן הקרקע. ואם מוכשרו, כשהם היו עדיין מחוברים, זה לא נחשב כהכשר, והאוכל לא הוכשר לקבל טומאה. אנחנו מסיימים, אז אני מקרים את הדף היומי להיום, פלפול מאוד מאוד רחב. וכבד, זכינו הבוקר לעסוק ולברר, אנחנו נמשיך עוד בסוגיות הללו, אתם נשארים כאן להמשך ההזנה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יום אחד ישבתי עם אבא באיזה מקום, היינו לומדים באדם שהיה מאוד קרוב אליו. לחש משהו באוזן, שמעתי מה הוא לחש. לא כדאי לאף אחד לשמוע. רב היה בערב חג, צריך להעביר מזכורות, חסר לנו 2 מיליון שקל. זה סכום יפה. לא הכל, סכום שניכר, שעזר לנו מאוד.

0: פעם אמר לו משפט, עליי בעל צווארי. אני יכול לספור כמה פעמים בחיים שמעתי את הבמה כזה משפט. כבר אחרי שגילו לו דברים קשים מאוד. אני זוכר חוות דעת של רופאים, של מומחים, הכי גדולים שיש בתחום הזה. הוא חי וקיים. בריא משלם, הכל בסדר. אמר עליי, יודע מה עשה. מה זה מובן מאליו? אבל תביא באדם כבר עד שערי מוות גוסס, וחייך אפילו זה. לכן כתבו המקובלים לפני שיכבד עליו חולי. לא צריך לחכות שיהיה אטרקציות כדי לנסות לחיות מתים. שאין ברירה, אפשר גם להוציא כפפה כזאת. אבל לא ממהרים לעשות את זה. זה כבד הדברים האלו. גם בשביל האדם זה לא טוב. בכלל הוא. תזכרו, אדם תמיד יבחר להיות מהנותנים. אתה נכנסת לראש השנה מתוך מאמץ של נתינה, קדוש ברוך הוא, ישפיע עליך כל השנה שפע. בא אחד לבן איש חי. אמר לו רבנו, אני אפני עסקה כזו וכזו. אם אני אצליח, אני עושה ככה וככה הצדקה למוסדות שבן איש חי. אמר לו בן איש חי, אם תעשה ככה לא תצליח. תשים צדקה, יברא ממנה מלאך של חסד, מהמלאך שיברא, אתה תצליח ודרתש. אז אין בעיה, אתה יודע, עובדים חודש חודש, תחלק את זה לשנה, לשנתיים. אבל המאמץ של האדם, זה מעלה שיש בדור שלנו, הוראת קבע. הוראת קבע, זה צדקה נפלא מאוד. פעם בחודש, פעמיים בחודש, יורד בחשבון של האדם בצינה, וזה מחיי נפשות, מחיי נפשות, מחיי נפשות. איתו, מה זאת אין מי שיתייחס אליה? מישהו יודע את המצב שלה? מישהו יודע בכלל ככה וככה? ומישהו עמד אחרי הכל, מה זה מומד מאליו? מאיפה יש לו? לכן, זה צדקה גדולה מאוד. לכן, אדם לא יזלזל במנהג הזה. במנהג הזה חשוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A עם מסכת עבודה זרה, משנה זין, כל מי שרוצה להקדיש את הלימוד יכול לעילוי נשמת, משנה, אותיות נשמה, להצלחה, לרפואה, לזרע של קיימה, כל בן אדם, כל מה שצריך. אנחנו מקדישים היום את הלימוד לעילוי נשמת משה בן סעדיה ויונה, שהיום פקידת שנתו, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו בפרק איי משנה זין, אומנים של ישראל ששלח להם נוכרי חבית של יין נסך בצחרן, מותרים לומר לו תן לנו את דמיה, ואם היא שנכנסה לרשותן אסור. אז אנחנו רואים שבעלי מלאכה ישראלים ששלח להם נוכרי חבית של יין נסך בצחרן, שעשו מלאכה אצלו, מותרים לומר לגוי, תן לנו את הדברים. תן לנו את דמיה, אין אנחנו רוצים יין, תן לנו דמים במקומו, ואין הדמים עלינו נחשבים דמי יין נסך, שהרי עדיין לא קיבלו את היין. והגוי חייב לשלם להם בשכר מלאכתם דמים ולא יין. ואם היא שנכנסה החבית לרשותן שקיבלו כבר את היין בשכרם, אסור לומר לגוי תן לנו את דמיה, שבקוגון זה הדמים הם דמי החבית של יין נסך ולא שכר מלאכתם, ויין נסך אסור בענה. המוכר יינו לנוכרי ישראל, המוכר יין לנוכרי. פסק הישראל לגוי את מחיר היין עד שלא מדד קודם שמדד לו את היין, דמה מותרים דמי היין מותרים. שאין היין נעשה יין נסך עד שנגע ביין עצמו, והרק נורא הגוי במשיכת הכלי קודם שנגע ביין נמצא חייב לישראל דמי היין של היתר. אבל מדד לגוי את היין עד שלא פסק קודם כשקצב לו את המחיר, ונתן את היין בידיו, דמה וסורים. דמי היין אסורים לישראל שכל זמן שלא פסק דמם לא הייתה דעת הגוי לקנותו, שמא לא יסכים למחירו. אילכך כשנגע ביין ועשהו יין נסך עדיין יינו של ישראל. וכשבא הגוי לשלם לו אחר כך דמי יין נסך הם ולכן אסורים. נטל לישראל בעל חנות היין את המשפכת מהשבש למדידת היין ולצקתו לתוך בקבוק, ומדד לתוך צליחותו של נוכרי שהיה בד קצת יין נסך והרי נסך יין משפך לפי שעדיין הוא ניצוק חיבור, כלומר שכילוח היין מחבר את היין שבמשפך עם היין שבצליחותו של הגוי, וחזר ומדד באותו משפך לתוך צליחותו של ישראל שקנה אצלו יין, אם יש בו עקבת יין, אם יש בו במשפך מעט יין שנתראה בשולה מהיין שמדד לצליחותו של הגוי אסור. היין שבצלחותו של ישראל שנתרווה בו עקבת יין שהוא יין נסך כפי שבירנו לאל. המערה מכלי אל כלי ישראל המורי כי יין מכלי שבידו לתוך כלי שיש בו יין נסך, עת שאירה ממנו היין שנשאר בכלי היין שבעד ישראל מותר. ומה שיש בכלי בתחתון, ועת שאירה לתוכו אסור משום יין נסך. עד כאן משנה זין, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף קוף י"ח. חשוב להשקיע גם במעטפת. מי יודע מה זו יד? מי יודע מה זה שומר? הכוונה היא לא רק לאיבר שבקצה הזרוע, לא רק למישהו ששומר בכניסה לחצר. שני המושגים האלה מופיעים אצלנו בגמרא בקשר לדיני טומאה וטהרה. כתוב במשנה, כל שהוא יד ולא שומר, יש לו משמעות הלכתית. מה זה יד? יד הוא חלק מהמאכל שמשמש כאמצעי אחיזה, כמו העוקץ של הפרי, או העצם של הבשר.

0: אומר, היא מעטפת שמגינה על האוכל, כמו קליפת רימון, קליפה הקשה של האגוז. ההבחנה ההלכתית ביניהם מלמדת שהחלקים המקיפים, את העיקר, הם לא סתם פסולת נלוות, הם חלק בלתי נפרד מההגדרה התפקודית של המוצר, של המאכל. כי הם אלה שקובעים כיצד המאכל יבוא במגע עם העולם, וכיצד הוא ישמר מפניו. הרעיון היסודי המסתתר כאן הוא לא מספיק להתעסק במהות, צריך לשים לב למעטפת שמסביבה. היד מבטאת את הנגישות, היכולת להביא את הדבר לידי מעשה ואחיזה. השומר מבטא את העמידות, יכולת לשמר את הדבר לאורך זמן ולמנוע ממנו להתחלות, להתקלות או להזדהם. ללא הצמד הזה, המהות נשארת פגיעה או פשוט בלתי נשתנת לשימוש. בעולם היזמות והניהול, המוצר או השירות הם המרכז, האוכל זה האוכל, זה הבסיס. אבל יזם חכם יודע שמוצר ללא יד הוא מוצר ללא שוק. היד בעולם העסקי הוא מערך השיווק, חוויית המשתמש והנגישות, הנגישות הדיגיטלית, אלה הדרכים שבהם הלקוח אוחז במוצר, מטמיע אותו בחיים שלו. השומר לעומת זאת הוא המבנה הארגוני, ניהול המשאבים, הגנת הקניין הרוחני, הבטחת המידע. עסק שמתמקד רק באיכות המהותית של המוצר, הוא מזניח את הידיים והשומרים, יגלה שהלקוחות לא מגיעים אליו, והערך שהוא יצר נשחק ונגנב במהירות על ידי גורמים חוציוניים. גם בתחום החינוך והעברת הידע, העיקרון הזה חשוב. הידע שהמורה רוצה להקנות הוא האוכל. אך אם למורה יש ידע עצום, אבל אין לו ידיים מתאימות, כלומר יכולת תקשורת וכלים המנגישים את החומר, התלמידים לא יכולים להחזיק בידע הזה. הוא יישאר מחוץ להישג ידם. במקביל, המרחב החינוכי זקוק להגנה, סביבה לימודית בטוחה, משמעת מכבדת ותמיכה רגשית. השומר הוא זה שמבטיח שהידע לא יתנדף, או יבוא בבלבול, בגלל רעשי רקע, חוסר ריכוז או תחושת חוסר מוגנות. הרעיון הוא להבין את חשיבות המערכת השלמה. אדם שמתמקד רק במהות ומזלזל בתוספות, נשאר עם דבר טהור, אך בלתי ניתן להשגה או לשימור. השלמות נוצרת כאשר המהות עטופה בידיים שמנגישות אותה, בשומרים שמגינים עליה, כך הפרטים שנראים במבט ראשונים משניים, הופכות להיות אלה שמגדירים את ההצלחה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, אנחנו קוראים את הקללות והברכות, שהקדוש ברוך הוא מצווה לעם ישראל, קללות קשות וכואבות, אם חס וחלילה לא נלך בדרך התורה והמצוות, ולעומת זאת ברכות נפלאות, כשאנחנו כן זוכים לעשות את רצון השם, ואף שהקדוש ברוך הוא כל מגמתו ורצונו היא רק להיטיב לנו, לפנק אותנו, לתת לנו שפע, ברכה, עדיין כשאנחנו סוטים מהמסלול, כשאנחנו מאבדים את הדרך, את הכיוון, את המצפן, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חולאים רעים ונאמנים. מה זה נאמנים? מה שייך נאמנות? הם נאמנים למטרה שלהם, לא בשביל להכאיב, אלא בשביל לכוון, להדריך, לקרב אותנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא, כי את אשר יאהב השם יוכיח. אם אכפת לנו ממישהו, אז אנחנו לא מבטרים עליו כשהוא עושה טעויות, אנחנו מוכיחים אותו, אנחנו מדריכים אותו. לכן הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, תלכו בדרך התורה והמצוות, כדי שאני לא אצטרך חס וחלילה להעניש אתכם. ואני רוצה להתמקד בפסוק אחד, ובאו עליך כל הקללות האלה, הורדפוך והשיגוך. למה? כי כשאדם יש לו עונש, יש לו גזרה, יש לו משהו קשה שמגיע, הוא מנסה לברוח, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא תתקן את השורש, את התורה, את המצוות, את מה שאתה צריך לתקן בעבודת השם, זה לא יעזור כל הניסיונות שלך לברוח, הכללות ירדפו אחריך, ובסוף גם ישיגו אותך. וכמו שאומר הפסוק, ובאו עליך כל הכללות האלה, הורדפוך וישיגוך. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לכוון ולקרב אותנו חזרה, אז גם אם ננסה לברוח, להתחמק, לנסות למצוא פתרונות, איך להסתדר עם הכללות, זה לא יעזור. אתה תנסה לברוח, אבל הם ירדפו אחריך וישיגו אותך אם לא תתקן את השורש של לקיים את התורה והמצוות. אבל אני רוצה היום להתמקד בפסוק דווקא מהברכות. גם בברכות שהקדוש ברוך הוא

מבטיח, הוא אומר לנו, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך. וזה דבר שאני לא מבין. מילא בכללות, אדם יש לו גזרה, עונש, משהו לא טוב, הוא מנסה לברוח ממנו. אבל ברכות, אדם שרוצים לתת לו ברכה, הוא מיד לוקח בשתי ידיים. למה צריך להוסיף את, את המילה והשיגוך? איזה אדם יברח מהברכה?

0: בורח מברכה כשהוא חושב שהיא לא טובה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, אני יודע מה טוב לכם, וכשאתם תברחו מברכה, כשאתם תברחו ממשהו טוב, כי אתם חושבים שהוא לא טוב, הברכות האלה ישיגו אתכם, וישיגו אתכם מהר, כי פה התורה לא כותבת, ובאו עליך כל הברכות האלה, הורדפוך וישיגוך. המילה הורדפוך נוספת רק בכללות. כי כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת עונש, הוא לא רוצה שהוא באמת יתבצע. הוא רוצה רק לכוון אותנו חזרה. אז נוסף עוד שלב של אור דפוחה, כמו אבא שמאיים על הילד, אם לא תתקן, אז לא תקבל את הדבר הזה. אני אצטרך לעשות כך וכך, אין עונשים, אלא אם כן מזהירים, כי לא רוצים לתת את העונש. רוצים רק שהילד יתקן את מעשיו ודרכיו. כך הקדוש ברוך הוא בכללות, הוא מוסיף עוד שלב הורדפוך לפני שהם יגיעו אליך, כדי שתראה, וואו, יכול להגיע לי צרה, יכול להגיע לי אסון, אני חייב לתקן את, את דרכי, ואם תתקן, אז באמת הם לא ישיגו אותך. אבל בברכות, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך מיד, גם כשתחשוב שזה משהו לא טוב, וזה דבר שאנחנו צריכים להפנים, כי הרבה פעמים אנחנו בטוחים במה טוב לנו ומה רע לנו, ואנחנו בורחים מדברים טובים, מתחמקים משפע וברכה שהקדוש ברוך הוא זימן לנו ורוצה לתת לנו, כי אנחנו חושבים שזה לא טוב, וזה בסדר שאדם ילך לפי ראות עיניו, אבל אם נוסיף את מימד האמונה לכל צעד ופעולה שאנחנו עושים, נדע שלפעמים גם הדברים שנראים לנו כעונש, כאילו זה לא מה שציפינו ורצינו, עדיין, אם הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו לכאן, זה הברכה שלנו. אז הקדוש ברוך הוא לא יוותר על זה, וישיג את הברכות שיגיעו אלינו גם כשאנחנו נברח מהם, אבל עם מימד האמונה שנחדד בעצמנו, נזכה בעזרת השם שכל הברכות יגיעו אלינו מהרה ויתקיימו בנו בכפל כפליים, בשמחה ובטוב לבב, ונזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך ברכה ושפע. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נעמוד היום על מה שנוהגים רבים בחודש אלול ללכת לקברות הצדיקים, כדי לעורר ולבקש רחמי שמיים בזכות הצדיקים שוכני האפר. השאלה היא, באיזה צורה אנחנו יכולים ללכת ולהתפלל שם? ובכלל, יש טענה בפוסקים שאסור לאדם ללכת לקבר צדיק ולבקש ממנו שיתפלל עבורו. הסיבה לזה, טוען הבית חדש ביורה דעה סימן רשות זין, שאדם שהוא הולך ומבקש מנפטר רחמים שיתפלל עליו ולבקש ממנו הקדוש ברוך הוא בשבילו, חלילה זה נכנס באיסור של דורש של המתים. שהתורה ציוותה אותנו לא לפנות אל המתים ולא לבקש מהם שום עזרה, אלא לפנות רק לקדוש ברוך הוא לבדו. טענה נוספת זה מה שכותב בתלמוד ירושלמי בברכות פרק ת' הלכה א', שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שכשאנחנו צריכים משהו נפנה אליו ישירות. אפילו למלאכי השרת אומר הקדוש ברוך הוא לא לפנות אליהם, לא יצבח, לא לגבריאל ולא למיכאל, אלא אומר הקדוש ברוך הוא לפנו, תבואו אליי ואני אתן לכם כל מה שאתם צריכים. אם כך אומר הבית חדש, איך אנחנו יכולים ללכת ולבקש מהצדיקים שיתפללו עבורנו גם פנייה שהיא לא לקדוש ברוך הוא, שזה דבר לא ראוי, כל שכן כאשר זה נעשה לאדם שהוא כבר נפטר מן העולם, איך אנחנו יכולים לעשות את זה והרי יש בזה משום דורש של המתים. זה הערה שלו, ומכוח זה אומר הבית חדש שאדם שהולך לקבר צדיק הוא בעצם לא צריך לדבר אפילו מילה אחת עם המת, ולא לבקש ממנו שיתפלל עליו ולא שום דבר, כדי שחלילה לא ייכנס בכלל לאיסור הזה של דורש של המתים. אלא בסך הכל הולכים לקבר צדיק, כי קבר של צדיק זה מקום קדושה. זה שהולכים לקבר צדיקים כבר זה מופיע בש"ס, למשל בסוטה דף ל"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שמה על כלב שנשתתח על קברי אבות ואמר להם, אבותיי בקשו על הרחמים שאני לא ייפול בעצת המרגלים. אז אין מניעה ללכת, רק לא ללכת לשם ולדבר אל המתים, אלא אומר הבך, ללכת לשם כדי להתפלל במקום קדושה. במקום קדושה התפילה נשמעת יותר. כמו שכתוב אצל אברהם אבינו, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם. מזה למדו חז"ל שכשאדם מייחד מקום תפילה, המקום גורם לזה שהתפילה שלו היא תתקבל. המקום מסייע לעליית התפילה.

0: אז גם כאן אנחנו הולכים בעצם לבית הקברות בגלל שתמון שם גוף של אדם צדיק. במקום כזה הוא הפך להיות מקום של קדושה, והתפילה נשמעת שם בזכות המקום, אבל חלילה שום פנייה אל המתים. למעט אדם שביזה את המת, והוא הולך להשתתח על קברו ולבקש ממנו סליחה, שאומר הבית חדש, זה מותר, מפני שכאן זה נוגע ממש לכבודו של אותו הנפטר שקבור שם, אז אפשר ללכת ולדבר איתו. מה שאין כן, ללכת ולבקש ממנו משהו, אפילו אם לבקש ממנו שיתפלל לדעת הבא, הדבר הזה הוא גובל באיסור. כך כותב גם הבאר יוצא בסימן תפקו פ"א, סעיף קטן י"ז בשם המהריל, שבית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים, ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור, והתפילה המתקבלת ביותר. אבל, אומר המהריל, אל ישים מגמתו נגד המתים, אלא יבקש מהשם יתברך, שייתן לו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. אותו דבר כותב גם כן הגאון חיי אדם בכלל קופלמת חץ עייפי, וגם הוא כותב שמי שמדבר אל המת ומבקש ממנו שיתפלל עליו, הוא עובר עליו של דורש של המתים. אז כל ההתר זה רק להתפלל להשם בכוח המקום הקדוש, אבל לא לבקש מהם. זו אמנם דעה אחת, וכך באמת רבים נוהגים, שכשהולכים לבית הקברות בסך הכל מתפללים לקדוש ברוך הוא, אנא השם תרחם עלינו בזכות אותו צדיק הקבור כאן. לא מדברים שום דבר עם המת. אבל יש גם דעה שונה של רבים רבים מהפוסקים, בראשם הפרי מגדים. הפרי מגדים בסימן תפקוף פ"א באשל אברהם סיף קטן ט"ז כותב שכן אפשר לדבר אל המתים ולבקש מהם, רק לא לבקש מהם בכוח עצמם, שזה חלילה לנו לשתף כוח אחר, אלא לבקש מהם שהם יבקשו עלינו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. וכאשר אדם מבקש מהמת שהוא יבקש עליו רחמים לפני השם יתברך, זה לא איסור, לא שדורש אל המתים וגם לא משהו אחר. זה פנייה לקדוש ברוך הוא, ומבקשים את הצדיק שיסייע לנו בפנייה הזאת. כמו גם כן כותב הגאון המערם שיק בתשובה, כך גם מעריך בשאלות ותשובות מנחת אלעזר של הגאון ממונדקאט בחלק א' סימן סמכת, ומביא ראיות גדולות מהגמרה שלא ניתן עכשיו להיכנס אליה מחמת קוצר הזמן, שאכן היו הולכים ומבקשים מהמתים שיבקשו עלינו רחמים, ולא רק מדברים שם בדרך תפילה אל השם יתברך. ולסברות הללו יש להקל. האמת שניתן להקל בדבר הזה מפני שכך מצאנו גם כן בזוהר הקדוש, שהזוהר כותב שניתן לבקש מהמת שיבקש עלינו רחמים, ולא צריך להתפלל שם רק כביכול רק לקדוש ברוך הוא בזכות המקום שקבור בו הנפטר, אלא ניתן גם כן לדבר אל המת. ואחרי שיש לנו דברי הזוהר, אז מי יבוא הר מלך, ולכן להלכה למעשה ניתן ללכת לקברות צדיקים ולהתפלל שם באחד משתי אופנים. או שמתפללים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו שיעננו בזכות הצדיק, בזכות המקום, או אפילו ניתן להתפלל ולבקש מהנפטר שיבקש עלינו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, ובאופן הזה זה מותר. מומלץ לעשות את שתי הדברים גם יחד, שיהיה זה וזה גורם שיתקבלו תפילותינו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב למאזינים העיקרים שלנו כאן בכל ברמה. יום י"ג באלול הוא יום ההילולה של רבנו הגדול מרן הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל, גאון עוזנו ונזר תפארתנו, מחבר הספר המפורסם בן איש חי ועוד ספרים רבים. נפטר לפני 117 שנה, היה בתואר המפורסם ריש גלותא דבבל, אבל היה בכלל ריש גלותא בכלל, כאשר הוראותיו בקדושה, הוראותיו ופסקיו הגיעו והשפיעו הרבה מעבר לתחומי בבל, מקום מגוריו, מקום הולדתו, מקום מגוריו, ובכל העולם היהודי עד היום מזכירים את שמו בעירת כבוד מיוחדת. רבנו הגדול, שכאשר עוסקים בספריו מרגישים שככה סופגים מירת שמיים. אדם לומד בן איש חי, גם מעצם התוכן שכתוב בו ככה קדושה מיוחדת, וגם יש סגולה בדברי תורתו של אותו גאון וצדיק שהוא עטרה לראשנו, שעוסקים בתורתו כבר שנים רבות כל כך,

רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, שההשפעה המיוחדת כל כך, כאמור, על היהדות כולה, אבל ודאי בצורה מיוחדת על יהדות בבל, הלא עיראק, עד היום אתה יכול לפגוש אנשים מבוגרים, גם אולי חלקם לא שומרי תורה ומצוות בצורה המתבקשת והמושלמת, אבל שהם נזכרים, מזכירים לפניהם את שמו של רבנו, אתה רואה איך הם ככה מביעים את הערכה, הערצה המיוחדת שלהם. שמו של הרב ניסה כאמור בהערצה גדולה. הוא היה תלמידו המפורסם של רב רבנן, רבנו עבדאללה סומך, ששורה ארוכה של גדולי רבנים בבל היו תלמידיו בבית המדרש המפורסם בית זילחה. הוא נפטר 20 שנה לפני פטירת תלמידו. כן, היה, כמו שאמרתי, רב רבנן, רבם של הרבנים, שהעמיד תלמידים, הרבה גדולי רבנים בבל, שיצקו מים על ידיו וככה שימשו לפניו וקיבלו מתורתו. תלמידו המפורסם רבנו יוסף חיים, שכמו שאמרנו והדברים ידועים, גדולתו, תורתו, קדושתו, הוא בנו של הגאון החסיד רבי אליהו, שהיה גם כן ידוע בגדולתו, בצדקותו. ורבי אליהו הוא בנו של הגאון רבנו משה חיים, גם כן מפורסם ביהדות בבל. יש קצת מבוכה לגבי השם חיים, איך שהדברים נראים. ככה ראיתי גם כותבים, כן, באחד הספרים ראיתי שחיים זה שם פרטי של רבי יוסף חיים. אפשר לראות שהוא חותם את שמו, את השם של אביו הוא לא מזכיר אותו עם המילה חיים, ואת שמו של זקנו רבי משה תמיד מזכיר אותו עם השם חיים. אם זה שם המשפחה, אז למה הוא לא אומר את זה גם על אביו? ואם הוא אומר את זה רק פעם אחת על כולם ביחד, היה צריך לחתום יוסף בן רבי אליהו, בן רבי משה, ואז חיים שם המשפחה. אבל על עצמו הוא כותב חיים, ועל זקנו כן, ועל אביו באמצע לא. נראה לי שבהקדמתו לבן יהוידע הוא קורא לאביו, קורא לסבו רבי חיים משה, גם כן משמע לכאורה שזה שם פרטי. וגם בבבל שם משפחה זה היה דבר פחות ידוע, רבים היו קוראים לעצמם בשם של האבא, זה היה שם המשפחה. כאמור ראיתי ככה באחד הספרים, כמדומני ספר בתי המדרשות בבבל או בעיראק, משהו כזה, כרגע ספר חשוב, כרגע אני לא זוכר את שמו, אבל יש שם עבודה מאוד יפה ומקיפה על בתי המדרש והישיבות בבבל. על כל פנים, עם כל זאת, מה שאני זוכר, שרבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל, בספר מגדולי ישראל, כותב שהשם חיים זה שם משפחתו. הוא מזכיר את זה ככה בדרך אגב, אומר ששלושה גדולי עולם עם השם חיים, מרן אחידה, רבנו חיים פלאג'י ורבנו יוסף חיים, אלא שהשלישי זה שם משפחתו. אז הוא סבר שזה שם משפחתו, וכמובן אנחנו הולכים תמיד ככה ברגליו של מרן זצ"ל נעבור, וחלילה איננו מערערים על דבריו. אני רק הצגתי את הצדדים, את הדיון שיש בעניין, כמו החתימה של הרב. האמת שידוע שאחריו, צאצאיו, כן השתמשו בשם חיים כשם משפחה. זה אולי הסיבה שמרן ראש הישיבה רואה בשם חיים כשם משפחה. יכול להיות שממקורותיו שלו סבר הרב ששמו זה רבי יוסף, והוא אימץ את השם חיים כשמו של זקנו, שזה יהיה שם המשפחה שלו. אז רבי אליהו עוד לא אימץ את זה כשם משפחה, אבל רבי יוסף חיים על שם חיים, שזה שם נוסף של הסבא, רבי משה חיים. אז איני יודע, זה כאמור דבר שיש לדון מה מקורו ומה בדיוק סבר ראש הישיבה לגבי שם המשפחה. מי שיכול עוד להוסיף בעניין, נשמח לשמוע. רבנו הגדול זצ"ל, שכתב את ספריו בכל מחמני התורה,
אם ככה נזכור מעט מספריו, יש ספרים רבים כל כך, אבל לפחות כמה מהספרים ניגע בהם. כמובן ספרו המפורסם,

ספר בן ישחי, הזכרנו מקודם, שזה בעצם כולל שנתיים של דרשות ושיעורים שנשא הרב בשבת בבגדד. דרשותיו שהיו לשם דבר, נשא כמדומני בשבת דברי אגדה בהתחלה ואז את דברי ההלכה, וככה השנתיים האלה הרב כתב אותם בספרו בן ישחי. הזכרתי דרשותיו, ידוע כמה דבר נפלא ומופלא היו הדרשות שלו. היו, איני יודע אם כל שבת, אבל היו ודאי בזמנים מיוחדים שהיו באים כולם, אולי אפילו כל שבת, אבל ודאי בזמנים המיוחדים היו באים כולם, אלפי אלפי אנשים שהיו מתכנסים בבית הכנסת והיו שומעים את דרשותיו המיוחדות המהירות ומלאות קדושה וטהרה במשך שעות ארוכות, שלוש שעות או אפילו יותר, וכמובן בלי רמקול, אז גם זה לא היה מוצר שהיה שם, וזה גם היה בשבת, בלי רמקול, והיו מרגישים ששכינה מדברת בתוך גרונו הקדוש, והשפעתו האדירה הייתה בלתי ניתנת לתיאור. אז ספר של ספר בן ישחי, בעצם שם הרב מביא את מה שהוא נסע ודרש שנתיים כל שבת, בהגדה, ורוב כל פרשה זה בהלכה. כל פרשה זה שנה ראשונה, שנה שנייה, ויש גם ספר עוד יוסף חי, זה כעין שנה שלישית. עוד יוסף חי יצא לאור אחרי פטירתו של רבנו. יש את ספר תשובותיו הגדול, רב פעלים, אחד ספרי התשובות המפורסמים והיסודיים בעולם ההלכה. גם בלשון הבהירה, בראיות העמוקות, בכל עומק הדברים, שו"ת רב פעלים מפורסם מאוד, בעצם על שם הפסוק ובניהו בן יהוידע בן ישחי רב פעלים מקבצאל. יש בכתיב בן ישחי ובקרי בן ישחיל, הוא הכה את שני אריאל מואב וכו'. אז יש את רבנו גם ספר בן ישחי וגם בן ישחיל. כמובן רב פעלים זה הזכרנו, בניהו בן יהוידע, ספריו הידועים על אגדות הש"ס, עין יעקב, מקבצאל זה עוד ככה פולמוס בפני עצמו, זה ספרו שנעלם. הוא הרי מזכיר בבן ישחי לא פעם את ספרו מקבצאל, הוא כותב איזה הלכה, ואז הוא כותב כמו שכתבתי או כמו שביארתי בספרי מקבצאל. הוא נעלם, במשך עשרות שנים רבות לא ידעו מה עלה בגורלו, איפה הוא בעצם נמצא. בעשור, 20 שנה האחרונות, בסט של ספרי רבנו יוסף חיים, בן ישחי ועוד יוסף חי, בהוצאתו של רבי ישוע סלם, שם יש גם ספר מקבצאל. מנוקד, וזה גם כן מזכיר במידה מסוימת את הסגנון של עוד יוסף חי ובן ישחי. יש איזה בית פולמוס, יש הטוענים שזה מקבצאל, יש טוענים שזה ספר אחר של הבן ישחי. יש איזה דיון, ואת זה נושא בפני עצמו. רבנו בן ישחי ביקר בקברו של בניהו בן יהוידע בארץ ישראל, ואחר כך הוא קרא לספרים שחיבר אחרי הביקור הזה, קרא להם על שם הפסוק הזה. יש כמובן ספרים רבים נוספים, ספר רב ברכות ידוע, ועוד ספרים רבים, ספרים שחיבר, ספרי תפילות שכתב וכו', ועוד ספרים אחרים. אנחנו בידר מחר נמשיך לעסוק בדמותו הגדולה והמיוחדת של רבנו הגדול, מאור עינינו, רבי יוסף חיים זצ"ל. אנחנו גם היום נסיים עם שיר שהטכנאי שלנו היקר אלי בן חמו ישמיע לנו, שירו של רבי משה חבושה, רחם עלי אהבה רחמן, צורי גואלי רחם עלי, מקם עג'ם עשירן. כן, נשמע את השיר בסייעתא דשמיא, ובזה נסיים את השידור שלנו, ומחר נעסוק עוד בדמותו של רבנו בסייעתא דשמיא. בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
1: שלוש FM.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: כל ברמה, החדשות.
4: בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, י"ג באלול תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם עם סעודיה בתנאי שתנרמל את קשריה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שהוסיפו כי טראמפ מביע אופטימיות שההסכם ייחתם וסעודיה תכיר בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית אינה צפויה בשלב זה ליזום תקיפות באיראן. כך דווח הלילה באתר אקסיוס, שהוסיפו כי התוכנית היא להתמקד בתקופה הקרובה בהפעלת לחץ כלכלי על איראן. הבחירות לכנסת בעוד 62 ימים במפלגת הליכוד הודיעו כי תתבצע ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. זאת בניגוד לעתירתה של חברת הכנסת גילה גמליאל נגד המהלך, שכן לאחר ספירה חוזרת מסתמן כי גמליאל תדחק למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה לטובת חברת הכנסת אתי עטייה. בתאונות דרכים שאירעו הלילה נפצעו קשה שלושה גברים. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע באורח קשה מפגיעת מסעית רוכב קורקינט בשנות ה-20 לחייו. בעמק ישראל נפצעו באורח קשה שני גברים כבני 30 בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. הלילה ציינו את יום מילולתו של גאון מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מסר כי בהיכלי התורה נערכו מעמדי חיזוק וסדרי לימוד בדרכו ובספריו הקדושים, אשר מהווים אבן יסוד בעולם ההלכה והתורה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.49 ולפי הגרא ב-9.25. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.06 דקות ולפי הגרא ב-10.30. חצות היום

0: היום והלילה ב-12:40, זמן מנחה גדולה היום ב-1:13, והשקיעה ב-7:15. הדף היומי במסכת חולין, דף קי"ח. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה וביום שישי ירדו הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת עד 42 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורים בני ישראל.

בוקר טוב לכם, בוקר נפלא, יום רביעי הגיע ואיזה חסד לפתוח עוד יום, ברוך השם, תודה להשם יתברך. אנחנו קמים בבוקר כל כך מהר, כל אחד והמרות שלו, יש עבודה, טלפונים, משימות, אבל לפני הכל כמובן התפילה שמחברת אותנו לבורא עולם, ותודה על הזכות הזאת להיוולד יהודים עם ערכים, עם זהות, עם דרך, עם קרבת אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד בוקר, ברוך השם, עוד נשימה, עוד הזדמנות, ועוד דף חדש בספר החיים שלנו. אז עם החיוך הזה שאנחנו פותחים, שהקדוש ברוך הוא ילווה אותנו תמיד, ושיהיה לכולם בוקר מקסים. אנחנו כאן איתכם כדי לפתוח את הבוקר הכי טוב, עם הצלילים הטובים, גם עם אווירת הסליחות, וגם עם אווירת חודש אלול, איתנו בצוות הבוקר. ארז רסין ואורי בני ישראל הטכנאים, יאיר כהן העורך והמפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז לא התלבטתי הבוקר עם איזה שיר לפתוח, וישר החלטתי לפתוח עם ישי ריבו ומרדכי בן דוד. אתה זוכר שיר מקסים שככה מזכיר לנו את הימים שבהם אנחנו נמצאים. לצלילי הבוקר במהדורת יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אתה זוכר שיר מקסים באווירת הימים שאנחנו נמצאים בהם, ימי אלול? ואם כבר אתם יודעים ימי אלול, אז נשאר באווירה הזאת. יהודה גרין, שובה אליי.

0: שובה ישראל, כן, זהו הביצוע של אוהד מושקוביץ. ומהביצוע הזה אנחנו מזכירים לכם הנהגים היקרים, סעו לאט בבקשה, סבלנות וערנות, ימים חמימים עדיין, למרות שאנחנו מפורסמים כל מיני פרסומים שהסתיו מתקרב לו, אבל אנחנו עדיין בחודש החמים, אז כמובן תקפידו לשתות וגם לסרוק רכבים, כי המציאות, אנחנו נמצאים, אתם יודעים, ימים חמים מאוד, אז בבקשה לא ישכוח ולא לדלג על השלב הזה של סריקת רכבים, זה מציל חיים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
2: עושים לכם מחיר
1: כפוף לתקנון.
2: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
3: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
4: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: פומן ראש השנה! פומן ראש השנה!
8: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
9: רבי נחמן! בשבילך ובשבילי, כל פעם!
10: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, ומצוות הצדקה מזכירה לנו שמה שיש לנו הוא לא רק בשבילנו, לפעמים כמה שקלים, לפעמים חיוך, לפעמים עזרה קטנה יכולה להאיר עולם שלם לאדם אחר. ואנחנו זוכרים את מה שאמרו חז"ל, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. וכשאנחנו מקיימים הבוקר את מצוות הצדקה, אנחנו מכוונים לקיים את המצווה, קודם כל לקרב את הגאולה. דבר שני, זה חסד גדול ועצום וסנגוריה גדולה על האדם, בפרט כאשר כולנו מקיימים אותה ביחד. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות סיני להרי, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

טוב, אנחנו אוהבים להדר במצוות ובצדק. זה דבר נפלא לראות יהודי שמחפש איך לעשות עוד, איך לדקדק יותר, איך להיפלל בכוונה, לתת צדקה, לקום לסליחות, לעשות חסד, זה דבר עצום. אבל דווקא כאן צריך לזכור את מה שקראנו בפרשת כי תצא. כי תצא למלחמה על אויביך, כי יש אויב אחד שיודע לבלבל אותנו היטב, היצר הרע. לפעמים הוא לא יגיד לך אל תעשה מצווה, להפך. הוא ייתן לך לעשות מצווה, אבל הוא יגרום לך תוך כדי לצייר מישהו אחר. אתה קם לסליחות ב-4 לפנות בוקר? שריך. נפלא. אבל רגע לפני שאתה יוצא מהבית, תבדוק, הדלת לא נטרקת? המחם לא מרעיש ומאיר את כולם? הילדים ובני הבית ממשיכים לישון? יכולים להמשיך את שנתם בשקט? כי אם יצאת לסליחות ועל הדרך הפרעת למישהו אחר לישון, זה קצת טעם לפגם. אתה נותן למישהו להיכנס לפניך בפקק, חסד גדול, אבל תציץ גם במראה, אולי יש מאחוריך עשרות מכוניות שעכשיו כולן נתקעו בגלל פעולה אחת שנמשכת יותר מדי זמן. גם להם יש זמן, גם הם ממהרים, גם הם אנשים, וגם הם רוצים להגיע למקום יעדם. ולפעמים אנחנו רצים לעשות חסד עם כל העולם, ובבית דווקא שם אנחנו שוכחים להיות נחמדים, מחייכים לכולם בחוץ, אבל מדברים בחוסר סבלנות בבית. אז כן, להדר במצוות זה הכי טוב. לעשות יותר, הכי טוב. להתפלל יותר, מצוין ומעולה. לתת יותר, עוד יותר טוב. אבל תמיד צריך שנשאל את עצמנו, האם המצווה שלי באמת מוסיפה טוב, או שבדרך אליה אני גורם צער למישהו אחר. כי עבודת השם אמיתית היא לא רק כמה אני עושה, אלא גם איך אני עושה ומי נמצא לידי בדרך.

0: מידע טסה, תיקונים וסליחות, כך נקרא השיר הזה, הסינגל הזה. שוב תזכורת לנהגים היקרים שיוצאים לדרך, שנמצאים כבר בכבישים. סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות, תשמרו על עצמכם וכמובן גם על הילדים שבדרך.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם לא?
4: אשר לא ייקרא. חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל... מצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: בוקר טוב לרב אברהם יצחק, שלום לכבוד הרב.
1: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. הרגע המכונן באמירת הסליחות הוא ללא ספק הרגע של קבלת עול מלכות שמיים. הציבור מקבל עליו את מלכות שמיים בזעקה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, השם הוא האלוקים, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. הרב שלמה וולב בזצל שאל פעם בחור בישיבה, מה הוא מכוון כשהוא אומר את המילה אחד בקריאת שמה? הבחור מיד ענה בהתלהבות, באות א' אני מכוון שהשם אחד יחיד ומיוחד, באות ח' אני מכוון שהשם שולט בשבעה ריקיים ובשמיים, ובאות ד' אני מכוון שהשם שולט בארבע רוחות העולם. הרב שאל אותו, תגיד, האם היצר הרע מפריע לך בכוונת הכוונות העצומות האלה? הבחור הרהר לרגע, והודע שהיצר הרע לא מפריע לו, הכוונות הולכות לו בצורה מאוד קלה. אמר לו הרב, אתה יודע למה היצר הרע לא מפריע לך? כי אין לו בעיה שתמליך את הקדוש ברוך הוא על רוחות השמיים ועל הריקיים שממעל, העיקר שלא תמליך אותו עליך, במעשים שלך. וזה עיקר קבלת עול מלכות שמיים. ההכרזה של שמע ישראל והשם הוא האלוקים היא לא רק הצהרה מופשטת שהקדוש ברוך הוא מנהל את היקום. המלכת השם אמיתית מתבטאת בעיקר במעשים. כשאדם ניצב מול פיתוי או מול עבודת המידות, והוא מוותר על הרצון הטבעי שלו כדי לקיים את רצון השם, באותו רגע הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על האיברים שלו. כשאנחנו חוסמים את הכעס, שומרים את הפה מלדבר לשון הרע או מלפגוע, או מתגברים על העצלות לעשות מעשה טוב, אנחנו בעצם אומרים, השם הוא האלוקים, לא הרצון שלי מנהל אותי, אלא רצון השם. ואם השם רוצה שאני אעשה את המעשה הזה, אני מתגבר על הרצון שלי ועושה את רצון השם. זאת קבלה אמיתית של עול מלכות שמיים. כשאנחנו צועקים השם מלך, אסור שזה יישאר רק בחלל האוויר של בית הכנסת. זאת לא קריאה, זאת הצהרה. אנחנו מצהירים שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. והדרך להוכיח את זה, זה על ידי המעשים שלנו. קחו לכם תחום אחד שבו היצר הרע תפס פיקוד בחיים שלכם. זה יכול להיות שיעבוד לשעות מסך, צורת הדיבור והתקשורת בבית, מסע ומתן באמונה, יושר, אמת, שמירת העיניים, שמירת הדיבור. קחו את התחום הזה ותתכננו איך להכניס לשם את הקדוש ברוך הוא ולתת לרצון שלו לנהל אותנו באותו עניין. תזכרו, המלכה האמיתית של בורא עולם לא נמדדת בעוצמת הצעקה בבית הכנסת שאנחנו ממליכים אותו, אלא בנכונות שלנו לתת לו לנהל את רצוננו בחיים עצמם. כותב הסבא מקלם, האדם צריך להמליך אותו יתברך על כל עבריו וחושיו, ראייה, שמיעה, מחשבה וכדומה, לכבוש אותם כפקודתו. וזאת המשמעות העמוקה של ראש השנה. ראש השנה, מלבד היותו יום הדין, הוא יום המלכת השם. זה היום שבו אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא וממליכים אותו. והמשמעות העמוקה ביותר של המלכת השם, של אמרו לפני מלכויות, זה שאלה שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו. האם אתם רק אומרים שאתם ממליכים אותי, או שאתם גם יכולים להראות את זה במעשים שלכם? כשאנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, אתה המלך שלנו, אנחנו ממליכים אותך עלינו, השאלה שאנחנו נשאלים בעצם זה במה? באיזה אופן אנחנו יכולים להוכיח שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו? ולכן כל אחד ראוי שיקדים ויקבל על עצמו קבלה אחת טובה, לשנות משהו באורח חייו שיהיה יותר כמו רצון השם. ועם הקבלה הזאת לבוא לראש השנה ולהגיד לבורא עולם, אתה המלך שלי, ואם אתה שואל איך אני יכול להוכיח את זה, הנה. קיבלתי על עצמי קבלה. כבר כמה ימים אני עובד כדי לקנות בהרגל טוב, שזה יהיה חלק מאורח החיים שלי. נכון, לא הצלחתי לתקן את עצמי לגמרי, אבל התחלתי לתקן. וכיוון שיש לי עוד מה לתקן, אז זוכרנו לחיים. תן לי חיים שאני אזכה לתקן את עצמי ולהיות עבד השם נאמן.
0: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה רבה לארז רסין, אורי בני ישראל, ליאיר כהן, תודה רבה לכם המאזינים, נאחל בהצלחה גדולה לבנות הסמינרים ולבנות יעקב שמתחילות את השנה, ברוך השם, שוות ללימודים, אז בעזרת השם בהצלחה גדולה. יום טוב, יום מבורך לכולכם.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פואר. חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
3: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
5: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון
6: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשאתם שוברים ביצה

0: היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: כל המשלמים, פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
3: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.
4: פומן ראש השנה, פומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. הנשיא טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם עם סעודיה בתנאי שתנרמל את קשריה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס שהוסיפו כי טראמפ מביע אופטימיות שההסכם ייחתם וסעודיה תכיר בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית אינה צפויה בשלב זה ליזום תקיפות באיראן. כך דווח הלילה באתר אקסיוס, שם הוסיפו כי התוכנית היא להתמקד בתקופה הקרובה בהפעלת לחץ כלכלי על איראן. הבחירות לכנסת בעוד 62 ימים, במפלגת הליכוד הודיעו כי תתבצע ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. זאת בניגוד לעתירתה של חברת הכנסת גילה גמליאל, שכן לאחר ספירה חוזרת מסתמן כי גמליאל תידחק למקום לא ריאלי ברשימת המפלגה, לטובת חברת הכנסת אתי עטייה. גורמי ביטחון בבריטניה הזהירו את ראש הממשלה אנדי ברנאם כי רוסיה עשויה להגיב ישירות על העמקת התמיכה הבריטית באוקראינה ואף לפגוע בתשתיות ביטחוניות ובמפעלי נשק במדינה. כך דווח בעיתון דיילי מייל, שהוסיף כי בעקבות המתיחות ראש ה-CIA הגיע לביקור חריג במוסקבה. בתאונות דרכים שאירעו הלילה נפצעו קשה 3 גברים. בדרך מנחם בגין בתל אביב נפצע רוכב קורקינט בשנות ה-20 לחייו מפגיעת מסעית. בעמק ישראל נפצעו 2 גברים כבני 30 בהתנגשות בין מסעית לרכב פרטי. הם פונו לקבלת טיפול רפואי. הלילה ציינו את יום הילולתו של גאון מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מסר כי בהיכלי התורה נערכו מעמדי חיזוק וסדרי לימוד בדרכו ובספריו הקדושים, אשר מהווים אבן יסוד בעולם ההלכה והתורה. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה, וביום שישי ירדו הטמפרטורות. מידות החום המרביות היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 36, ובאילת עד 42 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, מה שלומכם, מה שלומך ישראל כהן?
1: בוקר טוב, מה נשמע, מה צהלה בקולך ובהרגשתך?
0: השתבח שם הולד, ברוך השם.
1: כן.
0: אתה יודע שחלק מהתלמידים שבדרך כלל מתחילים בראשון בספטמבר.
1: נכון, מתחילים כבר היום, מחר, מה קרה?
0: מתחילים היום, מקדימים.
1: מה הסיפור? למה זה ככה? מה זה? לפעמים יש חשבונות של שביתות וזה, מה? יקי, תתן רגע את ההסבר.
0: קודם כל, אם היו חשבונות של שביתות, אז אמורים להחזיר לנו איזה 3 חודשים אחרי השנה האחרונה, עם שאגת הארי וכדומה, אבל לפי דעתי, לא התעמקתי בזה כל כך.
1: אז הבנות שלך מתי מתחילות?
0: הבוקר, ברוך השם.
1: או יש כיתה א' או אין...
0: לא, זה כבר כיתות גדולות.
1: אוקיי, זה התרגשות, אבל לא משהו חדש, ילקוטים וזה, קלמרים.
0: יש פשוט משהו בלוח השנה, שאם אתה מתחיל בראשון בספטמבר, אז עוברים 10 ימים במקסימום, ואתה כבר בראש השנה, ואז אתה יודע איך זה כבר מגיע סוכות.
1: כן, עד שאתה מתחיל, אתה כבר מפסיק וזה...
0: טוב, תגיד... מקדימים 4 ימים, אנחנו עוד נשלם על זה, אל תדאג.
1: התרגשת אתמול מהשקה של אופר וינטר, אני אגיד לך רגע משהו לפני...
0: מאוד.
1: רגע, לפני הציניות, לא, הוא כן הביא משהו חדש בסיפור הזה, שהוא לא הביא את הפוליטיקאים הרגילים שאנחנו מכירים. עוד פעם, אנחנו מכירים את יוסף חדד, הוא גם עלה פה, זה נטלי שם טוב, אוקיי, ללי דרי, גם, כל אחד כבודו במקומו מונח, אבל כאילו הוא הביא שמות חדשים, אז אתה אומר לעצמך, רגע, אולי יש פה איזה רוח צעירה, רוח זה, מה, יקי, אולי לחלק מהאנשים זה מדבר.
0: אני אגיד לך 2 דברים. קודם כל, נכון שהנבחרת שהוא הציג היא נבחרת מרשימה של אנשים איכותיים וטובים וכולי, אבל אני בדרך כלל בפוליטיקה הישראלית לימדו אותי שאנשים חדשים שאתה לא מכיר את דעותיהם ועמדותיהם על הרבה מאוד נושאים, תפחד מהם, כי מחר יכול להיות שיצוץ לך ויקום לך איזשהו בנט או עידית סילמן מהצד השני ויעשו לך פליק פלק ויחריבו לך את כל קואליציית הימין ככל שתהיה כזאת. זה דבר ראשון. לא שאני מטיל ספק במישהו ספציפי בתוך הרשימה, אבל אלה אנשים לא מנוסים, אנשים שאולי חלקם לא יעמדו ברגעים של לחץ והשפעה, ויעשו מהלך שלא יתחבר עם הקו העקרוני או האידיאולוגי שייחסת להם לפני כן. ולכן אני לא מסתכל כרגע על הרשימה של וינטר, אני מסתכל על המשחק בכללותו, על התמונה המלאה.
1: ומה אתה רואה?
0: והתמונה המלאה מלמדת שבאמת האירוע פה הוא לא פשוט, מסיבה מאוד פשוטה. ואני אגיד לך, לא פשוט, מסיבה לא פשוטה. תקשיב, זה או שווינטר עצמו לא עובר את אחוז החסימה, אוקיי? ואם הוא כן עובר את אחוז החסימה, אז סמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, או ששניהם לא יעברו את אחוז החסימה. התוצאה בכל התרחישים האלה...
1: אין מצב ששניהם עוברים את אחוז החסימה? כי וינטר פתאום יביא קולות, אני יודע מאיפה, מהמרכז,
0: אין מהמרכז, כל הסקרים מלמדים. חבל שלא ארלנגר הביא פה לשידור את מומו פילבר. כל הסקרים מלמדים, אלה שמנתחים אותם, מה שנקרא, לפני ולפנים, שכל הקולות שווינטר לוקח זה מתוך גוש הימין. ובעיקר מבצלאל סמוטריץ'. כלומר, מבחינה מתמטית, לא יכולה להיות שום תוצאה אחרת.
1: הוא לא מגדיל את הגוש, אלא חותך אותו.
0: לוקח ממנו, כן, בדיוק. אתה מבין? עכשיו, אם הוא לא יעבור, או סמוטריץ' לא יעבור, ששניהם לא יעברו, אנחנו יודעים מה התוצאה. אתה לא נמצא פה על איזה 70 מנדטים שאתה יכול להפסיד בדרך 4 מנדטים.
1: אולי רגע, אני פתאום מעלה לך קונספירציה, אולי זה בכלל מפלגת לוויין של נתניהו, ככן להביא אנשים שגם כועסים על נתניהו, ואולי גם כועסים על הסיפור של הגיוס, או כל מיני כאלה, כי הרי אני זוכר שנתניהו כל הזמן אמרו, אולי ישריין את יוסף חדד, אולי את נטלי שם טוב, ובסוף פתאום אני רואה אותם אצל וינטר, כאילו, מה להם ולמה להם להמר על מפלגה חדשה? אני שואל רק,
0: אני חושב שלא. בלי קשר לזה שאתמול נתניהו ישב והותקן וגם צפה בחלק מהמסיבת עיתונאים ההצהרה הזאת של וינטר, והוא מסתכל על זה בצורה מאוד חרדתית ופרנואית, לאן זה הולך, כי הוא מבין שזה מה שיכול לגרום לפסד הבחירות.
1: לגרום לקריסה, כן.
0: כן. אז אני לא מאמין. אני לא מאמין שזה האירוע. בסדר, אוקיי.
1: נעקוב.
0: כן, הבאתי לך את הקטע של גפני.
1: או, כן, זה חשוב.
0: שלחו ועשו על זה אתמול כותרות, והוציאו את זה מהקשרו. אני רוצה קודם כל...

0: שנשמע, ואז נדבר. קחו לכם שתי דקות, זה חשוב. זה מספר סיפור גדול מאוד על החרדים, בעיקר יהדות התורה, ילכו עם השמאל או לא ילכו עם השמאל, תקשיבו. יש לנו את זה? אורי.
1: שאלה גדולה.
0: הנה.
1: למה שאלה גדולה? מכיוון שהציבור שנמצא בצד של נתניהו, אני לא מדבר על האיש, אני מדבר על הציבור שנמצא שם, הוא ציבור שקרוב אלינו. הוא ציבור מסורתי, הוא לא ציבור שנמצא בצד השני. בצד השני יש אנשים שאין לנו איתם עסק, וזה דבר שהוא ברור. שאם אנחנו צריכים להתקרב לציבור מסוים, אנחנו מתקרבים לאלה שנמצאים בימין או באזור של הימין. ושהימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם אתרים שהם יותר גבוהים מהשמאל, כלפי. אבל הציבור שנמצא שם הוא ברור ציבור שיותר קרוב אליהם. מצד שני, אנחנו הגענו למסקנה במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים. מה שנוגע לילדים שלנו, מה שנוגע למשפחות שלנו, מה שנוגע ליישובים שלנו. יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל. השאלה היא שאלה קריטית, היא לא שאלה מה אני ממליץ. היא שאלה שצריך לקבל בהכרעה לדורות. האם אנחנו דואגים קודם לילדים שלנו, או אנחנו דואגים גם לילדים של מעלות? שאלה. וצריך להיות בשביל זה אורים ותומים. לכן אני לא שולל את זה, אני גם לא אומר מה יש לי להגיד. זה אידיוט קופץ בראש. אני יודע את מה סבלנו עם הליכוד, אנחנו יודעים איך שקמו שם חברי כנסת חסרי דעה, שהם לא מבינים שכל מה שהשמאל עושה לנו זה כדי להוריד אותנו מנתניהו. הם הולכים ומצטרפים אליהם ואומרים, כן, כן, כן, גיוס. מה גיוס? מבלבלים במוח? מה גיוס? מה זה קשור בכלל? אבל הם לא מבינים, הם לא... אני אמרתי עוד בזמנים שהיה לנו יותר קל איתם. הם לא ראויים את השלטון. הם לא מבינים בכלל מה זה שלטון. מה שאצל השמאל הם מוכנים לזכור את המדינה בשביל השלטון. טענו הם בהם כיוון, לא הייתם לנו גיוס? השאלה אם מותר לנו, אסור לנו, השאלה מה הכיוון? זאת שאלה לדורות.
0: אוקיי. אפשר לקטוע את זה כאן, כשהוא אומר זאת שאלה לדורות, אבל אם אני מסכם את הקטע הזה, תורי טאנדר, לא צריך. בשורה התחתונה, גפני לא בא ואומר, אני הולך עם השמאל, אני לא אמליץ על נתניהו. לא שמעתם את זה, אין פה קביעה חד משמעית בעניין הזה.
2: צריך לומר שהיו עיתונאים שישר רצו...
0: רגע, חכה, עוד נגיע לשם. חכה, שנייה. רק אני מסכם למי שלא יצליח להחזיק ראש כל הקטע. בסוף גפני בא ואומר, דבר, יש פה שאלה שהיא שאלת הרת גורל לדורות. האם אנחנו ממשיכים ללכת עם נתניהו? כי שם נמצא הציבור שאנחנו קרובים אליו, ואנחנו גם אולי, במובן מסוים, צריכים לדאוג לו, ולא רק לילדים שלנו, לילד המסורתי בפריפריה, במעלות, בכל מקום, או שאנחנו קודם כל דואגים מה שנקרא לעולם שלנו, לילדים שלנו, ואז אנחנו גם יכולים ללכת עם השמאל. תשמע, אתמול היו כותרות מתוך כל מיני אינטרסים אישיים של עיתונאים שכנראה נפגעו, שלא קיבלו את הכותרת הזאת מגפני או ממי ממקורביו, או לא יודע מי הדליף את זה. והלכו ואמרו, אנחנו לא... גפני אומר, לא נמליץ על נתניהו בוודאות, נמליץ על אייזנקוט.
2: תוכנית אייזנקוט של גפני, כן.
0: עכשיו אני אגיד לך עוד משפט אחד, ובזה אני אסיים, תוסיף אחר כך את מה שזה. אני חושב שגם הדברים האלה של גפני הם בעייתיים. אני חושב שיש הרבה מאוד חבר'ה שהם תמוהים ומושרשים הרבה מאוד בימין, יותר מאשר יהדות התורה של הדור הישן יותר, כן? אלה מהדור הצעיר, שכשהם שומעים את גפני מדבר על אפשרות כזאת, שיש מצב שהוא ילך עם השמאל, הם בורחים, הם הולכים להצביע לשעס, הם הולכים להצביע לבן גביר, ולכן אני חושב שגם זה מיותר.
2: אז בוא אני אגיד לך על דבר דבר, א', גם אותי באמת תרתיח, אתה יודע, הכותרות שישר זה לא, גם, לא, לא תמיד זה עיתונאים עושים את זה מכוונה רע, לפעמים אתה יודע, אתה מחפש את זה להקדים את השני, וזה, ברוך השם יקי שאני ואתה לא נמצאים במקום הזה, וכאילו זה, ואחר כך מתברר שאתה רואה את הסרטה המלאה או ההקלטה, כמו שאתה אמרת, אנחנו בכלל לא באזור של המילים שצוטטו. ולעצם העניין. רגע, ומה שאני דווקא כואב ברקע הזה, את הצלחות, עם השניצלים, עם האורס, אתה מבין, זה לא, זה, זה, זה, זה, אתה מרגיש שאתה באירוע חרדי, ולעצם העניין, אני מסכים איתך שהציבור החרדי, ודאי זה הצעיר, ודאי זה של היום, נמצא הרבה יותר בימין ממה שבזמנו היה גפני, דרי, בשנות ה-90, אבל גפני כן מעלה כאן איזה דילמה,

0: שהיא אמיתית, ואני חושב שגם אתה שמת לב שהמאזינים שלנו בעצמם נמצאים באותה דילמה. אנחנו אוהבים את הימין, אוהבים את המסורתיים, יודעים שהנשמה שלנו הוא שם, הלב שלנו שם, אבל בסוף, אם אנחנו בודקים את הקואליציה האחרונה, אז היא הייתה הכי גרועה לזה. אז או שהליכוד יודע להביא שלטון ולשלוט ולהעיף את היועמשית ולעמוד בכל מה שהוא התחייב ולא למצמץ מהתקשורת התבלה ואתה יודע, להתחנף ובסוף זה או שאתה יודע שאנחנו צריכים לעשות חשבון נפש של עצמנו, אז אתה מבין, יש פה...
1: אני העליתי את הנקודה הזאת בפני אחד מחברי הכנסת של יהדות התורה שפגשתי אותו בשבוע שעבר, והוא אמר לי, תראה, אתה קצת מנותק מהתחושה הציבורית, אנחנו הגענו בשנה הזאת לכל מיני קמפים בישיבות, וכשהיו מזכירים את המילה נתניהו, בניגוד למה שקרה לפני ארבע שנים, כשהיו מוחאים כפיים,
0: נכון, אני יצא להיות...
1: היה בוז.
0: נכון, אני יצא להיות בשניים, שלושה קמפים של ישיבות מרכזיות בציבור הליטאי, כן? ואתה צודק בדבר הזה.
1: הוא צודק, אתה מתכוון.
0: הוא צודק, כן. אתה צודק בציטוט הזה.
1: חתיכת סיפור העניין הזה. אני בכל זאת מקווה מאוד שלא ילכו עם השמאל. זה בהקשר הזה. טוב, משה ארלנגר עורך אותנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הטכנאי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים אחרי האות. פותחים הבוקר עם הפרשן הפוליטי מתי טוחפלד, ערוץ 14, אהלן.
2: אוקיי, טוב
0: מתי יוחז לנו את השור בקרנב. תגיד, לחרדים יש את האופציה הזאת של אייזנקוט, או שבסוף תמיד ירוצו לזרות ביבי?
2: אופציה יש, אבל בוא נגיד, זה לא אופציה שהייתי מתייחס אליה יותר מדי. פשוט, אני חושב שהדבר הזה משרת כרגע את שני הצדדים. החרדים יודעים, תחת מתקפה, כל מפלגות האופוזיציה, כולם תוקפים אותם, כולל וינטר, התקשורת בוודאי, ואני חושב שהם יודעים את הכלל הידוע, תתקוף את נתניהו ותזכה להגנה, אז ברגע שגפני אומר, אולי אייזנקוט זה אופציה, אז פתאום עשו להתגלות שבעצם הסיפור הוא לא החרדים ולא גיוס חרדים, הסיפור הוא בכלל נתניהו, ואם הוא הולך עם אייזנקוט, אז כמובן מלבינים כל פשע וכל רשע. אני מדבר שכמובן לא ללכת לישיבה זה פשע, אני אומר, אבל זה כלל ידוע בפוליטיקה הישראלית.
1: לא הבנתי, טוחפלד זה חדש? ברור הרי שאם החרדים ירוצו לזרוע את השמאל הם ילבינו הכל, כן?
2: בדיוק, אז עכשיו נותנים את הרמזים. יש כאלה שיכולים לעשות את זה כמו גפני, יש כאלה שלא יכולים לעשות את זה כמו דרי, שהציבור שלו לא יכול לשמוע
0: גם דרי באיזה פודקאסט הולך כזה על הקו עד הקצה, זאת אומרת שואלים אותו האם הוא ילך גם לאופוזיציה עם נתניהו, הוא אומר אז נצטרך לשאול. בסדר, כן, אבל אני מסכים איתך שדרי זה הרבה יותר מורכב בשבילו, כן.
2: הכה בנתניהו, תרמוז לכולם שאתה לא איתו ותראה ישורות. גפני יודע את זה מצוין, ואני חושב שזה הקונטקסט שבהם צריך לשמוע את האמירות האלה.
1: אוקיי.
0: אגב, אבל שנייה אחת רגע, יקי, לא, לדבר הזה שהימין לא בדיוק יודע לשלוט, או לא יודע לקחת, אין לו את האומץ הזה שיש לשמאל, זה אתה מסכים?
2: יש לשמאל, ברור, מה זאת אומרת? אנחנו רואים את זה כמעט בכל נושא, בכל תחום, בכל מינוי, בכל... אין סך. תראו עכשיו כמה מינויים שבגלל מערכת הבחירות, מערכת המשפט מעיזה לעצור לממשלה. בפעם הקודמת, כשהממשלת המעבר הייתה בהרכב אחר, אז כמובן נתנו להם למנות אפילו רמטכ"ל. אז ברור ש...
0: שלימין יש עוד מה ללמוד בלשלוט.
1: טוב, בוא נדבר על האירוע היותר גדול שהוא דרמטי גם לשבועיים הקרובים עד סגירת הרשימות, זה הסיפור של אופר וינטר. ממה שאתה מתרשם, טוחפלד, הוא הולך עד הסוף, הוא לא מתכוון להתחבר אפילו לא לאיחוד טכני עם סמוטריץ' או עם מישהו אחר?
2: קודם כל, הנאמנות הגושית שלו היא לא ידועה לאיש. זאת אומרת, הוא איש ימין, הדעות שלו ימניות, אבל מה שנתניהו היה רוצה לשמוע זה נאמנות גושית. זאת אומרת, מה זה נאמנות גושית? שאתה שם את האגו שלך לפני הכל, הדבר הכי חשוב זה ניצחון הימין, ואם זה אומר שאתה צריך להיות במקום מספר 1 להיות מספר 2, אז תתכבד לעשות את זה.
1: כלומר, תהיה שחקן קבוצתי, כן.
2: בדיוק, ראינו את זה בפעם הקודמת. גם לאיתמר בן גביר היו אספירציות פוליטיות מאוד מאוד חזקות. הוא רצה להיות ראש מפלגה, והוא לא היה. הוא התחבר עם סמוטריץ', סמוטריץ' היה בראש, וכך הדברים נסגרו. אז אותו דבר, הוא מצפה, ראש הממשלה מצפה מווינטר.

0: הגיע למסקנה אסטרטגית שאי אפשר, שלא לא, לא יכולה להיות מפלגה רביעית. כלומר, לא יכול להיות שיהיו ארבע מפלגות
1: שעברו את אחוז החסימה. שאלתי מקודם את יקי, אין מצב שגם סמוטריץ' עובר בסוף את אחוז החסימה וגם וינטר?
0: נכון לעכשיו, ההחלטה, המסקנה של נתניהו, תראה, אני מסתמך על הדברים שאתה יודע, שהמסקנות שאליהם נתניהו מגיע, ואני, כי אין מי שיותר אכפת לו מגוש הימין בהקשר הפוליטי, ואין מי שיותר בודק.
2: והוא גם רואה הרבה סקרים, כן.
0: בדיוק, אין מי שיותר בודק וסוקר ממנו. אז אם מגיע למסקנה ש... שהאופן המיטבי זה שלוש מפלגות שכולם מתחברים אליהם, אז אני מניח שיש, שיש מחקרים וסקרים שעומדים מאחורי הכלל הזה. למרות שיש, אם אתה מסתכל למשל על הסכמי עודפים, אז מפלגה אחת תישאר ללא הסכמי עודפים. זה קולות, זה גם קולות לפח, אבל כנראה שה, כנראה שה, התועלת שווה לנזק הזה, לפחות זו המסקנה כרגע של ראש הממשלה.
3: אוקיי. תגיד, ולכן מה? זה או שווינטר מתאחד, אבל אנחנו גם לא מדברים על אירוע נוסף, יש פייגלין, יש אבי מעוז, גם הם מגיעים בסוף לאיזה 2-3 מנדטים.
1: זה אפילו גילה דרדן, שאומנם הוא לא ימין.
3: פחות,
1: כן,
3: פחות.
1: נכון, מה, נכון, מה הוא, הוא יותר בקטע של בני גנץ, כן. אבל אתה לא, הוא בא מהליכוד בסוף, כן.
0: אז תראה, אז אני חושב שאפשר לחלק את זה לשלושה שלבים, את, את מה שאנחנו רואים עכשיו, מה שנראה עכשיו בשבועיים הקרובים, אני חושב שלושה שלבים. השלב הראשון התחיל, זה הקמפיין, זה המסר, זה הדברים המאוד מאוד נחרצים וברורים של, של נתניהו, ואני מניח שירד בליכוד. המסר הפשוט, יש שלוש מפלגות, אי אפשר שתהיה מפלגה... וכולם צריכים להתאחד או לפרוש. והאחריות צריכה להיות על כל הגוש, ולא כל אחד באופן אישי, כי הוא רוצה להיות חבר כנסת, לפגוע בימין. זה הדבר הראשון, זה התחיל. זה השלב שכבר אנחנו בעיצומו. השלב השני, זה ברגע שיתחילו סקרים. כי כולם מדברים, למשל, עד אתמול, כולם דיברו על זה שווינטר צריך להוריד את האגו שלו ולהתחבר עם סמוטריץ'. מה יקרה אם הסקרים יראו בדיוק הפוך?
1: בדיוק.
0: מה יקרה
1: יש כוח להוריד את סמוטריץ'.
0: כן. זהו, וסמוטריץ' הוא זה שיצטרך למחול על האגו שלו ולהתחבר אליו. אז לכן, השלב הזה הוא מאוד חשוב. השלב שבו התמונה מתחילה להתבהר. הסקרים מתחילים ככה בכל כלי התקשורת, וגם כמובן הסקרים שהמפלגות עושות. זה השלב שבו באמת כל אחד רואה מה כוחו האמיתי. ומה לא כוחו האמיתי, כמו ש...
1: מה הפערים, הפערים? לא, יש כאלה שאומרים, הרשימות בכלל אחרות, תראה, פה זה סטרוק וצבי סוכות וזה, ושם זה יוסף חדד, בלילד... נכון שהם חלקם באמת הציונות הדתית, אבל כאילו, זה זרם אחר, זה יותר אולי חילוני, מסורתי, ימני.
0: נכון.
1: אז איך אפשר לחבר את זה?
0: אז זה גם אחד מהדברים שברגע שנתניהו מרחיק את וינטר מהגוש, והוא די מדבר אליו בפורש, אפילו אתמול אמר את השם שלו, לא רק את השם שלו, אבל אמר את השם שלו, וברור שהכוונה בראש ובראשונה אליו, קודם כל הוא מרחיק את עצמו מהגוש, לומר כזה, אם אתה עושה את זה על חשבון מפלגות הימין, אז אנחנו לא צריכים אותך, אז אנחנו לא צריכים אותך ואתה פוגע, אבל... אם על ידי זה שראש הממשלה תוקף את וינטר, ואנחנו רואים כל מיני גורמי שמאל שאתמול התחילו לצייץ, רוץ וינטר רוץ,
1: כן,
0: והנה
1: מחפשים
0: מי שישבור
1: אותו,
0: את זה,
1: כן.
0: אז ברגע שיש
3: לא,
0: את הדבר
3: אבל,
0: הזה...
3: אבל זה בהפוך על הפוך, נכון? הם לא באמת בקשר איתו, הם רק
0: ברור.
3: רוצים כאילו לחבק אותו חיבוק דוב יעני, כן?
0: נכון, אבל מה שעשוי לקרות, ואולי זה יקרה, שברגע שנתניהו מתרחק ממנו בכוונה ותוקף אותו, הרי יש משמעות ל... תוקף אותך. אני חושב שחלק מאוד גדול מזה שאייזנקוט היום הרבה יותר גדול מבנט, זה
1: כן,
0: כי נתניהו
1: הוא
0: בשלב מאוד מוקדם.
1: כן,
0: כן בשלב מאוד מוקדם התחיל לתקוף את אייזנקוט. אז הוא תוקף את וינטר, ואני חושב שהמסר הפעם גדיל אותו, כמו שעם אייזנקוט על חשבון מישהו. אני חושב שהפעם המתקפות, הם נועדו לבדל אותו מהגוש, כדי שיביא קהל אחר. אלה שלא רוצים להצביע ולא יצביעו לממשלה, על שלושת מפלגותיה, אני מוציא רגע את החרדיות, בשום מקרה, הם לא רוצים את נתניהו, הם שונאים אותו, הם לא רוצים את סמוטריץ', בטח שלא את בן גביר, אותו ימין רך, ערכי, משכיל, ענוג,
1: אני איתם. אתה אומר שדווקא וינטר ייקח אולי קולות שהיו ככה הולכים לגנץ או לגלעד ארדן.
0: בדיוק, אלה קולות שהיום הם לא נמצאים בכלל במפלגות הקואליציה, הם נמצאים או על הגדר או במפלגות האופוזיציה. כל אותם אלה הם בימין והצליחו לקלוט אותם. ואז בעצם וינטר יכול להיות זה שקולט אותם.
1: עזרה למחנה הימין.
0: ודאי שווה לנתניהו. אבל כמובן, אבל כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו בשלב, קודם כל של הקמפיין, עכשיו הסקרים זה השלב השני, בשלב השלישי זה החיבורים, קודם כל נתניהו ננסה לראות אם הם יכולים לעשות את זה

0: לבד, בסך הכל ילדים גדולים, ואבי מעוז יודע לדבר עם סמוטריץ' ועם בן גביר אם הוא רוצה, וגם וינטר אמור להצטרף לקלחת הזאת, אם הוא באמת בגוש. ואם לא, נתניהו, כמו שאנחנו יודעים, ברגע האחרון תומן את ידיו בעצמו, יש לו עוד שריונים בליכוד, כך שבשמונה בספטמבר הגוש הימין הגיע בצורה המיטבית, זה המטרה של ראש הממשלה.
1: מקווה שזה מה
2: שיקרה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ושיהיה בוקר טוב, מלא בבשורות טובות. להתראות. חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
1: שער, יקי, שער, שער.
2: רגע, עוד נגיע לשער.
1: בישראל היום, בידיעות.
2: אבל נתחיל דווקא ממה שסיימנו עכשיו עם מתי טוכפלד. תגיד, אתם בציונות הדתית, אתם לחוצים מהאירוע הזה של וינטר?
3: תשמע, אנחנו לא לחוצים בציונות הדתית, אנחנו לחוצים בסוף על מה שיקרה עם תוצאות הבחירות. אסור לשרוף קולות, פשוט אסור לשרוף קולות.
2: וזה אירוע של סוף קולות? זה אירוע שיכול להקריס אתכם או אותו מתחת לאחוז החסימה?
3: בסוף יש היום אינפלציה של מפלגות.
1: מפלגות ימין.
3: מפלגות שמתחרות על אותו קול. אני לא זוכר אף פעם דבר כזה, כל כך המון. כל מישהו שאי פעם מתראיין ברדיו מקים מפלגה. ואתה רואה את הדבר הזה, ואתה אומר, אנשים לא מבינים מונח על כף המאזניים.
1: ולמה בצלאל לא יכול לגלות בגרות ולשבת בחדר סגור עד שיצא השן לבן?
3: אנחנו, אני חושב שאנחנו מפלגה שמעולם לא רצה לבד, זה מה שאנחנו עושים. עושים את זה תמיד, אנחנו בסוף תמיד מנסים למקסם את הקולות בגוש הימין, אין פה עניינים של אגו, אין פה עניינים של, אתה יודע, באמת, שום דבר אישי.
1: אתה אומר בסוף תתאחדו עם איזה מישהו, אם זה יהיה וינטר או בן גביר.
3: אני מקווה מאוד, אני לא יודע אם אנחנו, אני כן יכול להגיד לך שאנחנו נעשה הכל כדי שלא ישרפו פה קולות. כי זה באמת מסוכן, אם תקום פה ממשלת שמאל, זה באמת, באמת, באמת מסוכן.
2: זה אנחנו מסכימים חד משמעית, אבל אני רוצה לשאול, הייתה איזושהי אינטראקציה בין בצלאל סמוטריץ' לאופר וינטר? ניסו לגשש, האם בכלל האיחוד הטכני הזה הוא אפשרי?
3: אני לא יודע להגיד לך, אני לא יושב חדר מסמתן של המפלגה, אני כן יודע לומר, מה שאני בא בתקשורת, שווינטר פרסם שהוא לא מוכן להיפגש עם אוף פוליטיקאי. מניח
2: שאלו פני
3: דברים, אני לא באמת לא יודע.
2: הבנתי. טוב, האירוע הזה, כמו ישראל, כמו שגם אומר חבר כנסת סוכות, הוא אירוע שהוא מסוכן לחיים שלנו, זה לא עניין שהוא פוליטי.
1: כן, זה מזכיר את 92, בחירות 92 שם עם התחייה שבסוף הסכמי אוסלו.
2: חטפנו כולנו את אוסלו. טוב,
1: רגע, אתה מתחרט? בוא נשאל את זה. אתה מתחרט על מה שעשית אתמול עם האנדרטה שם?
2: ספר למאזינים מה הוא עשה.
1: רגע, נגיד למאזינים. הגיע חבר כנסת סוכות, נכנס לאחד הכפרים, אנדרטה שם עם שמות שמעללים מחבלים, והוא בליווי חיילי צהל, בא עם פטיש, עם איזמל, עם מה שגרזן, וניתץ את אותה אנדרטה. עכשיו, זה אנדרטה של מחבלים, וכמובן כולנו רוצים שהיא תיעלם. השאלה אם חבר כנסת זה התפקיד שלו לעשות, והיה הרבה מאוד גינויים. אז קודם כל, חבר כנסת סוכות, אתה היית עושה את זה עוד פעם או מתחרט?
3: הדבר המדהים הוא קודם כל שהגינויים הם היו רק בישראל. אין כל
1: למה? ראיתי משלחת אמריקנית, משהו...
3: לא, שנייה, תמצאות. אתמול N12 מוצאים פוש. בעקבות, לא זה היה, הם כעשו איזה משהו שכאילו מקשר את המשלחת האמריקאית לאירוע שלי. אבל אין, בכלל לא היה שום קשר בין הדברים. המשלחת האמריקאית זה היה בכלל לפני. הם דיברו עם, באופן כללי, על פשיעה לאומנית. כלום לא הזכירו אותי בשום דבר. יותר מזה, אני אומר לך, המדינות היחידות בעולם שהוציאו גינויים זה עיראק וטורקיה, זה פשוט מטורף.
1: הטורקיה וישראל?
3: טורקיה ועיראק, המדינות היחידות בעולם שהוציאו גינויים.
1: וגורמים בישראל.
3: וזהו, עכשיו אתה רואה כאילו את כל הכותרות בישראל, היום בבוקר השעה של ידיעות אחרונות, הנזק הבינלאומי, תקשיב, אין דבר שעשה פחות נזק בינלאומי לישראל מאשר הדבר הזה. עכשיו, ואז מה? בישראל היום הוציאו גם כתבה כזאת על הנזק הבינלאומי הגדול. אתה נכנס לכתבה, מה הנזק הבינלאומי? הם כמובן אין אף מדינה שגינתה, כי באמת אין. אז מה כן? יש סיכור שלילי בעולם. אז נכנסתי לבדוק מה הסיכון השלילי בעולם. אני נכנס, אני רואה שהם כאילו מדברים שיש בדרשפיגל הגרמני. עכשיו, לא שזה עיתון אוהב ישראל, אבל אני נכנס לדרשפיגל לראות מה הנזק הבינלאומי.
1: מה, הלכת רחוק, הלכת עד הסוף.
3: כן, ממש, אמרתי, אולי באמת עשיתי נזק, אני יודע מה, אולי אני באמת צריך להתנצל. אני מסתכל, מה קרה בדרשפיגל? הם מראים את האירוע, ואז הם כותבים, ושר החוץ גינה אותו. אז זה הפיקור השלילי בעולם, תבין?
1: אתה אומר שגדעון סער גרם את הנזק, ולא אתה.
3: בוודאי, בוודאי. אחי, גדעון סער ודובר צהל, הם גרמו את הנזק בעולם. כל הסיקור השלילי בעולם מביא את גדעון סער ודובר צהל.
1: ולא הפעולה שלך, שהלכת עם הגרזן?
3: לא מצאתי איש ציבור אחד בעולם,

0: חיפשתי המון. לא מצאתי ציבור אחד בעולם שגינה את הדבר הזה.
1: זה מתאים לשמאל מה שאתה אומר בדרך כלל.
2: ולעצם השאלה של ישראל, האם אתה מתחרט או עומד מאחורי המעשה הזה?
0: על מה יש לי להתחרט? זה אנדרטה של אנשים שרצחו יהודים, כל דקה שהיא עומדת שם זה הסתה לטרור.
2: לא יודע, אולי לא חבר כנסת צריך לעשות את זה, אולי צה"ל צריך לעשות את זה.
0: צה"ל צריך לעשות את זה, אבל הוא לא עשה את זה, מה נעשה?
2: הבנתי.
0: אני עדיין דורש ממנו לעשות את זה. הוא חייב לעשות את זה.
2: וחטפת ביקורת גם מתוך המפלגה, שמעתי, לפחות קראתי, שבצלאל נזף בך, ואוהטל ביקר אותך.
0: בצלאל חבר טוב.
1: האמת שבצלאל לא גינה את זה. בוא, יקי, אם נסתכל... כן, אוקיי. טוב, אני שומע.
2: בבקשה, חבר הכנסת סוכות. בצלאל חבר טוב.
0: בצלאל חבר טוב מאוד. אין לי, היה לנו שיחה אתמול, הוא, אתה יודע, הוא גם אמר לי, אמר לי, תשמע, תראה, אנחנו היום בתקופה שעושים את הכל ברשות ובסמכות, מצליחים להקים את למעלה מ-100 יישובים ביהודה ושומרון, ואמר לי שבחו של בצלאל שהוא באמת מצליח. זה העמדה שלו, ביקש שהם יעשו דברים מסוג הזה, וזה התייעץ איתו לפני. וזה בסדר גמור, הוא יורה מפלגה, אתה יודע, אני לא מנהל את הקמפיין של...
1: בקיצור, הוא לא כעס על עצם המעשה, הוא רק אמר...
0: לא הייתה שיחת צעקות, נקרא לזה ככה.
1: מה הוא אמר? תתאם איתי דברים כאלה פעם הבאה קודם.
0: הייתה שיחה חברי, טובה, הוא לא אהב את זה, אבל זה לא היה המקום שבו הוא כעס עליי, הוא נזף לי.
1: עכשיו ברצינות.
0: אני גם מעריך ומכבד את בצלאל. הוא באמת מוביל את המפלגה, ואני... הקרדיט אצלו בסיפור.
1: אתה בקהל שלך, סתם, בבית כנסת היום בבוקר, וזה, אנשים אהבו את זה, זאת אומרת, לא השתכנעו מידיעות אחרונות ומגדעון שר?
2: אתה מתחיל לבחון עכשיו כליות ולב.
1: לא, כי זה מעניין, מה אדם בבית שלו, לפעמים פתאום אדם אומרים לו גם, בוא נה, השתגעת.
2: אוקיי, נו.
0: זה תהיה. היה, אתה חושב שכמות אותי מצא שאני אקבל ידיעה, כן? אני גם באמת, אני חייב לומר, אני לא מתרגש מכל כלי התקשורת האלה בשלל, ממש בשלל. זאת אומרת, הכותרות הראשיות בידיעות אחרונות, ישראל היום, במהדורות אתמול של 12-13, לא מזיזתי אפילו לא במילימטר. באמת, כלום, זה שיגידו מה שהם רוצים.
1: מעניין.
0: אני בסוף, עם ישראל לא מאמין להם, יודע שהם חברה של שקרנים, אף אחד לא מטומטם. כאילו, בסוף, אז אתה יודע, אולי יש אנשים שחושבים שאולי פה איזשהו נזק בינלאומי, אז אתם מתראיין אצלכם, אתה אומר את ההפך. תראינו עוד מקומות שלהם, תשאלו יסלפו את מה שאני אומר. תשמע, אני... לא יודע, לא מפה מנוחאים.
1: יש כאלה שמנסים לקשר את זה גם לכניסה שלך אז למחנה, אתה יודע, האלה מהשמאל.
0: אני אגיד לך משהו, שהייתי חבר כנסת טרי, הייתי מרגש מכל פרסום שהיה, אתה יודע, יש לפוליטיקאים,
1: יפעת.
0: אתה רואה פרסים, כותבים עליך, אתה נבל, ובאיזשהו שלב אתה מבין ששערות באות, שערות הולכות, אין שום קשר בין מה שכותבים לך בתקשורת למציאות, באמת, אתה רואה כאילו מאמרים, כל הם צריכים למלא את העיתונים ואת המהדורות בכל מיני שטויות, ואז במקרה היום אתה נוסע, אז אני רואה ג'קי לוי, קראוס, כל מיני אנשים כותבים אבלים מוחלטים, אין להם מושג מה היה, מי היה, מי נגד, אין אנשים סתם פשוט כותבים מאמרים, כי צריך לכתוב מאמרים, נושא שכתבו, שאלה
2: לבריאות. חבר הכנסת סוכות, זה הכל, ואני לא יודע אם הכל, אבל הרבה, בגלל הכיפה והפאות. אני, זה, אתה יודע, זה תמיד כשהייתי אומר את זה בעבר, אז הייתי אומר, אולי זה קצת פופוליסטי, אבל אתה יודע, עם השנים למדתי שזה אשכרה ככה.
1: מה, בגלל שהוא נראה כמו חרדי יותר, או כמו נוער גבעות? יקי, מה אתה מתכוון?
2: שנייה, מה הוא אומר?
1: כן.
0: אני אומר, לא נעים לי לומר שהרב רפי פרץ, שהיה טייס לשעבר, הרב הצבאי הראשי, ראש מכינה, ולא היה לו פירות וזקן, וכיפה יחסית קטנה, כמות הרעל שהוא חטף הייתה לדעתי אפילו יותר ממה שאני חוטף. כל מי שבסוף בא לממש את האג'נדה של הימין חוטף, בטח מהציונות העתיד, אין לזה, אגב גם בנט שהיה ראש המפלגה בגלגול הראשון, שהוא כמות הרעל שהוא חטף הייתה...
1: אתה אומר תקשורת אוהדת אתה מקבל רק אם אתה עושה מעשי שמאל.
0: בוודאי, אם אני מחר אגיד שאני לא אצטרף לממשלה בלי שיקבלו את מתווה אייזנקוט לגיוס חרדים, באותו יום אני אכיר התקשורת, כל טוב.
2: שיהיה בהצלחה.
1: רגע, מה, אתה לא רוצה לאחל לו עוד דברים, לשאול אותו מה קורה בסוריה, בזה, ב... צוחק, צוחק, צוחק, אנחנו...
2: בבקשה.
1: לא, חבר כנסת סוכות, באמת, אמר את הדברים.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: להתראות. אם יש איזשהו דיון ישראל שמפריע לך, אתה רוצה להרחיב בסוריה, אתה יכול לשאול אותי, אני מותקן. קיבלתי את ההדלפות מישיבת הקבינט השבוע.
1: כן, מישיבת הקבינט השבועית, לא, וסוכות הוא לא שם. אבל תשמע, זה מעניין באמת מה שהוא אומר, שיש פער בין העיתונים, לא, כי אני הייתי בטוח, באמת עכשיו, אני אומר לך ברצינות, יקי, שאני ראיתי הבוקר את ידיעות אחרונות וגם את ישראל היום, אמרתי,

0: כי כנראה הוא מבין שהוא פה קצת ככה הגזים, הלך רחוק מדי, כמו ששנינו כזה רמזנו. הוא אומר לא, הוא אומר אני מקבל תמיכה בבית כנסת. אני, יקי, מדד הבית כנסת זה המדד אצלנו. יקי, גם אתה יודע בבית שמש, כן?
1: שמה?
0: שמדד הבית כנסת זה הזה, אתה בא בליל שבת, אם אומרים לך, דיברת טוב בזה, הכנסת לישראל, אז זה אומר שעבדת נכון. אם...

0: העם מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
2: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום מרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
7: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
13: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם תקשורת.

0: טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
1: הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: חזרנו. אתה איתי, ישראל?
4: בטח, בטח, על מלא, מה זה?
3: תשחרר רגע את העיסוקים הצדדיים.
4: לא, לא, לא, לא, לא, אין שום עיסוקים צדדיים, אנחנו על מלא. תגיד, אתה מצליח להבין מה קורה שם בליכוד? כבר ספרו, אני לא הבנתי את כל הכללים, שריונים ומחוזות ונציגה.
3: אני אגיד לך מה.
4: איך זה עובד, איך זה עובד כל ה... בכלל, כל הזה. ואז כשכבר הסתיים, אמרתי, ברוך השם הסתיים, והנה מתברר שלא הסתיים. מה, מה, מה התגלו? כן.
3: התגלו זיופים ואידיוקים בחלק מהקלפיות, בעיקר בקלפיות בבאר יעקב. ואז התחילו ספירה מחדש, ואני לא יודע מה קרה שם בתוך החדר, ויש טענות על דברים נוראים שקרו בתוך החדר, ואינני יודע אם זה נכון.
4: מה, מאות קולות אז, שהיו בכלל בזה?
3: מאות, מאות קולות. כן. כלומר, נגיד, אם בקלפי מסוימת בבאר יעקב היו 240 קולות כשרים, ספרו שם למעלה מ-2,200 קולות. בסדר? כלומר, מאיפה נולדו עוד 2,000 קולות? רק השם יודע. ואז הלכו וקבעו, או לפחות ככה הייתה הטענה, שבספירה המחודשת, חברת הכנסת אתי עטייה, שהיא מקורבת לחיים כץ, ששולט בתוך מרכז הליכוד כמובן, היא עקפה את השרה גילה גמליאל וזרקה אותה למקום לא ריאלי ברשימה. ואז כמובן מתחילים קרבות מחדש ועותרים לבית הדין של הליכוד.
4: בקיצור, לא מסתיים, כן.
3: עורך הדין אפרים דמרי, שלום, בוקר טוב.
5: שלום וברכה, בוקר טוב. תראה, אני רק רוצה לדייק אותך, זה לא
3: שני... רגע, רק נאמר, אתה מייצג את השרה גמליאל, אתה גם גיסה של השרה, ואתה מביא פה עכשיו את הצד שלה באירוע הזה. מה אתה רוצה לומר?
5: בוא, אני אביא את הצד הנכון, הגיוני והאמיתי. כשהצלתי בבאר יעקב, או כל קלפי אחרת מסגרת, ישנם 10 חברי ועדת קלפי. מתוכם יש יושב ראש ועדת קלפי שהוא עורך דין, עורך דין מאוד בתיק, שהוא בעצם חיצוני, הוא לא קשור לצד כזו או אחר במפה הפוליטית.
3: כן.
5: פותחים את המעטפות, סופרים את כמות המעטפות, ומתחיל הספירה. ברגע שמתחילה הספירה, גם יושב ראש ועדת קלפי, וגם כל 10 חברי הוועדה, חותמים על כמות הספירה כזו או אחרת, ולא משנה כרגע מה שיצא, יצא. הקלפי נסגרת, נאטמת, ובסביבות השעה 4-5 בבוקר כשהיא מסתיימת, לוקחים אותה למחסנים של רשף אבטחה או רשף ביטחון. במאמר מוסגר, רשף ביטחון זו חברת אבטחה שמספקת שירותי אבטחה גם לתעשייה האווירית. אוקיי? הבוס שלהם ומי שמע...
4: זה חיים כץ, וואי וואי וואי. בעצם אתה מאשים... כן, הבן.
5: אני כרגע לא מאשים אף אחד. אני בא ואומר, קבלו נתונים עובדתיים.
3: בסדר, זו קונספירציה, אבל אם אתה אין לך הוכחה למשהו שהוא
5: עכשיו,
3: זה.
5: עכשיו, יהיו, מה שנקרא, תמתינות 3-4 ימים, ואתם תראו איך הכל יתבהר. ברגע שהקלפי נאטמת, מסגרת היא מגיעה למחסן של אותה חברת רשף אבטחה. לאף אחד לא אמור להיות גישה אליה. אם רוצים לפתוח קלפי, חייבים לקבל את אישור. גם של ועדת הבחירות, גם של בית הדין, וחייבים להוכיח... מקרה קיצוני למה לפתוח קלפי. כן. וזה לא היה. זאת אומרת, פתאום, אפלה ופלה, פתאום, בצורה כל כך דרסטית, הכל השתנה לטובתה של אתי עטייה. ממש. עכשיו, שתבין, אף חבר כנסת אחר לא נפגע, לאף חבר כנסת אחר לא שינו. למה? כי פשוט המקום של אתי עטייה רצה להתקרב למקום ה-25, שהוא יותר ריאלי בליכוד. אנחנו כמובן הגשנו... אני עם טוויטר, הרגשנו כמה...

0: עתירה לבית הדין של הליכוד. בית הדין של הליכוד ביקש מהיועץ המשפטי של התנועה לענות על מספר שאלות שהם נתונים עובדתיים. בעצם מי אישר בכלל לפתוח קלפי? הרי אסור לפתוח קלפי לפני.
1: תגיד, אבל דמרי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה נראה לך הגיוני, והטענה היא לא מופנית כמובן אליך, ששבוע אחרי הפריימריז, עדיין אנחנו מתעסקים מי באיזה מקום, והרשימה כן מדויקת, הספירה כן נכונה או לא נכונה?
0: נכון. זה לא הגיוני, ולכן בעקבות חלוף הזמן של 8 ימים, מסיום הבחירות, והשגת התוצאות בעצם על ידי חברי ועדת הקלפי שהיו שם באותו רגע וספרו, עבר הרבה זמן. אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת, כן? חוץ מחברת רשף הבטחה, שהיא בעצם יכולה לדעת ולספר איפה הם היו הקלפיות ומי נגע בהם, כי הרי אין היגיון שעשרה חברי ועדה שחוזרים על קלפי מסוימת, פתאום הכל משתנה. פתאום, וזה גם משתנה בצורה כל כך דרסטית, שהכל, הכל, הכל, הכל מתאפר בהפרש הקולות לטובת חברת כנסת אתי עטייה, שבעצם המלצתו של שר חיים כץ, כן? תבינו, הכל שם הזוי, הכל שם בלתי הגיוני, לא יאומן. שימו לב, היא לא מתמודדת, היא לא שואבת קולות מחבר כנסת אחר, היא בעצם מורידה לגילה גמליאל ומעלה לעצמה. למה? כי היא בעצם אחרי גילה גמליאל האישה השלישית. זו הנקודה של
1: תגיד,
0: מה שקרה שם מעלה הרבה מאוד...
1: אתם הולכים עם זה גם למשטרת ישראל?
0: ודאי, כן. משטרת ישראל...
1: כלומר, אתם יוצאים מנקודת הנחה, רגע, אני רק אחדד את העניין. אתם יוצאים מנקודת הנחה שמאחורי האירוע הזה גם היו עבירות פליליות, מעשים פליליים.
0: מה זה היו? תקשיב טוב, אין משהו אחר אם זה לא פלילי. הרי מה, כל 10 חברי ועדת קלפי שחתמו על הקלפי הזה, כולם ספרו לו בסדר? באמת, חבר, בוא, שיהיה קצת היגיון. יכול להיות צפייה של כמות קולות בודדות לפה ולשם, טעות אנוש, אבל 10 אנשים שחותמים על קלפי מסוימת, ואחרי 8 ימים, פתאום הקלפי נפתחת מחדש, וברגע שהקלפי נפתחת מחדש, פעם, הכל משתנה לטובתה של אתי עטייה, וגילה קופצת למקום 35, אתי נכנסת למקום 25, ואף חבר כנסת אחר, לא השתנה לטובתו לרעצו כלום.
2: אגב, זה חלק גם מהמאבק, נכון, של דוד ביטן, וזאת אומרת שבנתניהו, זאת אומרת, זה משהו יותר...
1: טוב.
0: זה משהו יותר, אבל תראו, תמתינו יומיים שלושה ואתם תופתעו, ותראו שהכל יחזור לקדמותו בעזרת השם.
1: אנחנו נעקוב, עורך הדין אפרים דמרי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: כל טוב.
1: בוקר טוב, להתראות. אלי גלוטשטיין, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: תגיד, אתה מסתכל על האירוע הזה של טראמפ והתוכנית הזאת שהביאו
2: שם... התוכנית הכלכלית.
1: כן, נגד איראן. קודם כל זה קורה? זה לא קורה?
3: קשה מאוד לדעת, למעשה. אנחנו יודעים ששלוש שותפות הסחר הגדולות של איראן, אולי הכי גדולות, זה האמירויות, זה סין, נראה לי זה הרוסים, אבל סין כבר הודיעה שהיא לא ממש הולכת בהכרח לשתף פעולה עם זה, והאמירויות כבר עוד לפני שבכלל הכריזו על זה, הודיעו בעקבות מתקפות הטילים עליהם שהם ישעו את כל פעילויות הסחר עם האיראנים, אז מאוד מאוד עדיין מתגבש. גם האמריקאים הם טובים מאוד כידוע בהכרזות, אבל אנחנו עוד לא רואים את הביצוע עצמו. אנחנו לא יודעים בדיוק מה היו הסנקציות, באיזה תחומים 100%, מה הם יכללו. זאת אומרת, כרגע זה תוכנית גדולה, שאפתנית, אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים והיא עוד לא לגמרי יוצאת לפועל, אבל היא מלווה גם ככה במשטר סנקציות שהאיראנים קצת התרגלו אליו אולי במהלך השנים, והוא מאוד חריף גם ככה, והיא רק תחליף אותו, והיא גם התלווה למצור הימי על איראן, כן. שהוא מאוד
1: שוכיח את עצמו. זאת אומרת, בתחילת הדרך היו הרבה שזלזלו בטראמפ ובמה שהוא עושה. במקרה הזה צריך לומר, הלך לו טוב, אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה בדיעבד כזאת.
3: תראה, המצור הימי זה משהו שאמריקאים יודעים לעשות. הם עשו אותו גם בקובה, הם עשו אותו בוונצואלה. הבעיה היא שקודם כל איראן היא כמובן מקרה אחר. יש לה גבולות יבשתיים עם 7 מדינות, מה שכן מאפשר לה איזשהו צינור חמצן קטן לפחות לסחר בינלאומי עם חלק מהמדינות.
2: זהו, איך את עכשיו היא שורדת? לפי מה שאתה יודע, אנחנו רואים כל הדיווחים בעולם, היא אמורה הייתה לקרוס, לא?
3: תראה, צריך להגדיר מה זה שורדת. האזרח הקטן מתקשה. יש לזה המון המון עדויות, יש לזה המון סרטונים אפילו ברשת בימים האחרונים על המצב הקשה שלהם, מתקשים לקנות אפילו מוצרים בסיסיים של אוכל, והאינפלציה מזנקת בצורה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד חזק.

0: המשטר מצליח לשרוד כרגע, כי למשטר יש כוחות, הוא נשען על פרוקסימי בחוץ שיבואו לדכא את ההפגנות כמו שהיה בינואר, והוא מצליח איכשהו לשמור על זה. השאלה היא באמת מה המטרה הסופית. האם לחיצת המשטר נועדה להפיל אותו מבחינה כלכלית, ואז מה יקרה? האם אנחנו מצפים לבעצם מדינה שתיקוס, האם אנחנו מצפים לזה שבאמת יהיו שוב הפגנות, והפעם האזרחים כן יצליחו להתגבר על השלטון, או הפעם האמריקאים כן יתערבו צבאית, השאלה היא באמת מה המטרה. אולי המטרה היא באמת שוב לגרום לאיראנים לוותר בשולחן המסע ומתן, לצערנו גם זה קשה מאוד לדעת, אנחנו ראינו שהאיראנים לא אוהבים לעשות את זה, והם לא כל כך מצליחים להגיע להחלטות פנימיות ביניהם לאור חילוקי הדעות בממשל.
1: אנחנו כבר לא כל כך שואלים, האם תהיה תקיפה באיראן, האם טראמפ יצא למהלך הזה מחדש, למה? כי כולנו הגענו כבר למסקנה שהוא לא יעשה שום דבר לפני בחירות האמצע בנובמבר, ורק לאחר מכן, אם בכלל?
0: תראה, זה צריך באמת להיות השלב הבא בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, אם האמריקאים לוקחים רק את המצור הכלכלי, בלי באמת שום מחשבה על איך הם ממנפים אותו, אפילו מבחינה לסייע למפגינים באמצעים צבאיים, אז אנחנו בבעיה. ברק רביד פרסם באקסיוס הלילה שמזכיר המדינה רוביו הבהיר לכמה מדינות באזור שהם לא הולכים לתקוף מיוזמתם עד בחירות האמצע, ושבאמת עד בחירות האמצע האמריקאים מתכוונים לחלוטין להתמקד רק בסנקציות כלכליות, בעיקר משניות. זאת אומרת, על המדינות שסוחרות עם איראן.
1: כלומר, אם זה יקרה זה רק אחרי נובמבר, זה משהו כמו עוד חודשיים. לפחות.
0: כן, אבל צריך גם לקחת בחשבון איזושהי השלכה מאוד ברורה של, של באמת ההידוק של הסנקציות והמצור על איראן. יש סיכוי לא מבוטל, שראינו אותו כבר בימים הקודמים, שאיראן תחליט שהיא מיוזמתה יוצאת למתקפה. היא כל כך במצב חנוק, היא צריכה איזשהו סעיר להזזל בשביל האזרחים שלה. אולי היא תצא למתקפה כדי לנסות לשבור בעצם את המצב הנוכחי, כדי לנסות ליצור איזושהי דינמיקה שונה, ואז האמריקאים או שהם יצטרכו להגיב או שהם יצטרכו לספוג. זאת אומרת, אם האמריקאים מדברים על להחזיר את הדיפלומטים שלהם לאזור, כמו שהיה דיווח אתמול בניו יורק טיים, והאיראנים יתקפו את השגרירויות האלה, איך הם יגיבו?
2: יכול להיות שפתאום אנחנו נקמים, בלי הסיפור שלך, בלי זה שהאיראנים יתקפו אותנו, שהשקט הזה שמרקו רוביו אומר, וכל הזה זה הטייה, ופתאום אנחנו נקום יום אחד לכן להפצצה אמריקאית-ישראלית משותפת?
0: אני חושב שאי אפשר לשלול את האפשרות הזאת, בהחלט יכול להיות שהיא ריאלית, אבל כל הסימנים מעידים שהאמריקאים מאוד מאוד ינסו להימנע מזה, לפחות עד בחירות האמצע. זה כבר הזמן מתחיל להצטמצם, יש לנו פחות או יותר חודשיים, והם יכולים אולי לנסות לחכות בזמן הזה, אבל מצד שני גם, שוב, הפוליטיקה היא דבר נורא דינמי, אז מאוד יכול להיות שטראמפ יבוא ויחשוב, אני נורא מדשדש בסקרים, הרפובליקנים לא מצליחים, אולי דווקא הפגנת כוח מאוד משמעותית, מפתיעה, חזקה, שתביא תוצאה טובה, יכולה לשחק לטובתי בבחירות. אז ודאי שאי אפשר גם לשלול את האפשרות הזו.
1: אלי קלוטשטיין, לשעבר בכיר בחדר המצב במלל, היום מכון משגב, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. ישראל, שלא תגיד שזנחתי אותך בתוכנית הזאת.
2: כן.
1: כי בסוף הבאתי
2: נכון,
1: את השאלה
2: נכון,
1: הזאת.
2: בסוף
1: תהיה
2: הבאת.
1: תקיפה,
2: כן,
1: לא תהיה תקיפה.
2: כן, כן, כן, שנוכל לענות, כמו שאמרנו מקודם, הכל בבית כנסת.
1: בישראל, אומרים לך, אתה בסוכות יכול ללכת מהטיש הזה לטיש הזה,
2: כן.
1: לעשות ארבעת המינים בעידור, בראש כן. השונה להתכוון כמו שצריך, בלי ששום דבר יטריד את מנחותך.
2: כן.
1: מנוחתך. מנוחתך, כן.
2: בסדר,
1: גם לא בראש השנה
2: השם.
1: בתפילות.
2: כן.
1: יפה מאוד.
2: אנחנו זה יאקי ביחד נלך לסוכות פה, לסוכות בתשעו, לשמחת בית השואבה שם, בעזרת השם.
1: ביחד ננצח.
2: כן.
1: תודה רבה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני גינדי בהפקה. תודה לאורי בני ישראל, הטכנאי. לרוני, ליוני פדידה.
2: כן.
1: ויחל צולמן על הדיגיטל, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, ורפי יוחנה על הפיקוח הטכני. תודה לך רב ישראל כהן.
2: תודה לך יאקי, אדם קר, ניפגש.
1: תודה למאזינים. להתראות, בשורות טובות.
2: אמן.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי כל ברמה פור חד וחלק מייבל גן אירועים חייגו עכשיו 03-6

0: 777-7-7-7-2
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות. בשקל אחד בלבד, תתחדשו כבר היום.
3: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
7: כפוף לתקנון המבצע.
8: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: פום על ראש השנה! פום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם ובשידור חי כאן בקול ברמה.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: שלוש FM.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית לא מתחרט על ניתוץ האנדרטה אמש בכפר מדמה. ברעיון לתוכניתנו 800 התייחס סוכות לגינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ואמר כי אם נגרם נזק בינלאומי זה כתוצאה מתגובתם של דובר צהל ושר החוץ גדעון סער, וכי ראש מפלגתו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא אהב את המעשה אבל גם לא כעס.
6: בצלאל חבר טוב, הוא גם אמר לי, אמר לי, תשמע, תראה, אנחנו היום בתקופה שעושים את הכל ברשות ובסמכות, צריכים להקים למעלה מ-100 יישובים ביהודה ושומרון, וזה עמדה שלו, ביקש שהם יעשו דברים מסוג הזה, וזה התייעץ איתו לפני. הוא לא אהב את זה, אבל זה לא היה המקום שבו הוא כעס עליי.
5: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם עם סעודיה בתנאי שתנרמל את קשריה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שהוסיפו כי טראמפ מביע אופטימיות שההסכם יחתם וסעודיה תכיר בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית אינה צפויה בשלב זה ליזום תקיפות באיראן. כך דווח הלילה באתר אקסיוס, שם הוסיפו כי התוכנית היא להתמקד בתקופה הקרובה בהפעלת לחץ כלכלי על איראן. הבחירות לכנסת בעוד 62 ימים, במפלגת הליכוד הודיעו כי תתבצע ספירה חוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. זאת בניגוד לעתירתה של חברת הכנסת גילה גמליאל, שכן לאחר ספירה חוזרת מסתמן כי גמליאל תידחק למקום לא ריאלי ברשימה, לטובת חברת הכנסת אתי עטייה. גורמי ביטחון בבריטניה הזהירו את ראש הממשלה אנדי ברנאם כי רוסיה עשויה להגיב ישירות על התמיכה הבריטית באוקראינה ואף לפגוע בתשתיות ביטחוניות במדינה. כך מדווח העיתון דיילי מייל, שהוסיף כי לאור המתיחות ראש ה-CIA הגיע לביקור חריג במוסקבה. בירושלים חשוד בגניבת רכב ניסה להימלט משוטרים ונהרג בתום מרדף כתוצאה מתאונה עצמית. בנוסף, שוטר ואזרח נפצעו באורח קל. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה, וביום שישי ירדו הטמפרטורות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב, אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, ויש לציין אחרונה לשבוע הזה, יום רביעי היום, כן? אורי, נכון, יום רביעי. איזה חיוך כבר עולה על, על כל, כמעט על כל אחד. יום רביעי, זה אומר עוד מעט יום חמישי ושישי שבת. יום רביעי, י' ג' באלול תפשין פיבה, ואם תרצו, י' ג' באלול. כן, זהו הצליל, זהו הצליל. שהוא צליל נרדף לשופר, אלול, תפשין פיבה, 26 באוגוסט 2026 למניינם. התודה והברכה בראש ובראשונה לבורא העולם על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. אבא, תודה. אבא, תודה על כל מה שאתה נותן. אנחנו מודים ורוצים שנה טובה, שנה מתוקה, כתיבה וחתימה טובה, ורק בשורות טובות. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו המסור, יש לומר, אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, ככה יושב כאן על כל הכפתורים, מכוונן אותם, שהכל יהיה בצורה הכי מדויקת והכי מושמע, תודה לך על זה. אבנר שרון, יועץ הלשון, בדיגיטל, יוני פדידה. כן, ערב בחירות, מריחים שהיה בחירות ככה באופק. פוליטיקאים מבטיחים הבטחות, וכך אומרת האגדה, שערב הבחירות ההבטחות נזרקות לכל עבר, ויום לאחר הבחירות כל מה שהם אמרו אולי הם אף לא זוכרים, או שהם לאו דווקא מקיימים. ישנו אפילו מי שהגדיל לעשות ואמר, אמרה מאוד ידועה בעולם הפוליטיקאי, הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים. משפט מדהים, כי תחשבו על זה, אדם אומר משהו, ואז כשהגיע הזמן לקיים או ליישם את מה שהוא אמר, הוא מסביר שבעצם הבעיה היא לא במה שהוא אמר, אלא בזה שאנחנו הבנו אותו כפשוטו. אוהו. זאת אומרת, אנחנו הבעיה. אבל האמת היא שזה לא נוגע רק לפוליטיקאים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים שלוש מילים קצרות מאוד, עם משמעות עצומה. כן? מוצא פיך תשמור. התורה אומרת לנו, שמור על מה שיוצא לך מן הפה. כי למילים יש משמעות. אנחנו חיים בתקופה שבה לצערנו מילים הפכו לדבר זול. אנחנו אומרים, אני מבטיח בלי לחשוב. אין בעיה. אני אטפל בזה. אני תמיד אהיה שם. אני אוהב אותך. אני מצטער. ואז לפעמים אנחנו מגלים שהמילה אומנם יצאה מן הפה הרבה יותר מהר ממה שהאחריות נכנסה ללב. כן, מה שנקרא היום בסלנג, זורקים מילים באופן חופשי. אבל התורה אומרת, שנייה, תעצור, רגע. מילה היא לא אוויר. מילה היא התחייבות. כאשר אדם אומר משהו, מוציא מילה מן הפה, הוא יוצר מציאות, בוודאי אצל האדם שעומד מולו. אם הבטחתי למישהו שיגיע, הוא ממתין לי, הוא מחכה. הוא מבחינתו יודע שאני אמור להגיע, הוא בונה על זה. אם אמרתי לילד שעשה איתו משהו, הוא פשוט יושב ומצפה. אם אמרתי לעובד שאשלם לו ביום מסוים או סכום מסוים, הוא מתכנן את חייו בהתאם. אם אמרתי לאדם, אני איתך, מבחינתו הוא כבר לא לבד. ולכן לפעמים אנחנו לא מבינים כמה כוח יש למילים שלנו. אנחנו יכולים לומר משפט במשך כמה שניות, אבל האדם שמולנו יכול לזכור אותו במשך כמה שנים. משפט שאמרנו בצחוק, אפילו אם בכי עמוק לא נוכל למחוק. כן, מישהו לקח אותו ברצינות, ואוי ואבוי מה הוא עשה איתו, ולאן הוא התקדם איתו. מילה טובה יכולה להרים אדם, מילה קשה יכולה לשבור אותו. כן, פשוטו כמשמעו. הבטחה יכולה לתת לאדם ביטחון, אבל הפרה של הבטחה יכולה ללמד אותו שאי אפשר ולא ניתן לסמוך על אף אחד. ולכן התורה לא אומרת רק אל תשקר. זהו נושא אחר.

היא אומרת משהו עמוק יותר. שמור על מה שיוצא מפיך. תחשוב רגע לפני שאתה מדבר, כי ברגע שכבר אמרת, והמילה יצאה מן הפה שלך, היא כבר לא רק שלך. היא לא רק בבעלותך. היא נמצאת אצל האדם ששמע אותה, אצל האדם שהבין אותה, אצל האדם שממתין לה. וזה נכון במיוחד בתוך הבית. לפעמים אנחנו שומרים מאוד על המילים שלנו מול אנשים בחוץ, ואולי למנהל אנחנו מדברים כך, ולרב בצורה כזו, ולאיש חשוב בצורה אחרת, ללקוח אולי אנחנו גם מנומסים, לאדם שמאוד מאוד חשוב לנו להרשים אותו, אנחנו מה שנקרא בוררים את המילים, אבל אז מגיעים הביתה, כן, למקום שכביכול נדמה בעינינו שהוא השטח הכי חופשי שלנו. ושם אנחנו מתירים לעצמנו, או מרשים לעצמנו לומר הכל. כי זה הבית. כי זו הסביבה שלנו. כי מכירים אותנו, כי הכל בסדר פה, כי זה פתוח. ודווקא שם צריך לזכור. כי המילים שלנו לא פחות חשובות. אולי אפילו יותר. כי מי ששומע אותנו בבית, שומע אותנו שוב ושוב. ילד ששמע מאבא משפט כזה או אחר, אפילו אני קצת אקצין כדי לעורר אולי משהו, אתה לא יוצלח, או מה יהיה איתך? פעם אחת אולי הוא יתגבר, אבל אם הוא שומע את זה 100 פעמים, הוא עלול פשוט להתחיל להאמין בזה, ואולי לחשוב לעצמו שהוא לא יוכל להגיע לשום מקום. ומצד שני, ילד ששומע מאמא ואבא פעם אחר פעם, אנחנו מאמינים בך, אין כמוך, אתה יכול, אנחנו גאים בך. המילים הללו הופכות להיות חלק מן האישיות שלו, ובזכותנו יכול לגדול ולהגיע למרחקים. כן, זו אחריות גדולה של לשמור על מוצא הפה. לא לפחד לדבר, לא להפוך לאנשים ששותקים כל הזמן כדי לא לטעות, אבל להבין שלמילים שלנו יש משקל. לפני שאנחנו מבטיחים, לחשוב אם נוכל לקיים. לפני שאנחנו אומרים מילה קשה, לחשוב האם אנחנו מוכנים לשאת בתוצאה. ולפני שאנחנו אומרים למישהו שאנחנו אולי אוהבים אותו, להבין שגם המילה הזו יוצרת מציאות, לחשוב גם על זה, לומר זאת מכל הלב. בסופו של דבר, האדם לא נמדד רק לפי מה שהוא עושה. הוא נמדד גם אולי בעיקר לפי מה שהוא אומר. כי מעשים מספרים לנו מי אתה ברגע מסוים. אבל מילים מספרות לאנשים מי אתה בעיניהם. ולכן התורה מאוד מקפידה לשמור על הפה. תשמור על הפה, תשמור על ההבטחה, תשמור על המילים, כי בעולם שבו אנשים אומרים הכל ולא מתכוונים לכלום, להיות אדם שהמילה שלו שווה משהו, זו כבר לא רק מעלה, זו ממש אישיות. אני אומר זאת בתקופה כזו שהיא חשובה פי כמה וכמה. אבל זה נכון לגבי כל השנה. הכוח של הפה שלנו הוא הכוח שנותן לנו ולסביבה ולבורא את סיבת החיים. כן? כשאדם בא ואומר סליחות, מבקש סליחות, הוא חייב להתכוון לזה. כאשר אדם אומר, ריבונו של עולם, אתה המלך, זה לא רק מילה שיוצאת סתם מן השפה ולחוץ, זו מילה שצריכה לבוא מתוך הלב הפנימה. כשאדם אומר לחבר שלו, אני מאמין בך, זה צריך להיות אמיתי. כשאדם אומר לילדים שלו, אין כמוך בעולם, כן, תזכרו, המילים שלנו יוצרות מציאות פשוטו כמשמעו. המילים שלנו הן כל כך חשובות, וכל כך גורליות, וכל כך קובעות את מצבנו ואת מצב סביבתנו. פשוטו כמשמעו. וכן, אולי אם שמעתם אותי עכשיו, אתם אומרים, וואי, רגע, אז אני קצת אשקול את דבריי ואדבר פחות, זה בסדר. להיות שתקן אני לא רוצה. אבל כן, לחשוב ולחשוב ולומר מילה כאשר משמעות עומדת מאחוריה. ולומר משפט כאשר דברים אמיתיים נמצאים בתוכו. ולא סתם לפזר מילים או משפטים לחלל האוויר. כן, אלו דברים מאוד מאוד חשובים. מאוד מאוד אמיתיים. זו בעצם אמירה שהתורה אומרת לנו, אבל היא לא רק מנסה לומר לנו את זה כהמלצה, אלא כדרך חיים. הלשון שלנו, המילים שלנו, הכוח שלנו, זה כל מה שיש לנו בפה. אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים.

ראש, ציטוט מתוך הסליחות, משום שכשאומרים בפה, זו השבה, זו תשובה, זו אמירה, זו מציאות, מוות וחיים, ביד הלשון. ולכן הכלי הזה, כפי שאומר החפץ חיים, הכלי הזה הוא כלי שרת. תלוי איך משתמשים בו. אם לומדים לכבד את המילה, אם לומדים לחשוב על מה שאומרים, ליישם את מה שמבטיחים, לקיים את מה שמתחייבים, או אז הכלי הזה הופך להיות כלי יעיל, כי גם כאשר היהודי פונה אל אבא בשמיים ומבקש בקשות, אומר הקדוש ברוך הוא, זה פה שעובד נכון, זה פה שעומד מאחורי המילים שלו, תן לו את מה שהוא מבקש. אבל אם הפה הזה לצערנו מתגלגל לכל עבר, ללא אחריות, ללא הקשבה, ללא שום עומק במה שהוא אומר, ללא שום כוונה, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, זה גם ככה פה שמתגלגל לכל עבר, מי אמר שכשהוא ביקש ממני, הוא באמת התכוון? אז זהו, זהו המסר שלי כאן בתוכניתנו האחרונה לשבוע זה. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום. כן, כן, זה הכל עם הפה, שימו לב. הרע, הטוב, השלום. שיהיה לנו באמת סוף שבוע נפלא. תן לנו איזה שיר פה, אורי.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי,
3: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע, שתי יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע, שתי יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע, שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה, ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
7: בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים.

0: הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים יום רביעי בשבוע י"ג באלול תשפ"ו. כן, כן, זהו התאריך 26 באוגוסט 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטין העורך, לרוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל לביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון. אבנר, גם אני אוהב אותך. בדיגיטל יוני פדידה, ואנחנו כמידי יום לא מוותרים על לימוד סדר המוסר ונכנסים מיד הישר אל בית המדרש.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות, סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה,

וואו, איזה שיר, איזו אווירה של לימוד, איזה בסמדרש מיוחד. ממשיך רבנו יונה בשערי תשובה ואומר, והנה מדרגות רבות לתשובה. ולפי המדרגות התקרב האדם אל הקדוש ברוך הוא. בעברית פשוטה, אתה קובע את הקרבה שלך לאבא בשמיים. ואומנם, לכל תשובה תמצא סליחה. נכון, כל מדרגה היא בסדר. אך לא תתהר הנפש תוהר שלם להיות האבונות כלא היו. זולתי כאשר יתהר האדם את ליבו ויכין את רוחו כאשר יתבהר. אומר רבנו יונה, תשמע, באמת, כל מדרגה היא טובה, כל חרטה היא טובה, כל קרבה היא מצוינת, אבל אם אתה רוצה שזה יתהר לגמרי כאילו לא היה, יש רק דבר אחד שצריך לעשות. וכן כתוב, אשר האדם לא יחשוב, השם לא אבון ואין ברוחו רמייה. וכעניין הבגד הצריך כיבוס. אומר רבן יונה, בוא תסתכל, אתה רוצה משל פשוט ברור כדי להבין את מדרגות התשובה? שים לב. בגד התלכלך. המעט מן הכיבוס יועיל בו להעביר הגועל ממנו. אדם היה באירוע, לקח משהו טוב לאכול, לשתות, אופ! החולצה שלא התלכלכה. אז אם הוא רץ רגע לכיור ועושה מה שנקרא שטיפה ראשונית, אז בוא נגיד שמירב הקטם או מירב מה שנדבק בו כבר ירד. אבל לפי רוב הכיבוס

כך התלבן. אבל אם הוא מכניס את זה שוב למכונה, ושם את החומרים, ועושה עוד כביסה ועוד כביסה, זה הופך להיות לבן ולבן. וכן כתוב, הרס כבסני מאבוני. והוא חבס הנפש מן האבון, שימו לב למינים היפהפיות של רבנו יונה, כפי אשר תחבס את ליבה. שנאמר, כבסי מרעה ליבך ירושלים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אשרי איש ירא את השם בעודו איש. רוצה לומר כי תשובת האדם המעולה בימי בחורותיו בעוד כוחו עליו והתגבר על יצרו. אתה בשיא שלך, אתה בפעילות שלך, זה הזמן שלך גם בשיא שלך לחזור בתשובה ועוד פעם להתחרט על זה ועוד פעם להזכיר את זה, לחפש ולחפש ולחפש ולהצטער, להראות לאבא, אבא לא טוב לי מה שאני, לא רוצה להיות כמו שהייתי. אכן כל תשובה מועילה, כמו שנאמר, תשב אנוש עד דקה ותומר שובו בני אדם. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עד דכדוכה של נפש. כל תשובה היא טובה, אבל תשובה שהיא מגיעה בשיא של הכוחות, בשיא של האנרגיות, והיא חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, מחבסת ומחבסת עד אשר הכתם נעלם לגמרי, זו התשובה המעולה ביותר והמובחרת ביותר, ובעזרת השם בשבוע הבא נבאר גם את עיקרי התשובה.

0: בוכם מדי יום רביעי, גם היום יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר לידידי וראי הרב הגאון הרב בן ציון נורדמן שליטה, שלום ובוקר טוב.
1: בוקר טוב הרב, בוקר טוב לכל המאזינים, ויש לך את הזכות, יש לנו את הזכות שאיתנו גם נמצא הבוקר, בשונה מכל שבוע שאנחנו לומדים ביום שני, בגלל ההכנות לשנת הלימודים.
0: כן.
1: אז נדחה ליום רביעי, אבל לא נדחה בשבוע, אנחנו לא מבטרים בשום פנים ואופן, אנחנו נמצאים כאן עם ראש העיר שלנו, אהוב היקר, ניר בן חיים, שלא מבטר על ככה חברותה.
0: בוקר טוב לאדוני ראש העיר בעיריית חדרה.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. ובעזרת השם, שיהיה לנו חודש טוב, חודש הרחמים,
0: שנה טובה.
1: אמן, כן, יהיה רצון.
0: טוב, אז רגע, בואו נעשה סדר למאזינים. אנחנו מדי יום רביעי זוכים לשמוע את הרב נורדמן, והרב נורדמן יש לו חברותה עם כבוד ראש העיר בחדרה, והיום אנחנו תופסים אתכם באמצע החברותה, כי החברותה זזה בגלל תחילת הלימודים.
1: תחילת הלימודים, אבל אני אגיד לך גם מה למדנו, לא אומרים שבחו של אדם, כל שבחו של אדם.
0: מקצת, מקצת, בדיוק.
1: אבל מקצת שבחו, ואני אגיד לך בשביל התועלת של העניין. אנחנו קצת בפיגור, בגלל שוב פעם ההכנות ללימודים, קצת למדנו את פרשת השבוע שעברה, עם פסוק מדהים, מוסה, שפתך תשמור, כמה חשוב לשמור על הפה, ומפה הגענו, קפצנו ממש פחות מחודש לערב יום כיפור, יום הקדוש בשנה, כשכולם מחכים במורה, בפחד, בשמחה, כן, שהחיינו וקיימנו וקיימנו זמן זה, ואת אותו ערב יום כיפור, ליל יום כיפור, פותחים עם כל נדרי. וככה אני שואל את ראש העיר, מה פתאום, זה בדיוק מה שעכשיו דחוף, שערי שמיים פתוחים, בוא תתחיל להתחנן, לבקש.
0: רגעי השיא, ומדברים עכשיו על נדרים, שהבטחנו ולא הבטחנו.
1: על נדרים שאמרת ושחשבת ושמה שתגיד. אז התשובה היא פשוטה, כשאנחנו מגיעים, אמר את זה גם ראש העיר, כשאנחנו מגיעים בעצם להתחיל את ה-24 שעות של תפילה ותחנונים, ולהתחיל לבקש הרבה בקשות, ולהבטיח גם הרבה דברים, אז אנחנו קודם כל צריכים לראות שיש בכלל משקל המילה שלנו, שלא בזבזנו אותה, זרקנו אותה ככה כל הזמן, ואמרנו, אבל לא הבטחנו לקיים, אתה יודע, כאילו כל מיני דברים כאלו, ואז בעצם אומרים, בוא, מעכשיו אנחנו לוקחים ברצינות את המילה שלנו.
0: בעצם נותנים תזכורת לעצמנו ולבורא עד כמה המילים חשובות, ולכן אנחנו מתחרטים אם אמרנו ולא קיימנו, בוא נתחיל ונפתח דף חדש.
1: מדויק, מדויק. ובעצם גם, אתה יודע, גם הרבה מנהגים יש שבכלל כל החודש הזה בערב יום שישי עושים, בבוקר יום שישי עושים התרת נדרים, כל הסביב הזה שהמילה שלך היא רצינית, יש לה משקל. ופה אני חייב לומר, ואני אומר, הוא ייחס עליי ראש העיר,

0: וולד דאפי יסביר מאיפה הכוחות האלו, אנחנו תוך כדי מדברים על זה, אתה יודע, צריך להקים קואליציה, אתה צריך להבטיח לשותפים, אתה רוצה שיבחרו בך בהתחלה כראש עיר, זה בחירה אישית, אתה יודע.
1: אתה יודע, הרב נורדמן, אני יודע שלא הקשבת לי לתחילת התוכנית, כי היית באמצע השטייגן עם החברותה, אבל הבוקר כשפתחתי את התוכנית מיד לאחר החדשות, אמרתי, תקשיב, הוא לא סתם הקדוש ברוך הוא, נתן לנו בחירות באלול, כדי שנלמד שיש אמירה כזאת של פוליטיקאים לפני מבטיחים, ואחר כך אומרים לא הבטחתי לקיים, הבטחתי ולא הבטחתי, ובדיוק זה הזמן שלנו לעשות חשבון נפש, עד כמה יש משקל לכל מילה, ואני שמח שכיוונתי לדעתכם.
0: כן, באמת ההבטחות, רק לראות את הסרטונים, אתה יודע, כאילו יום אחד הם אומרים משהו אחד, והסרטונים הופכים את זה לצד השני, כולל ראש הממשלה שכבר פרסם את הטלפון האישי שלו, כאילו בכוונה. בקיצור, לא, נגיד מה כן, עכשיו מדברים על ראש העיר, ואני אומר, אני שואל אותו, אולי אתה תפתיע את השאלה, ואיפה הכוחות האלו, לעמוד אגב, לפעמים הוא מפסיד, אומר, טוב, אם אתה לא מבטיח, אנחנו הולכים, או בסוף בתוצאה אין הפסד, אבל בנראות הראשונית, כאילו, מאיפה הכוח פשוט בעולם, אתה יודע, ולא מדבר על לכתוב. לכתוב שום דבר, אין הסכמים, יש מה שאני אשתדל, מה שאני... אבל גם להבטיח לבן אדם לעשות שום דבר. אז תפנה אליו את השאלה, לא יודע מאיפה הכוחות האלו, ואחרי זה ננסה גם להגיע לזה, גם יש תקנה חדשה של הרבנות הראשית, הרב בית החמודה, על הכתובה שלא לכתוב יותר ב-360 אלף, אני אנסה רגע לקשר את זה, אבל קודם כל אני חושב שזכות הדיבור לראש העיר, שהוא ממש, אתה יודע, ממש כמו שלמה המלך, טוב מי שלא תדור, אשר תדור, עוד לפני הכל, עזוב לקיים, עוד לפני הכל לא מבטיח.
1: אז טוב, שוב בוקר טוב לאדוני ראש העיר.
2: אז בוקר טוב, אני חושב שהרב בן ציון נורדמן ככה, שהוא באמת ידידי ורעי, ואני לומד איתו, מקפיד ללמוד איתו כל יום שני על מסכת בבא קמא, ומתפלפלים, ובאמת מתמצים לעומק, וככה מפה אני מחכים ולומד כל כך הרבה דברים. אני חושב שהוא תמצת את הכל במילה אחת. אני, יש לי בעיה עם להבטיח, אני עושה הכל, משתדל לעשות הכל, עובד כמעט 24-6 בשנה, ואחד הדברים שאני אומר לאנשים, תתפללו שנצליח. זה מה שאני אומר. להבטיח, לא עשיתי הסכם כמו שהוא אמר, לא הסכם קואליציוני עם אף אחד, לא חתמתי עם אף אחד. אמרתי, מי שרוצה לבוא, יכול להרוויח. אנחנו, אני חושב שביחד כולנו כוח.
1: נכון.
2: כך אני חושב, עם נכון. ישראל. ככה עם ישראל, כשאנחנו ביחד אנחנו מלוכדים, אנחנו רואים שפע בעולם, אנחנו רואים דברים טובים, אבל כשאנחנו מבטיחים ולא מקיימים, כאן מתחיל...
1: כבר בקיצור, אימצת לעצמך את המשפט של חכם מכל אדם שלמה המלך שאמר, טוב שלא תידור מי שתידור ולא תשלם. בדיוק, עדיף שלא תבטיח, תגיד בוא, איך אתה אומר, תתפללו שנצליח ביחד, וואו.
0: אבל אתה יודע כמה זה קשה, ושוב, כמה זה קשה לבן אדם שנמצא בעשייה, אתה יודע, בסוף ראשי רוצה לרתום את הכוחות איתו, ובסוף הוא גם פוליטיקאי, כי פוליטיקאי גם מצטיין, והוא מצליח, אתה יודע, ממנו דוגמה, איך אפשר להצליח בלי לפזר הבטחות, שבאותו רגע שאתה אומר אותם, אתה גם חצי לא מאמין שבכלל יתקיימו. זה דוגמה חיה,
2: ואני חושב, הרב בנצ'י, ששאלת את השאלה מאיפה, אני, קודם כל אני חושב שינקתי את זה מהבית, אבל האמונה זה הדבר הכי גדול בקדש ברוך הוא. אני אומר, בעזרת השם יהיה טוב, ולא יעזור, ואנשים אומרים לי, לא, תבטיח, תתחייב, תבוא, תגיע. אני אומר, חבר'ה, אני לא מבטיח כלום, ואני יכול להגיד לך, שכמו שהרב אמר, עשרות פעמים אנשים קמו ואמרו, אז אנחנו הולכים. אמרתי, בסדר. וברוך השם, ברוך השם, יש לנו את הקדוש ברוך הוא שמסדר את הכל מלמעלה, ותמיד, תמיד, תמיד, זה נגמר לצד הטוב ביותר.
1: איזה מיוחד,
0: אני חושב, מפה נגיע גם למשהו שאמרתי, אגב, ראינו אותי אתמול ברשת בית על הנושא של ההחלטה של הרבנות, להגביל את הכתובה ב-360 אלף שקל.
1: אגב, כבוד הרב, שאתה הרי זוכה לארוך כמעט מדי ערב חופות, אני לא יודע מה המינן שלך, אני אישית כבר שנים מגביל חתנים עד 180 אלף שקלים. אני אומר, תקשיבו בו שהסכום יהיה ריאלי, הגיוני.
0: ברבנות עצמה, בדפים שאנחנו מקבלים,
1: כן, כתוב 999, נכון, בדיוק.
0: עד מיליון, יש כאלה ב-999, אגב, שאני בא זה 999, מה המשמעות שזה, אגב, הרב, זה כתוב עד מיליון, מה זה 999?
1: כן, קצת, אני יודע.
0: אני אגיד לך מה ענו לי, ענו לי דיינים גדולים. אמרו לי, תקשיב, שאדם שחתן יושב וזורק את המילה מיליון, זה כבר, זה מראה לו, אתה יודע, זה מהשרבול.
1: 999 זה מאפס אותו.
0: הרי לפחות אומרת, מיליון אתה לא יכול לזרוק את המילה הזאת מיליון. עכשיו מפה תתחיל,
1: עד
0: 999 תתחיל להגיד.
1: אתה יודע, אני נזכר, מספרים על הרבי מסאטמר הקודם, זכר צדיק לברכה.

0: שהוא היה בעל צדקה גדול, שתמיד היו נכנסים עליו כל מיני אנשים, כל מיני בקשות, ותמיד הוא היה שואל, תגיד, לפני שנכנסת לכאן, כמה דמיינת שאני אתן לך? כך הוא היה שואל, ואז הוא אומר לו, 200? הוא היה נותן 180 דולר. יום הוא לו 500, היה נותן 450. אז יום אחד שאל אותו הגבאי שלו, רגע, אני לא מבין. אם הרב שואל כמה ציפו, למה הוא לא נותן את מה שציפו? אם הרב נותן מה שהוא רוצה, אז שלא ישאל. לא מבין מה התופעה הזו. כל אחד שמגיע לבקש כסף, אתה שואל אותו כמה ציפית לצאת מכאן, ואתה נותן לו קצת פחות. אומר, אני אגיד לך. אם יהודי היה אומר 200 ומקבל 200, שהוא היה יוצא, הוא היה אומר, אך, חבל שלא ביקשתי 300, הפסדתי. ככה תמיד אני נותן לו כך קצת פחות, שירגיש שהוא שיחק אותה, מה שנקרא. כן, וכבוד, הרב נורדמן.
1: יפה מאוד, אז אני אומר, הרעיון באמת שעד עכשיו היו, כמו שהרב הקפיד, עד השמונים היו רבנים אחרים שהיו צמודים לה, עכשיו זה החלטה גמורה, ואמרתי להם מאוד מאוד פשוט, חתן עומד לפני פתיחת בית, להקמת בית בישראל, כל העתיד עכשיו לפניו, רוצים ללמד אותו, תקשיב, אל תזרוק משפטים, סכומים, הבטחות שאתה לא יכול לקיים. אם ברגע זה, כן, אם ברגע זה...
0: אתה אומר, זה היסוד של הבית, זה היסוד של הבית.
1: אם אנחנו מתחילים את הבית ברגל שמאל, שאתה זרק את הסכומים, שאתה לא חשבת, שאתה נותן לעצמך אפילו פתח להגיד, זה לא היה רציני, זה היה אסמכת, זה היה בגילו, זה היה כי לחצו עליי, אז איזה בית אתה רוצה שיבנה פה? אבל אם אתה נותן משקל להבטחה, נותן משקל למילה, נותן משקל למספר שאתה זורק, אז המשמעות היא שאתה לוקח את העסק ברצינות.
0: בקיצור, כבוד הרב, אתה אומר שהחוק החדש הזה שהרבנות עכשיו מחיקה, הנועל החדש הוא בעצם הדרכה זוגית.
1: הדרכה זוגית, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שוב פעם, הדרכה זוגית, והדרכה אישית, והדרכה קהילתית, ובכל הדבר הזה,
0: לשמור על הפה ועל המילים ולכבד אותם.
1: מילה זה מילה, והלוואי, מי שירצה לבוא באמת לראות, אני אומר את זה בלי חלופה, הוא יודע, ראש העיר, אני כבר לא צריך שום דבר, אני כבר, אתה יודע, לא בא בו, אז רק בשביל...
0: בדיוק, כבר עזבת שם, בדיוק.
1: מי שרוצה לראות ספר מוסר חי של לשמור על המילה ועל ההבטחה, יבוא לחדרה, יראה 5 דקות שיש לו ראש העיר לספר לו, ולראות איך מצליחים, בלי להבטיח.
0: טוב, אז ראשית כל, אדוני ראש העיר וידידי הרב נורדמן, חיזקתם את כולנו, אני בטוח, נתתם לנו טיפ אמיתי לחיים, מה זו בעצם השמירה הזו על הפה, וגם פרשת השבוע, כמו שאתה אומר, שנזכה, מה שנקרא, לעשות יותר מאשר שאנחנו מדברים, ולדבר פחות מה שאנחנו שומעים. איך אמר פעם אבא שלי, זכר צדיק לברכה, למה יש לנו שתי אוזניים ופה אחד, שתדבר חצי ממה שאתה שומע. אז שנזכה, שיהיה לנו שנה טובה, ותזמין את ראש העיר גם בשבוע הבא, תשמע, אנחנו מתחילים להתרגל לזה, אנחנו לא מבטרים.
1: בעזרת השם, אנחנו נראה, אולי נעלה אותו מהלשכה. בוא נראה.
0: מצוין, המשך יום נפלא, בשורות טובות, שנה טובה.
1: יום מבורך.
0: יום מבורך, כתיבה וחתימה טובה.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
10: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
11: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: האזינו לרב יגאל כהן.
14: תמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
16: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
17: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
18: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299 03-616-2299.
20: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
21: מייקל טויבס
20: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
22: בשבילך ובשבילי.
23: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
24: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
0: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
25: בוקר טוב, כבוד רבנו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: טוב, אז אנרגיות לבוקר כבר יש לי, שמעתי את קולו של רבנו. אנחנו נערכים ומתכוננים לראש השנה. ועוד שבוע וחצי, גם אשכנזים מצטרפים לאמירת הסליחות, ועיקר הסליחות כידוע הם י' ג' מידות של רחמים. ואפשר לפעמים לראות אנשים שסופרים את י' ג' מידות עם האצבעות. האם נכון לנהוג ככה? אתה יודע, כמו בפיתום הקטורת.
25: נכון. טוב, קודם כל צריך להזכיר שהיום הילולת גאון עוזנו ותפארתנו, קדוש השם מכובד רבנו יוסף חיים מבגדד, בעל הבן איש חי, הוא נפטר בשנת תף רש סמך תת, היום 117 שנים לפטירתו, וכפי שכולם יודעים, הוא חיבר עשרות ספרים בכל חלקי התורה, בן איש חי ועוד יוסף חי ושות רב פעלים ורב ברכות, וגם שוט תורה לשמה מיוחס לו, וחידושים על השס בספר בניהו ובן יהוידע, והתורה שלו מאירה את כל העולם, אין מקום שלא שותים בצמא את דבריו. וזה מה שאמרו אבותינו במסכת ברכות בדף י"ח, בן איש חי וכי כל העולם בני מתים הם, אלא בן איש חי שאפילו במיטתו קרוי חי. וזו הזדמנות באמת להזכיר דבר מעניין מתורתו שנוגע לימים הללו. חז"ל אמרו במסרת ראש השנה בדף י"ז, ברית קרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות רקם, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. תורשים חז"ל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שהתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה למשה את סדר התפילה הזה, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. לכן, עיקר הסליחות, אלו לא הפיוטים או המנגינות, בטח לא.

0: מופעי הסליחות, אלא י"ג מידות של רחמים. אבל יש מחלוקת גדולה בראשונים. מה נכלל בתוך הי"ג מידות? האם השם השם שבתחילת הפסוק הם חלק מהמידות, והאם הם שתי מידות או מידה אחת, וגם האם נוצר חסד לאלפים זו מידה אחת או שתי מידות, נוצר חסד לחוד ולאלפים לחוד. דעת התוספות בראש השנה בדף י"ז בשם רבנו תם, שהחשבון מתחיל בהשם השם. אלו שתי מידות, כמו שהגמרא דורשת, אני השם שמרחם לפני החטא, שאדם לא יחטא, ואני השם שמרחם אחרי החטא, לקבל את החוטא בתשובה. אחר כך שאר המידות, אל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. זו דעת התוספות, שגם השם השם שבהתחלת הפסוק הם חלק מהמידות, כך גם דעת הראש והרמב"ן. אבל כותבים התוספות בשם רב ניסים גאון שיטה אחרת. השם הראשון הוא לא חלק מהמניין, אלא ויעבור השם על פניו ויקרא השם. כלומר, השם הוא זה שקרא, ואז השם השני הוא התחלת המניין, ונוצר חסד לאלפים, נחלק לשתי מידות. נוצר חסד לחוד, לאלפים לחוד. זו דעת רב ניסים גאון. בתיקוני הזוהר, וגם בשאר הכוונות בשם רבנו הארי, כתבו אחרת לגמרי. השם השם שבתחילת הפסוק, בכלל לא חלק מהמניין. מאיפה מתחיל החשבון? מהמילה אל. ואז ערך אפיים נחלק לשתי מידות, וגם נוצר חסד לאלפים נחלק לשתי מידות. ככה מגיעים לי"ג מידות. ואם לא די לכם בזה, יש עוד שיטה של רבי יהודה החסיד בספר חסידים. הוא סובר שגם המילה אל היא לא חלק מהמניין. המניין מתחיל מרחום. רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. זה 10 מידות. איפה עוד 3 מידות? וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. לפי זה כדאי לסמוך ממש את המילים הללו, תכף ומיד אחרי י"ג מידות. לכן, תשמעו דבר מעניין. הבן איש חי כותב בפרשת כתיסה באות ד' שטוב למנות את הי"ג מידות כשאומרים אותם. למנות אותם באצבעות. כותב מרן, זכר צדיק לברכה, כיוון שיש מחלוקת כל כך גדולה, אנחנו לא יודעים מה הסדר הנכון, מי יכול להכניס את ראשו בין הערים למנות י"ג מידות באצבעות. זה לא דומה לפתאום הקטורת, שסממני הקטורת הם קבועים וידועים. לכן אדם יאמר י"ג מידות כרגיל, בלי למנות באצבעות, וכמש מאיה גליה, מהו הסדר הנכון. דרך אגב, גם מה שכותב הבן איש חי ונפוץ מאוד, שמגביעים את הרגליים, שאומרים השם השם, כמו בקדושה, הבן ישחי עצמו כותב שהוא לא ראה מקור למנהג הזה, אבל אם לא יועיל, לא יזיק. מרן זכר צדיק לברכה לא נהג בזה, אין צורך להגביע את הרגליים כלפי מעלה, אלא אדם יעמוד ברגליים ישרות ויאמר י"ג מידות בכוונה, והקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, וזכות אדוננו רבנו יוסף חיים תהה מגן וצינה בעדנו ובעד כל ישראל. אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים והמדויקים, המשך יום נפלא, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
0: תודה רבה לרב, יום טוב, בשורות טובות.
1: טוב, עם השיר הזה אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום, השקפת חיים, יום רביעי, י"ג באלול, תשפ"ו, 26 באוגוסט 2026. שוב נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, להורים לישראל הביצוע הטכני, אבנר שרון יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן ביום ראשון השעה 9, באות תוכנית של השקפת חיים, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות, נצלו את האלול.

0: מותר, זוקטר הניגניקר.
1: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: פואר, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772
4: מייבל גן אירועים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
12: פריגת אצלכם בשמחות.
11: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
13: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
14: סי סי סי החשמל והמיזוג.
15: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
16: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו. אמן
15: ואמן. הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
19: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים.

0: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה להתנקש באחד מבניו, הבוקר נחשף כי היעד היה בנו יאיר. כך נחשף ברשת התקשורת האמריקנית ניוזמקס, על פי הדיווח. הפעולה תוכננה להתבצע בשטחי מדינת פלורידה לפני כשנה, אך גורמי מודיעין בישראל הורו ליאיר לעזוב מיידית את האזור וסיכלו את התוכנית. בבג"ץ החל הדיון בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו כי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש בג"ץ ביטל את צו הביניים שניתן, מה שאפשר לתחנות לשדר גם באזור הצפון. חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית לא מתחרט על ניתוץ האנדרטה אמש בכפר מדמה. בראיון לתוכניתנו 800 התייחס סוכות לגינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית ואמר כי אם נגרם נזק בינלאומי זה כתוצאה מתגובתם של דובר צהל ושר החוץ גדעון סער, וכי ראש מפלגתו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא אהב את המעשה אבל גם לא כעס.
2: בצלאל חבר טוב, הוא גם אמר לי, אמר לי, תשמע, תראה, אנחנו היום בתקופה שעושים את הכל ברשות ובסמכות, צריכים להקים למעלה מ-100 יישובים ביהודה ושומרון, זה העמדה שלו, ביקש שהם יעשו דברים מסוג הזה, וזה התייעץ איתו לפני. הוא לא אהב את זה, אבל זה לא היה המקום שבו הוא כעס עליי.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העביר לקונגרס את ההצעה להסכם עם ערב הסעודית בתנאי שתנרמל את קשריה עם ישראל. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שהוסיפו כי טראמפ מביע אופטימיות שההסכם ייחתם וסעודיה תכיר בישראל ותצטרף להסכמי אברהם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית אינה צפויה בשלב זה ליזום תקיפות באיראן. כך דווח הלילה באתר אקסיוס, שהוסיפו כי התוכנית היא להתמקד בתקופה הקרובה בהפעלת לחץ כלכלי על איראן. בירושלים חשוד בגניבת רכב ניסה להימלט משוטרים ונהרג בתום מרדף כתוצאה מתאונה עצמית. בנוסף שוטר ואזרח נפצעו באורח קל. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר דומה וביום שישי ירדו הטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות וחברות יקרות, מה שלומכן? אנחנו ביום רביעי, י' ג' באלול, 26 באוגוסט. אני מקווה ש...

שלומכן בטוב, אנחנו כבר 13 ימים לתוך חודש אלול. אימאלה, אני חייבת להשתנות באלף, בית, גימל. אלה המחשבות שמלוות אותי בדרך כלל באלול. אתן יודעות, שנים של חינוך ליטאי מוקפד, לא באות ברגל ובעיקר לא הולכות לשום מקום. אלול כאן כדי שנשתנה, שנעשה דברים גדולים, שנהפוך להיות האדם הזה שכל החיים חלמנו להיות. שנעזוב את כל התכונות המבאסות שאנחנו גררות איתנו כבר שנים, שנהפוך לצחות, זקות ותאורות, שנשתנה. אימאלה, איך משתנים? הכל תמיד באלול נשמע כל כך גרנדיוזי בראש שלנו, אבל מה אם זה בעצם קטן? אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה, אבל אני עומדת לצטט לכן מורה מהסמינר החדש, ולספר סיפור שאני לא שוכחת מאז כיתה י' ב' ועד היום, וכולנו יודעות שחלפו שנים רבות. לא נספר כמה. בקיצור, אותה מורה הייתה מכורה לניוז, נייס, בלעז, מכורה לחדשות, ממש. מפה לשם היא מוצאת את עצמה, הצדיקה עם הטלפון הקשר כמובן, בלי קבוצות וואטסאפ, בלי כלום, מבלה את אחר הצהריים, כשהטלפון מוצמד לאוזנה, והיא מאזינה לקווי החדשות השונים, וממש בכל שעה מתעדכנת מחדש, מה קרה פעם על פרק. יום אחד היא החליטה שאין לזה צורה, שיש פה ילדים שצריכים את אימא שלהם, בלי טלפון שמחובר לה לאוזן. אז היא הלכה. והוציאה את הטלפון הראשי מהטקע. וכך כל השפופרות הניידות ברחבי הבית לא תקשרו במשך כל שעות אחר הצהריים. ולכי תלכי עכשיו לקצה של הבית לחבר את כל הוואג'רס מחדש רק בגלל גחמה רגעית. אז היא לא עשתה את זה, כן? וכך מבלי משים כמעט, היא נגמלה מהרגל שליווה אותה שנים. כמעט התמכרות. אז למה אני לא שוכחת את זה? כי היא עשתה משהו כל כך כל כך קטן, אבל השינוי בחיים שלה היה עצום. המחשבות הגדולות האלה על דברים גרנדיוזיים שצריך לעשות, ברוב המקרים לא יצליחו להוביל אותנו לשינוי בשטח. את חלקנו הן יכניסו למערת החרדה, את השנייה לאדישות, את השלישית לעצבות, כל אחת במערכות ההפעלה שלה, אתן יודעות. מה שכמעט בטוח זה ששינויים כבירים לא יהיו שם. אז תחשבי על איזה דבר קטן שאת יכולה לעשות היום, שהוא באמת קטן נורא, שהוא לא דורש ממך הפעלת כוח עילאית וגיוס מילואים של כל המסרים ששמעת כל החיים. תחשבי על משהו שאת יכולה לקום ולעשות עכשיו, או ברגע שאת מגיעה הביתה, שבתוך הלב שלך את יודעת שיהיה לו אימפקט משמעותי. והטובה כמו שאת אחותי, את רק צריכה להשתפר ממש טיפה. שומעת? ממש ממש טיפה.

0: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
1: ואנחנו מתחילות בפינה אהובה עלינו עם הרב גיא מאיר פיניאן. שלום שלום, מה שלומך?
2: שלום וברכה אפרת, ולכל המאזינים היקרים, שוב כיף להיות הגלי היתר של הרדיו קול ברמה.
1: טוב, אנחנו נמצאים בתוך ימי חודש אלול, ימים, כמו שאמרתי בפתיחה, שבהם המילה שינוי בעצם מרחפת באוויר כזה מעל כולנו, נכון? כולנו נורא רוצים להשתנות ולשפר, להגיע לימים הנוראים ממקום מדויק יותר, טוב יותר, אבל הרבה פעמים הניסיון הזה לעשות שינוי הוא נתקע במחסומים פנימיים שלנו, בכל מיני הרגלים ישנים, בתחושות של זה ניסיתי, לא עבד, כן עבד, אתה יודע, זה... אולי השאלה, אתה יודע, היא רחבה מאוד, אבל איך הופכים את התשובה ממשהו מופשט לאיזשהו שינוי שהוא באמת תודעתי, הוא באמת נפשי ופנימי, משהו שנשאר איתנו?
2: אז כמו שהתחלת בפתיח, דבר חזק אמרת, שעצם המילה שינוי, אנחנו רק שומעים את המילה שינוי, שינוי בעבודה, במשפחה, שינוי במצב הכלכלי, הרוחני, מערכות יחסים, שינוי בתוכנו, הדבר באמת שאנחנו מבקשים שינוי, אבל שזה מגיע, אנחנו לפעמים נבלים ממנו. פתאום שינוי, אני צריכה להשתנות, אני צריך להשתנות, אנחנו צריכים להשתנות. אז אנחנו רוצים חיים טובים יותר, אבל אנחנו מפחדים לעזוב את כל מה שאנחנו מכירים, ולמה? למה באמת זה קורה לנו? כי המוח שלנו אוהב את המוכר. לכן, כדי להצליח בחיים, צריך לפעמים לעזוב את אזור הנוחות שלנו, ולעזוב את אזור הנוחות זה לא תמיד קל. והמוכר לא תמיד טוב, הוא פשוט מוכר. ולכן, בהתחלה הוא, האדם מפחד, הוא לא יודע מה יש בחדר, אדם נכנס לזה חדר חשוך, אבל אם מישהו מדליק את האור, ופתאום הוא מגלה שהדברים שהוא פחד מהם בכלל לא נמצאים שם, וזה בדיוק מה שקורה לנו בשינוי. אנחנו מפחדים לא רק ממה שיקרה, אם זה להקים בית חדש, זוגות שמתחתנים, אם זה לעבור למקום אחר, לקנות דירה חדשה, לעבור למקום חדש בעבודה, אז אנחנו מפחדים לא רק ממה שיקרה, ממה אנחנו מפחדים? מהדמיונות, מדמיינים ממה שיקרה, וזה בדיוק מה שנגעת בתודעה, הדמיון הזה, זה באמת מה שנותן לנו את הפחד. אז אם אני אומר לעצמי, אני לא אצליח, יהיה נורא, אני לא אסתדר, אז המוח מתחיל להתנהג כאילו הדבר כבר קורה. אבל אפשר לעצור ולשאול, רגע, האם זה עובדה או זה רק מחשבה? שאני רוצה לעשות שינוי מהותי ברובד הרוחני שלי או ברובד הגשמי שלי, אז באמת אני צריך לשאול את עצמי, האם הדמיון שלי זה עובדה או מחשבה? עכשיו מפה אני רוצה לעבור לחלק הפרקטי. איך באמת עושים את זה? את שאלת איך באמת עושים את זה? אז יש לנו קודם כל מודל סמארט, זה מודל מאוד מאוד חזק בעולם האימון, בעולם ה-NLP, מודל גם מאוד מוכר ופרקטי שאפשר לעבוד איתו בהרבה רבדים בחיים. סמארט, אני אגיד את זה בעברית שיהיה כאן למאזינים, ספציפי, מדיד, בר השגה, רלוונטי, ותחומה בזמן. ספציפי, זה מה בדיוק אני רוצה להשיג. אנחנו עכשיו, כמו שפתח בתחילת השידור, אנחנו בתחילת השנה. מה אני באמת רוצה להשיג עכשיו בעבודה? מה אני רוצה להשיג מבחינה רוחנית? אני עכשיו בחור ישיבה, אני בתלמוד תורה, אני נערה עכשיו שלומדת באיזה סמינר, אמרתי, הנה, י"ב, סמינר. אני עכשיו חיילת, אני חייל. מה אני רוצה להשיג? מדיד, איך עדה שהצלחתי? בר השגה, האם המטרה אפשרית עבורי כרגע מה שאני רוצה ורלוונטי, למה המטרה

0: חשובה לי באמת, צריך לשאול למה זה חשוב לי, ותחומה בזמן. עד מתי אני רוצה להשיג אותה? אז לדוגמה, אנחנו רוצים עכשיו להתחזק ברוחניות, כמו שפתחת. רוצים להתחיל חיים חדשים ברוחניות, ללמוד עוד גמרא, עוד איזה ספר רוחני. אז אני רוצה לקרוא. אני עכשיו רוצה להתחיל לקרוא ספר. אז במקום להגיד אני רוצה לקרוא יותר, בוא ננסח את זה לפי המטרה שאמרנו. במשך החודש הקרוב, אני אקרא 10 דקות בכל ערב לפני השינה, לפחות 5 ימים בשבוע. אז המטרה היא גם ברורה, היא גם מדידה, גם אפשרית, וגם רלוונטית ומוגבלת בזמן. אז יוצא לנו שבמקום להגיד אני רוצה לקרוא, עוד פעם אני אחזור על זה, במשך החודש הקרוב אני אקרא 10 דקות בכל ערב לפני השינה, לפחות 5 ימים בשבוע. ככה עושים שינוי. שינוי זה צריך לתחום את זה בזמן. וזה העבודה שלנו כל הזמן. המטרות שאנחנו מציבים לפנינו, החזון הרחוק יותר, השינוי, הוא כמו שאמרנו, הוא מפחיד, אבל נגעת בנקודה מאוד חשובה בפתיח. לא עושים שינוי בגדול. שינוי עושים בצעד קטן מאוד מאוד. הצעדים הם מאוד מאוד קטנים. גם כאשר איננו יכולים לשנות את המציאות מיד, אנחנו יכולים לבחור את התגובה שלנו אליה. היום זה אינו המשך אוטומטי של אתמול, הוא בעצם הזדמנות חדשה. וזה העבודה שלנו. העבודה שלנו שהשינוי שאנחנו מחפשים בחוץ יכול להתחיל בהחלטה אחת מבפנים. עכשיו ברגעים האלה, בשניות האלה שאנחנו מקשיבים לתוכנית שלך ברדיו קול ברמה, בשניות האלה אנחנו יכולים לחשוב על השינוי הפנימי שלנו, ולכן בוא ניקח לנו כמה דוגמאות למאזינים. מגדירים בדיוק מה אנחנו רוצים לשנות, אני קצת ארחיב על זה. לא אני רוצה להשתנות, אלא אני רוצה להפסיק לדחות, אני רוצה לדבר יותר בנחת עם הילדים. ככל שהסיבה משמעותית יותר, יש יותר כוח להתמיד. ונחתום עם איזה משהו ככה למאזינים. אני אומר לעצמי אפילו, אפרת, שורי בית, נבקש ככה כל אחד ייקח דף ועט ולכתוב 3 משפטים. מה אני רוצה לשנות? למה זה חשוב לי? ומה הצעד הראשון שאני עושה היום? עוד פעם אני אחזור על זה. מה אני רוצה לשנות? למה זה חשוב לי? ומה הצעד הראשון שאני עושה היום? ואת יודעת, אפרת, בלי רעיון מהרבי מלובביץ' אי אפשר, אז הוא מדבר על שינוי, הוא תמיד מביא את הרעיון של לך לך מארצך וממולדתך. כאילו הרבי מסביר, מה זה הרעיון הזה, לך לך מארצך? הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו לאן ללכת. הוא פשוט אמר לו, תתחיל. אנחנו צריכים להתחיל. שמתחילים, פשוט להתחיל, אני מתחיל עכשיו מרגע זה, סיימנו את השידור, שמעתי את השידור על תוכנית היום, מהתוכנית היום אני רוצה להתחיל להשתנות, אנחנו רוצים להתחיל להשתנות. הרצון הזה להתחיל להשתנות זה דבר מאוד מאוד חזק, ואני חושב שאין כמו נושא שבחרתם היום, אני גם צריך להגיד את זה לילה פלח, שבחרתם אחלה נושא לחודש אלול להתחיל איתו, והלוואי, הלוואי ונצליח להשתנות לטובה, ולהשיג את כל המטרות שלנו על פי מודל סמארט שלמדנו, ועוד שנצליח שלנו שנה מבורכת, שנה טובה, ונזכיר גם היום שזה יום ההילולה של הבן איש חי, המקובל רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל.
1: אמן. יש לנו ממש כזה שתי דקות לפני סיום, אז אני רוצה לשאול אותך עוד משהו קטן, כי אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו נכנסים לאלול עם איזשהו קול פנימי כזה, שקצת אומר מי אני שאני אצליח להשתנות, או נגיד ניסיתי שנה שעברה ולא הצלחתי. אז מעניין אותי אם יש כלי מסוים לפרק את האמונות המקבילות האלה, שאנחנו ככה מקטינים את עצמנו, כדי לחדש את האמונה בעצמנו, שאנחנו מסוגלים לעשות את השינוי הזה.
0: אז קודם כל, האדמו"ר מסלוני בספר נתיבות שלום מסביר על פי הפרק תהילים פרק כ"ז לדוד השם מורי ואישי, שזה עצה טובה לקרוא אותו פעמיים ביום החודש הזה, בכלל כל השנה. יש שם 13 פעמים שם השם, כנגד 13 יכולות שהשם משפיע עלינו שפע. דוד המלך אומר לדוד השם מורי ואישי, ממי יראה? בקרוב עליי מרעים. דוד המלך מסביר שאדם בא להיכנס לחודש אלול ליום הדין, רוצה שינוי, יש לו פחד. בקרוב עליי מרעים, כל מיני אתגרים, ניסיונות, קשיים. מסביר דוד המלך עצה טובה, איך נכנסים עם ביטחון. כדי לעשות שינוי, אנחנו צריכים ביטחון. כמו נחשון בן עמינדב, פשוט לקפוץ לים, לקפוץ לאוקיינוס. פשוט לעשות את זה. הביטחון בקדוש ברוך הוא. ביטחון בא מתוך שמחה. שיש שמחה, יש ביטחון. שיש ביטחון, יש שמחה. וזה העבודה שלנו. יש סיפור שמספר הרב קרליבך, זכותו תגן עלינו, על החוזה מלובלין. אני אספר ממש בקצרה. הוא מסביר שהיה איזה מתנגד שנכנס לבית כנסת של הרב, בראש השנה, כולם רוקדים.

0: עם כולם שמחים, והוא אמר, גוואלד, איך אתם רוקדים בראש השנה? איך יכול להיות שאתם רוקדים? מה זה, ספרי חיים וספרי מתים? ואתם רוקדים, קרא לו חוזה מלובלין, והסביר לו יסוד אחד. הוא אמר לו, תדע לך, יש שני דרכים להיכנס לראש השנה. אחד, בידיים. שזה באמת שאדם עושה מצוות, ומעשים טובים, ותרי"ג מצוות. ויש עוד דרך אחת להיכנס. איך? ברגליים. מה זה ברגליים? על ידי ריקודים, על ידי שמחה. החוזה מלובלין הראה לו, הוא שם את ידו על עיניו והראה לו, שכל מי שרקד ושמח פה, הוא בעצם כבר רשום בספר החיים, לכן הוא רוקד. ואותו אחד שיושב שם בצד ולא רוקד, הוא לא רשום עוד בספר החיים, לכן אין לו על מה לרקוד. אז הוא הראה לו שאתה שמח ובעל ביטחון, זה עוד דרך לבוא ולעשות את השינוי, לבוא לעבור את יום הדין הזה, לידי ביטחון, לתשובה זה לידי ביטחון, שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא ומשליחים את עצמנו אליו, כן, בך בטחתי על לבושה, עצם הביטחון זה גם קודם כל הכלי לעשות שינוי, כי אם, בלי ביטחון אפשר לעשות שינוי, ועצם הביטחון נותן לי את הדרך לפתוח ולעבור את הימים האלה הכי טוב שיכול להיות.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה לך, תודה על הכוחות האלה והמסרים האלה, והלוואי שנזכה ונצליח בעזרת השם.
0: אמן, אמן. יום מבורך. תודה רבה ויום מבורך.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו חמש שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: עושים לכם אחי
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תוויתי מחול אישי מיוחד.

0: המשפחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו. כוכבית 4921.
1: שיגעת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון. ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
5: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות, ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו, 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
6: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
7: אנחנו ממשיכות בתוכנית שלנו שהיום מוקדשת כולה לנושא של שינוי שמעסיק אותנו מאוד בימים אלה בפרט. עבור כל אמא בעצם המבחן אולי הגדול ביותר של קבלת שינוי מגיע כשהילד שלה בוחר במסלול שונה ממה שהיא חלמה עליו, כשהוא מתרחק מבחינתה, כשדרכיו אינן דרכיה, או כשהוא מתמודד עם תקופות מורכבות של ירידה רוחנית או ירידה רגשית. ברגעים האלה הקול הפנימי יכול ללחוש לנו, הוא השתנה, זה לא הבן שאת מכירה, ואז להתייאש או חס ושלום, אפילו לסגור את הלב. אבל ההורות האמיתית היא כזו שלא רק מגיבה לשינוי חיצוני, אלא בעצם יוצרת שינוי פנימי בתוכנו, בנחישות שלא לוותר עליו, ההחלטה להמשיך להאמין בו ולהתפלל עליו, גם כשהכל לפעמים נראה חסר סיכוי, וכמובן במסוגלות לאהוב ללא תנאי עד שהפירות המיוחלים מגיעים. אז נמצאת איתנו על הקו נועה זנזורי, מטפלת בשיטת שלושת הממדים ונומרולוגית, לשיחה אישית על מסע לא פשוט, על הכוח של תפילה ואמונה, ובעיקר על הדרך לא לוותר. שלום נועה.
8: שלום אפרת, שלום לכל המאזינות.
7: תודה רבה רבה שאת פה איתנו, לשתף ולחזק.
8: תודה רבה לכן, באמת, האמת היא שהבאתם אותי כאן לסיפור יחסית ישן וחדש, אך תמיד זה נמצא בתוכנו.
7: כן.
8: אני דווקא רוצה קודם כל, לפני שאני מתחילה לספר באמת על הנקודה הזאת, היא נקודה מאוד חשובה לכל אמא, לכל אבא, לכל הורה, להתחיל דווקא בשאלה, ואחר כך השאלה שתתחבר לנו להמשך.
7: יפה.
8: אני רוצה לשאול שאלה, כהורים, כשאנחנו רוצים שהילד שלנו ילך בדרך מסוימת, מאיזה מקום זה מונע?
7: וואו.
8: מאיזה מקום זה מונע? אנחנו כהורים, אנחנו צריכות לדעת שיש לנו פה שליחות מסוימת. אנחנו נמצאים. עכשיו אני מדברת איתך מתוך מקום שאני כבר 3 שנים אחרי המקרה. אבל אני כן רגע אכנס לפני 3 שנים האלו. מה קורה שם? איך זה קורה? כשזה מגיע אלייך עם ילד בחור, ראשון, שהוא היה פשוט כלי למעלות. כלי למעלות, התפארת, אני מדברת על מצב שחודש שלם הרבנים דפקו אצלי בבית וקראו לו וישבו איתו ודיברו איתו, כולם היו באלם, זה לא היה אלם רק שלנו באופן אישי. זו הייתה גם קריאה וגם קריאה לנפש שלו וגם קריאה לנו. להבין מה קורה. אז תחשבי שכשאת מגיעה למצב כזה של ילד ראשון שהולך בדרך מסוימת, הוא באמת היה משהו שלא שתגידי שהוא עשה את זה כי... באמת, זה הנשמה שלו, ותמיד הוא פעל משם, מהמקום הפנימי הזה, אבל יש מצבים ומקרים, והקדוש ברוך הוא מביא אותנו למקום הזה. וזה ימים לא פשוטים.
7: קשה מאוד.
8: את צריכה לשים את עצמך במקום שיש לך פה קודם כל ילד,

0: פה גם את עצמך. יש לך פה עוד ילדים בבית. את נמצאת פה במעגל שאת צריכה להיות חזקה עכשיו בכל המישורים. ומשם העניין הזה של לשאוב כוח, מאיפה את שואבת כוח? מאיפה את מגיעה לכזה? במיוחד שזה משהו חדש, שאת לא... וגם לא הודיעו לך שזה הולך לקרות, זה קרה בשנייה אחת. העניין של רוחניות, כשעולים ברוחניות, צריך לעלות דרגה אחרי דרגה. הילד הזה באמת, אני זוכרת שאפילו אמרתי לו, יוסף, אולי קצת טיפה תוריד. לא יותר מדי, כאילו היה ממש כאילו נכנס לזה באופן גבוה מיותר, ביותר. ובאמת ככה בתקופה של ההתמודדות והאתגרים, וכמו שכולנו יודעות שנוער היום, הנוער שלנו, הוא רק רוצה דבר אחד. תראי אותי, תסתכלי עליי ותאהבו אותי, בלי שום תנאים, בלי שום ציפיות. לא כי אני צריך לעשות משהו כדי לרצות אתכם, כדי שיהיה לכם טוב, ככה תאהבו אותי. וזה, אם אני אתחיל להגיד ככה במקום הזה, זה הדבר הראשון שקודם כל עשיתי, זה באותו שנייה, זה להפריד בין הילד להתנהגות שלו. ראיתי קודם כל את הנשמה.
1: צעד קשה ולפעמים כמעט בלתי אפשרי.
0: זה צעד קשה, בלתי אפשרי, כשאת נמצאת גם רק את בדבר הזה לבד. את נמצאת שם, את מרגישה שאת נלחמת, את נלחמת פה בכל המישורים. שאני אומרת משהו ואני מאמינה שזה יקרה, אבל אין, המציאות מראה לך בדיוק הלך, ככל שאני יותר מאמינה, אז פתאום היה משהו יותר, יותר גדול, יותר קשה מאתמול. ועדיין להיאחז באמונה שאין, בסוף זה, יש פה איזה משהו, יש פה איזה, הילד לא סתם עושה את מה שהוא עושה, יש פה נפש. אני הסתכלתי, הכוח שאני שאהבתי באמת בתקופה הזאת של הבן שלי, שתדעי לך שזה נשמה מיוחדת במינה, גם אז בזמנו, לא משנה מה שהיה והתמודדנו, כל מה חשבתי עליו רק טוב. הכוח הזה של המחשבה נתן לי כוח, אני חושבת, לעבור את היום-יום.
1: זה כוח עצום.
0: לחשוב עליו רגע טוב, ולדעת שאני מתמודדת פה עם נשמה, ולא עם התנהגות שהוא עכשיו, ההתנהגות היא משהו שכמו שתגידי, העולם השטחי, העולם החיצוני, שזה העולם הדמיון. זה לא באמת הבפנים, זה לא באמת מה שאני רואה מה קורה בפנים.
1: את יודעת שזה מדהים מה שאת אומרת, סתם כהערת אגב, אני מזכירה את זה שאנחנו מדברים פה על משהו שהוא, את יודעת, שהוא מאוד נוכח והוא מאוד דרמטי והוא מאוד קשה, ובתוך הדבר הזה את עדיין מצליחה לראות את הטוב של הילד. אני חושבת שזה, סתם זה מסר מצמרר גם להורים שלא מתמודדים עם משהו, כי לפעמים גם בהתנהגויות הפשוטות האלה של היום-יום, שסתם ילד לא בא לו להיכנס למקלחת, יודעת, בדברים הכי הכי קטנים, לפעמים שם אנחנו אפילו נכשלים לראות את הטוב שבילד, ולפעמים שם אנחנו נופלים למחוזות כאלה של הוא עושה בדווקא והוא מעצבן והוא מתחצף וכל מיני דברים כאלה. ובסוף אני אומרת, אם באירוע שהוא כל כך דרמטי, יכולת לעצור ולהפריד בין הילד לבין ההתנהגות, ולראות את הטוב שבו ולראות את האור שבו, אז באמת קל וחומר של הקל וחומר שבדברים הקטנים של היום-יום, הם טובים, הם טובים, אנחנו צריכים לזכור את זה, ואנחנו צריכים שזאת המחשבה שתהיה לנו כל הזמן בראש.
0: קודם כל, זה בדיוק שמתחבר לשאלה ששאלתי, והשאלה ששאלתי היא שאלה מאוד עמוקה. כי כשאני שמה את עצמי, או שאני שמה את הילד, אם אני עכשיו שמה את עצמי כי אני לחוצה, עכשיו יש לי שיעור ללכת למסור, ועכשיו פתאום הילדה שלי החליטה שהיא עושה איזושהי סצנה, אז אני רגע שנייה שמתי את עצמי כי השיעור, או שאני שנייה רגע רוצה לבדוק מה היא רוצה לדבר. זה לא תמיד ברגע המעשה מצליח לנו תמיד, אבל אנחנו תמיד צריכות לדעת איפה אני שמה ואת מה אני שמה קודם. כשאני שמה קודם כל את עצמי, אז ברור שאני לא אצליח לקבל ולשוב כוח בשביל לעזור לעוד אחד. כי אני עכשיו שמה רק את עצמי, ואני רואה את הכאב שלי ואת הלחץ שלי ואת מה שאני מתמודדת. זאת אומרת, אני רואה את מה שהילד מתנהג אליי כמשהו שהוא מתנהג אליי, אבל לא, הוא מתנהג משהו מתוכו. הוא צועק משהו פנימי מהנשמה שלו, מהנפש שלו. זאת לא התנהגות שהוא עושה אותה אליי, או שהוא עושה אותה בכוונה, או שהוא... ילד, הוא רק רוצה לעשות טוב. ילד זה כמו הנשמה שלנו, שהיא תת מודע, היא כמו ילד. זאת אומרת, הוא רק רוצה שלום, הוא רק רוצה לעשות טוב. זה, אני מדברת לך על נערים שהם עוד הגיעו לגיל 18. כל המטרה שלהם זה, הם טוב, הם רק טוב, אין להם בכלל כוונה לעשות משהו רע. אין להם עדיין את העניין הזה, אני אעשה בכוונה, אני אעשה נגד, אלא מה. זה משהו יותר פנימי.
1: הנשמה מחפשת משהו, היא מחפשת את המקום שלה.
0: בדיוק, ואני בתקופה הזאת באמת ראיתי, וכל תקופה שאנחנו עוברות, היא באה בעצם לחשל אותנו ולקרוא לנו. כל מה שקורה לי ב-A, הוא בא לקרוא לי באלף. לקרוא לי פשוט מה אני צריכה עכשיו לעשות פה, או שאני רוצה פשוט להיתקע בכאב שלי, בפגיעה שלי, במה שהוא עושה. איך הוא ככה מתנהג אליי? אחרי כל מה שנתנו, היינו ההורים הכי טובים שיש, וזה מה שמגיע לנו, זאת אומרת,

שנייה, שימו את עצמכם בצד. הייתם, לא הייתם, עשיתם, זה לא קשור אחד לשני. יש פה עוד נשמה, יש פה עוד ילד שיש לו מסלול חיים, שהקדוש ברוך הוא בעצם מנתב את הדרך שלו. וזה מאוד קשה לבוא ולהגיד את זה לעולם. כי העולם שלנו עובד בצורה, אני מאוד מתמודדת עם זה באופן אישי, לא קשור בכלל גם רק לילדים, אלא באופן אישי בעניין של, יש לנו פה מעבר למציאות.

0: שאת לא לוותר ולהמשיך בדרך, להמשיך באמונה, לחפש רגע איזושהי נקודה של אור. תראי דוגמה, למשל, לפני יומיים, נכנסתי ברכב, ברכב שלי, ויש שם את החלק הזה של הגרר. זה המכה הכי מעצבנת שיכולה להיות. כאילו, את לא עשית איזו תאונה רצינית, אבל פשוט הוא הפך לך את כל הקדימה של הרכב. באותו שנייה בחרתי להסתכל, קודם כל, כמובן, תודה רבה להשם, אבל בחרתי להסתכל שהייתה לי חניה, הייתי באמצע כביש, הייתה לי חניה צמודה קרובה אליי, להזיז את הרכב, והרכב שבגעתי בו, הוא פשוט היה נקי, בלי שום פציעה לא פצעתי בו. זאת אומרת, עכשיו זה היה צריך לפתוח עכשיו שתי תביעות, גם לרכב שפגוע וגם לרכב שפגע. אז לדעת להסתכל רגע, אז יש כאלה שיכולים להסתכל על העניין הזה של הרכב, יואו, מה זה קרה לי עכשיו ולמה זה קרה לי? או לחפש שם רגע את הנקודה טוב ולהגיד, השם, וואו, כמה רחמים, כאילו. וזה מה שגודל בסוף וזה מה שצומח.
1: כן, איפה שאתה ממקד את המבט, זה מה שאתה רואה.
0: וזה גם מה שנותן לך את הכוח. נכון. כי אם לא הייתי לוקחת את הנקודה הזאת, אז הייתי פשוט כל היום יושבת רק על היחסה הזה שהתחיל לי הבוקר. נכון. עם התאונה הזאת.
1: נכון. טוב, את עוסקת גם בשיטת שלושת הממדים, את מלווה אנשים, אז המסר הזה באמת של יצירת שינוי פנימי מול הילד, זה כמובן מתבטא בעבודה שלנו, מול עצמנו, מול בן הזוג, כמו שדיברנו.
0: בדיוק.
1: אז איזה עוד כלים, אולי כמה כלים שיש לך לתת לנו?
0: אז קודם כל, בתוך העניין, קודם כל, ששלושת הממדים הצודקת, כל מה שאנחנו, כל מי שעוסק בזה, אם הוא לא מבין שמי שמגיע אליו לטיפול, הוא בעצם בא להגיד לו מה הוא צריך לתקן אצלו, כדי שאצלו זה גם יתוקן, אז שלא יתעסק בטיפול הזה. זאת אומרת, הטיפול הזה הוא בעצם עבודה שלנו בעצמנו, לשנות בתוכנו. אז באמת בעולם הזה שכל ההתמודדות של נוער וילד, ואת יודעת, זה אבא, וכל אבא רוצה לראות את הילד שלו כמו שהוא, כמו שהוא לפחות. ואת צריכה לדעת להכיל פה גם את העניין של הזוגיות. זאת אומרת, לא לוותר, בגלל שיש איזושהי בעיה עם הילד בתוך המערכת המשפחתית זוגית, לא לוותר לא על הזוגיות ולא לוותר על המשפחה. כי דבר כזה יכול לפעמים לזעזע את הקרקע. ויכול להביא אותנו למקום של ויכוחים ודברים ביני לבינו, או אפילו בתוך המשפחה. צריך לדעת לתפוס רגע את המקום הזה, ולהתמודד איתו מולו באופן אישי, ולא להביא לו להשפיע על כל המערכת הזאת. לא לוותר, זאת אומרת, במקום הזה של הזוגיות למשל, להכיל ולהבין מה הצד השני חושב. אם אני יש לי את הכוח לשאוב, לא בטוח שלשני יש את הכוח, או לא בטוח שהשני יכול להתמודד. אז לבוא ולקחת משם את הכוח להכיל. ולא לוותר על זה, לא לוותר על הזוגיות, לא לוותר על עצמנו בתוך המקום הזה.
1: יפה מאוד.
0: כשאנחנו בעצם עובדים בהמשכיות, שזה מחשבה, רגש ומעשה, כל חסימה אני יכולה לבטל. כמו שאמרתי בהתחלה, שאם אני חושבת טוב, ואז אני מרגישה גם טוב, אז גם המעשים שלי יהיו טובים. אבל אם אני מלכתחילה חושבת לא טוב על ההתנהגות המסוימת של הילד, או על דבר מסוים, או על התאונה שקרתה לי אתמול, אז אוטומטית הרגש והמעשה יגיעו באותה צורה חשיבה. ואני רוצה באמת לחזור רגע שנייה לשאלה ששאל לי, שהיא מאוד מתחברת לעולם הנומרולוגי שלי, שאני יושבת הרבה עם אנשים. הורה שרוצה את הילד שלו, למה אתה רוצה שהוא ילך בדרך שלך? היום זה יכול להיות בחור ישיבה, ויכול להיות גם הורים שהם רוצים שהבן שלהם יהיה עורך דין, אבל לא, הוא בא לו להיות רופא שיניים. והם לא מקבלים את זה.
1: נכון.
0: מאיזה מקום אתה רוצה בעצם, כשאתה מגיע כהורה להיות פה בשליחות שלך לילדים, זה בעצם לנסות לשמוע מה הוא רוצה, ולהאיר לו את הדרך שם, לא להגיד לו, לא, אל תבחר את זה, תבחר את זה. התפקיד שלנו כהורים זה בעצם לנתב את הדרך של הילד עד כמה שיותר שמתאימה לו. כי כל לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע מה הוא צריך, מה הוא מרגיש, מה הנשמה שלו באה לעולם לעשות. מה שהוא זה לא מה שאני. נכון, הוא אמנם הבן שלי ויש מסגרת ויש חיים שאנחנו רוצים שילכו ככה. אבל כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן את המסלול שלו ואת הדרך שלו. וכמובן הכל זה תפילות ואמונה ולא לא לוותר, לא לוותר זה המילת קסם. כי יהיו לנו הרבה הרבה הרבה סיבות להרים ידיים. בכל שלב החיים שלנו, זה לא רק עם ילדים. לא לוותר. בסוף יגיע, איך אומרים, בזיעת אפיך, מי שדמה בזיעה, הוא ישמח ברינה.
1: נכון.
0: בקצרה של הפירות.
1: כן, יקצור ברינה. טוב, נועה, את מופלאה, וסיפור לא פשוט, ובאמת זכית, וזכה הבן שלך שככה התמודדת בצורה כך מעוררת השתאות, באמת. אז תודה רבה ששיתפת אותנו וחיזקת אותנו, ושתהיה לך שנה טובה.
0: תודה רבה לכם, שנה טובה ומצוקה.
1: אמן.

0: טובות, תודה רבה. אמן.
1: מיד נשוב ל... הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
9: מתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף. דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי. פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק.
8: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
13: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
17: השכם, נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ובוודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים, אמן.
16: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
18: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
19: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
22: היי את, יש לך כוח בידיים.
0: והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין דיפלוצקי

0: מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה,
2: אין דבר גדול מזה,
1: אין דבר גדול מזה.
3: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
4: מושון
3: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
6: אנחנו ממשיכות בתוכנית שלנו שעוסקת בנושא השינוי, פעם מזווית קצת מרעננת וגם מפוקחת. חודש אלול מזמין את כולנו כמובן לעצור את המרוץ, להביט בשנה שחלפה, לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים לתקן, אבל לפעמים הרצון הזה להיות מושלמים או לעשות איזשהו שינוי דרמטי בבת אחת, באמת מייצר המון לחץ, והרבה פעמים מונע מאיתנו להתחיל ובוודאי להצליח. אז איך עושים חשבון נפש טוב בתוך מערכת יחסים, בלי להיבהל מנפילות? נמצא איתנו על הקו עורך הדין בני דון יחיה, מבחירי עורכי הדין לדיני משפחה וירושה בארץ, שחיבר 19 ספרים לשיחה מעוררת מחשבה על אלול, כהזדמנות לשינוי. שלום לך, עורך הדין בני דון יחיה.
7: שלום גם לך, אפרת.
6: מה שלומך?
7: שלומי תקין לחלוטין.
6: אתה חיברת 19 ספרים, אני בספק אם אני הספקתי לקרוא עד כה 19 ספרים.
7: כדאי שתתחילי, כי הספר ה-20 בדרך, ויהיו בו 50 אמרות נבחרות על אהבה.
6: זה, שזה מדהים, אני אוכל להתחיל מה-20 או שאני צריכה להשלים עכשיו את החומר קודם?
7: תתחילי ב-20 ותלכי אחורה רוורס, זה גם מאוד מתאים. לאלול, להסתכל אחורה על 12 החודשים שחלפו.
6: יפה, יפה. טוב, מדהים. אז אתה פוגש לאורך השנים הרבה מאוד זוגות ומשפחות ברגעים מורכבים, בוא נגיד, לא תמיד ברגעים הכי כיפים וכלילים, אבל אתה טוען שחודש אלול לא דורש מאיתנו להיות מושלמים. אז א', איך אנחנו משחררים את הלחץ הזה של להיות בסדר עם כולם, ומגיעים לאיזשהו חשבון נפש שהוא באמת יותר אמיתי, פחות פומפוזי?
7: כן, את אמרת מורכבים, התכוונת למורכבים בקף, אני מניח, לא בקוף.
6: כן, מורכבים.
7: אוקיי, אני מרשה לעצמי כי אני הבנתי שיש לך...
6: אני מקווה שאתה פוגש אותם לפני שזה מורכב בקוף, ויש עוד דרך לתקן.
7: כן, הבנתי שאת, יש לך ראש של הומור.
6: נו, למה הבאנו אותך?
7: כן, זה הזמן באמת לחשבון נפש, אלול ובכלל הימים הנוראים, שזה סטארט-אפ אדיר של היהדות.
6: נכון.
7: לעצור, גם בזוגיות וגם בכלל בחיים, ולבדוק. לבדוק ולראות מה קורה, ואפשר גם להגיע למסקנה כפי שאת אולי מגיעה כשאת עושה חשבון נפש, שאת מושלמת, אין מה לתקן, זה גם בסדר.
6: אני, בעלי הילדים, אתה יודע, הכל חליק חלק.
7: כן, אתה צריכה להגיד לי, אני לא חושבת את זה, אבל בעלי כל הזמן אומר לי.
6: בעלי, אמא שלי.
7: כן. חודש אלול מספר... לא מספר את סיפורו של אדם המושלם, זה מעולם לא טעה או חטא, אלא להפך. אדם שקלקל, אבל יכול לתקן.
6: יפה. הסתכלות יפה.
7: כשיש סדקים, מה עושים אותם כשהלוחות נשברו? לוחות הברית השניים קשורים לחודש אלול. כי משה עלה להר סיני, אחרי שהוא שבר את הלוחות בפעם הראשונה, בראש חודש אלול, וכידוע נשאר שם 40 ימים. 40 ימים מראש חודש אלול מסתיימים בדיוק ביום כיפור.
6: נכון.
7: ולפי חז"ל, את הלוחות שמשה שבר לא השליחו למדבר, יצא לי חרוז בטעות, אלא הניחו אותם בארון הברית, ארון הקודש במדבר. כי סדקים זה דבר שצריך גם להתעמת איתם, גם לחיות איתם, וגם לדעת שהמטרה היא שלא יהיו סדקים בעתיד, אבל כולנו יודעים שיהיו, וזה בסדר.
6: יפה.

0: זה יפה מאוד. אתה יודע, אתה דיברת על הומור, חמת לי גם שאני בקו, ואתה באמת ידוע בחיבור שלך, אתה יודע, בסופו של דבר, אם הייתי מציגה ככה מראש עורך דין ענייני משפחה, לא נראה לי שהומור זאת המחשבה הראשונה שהייתה עוברת למאזינות בראש, אבל אתה באמת מחבר נושאים כבדי משקל להומור, ואני רוצה שתגיד לנו איך הצחוק וההומור יכולים לעזור לנו באמת לפרק מתחים בתוך הבית, ובאמת לפתוח את הלב לשינוי. כי זה כלי.
1: זה כלי אדיר, וכמובן, לכל המכלול, זה גם לחייך יותר משהו לקפוץ שפתיים. ויש דבר חשוב יותר, לחייך בעיניים. עיניים מלטפות זה דבר נפלא. בספרי אבא מחרוז ראשון אני כותב, טיפ לגברים ששווה תואפות, נשים אפות על עיניים מלטפות.
0: מדהים.
1: אני חושב שהעברית נותנת לנו אפשרויות רבות מאוד לקשר טוב יותר עם אחרים, עם בני הזוג, עם הילדים, עם ההורים, וגם המשחקים שהעברית תומנת בחובה. חרוז אחר בספרי הוא, והוא קשור גם למה שהתחלנו לדבר על בדיקת העבר, החרוז הולך ככה, זוגות שעל עברם מתחשבנים שנים, ראוי להכתירם צמד עבריינים.
0: מעולה.
1: הבעיה הגדולה
0: טוב, אני עכשיו ככה נעצבת שהבאנו אותך לאייטם כל כך קצר, ושאני רוצה שתבוא לפה לאולפן ותשב שעה ותקריא לנו את כל החרוזים שלך מהספרים.
1: אוקיי, אם את רוצה עוד רק חרוז אחד.
0: כן, לסיום.
1: קשור גם כן לימים שחושבו נפש. שלום בית תמיד מבוסס על שוויון בין הצדדים. רק בנושא יחיד הגבר מובס, המקום בארון הבגדים.
0: אוי, זה מצוין. אשרב של הגבר שמובס רק בכך. אנחנו חייבים לסיים. אתה ממש שימחת אותי, עורך הדין בני דון יחיא. תודה רבה לך. אני מקווה ומאמינה שאנחנו נשתמע שוב.
1: תודה לך.
0: תודה. אז מאזינות יקרות, אנחנו סיימנו כעת שעה ראשונה של הקול שלך, כאן על העריכה אילה פלח כהן, המפיק יאיר כהן, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, על הדיגיטל יונתן פדידה, והפיקוח הטכני רפי יוחנה. סיימנו כאמור, שעה ראשונה, ואנחנו נשתמע כאן מיד אחרי הפרסומות והחדשות, אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: מאושרים. פואר. חד וחלק.
5: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
6: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
5: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
8: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית?

0: חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
3: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי
6: אושר אמיתי
5: זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
0: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
9: בשבילך

0: programa. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה להתנקש בחיי אחד מבניו, הבוקר נחשף כי היעד היה בנו הבכור יאיר, כך נחשף ברשת ניוזמקס. על פי הדיווח, הפעולה תוכננה להתבצע בשטחי מדינת פלורידה לפני כשנה, אך גורמי מודיעין בישראל הורו ליאיר לעזוב מיד את האזור וסיכלו את התוכנית. חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת הציונות הדתית לא מתחרט על ניתוץ האנדרטה אמש בכפר מדמה. בראיון לתוכניתנו 800 התייחס סוכות לגינויים מכל קצוות הקשת הפוליטית ואמר כי את הנזק בעולם גרמו דובר צהל ושר החוץ גדעון סער וכי ראש מפלגתו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא אהב את המעשה אבל גם לא כעס.
2: טוב, הוא גם אמר לי, אמר לי, תשמע, תראה, אנחנו היום בתקופה שעושים את הכל ברשות ובסמכות, צריכים להקים למעלה מ-100 יישובים ביהודה ושומרון, זה העמדה שלו, ביקש שהם יעשו דברים מסוג הזה, וזה יתאר ציטו לפני. הוא לא אהב את זה, אבל זה לא היה המקום שבו הוא כעס עליי.
1: שריפה פרצה בישיבה ברחוב עזרה בבני ברק. לוחמי אש פעלו במקום והמבנה פונה, בשלב זה לא נמסר על נפגעים. בבגץ נמשך הדיון בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו כי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש בגץ ביטל את צו הביניים שניתן, וכך התאפשר לתחנות לשדר גם באזור הצפון. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. במהלך הפעילות נתפסו 5 כלי רכב, כ100,000 שקלים, ותכשיטים בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. משרד הבריאות הודיע כי הוסרה אזהרת הרחצה בחופי העיר חיפה, למעט בחוף בת גלים וקריית חיים, שם התגלה כי המים עדיין מזוהמים. עוד מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה וביום שישי ירדו הטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קרן פרסומי.
1: אם יש שינוי עמוק, הוא מחמם לב שמתרחש מול עינינו בשנים האחרונות, ברוך השם, זו המהפכה השקטה, אבל המאוד מאוד עוצמתית של שמירת השבת. ארגונים שונים פועלים בשטח, אבל התנועה של ארגון ושמרו שוברת שיאים עם סניפים חדשים שנפתחים באמת בקצב מסחרר ומאוד מאוד מרגש, לא רק ברחבי הארץ, אלא גם בקהילות רבות מחוץ לארץ, ברחבי העולם. דווקא עכשיו, כשחודש אלול בעיצומו והלבבות נפתחים לקראת הימים הנוראים, אז באמת הביקוש לחיבור, לשבת, למסורת, הולך וגדל. ברוך השם, כי אני אלך ויגדל, אז נמצא איתנו על הקו אבי בן ישראל, מנהל ארגון ושמרו, לשיחה על המהפכה שאתם מחוללים, על השינוי המרגש. שלום אבי, מה שלומך?
2: שלום וברכה, ברוך הוא וברוך שמו.
1: אתה מרגיש את זה?
2: רק להודות.
1: נכון, נכון, רק להודות. תודה על הכל, על הקושי ועל הטוב.
2: דוד המלך אמר, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא. תמיד הוא ידע לקרוא, ידע שהכל מלמעלה.

0: מדהים, מדהים. אבי, אתה מרגיש את זה שמהשיבה באוקטובר, כלומר, תמיד היה, הלב של עם ישראל תמיד היה פתוח, אבל יש איזו תחושה שמאז השיבה באוקטובר, כל עם ישראל חוזר בתשובה, כל עם ישראל רוצה לשמור שבת.
1: ככה אני מרגיש, כל מילה שלך חקוקה בסלע, ואנחנו רואים את זה כעובדות בשטח, שברוך השם, אני חושב שמי הקמנו את הארגון שנקרא בשמרו מאסון מירון, אין יום שלא חילקנו ערכות, אין יום, כולל שישי ומוצאי שבת וחגים, וברוך השם אין יום שאין התעוררות בעם ישראל. וכבר עשו איזה שקר אחד מערוצי התבעלה, איך אומרים, על אפו וחמתו, גם מלאך רע עונה אמן.
0: נכון.
1: עשו סקר ו53% מבני הנוער היום שומרים שבת כהלכתה.
0: 53% מבני הנוער. 53,
1: כלומר, זה הרוב בני הנוער בעם ישראל שומרים שבת. עשו גם עוד סקר נוסף ש70% רוצים לשמור מסורת. אז אנחנו, יש לנו את הכלים האלה לתת לאותם אנשים לשמור שבת. מאסון מירון שקם הארגון, חילקנו עד עכשיו 12,700 ומשהו ערכות. וזה מספרים שאנחנו, הם לא נתפסים. אבל זאת המציאות בשטח. אני הבוקר קיבלתי הודעה מאיזה אחת מחדרה, שאתמול היה שם כנס של הפרשת חלה, ומכיוון שאנחנו נמצאים בימי הרחמים והסליחות, וכמו שאמרת, הלבבות נפתחים, אז ברוך השם, 8 משפחות קיבלו על עצמם שמירת שבת כהלכתה. היא כבר על הבוקר תיאמה איתי שהיא צריכה 8 ערכות, בשמחה ואהבה. לא עבר רבע שעה, אני מקבל עוד הודעה. מזה אחת עם איזה 18 נשים שקיבלו על עצמם שבת. ואנחנו רואים את זה בשטח. הייתי במוצאי שבת שעברה, באירוע עם הרב סניר גואטה והרב יגאל כהן, 43 משפחות רוצות לשמור שבת. 17 נוספים שקיבלו על עצמם להפסיק להתגלח בתער. אז אתה רואה שיש התעוררות.
0: גדול.
1: ואין קץ יותר גדול מזה, שאני, את, כל מי ששותף בארגון הזה, רוכש ערכה, ואנחנו נותנים למשפחה, אין יותר כיף גדול מזה, שאתה יודע שמישהו באמת, אתה נמצא בבני ברק, בירושלים, ומשפחה באיזה קיבוץ בצפון, שומרת שבת, אין דברים כאלה.
0: מדהים, מדהים. מה, ספר לנו קצת על ההקמה, מה היה באסון מירון שדחף דווקא לזה?
1: אני, היה לי חלום, ב3-4 שנים לפני כן, לעשות משהו למען השבת, ולא ידעתי איך להנגיש אותו לציבור, איך לבנות ערכה, מה צריך בערכה שיהיה, שיענה, איך אומרים, לכלל הצרכים, אם זה פלטה, מחם, פמוטים, גביע קידוש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, ערכת הבדלה, שלל ספרים למתחילים ולמתקדמים, שעונה שבת, הדרכה צמודה, ועוד כן שבת למקרר. היה לי חלום, אבל לא ידעתי איך להטמיע אותו לציבור. עד שבא איזה אחד שהתחלתי לתת לו רק מכונת גילוח שהפסיק להתגלח בתער, ואת את ראיתי איך הוא מתחזק, הצעתי לו שבת, הצעתי לו פלטה, מחם, על חשבוני. אמרתי לו כך, אני נותן לך, תתחיל. ופתאום הבן אדם, אני רואה אותו שינה, איך אומרים, צורתו מהקצה לקצה, ונהיה דתי חרדי. אמרתי, וואי, אם אפשר לעשות את זה אצל בן אדם שהוא מהעדה הטורקית, מיהוד, ואני ידעתי שהוא עקשן, אבל הצלחתי, איך אומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה.
0: כן.
1: וראיתי שאני יכול עליו, אמרתי, אפשר על כל עם ישראל, ואנחנו רואים שעם ישראל מצביע בדבר הזה בידיים וברגליים, כי אנשים תורכים את עצמם להגיע לרחוב בערי 11, שם נמצאים מחסני הארגון, ובאים בשמחה, את יודעת, גם עם דמעות של שמחה. יש לי הרבה סרטונים מפה עד אלפי סרטונים יש לי של משפחות שקיבלו על עצמם שבת, ואתה רואה, ותואמי החיים זכו ואוהבי הגדולה בחרו. הם רק תואמים טעם אחת של שבת אחת, והם מבינים מה הם הפסידו בכל השנים שהם לא שמרו שבת.
0: נכון. מדהים, מדהים, אבי, מה יש להגיד? שמה, יש אנשים שעסוקים בעצמם, ויש אנשים שעסוקים בלעשות טוב לכל עם ישראל, ולקרב אותם לבורא.
1: אני מאמין שכל עם ישראל שותף בזיכוי הרבים, כי אני חושב שהשבת זה אחת האותות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, השבת היא מקור הברכה.
0: נכון.
1: אנשים מחפשים סגולות, חפץ חיים.

0: שנים אמר, אל תחפשו סגולות, יש לכם את זה בהישג יד, זה השבת. תעשו משהו למען השבת. אני אעריך באיזה חצי דקה, יום אחד באו לסטייפלר, אישה שישבה על, על המשבר וצריכה ללדת, ואו מילדים את התינוק, והאימא לא עלינו נפטרת, או התינוק נפטר והאימא נשארת. יש דברים כאלה לצערנו.
1: נכון.
0: וכשבאו לסטייפלר, אמרו לו, סיפרו לו את הסיפור, אמר להם, תמצאו בן אדם שעושה לכבוד השבת, שהוא יברך אותה. וואו. ככה אמר, אני אומר את זה בצמרמורות כולי, כי אני יודע שהסיפור הזה אמיתי, שמעתי אותו מכלי ראשון או שני, מביתו של רב חיים קניאבסקי. והלכו ומצאו את זה שעושה את הצופרים של, של השבת, האזעקות של השבת, ואמרו לו, תברך עכשיו. והוא ברך, והחיים של האימא והתינוק ניצלו. זה מראה מה זה השבת. ואני כאן קורא לכל הציבור להשתתף, לרכוש ערכות, זה לא תרומה. אתם רוכשים ערכה בסכום של 50% ממחיר החנות, ואתם זוכים שמשפחה שומרת שבת בזכותכם. אתם רוכשים ערכה מאיתנו, אתם יכולים גם לבוא אלינו, לקחת פיזית הערכה ולתת לכל משפחה שאתם רוצים, העיקר שישמרו שבת, ואתם יכולים לסמוך עלינו שאנחנו עובדים היום עם כל ארגוני הקירוב, כל רבני הקירוב והרבניות של הקירוב, וברוך השם עושים חיל, ולמפורסמות לא צריך ראיה, כי אנשים יודעים, הרבה מאזינים ומאזינות מתקשרים, זאת היא רוצה לשמור שבת, אין אצלנו את המילה אין, הכל זה רק אין עוד מלבדו.
1: אז שתלכו, תלכו מחיל, חיל, אבי, תודה רבה.
0: אמן ואמן, אני אפרסם את הטלפון, אלה שרוצים לרכוש ערכה, זה 0547-580-0058, 0547-580-0058. יש קונה עולמו בערכה אחת, והערכה הזאת תכריע את הקף לטובת כל עם ישראל.
1: אמן. אבי בן ישראל, מנהל ארגון ושמרו, תודה לך על הפעילות שלך, תזכה למצוות, שתהיה לך שנה טובה.
0: תודה, תודה לך.
1: תודה רבה לך. אנחנו ממשיכות בתוכנית שלנו שעוסקת כאמור בנושא השינוי, ועכשיו אנחנו נדבר על שינוי עמוק שחל באחד המקומות הכי רגישים בחיים שלנו, תחושת הביטחון והחמימות של הילדים שלנו. אם אנחנו נחזור כמה עשורים אחורה, רובנו זוכרים ילדות אחרת לגמרי, יצאנו לרחוב עם מפתח על הצוואר, שיחקנו בחוץ עד שעות מאוחרות, ההורים היו רגועים, לא היו רשתות, לא היה מעקב, והייתה איזושהי תמימות פשוטה ומתוקה. עכשיו אנחנו נמצאים ערב פתיחת שנת הלימודים, חלקם כבר התחילו, המציאות השתנתה לחלוטין, הרבה הורים חווים דאגה, נושא של היעלמות ילדים, סכנות בחוץ, זה כל הזמן ברקע, והשקט הנפשי של האמא של פעם פשוט נעלם. נמצאת איתנו על הקו, מרב דורני, מנהלת שיווק בקידי תקשורת, שמפתחת שעונים ופתרונות תקשורת מותאמים לילדים ולשקט של ההורים. שלום מרב, מה שלומך?
2: היי, שלום, בסדר גמור,
1: איך את? אני בטוב, תדעת, קצת נושא כזה שעושה לכולנו קצת גוש בגרון.
2: נכון.
1: ואני מבינה שאתם מפתחים לזה פתרונות.
2: כן, כן, בדיוק כמו שאמרת, באמת, אני חושבת על עצמי בתור ילדה, היינו יוצאים מהבית, כמו שאמרת, מפתח על הצוואר, אמא שלי בכלל לא יודע איפה אני, והיום אפילו שהילד שיורד אפילו לשחק או לחבר, אני מרגישה כמה המציאות השתנתה.
1: נכון.
2: אני רוצה לתת לו כאילו את אותו חופש שהיה לי, אבל הביטחון הוא לא כמו שהיה פעם, ובאמת מחפשים פתרונות. אז כן, היום יש הרבה יותר באמת פתרונות שאפשר לתת לילדים. יש עדיין את הדאגה מההורים, ורצון לדעת מה קורה עם הילד, ובאמת יש כל מיני אפשרויות עזר, אם זה באמת כמו שאמרת שעון, או שזה טאג, ארטאג ששמים לילד בתיק ולדעת איפה הוא נמצא, או טלפון מותאם לילדים. אנחנו מקבלים גם הרבה סיפורים שילדים שהלכו לאיבוד ואיך זה עזר להם, איך עזרו להם בעצם הכלים, בלי קשר גם שילדים הולכים, יוצאים מהבית, יש להורה את החרדה, שהוא רוצה בעצם להגן על הילד שלו, לתת לו גם את הכלים מבחינת תזכור, תשנן את הטלפון שלי, תדע איפה הבית שלך, איפה הכתובת, שם של האמא, שם של האבא, דברים שבאמת יעזרו לילד במידה ובאמת הוא נתקל באיזשהי דבר שהוא צריך עזרה. כאילו הפן זה באמת לתת לילדים את העצמאות, בלי עכשיו...
1: זהו, נכון, כי זאת הנקודה, כי הרבה פעמים אנחנו בגלל החרדות האלה והחששות, המוצדקים, כן, לא חלילה בביקורת, אני אומרת את זה, אז זה גורם לנו באמת קצת למנוע מהילדים איזשהו חופש ואיזושהי עצמאות שהם כן נזקקים לה. וכן...

0: מגיעה להם.
1: בדיוק, היום זה באמת, כאילו לא צריך להפחיד את הילדים, אנחנו לא דוגלים בפחד, להפחיד אותם לא לצאת מהבית, אבל כן לתת להם את העצמאות עם הכלים שיש לנו היום. היום באמת השוק מלא בכלים, דווקא גם לא יקרים, שמאפשרים להורים לדעת איפה הילד, לדעת איפה הוא, וגם הילד בלחיצת כפתור יכול באמת להגיע להורים בצורה באמת בטוחה, דבר שבאמת יכול לעזור ובאמת למנוע אסונות.
0: עכשיו אנחנו באמת בתחילת שנת הלימודים, ככה הרבה הורים באמת מוצאים את עצמם בלחץ סביב ההליכה והחזרה של הילדים מבית הספר. אז באמת השינוי הטכנולוגי הזה זה משהו שאתם רואים שמשתמשים בו בבתי ספר? מה בעיקר הכלים שאפשר לשלוח עם ילדים ללימודים וכו'?
1: אנחנו רואים שבאמת הרבה הורים מחפשים פתרונות, גם ילד עכשיו שעולה לכיתה א' יש את כל ההתרגשות, ופתאום הילד מתחיל להיות טיפה יותר עצמאי, אז הוא הולך לבית ספר ברגל או בסה, וזה בעצם שיגה שעכשיו הולכת ללוות את הילד בשנה הראשונה שלו. אז באמת ההורים מחפשים לדעת לקבל פתרון. אז כן, יש הרבה כלים, בעצם כלי עזר. אנחנו רואים באמת ביקוש מאוד גדול לשעונים, שעוני טלפון של הקידי ווטש, ששם בעצם
0: דרך אפליקציה. שמה זה בדיוק?
1: זה שעון טלפון חכם לילדים, בעצם שעון מאוד פשוט, אין לו עכשיו את הרשתות, ההורים לא רוצים לחשוף את הילד לרשתות חברתיות,
0: אינטרנט, נכון,
1: לא רוצים שיהיה לו אינטרנט, הילד בגיל כזה, בגיל צעיר, לא צריך בכלל אינטרנט, נטו מה שהילד צריך זה מה שיש בשעון, זה אומר הוא יכול לדבר עם אמא, הוא יכול לדבר עם אבא, ההורים מאוד לחוצים, הגעת לבית ספר, אתה הכל בסדר, עלית להסעה, אתה ירדת מהסעה, אז בעצם דרך השעון, ההורי גם יש לו מעקב GPS שיכול לדעת דרך האפליקציה אצלו במכשיר מה קורה עם הילד שלו, והילד גם יכול בלחיצת כפתור להגיע לאמא, להגיע לאבא. זה מכשיר מאוד מאוד מוגן, גם לא עכשיו מישהו זר יכול לדבר עם הילד, אנחנו לא רוצים שזרים מדברים עם הילדים שלנו,
0: נכון.
1: אנחנו רוצים לשמור עליהם גם באמת מכל בחינה, אז בעצם המכשיר הזה מאוד, מאוד פשוט, מאוד פשוט וקל לטיפול, שהוא נותן בדיוק את הפתרון והמענה שההורים צריכים, והביטחון שהילד צריך גם כדי באמת לצאת לעולם, כמו שנקרא. הילד יוצא ביום הראשון ללימודים, יש לו את ההתרגשות, יש לו את ה... אני עכשיו מרגיש בוגר, אבל אני כן, אם אני אצטרך את אמא או את אבא, כן יש לו איזה גבץ' בלב, מה יקרה אם. אז באמת, זה נותן לו כמו מעטפת של ביטחון, שהוא כאילו מוגן כזה, ואני מגיע לאמא, אמא פה, אני צריך אותה, אז היא פה. היא בלחיצת כפתור, ושוב פעם, זה לא עכשיו מפריע בלימודים, השעון, ההורים נועלים אותו מרחוק בזמן הלימודים, בזמן הכיתה, שהילד בבית ספר, זה לא מהווה הפרעה, יש לו מצב בית ספר, זה ממש מותם לבתי ספר, מותם לחוגים, מותם נטו רק לעזור לילד, בזמנים שהוא באמת אפילו גם מחוץ לה, בין ההסעות, או בהפסקות, או משהו שהוא צריך באמת את ההורים.
0: כן, זמנים קצת יותר מועדים ל...
1: נכון, בדיוק.
0: בסדר, מצוין. מירב דורני, מנהלת השיווק של קידי תקשורת, תודה רבה שהיית ושיתפת אותנו במידע החשוב הזה.
1: כן, אני רוצה גם לאחל לכל הילדים המתוקים, שנת לימודים מוצלחת, בטוחה, ולכל ההורים. באמת יהיה לנו שנה טובה, שנה באמת מבורכת. באמת יהיה לנו רק טוב גם לעם ישראל בכללי, עם כל המקרים שקורים פה.
0: ישועת הפרט והכלל. אמן, מירב דורני, תודה לך, תודה רבה, שנה טובה.
1: תודה. שנה טובה, ביי ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
2: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות שאין לה

0: שעוד ואין לגיבול. אני מברך, אילכם הרבה זכויות. כל מי שיהיה שותף, אשרה ואשרה חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים. נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
1: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת, 054-7-58-00-58.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה הלוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
7: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
8: מייכטויבס
7: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. סבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: בשבילך ובשבילי, כל
12: ברמה. אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
13: התוכנית שלנו, שעוסקת היום בשינוי, מגיעה לעוד רעיון נפלא. לפעמים, כדי להגיע לשינוי ולצמיחה הכי עמוקה שלנו, אדם צריך לעבור דרך התאומות הכי מורכבות של החיים האלה. מלוחמה בחזית, דרך התמודדות נפשית, ועד ליציאה לדרך חדשה. עבור היוצר והזמר, רי אלישר, שגדל בבית חילוני, הדרך הזו הובילה לתהליך עמוק של התחזקות ותשובה. ועכשיו, אחרי אלבום הבכורה שלו, הוא משיק אלבום שני, חדש, בשם קודש וקול, 7 שירים שנולדו מתוך התבוננות פנימית, אמונה, קירוב לבבות, חיבור להשם. והמוזיקאי הנפלא הזה נמצא איתנו כעת על הקו. שלום לך, ארי.
14: שלום וברכה, מה קורה?
13: מה שלומך?
14: ברוך השם, מעולה.
13: מה זה, אלול ראשון בשבילך? כדתי נקרא לזה ככה? או שזה כבר... אלול שלישי. זה כמו לידה מחדש, אתה סופר את זה.
14: ממש ככה.
13: מדהים.
14: מתעורר לצליפות.
13: כן, מה, חודש שלם? חודש שלם או שאתה מה...
14: לא, נגיעות, נגיעות.
13: נגיעות, יפה, נגיעות. טוב, כנראה שאין לך כל כך הרבה על מה לבקש סליחה. מה, בוא נשאל, אתה יודע, כאילו, מה, למה לחזור בתשובה באמצע החיים? מה קורה? איך זה קורה?
14: תראה, האמת עברתי שזה תהליך וזה פשוט בא לי בטבעי, כאילו פתאום הגוף שלי היה קמל לזה, הנשמה שלי הייתה

0: את מעל לזה. ממש ככה. זה התחיל בערך לפני... תכלס, הניצוצות הראשונים התחילו לפני 5 שנים, אבל לפני 3 שנים התחלתי פשוט יום אחד להתפלל ולשמור נגיעה.
1: ומאז... ככה? פשוט קם בבוקר ומהיום אני מתפלל.
0: כן, כן, שבוע כזה של התחבטויות ויצאתי לדרך. זה פשוט הרגיש לי נכון, זה הרגיש לי טבעי, זה הרגיש לי בית. אחרי כל כך הרבה, בעיקר השמירת נגיעה והפילה, אחרי כל כך הרבה שנים של עיסוק ב... ב... ביחסים שבינו לבינה, אני פתאום קיבלתי חופש מזה.
1: כן, תשמע, בסוף עבד השם הוא לבד חופשי. זה אמיתי הדבר הזה, השמירת מצוות באמת מביאה לנו חופש גדול מאוד, וזה מצער שלא כולם רואים את זה כך וחווים את זה כך, הרבה חווים את זה אחרת, כמו איזשהו כלא, אבל אתה באמת גם נשמע כמו איזה מישהו ש, שיצא לחופשי.
0: כן, כי זה ממלא אותי ברוחניות, כאילו, פעם הייתי צריך דברים יותר חומריים כדי למלא את עצמי.
1: נכון.
0: פעם אני מסתפק במועט, יש לי את אלוקים איתו, באמת, אני לא צריך הרבה בשביל להיות
1: מאוצר. מדהים, זה הרבה. להיות עם אלוקים ככה צמוד זה הרבה, וזה באמת כל מה שאנחנו צריכים. מה, אבל היה לך איזשהו רקע מהבית, או שזה...
0: לא, לגמרי לא. גדלתי בבית חילוני לגמרי.
1: ואיך הם מתמודדים עם זה?
0: נורא ליברלים, אז הם נורא פתוחים, אז הם מקבלים את זה בברכה, אני עושה קידוש להורים שלי כל שבת. ממש
1: בטוח. מדהים. טוב, זאת ליברליות אמיתית, אתה יודע, הרבה ליברליות אנחנו רואים הולכת לכיוון אחד, ואז כשזה מגיע להתחזקות, אז הרבה אנשים הם לא ליברליים, אז מדהים. טוב, אז קודם כל אני רוצה לברך אותך על יציאת האלבום השני שלך, קודש וכל. אז המשיכה בעצם לתשובה ולרוחניות היא מתבטאת אצלך ביצירה ובשירים?
0: כן, כי זה מה שמעניין אותי, אז זה אני כותב. כאילו, האלבום הראשון שלי הוא היה אלבום חילוני תל אביבי, כי גרתי בתל אביב ועסקתי בדברים כאלה, והאלבום השני שלי מתאר את מה שאני חווה בימים אלו. אז כן, יצא ככה.
1: זה מדהים, אתה התחלת לייצר מוזיקה אחרי, או שתמיד ייצרת מוזיקה וזה רק פשוט השתנה?
0: לא תמיד, אני עובד על מוזיקה כבר 5-6 שנים, משהו כזה, השירים הראשונים שלי התחילו להיכתב כבר לפני 6 שנים, שהייתי לגמרי רחוק מהדת, כאילו הייתי רוחני, הייתי מדריך מדיטציה, עשיתי הרבה דברים רוחניים, אבל הדת, היהדות, לא המסורת, לא הייתה אצלי בתרגול היומי. ולכן השירים הראשונים שכתבתי הם מאפיינים את הלך הרוח שהיה לי אז.
1: כן, אחרים לגמרי, אתה מרגיש שינוי גדול מאוד ביצירה?
0: ברור. אתה כותב על מה שמעניין אותך כל פעם, ואם אתה עושה שינוי בחיים, אז מה שהיה לפני זה פחות מעניין. עדיין יש לי נוסטלגיה על השירים הישנים ומדי פעם אני שר אותם, אבל אני לגמרי בשירים של האמונה.
1: כן, טוב, בסוף כותבים מהלב, אז מה שהלב מדבר זה מה שזה. טוב, ארי, המסע שלך היו בו כמה תחנות לא פשוטות, גם לחימה והתמודדות נפשית אחר כך ולא מעט אתגרים. אתה חושב שהמוזיקה עוזרת לך להירפא, לבחור בחיים?
0: כן, אני חושב שהמוזיקה עוזרת, נותנת לי משמעות. המוזיקה עוזרת.
1: זה נותן איזשהו עומק ביצירה? כשעוברים אתגרים, אתה אומר.
0: כן, הצלקות האלה, כמה שלא נעים לעבור אותם, הן משפרות יצירה, כי אתה נוגע ברבדים יותר עמוקים של הנפש שלך, ואתה מגיע לתאומות, לגבעים, לדברים יותר רוחניים, וכן, זה תרם. לא הייתי עובר את מה שעברתי שוב בשביל היצירה, זה לא שווה את זה. כי באמת הייתי במקומות מאוד חשוכים, אבל ברוך השם, זה הוציא את מה שזה הוציא, וזה גם לטובה.
1: טוב, קודם כל אני מצטערת לשמוע, אתה יודע, זה תמיד ככה, אנחנו אף פעם לא היינו בוחרים באתגרים האלה ובנקודות השחורות, אבל טוב שיש מי שמחליט בשבילנו, ויש לזה תועלות באמת למקומות האלה. אתה יודע, אם מצליחים להתגבר ולקחת את זה למקום של צמיחה, אז יש לזה בסוף... משמעות אדירה. טוב, אז לפני שאנחנו נסיים ונעבור לשמוע שיר שלך, אני רוצה להגיד שהשירים באלבום באמת עוסקים חלקם בקירוב לבבות, וכמובן גם בחיבור פנימה, שזה בכלל מתחבר לאלול. אולי אתה רוצה להעביר לנו פה איזשהו מסר של תקווה, ללוחמים או למתמודדים, או סתם לאנשים שפשוט מתמודדים עם תקופה מורכבת ומחפשים איזשהו אור.
0: כן, אני רוצה להעביר מסר של תקווה, מסר מאוד חשוב, שכמה שהוא פשוט נשמע, הוא מאוד מאוד מורכב, וזה לא לפחד ולא להתבייש לבקש עזרה.
1: וואו.
0: כולנו צריכים עזרה, בעיקר אנשים מתמודדים, אם זה לוחמים לשעבר, אם זה אנשים שהחיים תפסו אותם במצב שהם לא מוכנים אליו. זה לא בושה לבקש עזרה, אתה לא פחות גיבור אם אתה מבקש עזרה, ושתבקש עזרה, עזרה תגיע. אם לא תבקש, יהיה לה קשה מאוד להגיע.
1: מדהים, טוב, אתה יודע, כן.

0: אז ארי, קודם כל שוב ברכות על האלבום שלך, ואני רוצה לאחל לך הרבה בהצלחה איתו ועם המוזיקה ובהתקרבות ובתשובה ובאלול, ושתהיה לך שנה נפלאה בעזרת השם.
1: תודה רבה גם לך ולצופים בבית.
0: תודה ששיתפת אותנו, בהצלחה ארי.
1: תודה, להתראות.
0: ביי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי גם

0: גם בצפון המדינה, קול ברמה. במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
11: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
15: פריגת אצלכם בשמחות.
14: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
17: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
18: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
19: היי ליה, מה שלומך?
20: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
19: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
20: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
21: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
22: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
23: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
24: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
23: כפוף לתקנון המבצע.
25: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
27: קום על ראש השנה!
0: קום על ראש השנה.
1: אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: שלום, אנחנו על הקו עם שרית בינט, מנהלת תחום אוטיזם ברשת פרח ישראל. מה שלומך, שרית?
4: ברוך השם, תודה רבה.
3: טוב, אז אנחנו נמצאים באמת בתקופה של תחילת שנה, שזה גם באמת טיימינג שהרבה מאוד אנשים מחפשים עבודה חדשה, ומחפשים לעבור ולהתחיל משהו חדש.
4: לגמרי, נכון. זה הזמן.
3: אז אני מבינה שאתם בפרח, מחפשים אנשי חינוך וטיפול. בוא נדבר קצת באמת על אנשי החינוך והטיפול שמתחילים בימים אלה. בוא נדבר על רעיונות העבודה. את מראיינת הרבה אנשי מקצוע בחינוך. מה הדבר הראשון שאת מחפשת במועמדת? אנחנו יודעים שזה לא תחום ככל התחומים.
4: כן, אז באמת צודקת. אני מקיימת מדי שנה ככה המון רעיונות, גם לצוותים פארה-רפואיים, לתומכות הוראה, לגננות, למורות, למדריכות, למנהלות, ובאמת אני חושבת שעם השנים מעין צברתי לעצמי כמו טיפי הזהב, כאילו מה אני רוצה לראות במועמדת שמגיעה אליי. אגב, אני אגיד רק בהתחלה שאני אומרת, אני מדברת בגוף נקבה, מועמדת וזה, אבל כמובן, פשוט כי רוב הצוות הם נשים, אבל כמובן שיש אצלנו גם מקום לצוות גברים, בישיבות, בתלמודי תורה, אבל ככה יהיה לי נוח יותר. אז באמת לשאלה שלך, מה הדבר הראשון שאני מחפשת? חשוב לי להגיד שהם, התעודה וקורות חיים הם רק כרטיס כניסה, כאילו לעומת נגיד תחומים כמו פיננסים ואי-טק, בתחום של עולם החינוך והטיפול, מה שחשוב לנו לראות בעיקר זה מי אתם כבני אדם, את הלב שלכם, את האינטליגנציה הרגשית שלכם, כשיושבת מולי מועמדת בריאיון, ואני רואה שיש לה בעיניים תשוקה, כמה היא רוצה לקחת חלק בתהליך התפתחות של הילדים, זה מה שמדבר עליי, זה מה שאני אומר לעצמי, אוקיי, אותה אני רוצה. גם אם התעודה שלה לא תהיה מדויקת לתחום, אבל אני רואה שיש לה הרבה רצון והרבה נכונות, יכול להיות שנוכל למצוא לה איזושהי נישה שמתאימה לה ולא מחייבת את התעודה, והיא תוכל להיות חלק מההתפתחות וככה להעניק. את יודעת, אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר של זה. לפעמים כשמגיעות מועמדות לתומכות הוראה, לסייעות, מטפלות, ואין להם, נגיד, סיימו עכשיו לימודים, אין להם איזה רקורד עשיר מאחוריהם, של איזשהו ניסיון לספר עליו, אבל יכולה לבוא מישהי ולספר לי על התנדבות שלה בנופשון לילדים צרכים מיוחדים, או על התנדבות שלה במועדונית, או אפילו על קרוב משפחה שמתמודד עם אתגר והיא מסייעת בטיפול שלו. ואני רואה את האש בעיניים, אני אומרת, אותה אני רוצה. היא מתאימה לנו לעבוד עם הילדים אצלנו ולקדם אותם.
3: את איתנו, שרית?
4: הלו?
3: כן, את איתי על הקו, כן, נעלמת לי לרגע, סליחה, לא שמעתי אותך.
4: אוקיי.
3: כן, את יכולה להמשיך. כן, אם את יכולה למשפט האחרון, פספסתי אותו.
4: אז אני אומרת שמה שחשוב לי להגיד, שהכי חשוב להביא ברעיון, זה את הלב, את התשוקה, את הרצון הזה, להיות חלק מתהליך התפתחותי עם ילדים, ואת האינטליגנט

0: רגשית, כי זה דברים שמאוד מאוד חשובים בעבודה עם ילדים צרכים מיוחדים. יותר מכל תעודה שהיא בעיניי.
1: כן, בסוף זה האופי וזה הלב. הרבה מועמדים, נדבר על מועמדות, מגיעות באמת מתוחות, את יודעת, קצת כזה מכינות תשובות מראש, מנסות לדקלם, אז אולי לפני סיום את רוצה לתת להם איזשהו טיפ מסוים.
0: אז אני ממליצה באופן כללי פחות להיות במקום של שואלים אותך שאלה, תעני תשובה, ככה שאלות תשובות, שזה לא יהפוך להיות מין כזה, מין משהו כזה יבש וטכני. אני ממליצה כמה שיותר להביא סיפורים מהשטח, סיפורים קצרים, בלי להלאות, אבל סיפורים אמיתיים. לספר על ילד שהתחברת, כמובן בלי שמות פרטיים ובלי שמות מזהים, אבל ילד שהתחברתם אליו מאוד, ומה בתהליך איתו משך אותי, מה גרם לי להרגיש שזה חשוב לי, שאני משמעותית. גם נגיד אם שואלים, אם אני אשאל בריאיון עם מועמדת, למשל, איך התמודדת בסיטואציה, או איך תתמודדי בסיטואציה X או Z, אז במקום לענות תשובה ככה כללית של אני אשמור על קור רוח, או אני אהיה סבלנית, אני ממש ממליצה לענות תשובה ואז להביא איזשהו סיפור מהשטח. אני זוכרת כמו היום את הריאיון הזה שישבה מולי גננת וסיפרה לי, כששאלתי אותה איך להתמודד עם אתגרים מול הורים, סיפרה לי על הורה שבא עם הרבה ביקורת כלפיה, והיא חוותה הרבה תסכול בתקשורת בינה לבין ההורה הזה. ולא משנה אם הביקורת הייתה רלוונטית או לא, אבל משהו בתקשורת שם הייתה תקועה. וכמה זה היה חשוב לה, וכמה היא רצתה לעבוד על זה. והיופי שבסיפור שהיא סיפרה לי, זה לאו דווקא הייתה איך היא הצליחה מיד לפתור את זה. היא לא ניסתה להרשים אותי, היא רק סיפרה לי כמה זה היה חשוב לה, והיא ניסתה לעשות כך, והיא ניסתה לעשות אחרת. והיא התייעצה עם המדריכה, והיא התייעצה עם אשת מקצוע, ובסוף, איך לאט לאט, הם הצליחו להגיע לאיזשהו ערוץ תקשורת. טוב, במקום אמרתי לה, אותך אני רוצה, כי את מספרת, מביאה את הכנות שלך, את האותנטיות שלך.
1: מדהים.
0: את מבינה, אז זה מה שחשוב. תביאו סיפורים מהחיים שלכם, מהניסיון האישי שלכם, ולפי זה אנחנו נבין מי אתם ומה אתם מביאים איתכם לעבודה.
1: מקסים, מקסים, באמת מסרים טובים. תודה רבה לך, שרית.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו קצר לסיום. אני רוצה להגיד עוד משהו. רעיון הוא לא חד סיטרי, בסדר? למועמדת, גם לה יש מקום פה ולשאול שאלות ולבקש לדעת מידע. ולהפך, מי שבא עם שאלות מוכנות, מאורגנות, דווקא מראה על רצינות ועל אחריות. כשהיא שואלת על איזה דרכה היא תקבל ומה דרישות העבודה, זה מראה שמדובר במועמדת רצינית. אז לסיכום ככה אני אגיד, אחד, תביאו את הלב שלכם, תביאו את האני שלכם. שתיים, אל תענו רק בתשובות יבשות, תביאו סיפורים קצרים מהשטח שמחברים אתכם לעשייה. ושלוש, תשאלו את השאלות הנכונות שחשובות לכם, שמרות על רצינות ואחריות. אני אגיד שאנחנו בפרח ישראל, ממש בשלבים אחרונים של גיוס עובדים, ונשארו עוד משרות אחרונות. מי שרוצה להצטרף, אם זה לצוותי חינוך או לצוותי טיפול, להדרכה, לניהול, אפשר להתקשר או לשלוח וואטסאפ למספר 07-333-95500, או לשלוח פנייה
1: את איתנו על הקו?
0: eerach@israel.org. ממש משרות אחרונות, וזה שבוע אחרון לקליטת עובדים. מי שמעוניין לקחת חלק בדבר הזה, אנחנו נשמח
1: לראיין
0: ולפגוש אתכם במקום הזה.
1: מצוין, בסדר. אז שרית בינט, מנהלת תחום אוטיזם ברשת פרח ישראל, תודה רבה לך.
0: תודה לך, שיהיה בהצלחה לכולם.
1: אמן, ושנה טובה.
0: אמן, שנה טובה.
1: שנה טובה. טוב, חברותיי היקרות, אנחנו מסיימות שעה שנייה של שידור של הקול שלך, כותבת לי פה אחת המאזינות, אחרי התוכנית הזאת שעוסקת בשינוי אפרת, באלול אנחנו צריכות להשתפר, לא להשתנות. הבדל קטן, אבל כל כך משמעותי. אלול זה תהי את, תתחברי אל עצמך, אל תחפשי את האחרת. יפה מאוד. וכמו ששמעתי מישהי אומרת השבוע, המלך בשדה, אבל הוא בשדה שלי, לא בשדה של אף אחת אחרת. אז באמת, קצת התכנסות פנימה והקשבה, ובאמת בסוף לקחת את הנקודות הקטנות שכולנו יודעות שיכולות, כמו שאמרה מאזינה, להשתפר קצת. אנחנו לא צריכות לשנות את כל כולנו, אנחנו טובות ואנחנו ראויות, ושיפור קל. בשביל זה בתזכורת הזאת. אז כאמור, אנחנו מסיימות שעה שנייה של שידור עם העורכת הילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, הדיגיטל יונתן פדידה והפיקוח הטכני של רפי אוחנה. אני רוצה להודות לכן שהייתן איתנו כאן בשעתיים האלה והאזנתן, מקווה שנתרמתן כמובן, ונשתמע בעזרת השם שוב ביום שני.
2: נועם 3 ננו.

0: מה קטן? ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
4: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם הכי.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: החשמל והמיזוג.
10: אזינו לרב יגאל כהן.
11: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
13: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
17: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
18: שלום לכם.
10: כל ברמה. החדשות.
19: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. לאחר שראש הממשלה נתניהו חשף כי איראן ניסתה להתנקש בחיי אחד מבניו, הבוקר נחשף ברשת ניוזמקס כי היעד היה בנו הבכור יאיר. על פי הדיווח, הפעולה תוכננה להתבצע בשטחי מדינת פלורידה לפני כשנה, אך גורמי מודיעין בישראל הורו ליאיר לעזוב מיד את האזור וסיכלו את התוכנית. חודשיים לבחירות, יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס התייחס לביקורת על עמדותיו בנושא יהדותה של ישראל וכתב בחשבונו בשפה הערבית כי יהדות המדינה היא עובדה שנכפתה עלינו ולא אנחנו בחרנו בה כלשונו. בהמשך הבהיר כי אם המפלגות הערביות לא היו מקבלות זאת, הן היו נפסלות מלהתמודד לכנסת. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים במזרח ירושלים ששוחררו בעסקאות החטופים והמשיכו לקבל כספים מהרשות הפלסטינית. במהלך הפעילות נתפסו כלי רכב, כסף מזומן ותכשיטים בשווי כולל.

0: של מאות אלפי שקלים. בבגץ הסתיים הדיון בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו כי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש בגץ ביטל את צו הביניים שניתן, וכך התאפשר לתחנות לשדר גם באזור הצפון. משרד הבריאות הודיע כי הוסרה הזהרת הרחצה בחופי העיר חיפה, למעט בחוף בת גלים וקריית חיים, שם התגלה כי המים עדיין מזוהמים. עוד מבקשים להזכיר כי הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום, מחר דומה וביום שישי ירדו הטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, אתם יודעים, אנחנו עם ביקיור המון המון שנים, עם תוכניות מיוחדות, עם המכשירים המיוחדים. בתוכנית הזו כדאי לכם להיות בהאזנה, בגלל שגיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות, הולך להציג כאן מבצע שלא נשמע, מבצע בשביל החגים, ואני רוצה כבר לפנות ולומר לו שלום. שלום גיא, מה שלומך?
1: שלום ישראל, שלום למאזינים היקרים של כל ברמה.
0: אתה יודע, אנחנו מתקרבים ככה לחגים, כולנו מתכוננים, אתה יודע, והסידורים והקניות והעניינים וכל מה שצריך. בוא נתחיל מהסוף. תספר לי למה אתם עושים מבצע כזה מטורף, מבצע גדול, מבצע שאני לא שמעתי לפחות בעולם של ביקיור אף פעם. מה הוביל אתכם בעצם להחלטה הזו? בעצם חתכתם מחירים של כמה וכמה מכשירים. אני נותן לך פשוט את הבמה ואתה תגיש ככה למאזינים את הדבר.
1: באמת ביקיור לייזר, כל ברמה מלווים את ביקיור לייזר שנים רבות, ואנחנו כבר הבנו, הפנמנו מזמן שביקיור לייזר זה לא מותרות, לטפל בכאבים זה לא מותרות, ואנחנו גם בתחום מה שנקרא מכשור להסרת שיער, ואם פעם ללכת להסיר שיער במכונים זה היה הוצאה כספית ניכרת וכבדה ביותר על כל המשפחה, אז גם פה היום המכשור הביתי עבר כברת דרך, התקדמות, וגם הוא לא מותרות. וביקיור לייזר בעצם הבינה שיש צורך, אנשים קונים מתנות לקראת החג, קונים מכשירי ביקיור לעצמם, להורים, קונים מכשור להסרת שיער, ואנחנו החלטנו פשוט לשבור את השוק במבצע טריפל משוגע, שלושה מכשירים במחיר של אחד. אנחנו מדברים גם על ביקיור לייזר פרו, שהוא הדגם הכי מתקדם שלנו, מכשיר שהוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים שונים, מכשיר שנמצא במרפאות כאב אצל פיזיותרפיסטים, אצל כירופרקטים, הדגם הכי מפואר שלנו, בפארם הקרוב תוכלו למצוא אותו ב-2,520 שקלים. ובנוסף, מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית. מכשיר גם הוא מתקדם ביותר, משולב בטכנולוגיית קירור, שהופכת את כל הטיפול להרבה יותר אפקטיבי, יעיל ועוצמתי, ונרחיב על זה בהמשך. ומכשיר דרמה אייליפט למיצוק הקאויות בעיניים, מי שקם לסליחות ויש לו ככה עיניים עייפות, השקיות השחורות מתחת לעיניים, זה ממצק את האור, גורם למראה הרבה יותר רענן ואפקטיבי. אז יש לנו פה בעצם שלושה פתרונות, פתרון קוסמטי, פתרון להסרת שיער ופתרון לטיפול בכאב. שלושת המכשירים האלה גם יחד, במקום ב-5,400 שקלים, שזה מחירם באינטרנט, ב-1,990 שקלים בלבד. 1,990 שקלים בלבד, לא למכשיר, לשלושת המכשירים, וזה כולל שליח עד הבית שהביא לכם את המכשירים, זה כולל אופציה לתשלומים נוחים, אפשר אפילו לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת, כך שמי שחושב, מתכנן וצריך ורוצה לקנות מכשירים

0: אתה יודע, כמתנה בראש השנה הקרב הוא בא, אז ביקיור לייזר מביאה לכם פה חבילה מטורפת. כמובן שכל הפרטים אצלנו במוקד, בכוכבית 3414, אתם מוזמנים להרים טלפון, להתקשר, להתייעץ, ולדבר עם האנשים שלנו שהסבירו לכם בדיוק איך זה עובד.
1: אז כפי שאתה אומר, בעצם זה שלושה מכשירים במחיר של מכשיר אחד. אני חושב שיש אנשים שחושבים אולי לקנות כמה מתנות, או שכבר חושבים על סוכות, שגם חג שכבר עוד רגע מעבר לפינה. ואתה יודע, גם יש את העניין של הרגל, בשלושה רגלים צריך לתת מתנה, אז יש אפשרות לתת כאן מתנות גם בהמשך, ויש לך כאן גם כמה מתנות, אתה נשאר עם שלושה מוצרים קיבלת במחיר אחד, וזה מדהים. אבל בואו באמת נדבר על הביקיור לייזר פרו, מכשיר הדגל שלכם. ביקיור, חברה שכבר 18 שנה נמצאת וקיימת, וקרוב ל-400 אלף בתי אב כבר משתמשים בה בישראל. תספר לנו על המכשיר קודם.
0: אז בהקשר למה שאמרת, בהלצה אני אומר, אנחנו בחודש סליחות, ואני אומר, זה מבצע שאם לא תיקחו אותו, אתם לא תסלחו לעצמכם, כי זה באמת מטורף.
1: יפה.
0: וביקיור לייזר באמת חברה חיפאית, ותיקה, המכשיר שלנו, הביקיור לייזר קיים 18 שנה, מדובר במכשיר רפואי לכל דבר ועניין, שמטפל בדלקות מפרקים, שחיקות סחוס, דורבן, כתף קפואה, ממש מסייע בתהליך ההחלמה, לא רק מפחית את הכאב, אלא ממש מטפל בשורש הבעיה בחלק גדול מהמקרים, וזה מכשיר חובה בכל בית, כי היום אנשים מחפשים פתרונות חכמים ובריאים יותר לטיפול בבית, אם זה כאבים כתוצאה מפריצות דיסק, שחיקות סחוס, שזה בעצם מלווה המון אנשים בגיל 60 פלוס, דורבן, שזה דלקת בעקף שמציקה להמון אנשים, בעיות במפרק כף היד, טאנל קרפל סינדרום, כמובן בעיות צוואר, פריצות דיסק שמקרינות את הכאב לאזורים שונים בגוף, פיברומיאלגיה, שזה בעיה שתופסת המון אנשים. ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר, כי אם אנחנו רגע מסתכלים היום על הפתרונות שקיימים, אז בדרך כלל הולכים לרופא ועד שמשיגים תור, או לפיזיותרפיה, זה תהליך לא פשוט בכלל. ופה יש לנו מכשיר שהוא נגיש לנו בבית שלנו, בפרטיות שלנו, בצניות שלנו, בהחלט מכשיר שחובה בכל בית, והיום הוא גם במחיר שמה שנקרא לא כואב גם בכיס, וכל מי שצריך לעצמו, כל מי שסובל מכאבים כרוניים או אקוטיים, ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר, ואני חושב שאתם חייבים אחד כזה בבית. ואם ברוך השם לא כואב לכם כלום, ויש לכם הורים שתורכים עומלים לקראת החג הקרב ובא, ובא לכם לפנק אותם במתנה סופר סופר איכותית, אז ביקיור לייזר זה תמיד מתנה שכיף לקבל.
1: בהחלט. כשאתה אומר בעצם מכשיר שמתאים גם לקליניקות, גם לבית כמובן, ומטפל בכאבים, על איזה כאבים אנחנו מדברים?
0: אז בעצם כל בעיות השריר והשלד, מותר להניח את הביקיור לייזר על כל נקודה בגוף, רק לא על העיניים. נעשה אפילו מחקר בהדסה על דלקות חניכיים, נעשו שני מחקרים באיטליה על מפרק הלסת, אנשים שעוברים ניתוחי שיניים, עקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים, יכולים לעזר בביקיור לייזר, כדי לגרום לתהליך להיות הרבה יותר קל, פחות סיבוכים, פחות זיהומים, זה גורם לתהליך החלמה מהיר יותר, גורם להשתלים להיקלט טוב יותר בצורה יעילה יותר, אז אפילו גם פה בתחום הזה של פה ולסת, ביקיור לייזר הוא פתרון נהדר. פתרונות של פיברומיאלגיה. הרבה אנשים סובלים מפיברומיאלגיה, זה בעיה שבעבר הרבה אנשים סבלו ממנה ולא ידעו בכלל להבחן אותה, ויש הולכים אנשים לפסיכולוג, אומרים להם זה בעצם בעיה פסיכולוגית, כי עושים בדיקות דם, עושים צילומי רנטגן, עושים סיטי, ולא רואים שום בעיה, אבל אנשים סובלים מכאבים מאוד חזקים, ובעצם ביקיור לייזר הוא פתרון גם לבעיה הזאת. יש לנו מחלקת הדרכה שתדע להסביר בדיוק איך להשתמש בביקיור לייזר לטיפול בפיברומיאלגיה. שחיקות סחוס, בעיה מאוד מאוד כאובה, במיוחד אצל ההורים שלנו, גיל 60 פלוס, לכל אחד באופן טבעי, לרובנו מתחילה שחיקת סחוס בברך, מה שבעצם פוגע משמעותית באיכות החיים. פתאום לעמוד על הרגליים הופכת להיות משימה לא פשוטה. הדבר הכי בסיסי, בן אדם קם בבוקר, עומד, רוצה לצחצח שיניים, הברך כואבת, עולים במדרגות, יורדים במדרגות, הברך מרגישה

0: בעצם כאובה, נפוחה, הכאב נוכח, הכאב מנהל אותנו, זה פוגע לנו באיכות החיים, והמטרה של ביקור לזר זה לשפר לנו את איכות החיים, לטפל בדלקות, לסייע בתהליך החמה, ובאמת ברגע שמקבלים את הביקור לזר, מקבלים איתו חוברת של מסבירה כל אזור בגוף בדיוק איך לטפל ועל איזה נקודות להניח את המכשיר, כדי למקסם את יעילות הטיפול ממכשיר הביקור לזר שלכם.
1: מדהים. בסוף, בשורה התחתונה, אתה יודע, אנשים באמת רוצים להעלים את הכאב ולצאת מה שנקרא לגאולה עם הגוף, והם עכשיו לא יודעים כל בעיה איך לטפל בה. אז איך, קודם כל, איך הם יודעים איך לטפל בבעיה?
0: בעצם מכשיר הביקור לזר מותר להניח, כמו שאמרתי, על כל נקודה בגוף, רק לא על העיניים.
1: כן.
0: וברגע שמקבלים את המכשיר, מקבלים איתו חוברת הפעלה בעברית, שמסבירה בדיוק איך להשתמש במכשיר, ספציפית על הבעיה שממנה אותו מטופל סובל. בנוסף, יש פה מחלקת הדרכה טלפונית, שתדע להדריך ולהסביר ולמקד אתכם בדיוק על איזה נקודות להניח את המכשיר, כדי שהטיפול יהיה אפקטיבי ויעיל. אני אתן דוגמה קלאסית.
1: כן.
0: ברכיים, אנשים שקונים את הביקור לזר לטיפול בכאב בברך. אז הם יקחו את הביקור לזר, ויניחו את המכשיר על נקודת הכאב, שזה בדרך כלל בחלק הקדמי של הברך, בצד של הברך, כל אחד סובל ככה באזור הזה מנקודה אחרת, ואנחנו ממליצים בנוסף לנקודת הכאב להניח את המכשיר דווקא מאחורי הברך בכפל, כי מאחורי הברך אין עצם, יש רקמה רכה, קרן הלייזר מטפלת בעומק הברך ביעילות רבה יותר, וכך הטיפול בעצם הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר יעיל. וזה טיפ קטן ככה, כדי גם אגב של למי שיש כבר ביקור לזר,
1: לעשות.
0: טיפ קטן איך שיחה אלינו יכולה להפוך את הטיפול להרבה יותר אפקטיבי.
1: אבל אם רוצים לדעת כאילו מבחינת זמנים, כמה אני צריך לטפל, כמה זמן אני צריך לטפל, כמה ימים.
0: אז בעצם מאחר וקרן הלייזר אצלנו היא לא מחממת, אין מימון יתר. מבחינתי 6 דקות זה טוב, ו-10 דקות זה טוב מאוד, ורבע שעה זה מצוין. עוד משהו שאנשים צריכים לדעת, גם כאלה שמאזינים לנו עכשיו ויש להם כבר ביקור לייזר, אין מינון יתר, אתם יכולים לעשות טיפול אחד ביום, אתם יכולים לעשות 3 טיפולים ביום. אני ממליץ אגב לעשות טיפול דווקא לפני השינה. למה לפני השינה? הגוף יודע לרפא את עצמו בזמן השינה. הרבה פעמים בן אדם לא מרגיש טוב, הולך לישון, קם בבוקר חדש, נכון? הגוף, מנגנוני הריפוי הטבעיים שלנו, מערכת החיסונית שלנו עובדת טוב יותר שאנחנו ישנים.
1: כן.
0: ופה אני ממליץ לעשות למשל טיפול לפני שהולכים לישון, והביקור לזר שלנו לא מחובר לחשמל, לא צריך למרוח ג'לים, אז אפשר לעשות את הטיפול אפילו במיטה, בנוחות שלנו, פשוט מדליקים את המכשיר, מכוונים את זמן הטיפול, מניחים על נקודות הטיפול, וזה פשוט עובד, ויש פה באמת מכשיר כל כך יעיל, שעבר כל כך הרבה מחקרים קליניים, שיש כל כך הרבה אנשים שמשתמשים בו, ושוב, פה אנחנו מדברים על דגם הפרו, הביקור לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, מכשיר שנמצא במרפאות כאב, מכשיר שנמצא אצל פיזיותרפיסטים, אצל כירופרקטים, אתם בעצם לוקחים את המכשיר הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו, גם המחיר שלו חסר תקדים, וזה מכשיר שבנוי לעבוד 10 שנים, שאתם קונים ביקור לייזר, אתם לא קונים מכשיר לכמה חודשים, זה מכשיר שבנוי לעבוד שנים רבות, לשרת את כל בני הבית, אין פעולה תחזוקה שאתם צריכים לעשות עם המכשיר, למעט להחליף סוללות אחת ל3 שנים, סוללות מטענות שאפשר לקנות בכל מקום.
1: כן, אז בוא נחזור באמת על פרטי המבצע, המבצע המטורף שאתם מציגים היום, בעצם 3 מכשירים במחיר של מכשיר אחד, גיא, תן להם את הפרטים ככה, רק אני אתן לכם את המספר, כוכבית 3414, רשמו לפניכם, כוכבית 3414. גיא, תן להם את כל הפרטים של גם המכשירים, ככה שידעו במה מדובר.
0: אז באמת אנחנו היום במבצע טריפל משוגע, חסר תקדים, מיוחד לראש השנה, מיוחד למאזיני קול ברמה. היום אתם מתקשרים אלינו למוקד שלנו, לכוכבית 3414, מקבלים את הביקור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, ביחד איתו, באותה חבילה אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטיק ארצות הברית, מכשיר שעובד עם טכנולוגיית קירור חדשנית שמייעלת את הטיפול וגורמת לו להיות הרבה יותר אפקטיבי וטוב. ביחד עם המכשיר של להסרת שיער אתם מקבלים גם מכשיר דרמה אייליפט למיצוק הכאויות בעיניים, בעצם 3 מכשירים, 3 פתרונות בחבילה אחת, 1,990 שקלים. אפשר לחלק את התשלום ל-24 תשלומים, ללא ריבית, ללא הצמדה. שליח עד הבית יביא לכם את המכשיר. מי שלא רוצה לשלם בכרטיס אשראי ומעדיף לשלם, למשל, במזומן לשליח, אין בעיה, השליח יביא לכם את החבילה ותשלמו לו במזומן. ומי שרוצה לשלם בצ'קים, אפשר לפרוס את התשלום ל-12 צ'קים, עד 12 צ'קים, שאתם גם אותם מוסרים לשליח ביחד עם החבילה. צ'ק ראשון אפשר לתת דחוי לעוד חודש, כלומר, אנחנו יכולים לתת את הצ'ק הראשון דחוי לאחרי החגים, כך שזה גם לא תופס לכם במסגרת וגם לא יושב עליכם עם ההוצאות של החג.
1: מדהים, כאילו גם לא מלחיץ אתכם עם ההוצאות וגם אתם משוחררים ויכולים באמת להיכנס לחג בנחת וגם לדעת שעשיתם את הקנייה הנבונה הזו.
0: להתפנק ולהתפנק, באמת, מתנות שוות ביותר ויתרונות איכותיים ביותר.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, זהו מספר הטלפון בביקיור לייזר, שם אתם גם יכולים להתייעץ עם המומחים של ביקיור לייזר בנוגע לבעיות הפרטיות שלכם, בנוגע לבעיות הספציפיות שלכם, וכדאי ורצוי שתעשו זאת. כוכבית 3414, כוכבית 3414. רגע לפני שנצא לפרסומות, אני יודע שיש הרבה אנשים שכאילו לא סובלים מהכאב ביום יום, אבל הרבה פעמים מומלץ שיהיה לכם בבית, במיוחד בית עם ילדים ובית בכלל, אם אתם כבר עברתם את גיל ה-35 ולא רק, שלמקרה פתאום נתפס לכם השריר, במקרה זה יש את הפתרון הזה, תמיד זמין בבית, נכון?
0: נכון, הזמינות של הביקיור לייזר הרבה פעמים מונעת מאיתנו צרות גדולות, כי הרבה פעמים אנחנו תופסים את הכאב שהוא קטן. מה קורה היום? סתם דוגמה, עוד פעם ניקח את הדוגמה של הברך שהיא קלאסית. בן אדם מתחילה לכאוב לו הברך, אז אומר טוב, זה יעבור מחר, יעבור מחרתיים, ואז הכאב לא עובר, וה... ברך בעצם הופכת להיות נפוחה ודלקתית וכאובה, ואז הוא כבר הולך לרופא, ועד שהוא מסיק תור והולך לרופא, ואז זה זריקה וזה סטרואידים וקורטיזונים ומשככי כאבים ואנטיביוטיקה. ואם יש לך ביקיור לייזר בבית, אתה לוקח אותו, מדליק אותו, מכוון את זמן הטיפול, מניח על נקודת הכאב, והרבה פעמים אנחנו תופסים את הכאב קטן, אנחנו לא צריכים שהוא יגיע למצב של בלתי נסבל, למצב שאנחנו לא מסוגלים לתפקד יותר, למצב שהכאב מנהל אותנו. וזה יתרון מאוד מאוד גדול של ביקיור לייזר ברגע שהוא נגיש לנו. ואני תמיד אומר, כמו שיש לנו היום בבית מזגן וקומקום חשמלי, ביקיור לייזר הוא מכשיר חובה. אני הלכתי לפני כ10 ימים לקנות משכך כאבים להורדת חום לבת שלי. כן. אני שילמתי בקופת חולים, קופת חולים 60 שקלים על כדורים להורדת חום. עכשיו, אני חושב על זה רגע, אנשים שקונים היום תרופות, זה גם הוצאה לא מבוטלת, אפילו התרופות נהיו יקרות. ופה יש לנו מכשיר במחיר מצחיק שישרת אותנו ל-10 שנים, וזה גם יחסוך לנו המון כאבים, גם יחסוך לנו המון הוצאות, גם יפחית את התלות שלנו בטיפול תרופתי כזה או אחר, גם יפגיש אותנו פחות עם הרופא. ביקיור לייזר, תמיד אני אומר את זה, גם אצלך לא יחליף את הרופא, ולא את הפיזיותרפיסט, ולא את התרופה, אבל בהחלט עם שימוש נכון, בניהול נכון של הכאב, אנחנו יכולים להפחית את התלות שלנו, בכל מה שקשור לטיפולים רפואיים, לטיפול תרופתי, וזאת הבשורה הכי גדולה של ביקיור לייזר, אני חושב.
1: בהחלט, כוכבית 3414, כוכבית 3414, כעת אנחנו יוצאים לפרסומות, אתם בזמן הזה יכולים גם לחייג לכוכבית 3414, ומיד נשוב.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות.

0: חד וחלק.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
10: מרצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
13: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
14: בשבילך ובשבילי.
15: חזרנו מהפרסומות, אנחנו איתכם מאזינים יקרים בתוכנית מיוחדת עם מבצע מטורף של ביקיור לייזר. הצגנו אותו לפני הפרסומות, יש אולי מאזינים שהצטרפו אלינו כעת. גיא בן סימון, מנהל השירות והמחירות בביקיור לייזר ישראל, שלום לך.
16: שלום ישראל, שלום למאזינים.
15: אז בוא רק תחזור.

0: בוא ככה בקצרה על המאזינים שהצטרפו אלינו כעת, תספר לנו על המבצע המטורף שהצגתם ממש עכשיו לקראת החגים למען המאזינים.
1: באמת במבצע חסר תקדים, משוגע, הכי טוב שעשיתי מאז שאני בחברה 12 שנה, מבצע פשוט מטורף, טריפל, שלושה מכשירים במחיר של פחות ממכשיר אחד. ראש השנה קרב הוא בא, בטח חלקכם מחפשים מתנות לעצמכם, להורים, למשפחה, ביקיור לייזר הביאה לכם פתרון פשוט שאסור לפספס. אתם מקבלים בחבילה אחת, גם ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי יוקרתי שלנו. מכשיר חדש לחלוטין, ברמה הגבוהה ביותר, נמכר בפארם הקרוב ב-2520 שקלים, אבל זה לא המכשיר, לא המחיר שאתם תשלמו מאזינים יקרים. בנוסף עם הביקיור לייזר, אתם תקבלו גם מכשיר להסרת שיער, מבית אמפיירטק ארצות הברית, משולב טכנולוגיית קירור, ומכשיר לטיפול בעיניים, למיצוק האור בעיניים, לטיפול בקרויות, דרמה אייליפט בשווי 990 שקלים, גם הוא מבית אמפיירטק ארצות הברית. שווי החבילה 5,400 שקלים, אתם מקבלים אותה ב-1,990 שקלים לשלושת המכשירים. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לפנק, להתפנק ולקחת אליכם הביתה חבילה מטורפת, להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414 ופשוט לקחת את הדיל ואת המבצע הכי שווה שאני מכיר שנעשה אי פעם בביקיור לייזר.
0: מטורף. כוכבית 3414, כוכבית 3414. אני רוצה לדבר איתך על המחקרים הרבים שנעשו על הביקיור לייזר. תספר לנו עליהם.
1: אז בעצם נעשו עם הביקיור לייזר, קודם כל הטכנולוגיה שביקיור לייזר משתמש בה, זה נקרא לייזר רך. לייזר רך היא בעצם קרן לייזר קרה ביחס לטמפרטורת הגוף, משמעותית קרה יותר, ובעצם המכשיר, סליחה, המחקרים שעשינו מראים גם את היעילות במכשיר, אבל גם את הבטיחות בטכנולוגיה, כי הטכנולוגיה מאוד מאוד בטוחה לשימוש, אין לה תופעות לוואי, נחקרה כבר במאות מחקרים קליניים, וביקיור לייזר שלנו, יש לו כמה פטנטים ייחודיים, למשל לא צריך משקפי מגן, זה בעצם מכשיר הלייזר היחידי בעולם, שלא דורש משקפי מגן בזמן השימוש, מה שהופך את הכל להרבה יותר קל, אני יכול לשבת וללמוד דף גמרא ולעשות טיפול, אני לא צריך להרכיב משקפיים שהופכים אותי מה שנקרא להידר בזמן הטיפול. שטח הטיפול הוא 4.5 סנטים על סנטים, שזה גם פטנט ייחודי שהוא בלעדי למכשיר שלנו. המכשיר שלנו עובד בתצורה של פולסים, הוא מרצד במהירות מאוד גבוהה, מה שהופך את הטיפול להרבה יותר אפקטיבי ונוח, וגולת הכותרת, אני חושב, זה עוצמת הלייזר. בדרך כלל מכשירים ביתיים יעבדו בעוצמה של 5-10 מיליבט, וביקיור לייזר עובד בעוצמה של 250 מיליבט, כמו במכשירים שנמצאים בקליניקות עם המכשור הכי יקר. וזה בעצם גרם לבתי חולים, למרפאות, לבתי ספר אוניברסיטאים שבעצם עוסקים ברפואה, לקחת את הביקיור לייזר שלנו לטובת הניסויים הקליניים. ונערכו 7 מחקרים קליניים במספר, שכולם בעצם הוכיחו את היעילות של הטכנולוגיה עצמה שנקראת לייזר רך, ולא פחות חשוב מכך, ביקיור לייזר. המחקר האחרון נעשה בבית חולים ברזילאי באשקלון, מחקר שנערך כשנה, ובעצם בדק את היעילות של ביקיור לייזר לטיפול בכאבי ברכיים. כאבי ברכיים מגיל 60, דיברנו על זה, בעיה קלאסית, שפוגשת המון אנשים. נתנו לנו ישראל את המקרים הכי קשים, אנשים שמסורבי ניתוח, כן. אנשים שמפחדים לעבור ניתוח להחלפת מפרק, כאלה שלא, אתה יודע, אני מדבר על תמיד על שחיקת סחוס, אין להם סחוס כבר, לא נשאר להם סחוס בברך, קרע במיניסקוס, דברים, מקרים מאוד מאוד מאוד קשים, וביקיור לייזר בעצם חצי מהנסיינים קיבלו מכשיר אמיתי, חצי מהנסיינים קיבלו מכשיר דמה, פלצבו, והמחקר הוכיח ש90% מהאנשים שהשתמשו בביקיור לייזר האמיתי דיווחו על ירידה דרמטית בכאב, לעומת אנשים שהשתמשו במכשיר דמה שאמרו, לא עזר לי.
0: מדהים. וואו.
1: וזה מחקר אחד שנעשה. מחקר נוסף שנעשה שהוא סופר מעניין באוניברסיטת פארמה באיטליה, אוניברסיטה שבעצם זה בית ספר לרפואה, שעשה מחקר על מפרק הלסת TMJ, ובדק את הביקיור לייזר לא רק מול מכשיר דמה פלצבו, אלא גם מול תרופות מרשם כלומר, פה חילקו את הנס...

0: מצוינים לשלוש קבוצות. קבוצה ראשונה קיבלה ביקור לייזר אמיתי, קבוצה שנייה קיבלה ביקור לייזר דמה, פלצבו, וקבוצה שלישית קיבלה תרופות מרשם. אז מי שהשתמש במכשיר דמה אמר לא עזר לי, לא עובד לי, והכאב ממשיך לנהל אותו. מי שהשתמש בביקור לייזר האמיתי דיווח על ירידה דרמטית בכאב, ומי שהשתמש בתרופות מרשם גם דיווח על ירידה דרמטית בכאב. אבל מה שהמחקר הזה יראה, וזה מה שמעניין בו, שביקור לייזר יכול להיות פתרון נהדר כתחליף למשכך כאבים. כלומר, אני יכול להשתמש בביקור לייזר, אני יכול להשתמש במשכך כאבים, משתפי כאבים, כולם כבר מבינים ויודעים שזה לא משהו שתורם לגוף שלנו. זה בעצם מעמיס לנו על הכבד ועל הכליות ועל המערכות שלנו בגוף. במיוחד אנשים שאולי כבר לוקחים תרופה ללחץ דם ואולי לסכרת, עוד משככי כאבים, עוד תרופות אנטי-דלקתיות, לא עושות טוב לגוף שלנו לטווח הארוך, ובמיוחד מי שסובל מכאבים כרוניים, זה אומר, יש לי שחיקת סחוס, גם ביקור לייזר לא יכול להעלים את השחיקת סחוס. הוא יכול לטפל בכאב, לנהל את הכאב, ובמקרה הזה אתם חייבים שיהיה לכם את הביקור לייזר בבית, כי יש פה באמת מכשיר שמוכח מחקרית, ביקור לייזר באמר שלו, אמר זה אישור מכשור רפואי. אמר זה אומר שלמכשיר שלנו הוא מוגדר כמכשיר רפואי, ויש לו 22 הדוויות, שבעצם מסבירות למה המכשיר הזה מיועד. כך שאתם לוקחים הביתה מכשיר רפואי ברמה הגבוהה ביותר, אפקטיבי, יעיל, ובמבצע שיש לכם היום, טריפל, שלושה מכשירים במחיר של אחד, 1,990 שקלים, אתם מקבלים גם פתרון לכאב, גם פתרון להסרת שיער. ברשותך אני רוצה להסביר במספר מילים על המכשיר להסרת שיער.
1: בטח, בכיף.
0: מדובר פה בעצם במכשיר מבית אמפארטק ארצות הברית, מכשיר שעובד בתצורה של IPL, זה הטכנולוגיה הכי פופולרית לטיפול בהסרת שיער, Intense Pulse Light. עכשיו נבין מה זה אומר. זה פולסים של אור שמומרים לחום וצורבים את סקיק השערה. עכשיו, הצריבה של סקיק השערה זה אומר שהטיפול נעשה דווקא פה, כן נעשה בחום. וחום, מה לעשות, הוא לא תמיד נעים. אז יש לנו את עוצמות המכשיר, ואפשר לכוון את המכשיר לעוצמה כזו או אחרת. טכנולוגיית הקירור בעצם גורמת לכך שאם אנחנו ניגע במכשיר, זה ממש מרגיש כמו פחית משקה שיצא מהמקרר. המכשיר ממש מגיע לטמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. מה זה עושה בעצם? זה מקרר את אזור הטיפול, גורם לכל הטיפול להיות הרבה יותר נעים ויותר נוח. אבל לא רק זה. ברגע שלא כואב לנו, לא צורב לנו, לא מעקצץ לנו, אנחנו יכולים להרים את עוצמת הטיפול. וברגע שהרמתי את עוצמת הטיפול, הפולסים הם יותר חזקים, וזה אומר שהטיפול להסרת שיער הופך להיות הרבה יותר אפקטיבי. אז המנגנון קירור הוא בעצם הוא נעים ונוח וסבבה, מה שנקרא, אבל הוא גורם לכך שאנחנו בעצם נאפשר לעצמנו להרים את עוצמת הטיפול, ואז הטיפול של להסרת שיער יהיה הרבה יותר יעיל והרבה יותר אפקטיבי, כי אנחנו נוכל לטפל בעוצמה יותר גבוהה, וזאת הבשורה הגדולה של המכשיר הזה. מדובר פה במכשיר מבית אמפארטק ארצות הברית, אין לו מגבלה של פולסים, מכשיר סופר איכותי, מתאים לכל בני הבית, זה אומר שבמכשיר אחד כל המשפחה מסירה שיער, אז מי שצריך פתרון להסרת שיער, אז יש לכם גם את הביקור לייזר, גם מכשיר להסרת שיער, גם מכשיר דרמאיילי ב-1,990 שקלים בלבד, למי שיש כבר ביקור לייזר ולא רוצה ביקור לייזר, צריך רק הסרת שיער, תרימו אלינו טלפון למוקד, כוכבית 3414, יש לכם מחיר מיוחד רק למכשיר להסרת שיער. מי שלא רוצה מכשיר להסרת שיער, רוצה ביקור לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד רק לביקור לייזר בכוכבית 3414.
1: טוב, אנחנו בנימה זו, אנחנו רק רוצים להזכיר לכם שהמספר הוא כוכבית 3414, כוכבית 3414, והמומחים של ביקור לייזר מחכים לכם, מחכים לשיחות שלכם בנוגע לבעיות שלכם הספציפיות. יש לכם כאן מבצע מטורף לנצל, מבצע שגיא אמר כאן במהלך התוכנית שאתם יכולים גם לתת את התשלום הראשון רק בעוד חודש, שבכלל נותן לכם ככה זמן ואפשרות להיכנס לחגים בנחת אחרי הוצאות החופש ובין הזמנים וכל העניינים הללו. רציתי לשאול אותך, האם הביקור לייזר מתאים לטיפול במקביל לטיפול פיזיותרפיה?
0: בהחלט כן, הרבה אנשים שעוברים טיפולי פיזיותרפיה

פיזיותרפיה ותרופות ומשככי כאבים, מגיעים פתאום לאיזו סיטואציה שהם מבינים שכלום לא עובד להם, והם מרימים אלינו לטלפון, קונים ביקור לייזר, והשאלה שתמיד שואלים אותנו, קניתי ביקור לייזר, אני יכול להפסיק עם הפיזיותרפיה? אז אני אומר, לא, אף פעם לא מפסיקים פיזיותרפיה, אבל השילוב של ביקור לייזר ביחד עם פיזיותרפיה זה שילוב מנצח, כי פיזיותרפיה עובדת על דווח

0: וגם שיכאב לנו פחות, אז בהחלט שילוב מנצח.
1: זה מטורף, זה ומדהים. אנחנו רוצים, אם כבר אנחנו מתעסקים ככה בעניינים ובעיות ספציפיות, אז עוד שאלה שככה מתבקשת, האם המכשיר יכול לעזור בטיפול ושיקום מפציעות וניתוחים?
0: גם פה בעצם נעשה מחקר בהדסה על פצעים סכרתיים ופצעים כשריפוי. כלומר, בן אדם שעבר ניתוח יכול להניח את המכשיר על מקום הצלקת. מה שזה עושה זה משפר את זרימת הדם לאזור הצלקת, גורם לפצע להגליד בצורה מהירה יותר, אפקטיבית יותר. יתרון נוסף של הביקור לייזר זה בעצם שמותר להניח אותו גם על מתכות, על פלטינות, על מפרקים מלאכותיים, כי במכשיר שלנו אין פולס חשמלי ואין רטט, ואפילו אנשים עם קוצב לב יכולים להשתמש בביקור לייזר, שזה בשורה להרבה אנשים שסובלים מכאבים. אנשים שיש להם בעיות בכליות למשל ולא יכולים לקחת משככי כאבים, יכולים להשתמש בביקור לייזר. אז אחרי ניתוח, מי שמשתמש בביקור לייזר, היא בעצם לעצמו לייעל ולזרז את תהליך ההחלמה, פחות סבל, פחות כאבים, ובהחלט ביקור לייזר מתאים ונדרש, וכדאי ורצו להשתמש בו. אגב, משתמשים בו בחלק גדול מאוד מבתי הלוחם השונים. תחשוב שאנשים שעברו פטיעות לא פשוטות בכלל משתמשים במכשיר, ויש עוד מרפאות כאב ומרפאות שיקום שאני לא יכול להגיד את שמם, אבל שמשתמשים בביקור לייזר, אנשים שעברו ניתוחים מורכבים עם פלטינות, עם מתכות, יכולים להשתמש בביקור לייזר, וזאת גם בשורה של ממש למי שצריך, בעזרת השם שאף אחד מהמאזינים לא יזדקק, אבל אם תצטרכו, אז ביקור לייזר הוא פתרון שאתם מאוד תאריכו ברגע שאתם נמצאים במצב כזה.
1: בהחלט. כוכבית 3414, כוכבית 3414, אנחנו מיד נצטרך לצאת שוב למקבץ פרסומות נוסף, ולכן נזכיר לכם שיש מבצע מאוד מאוד גדול, שלושה מכשירים במחיר באמת של מכשיר אחד, רק עכשיו, וכוכבית 3414. אתה רוצה לתת שוב את כל הפרטים,
0: כן, גיא, במהירות ככה? כן, אנחנו בעצם, כן, ראש השנה הקרב הוא בא, אנחנו מביאים לכם חבילה של מתנות, שלושה מכשירים, שלושה פתרונות בחבילה אחת, גם ביקור לייזר פה, הדגם הכי מתקדם, גם לטיפול בכאב ודלקות כמובן, גם אמפיירטק, זה נקרא פרו וייב סילק מבית אמפיירטק ארצות הברית, מכשיר להסרת שיער, משולב טכנולוגיית קירור ברמה הגבוהה ביותר, מכשיר מטורף, וגם מכשיר דרמה אייליפט למיצוק הקרויות והאור בעיניים. שלושה מכשירים, שלושה פתרונות ב-1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים, שזה באמת דיל מטורף, ומי שצריך או מי שיצטרך בהמשך, אסור לכם לפספס את הדיל הזה. תרימו אלינו טלפון כוכבית 3414, תשלומים נוחים, שליח עד הבית, אופציה לשלם בצ'קים לשליח, כל מה שאתם צריכים כדי לפנק את עצמכם, את ההורים, את הילדים במשפחה, כוכבית 3414.
1: בהחלט, כוכבית 3414, אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד שווים.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם, גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03.

0: 077-77-72.
1: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: חזרנו, שוב שלום לכם מאזינים יקרים, איתנו גיא בן סימון, שלום לך מנהל שירות ומחירות בביקיור לייזר.
5: שלום ישראל, שלום למאזינים.
4: יאללה, ההזדמנות האחרונה שלנו בתוכנית הזו, להזכיר לכם שיש מבצע מטורף בביקיור לייזר, מבצע ששווה לכם לנצל ולחייג עכשיו לכוכבית 3414. גיא, תן שוב פעם את פרטי המבצע, מבצע שבאמת אני לא שמעתי כמותו.
5: נכון, את האמת גם אני לא, אני פה 12 שנה.
4: אם אתה לא שמעת 12 שנה, זה אומר דרשני.
5: תקשיב, אני נכנסתי למנכ״ל פעמיים כדי לוודא שהוא אכן מאשר לי את המבצע הזה.
4: וואו.
5: ואנחנו בעצם בביקיור לייזר מביאים לכם לקראת ראש השנה הקרב ובא דיל מטורף של מכשירים ברמה הגבוהה ביותר. אתם מקבלים חבילה עם שלושה מכשירים, ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם לטיפול בכאב, מכשיר הדגל שלנו, המכשיר הכי עוצמתי שלנו, מכשיר חדש לחלוטין. ביחד עם המכשיר הזה אתם מקבלים מכשיר להסרת שיער שמתאים לכל המשפחה מבית אמפיירטק ארצות הברית, נקרא סילק וייב פרו, גם הוא ברמה מאוד מאוד גבוהה ללא מגבלה של פולסים, משולב בטכנולוגיית קירור איכותית.

0: וייחודית, ומכשיר דרמה אייליפט לטיפול במיצוק האור שמסביב לעיניים. שלושת המכשירים האלה גם יחד עולים 5,400 שקלים, ותבדקו אותי, זה לא מחיר סיסמה, תבדקו אותי, כנסו לאינטרנט, תבדקו אותי, כנסו לפארמה קרוב, תבדקו כמה עולה ביקור לייזר. שלושת המכשירים האלה ביחד עולים 5,400 שקלים, המחיר של מאזיני קול ברמה לקראת ראש השנה, 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד, ואפשר לפרוס את זה לתשלומים נוחים, אפשר לשלם בצ'קים לשליח, המחיר כולל משלוח עד הדלת, כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לפנק ולהתפנק, כוכבית 3414. מי שמחפש מתנה למתבגרים, למתבגרות בבית, מי שעוד מעט יוצא לאיזה שידוך וצריך מכשיר להסרת שיער, אז המכשיר הזה נמצא בחבילה. מי שרוצה לפנק את ההורים במתנה ביקיור לייזר לטיפול בכאב, אז ביקיור לייזר הזה נמצא בחבילה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים לנו טלפון, כוכבית 3414, ולקחת את המבצע ואת הדיל הכי שווה שנעשה אי פעם בחברת ביקיור לייזר מאז היווסדה.
1: מדהים, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מכיוון שאנחנו באמת בדקות האחרונות שלנו, אז אני רוצה באמת לדבר שוב על הביקיור לייזר. מהו אורך החיים של המכשיר? אנשים שעכשיו רוצים לקנות, לא יודעים כמה זמן זה יחזיק וכמה זמן זה יהיה, וכאילו מתי הוא, איך הוא מתופעל לאורך השנים. תספר
0: בעצם
1: להם.
0: בעצם המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8-10 שנות עבודה, במחשבה שכל יום תעשו טיפול, משהו גם לא סביר, אבל אם כל יום תעשו טיפול, המכשיר הזה בנוי לעבוד בין 8-10 שנות עבודה, כך שהוא ישרת את כל בני הבית שנים רבות, ולא נדרשת שום פעולת תחזוקה עם המכשיר, למעט החלפת סוללות, סוללות אצבע ניתנות אחת לשלוש שנים. סוללות האלה אתם יכולים לקנות בכל חנות, סט סוללות כזה עולה 50-60 שקלים, וזאת בעצם הפעולה היחידה שנדרשת כדי לעבוד עם המכשיר. גם אפילו את הסוללות שתכננו את המכשיר, לא שמו פה איזה סוללה מיוחדת שאתה אומר, וואי, אני חייב לשלוח את המכשיר למעבדה להחליט סוללה, כמו טלפון היד למשל. אני פשוט נכנס לכל חנות, קונה סט סוללות איכותי וזה הכל. אז יש פה מכשיר...
1: הטיפול שלו בעצם פשוט מאוד, אתה אומר.
0: פשוט מאוד, פשוט מאוד. במכשיר שלנו יש שלושה כפתורי הפעלה, מכשיר הפעלה, כפתור הפעלה, כפתור כיוון זמן, וכפתור שמפעיל את הלייזר. פשוט מאוד, המכשיר הזה בנוי לעבוד, המכשיר הזה בנוי כך שגם אנשים בני 80-90 ידעו לתפעל בקלות את מכשיר הביקיור לייזר.
1: איזה יופי, זה גם רעיון ככה לפנק את ההורים, לפנק את הסבא, הסבתא, מי שרק אתם בוחרים, במכשיר שבאמת גם מקל על הכאבים, ולא רק מפחית כאב, אלא גם מטפל באמת בדלקת ובשורש הבעיה, ומסייע בתהליכי החלמה. למכשיר הזה יש 6 מחקרים קליניים, ושימו לב, המכשיר בטוח לשימוש, ללא תופעות לוואי. אתם מוזמנים להתייעץ עם ביקיור לייזר לגבי הכאבים הספציפיים שלכם, כאבים כרוניים, אקוטיים, דלקות מפרקים, כאבי גב, צוואר, ברכיים, דורבן ועוד, כל מה שאתם רק רוצים. כוכבית 3414, כוכבית 3414. יש פה עכשיו מבצע טריו מטורף, טריפל, בגלל שאנחנו ממש בדקות האחרונות לשידור. גיא, תקריא ותיתן שוב פעם את המבצע הזה לציבור המאזינים שלנו. אני ממליץ לכם כבר מעכשיו לרשום לפניכם את כוכבית 3414 ולחייג ולהיכנס לזה. גיא, הבמה שלך.
0: אז אנחנו ישראל בחברת ביקיור לייזר חשבנו על פתרון שבעצם מתאים גם לכיס וגם לכל בני הבית. חבילה מטריפה של 3 מכשירים במחיר של 1, ולא רק 3 מכשירים אלא 3 פתרונות שונים שישרתו את כל בני הבית. אתם מקבלים אליכם הביתה חבילה שכוללת בתוכה 3 מכשירים. ביקיור לייזר פרו, מכשיר הדגל שלנו, המכשיר הכי מתקדם, הכי עוצמתי, הכי איכותי. ביחד עם המכשיר הזה אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית. וייב סילק פרו, דגם חדשני ומתקדם, ללא מגבלה של פולסים, משולב בטכנולוגיית קירור חדשנית שהופכת את הטיפול הרבה יותר נעים, הרבה יותר אפקטיבי והרבה יותר נוח. בנוסף

0: נוסף למכשיר הזה אתם מקבלים גם מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי לטיפול בקרויות העיניים למראה עייף, לסקיות השחורות מתחת לעיניים שמציקות להרבה אנשים. שלושה מכשירים שעולים 5,400 שקלים, למאזינים של כל ברמה, 1,990 שקלים בלבד, לשלושת המכשירים גם יחד. מבצע שבעצם אמור לתת לכם פתרון גם למתנה להורים אולי, שאתם רוצים לפנק לקראת החג עם ביקיור לייזר, גם מתנה למי שמחפש פתרונות להסרת שיער. 1,990 שקלים זה אומר...
1: מטורף.
0: שלטפל בכאב זה לא מותרות, ולהפחית ולטפל ולהסיר שיער זה לא מותרות, ולהרגיש טוב עם עצמנו זה גם לא מותרות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים טלפון לכוכבית 3414, לומר שהגעתם דרך כל ברמה, ולקבל טריפל שלושה מכשירים במחיר חסר תקדים.
1: מדהים. כוכבית 3414, כוכבית 3414, חייגו, זו הזדמנות מאוד מאוד טובה לקראת החגים, גם אם זה לא לראש השנה, אז לסוכות, אם אתם רוצים לחלק כמה מתנות, לתת אחת, מתנה אחת לבן, מתנה אחת לילדה, מתנה אחת לעצמכם, זה גם אפשרי בשבילכם, במחיר הטוב ביותר, לא חושב שמחיר כזה יחזור, כוכבית 3414, כוכבית 3414. תודה ללי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה לכם שהזנתם, תודה לגיא בן סימון, מנהל השירות ומחירות וביקיור לייזר, תודה רבה לך, תודה.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פור. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת.

0: להבעיר את הנשמה, לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
8: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
9: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק, כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
11: בשבילך ובשבילי,
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס עורר סערה כשכתב כי הוא אינו מתכחש לאסון כלשונו שבהקמת מדינת ישראל, ומציין כי יהדותה נכפתה על הציבור הערבי. במפלגת עוצמה יהודית הודיעו כי יפנו לבג"ץ בדרישה לפסול את התמודדות עבאס לכנסת. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי עבאס חשף את פניו האמיתיות, וציין כי מפלגתו פועלת להרדמת הציבור הישראלי בניסיון למצוא בו דריסת רגל. בכיר בממשלת הולנד הגיב להחלטה של ישראל לסלק את נציגי המדינה ממרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גד בשל ההתנהלות האנטי-ישראלית של המדינה בזירה הבינלאומית. אני חושב שהיחסים בין הולנד לישראל נכנסים לסחרור מסוכן מאוד, אמר הבכיר. הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת מהמרכז אחרי ספרד. הרמטכ"ל אייל זמיר נפגש עם מפקד חיל האוויר האמריקני גנרל קנט ויסלבק, יחד עם מפקד חיל האוויר עומר טישלר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי השלושה דנו בהערכות המצב האזורית בלמידה מהמערכה המשותפת ובשיתופי פעולה עתידיים. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים במזרח ירושלים ששוחררו בעסקאות חטופים והמשיכו לקבל מזכורת בגין מעשי הטרור שביצעו מהרשות הפלסטינית. במהלך הפעילות נתפסו כלי רכב, כלי כסף מזומן ותכשיטים בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. בג"ץ דן היום בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת הדוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו כי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש בג"ץ ביטל את צו הביניים שניתן ואפשר לתחנות לשדר גם באזור הצפון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום מורגשת התחממות

0: מחר תחול הכבדה נוספת בעומס החום, בימים שישי ושבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: מפלגת עמך ישראל. שם מקורי, לא?
1: עמחו ישראל. עמחו.
0: עמחו ישראל. לא כולם שמע מעמחו ישראל במפלגה הזו של וינטר.
1: זה נשמע איזה... זה שם של מפלגה, לא מצאו משהו, אז...
0: לא, אבל באמת שזה קצת אירוני, אני אומר, יש בסוף גם נציג ערבי שם.
1: אין, אז...
0: הוא ממדינת ישראל, אזרח ישראלי.
1: גוי של שבס, מה?
0: אבל הוא לא עמך ישראל.
1: בסדר, אבל אותו...
0: אבל אי, צריך לומר, אוסף חדד, באמת איש ימין, פרו-ישראלי, איש הסברה, באמת... שעושה עבודה נהדרת למען ישראל, לא רק כאן, אלא גם ברחבי העולם. והמפלגה אתמול, שמשיק אופר וינטר, היא לראשונה אולי מפלגה שעשויה לשנות את כללי המשחק.
1: סבנו ממפלגות קטנות, כמו שאתה רואה בימין, אם זה מפלגת נועם, אם זה מפלגת ארדן ואדלשטיין, אנדל וטרופר, אם אפשר להגדיר אותם בסוג של ימין, לא בדיוק, אבל עדיין. ומגיע אופר וינטר, וזה נראה דווקא שהוא מצליח לגרוף את המצביעים, ברמה שאו הוא או סמוטריץ', ומקסימום, מי מהם לא יעבור את אחוז החסימה, זה בעצם הטענה של נתניהו. אנחנו נבדוק את העניין הזה, נבין את ההשפעות, את ההשלכות. מה בעצם לדעתך החידוש הגדול שווינטר מביא איתו ברמה שהוא מצליח לא רק תעודה, אלא גם כנראה הוא מגיע עם בייס גדול, כי הוא מגיע משום מקום בעצם.
0: אז אני אגיד לך מה לדעתי החידוש שווינטר מביא, וזה גם ההסבר למה ווינטר סימן את נתניהו, ולא רק בשבוע האחרון, אלא לאורך כל השבועות האחרונים, כשבסביבת נתניהו הבינו שווינטר משיק מפלגה חדשה. הסיפור הוא פה מאוד ברור. ווינטר הוא איש ימין, אני חושב שאין אדם שחולק על זה, איש לוחמני מאוד. אבל יש דבר אחד שהוא מאוד בעייתי לנתניהו, הוא לא בגוש, הוא לא בכיס של נתניהו, הוא לא מדיע מראש, אני אלך רק עם בנימין נתניהו. מהצד השני צריך לומר, אני לא רואה את ווינטר יושב באותו קבינט עם יאיר גולן, כן? אבל הסיפור הזה, עצם העובדה שבנימין נתניהו, שאנחנו יודעים תמיד שהוא רגיל לזה שחותמים לו על מסמכי נאמנות, יש פתאום אדם בימין שלא נמצא בכיס שלו, זה מלחיץ אותו, וזה גם בדיוק העניין שווינטר מצליח פתאום להביא 4 או 5 מנדטים לפי הסקרים, ואולי אגב, גם להביא מצביעים מן הגוש השני, שזה הסיפור הגדול, שזה אולי גם אמור להודד את נתניהו, אם אני מסתכל על זה ככה בפרספקטיבה יותר רחבה. הסיפור הוא פשוט, יש הרבה מאוד אנשי ימין שלא מרוצים מההתנהלות, לא של נתניהו, לא של בכירים אחרים בממשלתו, לא של בן גביר, לא אוהבים כל מיני דברים. ופתאום הגיע איש שהוא יותר ממלכתי עדיין, מאוד ימני פרופר, לא זולג למקומות אחרים. זה לא נפתלי בנט, אוקיי? ניסו לצייר את וינטר כנפתלי בנט הבא, ההוא שיקח קולות מהימין וילך עם השמאל.
1: אגב...
0: אני לא רואה את האופציה הזאת, לא יודע, בסדר, אני לא אוכל את זה, לא מקבל את זה.
1: לא הייתי לוקח אותו בכזה ראו קדש, לא, אני חושב שבהחלט צריך לעשות את המורה הזרה, אני חושב שדיברנו על זה אתמול פשוט. אדם שהוא סוליסט, כן? נטול... משמעת כללית, גם בצבא זה בא לידי ביטוי, יכול להיות שזה לטובה בספציפית, שרצה לכסח, רצה לכבוש, רצה לדור קדימה, אני צריך לחשוש לאותן דפוסי התנהגות, אולי גם במישור הפוליטי. טוב.
0: אני חייב לומר לך שאני ביקום מקביל,
1: כן.
0: אנחנו כמובן נשמעים להוראות גדולי ישראל, ברור. ומצביעים כפי הנחייתם, אני ביקום מקביל, אני חושב שהייתי מצביע למפלגה שלו, כן, כי אוקיי. אני חושב שאחרי השבעה באוקטובר...
1: אנשים אומרים טרנדים, דברים חדשים לא, אולי, לא, גם לא. מתוך ימין.
0: לא, היו פה הרבה טרנדים, ולא אמרתי לך שאני הולך להצביע לאף אחת מהמפלגות
1: לא,
0: האלו.
1: לא, אני מסביר למה, את הרציונל, למה אתה יכול להיות שהיית.
0: אבל אני חושב שכל אחד, כי פשוט אנשים מחפשים משהו חדש, במיוחד, תשמע, באמת שנתניהו עשה פה דברים מופלאים, אוקיי, הממשלות עשה פה הרבה דברים טובים, גם הרבה דברים לא טובים, בטח עבור הציבור החרדי, אבל זו לא הנקודה עכשיו. Mm-hmm. בסוף, כשמגיע דם חדש למדינה רוויית מלחמות במהלך קדנציה האחרונה, ובמיוחד אחרי השבעה באוקטובר, אותה קונספציה ידועה, אני חושב שהגיע הזמן לתת אולי את המושכות לאנשים אחרים.
1: אוקיי, אגב, נתניהו כבר לא מסתתר בתדרוכים, בנו יאיר, שבין לדבר עליו בהקשר אחר, כותב באופן רשמי לאנשיו של וינטר, בדיוק את אותה הדבר, את הטיעון הזה. פשוט התאחדו, אל תרוצו נפעד. נדבר על זה כאמור גם בהמשך. דיווח כמובן שהגיע בנוגע לניסיון חיסול של יאיר נתניהו במקום מושבו במיאמי, פלורידה, גרם לכך שהוא הוברח לארץ אפילו מבלי שצריך לקחת קצת המטלטלים שלו. זה אירוע שקרה לפני כמה חודשים, נחשף רק ביומיים, יום האחרון.
0: נתניהו עצמו אגב חושף את זה.
1: ובעקבות כך עוד ועוד פרטים מתברים, אנחנו נדבר על ה... בסוף הוא היה בפלורידה, הוא היה במיאמי, אומרים שמיאמי...
0: ארצות הברית, לא באיזו מדינת עולם שלישי.
1: אומרים שמיאמי בכלל כבר נכבשה על ידי הישראלים, כן? והדירות, העסקים, הכל, הישראלים שם כמעט מנהלים את העסק. עוד בארצות הברית וחוליה איראנית כבר שהייתה והסתובבה והגיעה, ולכן הפעילות, נדבר על זה, נבין איך זה באמת... כן.
0: צריך לומר אגב שהסיפור הזה מתפוצץ גם על רקע העניין על רקע העניין הבטחת אייזנקוט, שנתניהו בעצם מנסה להגיד גם משפחתי לא בהכרח מאובטחת. מובטחת מספיק. טוב, נתן, אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין. אתמול נפוצו בכלי התקשורת שורה של פרסומים.
1: כן.
0: וגם תיעוד שפורסם אמש. ומהדיווחים הללו עולה שמשה גפני לא אומר אני לא אלך עם השמאל. אוקיי? הוא אמנם לא אומר אני חושב עם מי בדיוק הוא ילך. אבל הוא אומר, אין לי בעיה ללכת עם השמאל. עכשיו שמענו באמת את חלק מגדולי ישראל, מדברים על נתניהו, כמי שאנחנו לא מחויבים לו, בסדר גמור, אבל...
1: אמרו גדולי ישראל, אמרו לא נלך עם נתניהו?
0: לא, לא מחויבים לו, לא מחויבים לנתניהו.
1: אבל גפני נראה לפי אותו סרטון, לפי אותו תיעוד, שהוא כבר כנראה החליט, הוא מרמז בצורה מאוד ברורה.
0: נכון, ואני חייב לומר לך, דווקא בגלל שאנחנו כל הזמן אומרים, גדולי ישראל הם אלו שמנחים את נציגי הציבור שלנו, אני מתקשה להבין באיזו זכות ובאיזו סמכות גפני מכריע למי ילך הקול שלי או שלך או של כל אחד מי שיושב פה באולפן. בוא נשמע רגע את הדברים שאומר אתמול או בימים האחרונים חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש דגל התורה.
2: אם זאת אותם הבטחות, האם תמליץ לגלי התורה ללכת עם אייזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו?
3: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להמליץ ואני יודע שאסור לי להגיד את זה. שאלה גדולה. למה שאלה גדולה? מכיוון שהציבור שנמצא בצד של נתניהו, אני לא מדבר על האיש, אני מדבר על הציבור שנמצא שם, הוא ציבור שקרוב אליהם, הוא ציבור מסורתי, הוא לא ציבור שנמצא בצד השני. בצד השני יש אנשים שאין לנו איתם עסק, וזה דבר שהוא ברור, שאם אנחנו צריכים להתקרב לציבור מסוים, אנחנו מתקרבים לאלה שנמצאים בימין או באזור של הימין. אז שהימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם אתרים שהם יותר גבוהים מהשמאל, כלפי. אבל הציבור שנמצא שם הוא ברור ציבור שיותר קרוב אליי. מצד שני, אנחנו הגענו למסקנה במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים. אבל מה שנוגע לילדים שלנו, מה שנוגע למשפחות שלנו, מה שנוגע ליישובים שלנו, יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל. השאלה היא שאלה קריטית, היא לא שאלה מה אני ממליץ. היא שאלה שצריך לקבל בהכרעה לדורות. האם אנחנו דואגים קודם לילדים שלנו, או אנחנו דואגים גם לילדים של מעלות? שאלה. וצריך להיות בשביל אורים ותומים. לכן אני לא שולל את זה. אני גם לא אומר. מה יש לי להגיד? זה אידיוט קופץ בראש. אני יודע את מה סבלנו עם הליכוד. אנחנו יודעים איך שקמו שם חברי כנסת חסרי דעה, שהם לא מבינים שכל מה שהשמאל עושה לנו זה כדי להוריד אותנו מנתניהו. הם הולכים ומצטרפים אליהם ואומרים, כן,

0: מה גיוס? מבלבלים במוח, מה גיוס? מה זה קשור בכלל? אבל הם לא מבינים, הם לא... אני אמרתי עוד בזמנים שהיה לנו יותר קל איתם. הם לא ראויים לשלטון. הם לא מבינים בכלל מה זה שלטון. מה שאצל השמאל הם מוכנים למכור את המדינה בשביל
1: שלנו. השמאל מוכנים למכור את המדינה בשביל שלטון, אומר גפני, כשהוא מרמז בעצם, גדלוביץ' הוא מרמז.
2: שאנחנו לא פוסלים את האפשרות ללכת איתם, לפחות הוא,
1: לא,
2: גפני,
1: הוא אומר,
2: לא
1: פוסל. החלטתי, אני לא יכול להגיד לציבור, כן. הוא מסביר בעצם את כל הנסיעות, אני לא יכול להגיד, כי הציבור שלנו בעצם נטוע בימין, במילים אחרות.
2: עכשיו, כלומר, אם הציבור
1: החליט
2: שלך,
1: ללכת עם אייזנקוט.
2: אם הציבור שלך נטוע בימין, אם המצביעים שלך, איך אתה יכול לקחת את הקול שלהם ולתת אותו לשמאל? עכשיו, אני עוד פעם, אני חוזר ואומר, כי אני לא מדבר על נתניהו. האיש נתניהו באמת לא נתן לחרדים מה שהגיע להם במהלך הקדנציה האחרונה. אבל איך משה גפני יכול להחליט על דעת עצמו, אלא אם כן הוא קיבל הוראה מגדול הישראל.
1: אנחנו לא מכירים הוראה כזאת.
2: אנחנו לא מכירים, וגם הוא אומר, אני אמליץ על זה לגדול הישראל. זה מה שהוא אומר בעצם בסרטון.
1: אני כבר החלטתי מה אני ממליץ.
2: מה אני ממליץ לגדול הישראל. עכשיו, אם באמת תהיה הנחיה של מרנן ורבנן, אנחנו אפר ואפר.
1: תראה, אתה רוצה לתת איזה קו זכות לגפני?
2: כן, תן לי, כי אני קשה לי למצוא.
1: אין בעיה, זה אומר גפני בעצם, אני שומע את זה תוך כדי, הוא אומר, תשמע, אני לא מחליט, אני אמליץ, הרי בסוף זה הרעיון, חברי הכנסת מגיעים לגדולי ישראל, ממליצים, נותנים את התמונה, וגדולי ישראל צריכים לקבל הכרעה. אז הוא אומר, גפני, אני כבר יודע על מי אני אמליץ לגדולי ישראל, נכון. לא אמליץ לנשיא. הם יקבלו שם את ההחלטה.
2: אבל הוא כבר גיבש את עמדתו. האם עיינתי
1: את כל הטיעון?
2: הוא כבר גיבש את עמדתו, וזה מה שחורה לי. כי לפעמים הניתוק הזה של נציגי הציבור מהשטח, שזה הסיפור כולו. כן. אגב, עם כל מה שאנחנו רואים עם המפלגות הקטנות שקמות, המפלגות החרדיות שמנסות אולי להתחרות, זו בדיוק הנקודה. התחושה היא של הרבה מאוד מהציבור, בעיקר אולי הצעיר, שמרגיש שהנציגי הציבור לא מחוברים אליו, ומה שראינו עכשיו, אני חושב, זה תמצית הכל.
1: אוקיי, אבי מוסקוב עורך אותנו, תודה. תודה גם לאורי בני ישראל, טכנאי השידור בהפקה, רוני גינדי, בדיגיטל, יוני פדידה, יוצא לשון, אבנר שרון, רפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
2: עכשיו אנחנו פונים לכתבנו אבי מוסקוב, שנמצא כאן באולפן איתנו, שלום.
3: שלום, שלום.
2: צהריים טובים, מה שלומך?
3: ברוך השם, קצת מתושש מההשקה מאוד ססגונית,
2: היית
3: צבעונית.
2: שם?
3: לא, אבל לא, לא זכיתי, כן. אבל הסתכלתי כמובן בשידור ישיר.
1: אתה מבין מה זה הכתבים הפוליטיים? סליחה.
3: עצלנים.
1: גדלוביץ'. אתה מבין מה הוא כבר יתרח, מה הוא יישא, מה הוא יכנה, מה הוא יהיה.
2: איפה הוא עשה את זה?
1: קצת בבית, רואה בשידור.
2: בשלווה, כן.
3: נכון,
2: שלווה בירושלים.
3: תראו, אבל זה היה, א' כל העולם היה מפוצץ. לא הסכימו כבר לאנשים להיכנס ברמה הזאת.
2: מי זה אותם אנשים?
1: אתה מכיר את הטריק?
2: אוהדים שלו?
1: אני אתן לכם טריק פוליטי ידוע. אני חושב שדיברו עליו רבות. עושים תמיד כינוס במקום קטן יחסית כדי שיראה המונים.
3: כן, אבל זה לא היה כזה קטן. אני הסתכלתי, יש שם, לא יודע, זה 300-400 מקומות. זה לא אצטדיון טדי, אני לא... לא מתיימר לומר
1: זאת. אבל יפה, לאירוע השקה, כן.
3: לא, גם אני מדבר לכם מבחינת כיסוי וסיקור תקשורתי, זה שודר בשידור חי.
1: נזכיר למאזינים שווינטר כבר בבילדאפ סביב... אבנר, איך אומרים בילדאפ בעברית? איך אומרים בילדאפ בעברית?
3: בילדאפ.
1: לא, בסדר, הוא חוקך בדעתו. בכל אופן, הכוונה... איך? לא, אוקיי, הוא עשה, זאת אומרת, הרבה מאוד רעש סביב זה. ובעצם אני חושב שזה העניין, העיתוי שבו הוא מגיע אחרי כל כך הרבה רעש וצלצולים, לכן זה בעצם מביא וגם, את הסקרנות הגדולה.
3: וגם אי אפשר להתעלם מהרשימה שהוא מביא. אני חושב שמה שמייחד את וינטר, בניגוד לכל המפלגות שהיו עד עכשיו, וינטר מביא דם חדש למערכת. מביא, שימו לב, מביא את נטלי שם טוב, את יוסף חדד, אלו אנשים שלא היו בפוליטיקה הארצית.
2: נכון, וגם אני חושב שאין בימין...
1: שחלקם בליכוד רצו אותם.
2: אין בימין מישהו שמתנגד להם, אתה לא יכול לשמוע איזה...
3: נכון, אין שום דבר...
1: ללידרי, אמא שקולה, אשת ימין, פרובלציסטית.
3: קשה לשלוף.
1: יש רשימה יפה.
3: באנשים האלה, בגלל שהם לא היו בפוליטיקה, הארכיון שלהם מאוד דל. אי אפשר לשלוף מהם איזשהן אמירות. נגיד, יוסף חדד, כולם מכירים, אתה יודע, כולם מכירים את העמדות שלו. זה משהו, זה משהו, כן, זה משהו חדש, ואני פרסמתי מקודם טור שבו אני טוען,
1: איפה הוא פורסם הטור?
3: בחדרי חרדים, שבו אני סבור שבמקום לתקוף את וינטר ולומר שהוא שורף קולות בימין, אני חושב ההפך. וינטר הוא היה שנים, במערכת הפוליטית, שנים שלא מצליחים להעביר קולות מגוש לגוש. זו בהי הידיעה, הבעיה של המערכת הפוליטית הישראלית. אופר וינטר יכול לראשונה להעביר קולות מגוש השמאל.

0: לא לגוש הימין, כשאמר שמאל, אני לא מתכוון בשמאל האידיאולוגי, אלא באנטי נתניהו, בגוש האופוזיציה.
1: אנשים שמסוגלים, בוא נאמר, לאכול את הזה וללכת לשים לבנט, לדוגמה.
0: בן, או ליברמן?
1: או ליברמן.
0: ליברמן הוא איש ימין, למרות
1: נכון,
0: הניסיונות לקעקע את זה, ליברמן הוא איש ימין. ואני חושב שיהיו מצביעים של ליברמן, בעיקר במצביעים היותר מסורתיים, לא אנשים, אתה יודע, שונאי דת. שעשויים להצביע דווקא לוינטר, ווינטר כבר עובר את אחוז החסימה.
2: אבל זה העניין שבאנשי נתניהו חוששים, נתניהו עצמו, שהוא בעצם גם עלול להעביר את הקולות שלו לצד השני. ולכן אנחנו רואים גם שבצד השני, בוא נגיד שהם עוד קצת מחבקים אותו, בגלל שהם מבינים שזה מעורר תסיסה. טוב, נעקוב אחרי העניין הזה. מילה אחת שלך על גפני ואיזנקוט, יש התכנות פוליטית אמיתית? מה?
0: גפני אוהב תמיד ללומר, אני חושב שכל מה...
2: כן, נשאירו הקבוע כל מערכת בחירות של גפני עם פלירטות עם השמאל, אבל עדיין, היום...
0: הפעם זה קצת יותר, נכון, זה מקבל נופי חדש, אבל עדיין לא הייתי ממהר להסיק מסקנות, וגם בסרטונים ששמעתם פה מקודם, לא שומעים באופן חד משמעי. אילו, לפי גולדקנופ ועוד, העדיפות הראשונה כן תהיה נתניהו, למרות כל הכעס והזעם. סימן השאלה הגדול יהיה, מה יקרה אם אין 61?
2: אוקיי, אגב, גם דרי מתייחס, מה יהיה אם לא יהיה 61? אז בעצם נשאלת מועצת, מה שפעם הוא שאלה לגמרי.
0: נכון.
2: אז זה השינוי, הכיוון שצריך לשים לב אליו. אוקיי, אבי מוסקוב, תודה.
1: טוב, יש לי תחושה שבאמת בעניין של וינטר עוד לא נאמרה המילה האחרונה. סביב המפלגה שלו, תודה, אבי מוסקוב. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק בדרמה סביב יאיר נתניהו, שכמעט וחוסל על ידי האיראנים, כך לפי דיווחים בארצות הברית. זה קורה אחרי שנתניהו, אביו של יאיר, חשף את הסיפור הזה ממש לפני ימים אחדים. אומרים עכשיו שלום לסגיב אסולין, בכיר לשעבר במוסד. שלום.
3: שלום, צהריים טובים.
1: תגיד, עד כמה זו דרמה שהדבר הזה מתרחש על אדמת אמריקה, מיאמי, ארצות הברית, מדינה שעל פניו אמורה להיות מאוד מאובטחת, בטח לבנו של ראש הממשלה הישראלי?
3: האירוע כולו, כמו שאני רואה אותו, כולל מה שקורה פה בישראל לפני כן, לפני האירוע, לפני פרסום האירוע צריך לראות, ועד לעכשיו, וכל הפרטים שמסביבו והתנהלות התקשורת וגורמים מסוימים, הוא אירוע דרמטי בעיניי. אתה יודע מה, אני לא זכור לי אירוע כזה, גם ברמה, צריך לומר, הביטחונית, וגם ברמה ההתנהלותית והפילוג והשיסוי והשורה התחתונה שיש סביב ה... אתה יודע, העמדות שאנשים מרשים לעצמם
2: לקחת... אבל עזוב רגע את העמדות, אני רוצה לקחת אותך לפרטים, לנתונים עצמם. שואלו אבי, איך יכולת במיאמי, פלורידה, דווקא שם חוליה האיראנית מתקרבת, ואז, אגב, אם יודעים שיש חוליה איראנית, אז בכלל איך לא מסכלים אותה, ולמה מבריחים את היד עצמו, אבל עדיין.
1: אנחנו לא יודעים, אגב, מה עלה בגורלה של אותה חוליה, נכון? זה לא סיפור לנו עדיין.
3: תראה, מן הסתם יש הרבה מאוד פרטים שהם עדיין לא פורסמו וכנראה גם לא יפורסמו, וגם כל סיפור, אתה יודע, עצם החשיפה של האירוע הזה תמיד מגיע לעניין שקשור למקורות וקשור ליכולות, ולכן השיח סביב הנושא הזה הוא מאוד מאוד מאוד רגיש, אבל זה בוודאי דרמטי ש... קודם כל התעוזה והעובדה שהאיראנים חוצים כל קו, כל מוסכמות נקרא להם, ומסמנים את בנו של ראש הממשלה כיעד לחיסול על אדמת ארצות הברית, שזה למעשה אצבע בעין כפולה, גם לישראל וגם לארצות הברית.
2: אוקיי, עד כמה אתה מאמין שהיה התכנות אמיתית לחיסול איראני על אדמת ארצות הברית במיאמי?
3: אם ההתכנות בהחלט קיימת, ואם ראש הממשלה בחר בקולו לומר גם את הדברים, אז בוודאי אין סיבה, אין שום סיבה לחשוב אחרת.
2: כן, רק הנסיבות שהדברים שנתניהו אומר את זה, זה נסיבות פוליטיות ומובנות על סיפור ההבטחה בגלל האירוע עם אייזנקוט. זה בסדר שהוא חושף את זה.
3: אני דווקא לא הייתי לוקח את זה לשם. אני חושב שאם כבר יש פה נסיבות פוליטיות, הנסיבות הפוליטיות הן הקמפיין הבלתי נגמר שנעשה לפני כן על הבטחת אשת, לא לא לא לא, עוד הרבה לפני כן, על הבטחת בניו של ראש הממשלה ועל הבטחת אשת ראש הממשלה, שם היה קמפיין פשוט, אתה יודע, בלתי נתפס, רוע ורישות שאני לא יכול להסביר אותה, אבל ודאי וודאי וודאי, כפי שפורסם, אותם גורמים אומרים שהם ידעו את הפרטים, אבל לא יכלו לפרסם בגלל צנזורה. עכשיו, זה נכון, גם אני וגם גורמים רבים

0: רבים שקשורים למערכות ולתקשורת הכירו את האפשרות הזאת, לא לפרטי פרטים כפי שפורסם, ולכן ההתנהלות סביב חשיפת מיקומו של בנו של ראש הממשלה, השיח, התמונות, אני אומר לך, זה אירוע שהוא לא פחות, הוא לא פחות מסיוע לאויב בזמן מלחמה, וזה חמור מאין כמוה, וזה נעשה מאין כמוה, וזה נעשה בריש גלי, בפרסומים, נורא והיום.
1: כן, תגיד, תגיד, אני רוצה לשאול אותך רגע על הפרטים הטכניים. בן של ראש ממשלה, אוקיי, שלדעתי זה אולי דמות הכי, בן של דמות הכי בחירה שיכולה להיות איפשהו על פני הגלובוס. איך מאבטחים אותו? איך זה עובד? מה, יש 20, יש סוכנים חשאיים, יש מאבטחים צמודים? איך זה עובד? איך המוסד עושה את הפעולה הזו שזה בכלל שבק? אני לא יודע.
2: שבק, כן.
0: תראה, מי שאחראי על הבטחה בדיוק זה, זה הבטחת אישים והבטחה בכלל הוא השבק. גם למוסד יש יכולות כאלה ואחרות, אבל לא בהבטחה של גורמים שהם לא קשורים לגורמים של הארגון עצמו.
2: זאת אומרת, מה הבטחה פנימית שמאבטחים את ראש המוסד או את סגן ראש המוסד וכאלה?
0: לדוגמה, או פעילויות כאלה ואחרות. אבל תראה, היעד פה הוא דרמטי. על אדמת ארצות הברית זה אירוע אחר לחלוטין. האיראנים עבדו ועובדים וכנראה גם יעבדו במגוון רחב של דרכים, שהדרך הכי שפורסמה בעבר והכי נקרא לזה פשוטה זה באמצעות פרוקסים כאלה ואחרים, ואולי אפילו באמצעות גורמים פליליים. אז אני לא, שוב, לא מכיר את הפרטים לגבי, את יודע, שאומרים חוליה איראנית, זה גם יכולה להיות חוליה שמופעלת על ידי איראנים. מספיק שיש שם מפעיל או מישהו שהוא בקשר, והוא נמצא עם גורמים פליליים או עם גורמים אחרים בקשר ומסמן את המטרה, אבל אנחנו היינו כפסע...
1: אירוע דרמטי, אגב, באמת היה מעניין, סתם, איך אתה חושב שמדינת ישראל הייתה... יכולה להגיב על דבר כזה? אם לו חלילה היו מצליחים לפגוע ביאיר נתניהו?
0: תראה, מדובר פה בבן של ראש הממשלה, בסמל שלטון, על אדמת ארצות הברית. בוודאי שאירוע כזה היה גורר תגובות. יש פה אירוע משמעותי מאוד, צריך לתת הרבה מאוד קרדיט ושפוע על חשיפת האירוע ועל גילויו ועל סיכולו, מראה את עומק החדירה בצד השני ואת היכולות המודיעיניות. אני חושב שאנחנו פנימה בתוך ישראל בעיקר צריכים לעשות הרבה מאוד אנשים חשבון נפש על איך מגיבים לאירועים כאלה.
2: סגיב אסולין, בכיר לשעבר במוסד, תודה סגיב.
0: תודה לך, יום טוב.
1: אני רק אומר לך נתן, אני טועם עצמי, אם מצליחים להגיע פעילים, סוכנים איראנים, עד לבנו של ראש הממשלה, אומר, מה זה אומר עלינו כאזרחים ישראלים שמסתובבים בחול, באיזה סיכון אנחנו נמצאים? שזו שאלה שצריכה להישאל. פרסומות ושווים.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך.

0: לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
1: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
2: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: בששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: ישראל עושה חשבון, כי
11: אושר
10: אמיתי זה
11: נטו חיסכון. השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
12: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
13: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
14: טוב, עשינו פה מסע בימים האחרונים בעקבות המפלגות היותר קטנות, אתה יודע, שמחליטות כמובן לרוץ לבד, כי תמיד הן טוענות, לנו יש את הכוח ולנו אלינו יתחברו ואנחנו נהיה אלה שיחריעו וכדומה. לא בהכרח בסדר הזה, אבל אחד מהם זה כאמור אדם שאנחנו מאוד אוהבים אותו, נכון אבי?
15: בהחלט. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת נועם, שלום.
16: נועם לישראל, שלום וברכה.
14: אני רוצה לדייק גם עם איזה פתק, איזה אות בדיוק יש בזה של הקלפי, כך חצי דקה.
15: כי את המילה ישראל כבר ניסו לגנוב לך אתמול עם עמך ישראל, אז אתה מנסה לעשות את הבידול, אני מבין. אוקיי, בסדר. טוב, עופר וינטר, מאיים עליכם? גונב לכם קולות?
16: תראה, אף אחד לא מאיים עלינו. ועופר וינטר השיק אתמול את מפלגתו, ואני לא חושב שהוא לוקח קולות מהציבור שאליו אנחנו נושאים את עינינו. אנחנו נושאים את עינינו לציבור מאוד מגוון, שהוא גם דתי-לאומי, חרדלי, גם חרדי וגם מסורתי.
15: ולמה אתה כל כך בטוח שווינטר לא לוקח קולות מהאזורים האלה? ראיתי שהוא הציב שם את דודי בן ציון, איש הבית היהודי. אתה חושב שהאיש הזה לא יכול להביא לו קולות דווקא מהאזורים שגם אתם פונים אליהם?
16: כולם אנשים ראויים, אני לא נכנס לגופם של שמות, אבל אני חושב שבהחלט אנחנו מתמודדים על קהלים אחרים. אני מעשי, אני כבר הייתי חבר כנסת, אני עדיין חבר כנסת, מעשי יוכיחו, אני חושב שמעשי מוכיחים עליי שאני דואג לציבורים רחבים, מנסה לדאוג לציבורים רחבים, והכל תלוי בכוח שלי, ואם יהיה לי כוח יותר גדול, אני אדאג עוד יותר.

0: טוב.
1: אז בוא ננסה להבין, אמרת שאתה פונה גם לציבור, אגב אני אגיד רק להבין, דיברת על הציונות הדתית, זה סיפור רחב יותר בין הר המור לבין מרכז הרב, אירוע רחב יותר, לא ניכנס.
2: אבל אני לא חושב שאבי מעוז אומר לנו שהוא פונה רק לאנשי הר המור.
1: לא, לא פונה רק לאנשי הר המור, אבל אמרת, דוד בן ציון, והחבר'ה האלה הם יותר, בסדר, זה עניין מאוד פנימי בתוך הציונות הדתית, לא ניכנס לזה. אבל בסדר, עזוב, תגיד, אמרת שאתה פונה לחרדים, ראינו גם את שמעון טובול, ראיינו אותו פה לפני כמה ימים, סגן ראש עיריית באר שבע.
2: גם דגל התורה, אגב, הוא רץ. זה מעניין.
1: שהוא מזוהה גם עם דגל התורה, אגב, בחור מוכשר מאוד. וגם עסקה חיימוב, אגב, שזה באמת ליהוק מעניין מאוד, אבי מעוז. אגב, היא על איזה משבצת, מאיפה היא מביאה לנו קולות, אולי מעובדות השבק, עובדי השבק?
0: תראה, אני חושב שכל המועמדים שלנו כרגע, החל מאליהו ליבמן ושימון טובול ועסקה חיימוב וליאור האלון, אני חושב שיש פה אנשים מאוד ראויים, מאוד איכותיים, ובעיקר ארבעה מהם הם אנשים חדשים בפוליטיקה, וזאת ההזדמנות שלהם להוכיח את זה שהם יכולים להיות שליחי ציבור מאוד נאמנים. אנחנו פונים גם אל הציבור של הפריפריה, כאמור שמעון טובול מייצג אותנו נאמנה בבאר שבע, כמו שציינתם הוא רץ על רשימת ג' בבחירות המקומיות שם, הוא בחור מבית חרדי, ולכן הוא...
1: מה אתה חושב, אבל שיש הוקוס פוקוס, שמים מישהו חרדי, אז אוטומטית הבאת עשרות אלפי מצביעים חרדים?
0: ודאי שלא, אבל אני רוצה לומר לך, לפי כל הסקרים שלנו, ודרך אגב שזה תואם לחלוטין את סקרי, את הסקרים שמתפרסמים בכל האתרים ובכל הרשתות. ישנם כ4-5 מנדטים מוכזבים בקרב הציבור החרדי, וישנם עוד 4-5 מנדטים מוכזבים מממשלת הימין על מלא שכיהנה מכהנת עדיין. ולכן אנחנו פונים לכל הציבורים הללו. בקרב ה-4-5 מנדטים שמקרב הציבור החרדי, דרך אגב, משתי האוכלוסיות, גם בוחרי ש"ס,
2: גם יהדות התורה.
0: וגם יהדות התורה.
2: אתם מתכננים למקד גם קמפיינים בריכוזים החרדים?
0: כן. בוודאי, בוודאי. אנחנו מתכננים ללכת על קמפיינים באזורים החרדים.
1: זה מעניין, אגב, פעם במפלגות מהסוג שלך היה איזה הסכם שאתה יודע, אתה לא נוגע לי במצבים שלי.
2: הסכם שבשתיקה,
1: וכדומה. פה אתה אומר, חבר'ה, אני פתוח, כל דמוקרטי.
0: אני פתוח ואני מבטיח לכל ציבור שיצביע בשבילי, שאני מבטיח שאני אהיה לו שליח ציבור נאמן שלו. אנחנו בקשר עם ציבורים שלמים בציבור החרדי, ואנחנו מזהים גם כן באמת אנשים שאומרים לנו,
2: טוב, זה
0: אנחנו רוצים להצביע לכם, ואם אתם לא תבואו או שאתם תתאחדו עם איזושהי מפלגה קיימת, אז אנחנו פשוט לא נצא להצביע.
2: כן, מרגיש שכבר אולי התחלת אפילו את הקמפיין הזה, כי ראיתי שנכנסת שם לעניין של הפסקות החשמל, תקלות החשמל הגדולות במודיעין עילית, שלחת מכתב לחברת חשמל, מה שאולי אני אומר לצערנו, הנציגים החרדים לא השכילו לעשות, למרות שזה תפקידם ולא מטפלים בבעיה הזו, אולי כמו בבעיות נוספות, אבל אתה מנסה בדרך הזו אולי, חבר הכנסת מעוז, להיכנס לוואקום, כל מיני נושאים שלא מטופלים?
0: שימשתי כשליח ציבור לכל הבעיות של החרדים, אני רוצה להזכיר לכולכם, כשהייתה התפילה ההמונית בשערי ירושלים של הציבור החרדי, הייתי החבר כנסת היחידי שלא מהציבור החרדי, שהשתתף בתפילה הזאת, ועשיתי את זה באופן טבעי, זה עוד לא הייתה תקופת בחירות, ולא חשבתי על הבחירות אז. Okay. למה עשיתי את זה? כי אני מרגיש באמת שותף למצוקות שעוברים על הציבור החרדי, ואני חושב שמי שיצביע okay. בשבילי בבחירות הבאות, הוא טוב. לא יתאכזב.
2: עכשיו בוא נדבר קצת על ריאליזם, בסדר? Oh. בוא, אנחנו בתוך עמי אני יושב, וכולנו יודעים שעם כל רסיסי המפלגות, יהיה קשה מאוד
1: יהיה
2: לעבור הפעם את אחוז
1: החסימה.
2: בדיוק, כן, בוא... ואתה לא רוצה להיות במקום הזה, חבר הכנסת מעוז, כי כולנו נהיה שמחים שאתה תהיה בסוף בכנסת.
1: ואתה לא רוצה להיות גם במקום הזה, כמי ששורף קולות לגוש הימים.
2: מה אתה עושה בשביל זה,
0: לא
2: בשביל להימנע
0: מהסיטואציה לא הזאת? אני גם לא רוצה להיות במקום הזה, כדי להסתכל מהצד ולראות איך שגוש הימין, שאפשר להגיד על זה מילה, אני חושב שכבר אין גוש, אבל לא משנה, לא בגללי.
2: בגלל החרדים?
1: אתה מבחינתך ממשיך עם נתניהו עד הסוף?
0: ודאי, אני ממשיך עם נתניהו עד הסוף.
2: לא היית עם נתניהו אגב, פרשת, חזרת, פרשת עוד פעם.
0: לא קשור, אבל תמכתי בו, לא הפלתי את הממשלה, לא פרשתי כשהממשלה הייתה תלויה בקושי, האמת היא שלא הייתה סיטואציה כזאת אף פעם. אבל אני הולך עם נתניהו, אני לא הולך עם אייזנקוט לעולם. ולכן אני אומר, אנחנו בגוש הימין, ואני לא רוצה לעמוד מן הצד ולראות את גוש הימין.
1: אבל בוא נהיה ריאליים, ריאליים, חבר הכנסת אבי מעוז עד עכשיו, בסדר, אני מאמין גם לצדקת הדרך שלך, לישרות שלך, אבל בוא נהיה ריאליים, בסוף או שאתה עושה שרירים, ואגב, יש אחלה רשימה, מוכרח לומר, הרב ליבמן, אמרנו עסקה, ודוד ביטן,
0: כל האלה,
1: כן, ריאלי, או שאתה עושה את כל זה בשביל להתמזג איפשהו.
0: אבל אתה מדבר איתי על ריאלי, בשביל להתברג איכשהו, לא הייתי צריך להוציא מיליונים, כפי שכבר הצעתי, ועוד יש לי את המיליונים הבאים בשביל לעשות קמפיין בחירות עד הסוף, ולא הייתי צריך להציג רשימה.

0: ציבורים, עם ציבורים, עם ציבורים שלא מיוצגים.
1: אנחנו מכירים
2: מפלגות החרדיות החדשות. המפלגות החרדיות החדשות שקמו, אתם מנהלים איתם מגעים? ייתכן שתרוצו איתם?
0: אנחנו במגעים עם כל מי שנמצא פה.
2: גם עם המפלגות החרדיות החדשות?
0: גם עם המפלגות החרדיות החדשות, אנחנו במגעים עם כולם.
1: ואתם מתכוונים לרוץ עד הסוף? או שבסוף יבוא לך נתניהו, אתה מכיר את הקשית שלו, היא מוכנה.
0: אמרתי, אבל הקשית שלו מוכנה, ואנחנו...
1: הוא ינסה להוריד אתכם.
0: נתניהו בצורה...
1: הוא יפנה לרב טאו מעל הגב שלך מאחורה, מימינה משמאלה.
0: הוא יפנה לרב טאו בסופו של דבר החלטה כזאת, אם אנחנו מתברגים באיזושהי רשימה, זה מה שנתניהו רוצה מאיתנו, כמו שהוא אמר אתמול, או שתפרשו או שתיכנסו למפלגות קיימות. אז תראה, אני הייתי במצב הזה לפני 4 שנים וככה עשיתי.
1: וככה נכנסת לכנסת גם.
0: ההשפעה שלי הייתה, לא, אני נכנסתי כזה בלי עזרה של נתניהו.
1: מה זה בלי עזרה? נכנסת במסגרת האיחוד בציונות הדתית, אתה, בן גביר וסמוטריץ'. מה?
0: אז לא ככה. פעם קודם, אני הייתי, קדנציה קודמת גם הייתי שם, ואז אני עשיתי את האיחוד מיוזמתי עם סמוטריץ' ובן גביר.
1: ולמה עכשיו הם לא? לכן... למה עכשיו אפשר להתאחד איתם? מה הפער הגדול?
0: אני לא אומר שאי אפשר, הנה אני עכשיו פה קורא להם. אני מוכן לכל דבר, אני מוכן לכל דיבור. אני קורא גם לנתניהו, גם לסמוטריץ'.
2: סמוטריץ' לא רוצה אותך אצלו ברשימה?
0: גם לדרי, גם לדרי.
1: עזוב דרי,
2: סמוטריץ', סמוטריץ', סמוטריץ' זה המקום הכי טבעי שלך.
1: דיברנו על ריאלי, דיברנו על דיון ריאלי, נכון? אז בוא, לא דרי ולא גולדקנופ.
0: אבל שוב פעם אתם פונים אליי בריאליה שלכם, שהיא לא הריאליה שלי, אני הולך לפנות לציבור החרדי, אני הולך לפנות לציבור המסורתי דרך אגב.
1: אוקיי, אז אתה...
0: הציבור המסורתי פנה אליי, נתתי לו את התמיכה, בעיקר במערכת החינוך, ואני הולך להיות, לדרוש את תיק החינוך בממשלה הבאה.
2: חבר הכנסת מעוזבי, נתן באמת הזכיר פה את הפוליטיקות הפנים ציבור דתי לאומי. בסוף המקום הטבעי שלך זה סמוטריץ'. אני שואל אותך, סמוטריץ' לא רוצה אותך? בוא נשים רגע, בוא לא נלך סחור סחור.
0: זה לא המקום הטבעי שלי, אתם מתעקשים להכניס אותי למסגרת הזאת, שבגלל שאני עם כיפה סרוגה, ואתם אומרים לי זה המקום הטבעי שלך, ואני טוען לא, זה לא המקום הטבעי. כי שם רצת עד עכשיו, לא הבנתי,
2: אני לא רצתי שם.
1: אנחנו לא המצ
0: אבל זה לא קשור, זה לא קשור למקום הטבעי שלי, רצי בחיבור, המקום הטבעי שלי זה נועם לישראל, זה המקום הטבעי שלי.
2: החיבור, מה החיבור הכי טבעי שלך?
0: אני אף פעם לא הייתי במפלגת הציונות הדתית.
2: מה החיבור הכי טבעי מבחינתך? המקום שאתה רואה את עצמך יושב...
0: החיבור הכי טבעי להתחבר לציבורים שונים, לרשימות שונות, לעבור את אחוז החסימה, לפלטפורמות שונות, לעבור את אחוז החסימה, ולשרת עם ישראל מהכנסת, שיש לי כוח והשפעה על ממשלת הימין, שבעזרת השם תקום.
2: יושב ראש נועם לישראל, חבר הכנסת אבי מעוז,
1: ידידנו, צריך לומר.
2: כן, בהצלחה רבה.
1: תודה.
0: אמן, תודה רבה לכם, בשורות טובות.
2: פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב8:00 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי,
3: בבית המערך בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות, 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: דוך למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפיף לתקנון שבאתר.
4: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
8: פריגת אצלכם בשמחות.
7: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
9: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון. ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בין האמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל לשמור 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בשבילך ובשבילי כל פעם.
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: טוב, אחרי שכל מפלגה מצהירה אנחנו יכולים לעבור את אחוז החסימה ואנחנו צריך רגע לעשות סדר בפרטים, ומבקשים לשוחח עם הסוקר צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירקט פול, צריך לומר גם בנו של ידידנו רב אבנר שרון. שלום צוריאל.
5: תודה רבה על הגילוי נאות, צהריים טובים על
6: הכולם. חובה, לא, מה, זאת אומרת, אנחנו עיתונאים, גילוי נאות זה לחם חיינו.
5: אני מודה שזה הפתיע אותי, לא הייתי מוכן.
4: מה גם שזה מקור לגאווה להיות הבן של, כי הוא כל כך גם, מה שנקרא, ממלא אותנו, עוזר לנו, ואני מאוד מאוד למד ממנו כל הזמן, אני ואפילו ילדיי לעתים ששואלים אותו. אוקיי, טוב.
5: אני מאוד מאוד אוהב את אבא שלי כאן.
6: טוב, בוא נדבר, בוא נתחיל עם אופר וינטר, בסדר? אני לא יודע אם כבר אתם מורחים, מקיימים סקרים, אתם גם מן הסתם עובדים עבור מפלגות שונות. האם אתה מזהה בתכלול של האירוע הזה איזשהו שינוי שאנחנו הולכים לקראתו אחרי ההשקה אתמול של אופר וינטר?
5: אז התשובה היא שסקרים נעשים באמת כמו שאתה אומר כל הזמן. אנחנו גם נפרסם הערב סקר מנדטים ראשון אחרי בעצם האירוע השקה אתמול. נדמה לי שאנחנו גם נהיה ראשונים בהקשר הזה הערב ב-24, אז הנה גם את זה אמרתי. ועכשיו ככה אם נתקדם למספרים, אני חושב שגוש הימין הולך לקבל תפנית משמעותית מאוד.
4: לטובה?
5: אתה יודע, כל שחקן, השאלה כל שחקן איך יקבל את הדבר הזה. אני מתפקידי לשים את הדברים כהווייתם בצורה הכי מדויקת.
6: אני רגע אעצר אותך שנייה, צורי, אני רוצה לפרשן את הדברים שלך, אולי דברים שאתה לא יכול להגיד. אם אנחנו שמים את אופר וינטר, וזה מה שאני מבין את דבריך, יחד עם נתניהו, לנתניהו יש 61.
4: לא, השאלה אם הוא לא מוריד את סמוטריץ' על הדרך. כי אני לא רואה איך הוא עובר וגם הוא עובר.
6: אבל הוא אומר שיש הפתעות.
4: בוא נראה.
5: אני חושב שאני אגיד את זה רק ככה ברמז, יותר מדי שיח היה בימים האחרונים סביב מה האירוע הזה יעשה לסמוטריץ', ואני חושב שהדברים מגיעים, ההפתעות יבואו דווקא מכיוונים אחרים, של שחקנים אחרים. זה גם אגב מסביר לא מעט מהלחצים שהיו בימים האחרונים מן הסתם, גם בסביבה של נתניהו. לא בהכרח מדובר פה בוודאי על, בוא נגיד ככה, אני מעיר שאחרי הערב אי אפשר יהיה לקרוא, לפחות לשים את וינטר בשורה אחת עם רסיסי המפלגות, כמו שניסו ככה למסגר בימים האחרונים, ובהחלט יהיה אירוע שיצטרכו לטפל בו, באמת במה שנקרא רסיסי המפלגות, גם אירוע פייגלין, גם אירוע אבי מעוז נועם, וכמובן מה שקורה בזירה החרדית, למרות ששם זה עסק הרבה יותר.
4: דיברנו אגב, כן, דיברנו מקודם רק עם אבי מעוז, רק מעניין אותי מבחינתך כסוקר, עד כמה הוא, או 0 נקודה כמה? איפה הוא נמצא בך על המפה?
5: אבי מעוז יודע את הנתונים שלו, אתה יודע, הוא מקבל אותם.
4: כמה? למה הוא ספר שהוא יש תכנות לחמישה מנדטים, כמו שכל מועמד אומר?
6: לא, הוא אומר חמישה מנדטים לעצמו?
5: אני חושב שיש ויכוח, אתה יודע, אני לא מתווכח עם פוליטיקאים בסוף, אתה יודע, אני שם את המספרים לכולם, חלקם...
4: אוקיי, מתקן את עצמי, הוא לא אמר לא שיש חמישה מנדטים, הוא אמר שיש חמישה מנדטים מוחזבים במגזר החרדי, שאליהם, אוקיי, בסדר, תיקנתי את עצמי,
5: בוא נגיד ככה, יש כרגע ארבעה מנדטים בימין, שנשרפים בוודאות כרגע, בין אותם רציסי מפלגות שהזכרתי, גם זליקה, אם אתה מכניס את האירוע הזה בפנים, האירוע החרדי כרגע, גם לייטנר, גם צבע שחור, גם הקהל, גם אחי, כל הדבר הזה, להחתי אירוע שיסתכם בכמה אלפי קולות, להחתי...
6: לכולם ביחד.
5: כן, כן.
6: אוקיי, טוב, זה אני חושב אמירה מעניינת.
4: עכשיו, יש לי שאלה אישית. אני מוכרח לשאול, אני בדיוק דיברנו על זה אתמול גם עם אבי, דיברתי את זה מאחורי השידור. תגיד לי, איך יכול להיות שבסקרים הגדולים של באופן, מה שנקרא רוחבי, ב-12, 13 ו-11, לצורך העניין, הליכוד שם עם 20-22 מנדטים, ממוצע, אל מול הסקרים בערוץ 14, שכמדומני שאתם, דיירק פולס עושים, תמיד 30-32 מנדטים. איך יש פער של 10 מנדטים בצורה כזו... משמעותית.
5: אז קודם כל אני אתקן אותך. דייק פולס מבצע כבר במשך שנה את הסקרים שלה ב-24. זה נקודה ראשונה. אין לי שום אחריות בשום נגיעה על מה שמתפרסם, לא ב-11, לא ב-12, לא ב-13, וגם כמובן לא ב-14.
4: כמה הליכוד מקבלים אצלכם? ממוצע?
5: זו הנקודה הראשונה. הליכוד בסקר האחרון קיבלו, שבוע שעבר קיבלו 31 מנדטים.
6: אז גם יותר ממה שנותנים בערוצים האחרים.
5: אין תקופה. נכון, אנחנו מכירים את הפערים. תראו, שני הפערים המרכזיים בינינו לבין האחרים, וסביב מה שקורה בליכוד, ובהכרח מה שקורה אצל נפתלי בנט. עכשיו, נפתלי בנט אצלנו כבר לפני שבועיים עמד על 7, זה הייתה בעצם הייתה התחתית שלו, משם הוא התייצב, והוא כבר טיפס בחזרה ל9. זה קורה בעיקר בתחלופה פנים גושית, אוקיי, בעיקר...
6: עוברים לאיזנקוט, נכון? זה די ברור.
4: בנט התחזק ל9 מנדטים, רק שתבין מחוץ כזה גדול.
5: נכון, אבל אני אומר את זה, כי היו מי שמהרו יותר מדי גם להספיד אותו, וגם בזה צריך ככה להיות מאוד מאוד רציניים ושקולים.
6: כן, רק אבל צריך להזכיר את הערכות חסר, סליחה, את הערכות יתר

0: של בנט לאורך מערכות הבחירות, שמיד הוא קיבל יותר בסקרים, אבל בפועל...
1: אין ספק שהקמפיין שלו קיבל צורה, אבל אני אומר עוד פעם, ברמה הגושית זה לא באמת שינה, כי זה בעיקר מאבק על הקולות בינו לבין ליברמן ואיזנקוט.
2: תגיד, עד כמה יאיר... אנחנו מוכרחים לסיים. עד כמה יאיר גולן חזק ברמה שהוא ההפתעה מצד שמאל של גוש השינוי?
1: הוא לא הפתעה. ליאיר גולן, לדמוקרטים יש אחלה בייס, שיושב על אזורי 10 מנדטים, לפעמים גם 11, הוא מחזיק קהל מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד חזק, מאוד מוצק, והוא היום בעצם המפלגת השמאל אולי הכי מרכזית.
0: הכי יציבה גם מבחינת המספרי מנדטים. אני חושב שזה גם די ברור, זה אנשים שאין להם כל כך למי להצביע. הם לא יצביעו למפלגות הערביות, והם גם לא יצביעו לאיזנקוט.
1: הוא עושה עבודה נהדרת בהקשר של הקהל שלו, צריך להמר לזכותו.
2: אוקיי. הסוקר צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דאריק פולס, תודה בהצלחה.
0: תודה רבה לך, תודה. אנחנו עוד נשחח עד יום הבחירות. תודה רבה לכל הצוות היקר שלנו, תודה לך נתן משי, אני הייתי אבי גדלוביץ', נסיים כאן, שלום שלום, ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. פואר, חד וחלק. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
7: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילו נשמת מהר"ן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אילכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשריו ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: יום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממה.

0: שהוא גדול.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. יושב ראש רע"מ, מנסור עבאס, עורר סערה כשכתב כי הוא אינו מתכחש לאסון כלשונו שבהקמת מדינת ישראל, ואף ציין כי יהדותה נכפתה על הציבור הערבי. במפלגת עוצמה יהודית הודיעו כי יפנו לבגץ בדרישה לפסול את התמודדות עבאס לכנסת. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי עבאס חשף את פניו האמיתיות, וציין כי מפלגתו פועלת להרדמת הציבור הישראלי בניסיון להשיג בו דריסת רגל. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, טוען כי מפלגתו פונה למנדטים מאוכזבים בציבור החרדי. אנחנו פונים אליהם ומתכננים קמפיינים ממוקדים בריכוזים החרדיים וגם מקיימים מגעים עם המפלגות החדשות. דברי מעוז בריאיון לאבי גדלוביץ' ונתן משי בתוכניתנו אחת בצהריים. בכיר בממשלת הולנד הגיב להחלטה של ישראל לסלק את נציגי המדינה ממרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת בשל ההתנהלות האנטי-ישראלית של המדינה בזירה הבינלאומית. אני חושש שהיחסים בין הולנד לישראל נכנסים לסחרור מסוכן מאוד, אמר הבכיר. הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת ממרכז התאום בקריית גת אחרי ספרד. כוחות הביטחון פשטו על בתי מחבלים במזרח ירושלים ששוחררו בעסקאות חטופים והמשיכו לקבל מזכורת בגין מעשי הטרור שביצעו מהרשות הפלסטינית. במהלך הפעילות נתפסו כלי רכב, כסף מזומן ותכשיטים בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. בגץ דן היום בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו כי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש ביטל בגץ את צו הביניים שניתן ואפשר לתחנות הרדיו לשדר גם באזור הצפון. תחזית מזג האוויר מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת התחממות, מחר תחבול להכבדה באומס החום, ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

אנשים ספקניות. בחיית יאיר, תדליק את המזגן, חם פה רצח. שבועיים טובים, אז הנה מכירים עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, חברים יקרים? יום רביעי בשבוע, י"ג באלול, יום ההילולה של הבן איש חי. עורך אותנו יאיר כהן ושניאור גרינפלד, מפיק אליעזר יפה, טכנאי השידור אלי בן חמו, דיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, אני עמי מימון. היום כולם מוזמנים עד יקנר לכבוד הקדוש רבותיי, הבן איש חי. זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, מיד נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן. 0799-8091-0799-8091. אין עליך, קיבלת את המזגן, לא יודע כזה. האמת זה מזג אוויר לא נורמלי, פעם קר, פעם חם, פעם חם, פעם קר, אתה קופץ מהמזגן לחום, מהחום למזגן. כולם מתקררים, גם אני מקורר, כולנו מקוררים, כולנו מתקררים, כולם מקוררים, מורים. יאללה, פתח את הקווים רבותיי, ונצא לדרך, נעשה פה טוב על הלב. ביתר זייס, ביתר אייז, עם כל הדברים הטובים. בן של מלך העולם. התחלנו.

0: מרי מור. הגויים לפרה שכותבת שירים, מוזיקאית. יאללה חביבי, בוא נצא לדרך, כסף מזומן, יצאנו לדרך חברים, הנה זה מה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יפה, איך אתה יפה, הכל טוב, שלום. משה, שלום.
2: הלו, מה נשמע ארי?
0: מה קורה משה, הכל טוב?
2: קצה, מה איתך?
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום? מה אתה אומר?
2: מה גדול מופיל ולא חוטר כלום?
0: כן. מה אתה אומר?
2: מה גדול מופיל ולא חוטר כלום?
0: כן, הצל של הפיל, מה הבעיה? טוב, יאללה, מתחילים לשחק, אתה מוכן או לא? נסיך. לא, אבל אתה לא באזור קליטה, יכול להיות שאני משחרר אותך.
2: בלי גיטה בכלל, ממש?
0: על הפנים. יאללה, תבוא, תבוא מחר אולי.
2: עכשיו שומעים או לא?
0: כן. מה הם ארבעת השמות לראש השנה?
2: יום הזיכרון, יום הכסה.
0: כן.
2: ראש השנה, יום הדין, ו... רגע. ראש השנה נראה לי השם הרביעי, לא? חודש.
0: לא. משהו שקשור לשופר.
2: יום תרועה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
2: יפה.
0: 20 שקלים. מה פירוש המילה תשליך?
2: פירוש המילה תשליך?
0: כן, מה עושים? מה זה תשליך?
2: להשליך את העבירות.
0: מה זה? מה עושים?
2: מה עושים? עומדים, משליכים את העבירות לתוך מצולות הים.
0: מתי אומרים את זה?
2: ביום השני של ראש השנה. במלחה.
0: לא, זה ביום הראשון של ראש השנה.
2: ביום הראשון, מחילה, שבת, שנה זה, כן, יום הראשון של ראש השנה, לפני בינך.
0: השנה יכול להיות שנעשה ביום השני, שלא יהיה טלטול, אבל כאילו יגדל הים וזה. טוב, יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש השנה, למה?
2: בגלל שתהילים זה 150, פעמיים זה 300 כמניין כפר.
0: תשובה נכונה, 60 שקלים, כל הכבוד. תן לי תשרת תשת תרת.
2: מה לעשות כאילו בפה?
0: לא, תן לי מה זה פחות או יותר. מה, מי, מה, מי, מה, מי, מה.
2: תשרת תשת תרת זה תקיעות שתוקעים בראש השנה. תשרת זה ראשי תיבות, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.
0: כן.
2: תשת, תקיעה, שברים, תקיעה. תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה.
0: יופי, תשובה נכונה.
2: אחלה.
0: יופי, תשובה נכונה. מדוע בכל הנשיאים נכתב השם נשיא? חוץ מלחשום בין המנדב שלא כתוב נשיא.
2: למה לחשום, איפה זה, מה, בנשיאים, למה לא כתוב לחשום בין המנדב נשיא?
0: כן, למה עליו לא כתבו נשיא?
2: שנייה אחת. איפה, בפרשת הנשיאים של המשכן של הקורבנות?
0: כן.
2: נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נו, נ

0: אני זוכר שכתוב נחשון
1: בן אדם
0: נשיא,
1: נחשון בן אדם. כל הנשיאים נכתב השם נשיא, פרט לנחשון בן עמינדב. לא כתוב נשיא. כתוב לפי שהקריב תחילה. ואם בא להתגאות על הנשיאים האחרים לאמור שאני מלך עליכם, מפני שאני הקרבתי תחילה, אמרו לו, איך אתה אל האידיוט שכולם נקראים נשיא, ואתה לא נקראת הנשיא. תמדין על הקו, גם אם אתה על חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, גם אני שם דיימונדס, צחור, לבן, ישיב אישר, עם כל העניינים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום, טובים.
1: שלום, מה שמך?
2: דניאל.
1: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: אמא ש... אשתו של אהרון הכהן? נו מה העניינים, נו מה העניינים?
2: אמו יוכבד, אחותו מריהו.
1: לא שאלתי על אמא שלו ועל אחותו.
2: שמונה.
1: אלי שבע בת עמינדב, תודה. שלום וצוהריים טוב למאזין הבא. כבודו יהיה איתי, כן, יונתן, שלום.
3: כן, שלום, אמי, מה אומר?
1: מאיפה אתה, יונתן?
3: אלעד.
1: ראובן, שבכור היה, למה לא נטל את הכהונה והמלכות?
3: יש טעם אחד, בגלל שהוא לקח את
1: ה... מה זה, הלו, וואי, מה קרה שם, הלו?
3: רגע, עכשיו בסדר?
1: כן, מה קרה, למה?
3: יש טעם אחד בגלל שהוא לקח את המיטה של אבא שלו יעקב ל...
1: תשובה נכונה, החליף את יצועי אביו, תשובה נכונה. מי זה ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, לבסוף נעשה צדוקי?
3: נו, ברך ברך לי השם שנייה.
1: אם הוא ברך, תשובה נכונה, אם הוא ברך, תחזור אליו, שלא יברכה. יאללה, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. יפה מאוד, גדול מהחיים. יאללה. שאלה הבאה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות העולם, ומי הגיבור ביותר בישראל?
3: באומות העולם, גוליאת, אוג או משהו? סיחון, גוליאת.
1: סיחון, אוג, לא יודע, נו, שאל אותך, לא יודע.
3: בישראל, שמשון.
1: נו, ובאיזה? בגויים?
3: אחד משלושת.
1: של מי? מה אמרת?
3: אמרתי סיחון,
1: אוג, גוליאת. מחשבים לך. 60 שקלים.
3: יאללה.
1: כל הכבוד. אבשלום הבן של דוד המלך, שמעת עליו?
3: כן.
1: מה היה לו בעיה? היה לו שערות ארוכות.
3: כן.
1: בקיצור, הוא רץ עם החמור שם, עם הסוס, נתקע עם השיער בעץ. נו. היה לו חרב, למה לא קח את החרב? חתך את השיער ויורד לרצפה, מה...
3: כי כתוב במידה שהוא ראה מתחתיו את הגיהנום התחתון נפתח.
1: נכון, גמרא בסוטה. ראה גיהנום שנפתרה תחתיו. שאלה הבאה. שמעת על אלישע וגחזי?
3: אלישע וגחזי? לא נראה לי.
1: לא שמעת על אלישע וגחזי? גחזי המשרת של אלישע? לא שמעת?
3: כן, כן, שמעתי, נו.
1: למה הוא נענש, גחזי?
3: אם אני לא טועה, אלישע נתן לו את ה... נראה לי היה שתי דברים. אלישע נתן לו את המשענת שחיית את הבן
1: שלה. לא, המשענת הוא... על זה הוא לא, זה שהוא עיר את האריה, זה לא כלום. הוא לא נהנה שם.
3: אז
1: למה
3: משהו אחר.
1: לא, אתה מערבב, כן. אז
3: היה אחד, משהו, אני לא זוכר מאיפה, שהוא ססר סבא, שהוא בא לאלישע, שירפא אותו מהצרת. ואלישע אמר לו שילך לירדן, והוא נרפא, והוא רצה להביא לאלישע חליפות בגדים, לא זוכר מה, כמה דברים. ואלישע לא רצה, ואחר כך גחזי רץ אחריו ואמר לו שאלישע כן רוצה.
1: תגיד, איפה אתה קורא את הסיפור?
3: ולקח לעצמו. מהילדות, ככה.
1: לא, אבל זאת לא התשובה.
3: זה לא התשובה?
1: לא, זאת לא התשובה, לא.
3: וואי. אז רגע, שנייה, תן לי לחשוב רגע.
1: עומדת הגמרא בסרט סנהדרין, דף קוף עמוד א'. למה נענש גחזי המשרת של אלישע?
3: למה?
1: בשני שקרא לה לרבו בשמו. קרא לו אלישע, מה אתה קורא לאף שלך בשם שלך?
3: נכון, ראיתי את זה פעם איפשהו.
1: גמרא, מסרת סנהדרין. טוב, היית בסדר. קבל איתנו גם אתה חולצה לשבת

0: שווי הפרס, למעלה מ-100 שקלים. חולצה, מתנת דיימונדס, אחלה חולצה, תהנה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
1: שלום, שלום.
0: אני שומע את עצמי מספר פעמים. מה אתה אומר, מה?
1: אנחנו מחיפה, שנתתם לנו עכשיו שידורים, פה נהנים מהקול שלכם.
0: תבר שמו, אבל עכשיו יש דיון בבגץ, תתפלל. על מנת שלא יורידו אותנו שוב פעם, בגץ רוצה להוריד את השידורים באזור הצפון. תדליקו נר בזאת השם, שתתפרק הממשלה, וגם בגץ, כולם שם שילכו הביתה. רק תשמע רגע, אני שומע את עצמי כמה פעמים, יכול להיות שהמקלט דלוק אצלך?
1: זהו, אמרו לי, זה בשידור, לא יודע, לא מנסה, שום רמקול, שום דבר, לא יודע למה.
0: טוב, אמרת לו, אמרו לך, הם אמרו לי, אמרנו לו, דיברנו על זה.
1: עמוד בחלון, עמוד בחלון.
0: עמוד בחלון, תרים את הראש. יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה הקשר בין עבודת פרך במצרים לראש השנה?
1: לאגוזים.
0: אגוזים? איזה אגוזים, אחי?
1: הסימן, לא הסימן. שנייה, למה לא אוכלים את האגוזים? אה, זה עם החטא, לא, שלא יזכיר את החטאים. הפרך החרוסת, נו, מה חרוסת, אבל שעושים את
0: ה... אומר הדק בתהילים, בראש השנה, בטלה עבודה מאבותינו במצרים, היציאה הייתה בתדווה וניסן. אבל הפסיקו לעבוד בפרך בראש השנה. תדעו לכם, בראש השנה הזה, אתם לא צריכים לעבוד בפרך. יש לכם את יאיר כהן, הוא יכין לכם סלטים, חלות לשבת של צולמן, וכל הדברים הטובים. יאללה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. תעניק לו בבקשה לבחור ההוא קלמר של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן של הדה בסט. מי עכשיו איתנו? יעקב, שלום יעקב.
2: עמי, אין לי חולצה לחג, עמי.
0: בסדר, אנחנו נחשוב אליך, אבל לפחות תענה לי איזה 10-15 תשובות. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, בוא.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, האם מותר לטענות בראש השנה ולמה?
2: אפשר, כי זה יום דין, זה כמו שבת, אם אפשר, אם יש תענית חלום, אבל רק תענית חלום.
0: הבנתי.
2: לא תענית רגילה.
0: הבנתי, אז אתה אומר שמותר לטענות.
2: כן, לא, אולי לא, לא. בעצם לא, זה נוגעים שבת, לא. אם אתה מדבר על תענית חלום, יכול גם, אם מילה בשבת יכול לטענות על תענית חלום, מסתמה גם בראש השנה אפשר, אבל אם לא תענית רגילה, לא. שלא יכנס לחג בתענית.
0: אז מה אתה אומר, כן או לא?
2: לא, לא, לא.
0: שיגעת אותי, נו מה?
2: לא, אני אומר, בשביל לא בשבת מוצא להתאמנות תענית חלום.
0: כרגע בקטע שלך, אני, כרגע בקטע שלך, במקום חולצה להביא לך ככה כפתורים.
2: לפחות שרבו, אמי.
0: האם מותר להתאמנות בראש שנה ולמה?
2: ואנחנו נצטרנו כי זה יום דין,
0: יום חג. אסור משום שנקרא חג שנאמר בכסל יום חגנו, אבל יש חולקים, זה הובא בבית יוסף, לכן גם אמרת שלא וגם שכן, יצאת ידי חובה.
2: כי אני אומר,
0: אבל בסדר, קיבלת צברון לבינתיים.
2: יאללה, קדימה.
0: צברון יש לך כבר. איי, איי, איי, איי. יאללה. שאלה הבאה. שמעת על רבי אמנון ממגנצה?
2: כן.
0: מי זה היה רבי אמנון ממגנצה ואיך הוא קשור לימים הנוראים?
2: הוא היה ביום תענית בגבות השנה, הביא אותו לכיפור, הביא אותו לקומר שלנו שימיר את דתו. ובהתחלה אמר כן, אחר כך אמרת אין לי שלושה ימים לחשוב על זה, אז הוא אמר לא, אוי ובוי, הלכתי הביתה, אמר אם חשבתי על זה, אז צריך שיערו אותי, אז קיצצו לו את האצבעות על כל דבר הוא צעק ואמר. ונתן התוקף, כמו שאמר, שחוקרים את זה לפני מוסף בכיפור.
0: נכון, גם בראש שנה וגם בכיפור, נכון, נכון.
2: אז הוא התאר, הוא אמר, למה אמרתי דבר כזה? למה בכלל חשבתי להאמיר את דתי?
0: הוא נתן לתוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, וואי וואי. אני אוהב את הניגון הזה, אני אוהב את זה. עושה לי ככה לחץ, ככה עצבים. לא עצבים, יענו רגיעה, אבל לחץ, אבל פחד, כן.
2: אבל אנחנו לא קוראים את זה לפני המוסף, לא יודע למה.
0: מי לא קורא את זה, אצלכם? תחליף, תחליף את כנסת.
2: תחליף את כנסת, אומר,
0: מה זה, הפיוט של רבי אמנון ממגנצה? אין לזה אח ורע. זה גם אשכנזים וגם ספרדים.
2: נכון. מכניסים ספר תורה להיכל.
0: תבטלו את המכירות, תבטלו את המכירות, ותעשו את הפיוט הזה. כן, בטח.
2: תן לצעת יום לשנה.
0: מי יחיה ומי זה, מי בקיצור, לא מבין, מה זה, זה מכניס סירת שמיים אמיתית. יאללה, אתה עם 40 שקלים, תגיד לי, שאלה הבאה. השומע תקיעת שופר משופר גזול. האם יצא ידי חובה ולמה?
2: כן, זה לא המותר בפיך, אפשר, אין בעיה פה, זה לא הבעיה של, זה לא הבעיה של הגזל, זה התקיעה של השופר עצמה. השופר עצמו.
0: אז מה? כן. אז מה?
2: יצא ידי חובה.
0: תשובה נכונה, אבל למה?
2: כי אמרתי, לא, זה לא כמו תפילין המותר בפיך. אנחנו מחויבים על שמיעת שופר. לא משנה לי מה השופר.
0: יפה מאוד, 60 שקלים. המצווה היא על שמיעת שופר. יופי. אתה יש לך כבר... יש לך שתי שרבולים כבר, אתה יכול ללכת. אבל הפעם זה שרבולים קצרים, אתה מבין? תגיד לי, עכשיו, בן אדם יש לו שופר, במקום להצמיד את השפתיים... לפייה הוא הוזיז את זה קצת אבל נשף חזק, האם היא יצאה ידי חובה או לא יצאה?
2: הוא שם את זה, נגע בזה בשפתיים, נגעו בזה?
0: לא נגעו.
2: לא נגעו, לא יכול, מה פתאום? זה תוך הפה.
0: למה? מה קרה? מה צריך לאכול את זה? מה זה?
2: איך אפשר?
0: הוא יצא לו כל פצצה, מה?
2: לא יכול.
0: למה?
2: כשיוצא לשים את זה בפה ולגוע עם זה בשפתיים עצמם.
0: לא, בוא נעד...
2: חלק מהמצווה.
0: מה איפה כתוב במצווה לדרג כזה? יש לי ריאות חזקות, ואני נושף.
2: כן, הבנתי, נכון.
0: ומוציא קול, אז מה?
2: לא.
0: למה?
2: כי זה לא תקיעה, זה לא נקרא תקיעה. לתקוע זה נקרא, לתקוע, לשים את זה בפה ולתקוע זה.
0: אבל שומעים את התקיעה ברקולה, מה זה?
2: נכון, אבל לא יצא. לא הייתה זה חובה, וגם זה לא הוציא את זה חובה.
0: למה?
2: אין לי סביבה עם הזדגל, לא יודע מאיפה... אבל אני יודע שאי אפשר.
0: טוב, תשובה נכונה. הוא לא יצא כי צריך שהפה שלו ידבוק לשופר, ושים אנחנו אל חיקך שופר. שולחן ערוך תקפ"ו, הנה עוד הלכות שופר שלמדנו. שאלה הבאה. אתה מוכן?
2: כן.
0: למה לא תוקעים בשופר בשבת?
2: יצלצל בשופר רבים, אני רוצה ללמוד שופר. כמו לולב, כמו כל הדברים האלה, יבוא אותו חכם שלי, ילמד אותו.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. אתה רוצה את 100 שקל או שאתה רוצה להתקדם הלאה?
2: ממשיך, אני צריך להגיע לשרוולים ולצווארון ולחפים.
0: יאללה, בכיף. איזה פרק בתהילים יש נוהגים לומר לפני התקיעות?
2: בהתחלה, בין הפרקים הראשונים. אני זוכר איך הוא מסתיים. נדיבי עמים, מאספו עם אלוהים, אבנתי לגויים ילד...
0: בסדר, נו, מה עמים הוא ממה?
2: מזמור לזה, היו לו גם כל הארץ.
0: לא, אז מה?
2: מה, אבל יש שם מה.
0: מה המזמור, נו?
2: אני לא זוכר את הפרק, איזה פרק עצמו.
0: תשמע, השאלה הזאת זה 50 שקל, אתה קופץ מ-100 ל-150. אז או שאתה משאיר לי את הכסף.
2: אני אומר, אני לא זוכר את ההתחלה שלו, כי עוד לא עברתי על...
0: לא רוצה את ההתחלה שלו, איזה פרק בתהילים, מה הבעיה?
2: בוא לארץ, בוא לפנה וזה, לא. לא עונה לי כרגע, אבל אני זוכר את הסיום שלו.
0: טוב, נפלת על שטות, תאמין לי, חשבתי שאתה תיקח את זה.
2: כן,
0: אה? אבל חולצה בדרך אליך, תתחדש.
2: תודה,
0: אמי, תודה. לאהבה וחיבה. תן לו חולצה של דיימונד, ותן לו גם עניבה, וגם גרביים מתנה. יאללה, חברים, אני חייב לבוא לפרסומות, מעט אחר מכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז, לעשות פה דברים טובים, בהמשך זיכוי רבים.
3: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי,
3: בעקבות בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: תגיד ניסים,

0: אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
3: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
7: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
9: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי
10: במקום הזה ושם הוא הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה אם הוא תורם לדבר כזה האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
9: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
11: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
13: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
3: עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
4: שלום לבן דודי.
5: שלום עליכם, שלום עליכם לאחי היקר, רבי עמי הצדיק, מה שלומכם?
4: מה נשמע רבי אברהם? התגעגעתי אליך, תאמין לי. היום זה יום ההילולה של הבן איש חי.
5: בן יוסף חיים הקדוש, כן, כן, בטח.
4: אתה יודע, הבן איש חי, הפלוס הגדול שלו, הוא היה תמיד פותח בהפתעה בדרשה שלו. היה צועק, יש אישה אחת במצרים, ילדה 60 ריבו.
5: כן, כן, הוא היה עושה את זה בצורה כזאת, כדי שאנשים יתלהבו. כן, הוא כותב בהקדמה לספר עוד יוסף חי, איך, כל מיני טיפים לדרשנים, איך להלהיב את הציבור. אז הוא היה עושה כל מיני דברים מתוחכמים. גם כן, הוא עשה את החידות, ספר עם רבינה, החידות.
4: כן,
5: הוא לקח. רבי עמי מימון קיבל את ההשראה לעשות את החידודות.
4: הוא העתיק ממני, אני פשוט... יש הפרשה שנים, אבל...
5: כן.
4: אבל הנקודה... הנקודה של בעל ההילולה, הבן איש חי של היום, שהוא דאג שיהיה רק אהבה ואחווה. הוא לא אמר להם, תהיה לכם גיהנום, ויהיה לכם גני גיהנם, וכל זה.
5: כן, הוא כותב, הוא כותב את זה בהקדמה, שלא טוב לדרוש ברבים על בספר ראשית חוכמה, ותמיד, וגם כן הוא עשה, גם כן הוא... היה דורש גם לפשוטי העם, לנשים, יש לו ספר חוקי נשים, קנו לנאסה, שהוא מדבר שם על הנשים בצורה, אתה יודע, בצורה ברמה הכי נמוכה שיש, ומצד שני יש לו תשובות ברב פעלים, ברב ברכות, בתשובות הכי עמוקות, זה הגדלות של הגדולים של ישראל, שהם יכולים לרדת לכל הרמות, לכל הציבורים, אתה מבין? זה הכוח הגדול הזה.
4: טוב, דיברנו על האישה הזאת ממצרים שלדה ששם ריבו, אגב, זו הייתה יוכבת של דת משה רבנו, שקול כנגד שם ריבו. אבל אז בואו נדבר על מצרים. פרשת השבוע שלנו מדברים, האם אפשר לרדת למצרים? או לטייל במצרים?
5: כן, כן, כתוב, כתוב בתורה, לא תוסיפו נשוב בדרך הזה עוד. ודרך אגב, יש בגלל הנורמליזציה עם מצרים, לא יודע מה קורה איתה, אז יש איזו קהילה בניו יורק, קהילת אבא ואחווה, שהם רוצים, יש להם איזו תוכנית לעשות שם, להפריח את השממה המצרית, כמו אבותיהם, כן. שאלה אם התוכנית להחזיר ולהכניס שם את היהודים, זה לפי ההלכה זה מותר או אסור. כי כתוב בשלוש מקומות בתורה, התורה אומרת בפרשת שופטים, שהתורה אוסרת למלך להרבות סוסים פן ישוב למצרים, והשם אמר לא תוסיפו נשום בדרך הזהות. גם כן, בשלוש מקומות בתורה, כתוב בירושלמי במסכת סוכה בפרקי הלכה א', שאסור לשוב למצרים. אבל אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת סוכה נ' א', שהגמרא שם מספרת באלכסנדר של מצרים, שהיה שם בית כנסת ענקית, שהיה שם 1,200,000 איש. היה שם, הגמרא אומרת, 71 בימות מזהב, ומרוב הגודל שהיה שם, הקהל לא יכולים לשמוע את הקול של החזן, לכן היו מניפים סודרים, כדי לסמן לעם מתי לענות אמן, היה להם 19 סודרים בצבעים שונים.
4: וואי, יפה.
5: וכל, כן, ככה בן איש חי מסביר, בבן יהודה, היה להם 19 סודרים בצבעים שונים, כי הרי אתה יודע, כל ברכה זה כנגד זה חסד, גבורה, תפארת, אז היה להם בצבעים, היו מרימים סודר, סודר מסוים, זה אדום, זה דין, היו אומרים למינים ולמלשינים, כל מיני כאלה, כן? עכשיו, שאלה גדולה, איך התגוררו כל 1,200,000 האלה במצרים? עכשיו, זה לא רק זה. יש לנו כל מלא מלא גדולי ונאורי האומה היהודית התגוררו במצרים. אבא של רבי חננל, של רבנו חננל,
4: כן.
5: רבי חושיאל גאון, הוא היה גר במצרים. הרמב״ם היה, הוא הקים שם, הוא היה רופא של המלך, של צלח הדין. הרדב"ז, רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, דודו של רבנו הארי, עוד הרבה גדולים וצדיקים שגרו במצרים. הרי כתוב בתורה, לא תוסיפו לאותם עוד עד עולם.

0: הציפו לשוב בדרך הזהות, איך הם גרו במצרים? אז באמת, בספר כפתור בפרח של רבי אשתורי הפרי, הוא כותב בשם רבי שמואל, מבני בניו של הרמב״ם. אתה יודע, אנחנו צריכים לרבי עמי, אנחנו צריכים באמת לבדוק אם אנחנו מיוחסים לרמב״ם, אני ואתה, כי אנחנו המשפחה שלנו מיימון, תמיד? צריכים לבדוק את זה אחד ולתמיד.
1: האמת שכמו שהבן איש חי עם החידות, גם הרמב״ם שייך אלינו, ודאי, מה השאלה?

0: הרבה חכמים פקפקו בעדות הזאת, כמו שכותב הראשון לציון רבי דוד חזן בספרו ישר לב, שיש מאות ואלפי מכתבים באגרות של הרמב״ם, שלא נמצא אפילו באחד מהם את הנוסח הזה. עכשיו, אז איך יש ליישב את המנהגים של חכמי הדורות? מה נעשה? יש איגרת של הרבי, שאני לא מצאתי אותה לפני השידור, אבל זכור לי שראיתי את זה מתוך אלפי האגרות, אתה יודע, צריך לעשות את זה, אותה חוכמה, רק בשביל הכתבים של הרבי.
1: יש, באי ברובוקס.
0: כן, אבל החיפוש שם לא רציני, אתה מבין? יש לגבי, אם אפשר לעשות, לפתוח שם מקום של יהדות במצרים.
1: בית חב"ד במצרים? נו.
0: כן, בית חב"ד במצרים, בית חב"ד בני נילוס, כן.
1: כן.
0: יש הרבה ישראלים הולכים לסיני, לכל מיני מקומות כאלה. גם הם צריכים להניח תפילין ולאכול כשר, נכון?
1: נכון, נכון.
0: אתה מסכים, אז מה עושים? אז הוא שם, הוא כותב, אחד מהתירוצים על פי ספר הירים, שם שהוא כותב שסנחריב בלבל את האומות, אז כל האיסור להתגורר במצרים זה רק עם אותם מצרים. כי כל האיסור זה ללמוד מתועבד מצרים. אז לכן, כל המצרים ש...
1: אז עכשיו זה המצרים החדשים.
0: זה מצרים חדשים, זה לא אותם מצרים. ועוד הסבר שכותב אותו ברב עובדיה ביחיד ודעת בחלק ג' סימן פ"א, הוא כותב שכל שם הוא נשאל האם עיתונאים יכולים לבקר במצרים בשביל לעשות, יש שם ועידת קהיר, לא יודע לפני כמה שנים זה היה, אז שם הוא כותב שכל האיסור זה דווקא לחזור בדרך הזו. זאת אומרת, שחוזרים באותו דרך שאבותינו ירדו במצרים, אז אסור. אבל אם הולכים בדרך עקיפה, אין בזה איסור, וגם כן, הרדב"ז כותב שכל האיסור זה דווקא להשתקע שם. אבל אם זה על מנת לחזור, ככה הרדב"ז כותב בפרק ב' בהלכה ז',
1: בקיצור,
0: אז אין בזה איסור.
1: בקיצור, כן. הרב מתיר ללכת לסיני לטיול.
0: כן, זה מותר, כי זה לא אותם מצרים, זה לא באותו דרך, וגם יותר מזה כותב רבי בנימין מתודלה בספר מסעות רבי בנימין, שהמצרים החדשה היא רחוקה מאוד מהמצרים העתיקה. כל האיסור זה דווקא על מצרים של אותו זמן, לא המצרים של זמננו, כן. ולכן הוא כותב, רבי יעקב קסטרו כותב בהגאות ערך לחם, באבן העזר, סימן קכ"ח, שקהיר, שנמצאת של קהיר של היום, היא לא בכלל האיסור, ולכן הוא כותב שלכן רבים וגדולים התיישבו בה, ולכן הוא אומר רציץ אליעזר בחלק י' סימן פ"ז, למה הרמב״ם עזב את אלכסנדריה ועבר דירה לקהיר? למה הוא עבר לקהיר? אז הוא אומר כי הרמב״ם הוא חיכה לשעת הכושר, שהוא יוכל לעבור דירה, כי קהיר היא לא נחשבת מצרים על פי התורה, לפי שיטת הזה. אז לכן לפי זה, קהילת אהבה ואחווה, זה קהילת אהבה ואחווה שנמצאת בניו יורק, הם רוצים לפתוח שם את כל... אתה יודע, הרב עובדיה היה שם רב לפני 60 שנה, ושם הוא התחיל להיות רב. הם עברו כולם לניו יורק, זה שם הרב שמעון אלוף. הם רוצים, איך אומרים, לשחזר את הקהילה. אם זה בקהיר,
1: שיבנו את הפירמידות בניו יורק.
0: שיבנו את הפירמידות, יביאו את מצרים לניו יורק, אתה אומר.
1: הגאון הרב אברהם מימון, תודה רבה, מחכים אותנו כמדי שבוע. מספר הטלפון להצטרף לשיעורי הוואטסאפ.
0: אני אסיים עם עוד דבר אחד בשם הרבי, שאומר מה שאסור לחזור בדרך מצרים, אז הרבי מסביר את זה באופן של הפנימיות. אומר, הכוונה, לא הכוונה שאסור לחזור למצרים, אסור לבן אדם לחזור למצרים של עצמו. יש לבן אדם כל מיני תקופות שהוא היה בתקופות עצובות של החיים.
1: כן.
0: אז הוא אומר, זה המצרים של הבן אדם. אז הרבי מסביר שאסור לשוב לדרך הזה עוד, הכוונה שאם היה לך איזה צער בחיים, אל תשוב לאותו צער, אל תתייחס לאותו צער, אל תשוב לדרך הזה עוד של המצרים שלך. ככה על... מסביר הרבי הקדוש.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון, תבואה מפעילון במיליון, תודה רבה. אלה שרוצים להזמין שיעורים של הרב, רבותיי, אפשר להתקשר אליו ישירות 055-67-97-353 055-67-97-353 הגאון הרב אברהם מימון. פרסומות, מיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי
3: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.
4: עכשיו 03-677-7772
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ.

0: צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיעור פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
5: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
6: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
5: כפוף לתקנון המבצע.
6: חשבון, כי
7: יושר
6: אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
9: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
10: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
11: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
12: נתיב החסד סופר קרוב.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: באופן פרסומי.
1: טוב, שלום לגיא מביקיר לזה, שלום גיא.
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: תשמע, השבוע טס לו במהירות, והמבצעים שלכם רצים וחרכו את הרשת, וגם המאזינים שלנו לפי דעתי הבינו את הפוטנציאל פה. בואו נחזור על המבצע המטורף שנשאר לנו בדיוק 24 שעות לסיומו.
2: אז באמת, ביקיור לייזר לקראת ראש השעה.

0: מה הקרב הוא בא, יצא במבצע הכי משוגע שעשינו בעצם מאז שהחברה הזאת נוסדה לפני 18 שנה, שלושה מכשירים במחיר של פחות מאחד, זה אומר שבחבילה אחת אנחנו מקבלים גם שלושה פתרונות, גם ביטיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו, מכשיר לטיפול בכאבים, דלקות, מתנה נפלאה להורים, לעצמכם, למשפחה. המכשיר הזה נמכר ב-2,520 שקלים בסופר פארם. אתם מקבלים אותו ב-1,990 שקלים, אבל זה לא נגמר פה. באותם 1,990 שקלים מקבלים גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, משולב בטכנולוגיית קירור חדשנית, שהופכת את הטיפול הרבה יותר נעים ונוח. המכשיר הזה לבד שווה 1,700 שקלים, ואתם מקבלים אותו ביחד עם הוויטיור לייזר, ומכשיר דרמה אייליף, מכשיר למיצוק העיניים, טיפול בקרויות של העיניים, גם הוא מכשיר מבית אמפארטק ארצות הברית בשווי של 999 שקלים, אתם מקבלים פה חבילה מטורפת ב-1,990 שקלים, זה אמור לסגור לכם פינה לראש השנה, לכל מי שמחפש מתנות מקוריות, איכותיות, במחיר חסר תקדים, ביטיור לייזר דאגה לכם.
1: דבר נוסף, קיבלתי הודעה פה כרגע, מה קרה שהמחיר הזה נהיה כזה זול?
0: אז אנחנו בעצם הבנו כבר מזמן, ואתה יודע, אנחנו איתך ועם כל ברמה המון המון שנים.
1: כי 5,400 שקל פתאום נהיה 1,990, יש פה משהו מוזר, זה מכשירים חדשים?
0: חדשים לחלוטין, ברמה הגבוהה ביותר. אני מדבר על ביקי ולייזר פה, הכי חדיש, הכי מתקדם, הכי עוצמתי. אני מדבר על סילק ווייף פרו, מכשיר להסרת שיער, גם הוא חדש לחלוטין, הכי חדיש והכי מתקדם עם טכנולוגיית קירור, ואני אסביר משהו, אנחנו באנו לשבור את השוק. להסיר שיער זה לא מותרות, ולטפל בכאב זה לא מותרות, ואני חושב שביטיור לייזר צריך להיות בכל בית, ואנחנו כאן לאפשר זאת באמת במחירים חסרי תקדים. אפשר לחלק את התשלום אגב ל-24 תשלומים, בכרטיס אשראי או ב-12 צ'קים לשליח, כך שגם פה אנחנו דואגים לכם למה שנקרא לסידור נוח.
1: והזדמנות,
0: אנחנו עשינו את המבצע הזה לפני כחודשיים עם מכשיר להסרת שיער אחר, הוא אף, הוא נגמר, אז לא המכשירים, עצרנו את המבצע באמצע. גם פה,
1: כן.
0: מלאי מוגבל של המכשירים, תנצלו את זה, כי זה מבצע מטורף. מי שלא רוצה אגב מכשיר להסרת שיער, רוצה רק ביקיו לייזר, מחיר מיוחד במוקד, ומי שלא רוצה ביקיו לייזר, רוצה רק הסרת שיער, כי אולי יתברש לו ביקיו לייזר, אז מחיר מיוחד במוקד, כוכבית 3414, כוכבית 3414, ראש אלוף. השנה, אנחנו דואגים לכם למתנות הכי שוות, במחיר הכי טוב שקיים.
1: אלוף, כוכבית 3414, גיא, תודה רבה נסיך.
0: תודה רבה, אני יקר, תודה.
1: אין עליך. וזה גדול הזמר, אני בן משיח, ברי חתן וקלה. מי חתן וקלה, גזע גברך. אחלה שיר.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: פור. חד וחלק.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
5: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השיר ופרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
10: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
11: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
12: פריגת אצלכם בשמחות.
11: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
13: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
14: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
15: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחיסכון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
4: כל ברמה החדשות.
5: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, טוען כי מפלגתו פונה למנדטים מאוכזבים בציבור החרדי. אנחנו פונים אליהם ומתכננים קמפיינים ממוקדים בריכוזים חרדיים, וגם מקיימים מגעים עם המפלגות החדשות. דברי מעוז בריאיון לאבי גדלוביץ' ונתן משי בתוכניתנו אחת בצהריים. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס עורר סערה כשכתב כי הוא אינו מתכחש לאסון כלשונו שבהקמת מדינת ישראל, ומציין כי יהדותה נכפתה על הציבור הערבי. מפלגת עוצמה יהודית אמרה כי תפנה לבגס בדרישה לפסול את עבאס מלהתמודד לכנסת. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי עבאס חשף את פניו האמיתיות, וציין כי מפלגתו פועלת להרדמת הציבור הישראלי. בכיר בהולנד הגיב להחלטה של ישראל לסלק את נציגי המדינה ממרכז התאום האזרחי הצבאי בקריית גד בשל ההתנהלות האנטי-ישראלית של הולנד בזירה הבינלאומית. אני חושש שהיחסים עם ישראל נכנסים לסחרור מסוכן מאוד, אמר הבכיר. הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת ממרכז התאום בקריית גד, אחרי ספרד. כוחות הביטחון פשטו היום על בתי מחבלים במזרח ירושלים ששוחררו בעסקאות חטופים והמשיכו לקבל מהרשות הפלסטינית מזכורות בגין מעשי הטרור שביצעו. במהלך הפעילות נתפסו כלי רכב, כסף מזומן ותכשיטים בשווי כולל של מאות אלפי שקלים. בגץ דן היום בעתירה נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם קול ברמה. שר התקשורת שלמה קרעי שב על עמדתו לפי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. נזכיר כי לפני חודש בגץ ביטל את צו הביניים שנתן בנושא ואפשר לתחנות הרדיו לשדר גם באזור הצפון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: היום מורגשת התחממות, מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ושבת קודש ירידה בטמפרטורות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן, רבותיי. 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, יוצאים לדרך.

0: יאיר כהן, תתחיל להירגע מוטה.
1: לא עוזר לי פה הנות, לא תבר נעלה.
0: יאללה, אליעזר יפה. יאללה, אלי בן חמו. יאללה, צולמן ופדידה. ואבי הבן, שני אוגרינפלד.

0: וזה אז אמר רונן אבי קסר. יאללה, יוצאים הדרך.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: ישראל, שלום ישראל, מה קורה ישראל, ישראל, ישראל, בטח, באש, ישראל, מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
1: משחקים?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע?
2: למה מי?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע למה? כי הוא שוחה בחומר, הוא שוחה בחומר. הוא שוחה בחומר! יאללה. יאללה, איך קפצתי שאלות על פורים? באיזה שפה דיברו בקטן ותרק כשזממו להרוג את החשברוש?
2: איזה שפה זה היה? טורסית, לא?
0: נכון, נכון, תשובה נכונה, יפה. איזה אומה גזרה, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק?
2: דלוקי ישראל, יוון.
0: תשובה נכונה, יוון. שאלה הבאה, מה משותף ללבן ולבלעם?
2: שתיהם רצו לעקור את הכל, לא?
0: מה אתה אומר? מה המשותף ביניהם, אבל? למה הגדה? גמרא בסדר,
2: מה משותף לרישות שלהם?
0: מה אתה אומר?
2: מה משותף ברישות שלהם?
0: לא, מה משותף ביניהם? לא? התשובה היא הגמרא במסכת סנהדרין, דף קופי אומרת שבלעם זה לבן. אתה הבנת את זה? שוקי. שוקי, שוקי, בוקי. בוקי, בקי, בוקי. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה ברעננה. מסעדת גריל האוס ב-12, מסעדה איכותית ברמת על. אכלו ענבים והסבאו והתפנקו להם. חוב אחוזה 124. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
3: שלום רמי, מה נשמע?
0: מאיפה אתה מותק?
3: אלעד.
0: אלעד לי לעד. טוב. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים? שחצנים, לא רצחנים. איזה עיר נאמר שתושבים שלה שחצנים? מדברים בלשון גאווה. על איזה עיר מדובר? מי יודע? בוא נראה אם אולי ג'ימיני יודע. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו.
3: שנייה אחת.
0: מה שנייה? יוצא שבת כבר, נו. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים על פי הגמרא? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו זה.
3: אולי פרסים, יכול להיות פרס?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא. עומדת הגמרא, ירושלים, אנשיה, אנשי שחץ היו, מדברים בלשון גאווה. כמה עומדת הגמרא בסרט שבת, דף סמך ב', עמוד ב'. תזכור את זה, סב, בב. קבל מאיתנו כוח שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של...

0: מרן הרב עובדיה אור לציון הבן איש חי, סט חובה בכל בית ללימוד הלכה, משנה ברורה תפארת של הגאון הרב יעקב רחימי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ישי, שלום.
1: שלום רבי אמיר.
0: שלום וברכה, גדול או קטן?
1: קטן עכשיו.
0: שאלה ראשונה, מתי התקבצו כל הנשמות של כל הדורות במקום אחד?
1: בהר סיני.
0: תשובה נכונה, מתן תורה. יפה מאוד. אומרת הגמרא מסכת קלה, איזה מעשה של אדם גורם עניות לבניו?
1: שהוא
0: מזעזע בפירוי לחם? לא, ניסיון נוסף.
1: זורק?
0: ניסיון נוסף.
1: איזה מעשה?
0: איזה מעשה של בן אדם גורם עניות לבניו? מסכת קלה, פרק א'.
1: אין לי מושג.
0: אומרת הגמרא, כל מי שלא עוסק בתורה, הילדים שלו יהיו עניים. מפחיד, אה?
1: מבהיל.
0: מבהיל. תמתין על הקו, קווים איתנו קלמר של מודן וגם תיקוכל של מודן, ותהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, שלום.
2: מה קורה בימי?
0: מה קורה, הכל טוב?
2: ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, האם יהיה מוות לעתיד לבוא?
2: לא.
0: תשובה נכונה. בילה מוות לנצח, כוונה עם ישראל. אצל הגויים יהיה, אבל בישראל אף אחד לא ימות. טוב, שאלה הבאה. איזה מהמכות של מצרים לא נעשו על ידי משה ולמה?
2: מכות שהיה צריך לקות באור. כמו דם.
0: כן.
2: פרדן עלי.
0: כן. דם, צפרדע וכינים. יאללה, מחשבים לך את זה. 40 שקלים. היה את חטא העגל, שמעת על חטא העגל?
2: כן.
0: מי נהרג על זה שלא רצה לעשות את עגל הזהב? יודע?
2: מי שחטא בעגל, לא?
0: לא, מי שלא רצה. היה מישהו, אמרו לו, בוא תעשה את חטא העגל איתנו, וזה אמר להם, לא רוצה. לא רוצה לעשות לכם את העגל הזהב. הרגו אותו, מי זה היה?
2: אהרון הכהן?
0: לא, זה היה חורשה, הבן של מרים. תודה, קבל מאיתנו חולצה במתנה של דיימונדס. בכיף, תהנה לך. עוד שבת קודש, שלום וצהריים טוב. אני גם שם דיימונדס, אני תורס לכל לבן צחור מדיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יעקב, שלום.
3: יעקב. כן, שלום,
0: אמי. מאיפה אתה, יעקב?
3: נתניה.
0: למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
3: איך? עכשיו,
0: שומע. הלו, עבור למקום שקט.
3: כן, כן.
0: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
3: מדוע, מה?
0: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
3: מודו מה? לא שמעתי.
0: טוב צדיק, תודה רבה לך. אומרת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ה, משום שהנהיג עצמו ברבנות, 0799-800-921, 0799-800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין תתקשטר את הזה, 0799-800-921. יאללה, לא מחכה לכם. התשובה היא, רבותיי, למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו? משום שהנהיג עצמו ברבנות. היה צריך להנהיג את עצמו ביותר צניאס. פדידה, תדע לך שאתה מפוטר. תדע כך שתקרא איזה חשבון. אגב, היום יום ההילולה של רבי אברהם פיש, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. נתנאל, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, רבי עמי.
0: ואיפה אתה, נתנאל?
4: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: בחיי מי לא נראתה הקשת?
4: רבי שמעון בר יוחאי ורבי חייא.
0: רבי יהושע בן לוי, בסדר, מחשבים לך את זה. מאיפה משה רבנו נהיה מיליונר?
4: מהשבעי לוחות, פסולך, פסולת שלך.
0: תשובה נכונה, פסולך של לוחות הבנים כראשונים, הפסולת של הלוחות, משה רבנו נהיה מיליונר. תשובה נכונה.

0: שאלה הבאה, מדוע הדורות הראשונים העריכו ימים ביותר? כולם חיו, אתה יודע, הם תושה לך 700, תאו 900, תאו זה, למה?
1: לפני המבול, אז היה להם תאריכות ימים, אחרי זה הוא אמור, לא היה מוכי באדם.
0: למה? מדוע הדורות ראשונים העריכו ימים ביותר? זה עכשיו לחודש אילול, רבותיי, תן לכם נקודת מחשבה אחרת לגמרי. מדוע דורות ראשונים העריכו ביותר ככה? חזל כותבים את זה. גם התז מביא את זה, גם סתם שתדע.
1: אולי שהניגו לפני שורת הדין?
0: מפני שעשו גמילות חסדים. אומרים מפני שעשו גמילות חסדים, והיית בסדר, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. כשאנחנו מפנקים, אז מפנקים עד הסוף. ואני חייב לומר לכם, חבר'ה, באמת, מכל הלב, אנחנו מצדיעים לכם פה לומדי התורה, אין עליכם, ושעושים פה שטייגן על את זה אחווריה. בסדר? יאללה, פרסומות ואת חוזרים.
2: Статучно разговоряя. Вы слышите программа Хидудон Сами Маймон. Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
12: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
13: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
14: פריגת אצלכם בשמחות.
13: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
15: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של עופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: נעול לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
3: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך.

0: דרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת, כוכבית 2867, שלוחה 7.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. מה נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
3: שלום לגדול הזמר הענק שבענקים, יניב בן משיח. שלום יניב.
4: אהוב ליבי היקר, מה שלומך רבי עמי היקר?
3: השתבח שם הולד.
4: למשמריך.
3: שנה אחרונה, חרכת את העולם.
4: אני מתרגש שאתה אומר את זה.
3: חייב לומר...
4: השתבח הבורא ויתעלה שמו.
3: היית פה... היית פה שנה אחורה, חודש אב. ו... באת ככה... להגיד הקדוש ברוך הוא, תשמע, עשיתי סיבוב בעולם, ואני יניב חדש. ובאמת ככה היה.
4: בשנה האחרונה, כל מילה אתה אומר בצלע.
3: שנה האחרונה רואים כל במה אפשרית, יניב בן משיח. מופע בתל אביב, סגרת את המופע. אמרתי, רבותיי, אם אין פה הפרדה, לך הביתה.
4: ברור, מה השאלה בכלל?
3: תשמע, אם אני היועץ של, אם אני היועץ של הקדוש ברוך הוא, נותן לך... קרטונים של שפע.
4: אמן.
3: אבל אני לא יועץ, לפי דעתי הוא נותן לך פי כמה וכמה.
4: אני רוצה להגיד לך שאני, קודם כל, מאוד מאוד מעריך את מה שאתה אומר, זה מרגש אותי, אבל את האמת, אני יכול לאשר לך, כל מה שאתה ככה מספר, זה אמת לעמידה, שנה שכזאת שלא חוויתי דבר כזה, מאז שפתרים 5 שנה במעלה, הופיע ושר ומשמח, לא חוויתי דבר כזה, התעלות כזאת, התעלות בקדושה, כמו שאומרים, ממש בקדושה, לא זז מטר מהקדוש ברוך הוא, ממה שצריך לעשות.
3: יניב, אתה לא באזור קליטה, מרוב הקדושה נראה לי...
4: על הברכה, על הברכה. הברכה והשמחה הפנימית, השמחת התורה שלי... אין לי שיעור כדי להודות, וכל יום שאני קם בבוקר ואחרי שאני אומר מודה אני ואני מתפלל

0: אני מרביץ קצת לעצמי, האם זה אמיתי?
1: תגיד, אבל בכל התקופה הזאת של ה-25 שנים האחרונות, לא יצאת להיות חזן בחול, היית תמיד סביב הבית.
0: כן, יש לי הרבה פניות, וכל שנה, כל שנה מתקשרים, גם בחוץ לארץ וגם מפה שאני עושה, ואני לא מרגיש, ואני עדיין לא מרגיש שאני יכול להיות שליח ציבור בראש השנה, כי זה משהו פרטי שלי, כי אני כל השנים, כי אני כל השנה משמח, משמח, משמח, ובראש השנה אני עושה סטופ, לא לכסף, ולא לפרנסה, ולא לשום דבר. אני נטו עם השם יתברך, אני נטו עם עצמי, כמה שאני יכול להתאחד עם השם יתברך, בשבילי זכות ראש השנה, זה מעל הכל, זה מעל הכל, פשוט ככה, ולהיות שליח ציבור בראש השנה צריך זכות גדולה, אני לא מרגיש שאני ראוי כל כך לזה, ולכן אז אני בראש השנה מקפיד להיות בבית עם המשפחה, עם התפילות, עם התהילים.
1: תגיד לי,
0: וזה יום מדהים.
1: שנה שעברה בראש השנה התפללת על קיסריה?
0: בטח, מה השאלה?
1: השנה מה?
0: אז השנה אני אומר, הנה, אז כמו שאצלך זה, אז כמו שאצלך זה הסקופים הכי טובים שיכולים להיות, והברכה היא אצלך תמיד, ואתה חלק מהעשייה שלי, לא רק השנה, בכל 25 שנה שאנחנו מכירים.
1: זה הדדי.
0: ואז הנה, אני אומר לך, והשנה הזאת, אני מתפלל בעזרת השם, שאנחנו נעשה את מנורה בהפרדה מלאה.
1: אמן. אני רוצה לברך אותך שמנורה זה היה הכסף הקטן. אנחנו צריכים לקחת איזה היכל בארצות הברית, הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם. מה שעושים שם כל האמריקאים, מנורה זה יום הולדת שם. אתה יודע, משהו...
0: הנה, מהפה שלך לבורא עולם,
1: משהו 450 אלף, איפה שעושים את האלה של הכדורגל שהיה מונדיאל, שם.
0: אין לי ספק שזה יהיה. אני אומר לך את האמת, שאם... אם אני עשיתי את קיסריה, זה לא אני עשיתי, זה השם עזר לי, אבל אם אני הלכתי עם זה בעיניים עצומות ובאמונה גדולה, באמונה גדולה, ללא פחדים, ללא שום דבר, וכל המאבקים שהיה לנו, וכל מה שהיה צריך, איך אני עושה את זה בהפרדה לוגיסטית, ולהביא מהבטחה, ואישורים, ומהנדסים, וכל זה שהייתי צריך כבר לוותר, ולא ויתרתי, אז מה שאתה אומר, אין לי ספק שאנחנו נקדש את השם יתברך בכל מקום, בכל מקום בעולם.
1: באמת.
0: ונעשה סיבוב בעולם
1: לקלוש ברוך הוא. אמת, ענק אתה, אמי לי, מרגש אותי. מרגש אותי.
0: זה לי לא מובן מאליו, תודה רבה.
1: תקשיב, אתה התפללת על זה, אבל אני עמד לך פה, שאני לוקח אחריות על המופע, וכל רדיו, כל ברמה, וכל המאזינים, אתה יודע, כולם היו לבושים שחור לבן שם, אני הייתי עמום.
0: אני גם הייתי אמור, אני לא ביקשתי את זה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה לך ולכל ברמה.
1: לא, עזוב אותי. המאזינים באו שחור לבן.
0: המאזינים באו ברגליים וכיבדו את השם יתברך וכיבדו אותי ונתנו לי כוח, ואני לא אמן, אני אומר לך, כל התשבחות שאני מקבל, אני וראו את זה עליי, ברגע שהתחילה המוזיקה, ושמעתי את השאגות של הקהל, אני אומר לך, אני רבע שעה, 20 דקות, הייתי כפו.
1: האמת, האמת שזה היה מרגש ברמות, וראינו אותך שהתרגשת על הבמה.
0: מאוד. אנחנו
1: מבינים את העניין, מכיוון שזה התרגשות של קדושה, זה משהו גדול מאוד שקיבלת על עצמך, ואף אחד לא האמין כאילו מסביבך, כי אתה מבין, איזה מרים עושים, בסדר, עשיתם קיסריה, עשיתם זה, אבל עשו בישיבה מעורבת. היחידי שעשה בהפרדה, זה אתה.
0: כשאתה נכנס
1: עכשיו, כשאתה נכנס עכשיו לראש השנה, שאתה תקנה פתיחת ההיכל של הפרנסה, או פתיחת ההיכל ברגיל, תגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אני את שלי עשיתי. השלב הבא זה מדיסון. 350-400 אלף.
0: חד משמעית, אני לא צוחק אם אתה אומר את זה, הנה, וזה ככה יהיה בעזרת השם.
1: מנורה זה כסף קטן עלינו, מה שלך אתה?
0: זה רק... עזרת השם, בשמחה, כן, לוקח את זה בתשומת ליבי. אני רוצה להגיד לך איזה משהו באמת, ולמאזינים, וכל אחד שיקח את זה לכיוון שלו. אני אמנם הייתי בעשר שנים, ואתה יודע, נקרא לזה בשמו, בתומה הזאת, והרגשתי שזה אור, שהגיע קיסריה, אני רוצה להגיד לך,

0: עוד שבועיים עוד לפני, ושלוש לפני שזה היה, ובחודש ולפני, ועם התורה, ואלימות תורה, אני הרגשתי את האור, שתנסה אור פרוז'קטור של אור, שהרגשתי 10 שנים, איזה חושך הייתי. העצר הרע מראה לך שאתה באורות, אבל בעצם אתה בחושך גדול. וכשקיבלתי את האור, הלב, הרגשתי את זה שאתה מקדש את שמו ברבים, אין בשנה הזאת, ואין בקסריה, והכל בסייעת הנשמעיה, עם הקהל הצדיק הזה, והאברכים, והרבנים שהייתי, וכל עם ישראל שמתקדש איתי ביחד, אני רוצה להגיד לך, זה מאוד מאוד מחזק אותי, וזה נותן לי עוד יותר להתחזק, ועוד יותר להתקדש, ועוד יותר לעשות שירים לכבוד השם יתברך מוקפדים, שכל אחד ששומע, שכל שיר, במיוחד בימים האלו, להתקדש, לפרוח ולשמוח, ולהגיד לבורא, עולם, אנחנו רק איתך, לא עם שום דבר, אני לא יודע שום דבר, אני איתך.
1: אין עליך. אין עליך, אני בן משיח הגדול.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
0: חתימה טובה לכולם. שנה טובה ומבורכת שהתקבלו תפילותינו ברצון.
1: אמן.
0: שמתן לך ברכה, אהוב ליבי. תודה רבה.
1: אמן, וכן למה. והציבור מבקש ממך, יניב, עד סוכות יש לך להוציא לנו להיט לרחבת ריקודים.
0: יש כבר. קודם כל, בטח. אז הנה, בעזרת השם, קודם כל יש... בעזרת השם, עד סוכות, בעזרת השם, זה במיקס עכשיו, יש לנו את המחרוזת שמחה של פעם בחיים שהיה בקסריה.
1: אופה!
0: אני הולך להוציא אותה, מחרוזת חפלה. מחרוזת חפלה
1: שהייתה שם. עכשיו התחלת לדבר.
0: כן, ברור. זה במיקסים עכשיו, אנחנו מקבלים את כל מה שצריך. ולאחר מכן, לפני מנורה, גם נשחרר עוד מחרוזת אחת ועוד שיר אחד חדש. שיקרא בעזרת השם מבורך. הנה, רק אצלך.
1: אין עליך, אני בן משיח, גדול הזמר. השיר הבא, אני מקדיש אותו לך ולי.
0: תודה רבה. וואו.
1: אוהב אותך, אני, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: מבורך. וגם מקדיש את זה לאחי הגדול, ג'ו לוי מניו יורק. ג'ו, תודה על הכל. ככה השם רצה. לא לדאוג משום דבר. שם איתנו בכל הכוח.

0: וואי וואי, איזה שיר, זה שיר חיזוק באמונה. יביע עומר, הרב מלול איתנו, הנה זה בא.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום הרב דוד מלול יקירי, מה העניינים?
2: שלום וברכה, עמי היקר, מה שלומך?
0: על הגאולה.
2: אני חייב, תשמע, בשבוע האחרון, אני רואה מאז חודש אלול, אתה מעלה אמנים מהשורה הראשונה באמת, כמו יניב הענק ועוד ועוד זמרים, ושואל אותם מה זה אלול בשבילך. אז תרשה לי לפנות את השאלה אליך, עמי מימון, שר השמחה, עמוד החסד, האיש עם החיוך הענק. מעניין אותי מאוד מה אתה תענה על השאלה הזאת. מה זה אלול בשבילך?
0: תקשיב, אני כל השנה אצלי זה אלול, כל הזמן אני מתפלל, תוקע בשופר.
2: משהו, מסר, תעביר, שרי, את הדמות לחיקוי לכל כך, כל כך הרבה אנשים.
0: אנחנו רוצים לומר לה, כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. בחודש אלול צריך שתדל יותר להוציא יקר מזולל, יותר זכות הרבים, יותר לפעול. ואחרי שקיבלתי את הנתונים האחרונים, שהכמות האדירה שנחשפת לדברים שאני מדבר עליהם, ברדיו, ברשת וכן הלאה, אז הבנתי שכל מילה שאני מוציא מהפה יש לה משמעות אדירה. אתמול פגשתי יהודי בחתונה, הופעתי בחתונה, פגשתי יהודי שהוא נהג מונית. אומר לי, הבן שלי חילוני גמור. אמרתי לו, מה זה גמור? אומר לי, חילוני גמור, לא שומר שבת. אמרתי, בסדר, איך זה שייך אליי? הוא מספר לי. הוא מכור לתוכנית חידודון. מכור לתוכנית. הוא לא מפספס מילה. אבא, עצור, תן לי להזין לבחור הזה. בעקבות זה, אומנם שבת עדיין הוא לא שומר, אבל תפילין הוא לקח על עצמו. ואז בבית הכנסת, שהוא בא להניח תפילין, הוא שמע שיש גם רבנו תם. אז אבא שלו מדבר איתי בחתונה, מה זה תפילין דה רבנו תם? עכשיו, היהודי עדיין לא הגיע לשבת, הוא רוצה להניח רבנו תם. אתה מבין למה דובר פה? אז הוא אומר, מה? מילה שאני מוציא מהפה, הופכת עולמות. אז איזה זכות יש לי באלול.
2: כי זה באמת כל כך נכון וכל כך מדויק. אתה יושב במזגן, מדבר, אומר דברים כל כך של חוכמה, ואתה לא יודע לכמה אנשים זה מגיע, ואיפה זה נוגע להם, ובאיזה שלב בחיים זה נוגע בהם. אז באמת עניין אותי השאלה הזאת. אתה אומר להוסיף עוז ויתר עוד וזה יתרסת, ולעשות חצדים. כן. אותי באופן אישי חיזקת, ואני בטוח שאת כל המאזינים. שאלה יפה שהגיעה לבית הוראה, אנחנו חודש אלול, כמו שאמרת, תשובה, תפילה וצדקה, מצלים מרוע הגזרה. בן אדם בא ושואל, הוא היה בבית כנסת, הגיע בשטיבלך, הגיע איזה יהודי לאסוף צדקה. הוא עלה בדעתו, כשהוא נכנס לבית כנסת אותו יהודי לאסוף, לתת לו שטר של 20 שקלים, תוך כדי שהוא מחפש את השטר, הבן אדם נעלם, כנראה עשה את הסיבוב, והוא היה בסוף, ונעלם. מקרה שני, בן אדם בא לבית כנסת, שומע את הרב מדבר, חשיבות הצדקה, החזקת תורה, רוצים לעשות ארון לאוצר הספרים, זה עולה 5,000 שקלים, הוא בראש שלו אומר, וואלה, אולי אני אתן 1,000 שקל. באה השאלה עכשיו ונשאלת, מה עושים? האם יש פה חיוב לתת? האם בן אדם שנדר במחשבה לתת צדקה, זה חל עליו או לא? צריך לדעת שבכל דבר של טוב, כל דבר של מצווה, כשבן אדם אומר, כתוב בגמרא, אקום ושני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקיו, שכתוב נשבעתי והקיימה לשמור מצפתי צדקך. כשאתה עושה מצווה, צריך לדעת שזה נחשב נדר. עכשיו השאלה אם זה מועיל במחשבה או לא. אז בהלכות נדרים כתוב שכל הנדרים צריך דווקא בדיבור, פרט לקורבן. כתוב נדבות ליבו עולות שבקורבן, גם אם בן אדם חשב לעשות שלמים, עולה, ברגע שהוא חשב, הוא מתחייב בקורבן. ונשאלת השאלה, האם צדקה, היום אין לנו בית המקדש, האם צדקה זה נחשב כקורבן או לא, ובאמת יש בזה שיטות. יש מהראשונים שאמרו שוודאי שזה כמו קורבן, ולכן גם במחשבה בן אדם מתחייב, וצריך להיזהר בזה. הראש בא ופוסק שלו, שצריך להוציא בפה, זה עדיין נחשב נדר של חולין, ולא צריך דווקא, ולא מתחייב. להלכה מרן השולחן ערוך, וזה חידוש, מרן השולחן ערוך פוסק שבאמת בן אדם שנדב צדקה במחשבה, זה לא נחשב ולא מחייב אותו, אבל הרמה בא ואומר שזה נחשב ומחייב. גם במחשבה, ולכן אשכנזי שבא ועלה בליבו לתת צדקה למישהו, הוא צריך לחפש רב, או לתת לאותו יהוד, אם זה הכנסת קלה, לתת הכנסת קלה למישהו אחר. אבל, וזה פרט אחד חשוב שהרב עובדיה בא ואומר, שאנחנו עכשיו עושים התרת נדרים בערב ראש השנה, ויש גם ברדיו ברוך השם שעושים התרת נדרים, זה לא רק על מה שהיה, זה גם על מה שעתיד להיות. ופסקו שכל דבר של נדרים דרבנן, לא בן אדם עכשיו בא ונדר משהו שחייב ודאי ללכת לחכם, אבל נדרים דרבנן, שזה אומר שבן אדם עשה פעולה של מצווה 3 פעמים ולא אמר בלי נדר, אז התרת נדרים מועילה. אז לאותו אשכנזי אנחנו נבוא ונגיד שאם הוא עשה התרת נדרים, זה ודאי ודאי יועיל לו על נדרים של מחשבה. יישר כוח ותודה לך על הדברי

0: חיזוק לך ולכל המאזינים היקרים, תודה רבה רבה.
1: תודה רבה לגאון הרב דוד מלול, חתנה דבן נסיעה, דחתנה דבן נסיעה. ימשיך להגיד תורה לא אדירה פרסומות מיד שווים. בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי.
12: גם בבית שלכם שומעים...
13: די!
14: די!
15: די!
12: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
16: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
18: זה קל. ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
19: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
20: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
23: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שחוק.

0: שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב-19 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: גיא יקר מביקיור לזה, שלום גיא נסיך.
5: שלום עמי, שלום למאזינים.
4: טוב, אנחנו נמצאים רבותיי בישורת האחרונה, גיא מביקיור לייזר עם המכשיר המטורף שעושה עבודה מיליון דולר ברפואה של הגוף על ידי לייזר רכה שחודרת לגוף וגורמת לריפוי. המכשיר הזה עולה בסופר פארם 2,540 שקלים. היום גיא במשורה משמחת למאזינים שלנו.
5: אז אנחנו באמת במבטא משוגע לקראת ראש השנה הקרב הוא בא. אנחנו עם מבצע מיוחד לביקיור לייזר פרו, הדגם שציינת, הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו, שמגיע ביחד עם עוד שני מכשירים במחיר של אחד. כלומר, שלושה מכשירים במחיר של אחד, 1,990 שקלים, יותר זול מהפארם, יותר זול מכל מקום אחר בארץ, וביחד עם הביקיור לייזר פרו, שזה הדגם הכי מתקדם והכי עוצמתי שלנו, אתם מקבלים גם מכשיר להסרת שיער. מבית אמפייר טק ווייס פרו, משולב עם טכנולוגיית קירור חדשנית וייחודית, והטכנולוגיית קירור הזאת עושה את כל הטיפול להרבה יותר נוח, פחות כואב, הרבה יותר אפקטיבי. המכשיר הזה לבדו נמכר ב-1,700 שקלים ברשת, אתם מקבלים אותו ביחד עם הביקיור לייזר, ובנוסף מכשיר דרמה אי-ליפט, מכשיר לטיפול בעיניים, לקירויות שמסביב לעיניים, חבילה שעולה 5,400 שקלים ב-1,990 שקלים בלבד. למאזינים של כל ברמה, מחיר מטורף, מתנות שוות במיוחד לקראת ראש השנה קרב ובא. ואגב, מי שלא רוצה מכשיר להסרת שיער, רק ביקיור לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד. ומי שלא רוצה ביקיור לייזר כי כבר יש לו ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, יש לכם מחיר מיוחד במוקד. מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ולקראת ראש השנה, פשוט לפנק את עצמכם, את ההורים, את המשפחה, מתנות שוות יוקרתיות במחיר חסר תקדים.
4: אין עליך גיא, תודה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר פרו, עם עוד שני מכשירים ברמת על, אחד הסרת שיער ואחד שגורם לכל השקעים בעיניים להיעלם, כוכבית 3414, כל זה ב-1,990 שקלים במקום ב-5,400 שקלים. תניה יומי.
0: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
4: שלום עליכם הרב נדב הכהן, שלום.
6: שלום, ממי היקר, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, המלך בשדה מקבל את כולם בסבר פנים יפות, מראי פנים שחוקות לכולם, רק נחכה שקצת נזוז מעצמנו לבוא לקבל פניו, לעשות תשובה. מה זה לעשות תשובה? אנחנו עונים יחד איגרת התשובה של אדמור הזקן, שאנחנו נבין מה זה נשמה של יהודי, אומר לנו אדמור הזקן, כי חלק הוויה עמו, אנחנו חלק ממנו. כל העולם הזה נברא על ידי הדיבור של הקדוש ברוך הוא. מה זה דיבור? דיבור זה רק החיצוניות של הבן אדם. אבל אנחנו נבראנו מהנפיחה של הקדוש ברוך הוא, והיפח באפיו נשמת חיים. אנחנו מגיעים מהפנימיות שלו. כל העולם, אפילו העולמות העליונים, אפילו המלאכים, זה רק בחינת חיצוניות. אבל נשמת האדם, שהיא מבחינת פנימיות החיות, היא חלק שם הוויה ברוך הוא עמי, שאנחנו נבין מה זה אומר להיות יהודי, מה זה להיות בן של הקדוש ברוך הוא. מגיע מהפנימיות שלו, כמו שכתוב בזוהר, מן דנפח מתוכי נפח, הגענו מהפנימיות שלו, מהעצמות שלו, אנחנו חלק אחד ממש איתו, זה כבר משנה את כל ההסתכלות שלנו על העולם.
4: תודה רבה רב נדב, תסובבך מפעילון פי מיליון, שר כוח. אנחנו סיימנו מאזינים בקרים יד אחרינו מבוקשים, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ובכללם, שניאור גרינפלד, יאיר כהן, אלי יפה, אלי בן חמו, יחיאל צונמן ויוני פדידה, נפגשים מרצה השם מחר ביתר סט וביתר עוז, לא לשכוח, שווה לרדת לעולם הזה 70 שנה, בשביל לעשות טובה אחת ליהודים יד אחרינו, המבוקשים עם אמירם בלולו, נפגשים עם מרצה השם מחר, בשורות טובות, משיח נאו.
3: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: שימו לב, מיזם חדש.
10: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
11: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
12: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
13: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
14: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרד.
13: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
15: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
16: פור חד וחלק.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בקיר

0: שר השמחה, אמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז, טוען כי מפלגתו פונה למנדטים מאוכזבים בציבור החרדי. אנחנו פונים עליהם ומתכננים קמפיינים ממוקדים בריכוזים החרדיים וגם מקיימים מגעים עם המפלגות החדשות, אמר מעוז בריאיון לאבי גדלוביץ' ונתן משי בתוכניתנו אחת בצהריים. צה"ל תקף והשמיד מבנה בג'באליה שבצפון רצועת עזה ששימש את מחבלי חמאס כנקודת מערב וכמחסן אמצעי לחימה. בהתקיפה חוסלו מספר מחבלים. כך התקן כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל. בכיר בממשלת הולנד הגיב להחלטה של ישראל לסלק את נציגי המדינה ממרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת בשל התנהלות אנטי-ישראלית. אני חושש שהיחסים בין הולנד לישראל נכנסים לסחרור מסוכן, אמר הבכיר. הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת ממרכז התאום בקריית גת אחרי ספרד. משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי איראן ואומן הגיעו להסכמות בנוגע למצר הורמוז. האיראנים ציינו כי המצר לא ייפתח אם ארצות הברית לא תקבל את התנאים שהציבו. בג"ץ דן היום בעתירות נגד הרחבת אזור השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות, בהן גם רדיו קול ברמה. שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי שב על עמדתו, לפי ההחלטה ניתנה ברשות ובסמכות על פי צורך ביטחוני. לפני כחודש בג"ץ ביטל את צו הביניים שניתן ואפשר לתחנות לשדר גם באזור הצפון. במסחר במטבע החוץ נחלש היום הדולר בחצי אחוז, ושערו היציג נקבע על 2.97 שקלים ושתי עשיריות האגורה. האירו נחלש ב4.4 שקלים, ושערו היציג היום 3.46 שקלים ו9 עשיריות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ושבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום יום רביעי בשבוע? וואי וואי וואי, איך שהכל עובר חולף טס, טס מהר מדי. אנחנו איתכם כאן בעזרת השם כמדי יום עד לשעה חמש, ולמה אני אומר שכאילו כזה מתרגש מיום רביעי? כי זה בעצם אומר שזו התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. אני לא יכול, לא יכול שזו התוכנית האחרונה, לא יכול, אוהב את התוכנית, אוהב את המאזינים, אוהב להיות פה. ופתאום זה כאילו אחרון, השנייה התחלנו את השבוע וזה נגמר. לא נורא, אנחנו נשתדל לעשות פה טוב, לעשות שמח, להתחזק, לחייך. אתם לא מאמינים מה קורה היום. הוא חוזר אלינו, הישר משוויץ המעובררת לבני ברק. רונן בוסטן חוזר אלינו בענק. אני מאמין שנשמע קצת חוויות. אני רוצה לעשות לו, נעשה לו פודקאסט היום בתוכנית. נשמע מה קורה, חיה, מה עשה. אל תגלו לו אבל, כן, אל תשלחו לו הודעות, אל תספרו לו, הוא לא יודע. איתנו בצוות אליעזר יפה, לייזר, לייזר, אני אוהב את השם לייזר. לייזר יפה, עורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו. אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, וכמו שאתם יודעים, בימים האלו אנחנו פותחים או עם שיר של חודש אלול, או עם שיר לכבוד הטסים לרבנו הקדוש אומן ראש השנה. בואו נלך לאומן ראש השנה, לכבוד דור האורות, צדיק יסוד עולם. אני אמירם בן לולו, יוצאים לדרך, האזנה טובה.

לכבוד רבי נחמן מברסלב, לכבוד כל הטסים לאומן. טוב חברים, שתי הילולות מאוד מאוד חשובות יש היום. מרן הבן איש חי, אנחנו בהמשך נשמע כאן שיר מאוד מאוד יפה לכבוד הילולת מרן הבן איש חי, וגם היום ההילולה של רבי מתיה בן חרש, ידוע הסגולה של 18 הנרות, אלפים ראו ישועות, אז תדליקו נרות, תעשו דברים טובים, זה ממש עוד מעט מסתיים, זאת אומרת בשקיעה היום זה נגמר, אז תעשו סגולות, תעשו דברים טובים לכבוד הצדיקים. יש עניין שנתהפך הכל לטובה. רגע, לפני שאני אשם את השיר הזה, אני רוצה להגיד כמה מילים בעניין הזה. אני לא הבנתי הרבה שנים מה זה, יש עניין שנתהפך. תגיד, יש עניין שיתהפך, יש עניין שהדברים יתהפכו לטובה. מה זה שנתהפך הכל לטובה? ואז חשבתי על איזה משהו, ואחר כך גם ראיתי אותו בדברי רבי נתן, שאומר שבאמת הכל טוב, אבל אנחנו לא באמת רואים את הכל כמו שצריכים להסתכל על הדברים. אז יש עניין שנתהפך, שאנחנו נתהפך, להבין ולהשכיל שהכל, הכל, הכל לטובה. אז הנה גרסת הרמק של די ג'ניסוס לוב לאחים סבג. תרימו אנרגיות, אני רוצה אווירה היום.

0: יש עניין שנתהפך הכל לטובה, אז גם אם איזה משהו כזה נראה לכם לא טוב, הכל יתהפך לטובה, הכל יתהפך לטובה, חברים. תאמינו בזה באמונה שלמה, ובאמת, באמת, כמו שצריך. העיקר זה להאמין, אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו.
1: תוכן פרסומי.
0: שימו לב מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים כבר בחודש אלול, ואני רוצה רגע לדבר איתכם על העתיד הקרוב שלכם, כי הוא יכול להיראות אחרת. אם אתם עומדים בפני צומת דרכים, בנושא התעסוקתי, ההודעה הזו בשבילכם, דמיינו עבודה שבה החיוך שלכם משנה חיים. כן, עכשיו תוסיפו לכך תנאים מצוינים ביציבות תעסוקתית. מתאים לכם? אז תקשיבו לי טוב. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פרה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, צייעות, מטפלות ומורים. אז אם אתם מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית, פרח זה המקום שלכם. חפשו עכשיו דרושים פרח ישראל בגוגל, ולכו תדעו, אם אתם מתאימים, זה יכולה להיות משרת חלומותיכם. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול, ובאמת אני מאוד מאוד שמח על האייטם הזה שהייתי צריך עכשיו לספר לכם עליו פה. תן לי אהבה בלב, את הטוב תמיד לזכור ואת הרע לשכוח.

0: את הטוב תמיד לזכור ואת הרע לשכוח, עם ישראל. איזה נוסטלגיה באמת, אבל כמה שזה יפה. טוב, הפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו כאן.
1: מיד נשוב ל...
2: רב הממוקשים עם אמירה מלולו.
3: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול.

0: הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תפסיקו לכבס מילים. תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
11: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
12: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
11: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
13: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
14: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות הפתטיים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: אתם מאזינים ל המבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: כמה שזה יפה, מחרוזת סליחות נוגעת ללב, לנשמה, דניאל סעדון. טוב, גבירותיי ורבותיי, במעבר חד, בהתרגשות עצומה, הוא חזר אלינו, בענק, הוא היה אי שם מעבר לים, מעבר לים, אין גלים, יש עולם, והיה בוסטן והוא חזר לכאן. רונן, רונן.
1: לך אמירוס, אהוב ליבי, כמה געגועים, איזה כיף לחזור.
0: שיגעת את העולם עם האמירוס הזה, בינה מלאכותית קורא לי אמירוס.
2: מצוין.
0: ראית את זה?
2: זה שם מותג אמירוס היום.
0: שיגעת את העולם עם האמירוס. נראה לי אני לוקח את זה כבר איתי זו, אני כבר לא, אנשים קוראים לי ברחוב אמירה, אני לא מסתובב. אמירוס, כן, זה אני. הולך לאירועים, אמירוס, הולך בזה, אמירוס. זה ככה הפך להיות כאילו חלק מה...
2: מותג מהיום, זה שמי, זה שמך לעולם, וזה זכרך לדור דור.
0: זהו, סופית?
2: אמירוס
0: סגור.
2: בן לולו. כן, בן שלום.
0: טוב, קיבלתי. אני ברוך השם מצוין.
2: שבוע שלם בלעדינו.
0: תראה, פה היה אותו דבר. היה אותו דבר. הלכתי פה ברחובות בני ברק, ראיתי אכבר עודף אחרי חתול, החתול ברח. זה מה שהיה פה חם. מה עוד היה? הכל בסדר, נחמד, טוב, תודה, אנחנו בעיצומו של חודש אלול. איך היה לכם?
2: השתבח שמו לעד, ברוך השם, כיף גדול היה, אבל כיף גדול יותר לחזור, כי אין כמו ארץ ישראל.
0: אני כל כך שמח שנסעת, מה הייתם צריכים את זה, אתה והצוות בשיווק, באמת מגיע לכם את זה. אתם עובדים קשה, אתם עושים פה עבודה...
2: גדול המפרגנים אתה, אמירוס, אז ברוך שובנו, וכיף
0: מגיע.
2: לחזור, השתבח שמו לעד. ופינת ההלכה, התגעגעתי כל כך לפינת ההלכה.
0: גם אנחנו מאוד מאוד, אז אנחנו מקדישים את ההלכה להצלחתם של כל עם ישראל, לשמירתם והגנתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל. רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים, לכולם, שיהיה להם רק ברכה והצלחה וטוב. וכל אחד מה שהוא זקוק לו, שיהיה לו את הכי טוב בעולם.
2: שים לב, ההלכה היום מדברת עליך, אמירוס.
0: מה?
2: כן. האם תלמיד חכם חייב לקום לסליחות?
0: עליי, מה זה עליי? אמרת תלמיד חכם ואמירם, כן, בסדר.
2: אז תלמידי חכמים שעוסקים בתורה עד שעה מאוחרת בלילה, ואי אפשר להם להשכים קום. השתדלו לומר סליחות בציבור אחר חצות לילה. וכן השתדלו מאוד לומר תיקון חצות, כי מעלת אמירת תיקון חצות חשובה יותר מאמירת סליחות עם הציבור. אתה ידעת את זה, אמירום? אני יודע, אמירוס, אני יודע שאתה עושה תיקון חצות.
0: אל תגיד מה אני עושה, אי אפשר.
2: טוב, ועל כל פנים בעשרת ימי תשובה התעזרו בכל עוז להשתתף עם הציבור באמירת סליחות, ותחלנו ממי שיודע בעצמו שאם יקום לסליחות ויהיה מתנמנם עם התפילין או באמצע קריאת שמע, יוצא שכרו בהפסדו, שיותר טוב שיתפלל כראוי ולא יאמר סליחות, רבותיי.
0: יפה מאוד, יישר כוח.
2: סליחות לא אומרים, סליחות מבקשים.
0: אמת.
2: מבקשים סליחתך.
0: מה דעתך על כל העניין הזה של כל הקונצרטים, סליחות וכאלה?
2: בדיוק, בוא נעת, יש לך טלפתיה.
0: למה?
2: כי השבוע ראיתי איזה מישהו שהעלה איזה דבר מבעל השם טוב.
0: כן.
2: יום אחד שנסע ושמע סליחות בתקופת אלול, ושומע מנגינות ועודים וכינורות וצלצלים, נכנס, היה בהלם הבעל שם טוב, אמר, מי זה הגבאי פה? תגידו לי, ככה אומרים סליחות, בשירה וניגודים צריך להיות בבחייה, בזה, אמר לו, אני משל לך משל. היה איזה אחד שהמלך ביקש ממנו לנקות את החצר שלו.
0: כן.
2: אבל הוא ניקה את החצר בשמחה, הוא בהתלהבות, בשירה וניגודים, אמרו, רגע, אתה עובד פה במזבלה של המלך, אמר, אבל אני עושה את זה כי אני עושה את זה למלך מלכי המלכים, אז אני עושה את זה בשמחה, בריקודים, בצהלה ובשירה. אז אותו דבר ככה, אנחנו כל כך אוהבים את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא האבא שלנו, והוא מלך, הוא המלך המשפט, אבל הוא אבא שלנו בסוף, אז אנחנו עושים את זה באהבה, בחדווה, בשמחה ובריקודים.
0: הנחת את דעתי, תודה רבה רונן. בוא נשמע את יניב בן משיח, מוכל וסולח, שיר שכל כך מתאים לימים האלו. הנה זה בא.

0: אח, איזה שיר, יניב אל משיח, הרני מוכל וסולח. האמת שזה לא רק להגיד את המילים האלו, זה באמת להתכוון לזה. אז הרני מוכל וסולח לכל מי שהכיס והקנית אותי, או שחטא כנגדי. מוכל, מוכל, מוכל. זהו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות מיד, חוזרים.
1: המבוקשים עם אמירם בן לולו, תכף נשוב. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. כשמבשלים הרבה, עופים לסוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית.

0: מקצועית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. המקצועיות אינית.

0: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
10: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
11: אמן,
10: ויראה ברכה במעשי אדם, אמן ואמן.
9: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
15: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
16: תחשוב טוב, תחשוב, נתיב החסד סופר קרוב.
17: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר,

שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה. טוב, אתם יודעים, רק אצלי בתוכנית יכולים להיות מעברים כל כך חדים. כשאני מדבר על חד, אם עד היום שמעתם מעברים, אז כזה לא שמעתם עד עכשיו, כי אני עובר לשמוע את רבי משה חבושה. ועם זה אני רוצה לחתום את התוכנית. רחם העליה, לכבוד רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי. אם עדיין לא הדלקתם נר לכבוד הצדיק, תעשו את זה עכשיו. ובעזרת השם, שתזכו לראות ישועות, תדליקו נר, תבקשו, תתפללו. אני מאמין באמונה שלמה, בכוח הצדיקים, בכוח מרן הבן איש חי, זכותו תגן עלינו, אמן. אז הנה רחם העליה, אבא רחמן. כמה שנספיק מתוך השיר הזה, כן? אם אני אשמיע את כולו בסוף, ביום שישי רבי משה חבושה אשמיע הרמיקסים שלי. תודה רבה ללייזר יפה, שערך והפיק אותנו, תודה רבה לילי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם. למי שאמר בעיה, עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם, נשוב ונשתמע, ביום ראשון, בשעה 16:00, בשורות טובות, להתראות.

0: השיחה. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. פואר, חד וחלק.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.

0: חיתוך למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
8: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: שימו לב, מיזם חדש.
13: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
14: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
15: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.

0: שלום רב, השעה 5, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת נועם, חבר הכנסת אבי מעוז טוען כי מפלגתו פונה למנדטים מאוכזבים בציבור החרדי. אנחנו פונים אליהם ומתכננים קמפיינים ממוקדים בריכוזים החרדיים וגם מקיימים מגעים עם מפלגות החדשות, דברי מעוז בריאיון לכל ברמה. צה"ל תקף והשמיד מבנה בג'באליה שבצפון רצועת עזה ששימש את מחבלי חמאס כנקודת מארב וכמחסן אמצעי לחימה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתקיפה חוסלו מספר מחבלים. בכיר בממשלת הולנד הגיב להחלטה של ישראל לסלק את נציגי המדינה ממרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת בשל ההתנהלות האנטי-ישראלית. אני חושב שהיחסים בין הולנד לישראל נכנסים לסחרור מסוכן, אמר הבכיר. הולנד היא המדינה השנייה שמסולקת ממרכז התאום בקריית גת אחרי ספרד. משמרות המהפכה הודיעו כי איראן ואומן הגיעו להסכמות בנוגע למצר הורמוז. האיראנים ציינו כי המצר לא ייפתח אם ארצות הברית לא תקבל את התנאים שהציבו. במסחר במטבע החוץ נחלש היום הדולר בחצי אחוז בקירוב ושערו היציג נקבע על 2.97 שקלים ו2.2 אגורות. האירו נחלש ב4% ושערו היציג היום 3.46 שקלים ו9 אגורות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
15: סאנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סאנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
16: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
17: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
19: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
18: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
8: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
13: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
2: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
21: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
22: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן

0: איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה.
3: וואי, וואי, וואי, אני לא מאמין שדבר כזה לא נכנס לחדשות. היינו צריכים פרסומות כדי להתאושש מזה. שתקשיב.
4: שערוריה של ממש.
3: לא פחות משערוריית, אני לא יודע, אני אומר לך, המגיש חדשות שלנו, הוא לא סגר כרטיס לאומן, אחרת אין מצב שאולי מכניס דבר כזה. משהו פה קורה.
4: תקשיב, באמת, אין לי מילים. איך כזו ידיעה לא נכנסה לחדשות?
3: תן להם את זה, אתה. אם הם לא... אנחנו נהיה מבוגר אחראי, תוכנית רצינית, אנחנו נעשה את זה.
4: אז מה, לתת לך את הידיעה שלא נכנסה?
3: ממש, כן.
4: אוקיי, שים לב.
3: תפיו יכול להקריא אותה מילה במילה, לא מהראש אפילו.
4: ידיעה שהגיעה זה אתה. טרנד חדש. מעכשיו תוכלו לרכוש גרביים ברסלב וגרביים חב"ד ממותגות ננח ומשיח, כמו שיש כיפות.
3: כן, עכשיו בגרביים.
4: עכשיו בגרביים.
3: אז אתה אמרת מעכשיו, אני אספר לך שאני כבר רכשתי.
4: אז כאילו זה, אז כן. זה לא משהו חדש?
3: לא, רכשתי בעשר דקות האחרונות, לפני עשר דקות.
4: כן.
3: למה, זה כיף רכשתי של ברסלב, אמרתי, אם יש לי חורים בגרביים, אין יאוש בעולם, הכל טוב.
4: הבנתי.
3: כול הגרב, זה מה שאני צריך, זה מה שיסדר אותי.
4: תשמע, אבל לכתוב על גרביים, זה באמת רעיון מצוין, כאילו בקטע של שטח פרסומי. תחשוב כאילו, הכהן מגיע לבית הכנסת, מוריד את הנעליים, ואז כתוב את זה למכירה, סוברו סטיישן. יכול להיות כאילו שטח פרסומי, זה גם יכול להיות שטח פרסומי לגבי. כאילו, הכהנים מורידים את הנעליים, ואז כתוב על זה, לא לשכוח לדוד השם מורי ואישי, אתה מבין?
3: זה גם לא לשכוח, מעולה. זה גם גרביים לעוד גרביים, אהבתם? יש לנו עוד גמים.
4: כן, בדיוק. לא, אתה מכיר את זה, שאתה לובש גרב אחת שחורה, וגרב אחת אפור, בוא נגיד.
3: כן.
4: ואז אשתך אומרת לך, תגיד מה, אתה רציני? זה לא זוג. עכשיו כאילו,
3: זה גרביים.
4: מה, הם הולכים להתגרש? מה הם... הוא הציע לו נישואין, גרב שמאל לגרב ימין? כולה גרביים.
3: כולה גרביים.
4: מה אכפת לי מצידי שיהיה לבן ושחור? מי רואה את זה כאילו, אתה יודע?
3: אני אגיד לך גם מה מדהים.
4: אנשים מזועזעות, מה זה זה? זה לא זוג.
3: אני אגיד לך גם מה מדהים, שברוב הנשים שאומרות את זה לבעל שלהם, או להפך, הבעל שאומר את זה לאיזה, הם הכי לא זוג מתאים בעולם, הוא גבוה, היא נמוכה, הוא כעסה, אני רגועה, עולמות זה, אבל...
4: די, להפסיק לדבר עליי, אורינו.
3: נכון. תקשיב, לא, אבל אם אתה כבר מדבר על גרביים לא תואמות, תחשוב, אתה לובש גרב אחת של ברסלב, גרב אחת של חב"ד.
4: של חב"ד, כאילו.
3: אתה כזה הולך ליער להתבודד ופותח שם בית חב"ד. כזה...
4: כן, זה שילוב, כאילו, כן. של כל ה... זה. יש גם את הסיפור הזה, הרי ידוע, עם הפתק של, של ננח, עם רבי ישראל אודסר, שמצאו את הפתק, לא מצאו את
3: כן.
4: הפתק הזה, ואז... ומלא אומרים שזה כמובן לא היה ולא נברא, וזה בדיות, וזה. באמת פגשתי כזה סיפור ברסלב, כאילו, מהמסנגדים. והוא אמר לי, שטויות, זה לא היה, יש בסיפור הזה מלא חורים. אמרתי לו, זה לא בסיפור, זה בגרביים.
3: מעולה. גרביים, אגב, של חב"ד מגיעות רק במידה 770,
4: למי שרוצה לרכוש.
3: וזהו, אז זה לא נכנס לחדשות, תחשוב מה עוד לא נכנס לחדשות.
4: מה עוד לא נכנס לחדשות, זה מעניין אותי, אבל אנדר נראה לי, ופתיח של תוכנית, עכשיו ייכנס נראה לי.
3: ייכנס, כן.
0: ועכשיו... ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
4: ודודי איינור.
3: לא אמרנו שזה דודי בכלל.
4: נכון,
3: דודי
4: לא,
3: מקריין
4: אני...
3: חדשות פה כאילו כלום.
4: כן, לא, גם אמרתי את כל ה... אתה יודע, את כל ה... זה על הכהן, מורידים וזה, כי הרגשתי שאני מחליף את ישראל, אז אני יכול כאילו חופשי...
3: בשם ישראל.
4: בשם ישראל, כן.
3: מאזינים בבית כזה, גרביים, לא גרביים, איך יתחלף לו הכל פתאום.
4: אז נשמע פתאום הרבה יותר נחמד. רגע, אפשר עכשיו לפתוח על ישראל? הוא לא פה, הוא לא אמור להגיע בזמן הקרוב, נכון?
3: נראה לי הוא בזמן הזה, אני כתבתי לו הודעה מקודם וראיתי שהוא לא זמין.
4: V1?
3: בואו נראה, יכול להיות שהוא לא שומע, אז בכלל יש לנו עכשיו כמה שעות
4: שעתיים לפתוח עליו.
3: מה שאנחנו רוצים, עוד שעתיים נתמודד עם ההשלכות.
4: בדיוק, וזהו, שבוע הבא, אם הוא עדיין לא יחזור, אז נוכל להתנצל כזה, יודע, לפני ראש השנה וזה.
3: כן, מתנצלים בפני ישראל על מה שזה.
4: על מה שאמרנו היום.
3: כן, אז טוב, יום רביעי, אנחנו היום במהדורה...

0: די מיוחדת, מורחבת, ביחס רביעי. בדרך כלל יש בשעה שנייה פול קאסט, לא, אנחנו על שעתיים היום.
1: אין מי שיעשה את הקאסט, אתה אומר.
0: אין מי שיעשה את הקאסט. אני לא מוכן להיכנס לנעליו של ישראל.
2: בגלל הגרביים.
0: הוא מגיש טוב מדי. אבל אנחנו רוצים לשחק איתכם, המאזינים, את המשחק שלנו חודש טוב או חודש ברוך. אתם תחליטו לפי רמת הסיכונים שאתם לוקחים. זה תתקשרו כבר מעכשיו ל-072-33-55-921. מי נפגע מזה שישראל טס לחול הראש והראשונה, כאילו לפני הכל?
2: לפני אשתו?
0: לפני אשתו אפילו, לא.
2: לא,
0: המאזינים? אני ממש מבסוט, לא.
1: נו.
0: הטכנאי שלנו, שהוא אלי בן חמו, שצריך לשבת איתנו.
2: עכשיו הוא יושב איתנו פה?
0: כי שנינו לא יודעים לגעת בכפתורים.
2: שמע, יש לו אופציה להסביר לי עכשיו תוך כדי, ואז שבוע הבא הוא יהיה משוחרר, אתה יודע.
0: אופה. איזה הזמנה. איזה חיוך היה.
2: לא, זה הזמנה שאני הזמנתי, אגב, כבר מתחילת שבוע ביקשתי מישראל את ההזמנה הזו.
0: נכון.
2: אני פה. אני מעכשיו מתחיל לשים עיניים, עוקב אחריו מה הוא עושה, פחות מתייחס אליך אורי.
0: מעולה, אין בעיה.
2: אני חושב שאני יושב פה.
0: אני אתמודד עם זה. אבל מי שבהפקה פיתרנו את יחיאל צולמן לעת עתה.
2: כי אין עושים פלסטר על פלסטר, כמו שאמרנו.
0: אין עושים, כן, וגם כי הוא עובד גרוע, צריך להגיד את זה.
2: וואה, אנחנו פותחים בו כאילו על כל מי שלא נמצא היום?
0: מי שלא נמצא, אנחנו פותחים עליו.
2: יאללה, איזה כיף.
0: אז במקומו הבאנו עובד בינוני, אבל אנחנו מרגישים שיש לו פוטנציאל. ככל שעבור הזמן כן להתפתח, והוא אליעזור...
2: אפשר לדבר על כל... מתחילת התוכנית כאילו, אפשר לצאת פה על כולם כרגע, לא?
0: אפשר על
2: כל כולם. מי שקשור לתוכנית הזאת בעבר, בזה שלא נמצא עכשיו, אתה מכיר את האלה שפתאום סתם מתארסים שעמים להם באמצע החיים?
0: פתאום
2: איך קוראים לו? יאיר אדלר, נו, פתאום
0: מתארס
2: פתאום סתם, כן, משעמם לו,
0: יום רנדומלי, לא שתכננו משהו,
2: סתם פתאום הוא החליט, משעמם לי, אני אתארס
0: יום לפני תחילת הלימודים, אנחנו בכלל הראש שהיינו בלימודים וזה, פתאום אני מתארס, זה לא שהיית.
2: מי עוד היה פה בתוכנית?
0: מני לוי,
2: אני אשרוף איתו קשרים?
0: לא, אתה צריך אותו, מני לוי זה בחור
2: מני לוי הוא בחור טוב. אז הוא בחור טוב.
0: הוא גם לא באמת היה בתוכנית, אנחנו כל פעם גייסנו אותו.
2: הבנתי.
0: עדיין מגייסים, רק השבוע הוא היה איתנו יום אחד. מה קורה? היום הבנות חזרו ללימודים, יש לך ילדה שחזרה...
2: יש לי ילדה ויש לי שלושה ילדים שחזרו היום, ומישהו אמר לי בבוקר, מה אתה כל כך מיושר, מה אתה קורן? אמרתי לו, כי הם חזרו ללימודים, הוא אומר לי, אבל הם חזרו רק לשעה וחצי. אמרתי לו, מבחינתי גם הם 40 שניות היו שם, אמרו שלום וחזרו, כבר אני יודע שזה התחיל הדבר הזה.
0: קודם כל, ב-40 שניות האלה הולך השירותים, זה מתחיל.
2: ב-40 שניות אני יודע שזה התחיל, שזה מניע, שממחר זה יהיה 4 שעות כבר, אתה מבין?
0: שאין את השביטה, אין שביטה, זה נפתח כסדרו, אתה מכיר את הנפתח כסדרו, אחי?
2: בדיוק.
0: עכשיו, אני שלחתי את הילדה שלי פעם ראשונה שהיא נכנסת בכלל לגן. זאת אומרת, היא הייתה איתנו בבית עד עכשיו.
2: וחשוב לציין, המאזינים לא יודעים, הילדה בת 6. אוקיי.
0: עכשיו...
2: היא הייתה אמורה להיכנס לכיתה ב' בכלל. כן. אבל היא נכנסה ראשונה לגן, למה? כי היא לא הייתה עד היום.
0: עכשיו, מה שמעניין הוא...
2: מה שמעניין הוא ששני ההורים לא קמו בבוקר.
0: לא, לא.
2: יואו, אחד בצהריים, זה פדיחה, הגן נסגר.
0: לא, לא, יש עוד ילדה, היא העירה אותנו, אל תדאג.
2: אוקיי.
0: אבל אני ואשתי אתמול דרוכים מאוד, כאילו פעם ראשונה ששולחים ילדה, איך היא תיקח את זה, היא רגילה להיות טעימה וזה. תקשיב, היא חזרה הביתה, בחיים לא ראיתי אותה ככה מאושרת וזה. לא מוכנה להיכנס הביתה, לא מוכנה להיפרד מהגן.
2: היא באה הביתה, אומרת לכם, אני אעשה לכם ימי הסתגלות. אני אהיה בבית חצי שעה, מחר אני אבוא אליכם לשעה.
0: אל תדאגו, הכל יהיה בסדר. היא לא הייתה מוכנה, היא עומדת בחדר המדרגות, לא רוצה, לגנן שקוראים דינה, דינה, דינה, דינה, והיא הולכת לכיוון המעלית. והילדה לא רוצה אותנו, איבדנו ילדה בגדול.
2: אז זה הזמן, להעביר אותה לדינה.
0: להעביר, לגמרי, ללכת.
2: היא מדינה, מגן דינה, בעיר אילת שומעת אותנו.
0: כן, אז אתה יודע, אז אנחנו נאחל, גם אתמול אכלנו, אבל מה אכפת לנו זה בחינם, לאחל בהצלחה למי שהתחיל לימודים.
2: כמובן.
0: ולאחל בהצלחה גם למורים, גם עבורם האלה.
2: שזה אני חושב אפילו יותר מהילדים.
0: כן, אז תכף אנחנו עם שיר שכמה צלילים. לפני זה אני אתן לכם שוב את המספר. מי שלא מתקשר שוטר.
2: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. סתם, סתם. 072-33-55-921.

0: 5-5-9-2-1 ולמשחק שלנו. יש מספר אחר, אני מקריא. אני לא מבין למה לא מתקשרים.
1: הוא חודשיים פה עם מספר חדש ועכשיו הוא נזכר.
0: כן, פה ישראל.
1: אולי אתה לא מקריא?
0: לא. נו, באמת. 0799-800-921.
1: בהחלט.
0: 0799-800-921. תרשמו בדוח עובד גרוע, אתם יכולים להכניס את השורה הזאת. ואנחנו נלך על מה חודש אלול. אנחנו צריכים בחודש אלול יצר טוב, נראה לי.
1: נראה לך?
0: נראה לי, ככה מרגיש לי.
1: מה אתה אומר?
0: אתה זה, אז... יצגדדיה.
1: חשבתי שאתה סניב, וזה...

0: טוב, זה היה איציק דדיה. כן, לאט לאט אני אלמד.
1: לא.
0: רק על זה?
1: עכשיו תפתח גם לי את המיקרופון,
0: תחפש
1: את
0: הפה.
2: אדום.
0: יפה. יפה,
2: ראית?
0: אהבת?
2: ישראל, דודי לומד בלייב.
0: כן, אני לומד בלייב, אם יהיה פה פדיחות, אל תכעסו עליי.
2: עכשיו, אני חייב להביך אותך, אני חייב להביך אותך.
0: איך אתה 30 שנה יושב על זה, ואתה עדיין לא יודע איך עושים את זה?
2: אחי, אני לא יודע איך מדליקים קומקום, אוקיי? יש כפתור אחד ואני לא מסתדר. אני אבל צריך גם ללמוד, אני באמת צריך ללמוד. המיקרופון היה מחובה לרגע, ואדון דודי אומר, טוב, זה היה איציק הזה, והוא היה מחובה. ואז הוא פתח שוב, פתאום הוא שינה טונציה, זה היה נשמע... טוב, זה היה!
0: טוב, זה היה איציק דדיה, אנחנו...
1: אני אגיד לך מתי
2: לשנות אליי, שנייה, אנחנו עכשיו עוברים למשחק שלנו חודש טוב, אתה מכיר אותו
0: כל דוד?
2: יש לנו אנדר, מיוחד למשחק.
0: אני שמעתי את זה ביום הראשון שהתחלתם לשחק, והיה איזה מאזין שהביא...

0: איזה שבעה פרסים, ואז אמרתי, בטח עכשיו הוא יגיד החודש, ינואר. תמיד, אמרתי, שמע, זה לא הגיוני. בשבע הוא לא נפל, בטוח הוא יגיד איזה שם לא עזי עכשיו.
1: אתמול נפל לנו, מישהו לקח על עצמו 11 חודשים, 11 חודשים.
0: והצליח?
1: נפל ב-11.
2: יו.
1: היה לו כבר שתי אופציות, או אלול או אדר. הלך על אדר, נפל עם אדר.
0: בעשירי, מירי גפן ברחה מהארץ.
1: טוב, אז אנחנו לא צריכים את האנדר, אנחנו יכולים לפנות למאזינים. מה השמות שלהם יפה? תודה לי. יוסי באחד, מי השני? יוסי ויעקב, נפתח עם יוסי, צהריים טובים יוסי.
3: צהריים טובים, ברוכים.
1: מה שלומך? ספר לנו מאיפה אתה.
3: אנחנו מהמרכז, מחולון, ברוך השם, מה שלומכם?
1: ברוך השם, קרוב לכיכר הדמעות?
3: לא כל כך, קריאת שרת.
1: קריאת שרת, יפה. מה אתה עושה בחייך?
3: אנחנו עובדים בדואר.
1: אתה הבעיה! סוף סוף לקדנו אותך! מה? באיזה ערים שכולנו נדע, באיזה ערים אתה זה?
3: בחולון.
0: בחולון.
1: בחולון.
0: רק בחולון, כי למשל אורי פתח מתחת לבית עוד כיכר הדמעות מרוב הדמעות שהוא בוכה על הדואר.
1: לא, יש לי מעטפה שתקועה בחולון, זה גם קשור אליו. זה שאני בעיר אחרת.
3: אנחנו מזכי ערבים אנחנו.
1: אתם מעבירים דברי תורה ודברים כאלה?
0: אלונים של הידברות.
3: לא רק, יש לי חבר.
1: כן, הוא חבר.
3: יש לי חבר, הוא בא, שלח למישהו, הוא איחר לו את ה... צריך להביא לו את ההזמנה של החתונה בזמן של מישהו, אז אמר לי, תודה רבה, חסכת לי קנס של 400 שקל.
1: יפה.
0: זה באמת זיכוי איזה.
1: האמת, אני רוצה שהוא יעבור גם אלינו. אם זה בהזמנות, הבעיה שהיום הכל בוואטסאפ.
0: נכון.
1: אני צריך שוואטסאפ ייפול לי אחת לכמה ימים שיפול
0: בזה. ואז זה יחסוך. אבל יש דברים שלא חוסך. למשל...
3: תחיל את זה לדואר, זה ייפול.
0: למשל בעוד שבועיים... עוד שבועיים ראש השנה, ובדיוק השבוע הדואר שלחו לי את התחפושת שהזמנתי. אתה מבין? עבר חצי שנה מאז.
1: יפה. אז יוסף, בוא תכיר את חבר שלך, יעקב. מה שלומך, יעקב?
4: מעולה.
1: מאיפה אתה?
4: בית שמש.
1: אתה מבית שמש, יפה מאוד, בחור ישיבה?
4: כן.
1: יאללה, בואו נרוץ על המשחק. נתחיל עם המכרז שלנו. מינימום שלושה חודשים. יוסף אמרנו או יוסי?
3: מה שאתה רוצה, אני לוקח חמש.
1: אתה לוקח חמש חודשים, חמישה חודשים, יעקב, כמה חודשים?
4: שישה חודשים.
0: שמע, אני אומר לך, המשחק הזה, אתה נשמע בדיוק כמו גבאי בבית הכנסת. מי לוקח על עצמו החזקה של חמישה חודשים, כולל?
1: זה החלום. אף בית כנסת לא לוקח אותי.
3: רגע, אם הוא לא מצליח, אני מקבל שש פרסים?
1: לא, אתה מקבל פרס אחד. אם הוא נופל, אתה מקבל פרס אחד.
0: אז אתה יכול לעלות, אבל.
1: אבל אתה יכול לעלות, אתה יכול לקחת שישה חודשים.
4: שבעה. הוא לקח
1: שש.
4: אני אמרתי שישה.
1: שבעה, סליחה.
3: שש וחצי, לא סתם, אני אתן לו
1: שיעשה
3: מה שהוא רוצה.
1: אז אנחנו עם יעקב עם שישה פרסים.
0: אפשר לקחת 13 גם, לא? אם זה אדר א', אדר ב'.
1: לא, לא, אנחנו עם זה. רגע, את הקו הראשון תוריד. תאסוף אותו, תן לנו את החודש שהוא לקח.
0: בקו אחד.
1: יעקב, אנחנו עם שישה חודשים, נכון?
0: את יוסף, יוסף.
4: כן.
1: מזכיר לך שאנחנו עם לא, הסדר צריך להיות רנדומלי, לא חודש עודף חודש, בסדר? יאללה, תיתן לנו את החודש הראשון שלך, מה הוא?
4: אדר.
1: אדר, אתה רוצה לתת לו אפקט שידע אם הוא... אוקיי.
4: זה נשמע לא טוב.
0: איך אתם יודעים אבל?
1: יפה, תגיד לו גם באוזן.
0: אוקיי. אוקיי.
1: אוקיי, מה החודש השני שלך?
4: כסלב.
1: אוקיי, והחודש השלישי, שאולי...
4: סיוון.
1: סיוון, יפה מאוד, גם פה. אוקיי, שלושה פרסים שלך, ואנחנו מתקדמים לחודש הרביעי.
4: אלול.
1: אופה. אופה, אופה, אופה. מה החודש הבא?
4: אייר.
1: יפה מאוד, אנחנו כבר עם חמישה פרסים שלך, אנחנו ב...

0: עכשיו ב...
1: האחרון, לא?
0: בשישי, האחרון.
2: כן, שבט.
0: אופה!
3: וואו!
0: כן, שישה פרסים אצלך.
4: זה פרסי חומים בשבילי משהו?
0: לא, הפורמט פה זה הכל או כלום.
2: אולי זה
0: למה
2: אתמול
0: בדור?
2: הם קיבלו?
0: לא, בוא, אתמול מה שהם קיבלו נתנו להם על זה שלפני הפרסומות, לפני המשחק, בגלל שנתנו להם להמתין בשידור איזה 8 דקות.
1: שלח לו פרס נלחומים בדואר, גם ככה זה לא יגיע.
0: בדיוק. אבל המשחק הזה הוא משחק של הכל או כלום, באמת נתנו גם פרסים לתושבי הצפון שהצטרפו אלינו.
2: רגע, ואיך אני מקבל את הפרסים?
0: זה דבר כבר עם החבר שלך.
1: זה דבר עם יוסף, אתה צריך להגיע לדואר בחולון ולאסוף את זה.
0: נכון מאוד. אנחנו עכשיו נלך לעוד שיר, מיד אחרי זה אנחנו נהיה עם פינת הקואוצ'ר.
1: מה זה קואוצ'רים בעצם?
0: אנחנו בעיקרון
1: קואוצ'רים, סתם נקלענו למקום.
0: לא, לא, אנחנו קואוצ'רים, הקואוצ'רים הכי טובים
1: בישראל,
0: ולא גובים כסף, שלא יגידו שרלטנים, סתם הם אומרים שהם הכי טובים, לא גובים שקל. המאזינים שולחים שאלות בעיות, אנחנו בזמן השיר אנחנו נעבור,
1: נדוג איזה מאזינים,
0: נדוג איזה זה, נקריא אותו ואנחנו ניתן לו את הפתרון שישנה את חייו וישדרג לו את החיים מחיים עלובים ואפסיים וכלום ושום דבר. נעיף אותם לשמיים.
1: מדהים, מדהים. איך יש אנשים בארץ שלא מאזינים לפול גז?
0: יש?
1: אני לא יודע, האם יש?
0: האמת שכן, כשאני לא פה אני לא מאזין. אני יכול להניח שיש.
1: אז בסדר, חוץ ממך אני לא חושב שיש.
0: חוץ ממני, נכון. טוב, אז שיר הוא לא אלולי, הוא לא קשור לאלול.
1: עוד פעם יצר טוב.
0: לא, דוד בנארזה, רחמים.
1: מצוין.

0: קואוצ'רים.
1: דגנו אחד, אבל אנחנו היום לא נקצ'ר, אחי, מתברר.
2: למה?
1: מישהו תפס לנו את העין שם.
2: אוקיי.
1: בין כל השאלות שהשאירו לנו. מאזין בשם יוחאי כותב, הוא אומר, אני לא, אני יודע שלא תקריאו את השאלה בשידור. איך שהוא אמר את זה, לא קראתי את ההמשך, אמרתי, זה יהיה בשידור.
2: הבנתי.
1: זה יהיה בשידור.
2: עכשיו בוא נראה.
1: אבל אין קואוצ'ר, כאילו אנחנו, אני מרגיש שאני אחזור הביתה בלי הסיפוק המקצועי, אתה מבין? כל השנים של הקואוצ'רות הלך לפח. הוא אומר, אבל בכל זאת אני שולח. ואז הוא שואל, מה שלושה דברים שהייתם לוקחים לאי בודד, ולמה? כך יוחאי שואל.
2: אז דבר ראשון, אני אגיד לך מה לא הייתי לוקח.
1: אוקיי.
2: לא הייתי לוקח את יוחאי.
1: אוקיי.
2: כי אני, כשאני הולך לאי בודד, אני רוצה מישהו עם ביטחון עצמי. לא מישהו שעכשיו אומר, אני יודע שלא תקריאו את זה בשידור, אני מתבייש וזה. ובסוף מקריאים כאילו, אתה מבין? אני רוצה מישהו שיש לו ביטחון עצמי. דבר שני, מה הייתי לוקח? את המוצץ של הילדה, למרות שהיא לא איתי בכלל באי בודד, אבל אני חייב שאתה מגיעה למוצץ. דף היומי כמובן, ומתן לטלפון.
1: אבל מה יעזור לך מתן אם אתה לא לוקח את הטלפון?
2: כמה פעמים ביום מבקשים לך מתן, וכמה פעמים ביום מבקשים לך טלפון? הרי רוב האנשים צריכים מתן, לא צריכים טלפון. אז אני צריך שיהיה לי מתן, שאני לא איתקע.
1: יפה מאוד.
2: יום אחד, אגב, איזה מאזין אחד שאל אותי, מה היית לוקח לך לאי בודד? ואז לא זוכר מה אמרתי, לא יודע, מצפן. אז הוא אומר לי, מה? לא היית לוקח תפילין? אמרתי לו, לא, אני בדרך כלל נוהג ללכת לאי בודד רק בחול המועד.
1: יפה. יפה מאוד. תקשיב, אני בניגוד אליך כן הייתי לוקח איתי את יוחאי, אוקיי?
2: כן, אוקיי.
1: בן אדם ש... אני יודע שלא תקריאו, כמו שאמרת, טיפוס מעצמן כזה, אני רוצה לקחת אותו עכשיו לאי. זה בן אדם שלא יודע להתמודד בחיים, יודע שהשאלות, השאלות שלו גרועות.
2: נכון.
1: הוא בן אדם שלא מתמצא במרחב.
2: שאלות שלו...
1: אמרו לך, יש לך בעיות בחיים, תשאל את השאלה.
2: אתה רוצה כאילו לחסן אותו.
1: אני לחסל אותו. לא, לחסל אותו.
2: חשבתי לחסל אותו.
1: שנראה אותו מתמודד באי בודד. אני רוצה ללכת אחריו, שם הוא מיובש מזה. להגיד, נו, איזה עוד שלושה דברים היית לוקח איזה? מה חסר לך עכשיו? בוא תיתן, ספר לנו עכשיו, השידור שלך, שעכשיו הוא יתמודד עם איזה. וכמובן הייתי לוקח את בני גנץ.
2: למה?
1: מה, בני גנץ? אתה לא יודע למה בני גנץ?
2: למה?
1: אחי, אם יש לנו פתאום מגיע זאב.
2: אוקיי.
1: אוקיי? הבן אדם... הבן אדם דבר ראשון יוצא איתו למסע ומתן, אוקיי?
2: אוקיי.
1: וזה...
2: מושך זמן.
1: מושך זמן, נותן לו רוטציה, בזמן הזה הזאב לא טורף אותנו. וכמובן את מירי רגב.
2: למה?
1: שהיא תציל אותנו משם. נראה לך היא תישאר שם, היא תמצא... היא לטיסה שלה... למרוקו תיקח, אוקיי?
2: הבנתי.
1: עכשיו,
2: אז אתה מצטרף.
1: אני אחרי מירי רגב. ואת יוחאי אנחנו משאירים שם.
2: את יוחאי אנחנו משאירים עם בני גנץ והזאב.
1: ולא, את בני גנץ, בני גנץ זה כזה, ניקח אותו, לא ניקח אותו, טוב, ניקח אותו. אבל זה השלושה דברים. גם אולי את איתמר בן גביר, גם הייתי לוקח, אתה יודע מה, אם אתה כבר מעלה את זה, למה אם אתה כבר באי בודד, כמה פעמים יצא לך בחיים להיות באי בודד?
2: שמע, לפעמים יוצא לי, כל פעם ששואלים אותי אני הולך.
1: אז היא לא יצא עדיין, אוקיי? אני בונה על פעם אחת וזהו.
2: שמע, ברגע שאתה מוסיף עוד אנשים זה כבר לא אי בודד, זה כבר...
1: חמולה.
2: כמו להתבודד ביער עם עוד מלא ברסלבים.
1: התבודדות קבוצתית כזה.
2: כן, אז זה לא אי בודד.
1: אבל את איתמר בן גביר, כי אני רוצה שהטיול שלי יהיה מצולם מכל כיוון.
2: אוקיי.
1: ואיתמר בן גביר, זה האיש המושך מצלמות.
2: הבנתי.
1: אז יפה, טוב, אז יוחאי, תודה רבה על השאלה הזאת. הקראנו בשידור.
2: חשבונית, תוציא לנו.

0: על הקואוצ'ריות שלנו.
1: כן. ואנחנו עכשיו יוצאים להפסקת פרסומות. מיד לאחריה נהיה עם מאזינים, אז תתקשרו אלינו, ניתן לכם עוד פעם את המספר. 0799-800-921.
2: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.

0: וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
1: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: עושים לכם מחיר
3: כפוף לתקנון.
5: כל אחד יכול אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: רגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרד האטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
11: כפוף לתקנון המבצע.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי זכון.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
15: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה!

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה ורב בית

0: הכנסת דן לוי שליטה והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: לא, לא, לא, זה דודי איינורן וזה ישראל כהן נופש. נכון שהתוכנית, הוא נשיא התוכנית, אוקיי? אבל הוא לא, מה לעשות? זה היום דודי איינורן. אנחנו רוצים...
5: שמע, אם שבוע הבא אני גם פה, אני רוצה פתיח. אם לא, אני עושה לעצמי פתיח. אחרי כל פתיח כזה,
4: ייכנס
5: פתיח שלי.
4: אין בעיה, אני מוכן, אני מוכן. אתה יודע מה? אפילו יותר מזה. תגיד לי, אני רוצה פתיח, תקבל פתיח, אבל לא, זה נשמע, מעניין אותי מה התוצר שאתה תביא.
5: זה כמו בין הזמנים, היה פה שבוע שלם ששידרנו אני ויהודה, זה ראשון עד רביעי, יומיים אני לא הייתי, הייתי חולה, יומיים הוא לא היה, הוא היה במלון והוא לא הצליח להתחבר, אז זה היה כאילו דודי עם אהרוני, יומיים בלי אהרוני,
4: בלי אהרוני,
5: אז כן.
4: אוקיי, טוב, יש לנו שני מאזינים על הקו, נספיק אותם במהירות לפני סוף השעה. אין לי, מה זה וואטסאפ, הוא מדבר איתי במונחים שאני לא מכיר. אוקיי, בסדר גמור. אנחנו עכשיו אומרים שלום לדוד היקר, מה שלומך דוד?
6: שלום, ברוך השם.
4: מאיפה אתה?
6: צפת.
4: מאיפה? אנחנו, יש רע סביבך.
5: צפת, צפת.
6: צפת.
5: איך הקליטה בצפת?
6: ככה.
4: אוקיי, ומיכאל, שלום לך.
7: שלום, ברוך.
4: מאיפה אתה?
7: מירושלים.
4: אם היית יכול להגיד דבר אחד לרווחה דוד, מה היית אומר לו? זה הזמן שלך, המיקרופון שלך, דבר.
7: תעשה חייל. בן ישיבה זה הדבר הכי חשוב שיש, אוהבים אותך.
4: אתה בן ישיבה, דוד?
7: אני אברך.
5: אותו דבר.
4: הוא זורק לו ברכות.
5: כן.
4: הוא מזל טוב על הירוסין. איזה יופי, נגיע לפיגול.
5: חדש על הרכב. זורק ברכות בכללי כזה, ואומר אולי משהו יתפוס.
4: או כמו שאומר אחד מגדולי הזה, זהירות מדרגה על הדרך.
5: כן.
4: טוב, אנחנו יוצאים לדרך, אין לנו הרבה זמן. 3 חודשים זה המינימום, שם מתחיל המכרז. דוד, מיכאל, מישהו מכם, כמה אתם מציעים? נתחיל איתך, דוד.
6: 6 חודשים.
4: מיכאל, האם אתה לוקח יותר מ6 חודשים?
7: שאני לא הבנתי בדיוק מה הכללים.
4: אוקיי, יפה, זמן טוב.
5: התקשרת לשאול את הכללים, כאילו.
4: טוב, מה שקורה בעצם זה עכשיו אנחנו מכרז על חודשים. אני לא בשידור, לא עושים את זה בשידור יותר. כל יום יש לנו אחד כזה. מה שקורה זה, אנחנו משחקים פה. אתה תצטרך להגיד כל פעם חודש אחד, אוקיי? כל מה שאתה צריך לדעת זה את החודשים, חודשי השפה העברית. יפה. אתה נותן לנו חודש. כל חודש שאתה אומר, אתה בעצם קיבלת עליו פרס. הבעיה שאחד החודשים...
5: ממולכד. כמו מנהרה בחאן יונס.
4: ממש ככה. ועם אותו אתה אמרת, אתה הפסדת את כל הפרסים. לכן המטרה להגיד כמות מסוימת של חודשים, לא את כל החודשים, כי אז בטוח אתה תגיד את החודש הממולכד. וזה המכרז, כמה חודשים אתה מוכן להסתכן. להסתכן וגם לקבל סיכוי. הוא נתן 6, אתה חייב יותר.
5: כגודל הסיכון, כך גודל ה...
4: כן.
5: זכייה, כן.
7: 7.
4: דוד, אנחנו חזרה אליך, כמה אתה מוכן לקחת?
6: לא, שיקח.
4: אוקיי, אז אנחנו עכשיו נוריד את דוד משידור, והוא כבר נתן לנו, יש לנו כבר את החודש של דוד. המפיק לקח ממנו לפני, כדי לקצר את הזמן
7: שזה
4: הזה.
7: שזה החודש המסוכן.
4: כן, שזה החודש המסוכן. הנה, מיכאל, אתה תהיית שגם ממך לקחו חודש, המאזינים להגידו שאנחנו ממציאים, נכון?
7: לקחו.
4: יפה, כי אנחנו בסוף שעה מאוד ממהרים, אז בואו נריץ את זה. 7 חודשים אמרנו? כמה יש לנו?
5: 7, הוא אמר, כן.
7: 7.
4: ומיכאל איתנו על הקו, נכון?
7: כן.
4: אוקיי. אתה תשלח לו גם את החודשים. אוקיי, רציתי לחסוך... אבל מיכאל, תנסה בזמן הזה לאזן את הרעש מסביבך, אוקיי?
7: בסדר.
4: אנחנו על 1.5 דקות.

0: לסוף השעה, אנחנו מריצים את זה. תן לנו את החודש הראשון שלך.
1: שבט.
0: חודש שני.
1: אב.
0: אוקיי, שלישי.
1: חשוון.
0: והחודש הבא שלך מהו?
1: תמוז.
0: והחודש האחרון, שבעה, סליחה.
2: שבי.
0: עוד אחד?
1: כסלב.
0: אוקיי, יפה מאוד. והחודש הבא מהו?
1: תשרי.
0: איי, איי, איי, נפלת באחרון. תודה רבה לך, חבר שלך, מיכאל, הוא יקבל את הפרס. אין ברירה. מיכאל, תגיד תודה לדוד שנפל.
3: מיכאל?
0: מה?
1: הלו, דוד זכה.
0: דוד, סליחה, דוד, דוד, דוד, דוד, נכון, סליחה. טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, בשעה השנייה נהיה פה עם פלוס גז. זה דקה וחצי לשיר, לסוף השידור. אוקיי, אז תודה רבה לאלי בן חמו, תודה לאדון יפה, תודה לך דודי איינורן שהסכמת לבוא היום.
3: ללכת או להישאר?
0: זהו, ביי. לא, חוזרים בשעה השנייה גם דודי.
3: להישאר, אוקיי.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פואר. חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: מהרל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
9: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופודאפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל.
13: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
14: לא יודעים.
12: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
17: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
18: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
19: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
20: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: נתיב החסד סופר קרוב.
14: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר.

0: קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. צהל השמיד בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בין היתר הושמדו טילים, מטעני חבלה, פצצות מרגמה ורובים מסוג קלצ'ניקוב. לוחמי צהל בהכוונת שב"כ עצרו מחבלת בצומת גרנות שבחטיבת שומרון בעקבות מידע שהתקבל על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין והועברה לחקירת כוחות הביטחון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, שלל את האפשרות שאופר וינטר יכהן כשר הביטחון בממשלה בראשותו. הוא מפקד שדה טוב, אבל לא היה בפיקוד האסטרטגי של הצבא, דברי אייזנקוט. יושב ראש מפלגת האחדות.

0: גלעד ארדן ויושב ראש כחול לבן בני גנץ קיימו היום פגישה שהוגדרה כחיובית במסגרת מאמצים לקדם איחודים בגוש. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי פגישה נוספת בין השניים צפויה להתקיים בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למצבו של מנהיג איראן מוג'תבא חמינאי ואמר, אני לא חושב שהוא מת. אם הוא מת, הם עושים עבודה טובה בלהראות כאילו הוא חי, אמר הנשיא האמריקני. היחידה הבינלאומית של זק"א עדכנה כי התקבל דיווח על ישראלי שנעדר באזור טיבט בעקבות שיטפונות בנפאל, וקיים חשש כי הוא לחוד. בזק"א מסרו כי הם נמצאים בקשר רציף עם שגרירות ישראל בנפאל ועם גורמים מקומיים, ועוקבים אחר המידע המתקבל מהשטח. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול הכבדה באומס החום, ביום שישי ושבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: ודודי, היינו רן.
2: בהחלט.
1: טוב.
2: ועוד מעט גם יפה יהיה פה נראה לי איתנו ככה בחבר'ה, לא?
1: אנחנו נכריח את יפה להיכנס. מה זה הכרחנו כבר? זה
2: אם הוא פה, אז תכניס אותו גם לפתיח.
1: בוא, תגיד שלום אליעזר יפה.
2: מלא שמות בסוף יהיה בפתיח.
1: לבינתיים נספר לכם מה הולך...
2: כמה קווים לדמותו של אליעזר... לא.
1: כמה קווים לדמותו של אליעזר יפה.
3: אין צורך, ערב טוב, ערב טוב.
2: מבחירי מדה.
1: מדה, אוקיי.
2: מבחירי...
1: אלה שנשארו.
2: מה זה אלה שנשארו? איפה כאילו?
1: לא
2: פותחים את זה?
1: אתה יודע, אומן וזה, אנשים יוצאים.
2: הבנתי, וזה... לא, כי הוא אמר לי ש... לא קיבלו איזה מישהו, כי אז ספרדים.
1: יפה בזה. עכשיו, מה שהולך לקרות בשעה הקרובה, אנחנו נהיה תכף עם פלוס גז, יהיה לנו גם את מיקי חיית, נכון?
2: וואי, איזה כיף.
1: גם יהיה זה, וגם יהיה איתנו על פרשת השבוע, וכמובן חודש. טוב, דודי, ספר לי מה עובר עליך רגע לפני שנכנס לנו השיר. מה קשה לך? בואו נפתח את זה גם יפה איתי, כן. אנחנו פה להקשיב.
2: מה קשה לי?
1: לא, משהו, מה עובר עליך? דבר.
2: לא קשה לי כלום, ברוך השם, הכל טוב, הכל תקין.
1: לא קשה לך, אל תגיד
2: שלום. אתה יודע, באמת קשה לי.
1: אני מגדל זאת אנשים, מה קשה לך?
2: לא יודע, שכנעת אותי, אז אני אומר קשה לי.
1: אוקיי, מה?
2: תרמז לי, שאני לפחות יודע מה קשה לי.
1: אני אספר לך מה קשה לי.
2: אני לא יודע.
1: לא יכול להיכנס.
2: אני מבין שאתה רוצה שאני אגיד משהו, אבל... תכוון אותי לאיפה הקושי.
1: אתה יודע, אני אגיד לך, אני חושב שמה שקשה לך זה שאתה עדיין מרגיש שדרן בינוני.
2: אני בחיים לא הרגשתי את עצמי שדרן, בוא נתחיל מזה, אתה נותן לי כבר קל בינוני גבוה. אף פעם לא הרגשתי שדרן. בחיים לא הרגשתי, בחיים לא הצגתי את עצמי כשדרן, ובחיים לא הייתי שדרן.
1: אתה יודע למה בינוני?
2: אם הייתי שדרן היה לי תוכנית, אני פה כאורח, אתה שם לב.
1: יש לך תוכנית במוצאי שבת.
2: אני גם שם אני אורח.
1: זה אהרוני.
2: כן. אני רק אוהב שמכניסים אותי לפתיחים של תוכניות.
3: היהודי הנודד.
1: לא, אני אגיד לך, אתה בשביל להיות שדרן טוב כמו אהרוני, צריך לבוא ולפתוח הכל על השולחן. אהרוני מגיע כל פעם ומספר לך מה הוא הרגיש.
2: קנה טוקי, קנה זה.
1: קנה טוקי.
2: כן, כל שבוע יש קווים לדמותו של הטוקי.
1: מה עוד? תספר לנו מה עוד.
2: מה עוד על אהרוני?
1: כן, מה עוד הוא זה?
2: קנה טוקי, הוא מרגיש שהוא מחובר אליו יותר מהילדים שלו. ככה הוא טוען, הוא לקח, שם את הילדה בכלוב ואת הטוקי בגן. כאלה דברים, כן, ברמה כזו.
1: אוקיי, מעניין. הוא שלח לך איזה. אוקיי, אז בוודאי יש מישהו שאתה צריך לבקש ממנו סליחה. אז אם אני לא נדבר על הקשיים, תגיד למי אתה צריך
2: לבקש. מיהודה אהרוני שעכשיו לכלכתי עליו.
1: אוקיי. אז אדון הסליחות, מידע טסה.
2: יו, מה זה? כל הסיבוב הזה הבאת

0: בשביל האדון הסליחות של מידע, אתה צריך
1: להיפסת כאילו קישור? לא, לא, היה אמור להיות שיר על קשיים, ושינינו את זה כי לא נפתחת.
0: ילד טרמפולינה רצית לשים?
1: בן אדם עליך נרדם, אוקיי? לא אדון הסליחות.
0: משהו שאי אפשר לומר עליך בלילות.
1: נכון, וגם
0: בימים כן.
1: אפשר להגיד...
0: בימים אפשר להגיד עליך בן אדם עליך
1: נרדם. מידע טסה מיד אחרי זה אנחנו עם פלוס גז. תישארו איתנו, מספר הטלפון שלנו, מי שרוצה לשחק, 079-9-800-921. תודה לאלי עזרי אפה, תודה לאלי בן חמו, תודה לך דודי איינורן. וזהו, יוצאים לדרך.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: פלוס גז, מהדורת יום שלישי שעברה ליום רביעי. בדרך כלל אנחנו בפינה שלנו, אנחנו מצרפים חבר פאנל, זה בדרך כלל יחיאל צולמן לפעמים, ויאיר אדלר, לפעמים דודי איינורן, לפעמים כל פעם חבר אחר. הפעם הוספנו מנחה. אני ודודי נהיה חברי הפאנל, ויש לנו מנחה חדש.
2: קבלו את ישראל כהן שחזר אלינו
3: מחו"ל. ישראל כהן
1: מאלי אקספרס. ישראל כהן מאלי אקספרס. אליעזר יפה, שלחנו אותו.
3: ערב מצוין.
1: שלחנו אותך לאסוף לנו כותרות מקבוצות הנייס השונות.
2: שאפשר לומר

0: השמות שלהם הם יותר מצחיקים מהידיעות עצמם לפעמים.
1: נכון. אתה
0: אסף... אני, אתה יודע שאני בזכות הפינה הזו, אני נחשף כל פעם לעוד ועוד קבוצות. האריק נחשפתי פה לראשונה, הקישקה, עכשיו השטיבלך אני רואה.
1: אני נחשפתי לשטיבלך גם.
0: ואני עוד חושב שאני מחובר להרבה קבוצות, מסתבר שיש לי עוד דרך ארוכה.
1: אתה עוד לא נגעת בקצה הקרחון.
2: היצירתיות הגדולה זה בשם של הקבוצה, לא בסקופ ולא במידע
1: שמביא. טוב, אז איזה כותרות אתה אספת לנו?
2: אז ככה, קבוצה בשם השטיבלך מביאה לנו סקופ, שערה במודיעין עילית. אברך קופאי באחת מרשתות הגדולות והמוכרות בעיר מסרב להחזיר עודף בשטר של 20 שקלים.
0: למה?
1: אוי, למה?
2: ואברכים. למה? כי יש שם תמונה של רחל המשוררת.
1: אוקיי.
2: כל פעם שהוא צריך להביא 20 שקלים, הוא נותן אך ורק במטבעות. הלקוחות כועסים שהם נתקעים מלא מטבעות בכיס, וחגורה חגורה צריך.
0: שמה, אני לא הבנתי אם זה הידיעה או שזה הפאנץ' כאילו,
1: כן, הידיעה הזאת
0: כאילו, בוא נגיד, אם היית מעלה אותי בתור עיתונאי בפינה פייק או ניוז, הייתי אומר ניוז בטוח, כאילו זה יותר מדי מופרך הסיפור הזה.
1: אני אגיד לך, מה שהאברך הזה לא לקח בחשבון, אוקיי, אנחנו כמובן איתו, מה ש...
0: ברור, מה שאברך מקרה
1: צפה, אני גם לא נותן רחל
0: המשוררת,
1: הבעיה היא שהוא נותן מטבעות, אוקיי, ואז הכיסים של אנשי מודיעין עילית
0: כבדים מדי.
1: ונקראים, ואז עוד יותר גרוע, הולכים לרחל התופרת.
0: הבנתי, חפיקה.
2: איפה מתחילה הבעיה? איפה מתחילה הבעיה?
0: שמגיעים לסופר.
2: שעולים על אוטובוס, ושם הכיס נפתח.
1: נכון.
2: מתחילת האוטובוס, עד סוף האוטובוס. מילא זה עשרות שקלים, מדובר בעשרות אגורות מקצה לקצה.
0: חשבתי שאתה בא להגיד שהם באים עם מכנסיים קרועים מההפגנה כבר. אבל תחשוב איזה נס שהיום הוא יכול להחזיר מטבעות של 10, כי פעם הוא היה מחזיר שתי גולדות, אתה מבין? זה עוד יותר בעיה.
1: אוי, זה הרבה...
0: כאילו שתי נשים.
1: נכון.
0: אגב, בשטר של 100, אם אתה לא יודע, יש את לאה משוררת, לאה גולדברג. המשוררת, אבל כנראה השטר הזה עוד לא הגיע למודיעין עילית, אחרת הוא היה מוציא את זה מזמן, אתה יודע.
1: אני אגיד לך מה תפס אותי, דווקא התושבים שמתלוננים, הם אלה שמרגיזים אותי. הם נותנים לנו שטרות, מטבעות, אנחנו צריכים לסחוב וזה. לבינתיים רחל המשוררת נחנקת במגירה, חצי שנה לא הוציאו אותה, זה לא מפריע לכם?
0: בין כל הצ'קים
2: והסקים. אותי יותר מעניין, מי הלך ובדק מה הסיבה?
0: לא, מה זה, הוא אומר בטח.
1: הוא אומר,
0: זה הסיבה. אגב, אתה יודע, אני הייתי שם בסופר הזה, לא יודע אם סיפרתי לכם, הייתי בסופר הזה, הבאתי לו אותו קופאי שטר של 100, והוא לא הסכים להחזיר לי שטר של 50.
1: או.
0: אתה יודע למה?
1: למה?
0: כי מצולם שם את שאול צ'רנחובסקי, והוא מגולח, וזה היה בספירת העומר. הוא אמר לי, אתה רוצה שאני אחזיר לך, תחזור לפה בשבועות.
1: יפה מאוד.
2: שלא תבוא בשלושת השבועות.
1: אוקיי, כן. אנחנו עם הידיעה הבאה.
2: אז ככה, ידיעה שמגיעה מהפרגוד, המרגל לשעבר, ג'ונתן פולארד, הודיע היום על הצטרפותו למפלגת
1: ישראל... לא היום, ישראל, לפני כמה ימים.
2: למפלגת ישראל תחילה של שרן השכל.
1: אוקיי, מעניין.
0: מפלגת ישראל תחילה של שרון השכל.
2: כן. ישראל הראשונה, מעניין. ישראל השנייה, מה זה ישראל תחילה?
0: לא, שמע, זה קצת טעות שלו, כי גם כשהוא היה בארצות הברית, הוא אמר ישראל תחילה, ואז הוא קיבל 30 בכלא, 30 שנה, אתה יודע.
1: תקשיב, 30 שנה בן אדם בזבז מהחיים שלו בכלא, רק כדי להעביר את שארית ימיו
0: עם שרון השכל.
1: הבן אדם נופל, לא ראיתי לוזר כזה.
2: אתה יודע כמה קופסאות שימורים אפשר לאכול ב-30 שנה בכלא?
1: המון, האמת שזה... אני אגיד לך משהו, אני יכול להבין את פולארד על זה שהוא רץ עם השכל בבחירות. הבן אדם תמיד היה בעין הסערה, מרגל וזה, חותרות העיתונים.
0: נכון, התפללו עליו
1: זה בא לו כמה שנים של אנונימיות.
0: כן.
1: אז מי אתה תלך? מי אתה תלך? עם אייזנקוט?
0: יותר מדי רועש, עדיף משהו קצת יותר אנונימי.
1: קטן.
0: טוב, מה עוד ראית יפה? ספר לנו, תלקט לנו.
2: אז ככה, ישיב וזוכר, מדווחים לנו.
0: אני ישיב וזוכר?
1: לא, לא, לא.
2: גרסת השולם זוכר.
0: מה זה אומר? זה גם שם של קבוצה.
1: עוד קבוצה.
0: אוקיי, מה קורה בקבוצה הזאת?
2: אז ככה, מגיע לנו דיווח משיבת אורל חונון. פלטה של הצ'ולנד בישיבת אורל חונון, בשבת האחרונה, חדלה, לא עבדה. הבחורים נאלצו להסתפק בלחמניות עם סלטים וכבד, השם ישמור.
0: אני לא מאמין.
2: ככה, אם צאת השבת, לפחות היה פיצוי. אם צאת השבת, דאג ראש הישיבה, הרב חודוש.
0: כן.
2: לפיצה מפנקת לכלל בני הישיבה. אפשר לקרוא לזה פיצוי, אורי?
1: תקשיבו, פיצה אותם.
0: פיצה אותם פיצוי. עם פיצה, בדיוק.
1: כן.
0: אבל שמה, אני באמת לא הבנתי, יש היום ישיבות שיש גם סלטים וכבד, כאילו...
1: אם היית מאזין לפינות פלוס גז,
2: בזמננו זה לא היה.
0: אני בזמן שלי היה צ'ונט, לא היה פלטה בכלל. רק צ'ונט, זהו. צ'ונט שהכינו מיום שישי וזהו, והוא...

0: אתה מוציא אותו מהמקרר. סלטים, כבד. אבל אתה יודע, בכל אופן, מה שהמאזינים לא יודעים, שהצ'ונט, הלך הצ'ונט הרי.
1: כן, הלך הצ'ונט.
0: ואז הראש שיבה הזמין כפיצוי פיצה, כפיצוי פיצה.
1: כן,
0: פיצה. ואז הפיצה הכרה, אז הם הביאו לחם שום פיצוי, חד גדיה, חד גדיה, אתה זאת, וככה היה שם שלשלת של פיצויים.
1: יפה מאוד. מה שאני אוהב בישיבה, חס ושלום לא מדבר על הראש השיבה, זה ש... תגישה, שמעת שסוף סוף בחורים אוכלים אוכל בריא, סלטים,
0: כבד.
1: לחם ולא מוצאי שבת, אנחנו נתקן את הבעיה.
0: אנחנו נביא לכם אנחנו מלא פחמימות.
1: מלא פחמימות עם גוונת שומני. אוקיי, הידיעה האחרונה.
2: אז ככה, מגיע לנו מהמברגו. יתושות נגועות בקדחת מערב הנילוס אותרו בכמה אזורים בארץ, בהם פתח תקווה ונתב"ג.
1: וואו, תקשיב, זה הזיה שבנתב"ג לא נוחתים וממריאים מטוסים, יותר יתושים ממטוסים, יותר יתושים ממטוסים, מה נהיה שם?
0: אבל איך יודעים שזה יתושות באמת ולא יתושים? כי הזמזום שלהם לא מפסיק לרגע. כאילו, כל הזמן, ושמע, מעניין אם יש איזו יתושה משוררת, אתה יודעת, איזה... עולה על איזה שטר.
1: אני אגיד לך למה דווקא בנתב"ג ופתח תקווה. אני חושב שהמקור נמצא בפתח תקווה. מסתכלות סביבן, רואות פתח תקווה, יאללה נתב"ג, נדלג למדינה הבאה.
0: ואז הן מגיעות לפתח תקווה, אתה אומר.
1: לא, ואז יוצאות מהמדינה.
0: זהו, יש לנו עוד משהו? קישקה, הרינג...
1: אני אגיד לך גם משהו על ה... כאילו, אני חושב שגם הידיעה האחרונה שהוא נתן לא בדיוק צריכה להיות כותרת.
0: למה? אוקיי?
1: אחי, אתה מגיע לנתב"ג, אתה לרגע חונה את הרכב ל-10 דקות, עוקצים אותך ב-300 שקל לחנייה. יתושה קצת, זה כותרת, זה ניוז.
0: מסכים איתך לגמרי.
2: זה 10 יתושות או פקחים שמגיעים אליך ונדבקים אליך.
1: היא ממש ככה. טוב, יפה.
0: יזר יפה, עברת את המבחן בהצלחה, מחר אנחנו גם רוצים אותך פה, בפרט שמחר יום חמישי ולא נהיה פה.
1: ואין תוכנית. אבל אתה תגיע
0: ואתה תהיה פה. גם בשישי אנחנו רוצים אותך.
1: אוקיי. הפסקת פרסומות, מיד אנחנו חזרה איתכם.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בבית המארח בכל שבת, צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178. מגן מומחים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
5: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
4: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מהתאר ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך יצחון.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: פום על ראש השנה. אין דבר גדול מזה.
11: רבי נחמן.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
14: שבנו מהפרסומות ושבתי גם מהמטבח וראיתי אורי שאתה מדליק שם נר והבאת קצת פסטרמות לחבר'ה ואתה
15: נר,
14: נראה
15: אבוקה,
14: די
15: אבוקה,
14: ואתה נראה די מחוייך. ספר לי על מה ולמה, מה קרה שם? למי יש איזה הילולה? או
15: היום יום גדול מאוד, הילולת הבן איש חי.
14: בהחלט, הבן איש חי.
15: בוא אני עושה לך חידון, אני הרי יודע שאתה שולט, כן, שאתה אמור לפחות לשלוט.
14: אני בהילולות חזק, תן לי.
15: כמה שנים? לפני כמה שנים?
14: לפטירתו?
15: כן.
14: 117 שנים.
15: באמת? יפה.
14: נפטר בגיל 76, אם אני לא טועה, קבור בבגדד.
15: זה נכון.
14: חי כל חייו בבגדד.
15: זה נכון, חי זה, תשמע, גם פיוטים, מעבר הבן איש חי שאנחנו יודעים, גם פייטנות, וזה יום גדול לעם ישראל.
14: אז הדליקו נר לעילוי נשמת הבן איש חי, אפשר להדליק עד השקיעה, יש עוד איזה חצי שעה 40 דקות.
15: נכון, ניתן לכם כמה צלילים בזמן הזה, רוצו למטבח, תוציאו את הנר, לא עכשיו, אתם לא צריכים להוציא את הנר של השבוע.
14: של הבדלה.
15: כן, אפשר נר קטן, אילולה, יום גדול, תאכלו איזה משהו בשרי, אפילו מי שמספיק לטול ידיים עוד יותר טוב. אז כמה צלילים להתחבר לצדיקים, ואנחנו עם ממשיכים לחלק לרבע האחרון של התוכנית.

0: בעצם אז בנית את זה על כל ה... אה, חזרנו, אוקיי.
1: כן, אז בניתי את זה, התחלתי לבנות סוכה, עכשיו אנחנו...
0: כן, נספר לכם קצת מאחורי הקלעים פה באולפן, בשעה חמש, אורי התחיל לאכול סנדוויץ', שש וחצי הוא סיים אותו, בין שיר לפרסומות, לזה, כל פעם שהוא רעב הוא יוצא לשיר או לפרסומות, למרות שלא צריך בכלל, הוא אומר, וואי, איך אני רעב, בוא נצא לשיר.
1: בוא נצא לפרסומות, מחסני חשמל לא יודעים למה, עלה להם המחירות.
0: כן. טוב, יש לנו שני מאזינים על הקו?
1: כן, עם חודש טוב.
0: נאוראי ו...
1: נאוראי ו... ואהרון, שלום, שלום לכם, נאוראי, שלום וברכה, מה שלומך?
2: שלום, שלום, שלום לכם.
1: נאוראי, אני מתחיל איתך בשביל הסדר בקו, מאיפה אתה?
3: אחלה, מבני ברק.
1: יפה, מה עושה בחייך?
3: אברך בכולל, ברוך השם, זכינו חצי יום.
1: איזה יופי. אוהב, אוהב פרשת השבוע?
3: בטח, תשאר החיים חייבים, יודעים את כל התורה בעל פה, חושב מבחן שיקה.
1: אז במיוחד בשבילך תאזין את
0: החיים. רגע, מה הוא אומר? מכיסר החמים?
1: אה, מכיסר החמים?
3: כן.
0: וואו, אני מגיש זוכה להגיש תוכנית.
1: עם הרן, הגאון, הגדול.
0: פעם בשבוע, רב אדיר אמרוצי, שליטה.
1: אתה יודע שאני הייתי בפעם אחת ב... הופעה לבני ישיבות שהבן שלו היה שם.
0: אתה הופעת בכיסר רחמים, שנה שעברה אני חושב.
1: כן, אני לא רוצה להסגיר שהישיבה הזמינה אותי.
0: אוקיי.
1: ו... כי אתה יודע, כי זה שלהם בסוף, הם לא צריכים לחשוף
0: נכון,
1: מי,
0: נכון.
1: הם הזמינו...
0: סליחה, הם לא הזמינו אותו.
1: לא הזמינו אותי, הייתי בכיסר רחמים, וגם הבן של הרב אמרוצה,
0: כן.
1: חשוב לא לתקן אותי בעברית.
0: נכון, זה א' ב', אם אמרת בכיסר רחמים. אגב, רוב הסיכויים שהמאזין שפה איתנו על הקו, הוא תכף יתקן אותנו.
1: עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
0: זה כל הישיבה עם אבנר שרון בעצם.
1: אני אגיד לך משהו, אם אתה מחפש אנשים חדים, אוקיי? אם אתה עושה הופעה אי פעם בישיבה, אוקיי?

0: כדאי שתעלה כמה רמות מזה.
1: ממה שאתה עכשיו, ואז תגיע לכיסא רחמים.
0: תקשיב, הידע,
1: העברית, הכל.
0: אבל הם היו נחמדים אליי, זה לא שהתנסו עליי עכשיו. או, הנה בן הכפר הגיע אלינו.
1: לא, לא, הם עושים את זה בחן ובטוב טעם.
0: זה מה שיפה, החן והטוב והטעם. אהרון.
1: כולם תלמידים של מרן. טוב, אהרון, ספר לנו מאיפה אתה. וואי,
0: מי שם?
2: אני מירושלים.
1: לא, אבל יש מישהו שטובל כלים כרגע.
0: זה נאוראי, נאוראי. נאוראי, תשתדל שם קצת יותר בשקט. כן. ומאיפה אתה אמרת? ירושלים?
2: כן.
0: טוב, ככה. אנחנו נתחיל את המחאה שלנו 3 חודשים, זה המינימום. נאוראי, כמה אתה נותן?
3: 4.
0: אוקיי, אהרון?
2: 5.
0: 5 חודשים?
1: הוא אמר 4 חודשים וזה 4.
0: אוקיי.
1: לא מאמין, מישהו מי...
0: אוקיי, אנחנו על 5 חודשים, נאוראי חוזר אליך כמה? תרים אותו.
3: 6.
0: אהרון, אתה רוצה יותר?
2: 7.
0: נאוראי?
3: 8.
0: אוקיי, זה מעניין, אהרון.
2: 9.
0: פורש.
1: למה? אפשר עד 13, כי אפשר גם אדר א', אדר ב'.
0: אז אהרון נשאר איתנו. אוקיי? והמפיק כבר לקח את החודשים, את השם של החודש, ואתה, זה אתה מתחיל. אהרון, אתה נשארת איתנו, נכון?
1: אהרון?
0: אהרון?
3: אני עדיין על הקו אולי.
0: מה?
3: אני נאורי עדיין על הקו, אולי זה בטעות?
0: לא, אתה נשאר איתנו, יכול להיות שאתה עוד זוכה בזה. שתשמע איתנו בלייב, אבל דוד, מה קורה איתו?
1: אם הוא נפל, הפרס עובר אליך, נאוראי.
3: כן, אז דווקא יש... זה, אמרתי, ב9 חודשים יש סיכוי יותר טוב שאני אקח משהו.
1: אהרון?
0: טוב.
2: כן, מה קורה?
1: עד שענית לנו עבר עוד חודש.
0: טוב, יאללה, בוא נרוץ, אהרון. מה החודש הראשון שלך?
2: רגע, נבחר...
1: מהר. אדר.
0: גם לנו מותר לחכות, לא רק זה. רגע, תזכיר לי כמה חודשים אנחנו הולכים איתו?
1: 8, הוא אמר, לא?
2: 9.
1: 9. 8,
2: 8, נראה לי. כן, 9, סליחה.
0: אוקיי, החודש הבא.
2: שבט.
0: החודש הבא.
2: יאו.
0: והחודש הבא.
2: תמוז.
1: כמה אנחנו כבר? 5?
0: אנחנו עם 4 חודשים, והחודש החמישי שלך הוא...
2: טבת, אמרתי מה?
0: לא אמרת, טבת, אוקיי. חודש טוב, יצא לך שם. מה החודש הבא?
2: ניסן.
0: אוקיי, ומה החודש הנוסף שלך?
2: אב.
0: בואו נראה כמה חודשים יש לך כבר. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 חודשים, אנחנו בשניים האחרונים. כן? וואו.
2: כסלב.
0: מה קורה, נאוראי?
3: מה, ברוך השם.
0: איזה חודש אמרת?
1: היה שווה לחכות.
3: בנפול
0: היבחל, תשמח. יפה מאוד. טוב, תודה רבה לשניכם. הייתם טובים שניכם.
2: תודה לכם.
0: וזה בסדר, לא קרה כלום, אהרון.
3: חודשים, מגיע לו משהו.
0: אנחנו גם חושבים שמגיע לו משהו. אבל מדובר בפורמט קשוח.
1: קשוח מאוד שאי אפשר לשנות את הכללים שלו, אין מה לעשות. אלו הם חוקי הפורמט.
0: נכון. ואני יכול לספר, אפרופו אנחנו כבר מדברים, שלקראת החורף כבר אנחנו בונים כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים.
1: כבר בא לי חורף.
0: ולקראת החורף, אני יודע מה, יש לנו תקופת בחירות. יכול להיות שיש לנו איזה משחק קטן שקשור
1: משחק בחירות זה כן.
0: ואנחנו עכשיו

0: נצא להפסקת הפרסומות, שלאחריה, אתה רוצה לדבר על משהו?
1: לא, אני רוצה כאילו, שמע, אולי נפרמט את המוקשים והחודשים למפלגות, ואז מפלגה שנופלת, כאילו, זהו, היא נופלת ממש, כאילו, היא לא יכולה להתמודד גם.
0: לא יכולה, בכנסת גם.
1: בוא נגיד שרון השכל והישראל איזה, המאזין אמר שרון השכל, בום, נפל.
0: יצא מרשם המפלגות.
1: לגמרי.
0: ועדת הבחירות מוחקת, נציג של ועדת הבחירות
1: יושב איתנו. מגיע ומוחק, הוא יושב איתנו פה כל יום.
0: כל יום יושב איזה, ורושם איזה מפלגות נפלו, עד שביבי נשאר.
1: עד שהליכוד נשאר וזה.
0: כי זה מה שאנחנו צריכים. רק ביבי, זה... אתה כבר יודע למי אתה מצביע, אתה יודע, מגוון מאוד גדול הפעם, ש"ס, יהדות התורה.
1: כן, אני מנסה לתזז בין המגוון הנבחר.
0: אתה כל הזמן עובר ממפלגה למפלגה.
1: למפלגה רץ, מפה לפה.
0: יהדות התורה, לא, זה מחולק. דגל התורה, אגודת ישראל או ש"ס. אתה לא יודע, כי גם כשאתה מצביע ליהדות התורה...
1: זה גם שניים.
0: אתה לא מצביע לאגודת ישראל. נראה לך, אני אצביע לאגודת...
1: אני מצביע לגפני, אני לא מצביע לגולדקנופ.
0: הוא בכלל, הוא הורס, אבל גדולי ישראל...
1: אין מה לעשות.
0: ולהפך, אתה לפעמים מצביע לגולדקנופ. הרי רובנו, זה האמת, זה לא נושא שבמחלוקת, כי כולנו מצביעים לגולדקנופ. לגולדקנופ זה כולם.
1: אפילו ביבי מצביע לו.
0: כן, גם מי שמצביע לגפני ולמקלב ולזה, גולדקנופ גם הוא הנציג שלו.
1: וואו, הנציג.
0: אבל נגיד אייכלר, לא לכולם מצביעים לו, אוהבים את אייכלר.
1: נכון, אבל לא מצביעים לו.
0: לא מצביעים לו, מצביעים למפלגה השנייה, אז יש לך... אבל... אז בקיצור, אז אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: כן, אני יודע.
0: למי?
1: אי אפשר לספר את זה.
0: יש את המפלגות האלה, הקטנות עכשיו, כל מיני הקל, הציבור החרדי.
1: נכון.
0: כל מיני שמות של עלונים של בית כנסת, אחי.
1: אתה מכיר את זה שאתה שואל מישהו מה אתה מצביע, ואז הוא אומר לך... כן, אני יודע מה אני אצביע, אבל אני לא מספר. כאילו שאלתי אותו את פרטי האשראי. מה אני הרי אעשה עם הנתון הזה שאתה מצביע ג'
0: אני אגיד לך...
1: אני לא אשכנע אותך עכשיו למשהו אחר הרי.
0: אבל זה הבעיה, שאתה בחור נחמד, אוקיי? אם אתה שומע מישהו שלא איתך בדעות...
1: אז אתה משכנע אותו.
0: לא, אתה מתקדם הלאה. יש אנשים...
1: שמשכנעים אותך.
0: לא, איך אתה עושה את זה?
1: עדיף שלא תצביע בכלל.
0: עדיף שלא תצביע. אני כזה. אתה יודע איפה אני מטיף לאנשים? שאנשים אומרים לי, אני לא רוצה להצביע למפלגה חרדית, אני סותם את האף ומצביע. לא, אל תסתום את האף. אם יש לך דעה אחרת, תמצא לך רב שמתיר לך.
1: ותצביע. אם לא, אל תבוא עם אף סתום.
0: אל תבוא עם... בדיוק איזה. טוב, יש לנו עכשיו פינה מיוחדת. הנה הפתיח.
1: וואי, איזה כיף.
2: בגוף הפרשה, עם מיקי חיית.
0: כי תבוא,
1: באתי.
0: דודי איינורן הגיע, שלום וברכה, ערב טוב. מיקי חיית.
3: שלום, מה העניינים, מה קורה?
1: מה נשמע, מיקי?
0: מכון עשאי. תקשיב, קודם כל, פרשה טובה, מלחמות, זה משהו שאנחנו אוהבים, משהו שאנחנו תומכים, מצדדים.
3: נכון, יותר מדי זמן לא היה פה שום הזקה, ואנחנו באמת כבר, אין דרמה, ואז השקרה הזאת שעממת.
0: נכון, אתה בישראל אגב? כי אתה היית בברזיל שבוע שעבר.
3: במפתיע, אני בישראל לזמן קצר.
0: תקשיב, אם יש מישהו אחד במדינת ישראל שטס יותר ממירי רגב, זה מיקי. ולא,
1: ואחרי זה ישראל.
0: הוא צודק, לא, מיקי צודק, בוא נשאיר את זה על מה שמיקי.
1: אני אגיד לך למה הוא צודק, כי פתאום אני מוצא את עצמי שמלא פעמים הגשתי את הפינה הזאת עם מיקי, זה אומר שמלא פעמים החלפתי את ישראל.
0: נכון. יפה מאוד, אז מה יש לנו בפרשת השבוע? יש לנו, וואי, יש הרבה טוב, זו פרשה עמוסה, זה לא רק...
1: נכון, וזה גם שתי הפרשות האחרונות לפני סוף השנה, אפשר, אתה יודע, לשפר מעשיכם בשבתות הללו.
0: כמו שאנחנו כבר התחלנו לפני שבוע ושבועיים, עכשיו תורה מאזינים.
1: נכון.
0: מה אתה אומר?
3: אני רק מקווה, טוב, אני בטוח שהמאזינים שלנו, אני שמעתי איזה שטות מזה מישהו, אני בטוח שהוא לא מאזין לתוכנית שלנו, כי בתוכנית הזאת מאזינים רק אנשים איכותיים, אבל הוא אמר לי משהו בדיוק הפוך, הוא אמר, זה שתי פרשות לפני שמוכלים על כל העבירות, אז אפשר להספיק עוד טיפה.
0: אוי. איזה רמה,
1: זה בטוח לא מאזין שלנו.
0: תגיד לבן אדם הזה שאנחנו רוצים שאם הוא מוכן לעלות אלינו לשידור שבוע הבא...
3: שתשכנעו אותו לאן להצביע.
1: לא,
0: גם נשכנע אותו לאן להצביע וגם נחזיר אותו בתשובה, שניהם.
3: או, יפה. אבל בואו נדבר על הפרשה ועל דברים יותר, אנשים איכותיים, דברים קצת יותר עמוקים. ואני שמתי

למשהו מאוד מעניין בפרשה שהתחבר לי למה שאנחנו מדברים כמעט כל השנה. הפרשה הזאת היא כתוב בה, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. והפרשה אומרת לנו על הביקורים, לא להגיע עם כל השדה, אתה לא צריך להגיע עם כל היבול, אתה צריך להגיע מתי? עם הפרי הראשון. יש פה רעיון מאוד חזק שפגש אותי השבוע, כשאחד מבני המשפחה שלי שאל אותי, איך אני חוזר לכושר? הבן אדם היה מתאמן, היה בכושר,

0: סרטון שמראה כאן תהליך. וזה גם פוגש אותי עם אלול ועם אותו בחור מצחיק שחשב שהנה תגיע השנה החדשה ואז יהיה החלטות גדולות. אני פתאום יהיה ככה ועכשיו אני אשתנה לגמרי. אבל החיים עצמם לא בנויים ככה. גם לא הפירות הגוף, גם לא הנפש וגם לא ניקיון הלב. ולא סתם אני סיפרתי את הסיפור עם אותו אדם, כי זה לא עובד ככה שיגיע יום כיפור ואני אדם חדש. זה צעדים קטנים, והשינוי קורה בצעדים קטנים. עוד אימון, עוד פעם שהגעתי למרות שלא הליך חשק, עוד שבוע שבו אני מסיע את הילד לחוג, עוד פעם שהילד ניסה ולא ויתר, אלו דברים שמביאים את השינוי. ואם אנחנו רגע ננסה להירוז את זה לרעיון קצר, אז הפרשה מזכירה לנו שלא צריך לחכות עד שכל השדה יהיה מלא כדי לעצור ולהכיר בטוב. מספיק הפרי הראשון. גם שינוי בחיים לא מתחיל במהפכה, הוא מתחיל בצעדים קטנים שאנחנו בוחרים לחזור עליהם שוב ושוב בכל יום.
1: ובאלול, מאוד.
0: אולי השאלה הכי חשובה לא מה אני רוצה לשנות בשנה הבאה, אלא איזה ביקורים אני יכול להביא כבר השבוע.
1: וואו.
0: לא צריך לחכות שיגיע ראש השנה, שיגיע עם כיפור, שאני בינתיים יכול לעשות, לא, צעדים קטנים עכשיו, היום.
1: אני מסגרתי את המשפט הזה, איזה ביקורים אני יכול להביא כבר היום. אני אגיד לך עוד משהו, מיקי. שזה קצת, יש כל מיני, שזה גם ההבדל התפיסתי הזה בין נטל ובין, ובין משהו שפשוט, כאילו יש כאלה שמבחינתם החזרה בתשובה זה כאילו, טוב צריך לחזור בתשובה מתישהו נעשה את זה, בין הקניות לחג לבין הזה גם נחזור בתשובה, לבין ההבנה שזה היסודות, שזה כל הזמן קורה מתחילת השנה עד סוף השנה.
0: ממש ככה.
1: תודה רבה לך, שתהיה שבת שלום.
0: תודה רבה לכם, שבת שלום. חודש אלול, מועיל ומשמעותי.
1: יפה, תודה רבה. ברוך שובך אל הארץ.
2: ברוך שובך ודרך צלחה בנסיעה מחר.
1: נכון.
0: תודה, תודה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חזרה איתכם המאזינים, אתם יכולים כבר להתקשר.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
13: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות,

0: סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל. או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לפול גז. עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
4: דודי, דודי, דודי.
5: וואו, עבר מהר, מה זה?
4: לי עבר ממש...
5: לאט?
4: רגיל,
5: לא. לך עבר רגיל, כי אתה כל יום פה, אני ממש עבר לי, אף לי הזמן.
4: כן, אם אני שואל אותך, זה כולל השלוש כולל? תשים, בוא נראה מה קורה. אוקיי.
5: נגמר לנו הזמן.
4: לא, ישים לנו איזה ברקע, הכל בסדר, יש לנו עוד קצת זמן לשידור. אם אני רוצה לסכם איתך ככה שבוע, יש מישהו שתפס אותך, איזה משהו...
5: לא יודע, עצם זה שאתה אומר, אני רוצה לסכם שבוע, זה כבר עושה לי טוב, כי אני מרגיש כזה חמישי בערב כבר, למרות שרביעי עכשיו. תמיד, אני כבר מרגיש בסוף.
4: ככה אנחנו משחקים בראש של המאזינים.
5: כן, אתה אומר סוף שבוע, איזה כיף.
4: הם רצים הביתה, מפשירים בשר לצ'ון.
5: היה שבוע סך הכל די סטנדרטי, כיף גדול שהילדים סוף סוף חזרו ללימודים. הם חזרו אגב היום בשעה 12 מהלימודים.
4: נכון.
5: כולם הלכו לישון.
4: וואי, גם אצלנו.
5: כולם ישנים, אצלך זה תינוקות, אצלי זה ילדה בת 12, ילד בן 10, כולם ישנים כרגע, מאז שהם חזרו. ייקח לי המון זמן לאזן את
4: השעות ואת הימים. אבל אתה רואה מה
5: עשית עכשיו?
4: אשתי אמרה לי, אני לא מצליחה להבין מה קורה עם הילדות, אוקיי?
5: זה כאילו יש להם ג'טלק כזה, כמו אחרי טיסה, אתה יודע.
4: ועכשיו אני אספר להם, דודי אמר לי שמתברר שזה ככה, אתה חונך אותי כאבא.
5: ככה זה, כן. זה בעצם לפני שהם חוזרים ללימודים, 4-5 ימים קודם, אתה צריך כבר לאזן להם את השעות. הילדה שלי גם חזרה למעון, ושמע, הביאו לה תיקייה. ביום שישי הביאו לה תיקייה.
4: אז התיקייה זה המוצר?
5: לא, ש... עכשיו הילדה שלי, המקסימום שהיא יודעת לעשות זה להעמד ולהחזיק את הבקבוק לבד. כן?
4: אוקיי.
5: כי היא עכשיו עשתה שנה.

0: אוקיי.
1: אז למה התיקייה? כאילו מבחינתי תביאו לה גם כלי עבודה. תיק עם כלי עבודה, זה אותו דבר.
0: תיק עזרה ראשונה.
1: מה עשינו השבוע וציורים שהם גנבו מאיזה גן כנראה של הגדולים והכניסו לה בפנים, כי היא לא יודעת לצייר. היא בת שנה.
0: אוקיי.
1: אבל יש לה תיקייה כבר. זה מאוד כיף.
0: יפה. אני האמת פגשתי אתמול את גלעד ארדן, יצא ככה...
1: יצא שפגשת.
0: כן.
1: מה הוא עושה היום גלעד ארדן?
0: אני אספר לך מה הוא עשה פעם. הוא היה יושב ראש מדה.
1: באמת?
0: הוא היה נשיא מדה בעבר, והיום הסקרים שלו מאוד נמוכים, אבל אתמול אני ראיתי שהוא רגוע, אני רואה בן אדם נינוח, אז פתאום הבנתי, זה בן אדם שלא נבהל ממדדים נמוכים.
1: הבנתי.
0: טוב, אנחנו סיימנו את השבוע שלנו פה בפול גז. תודה רבה לדודי איינורן שזכינו והצטרף אלינו עכשיו.
1: בהחלט זכינו.
0: תודה רבה גם לישראל כהן, נשיא מייסד התוכנית ונשיא התוכנית.
1: תודה רבה.
0: שכנראה מסתכל עלינו מלמעלה.
1: מלמעלה, כמו אבא מסתכל עלינו מלמעלה.
0: כן, תודה רבה ליפה, תודה רבה לאלי בן חמו. בוא נשמע עוד 30 שניות מהשיר.
1: כמובן. ואם תהיה תקוע שבוע הבא תקרא לי, אני נראה לי ממש אשמח לבוא.
0: אני רוצה אותך בראשון איתנו.
1: יאללה, אני בא.

0: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: פור, חד וחלק.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011. איילון.

0: בדוחלה מהרל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
5: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
4: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: יליד נפשי ואהובי, הרב...

0: עם ישראל היקר שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
4: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה הלוי, ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
3: כל ברמה,
4: כל ברמה, כל ברמה. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה.
5: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
4: מגיש יעקב גרודקה.

סוף המהדורה המרכזית, פחות משבועיים להגשת הרשימות, והערב בשעה 9 תתקיים ישיבת המסע ומתן הראשונה בין אגודת ישראל לדגל התורה. והשאלות, האם הריצה הנפרדת עדיין על השולחן, והאם בדגל התורה ידרשו יותר מקומות ברשימה משותפת? מיד נדון בעניין הזה. אמש חשף איש דגל התורה הרב מוטקה בלוי כאן בכל ברמה את התוכנית הצפויה אולי ליום שאחרי הבחירות. הוא אומר נציע לאיזנקוט להיות ממלא מקום ראש הממשלה, במקביל נגיע לנתניהו עם גוש של 45 מנדטים ונאמר לו רוצים ממשלה? קודם חוק גיוס בשלוש קריאות ואז נקים אותה. וראו זה פלא, היום איזנקוט בראיון לערוץ 13 לא שולל בכלל ישיבה ברוטציה עם נתניהו. אחרי שהשרה גילה גמליאל טענה כי זויפה ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, היום היא הגישה תלונה במשטרה נגד מנכ"ל הליכוד דוד שרן ונגד השר

0: עם קאץ, תכף נהיה כאן בשידור עם השרה גמליאל. נמשיך לעסוק בגזירת המעונות, נהיה גם עם האיומים של טראמפ על איראן וגם עם הקמת המפלגה החדשה של אופר וינטר והסקרים הראשונים. ננסה ככה בחודש אלול, החודש הזה, להיות בכל ערב במקום אחר שמתקיים בו מעמד סליחות ייחודי. היום נהיה, שימו לב, בהיכל בית המדרש של בלז בירושלים. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חם, ובהפקה אליעזר יפה, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון שלנו הוא אבנר שרון, אני יעקב וגרודקה. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, איתנו שניים, ישראל כהן פרשננו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, יעקב.
0: ערב טוב, אם תוכל ככה לחדש ולחזק את הקו. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, ערב טוב גם לך.
3: שלום וערב טוב.
0: טוב, אבי, בוא נסרוק ונזכור ככה את כל הסוגיות והחידושים הפוליטיים ביממה האחרונה. אופר וינטר, זה הסיפור הגדול?
3: כן, אופר וינטר צפוי לשנות את מפת המנדטים באופן, אני מעריך כבר הערב במנדטים שהתפרסמו. יש מספר ערוצים שצפויים לפרסם את הסקר שלהם בשעה וחצי הקרובות. אנחנו צפויים לראות שינוי, ככה מקבלים אינדיקציות. כבר היום התפרסם סקר של אתר וואלה, לפי הסקר הוא כבר על 6 מנדטים, אם עד לאחרונה הוא בקושי גירד את אחוז החסימה, כעת מסתמן שהוא כבר הרבה מעבר לאותו קו.
0: צריך לומר שרק בסקרים אנחנו לא בדיוק ראינו שהסקרים היו מדויקים עד היום.
3: נכון, אבל זה כן יכול לתת איזושהי אינדיקציה להתעוררות.
0: בדעת הקהל בעיקר, כן, מסכים
3: איתך. בדעת הקהל, נכון. יכול לתת איזושהי אינדיקציה לכך שהוא בוודאי לא נמצא בקו של גלעד ארדן, כל מיני רסיסי, אבי מעוז, פייגלין, רסיסי המפלגות, הוא באירוע אחר. עכשיו, מבחינת הבעיה הכי גדולה של נתניהו כרגע תהיה סמוטריץ'. סמוטריץ', לפי הסקרים, נמצא כרגע באזורים של אחוז החסימה, לפי חלק מהסקרים הוא כבר לא עובר, ולכן נתניהו מנסה לאחד ביניהם. השאלה על מי לקפות את האיחוד, כלומר, אם וינטר עוקף בסקרים את סמוטריץ', אז סמוטריץ' הוא זה שצריך לרדוף אחרי וינטר ולנסות להתאחד איתו, ולא להפך כפי שמנסים לצייר זאת עכשיו. מה עוד קרה היום? תראה, הייתה לנו פגישה היום של גלעד ארדן עם בני גנץ, מפלגת האחדות של גלעד ארדן, שלא מתרוממת מעל אחוז החסימה, כך גם בני גנץ שנמצא הרחק מאחור. השניים מבינים שאנחנו ממש לקראת הישורת האחרונה של סגירת הרשימות וחייבים לקבל החלטה. השניים נפגשו, לפי ההודעה המשותפת צפויה פגישה נוספת, הפגישה כמובן התקיימה ברוח טובה. עוד פגישה מאוד מעניין שהתקיימה היום זה מנסור עבאס יחד עם חבר הכנסת לשעבר מיש עתיד יואב סגלוביץ'. גם כאן זה נראה שהדברים נמצאים בישורת האחרונה לקראת איחוד מאוד מפתיע באופן כללי בין יואב סגלוביץ', חבר כנסת יהודי שצפוי להיכנס לתוך רשימה ערבית. יש לנו כבר אחד כזה, תופר כסיף, אבל אין ספק שזה מפת הגושים, מפת המפלגות מתחילות לאט לאט לזוז לקראת ייחודים, אבל אנחנו צריך לחכות עד הרגע האחרון, עד סגירת הרשימות. ובדרך אגב, זה ממש לא בדרך אגב, אבל יש אירוע מבחינתנו לא פחות דרמטי בעניין בגזרה החרדית. היום הערב צפויה
0: התכנסות בתשע. אני רוצה שנעבור לסיפור הזה עוד מעט, קודם נמצא את הפוליטיקה הכללית, אבל לפני שישראל ככה ישמיע את קולו, אני רוצה להשמיע דווקא את התגובה של וינטר היום, שהוא מגיב לאיזנקוט. איזנקוט נשאל האם וינטר מתאים להיות שר הביטחון בתפקיד שלו. הוא אמר שמבחינה אסטרטגית הוא לא מתאים. זה מה שוינטר ענה לו.
4: גדי היקר, תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת. עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה. במשמרת שלנו זה לא יהיה.
0: אוקיי, צריך לנתח את הסיפור, כי נתניהו בסופו של דבר ייקח את הימים הקרובים וינסה כמה שיותר להסביר שהמפלגה החדשה שקמה, שכביכול באה לתת כוח לימין, ואני מדבר על אופר וינטר, היא בעצם עלולה להחריב את הימין, ואולי תחבור לאייזנקוט. אייזנקוט כרגע דוחק את וינטר, וינטר דוחק את אייזנקוט, ומעניין מאוד לאן זה הולך. אבל אתמול הרב מוטקה בלוי זורק כאן בשידור בתוכנית הזירה, יחד עם יקי אדם קרא ואנוכי, ואומר שיום לאחר הבחירות, אנחנו נציע לאייזנקוט להיות ממלא מקום. זאת אומרת, הסיפור של הרוטציה הוא משהו שאולי קיים על השולחן דווקא בנתניהו לאייזנקוט, והיום אייזנקוט נשאל בערוץ 13, האם הוא מתחייב שלא יקיים רוטציה עם נתניהו, והוא פשוט מסרב להתחייב. בואו נשמע את השאלות ששואלים אותו המרואיינים שם, ואת התשובה שלו.
2: הוא יגיד לך, גדי, קח את המושכות, תהיה אתה ראשון.
4: לא יהיה, הוא חייב להתפטר. אני רוצה להקים ועדת חקירה ממלכתית.
5: אבל אם לא תהיה אפשרות אחרת.
4: הוא לא רוצה, אני רוצה חוק גיוס לכולם, הוא לא רוצה.
5: אבל אם לא יהיה לכם רוב ציוני.
4: אני רוצה חינוך ממלכתי לכולם, מי שלא ייכנס לתחולה.
5: אייזנקוט, אבל אם לא יהיה לכם רוב ציוני, וזו האופציה היחידה שתמנע הליכה לבחירות חוזרות, האם אז כן תסכים לדון על רוטציה עם נתניהו?
4: אני אדם שקול, אני מעריך, ואני עומד מאחרי זה, שיהיה רוב ציוני מוחץ בסוף הבחירות הקרובות.
0: ישראל, תעשה לנו רגע סדר בשחמט הפוליטי של היממה האחרונה. איפה נתניהו אומר? זאת אומרת, מבחינה אסטרטגית, נתניהו צריך להוכיח שמה? שווינטר יחבור לאייזנקוט, אייזנקוט ינסה כמה שיותר להסביר שאין לו קשר לווינטר, ואיפה סמוטריץ' שם בתווך? תעשה לנו רגע סדר.
3: מבחינת נתניהו יש פה באמת דילמה. מצד אחד הוא היה מעדיף לעשות כמו שאתה אומר, וזה לכאורה מה שהוא יעשה, ללכת על הראש של וינטר. למה? הוא מחויב לסמוטריץ' והוא רוצה את סמוטריץ', הוא גם יודע שעל סמוטריץ' הוא יכול לסמוך, סמוטריץ' חלק מגוש הימין, חלק מהגוש בראשות נתניהו. נכון שווינטר גם מבטיח שהוא ילך עם נתניהו, אבל עוד לא ניסינו אותו מה שנקרא. אבל פתאום הוא רואה שהוא היום בערב, כמו שאבי אמר מקודם, עובר בחלק מהסקרים. ולהפך, סמוטריץ' זה שיורד. אז מתחיל הלחץ לכיוון סמוטריץ', אתה צריך להתפשר עם וינטר. מה נתניהו עושה במקרה כזה? מפעיל לחץ על סמוטריץ' פתאום? אתה מבין? זאת אומרת, וינטר באיזשהו מקום, בגלל שהוא הדבר החדש, הביא רשימה נוצצת, צעירים יותר, אנשים שלא היו בכנסת עד היום, לא, השיבה באוקטובר לא רודף אחריהם, דווקא זה נותן לו יתרון יחסי בקרב הציבור ימני. ויתרה מכך, יעקב, יש מצב שאולי וינטר יכול להביא קולות גם מגוש השינוי. זאת אומרת, סמוטריץ' שאנחנו כבר מכירים, הוא עם הציונות הדתית, זה הבייס שלו. אבל וינטר יכול להביא כל מיני אנשים, אני פגש להם, דווקא אנשים חילונים, מרכז ימין, שפתאום מתלבטים והם אומרים, אולי גנץ, אולי אייזנקוט, אולי וינטר. זאת אומרת, למרות שווינטר ימני, הם יכולים לתמוך בו. וזה דווקא יכול, שיב יכול להגדיל את הפוש, אבל הבעיה זה שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה, וזה מוריד את ה-61.
0: כן, אתה יודע, צריך לומר בכנות, ושוב, לא בנפול אויביך, כי הוא לא אויב, אבל סמוטריץ' שלקח את כל הקדנציה האחרונה, ותקף, ללא רחם, את המגזר החרדי, את לומדי התורה, לא היה בצד שלנו. פשוט כשאיתמר בן גביר היה שם, הוא לא היה שם. וכשהאברכים נענקו מול הגזרות של היועמ"שית, סמוטריץ' לא רק שלא עזר מאחורי הקלעים במשרד האוצר, אלא גם בפומבי תקף ולקח צד ברור בחוק הגיוס, והקשה על המפלגות החרדיות להעביר את אותם חוקים, לנסות לייצב קצת את המצב. אז אדון סמוטריץ', הנה העונה שלך לא הגיע לעתיד לבוא, הוא כבר כאן, תראה אותך בסקרים, אתה נמחק. מי שפוגע בלומדי התורה נמחק. אדון סמוטריץ', אתה הראיה לכך. כן, אבי.
6: כן, אני חושב, סמוטריץ' לאורך כל הדרך לא השכיל להבין שהמתקפה על הציבור החרדי ובנושא חוק הגיוס, תקציבים, יועמ"שית, כל המתקפות הללו לא העבירו אותו את אחוז החסימה. הוא כבר הרבה מאוד זמן, חודשים ארוכים, שלא לומר שנים, כבר מדשדש בסביבות אחוז החסימה. והוא המשיך במתקפות נגד המגזר החרדי, נגד, בעד גיוס חרדים ותקציבים לכוללים ולישיבות, הוא נראה נגד. והדבר הזה לא עזר לו להתרומם. ופלא גדול בעיניי, מדוע הוא לא מבחינה, עזוב עכשיו עניין ערכי,

0: מוסרי. אני לא מבין מבחינה פוליטית, אם אתה עושה דבר, איך אמר איינשטיין, אני חושב, שטיפש זה בן אדם שחוזר על אותה פעולה ומצפה לתוצאה אחרת. אם אתה כל הזמן תוקף את החרדים, וזה לא מרים אותך מתחת לאחוז החסימה, אז למה אתה ממשיך באותה פעולה? אתה צריך לגבש אסטרטגיה אחרת, אבל אין ספק שווינטר הוא האויב הפוליטי המר של סמוטריץ', שאנחנו, לפי מה שאני שומע, אנחנו נראה ערב בסקרים, לפחות בחלקם, את סמוטריץ' יורד, ווינטר עולה, והוא נוגס, גם ווינטר נוגס גם בליכוד.
1: צריך לנתח, וישראל, בסופו של דבר, ישראל ואבי, בסוף סמוטריץ', כאילו בוא נאמר שבן גביר נתפס כימין קיצוני, בסדר? אז סמוטריץ' הוא בעצם הדתי-לאומי שדואג להתיישבות, היותר ליברלי במרכאות, בסדר? גם אנשים, בוא נאמר, מגבעת שמואל יכולים להצביע לו. אבל הנה בא ווינטר ואומר, הנה אני, תראו את הרשימה שלי, זה לא, אפילו לא רק דתיים-לאומיים, יש בה כל ישראל.
2: נכון, זה בכלל, זה גם צריך לומר סוג של קהל אחר, נכון? כמו שציינת, סמוטריץ' בעיקר ציונות דתית, אורית סטרוק, אנשים באמת מהסוג הזה, צבי סוכות, אבל מהצד השני הוא מביא רשימה שהיא הרבה יותר, נכון, מסורתיים, נכון, ימנים, אבל מדברים לעמך ישראל, כמו שהוא מדבר על באמת על המפלגה שלו, כמו השם שלה. אני אגיד לך משהו, יש איזשהו חשש, לפחות בקרב חלק מהמקורבים של נתניהו, העובדה שווינטר בעבר היה מקורב לליברמן, דווקא ליברמן קידם אותו. אגב, צריך לומר, איזנקוט חסם את הדרך של ווינטר פעמיים למעלה במטכ"ל.
1: לחלוטין, אבל ישראל צריך לזכור שגם אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, כן? מנהיגה של תנועת ש"ס, בסופו של דבר גם היה חבר קרוב של ליברמן. העבר של ליברמן היה טוף באנשים שונים ומשונים, נכון. גם מתוככי המגזר החרדי, המיינסטרים חרדי.
2: נכון, אבל עם החרדים הוא היה לו קרע. עם וינטר אנחנו לא יודעים על קרע ספציפי שהיה. בסך הכל בסוף הדעות שלהם, בוא נניח בגיוס חרדים, דומות. הדעות שלהם בנושא עזה, בנושא פעילות מול ערבים, דומות.
1: השאלה היא מול סינת נתניהו, הם גם הדעות דומות.
2: לא, מול סינת נתניהו לא, כי אנחנו רואים את וינטר מודיע במפורש, שהוא יושב תחת נתניהו, אפילו במידה מסוימת, כאילו, רק תחת...
0: הוא לא אומר, ישראל, תשים לב, הוא לא אומר מפורש שהוא יושב תחת נתניהו, למרות שמקורביו אומרים זאת, מדבריכים זאת, אבל הוא דואג, כל מילה אתמול הייתה מחושבת, והוא לא אמר את המשפט הזה.
2: נכון, אני מסכים איתך, אבל בוא נראה לפי ההמשך, תראה, באמת מעניין לראות את הסקרים הערב בסיפור הזה של וינטר, כי הוא כן מביא איזה משהו חדש, איזה משהו, ראינו גם אתמול במסיבת עיתונאים שלו, זה יצר יותר בז, זאת אומרת, ראינו כבר את גלעד ארדן משיק מפלגה, ראינו את החיבורים בין דדי סמחי לבני גנץ, הכל, אתה יודע, עוד מאותו דבר, פה כאילו הוא מביא איזה טוויסט שונה, גם באמת בגלל הרכב הרשימה, אבל אתה יודע, לפעמים מתחילים טוב. גבוה... תמיד מסיימים
1: דרבות. אוקיי, טוב חברים, בואו נדבר ברשותכם על הג'וס הגדול, על הכינוח הגדול, לא כינוח, הסטייק המרכזי שלנו. מה קורה בתוך המפלגות החרדיות? היום בשעה 9 כבר אבי ייתן לנו את הסיקור המלא, תתקיים ישיבת מסע ומתן בין אגודת ישראל לדגל התורה. ולכאורה, אתה יודע, הסקנים שלנו מתאספים, אוכלים קצת רוגלח, אולי קצת בורקסים, שותים קריסטל וחוויס פפסי, אבל הסיפור הוא הרבה יותר גדול, והשאלה הגדולה, אם אנחנו נמנע את הביזיון הזה של המריבה סביב מי במקום הראשון, מי בראש, כמו שנאמר, או שהם יסגרו את הדברים בינם ויראו אחדות מופלאה, שאנחנו כל כך זקוקים לה. אבי, מה הולך להיות בשעה 9?
0: כן, הדבר הראשון, לפי האינדיקציות שאני מקבל, לא יהיו רוגלח, יהיו ארבס. זה לא באופן מסורתי.
1: אני לא מאמין. איך לא פתחנו עם הסיפור הזה את המהדורה? ארבס, זה אומר... לא, מה זה אומר? זה אומר שגפני לא שולט באירוע. דגל התורה לא שולטת. ארבס זה מגיע יותר מהצד של גולדקנופ, נראה לי, לא?
0: כן, אבל זה אירוע מעניין, סתם, טוב, נדבר על זה עוד שנייה, אבל עכשיו מילה ברצינות רגע, האירוע היום הוא אירוע, איזו פגישה ראשונה בין הצדדים, היו כל מיני דיבורים, וכמובן בין המפלגות, בין הצוותים, אבל הפעם זו פגישה ראשונה במטרה לדון על הריסה המשותפת. יש איזושהי הנחה, והאינטרס של שני הצדדים הוא לרוץ ביחד, כמובן שכולם מאיימים, שבסוף זה מסע ומתן וחייבים לזרוק סיסמה.

0: ואיומים לאוויר. לפי מה שאני שומע בשעות האחרונות, הפגישה הערב צפויה להיות מאוד מתוחה, מכיוון שבדגל התורה, שים לב, ידרשו 5 מקומות עד מקום 8. כלומר, לקבל רוב במפלגה, יציבו שורת דרישות שמטרתן לשנות את הסטטוס קוו ואת יחסי הכוחות בתוך המפלגה. דגל התורה תגיע היום עם מטען ועם באמת שורת דרישות. חלקן כמובן זה לצורכי מסע ומתן, אבל חלקן הם באמת מתוך, בדגל התורה רואים את עצמם כמקופחים מבחינה מספרית. הם אומרים וכמובן מזכירים תמיד את ה-6-3 בירושלים, ואומרים אנחנו לא מקבלים ייצוג הולם ומספק במפלגה. גפני ממש בשעה היום במהלך הערב עוקץ, גם ככה אנחנו מפרסמים, עוקץ את אגודת ישראל, ובאירוע באפולה הוא אומר כך, הוא אומר, באנו לכאן 3 חברי כנסת מדגל התורה לכבד את סגן ראש העיר שלנו שנכנס לתפקידו. זה אמנם לא כל החקים שלנו, אבל במספר זה כמו כל סיעת אגודת ישראל בכנסת. הוא מדבר פה על המספרים במטרה להקטין קצת את אגודת ישראל. הפעם, לאורך, אנחנו תמיד זוכרים שמי שניהל את המסע ומתן מצד אגודת ישראל היה חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, היה מזכ"ל אגודת ישראל. הפעם מדובר בישראל דרנגר, שהוא מונה בחודשים האחרונים במקומו של זייברט. גם חבר הכנסת מאיר פורוש מטעם שלומי אמונים ובלז יהיה שם, דגל התורה, מנחם שפירה ומשה שיפמן שהוא מזכיר עשייה. יש מתיחות מאוד גדולה בין דרנגר לבין פורוש, כלומר בין בלז שלומי אמונים לבין גור. אני לא יודע איך הם הצליחו לשבת היום באותו חדר במשותף. כל אחד גם שם כמובן יציב דרישות שונות. אז יש לנו בעצם מחלוקת גם בין דגל התורה ואגודת ישראל, וגם בתוך אגודת ישראל פורוש צפוי גם להציב דרישות משלו. הוא מבחינתו רואה את עצמו יותר גדול מגולדקנופ למשל מבחינה מספרית, אבל אין ספק שהפגישה הערב תהיה מאוד מתוחה. זו פגישה ראשונה, ודגל התורה כאמור, כפי שאנחנו מפרסמים, כן, צפויה לדרוש להגיע עם רשימת מקום.
1: לא, אני לרגע מאמין לך, אבי, אתה מייצר פה דרמה סביב הפגישה, ואני אומר, רגע, אולי הוא צודק, אולי זה הדרמה שלנו היום. ישראל, אתה מתרשם מהדרמה?
2: אני יודע, אני קצת קשה לי להתרשם, כן, אתה יודע, אנחנו זוכרים את זה מבחורות קודמות ולפני קודמות ולפני לפני קודמות, בסופו של דבר מוצאים את הנוסחה, ובפעם הקודמת מי שזוכר היה את החינוך העצמאי, שבלז רצו ללכת לממח, ומרן ראש הישיבה גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר בשום פנים באופן, וכמעט, כמעט, כמעט רצו בנפרד, וביום האחרון, ברוך השם, הגיעו דרי התערב, וזה התערב, והוא, וגבירי מארצות הברית, ונתניהו שמשך בחוצים בשתי המפלגות, אם אתה זוכר את זה, יעקב, בסוף הגיעו לזה. אז אנחנו עוד מוקדם, יש לנו עוד שבועיים באמת.
1: זאת אומרת, בפעם הקודמת נתניהו נאלץ להתערב בתוך הפוליטיקה הפנים חרדית לתווך בין אגודת ישראל לדגל התורה. מדהים, עד כמה אנחנו לא יודעים להסתדר לבד.
2: ואתה זוכר אפילו אז את הפגישה הנודעה.
1: נכון, שלי ושלך עם נתניהו. נתניהו קרא לך בעיקר כדי להיוועץ בך איך לנסות לסדר את האירוע החרדי, ואמרת לו, תקשיב, גפני זה הסיפור, דרי, קיצור, לא נספר לעם ישראל את הסודות משם, אלא אם כן אתה רוצה לספר.
2: לא, לא, לא. משהו שאני קצת רוצה רגע טיפה לחלוק על אבי, שיש גם יתרון לאגודת ישראל על כלפי דגל התורה. לא שאני חולש, אני מוסיף על דבריו מה שנקרא. היתרון הוא שבאגודת ישראל אנחנו כבר יודעים, גולדקנופ קיבל כותרת בהמודיע, שהוא הנציג הבא, אותו דבר חבר הכנסת מאיר פורוש, אתמול היה אצל האדמו"ר מסן, בירך אותו לקראת הקדנציה הקרובה, זאת אומרת זה כבר סגור. אז כל השאר, אתה יודע, זה כבר נספחים, מה שנקרא. לפחות השניים הבכירים, נקרא לזה, באגודת ישראל, סגורים. בדגל התורה, בוא נגיד שיש עוד שבועיים לחכות ולהמתין לראות. אז ככה שפורוש מגיע מתוך איזושהי עמדה שהוא בטוח הנציג, ובדגל התורה עדיין סימני שאלה.
1: אוקיי. ישראל כהן, פרשננו הפוליטי. תודה רבה לך, ותודה גם לך, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. תודה רבה לשניכם.
0: תודה.
1: אנחנו, שימו לב, אחרי הפרסומות ננסה להמשיך בסוגיה החרדית הזו, אבל יהיה איתנו איש המספרים, הרב אברהם ובר, שהוא חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, הוא יודע את המספרים האמיתי, וננסה להבין, האם יכול להיות שבאמת דגל התורה יותר גדולה מאגודת ישראל, והגיע הזמן לראות את זה בשטח? זה יקרה מיד אחרי הפרסומות. פרסומת.
3: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
8: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
12: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: כל אחד יכול, אם ייתן.
16: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד אמרה דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
15: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
17: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
18: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות, שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אילכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשרה ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת דקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.

0: למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: איך אנחנו יודעים שהבחירות עוד רגע כאן? כי הנה, בקו הטלפון נמצא איש המספרים, רבי אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות של דגל התורה. שלום, ערב טוב.
7: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
6: ערב טוב לך. אתה לא נפגש שאנחנו שואבים אותך לפני הבחירות, נכון? ביום יום אתה עסוק, אתה גדול בהרבה מאוד תחומים ולא רוצים להפריע לך פשוט.
7: אם אני יכול לעזור לעם ישראל, אשמח תמיד לעזור וגם ביום יום.
6: מעולה, אז בוא תנסה לעזור לנו, כי אנחנו יודעים, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת השעה 9 שבה התכנסו נציגי אגודת ישראל ודגל התורה וידונו על המקומות, מי בראש ומי לא בראש ומי ראשון, ויש פה את פורוש, יש פה אירוע שלם. תעשה לנו רגע סדר בכל מפת המספרים הנוכחית, לפחות לפי מה שאתה יודע, לא עכשיו עם פינצטה, מה קורה בתור המפלגות החרדיות?
7: מה שלה, מה, כמה כמות יש לכל אחד?
6: בוא נתחיל, מי באמת, כמה בגדול החלוקה מבחינה כמותית אחרי ה-6-3 המפורסם שהבלתי נשכח של דגל התורה בירושלים?
7: אתה גר בבני ברק, יעקב?
6: לא, אני עובד בבני ברק, ירושלמי לעולם, אבל ישן באלעד.
7: לא, למה אתה מדבר על ירושלים? מדבר על בני ברק.
6: ה-6-3 הירושלמי זה בלתי נשכח, אתה לא מסכים איתי?
7: לא, אני מסכים לך שזה היה הפתיח שהיה לי את הזכות להיות בו, שבו אני אמרתי כל הזמן וטענתי זה שנים רבות קודם שהחלוקה היא לא אמיתית,
6: לכן
7: זה הוכח באמת. ואיך אמר לי, וזה לא לפני לקראת הבחירות בבני ברק, אמר לי יהודי אגודת ישראל בכיר, אמר לי תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מת שילכו לבד, למה? כדי שעוד יותר תאכלו את הלב איפה הייתם כל הזמן.
6: גדול, אהבתי. אתה אומר, לאכול את הלב למפרע זה הרבה יותר קשה. שנים חיינו בטעות, תמיד המשגיחים באלול אומרים שנגיע לשמיים, זה לא רק הגיהנום, זה ששנים חיינו בטעות, אתה אומר בדגל. רגע, אז עד כמה באמת בדגל התורה כיום לא חיים בטעות?
7: לא, קודם כל לא חיים בטעות, יודעים את המספרים מדויק. יש לנו... אני, כיוון שמנהלים מסע ומתן, ואני לא מנהל כמסע ומתן, ויש את גדולי ישראל, יש לנו אחריות, אבל איך אומרים? עדיף שיהיו חכמים ולא ינצלו את האחריות יותר מדי. לא מה שיכול להגיד, אבל אני לא רוצה כסף על הפרטים, כי שזה באמת, זה אנשים שעושים ומתן, זה התפקיד שלהם.
6: הבנתי. תן לנו, אבל כן, אתה אומר מספרים מדויקים.
7: אתה שואל בגדול, אני אומר לך בגדול.
6: אמרת מדויקים, איך אפשר להגיע למספרים מדויקים?
7: אפשר? מאוד פשוט, יש לנו רשימות. בוא, יעקב, תכנס פעם למחשב שלנו, תראה. יודעים מי דגל.
6: איך אתם יודעים אם אני, הנה, בוא, כנס למחשב, יעקב גרודקה, למי הצבעתי בבחירות?

0: אותה
1: אחורה. אני רוצה לספר לך סיפור קטן.
0: אוקיי.
1: קטן. יש לי קלה שמבית חסידי. כעת, היא ביקשה להיות משקית, חתנה עם הבן שלי, וביקשה להיות בקלפי, להיות חברה. המחשב לא נתן לה, כיוון שמחשב זיהה אותה כחסידית.
0: וואו.
1: אז זה סיפור אמיתי, ולכן אנחנו באמת יודעים היום כל דבר ודבר. אוקיי. ולכן, גם אין ויכוח, דוגמה, באשדוד לדוגמה, שם הלכו שם אנשי חבר רביעה, תן לנו לזכורים לו, ותם פורוש,
0: ותם רואים
1: שם, ותם כך, זה, כעת הוא עבד איתנו בבחירות, שזה שם היה נשמע של דגל התורה, בגלל סיבות ששם בדקה האחרונה וכו', ניצלו את הבסיס של הכנסת. הוא אומר בחיים שלי לא ראיתי סדר כזה, משהו מדהים, הוא אומר לי. זאת אומרת, כל מי שנתקל, ויש לנו באמת מנכ"ל מצוין, הרב שיפמן, באמת, אתה יודע, זה מדובר בדם ש... כל מספר שם זה ממוחשב, זה לא משהו בביר.
0: הבנתי, אז בוא נגיע למספרים. כמה באמת דגל התורה היום שווה מול שלומי אמונים ומול אגודת ישראל, או בכלל מול אגודת ישראל כמקשה אחת?
1: מול כלל, נגיד כלל החסידים.
0: אוקיי.
1: יש פה שתי נקודות. בוא נאמר, לפחות במצביעים, יש פה, אני לא סתם אמרתי את המילה מצביעים, 60 מול 40 לפחות. כי למה אמרתי במצביעים? יש בתוך הכלל החסידי, הם פחות באים להצביע יותר משל אנשי דגל התורה. הרי אנחנו יודעים כל אחד לאן שלך, יודעים לפי מצביעים. יש פה בעיה, שאיך אומר לי הרב פורוש, אומר, נהיינו מקטיבסקי כולם. אז אמרתי, טוב שאתה אומר לי שזה חסידות הכי גדולה. אבל אם ככה, אם באמת נהייתם מקטיבסקי, אז באמת אתם לא קשורים למספרים פה. תבין, זו הנקודה פה. ולכן המספרים לפחות 60-40.
0: 60-40 לטובת דגל התורה מול אגודת ישראל, זה מה שאתה אומר.
1: לפחות, ושים לב, בלי הפלג ובלי כלום.
0: בלי כלום. עכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, כן אני רוצה להתייחס לתוך אגודת ישראל. יש לך מושג מה קורה בתוכם, למשל פורוש מול אגודת ישראל האחרת, מול הסיעה המרכזית?
1: אני לא יודע, אני מציע שתשאל אותם, לא בתוך
0: המנדבים. אתה אומר, לא נפריע להם לריב, שירגו אחד את השני לבד.
1: לא, אני לא, בואו שם, באמת, זה לא טוב, באמת לא טוב כל המחלוקת שם.
0: נכון.
1: אבל איך אומרים, אבל בואו, זה לא סוד, אז לכן אני...
0: אוקיי, אתה אומר 60-40, איך זה הולך לבוא,
1: לפחות, אני, זה יותר דרך אגב, אבל לא משנה,
0: מה זה יותר?
1: מה
0: זה יותר?
1: בוא, אני, כשאני כאן יישב איתך, אני מוכן, איך אומרים, הזמנתי כבר, מזמין שנים רבות, שמישהו יבוא להתווכח איתי, ואני אראה לו, ואנחנו נדון על כל עיר ועיר ועיר, ונראה כמה מספרים יוצא.
0: אז אנחנו קוראים בשידור חי, לכל מי שרוצה, אנשי המספרים של אגודת ישראל, אם יש אחד כזה ויש, בואו בשידור חי לעימות חזיתי עם איש המספרים אברהם ובר. אתה מוכן לזה?
1: אני מוכן, ודאי, אני מוכן.
0: יאללה, בוא נראה אם מישהו פונה אלינו.
1: תבין, אני מוכן, פשוט מאוד, לכל עיר ועיר. בואו, אני רוצה שתבין... איפה המקום היום השלישי שמצביעי יהדות התורה?
0: נו, איפה?
1: אתה יודע?
0: איפה?
1: מודיעין עילית.
0: כן?
1: כן. נו, מודיעין עילית, זה מובהק שם הרי.
0: נכון.
1: לכן אני אומר לך שאתה לא. עוד פעם, ברור שיש בכל המקומות, זה לא זה, אבל המקומות האחרים שאגודת ישראל נמצאים שם חזקים כמו ערד, כמו קריית גת, אשדוד, הם תחבר את כולם, הם לא יגדו למודיעין עילית.
0: הבנתי. אתה אומר 60-40 זה דרמטי, השאלה הגדולה באמת...
1: לא, זה לא דרמטי, דרך אגב.
0: לא, לך לא דרמטי, אבל אני אומר, איך באמת...
1: אני ישבתי, אני רוצה להגיד לך, ישבתי עם אנשי מקצוע, שבאו, הם עושים חקר על כל המגזר החרדי, אנשי מקצוע, זאת אומרת, פרופסורים וכולי, הם באו אליי כמה... הם עושים עבודה מעמיקה, הם עושים. הם עצמם באו אליי, אמרו שרצו שנשמע ידעתי, שנראה את העבודה שלהם. הם עוד לפני, יש עד כל מיני שאלות, ואיך הם לוקחים את החומר, ואמרו מכל התלמודי התורה, מהלמ"סים, ויש להם הרבה נתונים, שהם נתונים דווקא יחסית טובים. הם בעצמם, הם טענו לי, שהם כבר מזהים היום 55-45 מכלל הידות. זאת אומרת, לא בגדר מצביעים. זאת אומרת, יש פה הרבה גם שלא מצביעים.
0: הבנתי, גם הפלג גם נטורי קרטה. אני חייב אבל לדבר כן על בסוף הערב ישנה פגישה.
1: לא, דרך אגב, 55 זה לא קשור לפלג, חוץ
0: לזה הפלג. תגיד לי, אם כל המגזר החרדי יצביע, כולם נטורי קרטה, כולם הרי במסת מרב, כולם יבואו ויצביעו, מה יהיה הכוח החרדי?
1: אז

0: 10 מנדטים כמעט.
1: 10 מנדטים מה? רק לליטאים?
0: לא, לא, תשאלת אותי כלל העדות החרדית.
1: כלל 10 מנדטים? לא הבנתי.
0: תשאלת אותי מה יקרה עם הרב במשרד
1: הם הרבה שווים 10 מנדטים, כמה אנחנו...
0: לא הם, כולנו, כל היהדות החרדית.
1: איך עשרה? שס, איך אתה מחשיב את שס?
0: לא, שס, בוא, שס בפני עצמו, אנחנו היהדות החרדית יותר גדולה מאשר 10 מנדטים, כמו שיש את שס.
1: נכון, אז לכן אני שואל, דבר לא היהדות החרדית, המפלגות החרדיות.
0: איך כמה חרדים במפלגות החרדיות
1: יש? מחר קמה מפלגה סאטמר, בסדר? האדמו"ר מסאטמר מקים מפלגה בישראל, שהפלג וסאטמר וכל אלה שלא מצביעים, יצביעו לה. כמה מנדטים יהיו לה?
0: בוא נגיד הכי הרבה שתי מנדטים.
1: הבנתי, לא יותר משני מנדטים. זה הנזק הגדול. טוב, בוא נדבר על הדרישות של דגל התורה. אתה מכיר את הדרישות? זאת אומרת, היום בערב, מה גפני יישב שם, הוא משיף מה?
0: אני חושב שלא צריכים, אנחנו לא באים לדרישות.
1: כמה מגיע לדגל התורה? כמה מקומות? מתוך 8, בוא נאמר.
0: אז אני אומר לך, אני לא יודע, אני לא רוצה לחסר מצום אותם, ואני לא נכנס, אני גם לא בא לסמכות.
1: כמה אתה חושב שנכון לבקש, לדרוש?
0: אבל אני אומר לך, לי יש ניסיון מאגודת ישראל. יש ניסיון. הניסיון בעבר עובר, כשאגודת ישראל לקחו את ה-60%, תלו שיש להם 60%, 40% זה דגל התורה, והיה שישה מנדטים. איך הייתה חלוקה, אתה זוכר?
1: איך הייתה?
0: 4 מנדטים לאגודת ישראל ושניים לדגל. זה מה שהיה בעבר. אני עוד פעם, לכן אני לא צריך לדבר יותר מדי על מסע מותן ולנהל.
1: המאזינים שלנו לא בקיאים בכל ההיסטוריה ובדקויות ובמספרים. כמה אתה חושב שכיום...
0: בעבר היה...
1: מה בהווה אתה חושב? דגל התורה צריכה לדרוש מתוך 8. כמה...
0: אני לא דבר, בשביל זה אני אמרתי לך, אני לא רוצה לדבר על ההווה.
1: לא לדרוש, כמה מקומות אתה חושב שנכון וראוי? מבחינה מתמטית רק. 5 מקומות?
0: אבל עוד פעם, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה בעצם. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה.
1: אתה רוצה להרוס את
0: המסעות. אני לא רוצה לגרום, שיגידו שאני גורם. לא רוצה, באמת. הדברים פשוטים, לא צריכים לדבר הרבה. בפרט שאנחנו עוד אנשים, כמו שאמרת לך, אנחנו אחראים, ואנחנו לא עומדים על קוצות של יהוד לכתחילה. זאת אומרת, אנחנו עומדים על הדברים המינימליים, אבל לא על קוצות של יהוד. בוא אנחנו, ההתנהלות של המסע ומתן ביניהם לבין אגודת ישראל, זה שונה. אנחנו באים בצורה אחרת, אבל לכן אמרתי, אני מקווה שהם לא יעשו את הטעות, זה מה שאני מקווה.
1: אני חייב ככה לשמוע את עמדתך על כל המפלגות החדשות שצצות בתוך המגזר החרדי, יש את מפלגת אחי מהדרום, יש את הציבור החרדי ועוד אחרות. עד כמה אתה מעריך מההיסטוריה, והיו הרבה ניסיונות היסטוריות.
0: זה לא יהיה, לא עם איזה, לא מאחי יהיה ולא מקל ולא חרדים. אמנם יש שם הרבה כספים, זה כן.
1: זאת אומרת, כסף יש, קולות לא יהיה.
0: לא, מאיפה יש כספים צריכים לשאול שם? וכנראה שיש איזה מקורות כספים לכל אילו.
1: הם אוהבים לתבוע דיבה, אז תיזהר במילים שלך.
0: לכן אני לא אמרתי.
1: הבנתי, אתה רומז לנו שאולי יש משהו, לכאורה אולי הם אנשים שרוצים לרמוס את עולם התורה.
0: לא יודע, אין לי שום רעיון, אין לי שום דבר, אין לי שום ראיה, לכן אני לא מדבר. אבל אני אומר,
1: אתה אומר זה פלא. הכסף זה פלא שם, וצריך סימן של הגדול. אני כן מנסה להבין, עד כמה הם יזיקו עם קולות שילכו לפח להערכתך, אם הם ימשיכו עד הסוף?
0: אם ימשיכו עד הסוף? איזה מפלגות אתה מדבר?
1: בוא נאמר, הציבור החרדי, גם האחים, כל מה שקיים, כל מה שצץ היום.
0: פחות מ-10,000 קולות.
1: פחות מ? 10,000 קולות. וזה תמיד יש אותם, נכון?
0: תשמע. מה, תשמע, זה כדאי מאוד היום להיות במקום הזה. יש שם מונחים כסף, אני לא יודע מה המקום שלהם. כנראה שזה טוב לכולם שם.
1: טוב, עכשיו לעוד שאלה מסקרנת, בן גביר. אנחנו נראה זליגה אמיתית בין המצביעים חרדים לבן גביר, שעובד, צריך לומר, קשה מאוד על המגזר החרדי.
0: קודם כל עובד קשה, זה נכון. ואני לא בטוח שיהיה הרבה זליגה לעומת מה שהיה בעבר. תראה, בסופו של תהליך אנשים יתפסו את עצמם שמי שבאמת ידאג, לא הצליח אמנם, אבל מי שבאמת ידאג הבחורי הישיבות זה היהדות החרדית.
1: הבנתי.
0: בואו, לכולם, להם יש עוד דברים לעשות.
1: לא, מבחינת מספרים, בן גביר באמת, תראה, הוא רוצה שני מנדטים מהמגזר החרדי.
0: יכול להיות שכבר היום יש אותה שתי מנדטים, או מנדט, לא...
1: הוא רוצה בנוסף.
0: לא, בנוסף. שתי מנדטים זה לא יהיה.
1: טוב, שאלה אחרונה על הילודה החרדית, איך זה, למה לא רואים אותה בשטח במנדטים? מה הסיפור?
0: אוקיי. תספר לנו את האירוע. אז קודם כל אנשים גם מגזימים בנושא הזה. ההבדל הוא בין הילודה החרדית לילודה...

0: של 7.5%. כעת יש 600 אלף מצביעים חדשים. אז תעשה את החשבון כדי שיפטרים, ויש, תמיד, בוא, תעשה את החשבון, תראה שמדובר סך הכל, וזה מה אמרתי לסוקרים, שנוקחים יותר מדי בנושא של היהודה החרדי. מדובר בפער שאני מעריך של חצי מנדט מהבחירות קודמות. לכלל החרדים, זה קודם כולל צ'אס, דרך אגב. זאת אומרת, את החלק החרדי של צ'אס. אז בואו, אנשים קצת, בואו, זה לאט לאט, כדר, וזה גודל דרך אגב, כל הזמן.
1: אבל מעט מאוד, נכון?
0: לא מעט.
1: יכול להיות שיש יותר...
0: לא, יש אחוז הצבעה שגדל גם, לא לשכוח.
1: הבנתי.
0: מה שקורה, וזה מה שאנחנו חושים הפעם, אחוז הצבעה גדל בעוד. אחוז הצבעה משפיע יותר מהכל. יותר מהילודה ויותר מהכל.
1: כן, תגידי, אפשר מילה על הקמפיין של ש"ס, או שאתה לא רוצה לדבר על
0: ש"ס? אני חושב שזה מכובד, למה? לא, אני מכבד
1: אותם. לא, השאלה אם ש"ס תצליח, לא ציוני, אני שואלה אם ש"ס באמת תצליח לחבר בחזרת המסורתיים, שאולי נפגעו מכל מיני אמירות נגד חוק הגיוס.
0: אני לא חושב, אני חושב שמי שמכיר את ה-DNA של ש"ס, בסופו של תהליך, הם התקרבו למה שהיה להם קודם. בואו, גם, דבר אחד אני בטוח כמעט, שהשבע מנדטים שותפים להם בסקרים שזה לא נכון.
1: אז כמה?
0: לפחות 9, אני מעריך.
1: 9 מנדטים לש"ס, זה מה שאתה מעריך? כמה מנדטים
0: לפחות,
1: מיהדות התורה?
0: לפחות, אני לא אומר.
1: כמה מנדטים מיהדות התורה?
0: יש חגים, יש חגים, והחגים, תראה, זה מחבר אותם עוד יותר למסורת.
1: נכון, אלול, סליחות, יום כיפור.
0: אלול, סליחות, יום כיפור, יש את ה... לא לשכוח את היורצייט של מרן.
1: נכון,
0: בוא,
1: נכון.
0: לכן... לכן אני אומר לך, בואו, והם יודעים...
1: כמה יהדות התורה תקבל הערכה שלך?
0: כמה יקבלו?
1: כן.
0: בואו נראה זאת מוקדם להגיד את זה.
1: אוקיי.
0: יש לי את הערכות שלי, אבל בעזרת השם, אנשים צריכים להבין דבר אחד. מי שלא הולך להצביע, מצביע לשמאל. זה המשמעות של דבר. לפחות 50%.
1: התחלת את הקמפיין, אה? למרות שאתה לא קמפיינר.
0: זה האמת. זה האמת, חבר'ה.
1: מי שלא הולך להצביע... הוא בעצם נותן יד לשמאל.
0: כן, ואחרי זה שלו הוא ממש גורם לחילול השם, הוא גורם בידיים לארץ עולם התורה, מה שרצו, זאת אומרת, עם כל הטענות של כולם, בואו, אנחנו לא קבלני הצלחות, אנחנו צריכים גם לדעת שאנחנו, זה אנחנו גם צריכים לדעת, צניעות. אנחנו לא יכולים, איך אומרים, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, איך אומרים, אין לנו את העולם, אנחנו לא הבעלי בתים בחיצור.
1: הבנתי. שאלה אחרונה, אבל תעני ממש בקצרה, יכול להיות שהסיפור, כל הגזרות של היועמ"שית, יגרמו באמת לחרדים הפעם להצטרף לפלג ולא להצביע במסה קריטית שנראה את זה בבחירות?
0: אני לא יודע אם זה מסה קריטית, זה בדיוק אני מדבר שחייבים לבוא להצביע. אני לא יודע, לא נראה לי מה זה, לא נראה לי, נראה לי שסך הכל כולם, בוא נאמר, הבני תורה אצלנו גדולים, לא משהו קטן, במיינסטרים, ואנחנו רואים, בוא... ונקווה שבאמת יבוא להצביעו. לכן הכל זה עוד מוקדם להגיד.
1: איש המספרים, הרב אברהם ובר, חבר ועדת הבחירות מטעם דגל התורה, עונג גדול, החכמנו, חידדת אותנו, ונדבר בהמשך ונושא יותר להביא. תודה, יישר כוח. תודה רבה לך, תודה, יישר כוח. זהו, אנחנו נמצאים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמולי, עזר יפה, יוני פדידה, אבנר שרון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד שבים לשעה שנייה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: עושים לכם הכי.
7: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
8: פום על ראש השנה! קום על ראש השנה!
9: אין דבר גדול מזה! אין דבר גדול מזה!
10: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטים מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
11: שיא החשמל והמיזוג.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
13: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
14: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
15: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
16: כפוף לתקנון המבצע.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
19: שימו לב, מיזם חדש.
20: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
21: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
22: בן אדם מלך נרדות, קום קרע בתחנונים.
23: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן.

0: רדיו עבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נתיב החסד סופר קרוב.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
8: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
13: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
7: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה. האזינו לרב יגאל כהן.
15: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: חד וחלק.
17: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל השמיד בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדר איזל מוסר כי בין היתר הושמדו טילים, מטעני חבלה, פצצות מרגמה ורובים מסוג קלצ'ניקוב. דובר מטעם מחלקת המדינה האמריקנית אמר לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי כי המסלול הפוליטי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא התחדש בחודש ספטמבר למניינם. וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. לדבריו, קבוצת התיאום הצבאי ללבנון תמשיך להבטיח את היישום המוצלח של אזורי הפיילוט, הניסוי הראשוניים. עוד הוסיף, אנו מודעים לחלוטין לקשיים, חיזבאללה מנסה לחבל בתהליך. הוא ציין כי תהליך אזורי הפיילוט הוא הדרך היחידה להשגת שלום עבור שני הצדדים. לוחמי צהל, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון, בעקבות מידע שהתקבל על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין, והועברה לחקירת כוחות הביטחון. חסדי שמיים בלי נפגעים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט שלל את האפשרות שאופר וינטר יכהן כשר הביטחון בממשלה בראשותו. הוא מפקד שדה טוב, אך לא היה בפיקוד האסטרטגי של הצבא, דברי איזנקוט. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש כחול לבן בני גנץ קיימו היום פגישה שהוגדרה כחיובית במסגרת מאמציו של ארדן לקדם ייחודים בגוש. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי פגישה נוספת בין השניים צפויה להתקיים בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום למצבו של מנהיג איראן מושתבו חמינאי ואמר אני לא חושב שהוא מת, אם הוא מת הם עושים עבודה טובה בלהראות כאילו הוא חי. כך אמר הנשיא האמריקני. בנוסף טראמפ התראיין לרשת הקטרית אל ג'זירה ואמר כי האימות האמריקני עם איראן לא כפוף ללוח זמנים כלשהו וימשך כל עוד יידרש. אנו משיגים ניצחון גדול מאוד, האיראנים סובלים מאינפלציה והכלכלה שלהם קורסת. לדבריו האיראנים מתייחסים

0: עמם בצורה גרועה מאוד והורגים מספר גדול מאוד של מפגינים. אני מאמין שגם לוחמה כלכלית וגם תקיפות צבאיות יעילות. אין לוח זמנים ספציפי לגבי ההחלטה לחזור לשולחן המסע ומתן, ואני לא ממהר, הבהיר הנשיא טראמפ. ולסיום, חודש אלול בכל ברמה. סמוך לחצות הלילה נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת באר ירושלים שבמושבה הגרמנית. בהשתתפות הרבנים הגאונים אליהו ברג'יל ושימון רחמים וכן רב בית הכנסת דן לוי. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר תחול הכבדה בעומס החום. ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
2: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה, עורך אותנו ישי חסון, טכנה השידור אלי בן חמו, בהפקה אליעזר יפה, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה. אני רוצה שנפתח את השעה הזו עם השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה. שלום, ערב טוב לך.
3: טוב.
2: ערב טוב, איך את מרגישה?
3: מרגישה טוב, תודה לאל.
2: הכל בסדר? לא, כי את יודעת, זה, צריך לומר, כולנו הופתענו מהדרמה בליכוד, שפתאום מודיעים שאחרי ספירה חוזרת בקלפי בבר יעקב, המיקום שלך בליכוד משתנה, ואת היום מגישה תלונה ביחידת להב 433 בטענה לחשדות לשחיתות ולאי סדרים בהליך הבחירות המקדימות למפלגה. מה הסיפור? תשתפי אותנו.
3: לא, תראה, יש פה מצב שממש ניסיון לגנוב את הבחירות הללו בצורה מאוד מאוד מופרעת, הייתי אומרת, ועל כן נאלצנו להגיש כבר תלונה במשטרה כדי לעצור את הפארסה הזאת ולא לאפשר גניבת קולות בתנועה ולשמור על הדמוקרטיה שקיימת אצלנו ברמות הגבוהות כל השנים. וכאן מה שקרה, פשוט זייפו קלפי, זה מטורף לחלוטין. בכל מקרה, אחת מהסיטואציות האלה היא לא נתפסת לחלוטין, שבהתנהלות כזאת, אתה יודע, מערכת בחירות שבה חיים כץ מנסה בכל דרך במהלך כבר חודשים לדאוג לשריון של אתי עטייה בתוך שורות המפלגה, ועל תרלול הזה כבר יפרו ניסיונות לייצר בהתחלה ועדה מסדרת, אחרי זה שראה שיש פריימריז ולדחוף אותה על חשבון החדשים, וכשזה לא יסתדר, אז השיטת בחירות ההרסנית הזאת, שפגעה בעיקר בנשים, עם כל הדילים כנגד נשים. כל זה, עוד אתה יודע, ספגנו, אבל גם את השריון שלו, שהוא די כפה אותו על המערכת כולה, וכל הלחצים שהוא הפעיל כדי לממש את הפוטנציאל של הפריימריז.
2: אני חייב לשאול.
3: אבל להגיע למצב שבו...
2: שמזייפים, את אומרת.
3: שמזייפים כבר פרוטוקולים, זה כבר דברים שהם לא יכולים לעבור עליהם על סדר היום.
2: תסבירי לנו רגע, שרה גילה גמליאל, איך מזייפים קלפי? איך זה עובד?
3: זה עובד שקודם כל בחרו חברה, שהחברה הזאת עובדת גם בשיתוף עם התעשייה האווירית, שמטעמו, כן? של חיים כץ. החברה הזאת בסוף היא מונעת מחברי הכנסת, כולם וכל המועמדים, להציב פיקוח על עצם ההתנהלות שלה, בזה שהיא מצמצמת את היכולת של כל מועמד מקסימום לקבל שני משקיפים, שיש 502, 501 קלפיות.
2: אוקיי. אבל זה עדיין לא זיוף.
3: אלא...
2: את מתארת

0: זיוף לא, ממש אומרת, של
1: לא,
0: קלפי.
1: לא, אני אומרת, הזיוף נבע כתוצאה מזה שלא היה פיקוח. ומה שקורה בסופו של דבר, שכתוצאה מהסיטואציה הזו, אז הקלפיות, התוצאות פורסמו, 501 קלפיות נספרו בכולן, והפיצו את התוצאות. בפער תוצאות שהיה, דוגמה, ניתן ביני לבין אתי עטייה, היה כ-600 קולות. פתאום לא מאפשרים לאף אחד לראות את הפרוטוקולים עד יום ראשון. כלומר, מיום שני שהיו הבחירות, עד יום ראשון, לא מפרסמים קלפיות, לא מפרסמים את הפרוטוקולים, לא מפרסמים שום דבר. וראה, זה פלא. מודיעים לנו שאתי עטייה עברה ב-170 קולות, גם את, עברה את בוארון, כי קיבלה תוספת של 170 קולות. וכשאנחנו מנסים להבין מאיפה הקולות האלה הגיעו, הרי לא פתחו את הפרוטוקולים לאף אחד, הרי לא אפשרו שום דבר, מאיפה זה בא, אז התשובה שאנחנו מקבלים, שהחברה ומצאה לאתי פתאום 170 קולות עלומים שלא היו בשום מקום, בלי שום קשר ל-170 קולות הללו.
0: עכשיו, את יודעת, השרה גילה גם לי, את יודעת שזייפו או שזאת השערה בעקבות השאלות הקשות שאת מעלה?
1: לא, שנייה, אני מנסה להסביר. עזוב רגע את ה-170 קולות האלו, ממשיכים הלאה, באים ואומרים למועמדים, תקשיבו, אתם רשאים כל אחד לבוא ולהסתכל על הפרוטוקולים במשך שעתיים. תשלחו את הקלפיות שאתם מעוניינים לבדוק. אנחנו שולחים בצורה מסודרת את הקלפיות שאנחנו רוצים לבדוק, קובעים לנו שעה בלוז, אלא מה אנחנו מקבלים, אנחנו אמורים להגיע ב-4 אחר הצהריים, ואנחנו מקבלים מדיעה שאתי עטייה יושבת שם כבר מהבוקר, במשך 6 שעות, עם צוות שלם, ששם בודקים את כל הפרוטוקולים. אז כמובן שקמה זעקה שבעקבותיה פתחו את זה לכולם. ואז מגיע הרגע שבו בודקים את הקולות, ומוסיפים לגברת אתי מאות של קולות, מאות. עכשיו מילא זה, גם באים לנסות ולעשות במחטף ספירה חוזרת, ספירה חוזרת של קלפיות, זה מצב שהוא מצב קצה, שבדרך כלל אם כבר מתבצע, זה רק אחרי שהתוצאות מפורסמות. עושים את זה במחטף ובמחשכים, ושבמקרה מגיעה אלינו הידיעה הזאת, וחובב בעלי כי עורך דין הולך ומבקש, נוסעים לחולון, מבקש להיכנס פנימה להיות בספירה, אז לא מאפשרים לו להיות חלק מהספירה הזו. ולא רק זה, אלא הקלפי משנה את דמותה לחלוטין, מקצה לקצה, מבחינת ההצבעה. בקלפי הזאת פתאום מצביעים לכל הנציגים של העולים, ולכל נציגות הנשים החדשות, ולכל המועמדים של האנשים עם המוגבלויות, ולכל המיעוטים, ומייצרים מצג של קלפי שונה בתכליתה ממה שהייתה הקודמת בעצם ההצבעה, ועל בסיס הדפוס הזה נסים לבוא ולייצר פה מצג שווא של הצבעה. עכשיו תקשיב טוב, כל קלפי היא ננעלת בסוף, ויש שם לברקוד הזה של הנעילה, ודווקא בקלפי הספציפית הזאת, משום מה הקלפי הזה מחוק המספר הראשון, ויש שם איזה מספר חדש שמראה שכביכול הקלפי הזאת נפתחה מחדש. הדברים הללו למעידים באופן גורף על פשוט זיוף של פרוטוקולים.
0: זאת אומרת, אתי עטייה זייפה קולות, ועברה לחוק.
1: שלהם, מה שבטוח של הזיהום שלהם,
0: כן.
1: והדבר הזה יצר סיטואציה שבה לא הייתה אלא ברירה להגיש תלונה במשטרה כדי לבוא ולבדוק את כל הנושא הזה של כן. המחדל של ציון גניבת דעת, בתנועה שלנו היקרה, וצריך לשמור על התנועה שלנו, וצריך לשמור על היופי שבה, בנושא של בעצם הבחירות והדמוקרטיה, ולא לתת לאף אחד בניסיונות הנואשים שלהם להכניס את אתי עטייה לכנסת, לבוא ולעשות מעשים שלא יעשו.
0: השרה גמליאל, אני מנסה רגע להבין, בסופו של דבר את מגישה היום תלונה למשטרה, ואת מקבלת תגובה, זאת אומרת, מה הליך הבא בעצם?
1: את התלונה במשטרה, ובהחלט מה שצריך כרגע, הגשנו גם הרבה עתירות היום לבית הדין של התנועה וגם לוועדת הבחירות על זה שגרעו לי גם כן מאות קולות מהספירות שאתה בודק בקלפי, לדוגמה, בקלפי בירוחם, אז במקום, קיבלתי שם 100 קולות בפרוטוקול, אז הקלידו לי רק 10 קולות, ועוד כאלה וכאלה מצבים שגרו ממני קולות.

0: הדרגות, אז גם את זה היינו צריכים לשבת כדי לבוא ולעבור את, ולבחון את הקלפיות ולבדוק כמה קולות גרו ממני בתוך הקלפי, ורואים שבכלל הרבה מאוד הגישו תלונות, לא רק במקרה שלנו, החברה הזאת התנהלה בצורה, בצורה כמו שאתה רואה, של שסות נשמע, הגיעו תלונות שבקלפיות מסוימים, הנציגים, אל תשכח שכל הנציגים נבחרו על ידי החברה, גם נציגי ועדת הקלפי, גם היועצים המשפטיים שהיו שם, לא היה שום פיקוח אחר, זה מטורף, הכל היה מתוך החברה ומטעמה, ואתה רואה שהם שמים בקלפיות, נציגים של ועדה, בעל ואישה, ממש כל ההתנהלות,
1: כן.
0: התנהלות
1: אני חייב לשאול אותך, השרה גמליאל,
0: בהגדרה הכי גבוהה שלה.
1: השרה גמליאל, באמת שאלה אישית, שחשבתי לה דווקא בזמן הפרסומות, את כבר מ-1998, כבר את יודעת, במשבצת הציבורית, אז נבחרת ליושבת ראש אגודת הסטודנטים, אחר כך את משובצת ברשימת הליכוד, במקום 25, ומתקדמת ומתקדמת ומגיעה למקומות בכירים. אני לא מנסה לשכנע אותך לעזוב את הפוליטיקה, אני לא מבין פשוט, מה החיידק הזה הפוליטי? מה, למה לא לחיות בשקט, ברגוע, עם השיעורי תורה שאת עושה בבית, עם העסקים, עם העניינים? למה? תסבירי לי מה הסיפור של החיידק הפוליטי, אני אף פעם לא מצליח להבין. אני רואה אנשים שנמצאים בפוליטיקה כבר הרבה שנים, לא מצליח להבין. בואי, שתפי אותי.
0: ראשית, אנחנו בשליחות למען
1: עם
0: ישראל, ארץ ישראל. אנחנו
1: כאן
0: בשביל תורת ישראל באהבה ובשליחות אמיתית ועצומה. ואנחנו, אתה יודע מה תמיד אומרים, עושים את ההשתדלות, מגישים את עצמי באהבה לשליחות, ומכאן והלאה זה כבר הכל בידי בורא עולם. אני פה בהחלט גם מאמינה שגם למרות כל מה שניסו לעשות לי כאן, אני אמשיך בשליחות התורה שלי לעם ישראל ואת ישראל שלנו היפה. וזה בא מתוך באמת מניע פנימי של רצון עמוק לעשות שינויים,
1: כן, אבל הפוליטיקה, השרה גמליאל, הפוליטיקה היא זירה מלוכלכת, היא לשון הרע ומריבות, מדנים, למה להתקרב, למה להיחס, למה לרצות להיות שם? באמת, שאלה אישית אני שואל.
0: אז אני אומרת, שיש את היכולת להשפיע, לבצע שינויים דרמטיים בהרבה מאוד כיוונים, גם בקבינט הביטחוני, בהרבה דברים שקידמתי גם בסוגיות עם הגולים האיראניים ועם יורש היתר האיראני רזה פעלבי ועם האפשרויות לשנות בסדרי עולם עם כל המהפכה הדיגיטלית והמהפכה של הבינה המלאכותית ועם ממש ליצוק פה שינויים של ממש שמשנה עולם מקצה לקצה בשירות לאזרחים. אז דבר שמבחינתי זו הזכות עצומה,
1: okay.
0: ואני תמיד אתפה את עצמי באהבה, ואני מאמינה שבעזרת הקדוש ברוך הוא אני גם אזכה להמשיך בשליחות הזו.
1: וכמו
0: שאתה אומר, אנחנו פה בהשתדלות, ומעבר לזה, אתה יודע איך זה עובד.
1: לא, זה נראה שאת יודעת, העולם הפוליטי זה או לחיות, מה זה מעניין? מה, לרוץ שם בכנסת, לרוץ להצבעות? תקשיב,
0: מגיעים הרבה אנשים, הנה כמו הפרסה הזאת, שעכשיו באמת, הרצון המטורלל הזה לעשות הכל כדי להכניס את אתי עטייה וליצור תרלול כבר של מספר חודשים בתוך התנועה שלנו, זה לא יום יומיים, כבר חודשים שלמים.
1: מה יש להם אתי עטייה?
0: אז יפה, באמת, זאת השאלה. מה יש לו מאתי עטייה שהוא כל כך מטרלל פה את כל המערכות?
1: אוקיי. השרה גילה גמליאל, שרת החדשנות, המדע והטכנולוגיה, תודה רבה לך, תמיד שמחים לדבר איתך, תודה.
0: תודה.
1: עכשיו נאמר ערב טוב ליוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. מתי אתה כבר בתוך הפוליטיקה הארצית? כי אתה מערבב את כולם ברמה המדינית, ברמה הפוליטית פנימית. מתי אתה רץ ונמצא שם?
2: לא מעניין אותי. המשימה שלי לבנות את ארץ ישראל, לבנות את השומרון.
1: רגע, לא מעניין אותך? אתה יודע שאתה מוקלט עכשיו. מה זה לא מעניין אותך? אתה לא, לעולם לא תרוץ בפוליטיקה הארצית?
2: אם הייתי רוצה להיות בכסף, אני חושב שכבר הייתי. משימת חיי לבנות את השומרון.
1: אני שואל אם לעולם אתה לא תרוץ לפוליטיקה הארצית, גם אם יובטח לך להיות, אני יודע, שר בכיר.
2: שאלה מוזרה מאוד, זה לא מעניין אותי.
1: למה שאלה מוזרה, מה?
2: כי אני לא רוצה להיות, זה לא מעניין אותי.
1: אבל אני לא יודע אם אתה רוצה לך, אני שואל.
2: אני עונה. אם הייתי רוצה, אז הייתי יכול לתרום אותם.
1: הבנתי. טוב, אני רוצה לדבר על המטה, סליחה, שאתה מקים להעלת אחוזי הצבעה בימין. אתה מודאג ממה? ספרנו גם על המטה.
2: זה מה שאני שדרתי.
1: אוקיי, אתה קצת קטוע, לא יודע, אולי אתה עם דיבורית בשומרון, יש לנו גם דילי ואתה גם קטוע, והשיחה איתך יכולה להיות מעניינת.

0: תנסה רגע לסדר. אתה איתנו? אתה שומע אותנו? אותי אתה שומע, יוסי?
1: אני שומע מצוין.
0: אוקיי, בוא תנסה להסביר לנו מה... כביש מספר
1: 1. בשומרון קליטה נפלאה.
0: אתה אומר במרכז על הפנים, הבנתי. תגיד לי רגע, מה זה המטה שאתה מקים להעלת אחוזי הצבעה בימין, וממה אתה בעיקר חושש?
1: תראה, כולם מבינים שרוב העם מחובר ליהדות שלו, מחובר לארץ ישראל, הוא מה שנקרא מחובר למחנה הלאומי, ולא משנה אם יש לו כיפה בצבע כזה, בצבע אחר, אם אין לו כיפה. הבעיה היא אדישות, הבעיה היא אחוזי הצבעה נמוכים. אפרופו השאלה הקודמת שלך, יש הרבה אנשים טובים שאנחנו צריכים לעזור להם להיות חברי כנסת ושרים, ואנחנו צריכים לדאוג שתהיה ממשלת ימין מלא, שתשמור על קודשי ישראל וארץ ישראל עם כל האתגרים. עכשיו, אני, לא מעט היו לי מחלוקות וויכוחים, ועדיין יש לי לא מעט, וזה בסדר גמור. בסוף, כשיש בחירות, כולם צריכים להתייצב, וצריכים להוציא את האנשים להצביע. אנחנו עדים לקמפיינים מטורפים, במימון עתק, שאני לא, אף אחד לא יודע מה המקורות של חלקם, שנועדו לעלות את אחוזי הצבעה בשמאל. קמפיינים להביא אנשי שמאל שבכלל ירדו מהארץ וגרים בחול, להגיע להצביע בישראל בחירות. ואנחנו צריכים כולנו, כל המחנה הלאומי, להתגייס, להוציא את האנשים מהבתים, זה בנפשה של מדינת ישראל, זה בנפשה של האומה, של היקרה שלנו.
0: אוקיי, אתה מדבר על... אתה מדבר על אדישות ושאנשים לא יישארו בבית, אבל יש פה עוד סיפור שיכול לאיים על הימין בכלל, וזה אובר של רשימות, למשל, אופר וינטר מגיע אתמול, יש לנו את סמוטריץ' שלא ברור מה איתו, ואחרים, יכול להיות שגם בעניין הזה אתה צריך, אתה או אחרים, או נתניהו בכלל, צריך להיכנס ולעשות סדר בעניין הזה, או שאי אפשר לעשות סדר?
1: אני חושב שחייבים לעשות, ראש הממשלה נתניהו נכנס לזה ומתעסק בזה, ואני חושב שבסוף צריך להגיע למצב שכל מי ש... צריך להתאחד, מתאחד, זה ברור, וצריך להוציא את האנשים לבתים. מטה V26 הוא בעצם המשך של המטה שהקמנו צבי סוכות ואני, יחד עם שותפיי לקבוצת הליכוד שלי, קבוצת התיישבות בליכוד, בבחירות הקודמות, קרא לנו זה V22, ויקטורי 22, זה כן. לא מתבייש להגיד ששאבנו את הרעיון מעמותות השמאל, כמו V15, רק שלנו אין כל מיני מקורות מימון.
0: אתה אומר הפוך,
1: אנחנו
0: כתוב.
1: אנחנו בלי כסף, אנחנו כן. באים עם הלב, באים עם האמונה.
0: ונתניה אומר... ו... יוסי, שכדי לתקן את הטוב צריך לקחת מערה, כמו גרזן, הגרזן שעוקרים איתו את העץ, הוא בעצמו עשוי מעץ. זאת אומרת, אתה צריך לקחת מאותו חומר ולתקן. אתה אומר, לקחת מהשמאל...
1: אנחנו צריכים ללמוד את
0: הארון,
1: צריכים לקחת את המנגנון,
0: כדי לרסק את השמאל.
1: אין לנו את הכסף של השמאל, אבל יש לנו את הלב, את הנשמה, אנחנו נפעל לפי החוק כמובן, לפי חוק הבחירות. הבחירות שעברו הוצאנו אלפי מתנדבים, לא רק מהשומרון, מכל הארץ. שעברו בין בתים ודסקו בשכונות שיש שם רוב מצביעים לימין בבחירות שלפני, אבל אנחנו דעת בה נמוכים, ואמרנו להם תבואו למען השומרון, למען היהדות של המדינה, למען ארץ ישראל, למען המדינה, בואו להצביע. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות עכשיו, להוציא את האנשים.
0: אבל איך אתה עושה את זה? עם קמפיינים? מה? איך אתה עושה?
1: כי אנחנו מתחילים להתארגן. יהיו מתנדבים רבים. פעם שעברה פשוט עשינו מיפוי של מקומות בארץ שהיה רוב לימין, אבל אנחנו דעת בה נמוכים, מכל מפלגות הימין. אני אצלי חבר ליכוד, גאה להיות חבר ליכוד, אבל זה לא משנה, מכל משגות הימין, להגיע, לדפוק בדלת, לעבור, להוציא את האנשים, להסביר להם שזה חובה, שזה לא, אנחנו רואים המון סקרים, שום דבר לא אבוד, המחנה הלאומי יכול לנצח, אנחנו יכולים לנצח, ומדינת ישראל חייבת, רק תדמיין ממשלת שמאל, זה יכול להיות כמו הממשלה שהביאה את אוסלו,
0: כן.
1: תראה איזה נזק עשתה ממשלת השמאל שהביאה את אוסלו, תרללה את כל המדינה, תתם אני עד היום, זה תלוי בנו, זה תלוי בנו, אנשים צריכים לבוא להצביע, לא משנה איזה מפלגה בעניין, להצביע, לצאת מהבית, זה מה
0: שאני אני רוצה לדבר איתך על מפלגות חרדיות חדשות שצצות, שגם עלולות, צריך לומר, להשליך הרבה מאוד קולות לפר, אבל לפני כן אמרת שאתה חבר הליכוד, כמה מתפקדים יש לך בליכוד? זה מספרים שאפשר לדבר
1: עליהם? לא, לי, בקבוצה שלנו...
0: הקבוצה שלך,
1: כן. הקבוצה נקראת הליכוד שלי, יחד עם שותפה יוני ישראלי ויעקב ויינברגר, יש קצת יותר מ-8,000 מתפקדים.
0: וואו.
1: ואגב, רובם לא מהשומרון, כל סניף שומרון זה 1,000 ומשהו. רובם מקולת אנשים שהם אנשי ארץ ישראל, אחד הלקחים שלנו מהגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, שצריך בעניין כוח, שצריך לבנות כוח.
0: אתם מצליחים אבל להשפיע מבפנים באמת? זאת אומרת, איך זה קורה בשטח? אתם יודעים לקדם ביום-יום דברים שהם באינטרס שלכם?
1: אנחנו שותפים לליכוד, שמחים להיות שותפים בליכוד, תנועה מדהימה, אנשים מדהימים, אנחנו פועלים בשביל הליכוד בבחירות, אני עוד לפני שהקמתי את הקבוצה הזו, ואנחנו לא מתביישים לשים יד על ההגה ולהיות חלק מההשפעה במדינת ישראל, ואנחנו אומרים לשרים וחבר הכנסת בצורה פשוטה, אתם תלחמו על ארץ ישראל ועל היהדות במדינת ישראל, אנחנו נילחם בשבילכם. מאוד פשוט.
0: אני חייב אבל לנצל את העובדה שאנחנו מדברים על הנושא. אתה יודע, לפני, בתקופת הפריימריז, הרבה דיברו על הקבוצות החרדיות שיש להם כוח, ואז הסבירו שום דבר, הם לא באמת משפיעות, זה אלף, אלפיים, כולם ביחד. מה אתה יודע על זה?
1: קודם כל, יש קבוצות חרדיות מאוד משפיעות, למשל יוסי רוזנבוים, שהוא גם חבר, ואיש רציני מאוד.
0: באמת משפיע או שזה בכאילו, בעילה? באמת יש לו אלפים? הוא אומר 4,000, יש לו 4,000 מתפקדים?
1: קודם כל, אני מעריך שכן. יוסי באדם רציני מאוד. אני מכיר אותו המון שנים. ואני חושב שבכלל, זה לא משנה, אם יש לך כיפה שחורה, כיפה סרוגה, אם יש לך כיפת שמיים לראשך, כל מי שיש לו אמונה בליבו, ורוצה להשפיע על עם ישראל ומדינת ישראל, כמובן היא בתנאי שהוא מצביע ליכוד כמובן. שיתפקד הליכוד, שיהיה חלק, וגם שיתפקד במפלגות אחרות גם. אנחנו, אנשים שולחים מתוך אמונה, צריכים להיות חלק במערכת שמשפיעה. הרי בגירוש ראינו את זה, שכשאין כוח לאידיאולוגיה, דורסים, דורסים. ולא היה שום הצדקה, לא הייתה שום הצדקה לגירוש.
0: לא, אני מסכים איתך.
1: ותראה מה קרה,
0: וגם נשלח גם את הסינק הזה ליוסי רוזנבוים, שיהנה מהפרגון, אבל...
1: מגיע לו.
0: כן, לא, אבל אני אגיד לך מה השאלה הקשה שלי מפריעה, לא יוסי רוזנבוים, הפוך, אני מאוד מפרגן לו, ואני חושב שהוא בן אדם באמת טוב ומקצוען, אבל בסופו של דבר אני לא רואה שאותם קבוצה, אותם קבוצות השפיעו על הליכוד בכל מה שקשור למגזר החרדי. המגזר החרדי הוקה והושפל. עכשיו, ואי אפשר לרוץ רק ליועמ"שית עם כל הכבוד ולבגץ, בקדנציה הנוכחית ברשות הליכוד, מה שלא קרה הרבה מאוד שנים. אז איפה אותם מצביעים חרדים? איך משפיעים מבפנים? שהנה, לא השפיעו כלום מבפנים.
1: אני חושב ש... אני אגיד שני דברים על מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו, כי גם אחרי הגירוש בגוש קטיף צפון השומרון, היו כאלה שאמרו שצריך לרסק את הגוש, לא יעזור לנו שום דבר. אני זוכר, אתה בטח זוכר אותו טוב, יהודי צדיק בשם אדיר זיק, זכר צדיק לברכה, בערוץ 7, שהוא תמיד היה אומר, בסוף לא משנה באיזה מקום בעולם, מישהו דופק על השולחן וצועק, מנחה, מנחה, מנחון, זה לא משנה, מי מגיע? בסוף, אני למדתי מאבא שלי, כשהייתי נער, הוא אמר לי בתקופת אוסלו, שאלה שמפגינים בשבת נגד השבת, מפגינים ביום ראשון נגד ארץ ישראל. ואנחנו צריכים להיות ביחד ולהילחם ביחד. ומי שחושב שהאלטרנטיבה זה אנשים שהם הבסיס, לא כולם, אבל חלק גדול מהבסיס של רבים מהם זה שנאת תורה ושנאת יהדות ושנאת ארץ ישראל, זה בא מאותו מקור. האנשים של המחנה הלאומי חייבים להיות ביחד ולעזור איש לרעהו. וזה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות. ולהוציא את האנשים להצביע, ובסוף זה מביא גם להתיישבות ביהודה ושומרון, גם לחיזוק התורה, כל מגזר כדרכו, כל מגזר בעצמו. אבל בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו צריכים לדעת, כמאמר הפתגם, אם לא נתלויים זה בזה, זה בזה, נהיה תלויים זה לצד זה.
0: נכון. בינתיים רק המגזר החרדי תלוי.
1: בינתיים יש מלחמה של השמאל הקיצוני, לא כל השמאל, של השמאל הקיצוני, כנגד כל מה שקשור לתורה וארץ ישראל, והוא מניע כוחות גדולים, ויש הרבה כסף זר שמושקע.
0: וראינו הרבה חבר'ה מתוך הליכוד גם שנתנו לזה יד. ראינו, כל מיני כוכבים בליכוד.
1: לא, הכל מושלם, אנחנו הקדוש ברוך הוא בא אותם, הביא אותנו לעולם.
0: אני רוצה לדבר על משהו חיובי, יוסי דגן, משהו חיובי. אני רואה פריחה אדירה ביישובים בצפון השומרון, הייתי רק לפני כמה ימים, יישוב חדש, יותר נכון ישן חדש, יישוב קדים שעולה לקרקע, תספר לנו מה, זה כותרות או שבאמת זה יישובים שהולכים להתגורר בהם? כי אם כן גם אני הורס את הפקלאות והולך לאיזה יישוב, למה לא לגור באיזה נוף, באווירה טובה? מדובר ביישובים אמיתיים? עם בני אדם?
1: תשמע, זה לא הולכים לגור, כבר גרים. אנחנו נמצאים בסיאו של תהליך של תיקון, אתה ואני דיברנו הרבה בשנים האחרונות, מאז שאני גם אישית גורשתי מסנור, במה שנקרא התנתקות, או איזה שם, כן, כמה התנתקנו, כן, אתה ראית את השביל העשירי, הגירוש הנפשע מגוש קטיף וצפון השומרון, אנחנו נאבקים כולנו לתקן.
0: לא, נדבר על היישוב קדים למשל, זה יישוב של כמה מתגוררים בהם? 30 משפחות היום?
1: כן, בצפון השומרון נעקרו 4 יישובים, חומש, סנור, גנים וקדים. חזרנו לחומש, חזרנו לסנור, חזרנו לגנים, חזרנו לקדים, וזה לא ייגמר רק בזה. נהרסו 4 יישובים, אנחנו בונים 19, קראו לזה תוכנית ההתנתקות, היום אנחנו מקדמים ומובילים בשטח, ברוך השם, תוכנית ההתחברות, צפון השומרון יהיו אלפי יהודים, וזה גם מה שיביא את הביטחון. כי ברגע שיצאו היישובים, גל הטרור הענק של השנים האחרונות, כולל הפיגוע בדיזינגוף, פיגוע באלעד, הפיגוע בבני ברק, מחדר, מאיפה הם יצאו? מצפון השומרון, כי היכן שיש יישובים, יש ביטחון.
0: יש פוטנציאל להקים איזה יישוב חרדי גדול שם, אבל משהו גדול. יש ימי צד אחד, אתה יודע, בזה. בוא, משהו אחר. יש מצוקת דיור, אתה יודע, אנחנו גרים במחסנים.
1: תשובה היא, כן,

0: אנחנו עמלים, צוות המועצה האזורית שומרון, כבר למעלה משנה, על תכנון של הקמת התיישבות חרדית בשומרון.
1: יפה.
0: ובקרוב, אני מקווה שנוכל לבשר בשורות טובות מאוד בעניין, וחייב לשמח, אני מניח שתשמח לדעת, אני מניח שאתה יודע, אבל מי שלא יודע, עמנואל הפכה להיות אבן שואבת אדירה. אני זוכה להיות שכן של הרב אליהו גפני, עמנואל, אתה רואה, יש מאות רבות של משפחות שמגיעות, וזה גם יהיה אלפי משפחות חדשות בתוך כמה שנים. ממש מדהים לראות את הדבר הזה, ואנחנו שוקדים להקמת התיישבות גדולה חרדית נוספת. השומרון שייך כמובן גם לציבור החרדי, אני גאה, גאה, גאה מאוד בדבר הזה.
1: יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות, פרסומת עכשיו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: לך בילנדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו ולקחתי את שתי הכדורים שלנו. אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי לערך רבע שעה אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
4: תקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777. שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777. שלוחה אחת.
13: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים, הרב זמיר כהן.
14: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
13: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
17: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות.

0: להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: שימו לב, מיזם חדש.
2: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
3: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
4: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
5: מושון
4: ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
7: עושים לכם מחיר
6: כפוף לתקנון.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
8: ערב טוב למייק הרצוג.
9: ערב טוב.
8: שעבר צריך לומר, שגריר ישראל בארצות הברית, חוקר יחסי ישראל והמזרח התיכון, אתה יודע, בזמן הפרסומות חיפשתי את המקור למשל על הילד שצועק זאב זאב, אתה יודע את המקור, יש לך מושג? זה מעניין, זה אירוע ישן מאוד, מדבר איתך על בין, זה מאוד מיוון העתיקה, בין באזור ה-564 לפני הספירה. ואני אומר, למה נזכרתי בזה? לא באנו לדבר על היסטוריה יוונית, כי בסוף טראמפ הוא הגרסה המודרנית לזה, לא?
9: אני לא יודע.
8: הוא כל היום מאיים, כבר לא מאמינים לאיומים שלו.
9: הוא מאיים כי זה הסגנון שלו, אבל אני חושב שמתחת לאיומים שלו יש דבר אמיתי. כלומר, איראן בלחץ, למרות שהיא מתנהגת כאילו היא ניצחה את המלחמה הזאת, אבל היא הוקטה קשות, והכלכלה שלה במצוקה קשה, והתשתיות שלה מתפרקות. ומה שראינו מהממשל האמריקאי לאחרונה, זה בעצם הוא שם את כל יעבו על אסטרטגיה של מצור כלכלי. כרגע הוא מקפיא תוכניות למכה צבאית, לפחות על בחירות האמצע בארצות הברית, והוא מנהל מצור כלכלי על איראן, שאני לא יודע כמה זמן ייקח לו להשפיע, אבל אין ספק שאיראן בלחץ מאוד כבד. עדיין אנחנו לא רואים את זה מתבטא במדיניות, אבל זה יביא את איראן באיזשהו נקודת החלטה, או לחזור לשולחן המסע ומתלן. היא יכולה גם להסלים. גם זאת אופציה תחת הלחץ.
8: אתה אומר האסטרטגיה של טראמפ עובד, יכול להיות שהוא פשוט מושך זמן עד בחירות האמצע, זה הסיפור?
9: הוא בוודאי מושך זמן עד בחירות האמצע. עכשיו לחדש את המלחמה מבחינתו זה לא רעיון נכון, זה מלחמה לא פופולרית בארצות הברית, יש לזה מחירים, מחירי דלק, זה יכול להתבטא גם בפוליטיקה האמריקאית אחרי בחירות האמצע, וגם תלוי בתוצאות שלהם הוא החליט לאן תנב, אבל כל עוד הוא מצליח למתן את ההשפעות על הכלכלה העולמית, וזה מה שהוא מנסה לעשות, אז לא עצה לו הדרך, ואני חושב שאם הוא מאמץ אסטרטגיה של נשימה ארוכה, אז הוא צודק, כי באיזשהו שלב, דווקא בקטע הזה, הזמן פועל לטובתו.
8: אתה אומר טראמפ נראה ילד שצועק זאב זאב, אבל הוא מחושב ובסוף הכל עובד לפי אותה אסטרטגיה שלו.
9: תראה, טראמפ הוא תזזיתי והוא משנה דעתו, ואנחנו רואים יום הצהרה כזאת ויום הצהרה אחרת, אבל בסוף ברמה האסטרטגית, אני חושב שהאסטרטגיה הזאת של לחץ כלכלי משרתת אותו יותר טוב או מעסקה, שברור לכולנו שהיא לא טובה, או מחידוש המלחמה העצימה.
8: כן. הערכה שלך עד בחירות האמצע בארצות הברית, לא נראה לא הסכם עם איראן וגם לא מלחמה?
9: נכון. אני חושב שהסיכוי להסכם הוא קלוש. אני חושב שלטראמפ אין אינטרס כרגע לפתוח מלחמה. הסיכוי להסלמה צבאית קיים רק אם איראן תחליט להסלים, והיא צריכה לשקול היטב היטב אם זה באינטרס שלה, אבל ארצות הברית אין לה כוונה להסלים, והיא גם אומרת את זה בגלוי.
8: כן. תגיד לי, יש סיכוי לפי היכרות שלך עם ארצות הברית, עם טראמפ, שלא יודע אם אתה אוהב את השאלה, אבל יש סיכוי שטראמפ יתערב פה בבחירות, ינסה להשפיע לכאן או לכאן, אולי בעד ביבי?
9: קודם כל, מזה כמה חודשים, הוא לא מתבטא בעניינים פנים ישראלים, הוא מאוד נזר, הוא נשאל על זה יותר מפעם אחת על ידי עיתונאים, והתחמק מלהתייחס, זה לא אומר ש... הוא לא יעשה את זה באיזה שלב, כי טראמפ הוא טראמפ, ובאיזה שלב זה יקפוץ לו, אז הוא יכול גם להגיד משהו, אבל אם אני מסתכל על התקופה האחרונה, הוא נמנע בקבדנות מלהתייחס למה שקורה פה.
8: הבנתי. לא, גם דוברו על התודעה, למשל חנינה, אחיך, כבוד הנשיא ואחרים, זאת אומרת, בסוף אתה אומר משהו קורה בחודשים האחרונים, שהוא פשוט נמנע מלהתערב.
9: הוא כרגע נמנע מלהתערב, ואני מניח שהוא עוקב די מקרוב אחרי מה שקורה שם. הוא מבין שכנראה שזה לא הדבר הנכון להתערב במערכת בחירות במדינה אחרת. הוא אגב ניסה
8: לעשות את זה בהונגריה. נכון, בהונגריה ובעוד מקומות.
9: הוא עשה את זה בהונגריה, והוא נכשל קשות. יכול להיות שהוא גם למד את הלקח משם.
8: מעניין. מעניין. מייק הרצוג, שעבר שגריר ישראל בארצות הברית, חוקר יחסי ישראל והמזרח התיכון, תודה רבה לך.
9: תודה רבה וערב טוב.
8: ערב טוב, פרסומת.
5: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
10: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
15: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
16: שיא החשמל והמיזוג.
17: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
18: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
19: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
20: ארגון ביתנו החדש בראשות

0: פשוט הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר.

0: 058-0548-0058-0548. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: בר כל טוב וכל שמחה.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: וכל ברכה בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
6: טוב, תקשיבו לזה, הנה.

0: טוב, מי שגר בירושלים, בעיקר בקריאת בלז, ככה, מכיר את, את התקופה של הסליחות, שככה בארבע לפנות בוקר, הרמקול עובר, שתי טוב צוצליחס, שתי טוב צועבויד הסבוירה, פה אנחנו שומעים יותר מידמן, אבל צריך לומר שהערב, עוד לפני שהאשכנזים התחילו לומר סליחות, אירוע דרמטי, בעיני היסטורי, והרבה מאוד אחדות, וזה הולך להיות בבית המדרש הגדול של חסידי בלז בירושלים, ולא רק מרן האדמור מבלז יהיה שם, גם מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב גרוסמן ואחרים, ואת העניין הזה מארגנים בשביל קירוב, בשביל לקרב בין לבבות, וימצא איתנו בקו הטלפון מזכה הרבים, הרב מנחם קליין, יושב ראש מוסדות התשובה של בלז, ארגון צוהר, מנכ"ל ארגון צוהר, שלום.
1: שלום וברכה, ערב טוב, הייתי בטוח שאתה משמיע לנו בן אדם מעליך נרדם.
0: איזה בן אדם, אני בל, אתה יודע, אני גדלתי בשכונת בלז, אי אפשר לעבוד עליי, בוא. אני, אותי הערתם כל בוקר עם השתי טוב צצליחס, כן.
1: תגיד לי. אז הלילה הולך להיות היסטוריה.
0: מה הסיפור הזה, אחדות? גם מרן אדמור מבלז, גם מרן הרב יצחק יוסף, איך זה עובד ביחד ועוד בסמדרש הגודל בבלז?
1: אז תראה.

0: הרב מבלז ידוע מקדמת דנה שאהב מאוד את השליחות של אחינו הספרדים, היה הולך הרבה שנים מדי שנה פעם, לפחות פעם אחד, לבתי כנסיות של ספרדים, של עדות המזרח, של אחינו, וככה חי את השליחות האלה. בכלל, הרב מבלז חי את עם ישראל ברוב גווניו, אכפת לו רק דבר אחד, שעם ישראל יתעורר על עצמו ויתקרב לקדוש ברוך הוא. מה חסר לו? בואו, יושב פה, יש לו ממלכה בלי עין הרע, בלי עין הרע, בתי ספר לבנות ובתלמודי תורה וישיבות גדולות וקטנות וכוללים ונקוואות ובתי כנסיות לרוב בלי עין הרע, מה לא? אכפת לו רק דבר אחד, וזה הברת עיניו. כולם בבלז יודעים בכל העולם, הרב מבלז מבקש דבר אחד, אל תחיה לעצמך, תחשוב על עוד יהודי באשר הוא, לא משנה איפה הוא נולד ואיך הוא נראה, מאיזה עדה הוא, לכל אחד מגיע לחיות כמו יהודי.
1: אני אומר הרב קליין, למרות שהדגל של בלז זה בלז וזיינה וינקל פון טוירה וירד שומיים ביז ואת מושיח ואת קומה, נכון? שם זה מדובר על בלז, על בלז ספציפי, לא על עם ישראל.
0: לא, זה בלז, אמרו בבלז, אמרו שבן אדם יושב ולומד כדי שיגידו שבבלז לומדים תורה, זה כבר זה קידוש השם.
1: יפה.
0: בבלז תמיד דאגו לקידוש השם.
1: אתה יודע מה, אני מצטער שאני לא גר בירושלים, כי הייתי בא ערב, רק להיכנס הבסמדר שהגודל של בלז, המקום שמזכיר לנו את בית המקדש, שבעזרת השם ייבנה בקרוב, ולראות את מרן האדמו"ר מבלז ומרן הרב יצחק יוסף ביחד, זה אירוע שאני חושב שחד בדור.
0: בנאדם עליך נרדם, קום קרע בתחנונים.
1: יפה, בלזר שר פיוטים מרוקאים, זה הישג. רגע, להגיע ב-11 לשם? 11 יש, הבנתי, קיבוץ כאן אני רואה במודעה, ואחר כך מה?
0: 11, בעזרת השם, יגיע הרב גרוסמן והרב מאיר גול ודרשנים גדולים לעורר את הקהל לפני זה, אבל ב-12:30 בעזרת השם כל הבוגרים של צוהר ובוגרי תורה ואמונה, תקשיב, הרב מבלז הקים אימפריה של תשובה. תבין, אתה יודע כמה אגפים יש לארגון צוהר היום? יש את ישיבת תורה ואמונה שכבר קיים כמעט 50 שנה.
1: אתה מדבר על אלפים של בוגרים. נכון, אני מכיר. טויל ואמינה,
0: יפה, ברחוב בבוכרים זה עוד היה, ברחוב דוד.
1: נכון,
0: ומאז ברחוב הרקמה, והיום זה שוכן כבוד
1: דרך אגב, גם הישיבה של מרן הרב יצחק יוסף גם ברחוב הרקמה, אולי זה הקשר.
0: נכון, היינו שכנים, יפה. היינו שכנים ברחוב הרקמה 7, כן.
1: נכון, הרקמה 7, קומה 3, יפה.
0: נכון. הרבה שנים אנחנו חיים ביחד, והרב מבלז היה בידידות מאוד מאוד קרובה עם הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, ושניהם היה אכפת להם רק דבר אחד, לקרב את עם ישראל למסורת.
1: בקיצור, הערב, יש לנו דקה עד החדשות, אז אני אומר הערב בשעה 12, וזה הולך להיות...
0: 12:30 בבית המדרש בבלז, אני קורא לכל בוגרי צוהר, ותורה ואמונה, למיניהם, בכל לא משנה
1: לא איזה... לא רק בוגרי צוהר, כל מאזיני כל ברמה, אתם רוצים משהו ייחודי, זה
0: כל
1: הזמן.
0: כל המתחזקים, אתם יכולים לבוא להתחזק ביחד איתנו עם הרן האדמו"ר מבלז, עם הרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, והרב גרוסמן יהיה אש של קודש, בעזרת השם, לקראת השנה החדשה, ואני מאחל לך... ולכל מאזיני כל ברמה ולכל עם ישראל שנה טובה ומתוקה באמת.
1: אמן. הרב מנחם קליין, יישר כוח על באמת מה שצוהר ותורה ואמונה וכל הדברים של בלז, זה מחזיר אותי לילדות, אני נשמתי בלז.
0: אני אגיד לך רק דבר אחד, מרן האדמו"ר מבלז יצא עם תקנה חדשה לכל חסידי בלז, ודאי לכל עם ישראל. אל תחיה לעצמך, כל ערב שבת תוסיף נר אחד בהדלקת הנר, ותתפלל ותבקש שעוד יהודי יתקרב לקדוש ברוך הוא.
1: הרב קליין, נשאר כוח, שיהיה כתיבה וחתימה טובה.
0: שנה טובה, תודה רבה.
1: כל טוב. ישי חסון, אתה הולך לבלז? באמת אני אומר, זה חוויה, לא רק למתחזקים, זה אירוע, זה אירוע מעניין. אנחנו בכל יום נשתדל להיות במקום אחר שעושים סליחות ככה חריגות. תודה רבה לישי חסון, אלי בן חמו, ליעזרי אפיון, פדידה, אבנר שון, אני יעקב גרודקה. בעזרת השם, מחר על הקצה בשעה 8, עם ישראל כהן ואני הקטן.
2: התוכנית הבאה, ביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור

0: צפת וטבריה בתדר 92.1 FM בשבילך ובשבילי גם בצפון המדינה קול ברמה
1: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני הטבע יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בקול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי...
3: חד וחלק
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית
5: אז אני בערך שנה אחרי לידה כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה לקחתי יום אחד ואת לבא לי תקציב יש לי כוח לסדר יש לי כוח לתקתק לא יודעת מה עובר עליי אחר כך אני נזכרת אמרתי לו יו לקח לי את הכדור הזה
4: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: כל אחד יכול אם ייתן
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
8: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק ל...

0: לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן יהודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
1: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב-19 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל השמיד בשבועות האחרונים יותר מ-400 תשתיות טרור ואמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו מנדריזל מוסר כי בין היתר הושמדו טילים, מטעני חבלה, פיצצות מרגמה ורובים מסוג קלצ'ניקוב. דובר מטעם מחלקת המדינה האמריקנית אמר לעיתון אל ערבי אל ג'דיד הקטרי כי המסלול הפוליטי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא צפוי להתחדש בחודש ספטמבר למניינם. וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. הוא ציין כי קבוצת התיאום הצבאי ללבנון תמשיך להבטיח את היישום המוצלח של אזורי הפיילוט הניסוי הראשוניים. לדבריו, חיזבאללה מנסה לחבל בתהליך. לוחמי צה"ל בהכוונת שירות הביטחון הכללי עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון בעקבות מידע שהתקבל על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין ועוברה לחקירת כוחות הביטחון בחסדי שמיים בלי נפגעים. עיריית שדרות פרסמה ערב הודעת הבהרה בעקבות השמועות על אפשרות לכאורה של ירי מרצועת עזה ומסרה כי נכון לעכשיו אין התראה ממוקדת ואין שינוי בהנחיות צה"ל. בעירייה ציינו כי הם נמצאים בקשר מתמיד עם הצבא וכי כל שינוי בהנחיות יעודכן בערוצים הרשמיים. יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן ויושב ראש כחול לבן בני גנץ קיימו היום פגישה שהוגדרה כחיובית במסגרת מהמצב של ארדן לקדם ייחודים בגוש. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי פגישה נוספת בין השניים צפויה להתקיים בימים הקרובים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס היום למצבו של מנהיג איראן מושתבו חמינאי ואמר אני לא חושב שהוא מת, אם הוא מת הם עושים עבודה טובה בלהראות כאילו הוא חי, כך אמר הנשיא האמריקני. בנוסף הוא התראיין לרשת הקטרית אל ג'זירה ואמר כי האימות האמריקני עם איראן לא כפוף ללוח זמנים כלשהו וימשך כל עוד יידרש. אנו משיגים ניצחון גדול מאוד, האיראנים סובלים מאינפלציה והכלכלה שלהם קורסת, דברי טראמפ. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב בכביש 65 סמוך לצומת מגידו. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו במקום. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול להכבדה בעומס החום. ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 105.7 FM.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
1: אמרנו כבר כמה שנים, אדם כל ראש השנה יכול לנצל במשפט. מה זה המשפט של ראש השנה? הקדוש ברוך הוא כמו בית משפט של העולם הזה. יש בית דין, הקדוש ברוך הוא, ויושבים איתו בשמיים כמה מלאכים גדולים, ואחד נשמה של צדיק שהיה פעם בעולם, והוא יושב בבית דין של הקדוש ברוך הוא. ויש מצד אחד סנגור ומצד אחד קטגור. סנגור זה כל המצוות שאדם עשה כל השנה. קטגור זה כל העבירות שאדם עשה כל השנה. ושתיהם עומדים, הסנגור אומר טוב, הוא נתן צדקה, למד תורה, התפלל, עשה חסד, עשה מעשים גדולים. הקטגור אומר, הוא גנב, הוא שיקר, הוא חשב מחשבות לא טובות, הוא טימה את העיניים. כל אחד אומר דבר אחר, ויש משפט, אם הטוב יותר מהרע, נכתב לחיים טובים. חס ושלום, בינוני, באמצע, תלוי ועומד עד יום הכיפורים. אך משקל הולך לרע, נחתם לחיים, חס ושלום, למוות, לדברים קשים. יש עצה גדולה איך אדם יכול להגיע לראש השנה ולחמוק מן הדין. אומרים רבותינו הקדושים, אדם שעומד ערב ראש השנה, ואנחנו נמצאים שבוע וחצי, פחות משבועיים לראש השנה. אדם שעומד ערב ראש השנה ומערער בתשובה מכל הלב, ויודע שהוא טעה, הוא יושב ואומר, ריבונו של עולם, אני מערער בתשובה ואני חושב בתשובה, ואני מקבל על עצמי קבלות חזקות ללכת בדרך השם, ללכת בדרך טובה, לסור, אסור הבגדים הצועים מעליכם, אמר השם. מה הפירוש? אדם לא יכול לחיות עם טוב ורע ביחד. מה אנחנו אומרים בברכות של ראש השנה? שנהיה לראש ולא לזנב. מה זה שנהיה לראש ולא לזנב? הרי מי שראש הוא לא זנב, אז זה סותר את עצמו. צריך לומר שנהיה לראש. מה הפירוש שנהיה לראש ולא לזנב? אלא רבותינו הקדושים אומרים, יש אדם שהוא הולך לראש. מה זה ראש? ראשי תיבות לעשות רצון אבינו שבשמיים. האדם הולך לישיבה, הולך לשיעור תורה, שומע שיעורי תורה, הוא ראש, הולך לנושא רצון אבינו שבשמיים. הוא גומר שיעורי תורה, גומר תורה, הולך גם עושה עבירות, עושה חטאים, עושה מעשים לא טובים. אנחנו מתפללים בסגולות ובסימנים שאומרים בערב ראש השנה שנהיה לראש, רק לעשות רצון אבינו שבשמיים בלבד, ולא לזנב, ולא נלך לעשות גם זנב, לעשות גם מעשים רעים וגם מעשים לא טובים, אלא ניקח את הדרך רק של הראש, של התורה, של הקדושה, של המצוות, של המעשים טובים, ונניח את הזנב, את הדברים הלא טובים. ואדם שיושב בערב ראש השנה ומערר בתשובה ומקבל על עצמו להיות לראש, לראש, לראש, רק ראש, לעשות רצון אבינו שבשמיים, מה הקדוש ברוך הוא עושה עם אותו אדם? הקדוש ברוך הוא אומר, האיש הזה עכשיו מערער בתשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח את התיק שלו שצריך לעמוד במשפט, והקדוש ברוך הוא שם אותו בסוף התיקים, מוריד אותו, לשנה הבאה נשפוט את אותו אדם. ואז אדם הרוויח עוד שנה שלא דנים אותו לא טוב ולא רע. הוא מתנהל באותה שנה, פחות או יותר מעשים טובים, פחות או יותר שרד את אותה שנה. וכך אדם יכול לחיות עם יורי תשובה כל ערב ראש השנה, 80 שנה בלי לעמוד למשפט על המעשים שלו. זה הזמן שכל אדם צריך להערער בתשובה עירורים חזקים ביותר, לעשות יורי תשובה. לעשות יורי תשובה, לערער מכל הלב שלו יורי תשובה.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: חדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש מדי יום רביעי כבר כמה וכמה שנים לומדים על הבית, על המשפחה, על חינוך הילדים, רווקים, רווקות, השקפה, כל מה שאפשר לדבר לחזק את בדק הבית, ובייחוד לקראת השנה החדשה בעזרת השם ובישועתו. כרגלנו, כמה ממתקים לשבת שנוגעים אל חיי היומיום והשקפה היהודית, כמובן גם הכנה לראש השנה, ואחרי זה נעבור לנושא שלנו, מחתנים. כבר בזמן הזה שאתם שומעים אותי, נא לחייג ולהודיע לכל החברים, לכל הורים שמחתנים, בגילאים של מחתנים, שאנחנו הולכים לדבר עם הדברים מאוד חשובים. תזכו אותם להקשיב לשידור עכשיו, כי זה שיעור של עשרות אלפים. ואפשר לסדר הרבה הרבה הרבה ברגים במערכת, כדי שיהיה שלום בית בין ההורים המחתנים ובין הזוג שהתחתן. אבל לפני כן, כמה דקות משהו מהפרשה שלנו הבא עלינו לטובה. הפרשה שנקרא בעזרת השם השבוע היא פרשת כי תבוא. פרשת כי תבוא פותחת בביקורים, בוידוי מעשר, אבל רובה ככולה עוסקת בכללות, שאם אדם לא יעשה את רצון השם, הוא מקבל כללות. כתוב פה מלא כללות. מפחיד מה שאנחנו נקרא בפרשה, זה מזעזע. מה זה כללות? פעם מישהו שאל אותי, כבוד הרב, מה זה איומים? מה, מאיימים עלינו? והרי התורה דרכיה דרכנו אהב, יכול לתהיה ואותי השלום. כתוב פה, יקחה השם בעפולים, בגרב, בחרס, בית תבנה ולא, ולא, ולא, לא, לא תבנה, בית תבנה ולא תשב בו, את קרם תיטע ולא תחננו, וואי, והיו שמך ברזל. מה קורה פה? מה, למה מאיימים עליי? לכל השואלים את השאלה הזאת, והשאלה הזאת עולה, נודה ולא נבוש, ואם אדם קורא את הפרשיות האלה, אומר, וואי, וואי, וואי, אז מה, כל זה יבוא על הבן אדם? מה עם העדינות? מה עם דרכי החינועם? התשובה היא פשוטה. אמרנו, התורה לא מאיימת על אף אחד. התורה מסבירה לך מציאות. לדוגמה, כולנו יודעים שיש כוח המשיכה. נכון או לא? זה חוק בטבע. אדם שינסה להתנגד לכוח המשיכה ויקפוץ מהגג, הוא ימרח על הרצפה. אם אתה אומר למישהו על הגג, תיזהר, וואנה, אתה טיפול. זה, סליחה, אל תאיים עליי. הלו, אני אעשה מה שאני רוצה. כן, אבל אני אומר לך שאתה עומד על קצה הגג. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. מה אתם אומרים על האיש שהוא שעל הגג? משהו אצלו לא בסדר, אבל יש דבר יותר גרוע. אני לא מאיים. אני מזהיר. אני מנחה. אני מלמד. התורה מנחה ומלמדת. אם אני אומר לך, בשדה הזה יש מוקשים, אל תלך שם, ואתה דורך ומתפוצץ, וואי, איפה דרכי נועם? אבל אתה דורך על מוקשים. אתה דורך על מוקשים. כשאדם מחלל שבת, לא יהיה לו ברכה בכסף. מה, אתם מאיימים עליי עם הכסף? לא, ידידי. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אם אני מסביר לילד, אתה רואה את השקע הזה בקיר? אם תכניס פה מסמר, זה ידגדג אותך עד... לא רוצה להגיד מה. סליחה, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה. תכניס את המסמר, מה אני אגיד לך? תעשה מה שאתה רוצה. אני מסביר לך, אני לא מאיים, אני מזהיר. אני מלמד, אני מנחה. זה התורה שלנו. תורה מלשון הוראה. פרוספקט. סרוויס מנואל, אלון לצרכן. לכל החברים שמתקשים בהבנות האלה, תגידו להם את ההסבר הזה. מה זה פרשת הכללות? דרכת על מוקשים. אדוני, אתה דורך על מוקשים, ואתה שואל, למה זה קורה לי? אישה שקנתה מכונת כביסה, קיבלה הוראות היצרן. סרוויס מנואל. גברת, בקופסה הזאת את מכניסה את האבקה, בשנייה את מכניסה את המלבין, פה את המרקח, תוכנית מספר 1 זה ארוך, זה הרתחה, זה לבנים, 2, חצי הרתחה, 3, סינתטי, 4, אני בעניינים, נכון או לא? נו, ותדעי לך שהמכשיר הזה עובד על 220 וולט, זה החשמל שלו. לא רוצה, רוצה 1000 וולט. מה זה רוצה 1000 וולט? אבל המכשיר התקלקל, אף אחד לא יאיים עליי. נו, הכניסה ל-1000 וולט, פיצוץ, כולה נהייתה עשן עם המכונה. אתה אומר לה, גברת, מה הקשר? זה בדיוק מציאות של הרבה יהודים היום בדורנו. נגע בחשמל, התחשמל. מה הקשר? מה הקשר? כתוב בהוראות היצרן שמי שפועל בצורה כזאת, היא מתחשמל. כתוב בהוראות של המכונת כביסה, מי שלא מפעיל את המכונה לפי, היא פשוט תקצר את חייה או תתפוצץ. זה ברור לכל בר דעת מינימלי. להרבה יהודים אצלנו זה לא ברור, רבותיי, אני אומר את זה לקראת ראש השנה. מי שמאזין לי, התורה דרכי הדרכי נועם, וטוב מאוד שהזהירה אותנו, וטוב מאוד שאמרה לנו שנדלקים מורות אדומות, וטוב מאוד שאמרה לנו שיכול להיות צרות, אחרת אדם היה הולך ודורך על שדה מוקשים ולא מבין למה. אבל אם אני שם לך גדר, זהירות שדה מוקשים, אז אתה עוקף את השדה מוקשים, ואתה לא מגיע לבעיות האלה. זה פרשת.

פרשת הקללות, רבותיי, מה שאנחנו קוראים פה בפרשה שלנו, פרשת כי תבוא, מה אמרנו, אז יש תנאי פה, אם תעשה את מצוותיי, יהיה לך כך וכך, לא תעשה, אתה תתחיל לסבול, והרבה אנשים סובלים. למה? הם לא עושים ממש מה שהשם רוצה. והשם יתברך מכוון אותנו, כמו אבא, כאשר יאסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסרקה. איך האבא מיישר את הילד? מיישר אותו ללכת בדרך הישרה, הוא רוצה שמימינה שמאלה, אבא מכוון אותו, מתנגד ייסורים, אז הוא מתיישר, אבל זה טובת הילד, זה לטובת הילד. אנחנו נקרא בפרשות השבוע שלנו פרשה של הרבה כללות. למה עזרא תיקן לישראל לקרות פרשת כי תבוא, שהיא כללות לפני ראש השנה? למה? אנחנו כבר בסוף שנה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. לכן מזרקזים את כל הכללות לעכשיו, 2-3 שבתות לפני ראש השנה, ואחר כך תחל שנה וברכותיה. בעזרת השם. אני רוצה ללמוד איתכם היום משהו מתוק מעניין הכללות דווקא. מעניין, אה? מתוק מעניין הכללות. ולראות ביחד יסוד מוסד בעבודת השם. קראנו פה המלא כללות, היית משוגע ממראיך אשר תנרקך השם בשכין רע על הברכיים, יולך אותך עפולים, תחורים, דלקת, שידפון, לא ירד גשם, ירד עפר. נו, פתאום התורה עוצרת ואומרת איזה פסוק מעניין. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. אתה מבין למה באו הכללות האלה עליך? מה הבעיה? תחת אשר לא עבדת את השם אליך, בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. בשביל זה כל הכללות, התורה עוצרת, תדע לך, אם אתה עובד את השם לא בשמחה, ונתן לך כל טוב ואתה לא מרוצה, באו עליך הכללות האלה. טוב, לא מבין, עד כדי כך, בגלל שאדם לא היה שמח במצוות, לא עשה את המצווה בשמחה, יבוא עליו כל הדברים האלה? זה לכאורה מהדבר מאוד תמוע. איך יכול להיות? בגלל חוסר שמחה במצווה, או שלא אמרת תודה על הטוב בטוב לבב ומרוב כל, נתך הכל טוב סלע, ואתה עדיין עצוב, יבואו עליך הכללות האלה. נו, זו תורה וזו שכרה, אנחנו שואלים, אלא הכוונה היא כך. רבותיי, מפרשים דנו, כולם מפרשים נתקיעו בפסוק הזה. ואמרו כמה פירושים, לא נגיד את הכל, אולי אחד או שתיים. תחת אשר לא עבד השם, השם הולך בשמחה. כשאדם עובד את השם בשמחה, אז גם הצרות הופכות להיות ברכה. הוא לא רואה בזה צרה, הוא רואה בזה ברכה. היום יש דבר מאוד יפה, תודה להשם. אנשים מקבלים צרות, במקום להתנונן, איזה חיים יש לי, תודה לך השם. ישקני מנשיקות פיו. כשהשם נותן לאדם איזה בעיה, הוא נותן לו נשיקה. זאת אומרת שהוא מתעסק איתו. יש לו קשר עם הבורא. אוי ואבוי עם אדם, כל החיים שלו אוטוסטרדה זה לא טוב. הגמרא אומרת, אדם שהחיים שלו הולכים אוטוסטרדה, חלק, אולי הוא אוכל את העולם הבא שלו פה. אין לו עולם הבא, הוא מקבל את זה פה. למפרע, משלמים לו. הגמרא אומרת על רבי אליעזר הגדול, איי, רבי אליעזר הגדול, ענק שבענקים, שאמר עליו רבן יוחנן בן זכאי, אם אני לוקח את רבי אליעזר הגדול בצד אחד, בכף אחד, רבי אליעזר בן הרקנוס, ואת חכמי ישראל בכף השנייה, רבי אליעזר מכריע. הגיע עת תירתו של רבי אליעזר, והיה צועק מכאבים, וסובל. ניגש אליו תלמידו רבי עקיבא, תלמידו המובהק היה רבי עקיבא, ואמר לו, כבוד הרב, אני רואה שאתה סובל, אני אשאל אותך כמה שאלות. נו, תגיד לי, רגע, וחכמים כשראו את זה, קראו בגדיהם והיו בוכים. אמרו, ספר תורה בעצם, אמר רבי עקיבא, למה אתם בוכים? חכמים בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, ספר תורה בצער ולא נבכה, תראה את רבי אליעזר איך סובל. אמר, זה מה שמצחיק אותי. אמרו לו, מה מצחיק בזה? אמר, כל זמן שראיתי את רבי, שאין שמנו משמין, לא מתקלקל, ואין דבשו הדבש מדביש, מתקלקל, ואין יינו מחמיץ, הכל חיים של אוטוסטרדה, אמרתי, שמא רבי אוכל את עולמו בחייו. עכשיו שאני רואה אותו ביסורים, אני שמח, אני צוחק, אני שמח, יש לו עולם הבא, הוא לא קיבל את העולם הבא פה. שמע את זה רבי אליעזר הגדול? אמר לרבי עקיבא, בוא תלמידי, תביא לו את רבי עקיבא שאמר חביבים יסורים. שמעתם?
כל ההשקפה של רבי עקיבא

0: הייתה אחרת משל כל החכמים. זאת אומרת, שהחיים הולכים אוטוסטרדה, זה לא צריך כל כך לשמוח. שיש קשיים זה טוב. מתעלים, עולים ומתעלים. אז מה אתה רואה בזה? כללה? לא. אם היית עובד השם בשמחה, בשמחה וטוב לבב, גם הכללה הופכת להיות ברכה. אז כבר לא עם באיזה קשיים. מקבלים את זה באהבה. זה נקרא השקפת חיים. מי שחי בהשקפת חיים של שמחה, שום דבר לא יכול להציב אותו. שום דבר לא יכול להצבן אותו. אז אומרת התורה, תחת אשר לא אהבה את השם אליך בשמחה, באו כל הצרות האלה. מה זה בשמחה? לראות השקפה של שמחה. תמיד לאדם יש צרות. רבותיי, כולם יש צרות, שלך אתה מביט על הצרה. מי נותן את הצרה? זה ההסתכלות הנכונה. כשברוך הוא פה מנהל את העולם, זה ממך ריבונו של עולם? תודה רבה. ישקני מנשיקות פיו. פעם אמרנו, משל, היה איזה אחד הלך ברחוב, בא אבא שלו מאחורה, תפס את השבוג, נתן לו, מה זה צ'פחה? פח! הוא שומע באוזן, רשות השידור. איך, כולו נהיה אדום, הוא מסתובב להחזיר, רואה את אבא שלו. אבא, מה נשמע אבא? מה אתה עושה פה? ראיתם? מידת הדין הפכה להיות רחמים. הוא רצה להחזיר, ראה שאבא שלו, וואי, אבא, מה קורה? שכחת סתירה. הכל טוב, זה מאבא שלי. זאת השקפת חיים, רבותיי. להסתכל ככה על החיים. ואז אדם עובר את משוכות החיים בקלות. זה הסבר אחד. הסבר שני. תחת אשר לאהבת השם אליך בשמחה, הפירוש ככה. אני אומר את הפסוק עם פסיקים. תחת אשר לא אהבה את השם אליך, פסיק בשמחה. באו עליך כל הקללות האלה. לבנתי. תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, ועוד היית בשמחה? מלא היית מצטער, למה לא הנחתי תפילין, למה לא התפללתי בזמן, למה עבר לי זמן קריאת שמע, למה אכלתי משהו ספק כשר, ואתה נאנח על זה? טוב. אבל יש כאלה בשמחה. לא נורא, מה כזה, רק דרבנן, ועוד מחייך, אתה יודע? אתה לא עובד את השם ואתה עוד שמח? באו עליך כל הקללות האלה, זה עוד הסבר. עכשיו מבינים למה זה קשור לפרשת הכללות. אדם מביא על עצמו כללות. מביא. למה? הוא נכשל. כמו שגיד חטאתי, אביתי, פשעתי. יכאב לו הלב ויתקן את מעשיו. הוא אומר בשרירות ליבי אלך. למען שפות הרבה את הצמאה. מה כתוב בהמשך הפסוק? לא יובע השם סלוח לו. אם אדם חטא, אדם נופל. אדם הוא לא מלאך. יש לנו עליות וירידות. אבל בירידה, עשית את העבירה? אכלת את הלא כשר? תגיד, מה עשיתי? וואי, איך אני עושה על זה תשובה עכשיו? ולהתענח, להצטער על זה. הצער הזה הוא עיקר התשובה. זה נקרא חרטה. כשאדם מתחרט ומצטער, מה עשיתי? איך עשיתי? איך יכולתי? תחילת תשובה חרטה. חרטה, וידוי, קבלה לעתיד. ככה עושים תשובה. זאת אומרת, אפילו אם נפלנו ציבור יקר, ואיזה דברים כלשהם, דאורייתא דאברייתא, התוודה על עבירות קלות וחמורות, כמו שאומרים בסליחות, תענח על זה. לפחות אם נאנחת, זה אומר שאתה לא משלים עם זה, שאתה לא שמח עם מה שקרה, יש לך תקנה. כל הכללות יוסרו מעליך. כל הכללות יוסרו מעליך. למה? כי אתה הבנת שאתה לא שמח מזה שלא עשית. יש כן, אומרים, טוב, אז לא עשיתי, מה קרה? אז לא אמרתי, מה היה? אתם מבינים, אנשים כאלה מושכים קצת אנרגיות שליליות, זה לא טוב. היום למדנו, תחת אשר לא אהבת השם אלוהיך בשמחה, פירושו של דבר, בשמחה, אחרי העבירה אל תהיה בשמחה. כי אם אתה בשמחה, אתה מושך אש. אבל אם אתה עובד את השם מתוך שמחה, אתה גם לא תראה צרות. גם הצרות יהפכו, הכללה יהפוך לברכה. נמצאנו למדים שני כיוונים בפסוק הזה שלמדנו עכשיו, וזה דבר גדול לפתוח איתו את השנה החדשה. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
8: השכם, נשמע כזה בשורה טובה בפסד, השם מרן ודאי כל מי שיסייע יזכה שמרן יהיה למני סוב עליו על בנים שלו, בנים צדיקים חסידים, אמן.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: נתיב החסד סופר קרוב.
11: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד.
12: בשבילך ובשבילי.
13: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
14: חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו אחרי שלמדנו מה זה לעבוד את השם בשמחה, אנחנו עכשיו חוזרים לנושא העיקרי שלנו שבו אנחנו עוסקים כבר כמה שבועות, כבר לפני בין הזמנים. אנחנו פתחנו נושא חדש של אלה שהצטרפו אלינו היום, מחתנים. האמת היא, בהרצאות האחרונות שהייתי בכל מיני מקומות אמרתי להם, רבותיי, להיכנס לכל ברמה 9, יום רביעי, 9-11, אנחנו עוסקים בנושא שאף אחד לא עוסק בו, שנקרא מחתנים. איך מחתנים זוג? הורים בגילי 50 פלוס, שכבר הגיעו לפרק של לקדש, האיש מקדש, כלומר, שהבן שלו ייקח קלה, ולחתן את הבת, אנחנו צריכים לדעת לא לעשות טעויות. אנחנו צריכים לבנות להם בית נאמן. ההורים זה יסוד מוסד בקשר של בני הזוג אחר כך. לכן, למדנו איך לא לעשות טעויות. שלב א', פרק ראשון, עסקנו, אם אתם זוכרים, בנושא ששמו

בנושא של ששמו, להיזהר, להתערב לילדים. הנה אני קורא את זה פה, אין כסף. אחד הצדדים אין לו כסף, לא מפילים על זה שידוך. הוא לא ייתן דירה, לא מפילים על זה שידוך. אם יש כבר כיוון, ויש, הנתונים על הבחור טובים, ועל הבחורה נתונים טובים, וענבי הגפן, לא לחסום את הזוג בגלל אין כסף. כסף יגיע. כשאבותינו באו לארץ ישראל, ארץ הקודש, באו, ישבו במעברות, גרוש לא היה עליהם. את כל הכסף הערבים שדדו להם בדרך, מתימן, מתוניס, מאלג'יר, ממרוקו, השאירו אותם. איך אמר יעקב? כי במקלי עברתי את הירדן הזה. פשוטו כמשמעו. באו רק עם השלביה ונעלי בורקס. לא היה להם כלום. נו, אז מה? חיו במעברות, קיבלו אוכל במסטינג, לא ביצים, אבקת ביצים, היה בקום המדינה בצנע, אבקת ביצים, כן? מה, שהיו רואים איזה משהו, חתכת בשר? היום, הם, יש להם דירה, אחת או שתיים לפחות, שני מכוניות לפחות, חיתנו את הילדים, עזרו להם בדירות, איך זה? לא להם כסף, איך זה? נער ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרום מבקש לכם. כאן המבחן של הביטחון. הורים יקרים, לכם יש כסף, לקלה אין כסף, זה לא סיבה לבטל שידוך. אתם שומעים? איך הם יחיו? מי מנהל את העולם? מי מוריד שפע? פרנסה בזכות מי? אתה יכול לחתן מישהו עם מישהי מאוד עשירה, יום אחד נפלו הנכסים של אבא שלה, נהייתה עניה. נשארת עם הלשון בחוץ. רגע אחד הכל מתהפך. אז קודם כל לא מפילים שידוך על כסף, זה דיברנו בזמנו. התחלנו נושא חדש ונושא שני. דרך אגב, מי שרוצה לשמוע את השידורים החוזרים, נכנס למוקד ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה, כוכבית 9421. נדמה לי שלוחה 8, תשמעו בתקליט. שומעים שידורים חוזרים של המשדרים, להשלים פרקים שאולי לא שמענו. חוץ מזה גם בכל ברמה אפשר לקבל את ההקלטות. לכן, זה פרשת הכסף. אחרי שדיברנו על פרשת הכסף, התחלנו נושא חדש, שמות. אמרתי, היום יש ג'וק חדש ששמו, בוא נבדוק אם השמות מתאימים. התחלנו ללמוד בשבוע שעבר ששמות זה לא קובע. השם לא קובע. אני אומר לכם, אנחנו דור של מיסטיקה, בבות, קבלה, כמיעים, סגולות, לא יודע מה, כל מיני דברים... וזה לא העיקר. העיקר, רבותיי, זה תיקון המידות. העיקר זה עבודת עצמי של הזוג, של הבן אדם. שם יהיה להם שלום בית. לא בגלל שמות, לא בגלל הכתובה נכתבה, לא מדויק או משהו. הכל עבודת המידות. למדנו, שיעור שעבר, זכו שכינה שורה ביניהם. זכו מלשון זיכוך. לא פייס, לא הגרלה, זכו. אם הם זכו, זיכחו את המידות. אין ביניהם שנאה, קנאה, תחרות, נקמה, נתירה, קבדנות, שכינה שורה ביניהם. לא זכו, מידות לא טובות, אש אוכלתן. אז זה המידות, יפה. מה עם שמות? גם זה לא בא תחת הכותרת זכו. השמות, תראו, יש משהו בשמות, אני לא אומר שלא. בסוף ספר ילדינו, תסתכלו, מי שקנה את זה, סוף ספר ילדינו, בסוף, יש, אמרתי לכם, פרק שם האדם. יש לי שיעורים שלמים על זה. איך השם משנה את המהות של האדם. שמו של אדם זהו מהותו, נכון. אבל עד כאן, לגבי שמות, לגבי זיווגים, אם יש כימיה, זרימה, אינטראקציה, יש מציאת חן, אל תבלמו אותם, אל תעצרו אותם בגלל השמות. לפעמים אנחנו ההורים דוחפים, אמרתי לכם. כבר אם רוצים לעשות וואות, בואו נעשה וואות. רגע, בואו צריכים ללכת לאיזה בבא, לשאול אם השמות שלכם מתאימים. בשביל מה? סבתא שלנו במרוקו שאלה את רבי רפאל ברדוגו לפני 80 שנה, כבוד הרב, פרחה ואלברט. זה טוב? מי שאל? לפני 100 שנה הלכו לבן איש חי, העיראקים, פואד וגורג'יה. הולך? איזה שמות היו פעם, בכלל? לא שאלו ונשואים עד היום. שנים, אמנם הוא התעקם וגם איש, שניהם הולכים בשיפוע, אבל הם חיים, הם נשואים. היום אתה שואל שמות, מחליף שמות, משנה שמות, ומתגרש אחרי חודשיים. אתה רואה שזה לא השמות. יוצא רבותיי שהשם של האדם לא יקבע לגבי זוגיות. זוגיות זה זכו, זכו מלשון זיכוך. תמיד תזכרו, עבודת המידות. זה מה שיביא את השכינה הביתה. זה מה שיעשה להם שלום בית. בשום פנים ואופן לא ללכת לשמות. אמרתי, כבר הדור הזה תקוע. כבר מתחתנים לנו בגיל 35, 40,

0: 30. עוד איזה שמות? אני חייב לספר לכם סיפור. פגשתי איזה בחור אחד, בן 45 רווק. הוא אומר לי, כבוד הרף, לפני 20 שנה יצאתי עם בחורה. 20 שנה פירושו בן כמה הוא היה? 25. היה בינינו נזרימה, אינטראקציה, מציאת חן, רצינו אחד את השני. החלטנו שאנחנו עושים וורט, עשינו וורט, ועשינו אחר כך אירוסין. בין האירוסים לחתונה, בא איזה חבר, אני קורא לזה נשמות טובות, ואמר לו, תגיד לי, בדקת שמות? אמר בשביל מה צריך? בוא תבדוק, תבדוק, זה חשוב, זה חשוב. הלכו לאיזה מקובל, בלי שמות. בדק בשמות, אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה לא ילך, זה לא ילך. והוא כבר קבעו זמן לחתונה. אומר לי הרב, שברתי את החתונה, ביטלתי את הכל. עד היום אני רווק גלמוד ומסכן. איזה שטות עשיתי ששאלתי את השמות. איזה טעות. הנה אני בן 45, בלי אישה, בלי ילדים, לך תדע מה יהיה. הוא אומר לי, תגיד לכולם, תראה מה זה השמות, זה תוקע את הבן אדם. בשום פנים ואופן. לא צריך, רבותיי, לא צריך. אני אשאל שואל אתכם שאלה, מה זה מכירים? זה שהוא נשאר רווק, זה מעט השם, או הוא גרם לעצמו? תענו לי. תגידו, הכל משמיים. זה משמיים? אדם מרביץ לעצמו, אומר הכל משמיים. אכל דג מקולקל, קיבל קלקול קיבה, משמיים. מה פתאום? אין דבר כזה. יצא בלי חולצה, התקרר, משמיים. מה פתאום? הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. מה זה צינים פחים? קור הוא כמו מלכודת, פח. לשמור על הבריאות. אדם יאכל אוכל מקולקל ותוסס, יגיד למה הוא נהיה חולה? זה משמיים, זה לא משמיים. יש דברים רבותיי שאדם גורם לעצמו, למשל הדבר הזה. משל מה הדבר הזה? משל מה? לבדוק שמות. מיותר. עכשיו אני שאל אתכם שאלה. ציבור המאזינים. זוג עובד לחופה, השמות שלהם מתאימים, מה אני אגיד לכם? על פי הפשט, רש, רמז, סוד, מה? ענבי הגפן בענבי הגפן. עבר הזמן. המקובלים אמרו וזה. אבל הבחור שותה אלכוהול, מעשן עשבים, מריח אבקות, בועט, יורק, מתפרע ומתפרע. יהיה להם שלום בית? למה לא? מה? אבל השמות מתאימים. אבל מה זה קשור? המידות לא טובות. אבל השמות מתאימים. נו, מאזינים יקרים, השמות מתאימים. מתפרע, יורק, מקלל. יהיה להם שלום בית, תענו לי. זה לא קשור לשמות. מאזינים יקרים, תרדו, תורידו את כל הרווקים והרווקות מהעצים האלה. האמת, אם תשאל רב, הוא יענה לך. אבל אתה מסתבך. עוד בעיה. רב אחד אמר שמות מתאימים, רב שני אמר לא מתאימים. הסתבכת לגמרי. בבא אחד אמר כן, בבא אחד אמר לא. מה עכשיו תעשו? מה תעשו? בסוף התחתנו. במריבה הראשונה, מה הוא אומר לה? הרב הוא לא, אמר לי לא לקחת אותך. וואי, זה טעות. אמרו לי לא להתחתן. אז הידע שלו מייסר אותו. שמה הלכתם לשאול? אמרתי לכם, אני לא שאלתי, לא שאלתי שמות. עכשיו אמרתי לרב הגדול, כבוד הרב, אני עומד להתחתן, הרב ייתן לי ברכה, עשה לי מי שבירך, צ'קתי לו את היד והלכתי. גמרנו. תראו, אנחנו יותר חכמים מסבא וסבתא שלנו. איך אמרתי למישהו? אל תהיה יותר יפני מיפני. לא צריך להיות חכמולוגים. לא יודע אם סיפרתי לכם, נספר את זה עוד פעם, נתחזק גם בזה. הסיפור עם הרב מרדכי אליהו, זצ"ל, היה בזמנו, ורבותיי, תעבירו את המסר הזה שאני אומר לכל מיני אנשים שיש להם את הג'וקים האלה, שהם תוקעים את הילדים שלהם, כבר הכל פיקס שמות. היה מקרה, אמר הרב מרדכי אליהו, ואמרתי את זה בהרצאה, וקרה לי משהו מאוד מרגש בהרצאה הזאת, אחרי שסיימתי לספר את זה. מה היה שם? אבל אני רואה שהזמן הולך להיגמר לנו. אז אני אעשה הפסקה, נצא לפרסומות, ואז אני אספר לכם את הסיפור בשלמותו, בעזרת השם, ונתחזק מהדבר הזה. נצא להפסקת הפרסומות.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 21-70.

0: 88.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
12: כפוף לתקנון המבצע.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה,
15: אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: נתיב החסד סופר קרוב.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
4: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
5: נחזור לסיפור עם הרב מרדכי אליהו זצ"ל. הרב היה רב ראשי לישראל, גאון עולם, גאון, בקי בקבלה ומומחה לשמות, מומחה, מומחה גדול לשמות. היו שונים אותו הרבה. יום אחד הגיע ללשכה שלו זוג צעיר. אמר הרב, כן, מה בפיכם? אמרו לו, אנחנו נורא רוצים להתחתן. שאל אותם הרב, אז מה מעכב? למה אתם מתעכבים? אמרו לו, כבוד הרב, את האמת, שאלנו כמה מקובלים, ואמרו שהשמות לא מתאימים, אז לא כדאי. עכשיו, הרב מומחה בשמות. אמר לו, מה השם שלך? יפה. שלך? יפה. של אמא שלך? יפה. של אמא שלך? אמרו לו, עשה חשבון, אמר, באמת, על פי הקבלה זה לא מתאים. לא מתאים. על פי הקבלה זה לא מתאים. אמרו לו, אז מה, הרב, ניפרד? אמרו לו, אמר להם, חס ושלום. תתחתנו, מזל טוב. אמרו לו, אבל הרב, על פי הקבלה זה לא מתאים. אמר להם, גם אברהם ושרה על פי הקבלה לא מתאים. ובנו את בית ישראל. שמעתם מה הרב אמר להם, הרב חייהו? גם אברהם ושרה על פי הקבלה לא מתאים. והתחתנו. ויש את עם ישראל. אם שרה הייתה שואלת איזה מקובל, היא אומר לה, לא, לא כדאי, לא כדאי. והוא היה הולך לשאול איזה בבא אברהם, ואומרו לו, לא, לא, לא, לא, לא, לא. היה עם ישראל, היה שידור, היה קול ברמה. היה פה בכלל מה שיש פה היום.

על פי הקבלה לא מתאים. לכן מאזינים יקרים, הורים יקרים, אתם מלווים את הזוג, אם זה הבן שעומד להתחתן, אם זה הבת, אל תכניסו להם ג'וקים. ואם אמרו לך, הדוד אמר לשאול שמות, תגידו לו ששמעתם בשידור שזה מיותר. הנה ההוא, תזכחו, באו בן 45 הרווק הזה, מסכן, אומלל. נשאר רווק גלמוד, למה? הוא שאל שמות ואמרו לו, לא כדאי. אז מה זה הדבר הזה? זה לא יהדות. היהדות רבותיי אומרת זיכוך המידות, מה שכתוב בגמרא זה העיקר. זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש אוכלתן. זה האופציה. לכן בואו נזדקך. מה שכן ברווקות, לתקן את המידות, לעבוד על עצמנו, להיות אנשים יותר שלמים ומושלמים, זה דברים שבחובה. לכן מאזינים יקרים, תרדו מהעצים האלה, וכדאי להזיז את המערכת מהר, כדי שיקימו בעזרת השם את הבית בקרוב. אז זה לגבי השמות רבותיי, ואנחנו עוברים לנושא הבא. יופי מול אופי. דרך אגב, הנושאים האלה כתבתי בספר ביחד חלק ב', התערבות הורים בחיי הזוג, העליתי את הבעיות האלה על הדף. מי שאין לו את ביחד א' או ביחד ב' את ילדינו, יכול היום, מחר, ללכת לאחד מחנויות ספרי הקודש הגדולות, יש שם את הספרים, תרכשו אותם, תלמדו אותם ביחד, ללמוד אותם ביחד, בעל ואישה ביחד, אבא ואמא ביחד, וליישר קו. בפרק, בחלק ב', יחד חלק ב', פרק התערבות הורים קרובים בחיי הזוג, אמרתי גם את הדבר הזה. ללמוד, לדעת איך לעזור לזוג, לא להרוס אותו. לעזור, אנחנו שילנו עשרות אלפי שקלים לחתן אותם, והשקלנו את הנשמה ואת הלב, ועם אותם הורים גורמים לפירוד. למה? מחוסר ידע. לכן אמרת, אני חייב לעשות על זה משדרים, חייב לסדר את הקופסה של האנשים. הם עושים טעויות, בלי כוונה. כי אף פעם, איזה הורה בעולם הלך לקורס ששמו מחתנים? תענו לי. אנחנו גם לא יודעים לחתן. אז החלטתי שלאור הבלבול העצום בדורנו, עם כל המיסטיקה וכל מה שהולך מסביב, חייב ליישר את הראש, ליישר את הברגים. אז הנה הדבר הזה של שמות. עכשיו נתחיל נושא שנקרא יופי או אופי. הבת שלך יוצאת עם בחור, פגישה רביעית כתבתי בספר ולחתונה, טוב לראות את ההורים בלי התחייבות. לא אומר שאני באתי לראות את ההורים או את המשפחה, אני כבר סגור עליה. לא. גם את, פגישה רביעית, את עשית טבלה, יתרונות מול חסרונות. הבחורה עשתה, אמרו לעשות טבלה, יתרונות מול חסרונות, כדי להכריע את הטבלה לקו זכות או לא, אחד המדדים להיפגש עם המשפחה. וזה לא מחייב שזה הולך להיות חתונה. ולא לקחת זה, מראש אומרים, הולכים רק לראות, להכיר, להתרשם, כי זה, משפחה זה דבר מאוד מאוד חשוב. זה דבר חשוב ביותר. לכן לראות את זה, אבל לא להכריע. באים, טוב, בקיצור, הבחורה הגיעה, הקלה, בעזרת השם שתהיה קלה, והאימא דיברה איתה, והתרשמו ממנה והכל, היא הלכה, הבן אומר לה, אימא, איך היא? אני אגיד לך, איך היא? אתה לא רואה? מה? אתה לא שם לב? מה, אימא? אתה לא רואה שהיא כהה מדי? מה, אתה רוצה לדים קושים? תראה. אמא, אבל עזבי את זה. אנחנו בפגישות, אנחנו נהנים, כיף לנו כבר, אנחנו חולמים איך נוכל להקים בית. די. תפתח את העיניים, אל תהיה. כתבתי את זה בספר ולחתונה. מאזינים יקרים, תפתחו את הספר ולחתונה, אתם תראו שם התייחסות לדבר הזה. יופי, לא, איך אומרים, על טעם וריח אין להתווכח. או הפוך. הוא... אמא של הקלה, של בחורה, ראתה את הבחור, אמרה לה, לא, לא, לא כדאי, הוא לא, לא, לא, הוא גם קצת, את, מה אני אגיד לך? את נסיכה, את מלכה, את פרח, והוא דומה לקוץ. שמעתם איך הם מדברים? פרח וקוץ. אבל אמא, אני רוצה אותו. הורים יקרים, על טעם וריח אין להתווכח. לא להתווכח איתם. די. היא אהבה את זה, לא מפריע לה כהה הבהיר, לא מפריע לו כהה בהירה, לא מפריע הדבר הזה והזה. מזל טוב. למה לעצור את הזוג? למה? אחר כך היא נתקעת לי עד גיל 30. וההוא של גיל 22 היה הכי טוב.
רק מה

0: לו קצת אולי היה כהה טיפה, או משהו אחר. או עדה. אוי ואבוי. פסילה של עדה. שגיאה חמורה. שגיאה חמורה. לא פוסלים עדות. אני כתבתי את זה בבל החתונה. אין? לא, אבל זה המנטליות. זה לא נכון. הורים יקרים, בואו נחזק עוד כמה ברגים. אנחנו נמצאים בשנות האלפיים. כבר 78 שנה לקום המדינה, כבר באו ההורים שלנו מחול. ואנחנו דורות 2-3 צברים בארץ, אין את המנטליות העתיקה. אני מבין את החשש בפני מנטליות, אבל צריך לדעת, אנחנו כבר צברים. כולנו צברים, כולנו על אותו סדנה דערה, על אותו גובה. לא לפסול עדות. יש כאלה שפסלו והורידו עדות בטעות, אבל העדה הזאת ככה, אני לא רוצה להגיד את המילים, והעדה היא ככה. גם בעדה שאת רוצה יש ככה וככה. בכל עדה יש את הקמצנים, את העצבנים, את הנודניקים, את החופרים, בכל עדה יש כאלה. אז אני אגיד, סטיגמות, העדה הזאת ככה, העדה הזאת ככה. א', זה לשון הרע, ב', זה לא נכון. יש אנשים מאוד נחמדים בכל עדה. אז לא לפסול, הנה אתם רואים, הוא לא יפה, הוא כן יפה, זה לא העדה, זה כן העדה. הורים יקרים, עלתה על מרח, אין להתווכח. די, היא אהבה את זה, הוא אהב את זה. תלוו אותם. למה לבלום אותם? למה? זה על היופי. לכן, אני מכיר הרבה הורים שעצרו את הזה, כי היא לא נראית לאבא שלך. לאבא שלך. היא לא נראית לאבא שלך. אבא שלו הולך להתחתן איתה. אבא שלי, כבודו מקום המונח, אני מצא חן בעיניי. ההורים לא מתחתנים עם הזוג. הם מתחתנים בינם לבין עצמם. שאלה, האם על פי ההלכה אני חייב לשמוע בכל ההורים בעניין הזה? האם יש פה בעיה של כיבוד אב ואם? לא. לא, אין פה בעיה של כיבוד אב ואם. כי זה בעיות של טעם וריח. טעם וריח, מה שמצא חן בעיניך, תתקדם איתו. הורים יקרים, אל תביאו אותם לפינה שהם צריכים, רגע, אני עושה כיבוד אב ואם או לא אעשה כיבוד? קודם כל, הוא יכול לא לעשות כיבוד, אבל אין פה את הזה. הוא החליט, הוא רוצה, אין דברים מהותיים, תתקדמו. על מה כן? האמא אמרה לך, תשמע, ראיתי עליה סימני עצבנות. אתה לא ראית, אתה סובבת את הראש והיא עשתה איזו תנועה, תבדוק את זה. אופה, זה נורה אדומה. או, אמרו לך, הבת הביאה את הבחור, ראינו שהוא מזלזל בך. מה, איך? הוא עושה כך וכך. לא שמת לב איך הוא אמר משפט והוא עשה לך תנועת ביטול. מה יהיה אחר כך? פה נדלקים נורות אדומות, את זה הזוג חייב לבדוק, הזוג הצעיר. וההורים יעירו, ומצווה להעיר, שלא נמפול בפח. לשים להערות באופי זה בסדר. למה? כי האופי הוא הקובע. אבל יופי וטופי תנו להם להחליט. לא לעמוד בדרכם. מאוד חשוב על יסודות שאמרנו. הנה, ואנחנו מטפלים בנושא של זיווגים ושידוכים. אז אני רוצה להגיד את מה שאמרתי בשבוע שעבר ולפני הבין הזמנים. ברוך השם, מאזינים יקרים, הדור שלנו אמרנו תקוע בזיווגים בצורה קשה, עשרות, אם לא מאות אלפי רווקים ורווקות, לא נשואים, לא מצליחים להגיע ליעד. אחד הבעיות, איך אמרנו, מה הבעיות? אין הדרכה למציאת זיווג, אין את כל זה מה שאנחנו עושים פה ברדיו, אין, הם לא מקבלים הדרכה. וחוץ מזה גם אין, איך אחד אמר לרב, למי אני פונה? ארגון ביתנו החדש פתח שלוחה חדשה שנקראת זיווגים, דהיינו שידוכים, מחלקת השידוכים. פתחנו מחלקת שידוכים לכל המגזרים, תשמעו, לכל המגזרים, רווקים ורווקות, גרושים גרושות, וגם מהארץ ומחול. ועוד דבר קטן, גם בעלי מומים מסוימים שאפשר לחבר ביניהם, מה יש? הם צריכים להתחתן. אתם נכנסים לאתר ביתנו החדש, חייבים להגיע לאתר הזה, לרחוץ, לראות שידוכים, נפתח דף, תרשמי הרזומה שלך, מה את רוצה, חלק א', מי את, חלק ב', מה את רוצה, הוא ירשום, מי הוא, חלק ב', מה הוא רוצה, שולחים, זה עובר במייל לשדכנים והשדכניות שלנו, והם מטפלים בכם כמו שטיפלו בדורי דורות בשידוכים, בלי כל מיני דברים וטכניקות חדשות. האם יש התאמה בין בקוביה שלו, בקוביה שלה, מוציאים אתכם לשידוכים. ואמרתי לכם בשורה משמחת, לפני כחודשיים, קצת יותר, זוג אחד כבר התחתן מהמיזם הזה, השתבח שמו לעד. ויש כמה עשרות שעכשיו יוצאים בדייטים, במפגשים ממש חשובים. אגב, שתכני, דיברתי את השבוע, בוא נה, הולכים להיסגר פה חתונות. אני רוצה שתרשמו לזה. מי יודע, אולי משם תבוא הישועה, מביתנו החדש, אתם שומעים אותנו כל כך הרבה שנים, אולי מפה תבוא הישועה, הורים יקרים, אולי תרשמו את הילדים, תנו להם לרשם ולהיכנס לאתר שידוכים הזה. וזה לא קטלוג שמקטלגים מהאצבע, לא נראה לו, לא נראה לו, אין דבר כזה. הם יושבים על זה, השדכנים, ומתאמים את הציפיות. נרשמים באתר ביתנו החדש, כן? נכנסים לאתר ונרשמים, עוברים את השלבים, ובעזרת השם, יהי רצון שנצליח במיזם הזה, ונזכה לראות הרבה חתונות כבר בשנה הקרובה. הנה ככן עברה לה השעה הראשונה, אנחנו יוצאים להפסקת חדשות ופרסומות, ומיד נחזור אליכם למאזינים בשידור חי, עד אז היו שלום.
1: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: שיא החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
5: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
6: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
7: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

0: חיסכון.
1: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה

0: פתוח ב-100%
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
4: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
2: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. עובר משרד החוץ הקטרי הודיע כי ראש ממשלת קטר ושר החוץ מוחמד אלתני יצאו מחר לטהרן ויפגשו עם מספר בכירים. לדבריו, השיחות יעסקו בצמצום ההסלמה מתוך התפיסה הקטרית שדיפלומטיה היא הדרך הנכונה לפתרון סכסוכים. דובר מטעם מחלקת המדינה האמריקנית אמר לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטרי כי המסלול הפוליטי של המסע ומתן בין לבנון לישראל ברומא התחדש בחודש ספטמבר למניינה. וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. לדבריו, קבוצת התיאום הצבאי ללבנון תמשיך להבטיח את היישום המוצלח של אזורי הפיילוט, הניסוי הראשוניים. עוד הוא הוסיף כי ארגון הטרור חיזבאללה מנסה לחבל בתהליך. לוחמי צהל בהכוונת שירות הביטחון הכללי עצרו מחבלת בצומת גנות שבחטיבת שומרון בעקבות מידע שהתקבל על כוונתה לבצע פיגוע דקירה. המחבלת נתפסה כשהיא חמושה בסכין ועברה לחקירת כוחות הביטחון בחסדי שמיים בלי נפגעים. עיריית שדרות פרסמה הודעת עברה בעקבות השמועות על אפשרות לכאורה לירי מרצועת עזה ומסרה כי נכון לעכשיו אין התראה ממוקדת ואין שינוי בהנחיות צהל. העירייה ציינו כי הם נמצאים בקשר מתמיד עם הצבא וכי כל שינוי בהנחיות יעודכן בערוצים הרשמיים. מפלגת נועם לישראל הגישה היום בקשה רשמית לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את מפלגת רע"מ מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26 בעקבות דברים שפרסם יושב ראש המפלגה, חבר הכנסת מנסור אבס, בשפה הערבית. לפי הודעת נועם, אבס כתב כי רע"מ נאלצה לקבל את היותה של ישראל מדינה יהודית על מנת שלא תיפסל מהתמודדות לכנסת, והוסיף כי הוא אינו מכחיש את הנכבה. רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונה עם רכב בכביש 65 סמוך לצומת מגידו. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים ועם חבלה רב מערכתית ונאלצו לקבוע את מותו. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות, בצוות אורי בני ישראל.

הפאי, אתה מערך בכל שבת. צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום. עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי.

0: הארץ, והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב-19 שקלים ו-90. מרקח כביסה בדין, רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: בן אדם, מה לך לרדות? קום קרה בתחנונים.
0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביק הכהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני הדבר יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
2: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
4: לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
6: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
5: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
7: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, אירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03

0: 077-77-77-72. מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
3: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי
3: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשעה השנייה, שאלות ותשובות של מאזינים מעל גלי האתר. שימו לב שמספר הטלפון של עלייה לשידור השתנה. רשמו לפניכם 07-99-800-921. מספר עלייה לשידור 07-99-800-921. זה המספר החדש שאיתו עכשיו תתקשרו, נוכל לדבר ולשוחח בשידור חי. המספר להודעות וואטסאפ נשאר כמו שהיה. המספר הוא 054-3900-800. הודעות וואטסאפ 054-3900-800. אלו המספרים שאתם יכולים להשתמש עכשיו, להתקשר, נענה על שאלות, שלום בית, חינוך ילדים, זיווגים, זיווג ראשון, זיווג שני, רווקים, רווקות. דיברנו בשעה הקודמת, נכון? על נושא של זיווג, של רווקים, איך ללוות אותם, ההורים, איך ילוו את אותם הרווקים והרווקות, כדי שבעזרת השם יזכו להקים בית נאמן בישראל, בית בריא, בלי בעיות, בלי אינטריגות, בלי כל מיני דברים, להשתדל להתקשר, ואז בעזרת השם, אני אשמח לשמוע גם שאלות על הנושאים האלה שדיברנו בשעה הקודמת. כן, האם יש לנו פה מאזין על הקו? בבקשה, ערב טוב למאזין. בהזדמנות הזאת, עד שמעלים את המאזין, אני רוצה להודות מקרב לב לטכנאים שלנו ולמפיקים, לטכנאים ולמפיקים. הטכנאי אורי בני ישראל, הטכנאי, ולמפיק אליעזר יפה, ירצון שם.

0: ימשיכו בזיכוי הרבים ולא תצא תקלה מתחת ידם. כן, יש מאזין אל הקו?
1: שלום הרב.
0: שלום וברכה.
1: רציתי לשאול את הרב לעניין לקחת ילדים מבית הכנסת.
0: כן.
1: זאת אומרת, אצלנו בבית, זה לא מתוך בחירה, גם לא מתוך, זאת אומרת, אין איזה ויכוח או משהו, אבל סתם שמעתי איזו גישה ש... זאת אומרת, צריך כמו לאפשר לילד לרצות מאליו, זאת אומרת, כמו לשאול אותו כל פעם, אתה רוצה לבוא? שאלה אם הדבר הזה לא יכול לגרום ל...
0: זאת
1: אומרת,
0: לעורר את כל מיני
1: פתאום רצונות לא לבוא.
0: טוב. בספר ילדינו כתבתי בנושא התניה חיובית והתניה שלילית, כתבתי כך, אמרתי, עד גיל 9 אין מה להכריח את הילדים לבוא לבית הכנסת. נדבר איתך לבנים. עד גיל 9. רוצה בה, רוצה לא בה, רוצה רק להגיד כי עד שמה, מה שמתאים לו שיעשה. מגיל 9, שאנחנו כבר מתקרבים לקראת בר מצווה, להתחיל להגיד לו. אני הולך לבית כנסת, להסביר לו את מהות התפילה, יבוא עם אבא, וגם אחרי גיל 9, הוא לא חייב להתחיל מי ותית, את התפילה, מי ותתפלל חנה עד אין לשבח, או מי ברכות קריאת שמע עד הסוף. אולי זה קצת כבד עליו, מה שהוא רוצה שיבוא, יגיד, יכול, עם זה תעשו. אבל בשום פנים ואופן, לא להכריח, אם אני שומר את זה לכל ההורים, לא ללחוץ, לא לצעוק, לא להגיד מילים, הילד הזה פשוט יהיה לו התניה שלילית עם בית כנסת, תפילה ורוחניות. הכל בדרכי נועם. לאט, לאט, לאט. כמובן 10, 11, 12, מתקרב לבר מצווה, פה צריכים יותר לשים לגש, שיבוא לשאר התפילות, להרגיל אותו, זה נקרא מצוות חינוך, להרגיל אותו, וזהו. אבל לא ללחוץ יותר מדי. הוא צריך לעשות את זה, הוא צריך להבין. אבא, רגע, עוד מילה. אבא צריך ללמד את הילד שתפילה זה פרס, זה לא עול. זה פרס. עכשיו יש הזדמנות לדבר עם השם יתברך בהיכלו, בבית כנסת. שם הקדוש ברוך הוא נמצא והשכינה נמצאת, ושם אנחנו מתפללים. אתה רוצה להפסיד את השיחה עם הקדוש ברוך הוא? תפסיד. אבא הולך להתפלל. כשילד מקבל את התובנות האלה, פתאום, אני רוצה לבוא. אתה עושה לו חשק. זה נקרא התנאיה חיובית. כן, מה אתה שואל?
1: אם עכשיו, נגיד, אחד הילדים ככה יותר קשה לו, אז לומר לו משפט כמו, טוב, אתה תבוא או בבוקר או בצהריים, מה שאתה מחליט.
0: בן כמה הוא?
1: 9.
0: כן, ככה תגיד. אין חיוב. אנחנו אבות מאוד לחוצים שיתחיל להיכנס להתיישר עם הקו של היהדות. צוין. אבל חנוך לנער על פי דרכו.
1: שיהיה לו בכנסת בחיים, זאת אומרת, שלא יגדל, ראיתי גישה מסוימת של הורים ש... הילד בבית, זאת אומרת, הילד בבית. זה האידיאל, זה המציאות. אם הוא יוצא, אז הוא יבוא. אבל הוא בבית, הוא לא יודע מה זה בית כנסת. למה שהוא יוצא?
0: לדבר איתו, אדוני, שולחן שבת, אוקיי? לא רק להגיד דבר אותי מפרשות השבוע. הילד הזה יושב בשולחן שבת. פעם אחת, פעמיים, שלוש, אבא יכין חומר על מעלת התפילה. מה זה דברים העומדים ברומו של עולם? מה זה להתפלל? זה לדבר עם המלך. תספר לו משל על מלך שעובר עם המרכבה שלו. וכל אנשי העיר באים למלך, והמלך פתח חלון במרכבה, ואפשר לזרוק לו פתקים, עם בקשות, עם רצונות, והמלך קורא פתק אחרי פתק, ואת מני אנשי הכפר הוא ממלא את מבוקשם. זה תפילה. אתה יודע מה זה בית כנסת, בני היקר? זה המרכבה עוברת, אנחנו באים וזורקים פתקים לקדוש ברוך הוא. איך זורקים פתקים? מתפללים. מי שלא בא, מפסיד. ככה הם צריכים להבין, שזה הפסד. אבל לא בכוח. אל תדאג, הוא יבוא, ילך לבית כנסת. רק הרבה הרבה שיחות כאלה, שיחות מוטיבציה, זה יגרום לילד לבוא. ואם צריך, קח לו את היד, עכשיו אני ואתה הולכים להתפלל ביחד. וכולם ידרבנו אותו. פעם אחת הוא ירגיש בית כנסת, ירגיש קדושה, ירצה לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם. תסתכלו רבותיי בספר ילדינו, כתבתי על התניה חיובית בתפילה. איך עושים לילדים חשק להתפלל? בנים ובנות, זה לא משנה. איך עושים להם חשק? זה התניה. זה עושה להם, בלי עונש ובלי פרס. הוא מאליו רוצה. לקרוא שם, רבותיי, את הפרקים, התניה חיובית והתניה שלילית. לא לעשות שגיאות, זה שלילי. לעשות דרבון, זה חיובי. שם אתם, יש לך את הספר ילדינו?
1: לא.
0: אז יאללה.
1: כן, סליחה, יש לי,
0: יפה.
1: קנינו אותו בקנה, הרב היה בקנה.
0: איזה יופי, עכשיו ככה, יש פרק שנקרא האנשה, בהאנשה...

0: יש את ההקדמה, התנאי החיובית, התנאי השלילית. אחד הדוגמאות שאני מביא על דברים רוחניים, זה התפילה. תלמד משם.
1: אוקיי, הרב, שאלה נוספת. כן. אז שמענו מהרב, שהרב מקים אתר לשידוכים, זה מתאים לכל הציבורים?
0: אז אני אקרא לך, אני אקרא לך פה בפלייר שפרסמנו בכל הפלטפורמות, מה זה האתר הזה. ארגון ביתנו החדש פתח אתר שנקרא מחלקת שידוכים. באתר ביתנו החדש יש מחלקה, נכנסים, רואים חידוכים, לוחצים, ממלאים את הטפסים, מי אתה, מה אתה רוצה, מי את, מה את רוצה, ואז רושמים. למי זה מתאים? לכל המגזרים, תשמעו, לכל סוגי הכיפות זה מתאים. זה מתאים לרווקים רווקות כמובן, גרושים גרושות, הכוונה זיווג שני, ומארץ ומחול. יש כאלה שאוהבים מנטליות חוצניקית, אני מכיר כאלה. היא או הוא רוצים חוצניקית. בסדר, אין בעיה. אפשר. יש לנו גם את זה בעזרת השם במאגר, גם קצת בעלי מומים שהשם שלך לרפואה שלמה, גם את זה, כל הסקטורים, כל הגילאים. אחד הרב שאל אותי, הרב, גיל 60 זה רלוונטי? אמרתי לו, רלוונטי מאוד. לא טוב להיות האדם לבדו. יש גם הצעות של 60, גילאי המבוגרים יותר. בוודאי בהחלט. אז להיכנס, רבותיי, לאתר ביתנו החדש, להיכנס שם למחלקת השידוכים, למלות, ובעזרת השם, דיברתי על זה שעה קודמת, יצא מזה דברים נפלאים, וכבר חתונה אחת יצאה מזה. אז זה ממש דבר נפלא. ובעזרת השם, שהישועה שלנו תבוא משם. כן. תודה רבה למאזין. יש לנו עוד מאזין על הקו. ערב טוב למאזין.
2: ערב טוב ומבורך.
0: שלום.
2: שלום וברכה. אני אספר רב את הסיטואציה, ורב אגיד מה מעלות, מה החסרונות, מה צריך לעשות, ומה לא צריך לעשות. שני ילדים בבית, ילד בגיל 6, ילד בגיל 4. האמא יושבת שם ואומרת לילד בגיל 4, אל תעלה כי אתה יכול ליפול. הוא לא שומע, הוא עולה ונופל. ומתחיל לבכות. והאמא אומרת לו, יופי, מצוין, כאילו עכשיו תזכה, זה בסדר. אחרי שאמרתי לך ולא שמעת. הילד בגיל 6 עומד בתא ומסתכל ואומר לי אמא שלו, טיפשה? כאילו, ככה תנגד לבן, לאח שלי, לבן שלך. היא קמה לטפל בו באיזושהי צורה לסוג דיבור שלו.
0: בשיטת פדגוגיות מתקדמות.
2: כן, ואז אבא קם אומר, לא מוכן שרביצו לילד שלי. וזה מושך מפה וזה מושך משם, בסוף נסתדר באיזושהי צורה. טוב, זה הסיפור. מה אני צריך לעשות? מה אתה, האמא צריכה לעשות? מה אבא צריך לעשות? ומה עושים לילד בצורה כזו? הרב, תסביר.
0: בוא נסדר את הקוביות. הילד בן 6 נמצא בחדר, אותו חדר, וגם ילד בן 4. ילד בן 4 רוצה לטפס במדרגות, אמא אומרת לו, אל תעלה במדרגות, אתה יכול ליפול. עלה נפל. אז מה היא אומרת? הנה, למדת. אתה רואה שעולים נופלים? עד כאן הכל טוב. אין שום בעיה. ילד צריך להרגיש את הסכנה, ואם הוא לא מנסה את זה, הוא לא לומד. מאזינים יקרים. הילדים עד שלא... תגיד לו חם, לא מדבר אליו. ישים את היד על הפלטה, עכשיו לעולם הוא לא יגע בפלטה. למה? כי הוא נכווה טיפה. זה סדר, רבותיי, אנשים לומדים בגופם. מהקטנים עד הגדולים. עד שהוא לא מנסה ורואה שזה לא בסדר, אז הוא יימנע מזה לגמרי. אז לא נורא, אמא אמרה לו, אתה רואה? אתה לא שומע בכל אמא, נפלת, תלמד, לא לעלות. זה בית ספר, החיים זה בית ספר. בא הילד בן 6, אומר לאמא, זה לא יפה. מה אמר לה, את אמא רעה? מה הוא אמר לה בדיוק?
2: טיפשה.
0: עכשיו, על המילים האלה, ודאי שהוא צריך לקבל תגובה. אבל הוא גם, למה אומר טיפשה? כי הוא לא מבין את המהלך החינוכי שאמרתי עכשיו. את זה הוא לא מבין. הוא רואה פה אמא אכזרית, לכאורה. הילד נפל, כי הוא אומר, יגיע לך. מגיע לך, אז מפריע לו. אז הוא לא יודע להגיד מילה אחרת, הוא קורא לה טיפשה. בוא לפה מושיקו, לא לתת לו סתירה או משהו, חס וחלילה. תפיסי לו את היד. א', לאמא לא מתחצפים. בספר ילדינו בפרק הראשון חוצפה. לאמא לא מתחצפים. אני אוסרת עליך לדבר ככה לאמא. ואתה יודע למה אמרתי לו שמגיע לו? כי ככה הוא ילמד. הוא ילמד. ילד בן 6 לו כבר אינטליגנציה להבין את זה. הוא ילמד שאמא אומרת לא, הוא עושה ההפך, הוא יכול להינזק. ופה נגמר הסיפור.

0: גם הילד בן 6 התחנך, למד פה פרק בחיים, גם ילד בן 4 התנסה בחיים. אבל אתה, אסור לך להתערב. אבא יקר, אפילו היא נתנה לילד בן 6 פליק, אסור לך. למה? ואני אסביר למה. הטעות, נגיד במרכאות, שהאימא עשתה פה, שהיא פליקה לילד בן 6, זה טעות בחינוך, לפי דעתך זה טעות בחינוך, הטעות היותר גדולה להעיר לה בפני הילדים. זה טעות הרבה יותר גדולה, זה הנזק הרבה יותר חמור, ולמה? כי ילדים רואים פה אבא ואימא, עמודי הבית שעליהם הם צריכים להסמך, הם מתווכחים. אז אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו איזובי הקיר? מה יגידו הילדים? הם יכולים לאבד, לאבד ביטחון מהדבר הזה. אם אבא ואימא ככה מדברים, סתם היה גם צעקות שם, אני צודק?
1: כנראה.
0: כן.
1: לא, אבל הייתי בסיטואציה, סיפור לי אותה פשוט.
0: הבנתי. הילדים רואים פה סיטואציה קשה. אז תגיד לזוג הזה שדיברת איתי, ואני אמרתי להם שההערה של האבא יותר חמורה מכל מה שקרה פה. יותר חמורה. כי אבא ואמא חייבים להיות חזית אחידה בפני הילדים. חזית אחידה. אני לא אומר שאבא יתערב ויגיד לה, כן, טוב שירבץ לו. אל תגיד, כי אתה חושב שזה לא נכון. תשתוק. לא להגיד כלום. האמא פעלה, סיימה את הפעולה, גמר. בלילה, שהם הלכו לישון, אבא ייקח את אמא לשיחה, יגיד לה, גברת, נכון שהיה כך וכך, אבל להגיע לפליקים? שום פנים ואופן. זה אסור שזה יקרה, תדעי לך. זה אסור. אחר כך הילדים מבטחים אלימות. תסבירי לו. תורידי לו פקודה ברורה, כמו שאמרתי שם בספר ילדינו, ואז גם האמא תלמד. אבל זה לא ליד הילדים. כל התוכחות מוסר האלה, לא ליד הילדים. ביניכם. מותר לאמא גם אולי לטעות. אבל הטעות היותר גדולה, שלהעיר לאחד מהצדדים בפני הילדים, זה יותר חמור.
1: טוב, תודה רבה הרב.
0: בהצלחה. הרבה נחת, בשורות טובות, בשורות טובות. תודה רבה למאזין. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו?
2: כן, שלום הרב, ערב טוב. כן, אני זה ינון, במומה.
0: שלום וברכה, ידידי, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין, נפלא.
0: יופי, ינון ברום הוא אחד מהיועצים הבכירים של ביתנו החדש, עבר את הקורסים, וברוך השם, ידו רב לו בדבר הזה, ואני ממש מחזק את ידיו, שם ישמרך. כן, ינון.
2: כן. דבר ראשון, שתהיה לרב שעה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וברכה והצלחה במשדרים, שיכתב באופנה שזה יגדל ויתעלה.
0: אמן, כן ירצון. תודה.
2: וחוץ מזה, בהקשר לנושא הזיווגים ושידוכים שהרב דיור השעה הקודמת, אז מטבע הדברים, אנשים מחפשים מקורות לכל דבר, על מה להוריד ועל מה לא להוריד. מאמינים לרב ברוך השם, שומעים את הכל ו... צריכים לשמוע, ואני רוצה רק לשאול אם המקור לנושא של שידוכים, מוגרנו מהתורה ומהשס, נגיד סיפור של האבות הקדושים והאמהות איך שהם התחתנו, ברב הזכיר את זה, גם רחל ועקיבא, הנה רחל ועקיבא, אבא שלה לא רצה בשמו, אפילו שהתחתה איתו, והתורה צמחה מזה ברוך השם. אז זה מקורות להסביר את זה, על מה מורידים ועל מה לא מורידים?
0: כן, במקרה של רבי עקיבא אמרתי בפירוש, כתבתי את זה גם בספר, היא אשתו של רבי עקיבא, היא לקחה מישהו עם הארץ, שראתה שיש לו פוטנציאל להיות רב גדול, והיא לקחה סיכון. כתבתי, לא לקחת סיכונים. כי הבחור שלך הוא לא רבי עקיבא, ואת לא רחל. לרחל היה סבלנות לחכות לשינוי 24 שנים, 12 ועוד 12. מי יכול היום, אחרי החתונה שבעלה הולך ל-24 שנים? אין שם. אישה כזאת בעולם. ולכן, כיוון שאינו את היכולות ואת הכוחות, מהנקודה הזאת של לקחת איזה מישהו, מי לא יודע, עם הארץ לעשות גדול הדור, זה דבר נדיר אחד למיליון. זה לא המלצה לכלל, בשום פנים ואופן. אבל היא לקחה סיכון. בהחלט, כי הרי הוא, מה הוא אמר לה? אחרי שהתחתנו, אמרה לו, נו, למה אתה הולך ללמוד? אומר, אני לא זורם עם הדעת, אני לא מתחבר לחומר. אני לא, אמר, אבל הבטחת, אמר, כן, אבל לא הבטחתי לקיים. אישה רגילה, במקרה הזה, הולכת לרבנות, היא ויתרה על מיליארדים, מיליארדים של אבא שלה, שבעלה ילמד תורה. במקום אומרת לו, אוקיי, אז כל השידוך הזה והניסויים האלה לא מתאימים לי, הולכת להתגרש. זה אישה של היום. רחל הייתה חכמה, עשתה לו את הניסיון עם החמור והעגבניות, וחיכתה לו 24 שנים, וזכתה בגדול הדור. זה נכון. אבל... זה לא לימוד לרבים. הרבים אין להם...

0: את הכוחות האלה, הם מתייאשים, לא, זה לא דוגמה לזה. אבל זה דוגמה, יש דוגמה אחרת לזוגיות משם. מה הדוגמה? שרואה אותה בוכה, שאומר, אני לא רוצה ללמוד, אז, סליחה, בליל הכלולות, כשחזרו וישנו במתבן, באובה, הוא ראה שזולגים מני הדמעות. הוא הבין מה היה אצלה. היא אתמול הייתה בארמון, ישנה על מזרון סילי, היום היא אל הסילקים. הוא לא אמר לה, את רואה? אבא שלך רע ואכזר, זרק אותנו לסוסים. לא. הוא ראה אותה, שהיא בוכה, היה מלקט את הקש משרה ואומר לרחל, אל תבכי. אני מבטיח לך שאני אתאשר, אני אקנה לך תכשיט ששמו ירושלים של זהב. ושם אמרנו, זה מה שאישה רוצה. היא לא צריכה עכשיו את התכשיט, לא צריכה את היעלום. היא צריכה שהיעלום יצא מהפה שלך. הוא עודד אותה, וזה מה שיבא בו. המידות. שלום בית, מידות. אמרנו, זכו, שכינה, שורה ביניהם, זכו מלשון זיכוך. רבי עקיבא היה לו מידות עוד לפני שהיה דתי. מידות טובות. הוא הסתפק במועט. הוא היה צנוע. וזה מה שיבא אצלו, וכך הוא פייס אותה. ואז נתן לקוחות לחכות כל כך הרבה זמן. אבל הנה, לומדים פה אלמנטים של זוגיות. אבל לגבי שידוך עצמו, צריכים לקחת מישהו עם פוטנציאל טוב, שהוא כבר דתי, והיא כבר דתייה, ועם זה לבנות את הבית, בוודאי.
1: כן. אז ברוך השם ככה, שרתי לרב, הבנתי מצוין את הדברים, ברוך השם. ואם אפשר לשאול רק נקודה קטנה, כשאני מתבונן בדברים האלה, במושגים של ימינו, אז ייתכן שבחורה לוקחת בחור שלפני כמה שנים חזר בתשובה. והמשפחה פחות מחזיקה מזה. ועכשיו, היא אבל באינטואציה שלה, היא רואה שממש יש לו עתיד ויש לו פוטנציאל. במשפחה יש חששות, אז לא רואים שחושים יגשו לרב וישאלו, או שיסמכו על האינטואציה שלה? זו השאלה.
0: רגע, מה מצב הבחור הרוחני שלו? מה המצב כעת?
1: מדובר שהוא קובע איתי מהתורה, הוא גם עובד, גם קובע איתי מהתורה, אבל מה אנחנו חושבים במשפחה? שהמשפחה שלו דתית, ומי יודע מה המצב שלו בכל הכלים למיניהם, הוא נותק מכל הכלים הלא קשרים בתקשורת וכדומה, או שאר השקפות שלו, זה המשפחה חוששת. אז אומרת הבחורה, התבונן, עברתה שמש יש לו עתיד. לפי המידות, לפי המעלות, אי אפשר לבדוק אותו כמו אתרוג, אבל היא רואה שזה מה ש... יש מה לדבר על זה, אבל המשפחה יותר חוששת כי יש קצת מקובעות כזאת שלא רוצים כך להתחיל עם אנשים כאלה שמי יודע אם אני לא סתם נאיבי.
0: כן, המשפחה שלו, מה מצבה הרוחני?
1: המשפחה שלו, מי שזכה יתקרב ומי שלא זכה עדיין לא, בצורה כזאת.
0: צריכים לקחת גם את זה בחשבון. חוץ מהבחור עצמו שיגדל ויגדל בתורה, לא לשכוח שמחר מחרתיים, איזה הבחורה הזאת, שתהיה אישה נשואה, איזה שבת היא תפגוש, איזה חגים, הנכדים, איזה סבא וסבתא יראו. זה גם משקל, זה לא רק הבחור עצמו. כי מתחתנים גם עם המשפחה, לא רק עם הבן אדם. גם את זה בשקלול. אני אומר, בטבלה של יתרונות וחסרונות, להכניס, לשבץ את מה שאמרתי, ביתרונות או בחסרונות. אבל אם היא רואה בפוטנציאל טוב, והבן אדם ירא שמיים, עוד דבר, הוא בעל תשובה, או תמיד היה דתי ושומר מצוות ולומד?
1: זה הוא בעל תשובה לכל דבר.
0: היה חילוני לגמרי?
1: כן.
0: והיא? מה ההיסטוריה שלה?
1: מה שאני ידעתי שהיא חזרה בתשובה בגיל קטן, הרבה יותר ממנו.
0: ואיפה היא למדה?
1: תור ידעת. הכל בית יעקב. הכל בית יעקב, אבל מה שכן, ההבדל הוא שהיא בתור ילדה בת 4-5 חזר בתשובה לכל המשפחה, והוא בגיל 20 חזר בתשובה.
0: עוד שיקול ביתרונות וחסרונות. אני כתבתי בספר ולח חתונה, דרכה למציאת זיווג, שאיש על דגלו ואיש על מחנהו. בעל תשובה, ייקח בעלת תשובה. בת יעקב, בחור ישיבה. מתנחלת, היא מתנחל. כל אחד עם ההשקפה שלו ועם הקודים שלו. אם הוא עד גיל 20 לא היה דתי, בן כמה הוא היום?
1: 25, באזור הזה.
0: אז זה עדיין טרי, זאת אומרת, התשובה שלו עדיין חדשה. הוא עדיין ירוק בנושא הדת והיהדות. אז היא צריכה להדליק עוד כמה נורות. כיוון שהוא טעם חטא, הוא כבר יודע מה קרה ומה היה, זה יכול לסכן כל מיני דברים. זאת אומרת, חלילה וחס, מי אמר שהוא לא חוזר לשם? ברגע של חולשה, אפשר להישבע על זה. לא רק זה, גם הקודים של הדיבור שהוא רגיל היה אליהם, זה לא הקודים דיבור שלה. זה שני לבלים, שני...

0: בדרגות, בגימל, למה הוא נחשף, מה הוא ראה, הייתה לו חברה או לא. כל זה צריך לקחת בשכלול. צריך לחקור את זה לעומק, ולדעת מה את לוקחת. חוץ מזה, זאת אומרת שיש לו שאיפות. כל הכבוד, יפה. אבל מה עם ההיסטוריה? מה עם מה שהוא חווה? מה הוא ראה? מה הוא אישן? אני לא יודע מה, אלף אחד דברים. כל זה הבחורה צריכה לחקור שתי וערב, ואז לקבל את ההחלטה הנכונה. וכמובן, כל שאלה שאמרתי, לשבץ בטבלה של יתרונות וחסרונות, ואז להגיע למסקנה הנכונה.
1: כן, והאם יש לו חברה או לא, ומה מצב, ישאל אותו, מישהו אחר, איך יתברר את הדברים האלה?
0: מישהו ישאל אותו. צריך לקבל נתונים, אינפורמציה מחברים, משהו, זה, היה לו חברה, זה היסטוריה, לא צריך לפרט. זה היסטוריה, זה לא פשוט. אז לכן צריך לדעת, עוד פעם, השאלה, איפה עוברים הקווים האדומים שלה? המשבצת שלה, הכרטיס ביקור של אותה בחורה, מאפשר את זה, לא מאפשר, יש קווים אדומים, וכולי, מה שדיברנו.
1: זה מפורט בספר שלוש נקודות ואחת מהדברות האלה.
0: נכון, צריכים זהירות. אבל כן אמרתי, איש על דגלו, בעל תשובה עם בעלת תשובה, חוו פחות או יותר אותם חוויות, הקודים של הדיבור זה אותו קודים, הם מבינים אחד את השני, הם יחזקו אחד את השני, כדי שבאמת יישארו בני תורה ועל דרך התורה והיראה. אבל כשאתה לוקח אחת שגדלה בית יעקב קדושה, עם אחד שברוך השם, הוא יהודי קדוש, אני לא אומר שהוא לא, שהוא רע, חס וחלילה, ויש לו מידות טובות והכל, אבל ההיסטוריה שלו, אתה לוקח אדם עם היסטוריה לא ברורה, איפה זה יכול להתפרץ במשך החיים? איפה זה יכול להשתנות? מה תאמר? במקום שצדיקים מורים, שבעלי תשובה עומדים, צדיקים מורים לא יכולים לעמוד. נכון, בסטטוס הרוחני זה נכון. אבל בתור חתונה, כמו שאמרת לו רחל, את לוקחת עכשיו אדם, מחזירה אותו בתשובה, לך תדעים, הוא לא... באמת הוא זיגזג. אמר, לא רוצה ללמוד. לא מתאים לי. הבטחת, אבל לא הבטחתי לקיים. די. היא עמדה מול שוקת שבורה. אבל היא לקחה סיכון. היא הצליחה, כי הייתה חזקה. וזה הרבי עקיבא. אבל כל הדברים שאמרנו לגבי השידוך שאתה מדבר עליו עכשיו, נא לשים לב לנקודות האלה, לפענח אותם, להסתכל מול הטבלה ולקבל החלטה, ואני מברך אותם שהשם ינחה אותם בעצה נכונה.
1: אמן, תודה רבה, שתהיה ברכה והצלחה בהכל.
0: תודה רבה, יישר כוח למאזין, תודה רבה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? בבקשה.
2: הלו.
0: ערב טוב למאזין, שלום. כן, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: כן.
2: כן, אנחנו רצינו בעצם להתייעץ על... יש לנו ברוך השם 4 ילדים, והבן הבכור קצת פחדן כזה מטבעו, הוא לאחרונה זה קצת התגבר, יש לו כמו סוג של חרדת נטישה, הייתי פורט לזה. ו...
0: בן כמה הוא?
2: הוא בן 8.
0: כן.
2: ועכשיו זה קצת התגבר יותר, וזה גם עבר לילד השני שמתחתיו, הוא בן 4.5 לערך. כאילו, אנחנו נגיד, היינו בחנות לקראת סגירה, אז שתיהם מתחילים לבכות שסוגרים עליהם את החנות, או שפתאום מפחדים בבוקר שנשכח אותם בתלמוד תורה. וחשוב לי לציין שכאילו, אף פעם לא היה איזה חוויה כזאת שבאמת שכחנו אותם או משהו.
0: אבל היה מציאות, אני שואל אותך שאלה, הייתה מציאות שהלכתם, הם ישנים, ואת בעליך הלכתם לעשות סיבוב בשכונה, להתעברר, שארתם אותם ישנים, ואחד מהם התעורר וראה שאין אבא ואמא בשטח? היה מקרה כזה?
2: כן,
0: תאמת שהיה
2: מקרה אחד כזה, ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, מה השארנו להם
0: פלאפון,
2: וכן, זה היה
0: מקרה
2: כזה.
0: ואז נכנסו ללחץ ולפאניקה. זה באמת לא טוב. טוב, אז קודם כל, בואו נעזור לכל עם ישראל. הורים יקרים, בייחוד צעירים וצעירות. אתם, אני מבין שהיום, היום, היום הוא יום עמוס מאוד, וגידול ילדים ולחץ ולימודים. אבא ואמא הצעירים רוצים בצאת, בערב, לטייל, קצת להתעברר, איזה חצי שעה לעשות סיבוב. גם הליכה זה דבר בריא. הם משאירים את הילדים, אולי הם לא יתעררו. הם, זה בסדר. ואם יתעררו, אז יפקו טיפה ונבוא. בשום פנים ואופן. רבי ציון אבא שאול עליו השלום אמר, זה יכול לגרום להם לנזקים חמורים. לא משאירים ילדים לבד בשום פנים ואופן. הורים צריכים בשטח. הילד בוכה, הורה לא בגלל שלו, הוא מרגיש שחרב על עולמו, ובאמת זה יכול...

0: לגרום לחרדת נטישה. בחורד, אם נהיה מקלה של בחיות, זה נהיה להם, זה נשרט להם בנפש משהו, והם מרגישים פחד. אפשר לטפל בזה. אפשר להוריד להם את החסמים האלה. למשל, טיפול במוח אחד. יש טיפול מוח אחד לילדים. להוריד להם את הטראומה שגרמה להם לאותה סיבה שהם עכשיו. יש מצב כזה לטפל גם בדברים האלה. ואפשר. אז תעשו להם את זה. מה שאפשר, אפשר, אמנם קטנטנים, אבל עדיין יש טיפול מסוים שאפשר לעשות להם, זה שיצאו מהבעיה הזאת ומהחרדה הזאת. וכל ההורים ששמעו אותנו עכשיו ילמדו ויראו. תראו מה קורה מהדברים האלה. כי אנחנו בתור צעירים לוקחים מה זה סיכונים. יהיה טוב, הכל בסדר, אין כלום, זה לא נכון. ילדים הם מאוד רגישים, בייחוד אם הם עברו הזעקות פעם, שהיה הזעקות, והיה טילים, והם פחדו, אז זה עוד יותר רגיש אצלהם הנקודה הזאת. להיזהר בזה. כן, כן.
1: תודה רבה,
0: בהצלחה והרבה נחת מכל הילדים, השם ישמור אתכם לשנה טובה. כן, יש לנו עוד מאזין, ערב טוב. אוקיי, אז אני אומר לי עכשיו שהמאזינים מתארגנים להתקשר. אז ככה, טלפון העלייה לשידור, מאזינים יקרים, השתנה. תרשמו לפניכם את המספר הבא. 07-99-800-921. עוד פעם, 07-99-800-921. יופי. זה המספר לעלייה לשידור, כמו שדיברנו עכשיו. שאלות נפלאות שאלו פה. והמספר של הודעות וואטסאפ, אם יש שאלות בוואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. אז הנה. הנה המספרים, עלייה לשידור בעזרת השם. עד שיגיע מאזין אל הקו, אני רוצה לקרוא לכם שאלה ב-SMS. בוואטסאפ. אני בחורה בשידוכים, שעומדת לפני פגישה בפעם הראשונה. רציתי לדעת על מה צריך לדבר בפגישות. על מה להתמקד במיוחד בפגישה ראשונה. במה אני צריכה לבחון את הבחור. ולגבי מקום הפגישה קבענו להיפגש בפארק. אני יודעת שיש אפשרות להיפגש בבית. אבל מרגיש לי יותר נוח במקום פתוח. האם זה בסדר? טוב, יש פה איזה צרור של שאלות. בואו ננסה לענות אחד אל אחד, כי זה באמת שאלות מהותיות בשידוכים, בהתלבטויות של השידוכים. ראשית, כל השאלות האלה נפתרו ופוענחו בספר שלוש נקודות ולחתונה, הדרכה למציאת זיווג. כל הרווקים ורווקות שאין בידם את הספר, או ההורים המחתנים, תקנו להם את הספר הזה, שילמדו בכל חנויות ספרי הקודש, גיטלר, תפוצה, אורח חיים, יפה נוף, כל הספרים, כל החנויות, לקחת את הספר ולחתונה. הוא לא ספר עבה, כי לצעירים אין סבלנות לקרוא ספרים עבים. קראתי את זה בקצרה, את כל השאלות האלה, או בטלפון, אפשר להתקשר עכשיו, להשאיר הודעה, 025-370-271. 025-370-271, ישלחו לכם את זה בדואר שליחים עד הבית, ובהזדמנות זאת גם את הספר ביחד, ילדינו, מה שאתם צריכים לסר לכם, באותה כבר עושים משלוח, פעם אחת על הכל בעזרת השם. אז אני מתחיל לענות שאלות לגופו של עניין. אני בחורה בשידוכים, עומדת לפני פגישה בפעם הראשונה. רציתי לדעת על מה צריך לדבר בפגישות. הערה, ראשונה, אני אומר. פגישה הראשונה היא פגישה לא פשוטה. היא היכרות ראשונה. הוא והיא מתרגשים. נא לקחת בחשבון. יש כאן התרגשות שיכולה לגרום לתגובות מוגזמות, או נעילה, זה לא אומר שהבחור לא טוב, הבחורה לא טובה. פגישה ראשונה, זה לחץ. מתחילים להכיר, גישושים, הכרות, יכול להיות, לכן אני אומר, לא להוריד בפגישה ראשונה. פגישה ראשונה, אם לא, כן, לא. אם זה פרווה, להמשיך. אם זה קטסטרופלי, להוריד. אבל אם לא, להמשיך. למה? כי קחי בחשבון שאת מתרגשת, הוא מתרגש, וזה מתבטא בדברים שאולי לא כל כך אהבתם, אבל זה טבעי. על מה מדברים פגישה ראשונה? כללי. מה אתה עושה? מה את עושה? סדר היום? כמה אחים אתם במשפחה? המחיות? כמה נישואים? וכו'. לאט לאט. וזה לוקח זמן. זה לא חקירה. מדברים על זה, מדברים על ההוא וכו'. תחביבים. איזה תחביבים אתה עושה? בין הזמנים. מה אתה עושה בבין הזמנים? מה הסדר עדיפויות שלך? וכו'. הוא מתחיל לספר כל מיני דברים, ונפתחים אחד לשני, וגם את מספרת, זה פגישה ראשונה. גישושים. לא מדברים על חינוך ילדים ולא מדברים על איפה נגור. לא. כעת מדובר בגישושים. להכיר את הבן אדם, להכיר את הבחורה, לראות על מה מדובר. שאלה הבאה היא שואלת, על מה להתמקד בפגישה ראשונה. הנה, זה מה שאמרתי עכשיו, פגישה ראשונה. במה אני צריכה לבחור?

לבחון את הבחור. טוב, פה לא מדברים בפגישה הראשונה, על המשך הפגישות. לבחון את הבחור, לשים לב ליראת שמיים שלו. איך הוא מברך? הוא יושב איתך בלובי, איפה העיניים שלו משוטטות? הוא מרוכז, או יש לו בעיות קשב וריכוז? שימי לב לזה. ואם את יושבת עם בן אדם, מדברת כאילו דיברת עם הקיר. מבינים את הבעיה?

0: אנשים הולכים ובאים, אין שום בעיה, אפשר להיפגש בפארק, זה מקום פתוח, וזה אין שם ייחוד, מכיוון שיש אנשים שהולכים ובאים, וזה מקום מצוין. כן. ערב טוב למאזין, נעבור למאזין. ערב טוב.
1: שלום כבוד הרב.
0: וברכה.
1: רציתי לשאול כבוד הרב, תמיד הרב אומר שעד גיל 3 ילדים לא יודעים מה הם עושים, וילדים זה בעצם תינוקים עדיין. אז רציתי לשאול, דוגמה ילד שלי שהוא בבית שנתיים.
0: כן.
1: עכשיו דוגמה, אשתי אומרת לו, לא להפוך את הסל גביזה. הוא בא הופך את הכל. ככה פעם, פעמיים, שלוש, כאילו, אם אני אומר לו לא, וזה דעה שהוא עושה בכוונה, או שהוא בגן, נשתי כאילו הגננת. כן. ורואים שכאילו, באמת, לא, כולם יושבים, וזה אותו קו גיל לשנתיים, אבל הוא בכוונה הולך ועושה את הדבר ההפוך. זה לא מראה שכאילו, כן צריך להניש אותו. עכשיו, אני לא אומר עכשיו מכות, אני לא יודע, אז לכן אני שואל בעוד הרבה.
0: טוב, אז בואו נסדר את העניינים. מה שכתבתי, ילד עד גיל 3, אין מה לחנך אותו, אין, זה לא גיל חינוך, גיל 3. הוא קטן, אפשר לבלבל אותו, לשנות את דעתו בקלי קלות. זה ילד עד גיל 3. אבל אם הוא שופך והורס, צריך להעיר לו, בוודאי להעיר לו. עכשיו, אמא אומרת לא והוא שופך, עוד פעם לא והוא שופך, זה חלק מהמשחק. אתה לא מבין, הוא משחק איתה. ילד הזה צריך, אתה עסוקה. ולכן הוא לא שומע בכל אמא. כי הוא, יש לו עכשיו איזה אקשן, שופכים, לא, למה, בננה, כמה, זה סוג של תקשורת. ואז הילד הזה עכשיו, זה מעניין אותו. לשב, מה רוצה? שהוא יישב וקשיב למסילת ישרים? מה רציתם? זה תינוק. הוא צריך כל הזמן תעסוקה, כל הזמן. אז לעשות לו משחקי תעסוקה ויצירה, ולקרוא לו שעת סיפור, ולהסיק את הילד הזה, זה הכל. עכשיו, אתה שואל אותי, למה אם אשתי הגננת, הוא לא שומע לה וכולם שומעים? כי היא אמא שלו. לגבי שאר הילדים, אשתך היא אישה זרה. היא מורה, היא גננת. יש לה מעמד. כלפי הילד היא נשאר אמא. אין הבדל אם יש פה קבוצה של 10 אנשים או הוא לבד. היא אמא. ואמא, יש יחסים טובים עם האמא. לכן לאמא הוא לא שומע. ושאר השאר כן שומעים. זה הסיבה.
1: על מה עושים כזה? כי בפועל היא צריכה לנהל גן. יש לה עוד ילדים לטפל איתם. והיא לא יכולה לעשות פוקוס עליו. וכאילו, משתות שהוא עושה.
0: נכון.
1: כאילו, יש מה לעשות. פשוט מאוד,
0: במצב של... יש כאן בעיה. נכון. אמא גננת, יש לה בעיה. ממש. הילד לא רוצה, עושה מה שבא לו. אולי נשלח אותו לגננת אחרת, לגן אחר. תחשבו על זה. שלא יצא שכרו בהפסדו. יכול להיות שהוא צריך נכון. גן אחר. שם הוא באמת ילמד שצריכים לשבת בריכוז, וזה סדר צעצועים, וכו' וכו'. בינתיים, אם הוא אמרה פקודה והוא לא, תיגש אליו, תיקח לו את היד, תושיב אותו על הברכיים, ותספר סיפור ותעשה ריכוז. כשהוא על הידיים של אמא, על הברכיים, אז הוא לא מתפרע. אז הוא יותר רגוע. הוא גם מקבל את תשומת לב שלו. וכמעט בטוח שהיא תצליח איתו. אבל המלצה, כדאי ארגן אחר. שם הוא ילמד יותר, הוא יתבייש מהגננת. פה הוא לא מתבייש מאף אחד.
1: זהו,
0: הרב,
1: הבעיה היא שכאילו כל הגן נפתח בגלל כל הגזרות הכלכליות, וגם יש לי אשתי עוד תינוקת בת חצי שנה. עכשיו רציתי לשאול גם עליה, כאילו בשילוב של שתיהם, כאילו לאט מתאזן, אבל אני שואל כאילו דוגמה זה לא מתאזן, וגם בכלי בבית. היא פשוט, היא רק יונקת, אז פשוט מאוד התרגלה רק לאמא ורק לאמא ורק לאמא, ולכן דוגמה, אני אניח אותה בעגלה, אחרי שחרית אני כמה דקות בגן, אז היא תירגע, אבל ברגע שהיא רואה את אמא, היא ישר צורה אחת ומשתוללת.
0: כן.
1: למה
0: כן.
1: כי רוצה אדם שגם, וזה באמת, ברוך השם, לאט לאט מתאזן, אבל השואל כאילו בכלי, יש אפשרות כזאת, כאילו, כל יום שמעת את כבוד הרב, שאלה אומר שילד יש כזה חרבת נטישה. הרבה מאוד בקרבה שלו הוא רואה אותי, אבל אני לא רוצה להרים אותו, אני נענע את העגלה, אבל אני לא חייב להרים אותו. זה נכון או שלא, לא. צריך להרים בשביל להגיע ילד הזה.
0: לא, את מדברת על החצי שנה או על הבן 3? על הבן שנתיים?
1: על החצי שנה.
0: לא, אין פה חרדת, מה פתאום? אין פה חרדת נטישה בכלל. לא כל בכי של ילד בחצי שנה צריכים להרים אותו. אפשר לנענע אותו בעגלה. כשהוא מנענעים אותו, הוא נרגע. אם הוא בוכה, מאוד מרימים אותו, זה כן. אבל לא משאירים ילד חצי שנה בוכה שעה שיתעייף ואישן. אני נגד השיטה הזאת. יש שיטה כזאת שרוצים להגיד. בשום פנים ואופן. כי הוא צריך את אמא, אבל הוא רואה את אמא, אז הוא שמח. הבעת השמחה הוא גם בוכה.

0: מרימים אותו קצת, מרגיעים אותו, שמים אותו בעגלה, מנענים. עכשיו, איך היא מנהלת גן, אשתך, עם 10 ילדים, כשהיא צריכה להניק והתינוקת בוכה? מה, מה, מה? איך היא יכולה לשלוט על כל המערכת? לא פשוט.
1: זהו, זה לא בדיוק, כן, זה לא 10 ילדים, זה כאילו, זה כאילו שתי קבוצות, כאילו שתי ילדים שלי ועוד 4 ילדים שאיתה, ועוד קבוצה של עוד גננת, כאילו לא קשור, אז כאילו... הם עזות אחת לשנייה, כאילו, ולכן זה יותר...
0: מצוין, אני משתיים, אין בעיה, בסדר גמור. אבל לא לפחד לחרות את אישה. מה כן? היא קמה תינוקת בלילה להרים אותה, לחבק אותה, היא זקוקה לחום ואהבה מאימא. כי היא הייתה אצלה 9 חודשים. אז היא זקוקה עדיין לקשר הזה, וזה בסדר גמור. להוריד אותה לעגלה מדי פעם, לנענע, לשיר לשיר והיא נרדמת, אין בחשך שום פסול כמו שדיברנו במשדרים הקודמים.
1: יפה, ודעת השם, ממש תודה רבה גודה וישר כוח, ממש נהנים מהסתדים, תודה רבה רבה על הכל.
0: תודה, תודה למאזין היקר. הנה ככן, מאזינים יקרים, שמענו היום שאלות נפלאות בנושא בית, משפחה, ילדים, חינוך, כאלה שאלות מצוינות, מגוונות, יפה, ברוך השם. טוב, אז יהי רצון בעזרת השם, הנה, שבזכות המשדרים האלה, ואנחנו עכשיו מסיימים שנה, לקראת סיום שנה, יהי רצון. שכל הזוגות יזכו לשלום בית אמיתי ונחת רוח מהילדים ובעזרת השם שיגדלו את הילדים בנחת ויחתנו אותם עם משפחות טובות, תגידו אמן. לא פשוט, צריך משפחה טובה כמו שדיברנו. וגם המיזם של ביתנו החדש של השידוכים, מחלקת השידוכים החדשה, אני רוצה שהמאזינים שיקבלו משם את הישועה. אנחנו בקשר, אני בקשר עם השדכנים ושדכניות לטפל בשידוכים כמו שצריך, עם דגשים מיוחדים. אני יודע שאין זה באף מקום אחר, אבל אם כבר עושים, נעשה את זה עד הסוף, נעשה את זה טוב בעזרת השם. והראיה שכבר יצאה חתונה אחת מכל המערכת הזאת, ברוך השם, וכבר הולך להיות כמה, יש פה פגישות ודייטים חמים שהולכים להיסגר כמה דברים, שתכנית אומרת לי אוטוטו, אני יודעת שהולכים להיסגר דברים. אז יאללה, בעזרת השם פתחנו את זה לכל הסקטורים, לכל המגזרים, רווקים רווקות, גרושים גרושות, זיווג שני, כן, ארץ מחול. אני רוצה שתיכנסו. איך נרשמים? פשוט. נכנסים לאתר ביתנו החדש, יש שם לשונית כזאת שיוצאת, כתוב, שדכנים, מחלקת שידוכים, לוחצים, נפתח הדף, רושמים מי אני, מה אני רוצה, מי אני, מי אני רוצה, זה עובר במייל אוטומט לשדכניות, אתם אמורות לקבל טלפון, שלום, קיבלנו את המייל שלכם, ואתם בטיפול. ואם יש עוד שאלות שהתכנית רוצה לשאול, תשאל ותמלא את התפסים יותר בצורה מדויקת. ואז משם תבוא הישועה. אז להיכנס לאתר, ביתנו החדש, להירשם לשידוכים, ובזאת השם ישמע ישועות. הנה ככן, הסתיימה לה, נשארנו עם שעתיים של ביתנו החדש. אני רוצה שוב להודות לטכנאי יקר אורי בני ישראל, והמפיק אליעזר יפה. היא רצון שימשיכו לזכות את הרבים חיינה וחיינה. ציבור יקר, אנחנו נפרדים מכם עכשיו, ועזרת השם, ניפגש בשבוע הבא. סוף השמחות, ניפגש, לילה טוב לכולם.
2: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית

0: יומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליך ההוצאה לפועל, המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה,

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2, במעמד ראש אבות בתי הדין ורב שכונת גאולים בקעה, הרב הגאון אליהו אברג'ל שליטה, הרב הגאון שמעון רחמים שליטה, ורב בית הכנסת דן לוי שליטה, והרב צביקה כהן, סגן וממלא מקום ראש העיר. לפני התיבה יעבור החזן איתמר דואק הכהן. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
3: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: נתיב החסד סופר קרוב.
9: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דבש המעולה 450 גרם רק ב-8 שקלים ו-10 אגורות. שמפו, מרקח, תחליב רחצה פינוק רק ב-10 שקלים. טיטולי פרימיום 4 חבילות רק ב-110 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד. פואר, חד וחלק.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: הנה החדשות. במשרד החוץ הקטרי הודיע כי ראש ממשלת קטר ושר החוץ מוחמד אל ת'אני ייצאו מחר לטהרן להיפגש עם מספר בכירים. לדבריו, השיחות יעסקו בצמצום ההסלמה. דובר מטעם מחלקת המדינה האמריקנית אמר לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטרי כי המסלול הפוליטי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא התחדש בחודש ספטמבר למניינם. וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. לדבריו, חיזבאללה מנסה לחבל בתהליך. עיריית שדרות פרסמה ערב הודעת הבהרה בעקבות השמועות על אפשרות לכאורה לירי מרצועת עזה, ומסרה כי נכון לעכשיו אין התרעה ממוקדת ואין שינוי בהנחיות צה"ל. בעירייה ציינו כי נמצאים בקשר מתמיד עם הצבא וכי כל שינוי בהנחיות יעודכן בערוצים הרשמיים. ממשל טראמפ הגדיר את ארגון פעולה לפלסטין בבריטניה כארגון טרור והטיל עליו עיצומים. הארגון אחראי בין היתר לשורה של מתקפות נגד מפעלים ביטחוניים המזוהים עם ישראל. לקראת הבחירות לכנסת הערב נערכה פגישה בין דגל התורה לאגודת ישראל. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי בדגל התורה דרושים 5 מקומות עד מקום 8 והציבו שורת דרישות שמטרתן לשנות את הסטטוס קוו ואת יחסי הכוחות בתוך המפלגה. באגודת ישראל לפי שעה מתנגדים לחלק ניכר מן הדרישות. ולסיום הלילה יערך מעמד סליחות בבית המדרש הגדול של חסידות בלז בירושלים בראשותו של מרן האדמור מבלז. במעמד צפויים להשתתף גם מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה והגאון הרב יצחק דוד גרוסמן לצד מאות מתחזקים וחסידי בלז. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, י"ג באלול, תשפ"ו. יש מי שישרו קו וקוראים לו נשיא בית המשפט העליון. אני לא. אני נצמד לעובדות, לא לנטילת סמכויות. אז כן, הבנתם נכון, אנחנו מדברים על יצחק עמית, שופט בית המשפט העליון. היום הוא ישב בראש הרכב שדן בעתירה הנוגעת לשידורי רדיו קול ברמה באזור הצפון. נראה לי שמיותר הגילוי נאות שאני משדר ברדיו קול ברמה, שאני גר בצפון, בחיפה, אזור שברוך השם נהנה מהחלטת שר התקשורת, שלמה קרעי, להרחיב את שידורי הרדיו גם לאזורנו. עכשיו לעצם העניין. יושב לו עמית, וכמו ביתר המקרים, יושב עם היהירות והשחצנות האופיינית לו, הוא פונה אל מפקד פיקוד העורף אלעד אדרי, שהוטרח להגיע אל הדיון הזה, ואומר לו כבר בתחילת הדברים, אדוני לא אמור לדעת את זה, אבל אנחנו יודעים מתיק אחר שאותם אלה שיש להם טלפון כשר, הרבה פעמים יש להם טלפון לא כשר. ואז הוא מוסיף את המשפט הבא, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית. בהמשך אנחנו נשמע את הדברים כהווייתם, אבל אי אפשר שלא להתקומם על דבריו. תראו איזה שחצן, איזה חוצפה, איך הוא אומר מפורש אנחנו יודעים, ואז פונה למפקד פיקוד העורף כדי לשאול, ומיד אומר, בעצם אני לא אשאל את אדוני כי אין טעם, אני אשאל את זה את שר התקשורת. אז מרמית, אתה רוצה לשאול?

או שאתה כבר יודע כמו שאתה מגדיר? ואז בעצם זו סתם שאלה מטריסה. וחוץ מזה, בוא נתמקד רגע במילה שאתה אומר, אומרים. אתה שופט? שופט בבית המשפט העליון? אתה נסמך על חוק, על ראיות, או על אומרים? פעם חשבתי שזו רק הפרשנות המפליגה של האיש. היום מסתבר שזו פרשנות של אומרים, סטייל מקווה נייס. זה האיש, זה השופט בבית משפט העליון, ואחר כך הוא מתפלא למה לא רצו במינויו לנשיא בית המשפט העליון. לקראת חצות של יום בו בגץ דן בעתירה שדורשת לבטל את שידורי רדיו קול ברמה בצפון, שמתאפשר לנוכח החלטת שר התקשורת בשל שיקולי ביטחון. בדיון היום נכח אלוף פיקוד העורף לאחר שהם שינו בעבר החלטתם, ובעקבות כך התאפשר לשדר בצפון. כבר אנחנו נשמע על מה שהיה שם בדיון וגם על דבריו של השופט עמית. לקראת חצות, גם עם הפוליטיקה של לקראת הבחירות, יושב ראש השר ידרי נפגש במהלך היום עם ראש הממשלה נתניהו. מה היה שם בפגישה? עוד מעט ננסה להבין את זה מאבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. גם פגישה בין דגל התורה ואגודת ישראל החלה לפני שעתיים. קווים אדומים מציבים בדגל התורה לאגודת ישראל. האם אכן מדובר בקווים אדומים או שמה בקווים גמישים? נשמע גם על מפלגתו של אופר וינטר שהוצגה אתמול וכבר היום הופיעה בסקרים, כשהיא עוברת את אחוז החסימה, מי הנפגעים מכך? ומהו האימות שהחל היום פומבית בין וינטר לבין אייזנקוט? אייזנקוט שהעביר כי וינטר לא יהיה אצלו שר ביטחון אם יקים ממשלה. נשמע גם על פשיטת המשטרה לפנות בוקר במזרח ירושלים על בתי מחבלים ששוחררו בעסקת החטופים, מה מצא שם המשטרה ובעקבות מה פשטו, וגם על המשך המערכה באיראן. הנשיא האמריקאי טראמפ טוען שהניצחון קרוב, זה דבר שהוא לא חדש אצלו, וגם נשאל על מצבו הרפואי של נשיא איראן, והתשובה שנתן הייתה מעניינת. אז עוד מעט נשמע גם את זה. לקראת חצות של יום רביעי, פותחים את השעה שסוגרת את היום. עם משה ארלינגר, העורך בהפקה ובדיגיטל אליעזר יפה, אורי כהן הטכנאי, אורי כהן אבנר שרון, העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו פותחים עם הדיונים שנערכו הבוקר בבג"ץ בנוגע לשידורי הרדיו, ביניהם גם הדיון בעתירה שהוגשה נגד השידורים של רדיו קול ברמה באזור הצפון. פה נפתח עם תחילת הדיון, כשהשופט יצחק עמית מציג את העתירה.
1: עניינה של העתירה שבפנינו בהחלטות על הרחבת תחום השידורים של מספר תחנות רדיו אזוריות כמו רדיו קול חי ורדיו קול ברמה מעבר לאזור הגיאוגרפי שנקבע בזיכיונות שניתנו להם. מהלך זה נעשה, כך נטען, בשל המצב הביטחוני שבו מצויה מדינת ישראל, על מנת להרחיב את מעגל ההתראות המקדימות עבור אוכלוסיות שונות ובפרט האוכלוסייה החרדית. בסמוך לאחר החלטתנו ובעקבות החלטתנו החליט שר התקשורת להורות בעצמו על הרחבת תחום אזור השידורים של התחנות, תוך שהוא שב ועומד על הצורך הביטחוני המצדיק זאת לשיטתו. לאחרונה חל שינוי בעמדת פיקוד העורף ביחס לסוגיות המעלות בעתירה, ועל רקע זה נאתרנו ביום 28/7 באופן חלקי לבקשת שר התקשורת, הורינו על צמצום צו הביניים ביחס לשידורי תחנות הרדיו קול חי וקול ברמה, שפונות בעיקר לאוכלוסייה החרדית כאמור. ההליך שבפנינו ממוקד אפוא בחוקיות של החלטת שר התקשורת.
0: כן, אז זהו תחילת הדיון. נוראי בן שימול, כתבנו המשפטי, נמצא עוד רגע, יהיה איתנו, נוראי בן שימול, אנחנו, הנה איתנו. נוראי, שלום, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב, נועם.
0: טוב, לפני שנשמע עוד כמה מהפנינים של השופט יצחק עמית, למי מפריע שיש לתושבי הצפון אפשרות לשמוע את רדיו קול ברמה שנותן מענה לצורך ביטחוני בשעת מלחמה?
2: בעיקרון, בעיקר ליצחק עמית, לשופטי בג"ץ וליועצת המשפטית אל הממשלה גלי בהרב מיארה, שבאמת הביאה חוות דעת כל כך ארוכה ומפורטת עד כמה לא צריך לשדר את רדיו קול ברמה בצפון, עד כמה תושבי הצפון לא צריכים לקבל מענה לצרכים שלהם, בטח בזמן מלחמה. ולעוד כמה אנשים שהחליטו לעתור לבג"ץ, והיום באמת בג"ץ דן בעתירות נגד ההחלטה של המועצת לרשות השנייה, נגד אותו הרחבת תחום שידורים של רדיו קול ברמה לצפון, וההחלטה הזאת היא באמת מעוררת הרבה מאוד ביקורת. ראינו גם אז שבג"ץ הוציא צו ביניים שבאמת הקפיא את אותה החלטה של שר התקשורת להרחיב את השידורים לצפון.

0: נכון, בטח בזמן מלחמה, בטח בזמן מתוח כל כך, שכאשר אנשים מזדקקים לרדיו כדי לדעת את, את המידע האמיתי והעדכני בנושאים ביטחוניים, הדבר הזה כאמור עלול להתבטל, אי וכאשר בג"ץ יקבל החלטה שתקפיא שוב את שידורי הרדיו בצפון. ויותר מזה, השופט יצחק עמית היום, כמו שאמרת, באמת התנהל בצורה שרירותית והביא דעות שבאמת לא נשמעים אפילו משפטיים, דעות שבאמת אנשים ברחוב, הוא אומר, ככה אומרים וככה אני יודע.
1: אז רגע, אז רגע, אל תקדים את המאוחר, בוא נשמע את זה לאט לאט. הנה, בוא נתחיל דבר ראשון עם מה שהוא אומר.
0: זה באמת פיקנטריה יפה.
1: פיקנטריה, לא יודע פיקנטריה, לא אמורים לשמוע פיקנטריה משופט, בטח כאלה דעות של אומרים, לא אומרים. הנה השופט עמית, תקשיבו.
2: אדוני לא אמור לדעת את זה, אנחנו יודעים את זה מתיק אחר, התיק של הקומות הכשרות. הרי אותם אלה שיש להם טלפון כשר, הם גם נמצאים בקומה כשרה מבחינת חברות הסלולר. טוב, אני לא אשאל את אדוני את זה, אין טעם, אני אשאל את זה את שר התקשורת. כי הרבה פעמים, מי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר, ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר, אבל בסדר. תודה, עד כאן.
1: כן, גם טלפון אמיתי, ההגדרות של השופט עמית, הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה נכון, הוא מגדיר מה נכון, והעיקר שאומרים, כן, כי הרבה פעמים, הוא אומר, הרבה פעמים לחרדים. אז בוא נאמר את זה כך, בצורה הכי ברורה, נאורי, אנחנו הרי בתוך עמנו, אנחנו יושבים בתוך המגזר החרדי, זה נכון, יש לא מעט מהציבור שלנו, גם וגם, גם טלפון כזה וגם טלפון כזה, אבל לבוא ולהגיד שזה אוכלוסי, שיש רבים, רבים, אנחנו מצפים משופט שיבוא וייתן נתונים, לא אומרים, נכון?
0: בבית משפט צריך לבוא עם נתונים, צריך לבוא עם מספרים, צריך לבוא עם הסמכתאות והוכחות כדי להגיד דבר כזה, לא להסתמך על דבר כזה שאומרים ואמרו ואמרו בבית המשפט. ויותר מזה, לבוא ולהגיד על טלפון כשר שהוא לא טלפון אמיתי, רק הטלפון החכם הוא הטלפון האמיתי, זה באמת אמירה שבאמת משקפת יותר מכל את...
1: אגב, מעניין אותי מה אותו עמית היה עושה אילו היה מדבר לפניו עורך דין ואומר טענה משפטית בשם אומרים ברחוב כך וכך.
0: הוא היה מגלגל אותו מכל המדרגות האלה ללא ספק, הוא היה אומר לו מה זה הדבר הזה אומרים, תסביר לי, תוכיח לי ותראה לי את הדבר הזה כתוב, ובאמת טענות הן מגוחכות. אבל יותר מזה, אחר כך השופט גם יצחק עמית קורא לאותם אנשים שצורכים רדיו קול ברמה בצפון ואין להם טלפון חכם או טלפון אמיתי כמו שאומר עמית, הוא אומר הם אנשים מוזרים, הם אנשים כל כך...
1: אז רגע, אז הנה, אז בוא נשמע גם את הקטע הזה, הנה.
0: בוא נשמע את המוזרים.
3: אנחנו במצב חירום, אנחנו במצב מלחמה.
2: אנחנו במצב חירום, אבל מצב ירוק. אני רוצה להבין, תראה, בשביל להגיע לתוצאה שהשר הגיע, אני צריך את כל השכבות הבאות, שים לי. יש 10,000 איש בצפון שמחזיקים דור 2-3. אני מניח, בניגוד למה שאמר אורדין בלכר, שהם לא קולטים סיבים, אני מניח שלא ניתן גם דרך עידן ודרך האינטרנט, מה שהשר אמר פעם שזה אפשרי.
1: אה, זהו, פה זה מסתיים לנו הקטע הזה? אורי. טוב, מעניין. כן, כן, זה היה אמור להיות קצת יותר ארוך, הקטע הזה.
0: הוא ממשיך ככה ואומר את הדברים, ואז הוא אומר, בסופו של דבר, אנשים כאלה שכל כך מיעוט שלא מצליח להגיע לעדכונים הכל כך חשובים, הם אנשים מוזרים, יש להם דרכים אחרות, יש להם את האינטרנט, את העידן פלוס, את כל מיני דרכים שיכולים באמצעותם להתעדכן. מי שלא מצליח להתעדכן באמת הוא איש מוזר מבחינתו של השופט עמית. הדבר הזה באמת מעורר סערה גדולה, באמת החלטות תמורות, החלטות לא שיפוטיות שאנחנו שומעים דווקא מהמקום הכי הכי עליון, בית המשפט שאמור להביא את הטענות המשפטיות, את הטיעונים, לבוא ולהגיד אי אפשר לעשות ככה, כי בגלל שהדבר הזה באמת מגיע בעננה מאוד מאוד גדולה. גם העותרים ככה אומרים שהדבר הזה יתקבל בחוסר סמכות, וזו החלטה לא חוקית של השר, ועוד ועוד טענות שעלו במהלך הדיון הזה.
1: עכשיו תגיד, נאוראי, מעבר למה ששמענו מעמית, שהם דברים מקוממים ומכיסים במיוחד, יש שם עוד שניים בהרכב. מה אנחנו שומעים אותם לאורך כל הדיון? לאן הרוח נושבת מהם?
0: הרוח נושבת גם לאותו כיוון, הרוח של השופט עמית, שבסופו של דבר יש שאנחנו בתקופה...
1: לא, לא, עזוב רגע אותי מעמית. בוא נדבר רגע על כנפו שטייניץ ועל השופט הנוסף שיושב שם בהרכב. מה אנחנו שומעים מהשניים האלה? משטיין?
0: מהשניים האלה גם שומעים את אותם שאלות, את אותם דברים, לא באותה צורה ובעוצמה שהציג אותם השופט עמית, אבל רוח הדברים באמת נושבת לכיוון הזה, שהם באמת אומרים שהדבר הזה באמת לא יכול להתקיים. ההחלטה של השר היא לא חוקית, ההחלטה של השר להרחיב את השידורים היא רק לתקופת חירום. מבחינתם כרגע אנחנו לא במצב חירום, אולי באמת הם יקבלו איזושהי חוות דעת, גם מפיקוד העורף יקבלו את החוות דעת שבעצם אומרת שהדבר כרגע לא מצריך באמת את השידורים. באמת חבל מאוד מבחינתם, אבל ראינו גם את העמדה של היועץ המשפטי לממשלה שתוקפת, ראינו גם את העותרים שבאים עם החלטות נגד השר, החלטות נגד המועצת של הרשות השנייה, שבאמת מנסה כמה שיותר לאפשר את המהלך הזה. הדבר הזה לצערנו ולצערי מאזיננו בצפון, כנראה לא יימשך לעוד הרבה זמן, החלטה תתפרסם כבר בימים הקרובים, ואולי אולי לצערנו נצטרך להפסיק את השידורים בצפון, נקווה. שאולי השר הבא שנוכל להגיע ובאמת לחדש את ההחלטה מתוק איזושהי סמכות חדשה או עם איזושהי חוות דעת ביטחונית, והלוואי זה לא נצטרך לעוד איזושהי חוות דעת ביטחונית או מלחמה כדי לקבל שידורים בצפון. דבר הזה כאמור יתפרסם בימים הקרובים, החלטה שצפויים לפרסם השופטים.
1: נורא בן שמעון, כתבנו לענייני משפט, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב.
1: אז אחרי הדברים ששמענו את השופט יצחק עמית, הערב מגיב לדברים, יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני. גפני מגיע לחיפה ונשאל על ילדי מה תגובתו. כאן בחיפה הוא אומר לי, התפקיד של יצחק עמית זה להילחם בציבור החרדי. כששאלתי אותו אם הוא מסכים לכך שהוא נשיא העליון, על כך גפני השיב, אני חושב שלא.
4: התפקיד של יצחק עמית זה להילחם נגד הציבור החרדי. זה התפקיד שלו, לכן הוא נבחר. הוא מנסה לעשות את זה ועושה את זה ללא הצלחה.
1: נבחר לאן? יש כאלה שאומרים שהוא לא נשיא העליון. אתה חושב שהוא נשיא העליון? כן, אז ככה על השאלה שלי שמענו שם את גפני ברקע אומר, גם אני חושב שלא. עכשיו אל הפוליטיקה, גם תחילת המסע ומתן בתוך יהדות התורה ודגל התורה ואגודת ישראל, הערב בשעה 9 מתחילים פגישה ראשונה לקראת ריצה משותפת לערכת הצדדים, למרות כל הדיבורים על פילוג אפשרי, נראה כי כמו במערכות הקודמות בסוף ירוצו יחד בבחירות, אבל עדיין גורם את דגל התורה אומר לי הערב, אנחנו פותחים את המסע ומתן עם דרישות מאוד ברורות, מאוד נחרצות, שמבחינתנו הם קו אדום. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
5: שלום ולילה טוב נועם.
1: אז לדגל התורה יש דרישות מאוד מאוד ברורות, מה אתה שומע, מה אתה מפרסם גם הערב במהדורה המרכזית?
5: כן, נכון, תראה, הם שומרים את הקלפים מאוד קרוב לחזה, הם לא רוצים עדיין לומר בדיוק מה הדרישות. אני יודע, דרישה אחת לפחות היא שפרסמנו במהדורה, דרישה אחת היא, הם רוצים 5 מקומות בשמינייה הראשונה. כלומר, בשמונה המקומות הראשונים, הם רוצים בשמונה המקומות, שזה בעצם התרחיש הריאלי, שיקבלו 5 מקומות. מלבד זאת, הם דורשים גם דרישות שמגדירים זאת באוזני גורמים בכירים במפלגה, כדרישות ששוברות שוויון, משנות את מאזן הכוחות,
1: שינוי הסטטוס קוו.
5: אני לא יודע לומר בדיוק, אני עדיין לא יודע בדיוק, אני לא יודע אם זה על...
1: אגב, אנחנו כן יודעים לומר בוודאות שגם הדרישה למקום ראשון במפלגה, גם כן זו דרישה אחת של דגל התורה.
5: אני, תראה, ניסיתי לברר לגבי הדרישה...
1: אז אני יכול לומר לך, קיבלתי אישור לכך הערב, כן.
5: הנה, אז בבקשה. אז אני לי לא הסכים לאשר את הפרט הזה, לך אישרו, אז אוקיי, זה... תראה, אבל אני אגיד לך, וזה גם אני שומע ככה מאחורי הקלעים. דגל התורה מציבה פה המון המון דרישות, אבל היא יודעת שלא כולם, לא כל הדרישות יענו. זה לצורכי מסע ומתן, ככל שאתה דורש יותר, אז בסוף נקודת האמצע, נקודת הפשרה, נמצאת במקום טוב יותר. אני שומע את זה מכל הגורמים, באגודת ישראל אמרו לי גם הערב וגם לאורך הימים האחרונים, אין שום סיכוי שאנחנו נתפשר על דברים מהותיים ומקומות
1: דרמטיים. אין סיכוי שנתפשר על מה? על מה? על מה? זאת אומרת, דרישה של 5 מקומות זה משהו שאין מצב.
5: 5 מקומות באגודת ישראל, לפחות כך אומרים, אתה יודע, הדברים יכולים להשתנות, לגבי דרישה של אגוד של 5 מקומות, אומרים לי הערב שזה שטויות, אין שום סיכוי, מה פתאום, לגבי המקום הראשון, אני שוב, אני לא יודע...

0: לא דיברתי על זה הערב לפחות, כי אני לא ידעתי אם זו דרישה חד משמעית, אבל אין ספק שהצדדים בסוף מגיעים עם אחרי הכנה גדולה. הפגישה הזו הערב זה לא פגישה באוויר, היו הרבה הכנות לפגישה הזו, הרבה דיבורים, גם עם הרבנים, דיברו גם עם הרבנים במהלך הימים ובשבועות האחרונים, אם זה מנהיגי דגל התורה, אדמו"רים. בסוף שני הצדדים, האינטרס שלהם הוא לרוץ יחד. למרות כל האיומים ולמרות כל התדרוכים, בסוף האפשרות להתפצל ושאגודת ישראל לא תעבור את אחוז החסימה או משהו כזה, היא משהו שאף רב לא ייקח על עצמו. זה עשרות אלפי ואפילו יותר, למעלה מ-100,000 קולות, לזרוק את זה לפח, זה משהו שאף אחד לא יעשה. אבל
1: למה? רגע, שנייה, בוא רגע נפתח את הסיפור הזה. דגל התורה נניח שרצה לבד, הם טוענים כל הזמן שהם עוברים בוודאות ואולי אפילו גם מגיעים לחמישה מנדטים. אגודת ישראלים לצורך העניין רצה יחד עם הפלג הירושלמי, אין להם סיכוי בשום פנים ואופן לעבור את אחוז החסימה?
0: לא סביר.
1: עד כדי כך כוחם חלש? אז אם כך, אם פני הדברים הם כך, דרישתם של דגל התורה מוצדקת החלוטין, לא?
0: אתה שואל אותי, אני חושב שהדרישה של אגודת דגל התורה לא מגיעה בחלל ריק. רואים את זה גם בבחירות המקומיות. אני לא אכנס פה לכל הנתונים ולכל המספרים, אבל דגל התורה מגיעה עם טענות כבדות משקל, זה לא סתם. דגל התורה מרגישה שפעם אחר פעם היא מוותרת לאגודת ישראל, ואגודת ישראל נהנית מן ההפקר.
1: כן, אבל זה לא רק מוותרת. אז עזוב רגע את המוותרת, אם יהיה עוד חבר כנסת אחד מדגל התורה או אחד מאגודת ישראל. זה הרבה יותר מהותי. זה מגיע למצב של כמו מה שראינו בקדנציה הנוכחית, בנושא חוק הגיוס, פערים משמעותיים בין דגל התורה לבין אגודת ישראל, פרישה של אגודת ישראל מהקואליציה בעוד שדגל התורה לא פורשת, מנדט אחד לכאן או מנדט אחד לשם יכול להיות מאוד משמעותי בקואליציה שכזו.
0: נכון, אני האירוע פה של המספר מנדטים זה לא רק אירוע פוליטי ומריבה על ג'ובים ועל תפקידים, שזה גם נכון, בסוף איננו, אינה לא צרה בפרנסתו של יהודי, אבל ברור שיש פה גם עניין עקרוני אידיאולוגי. אנחנו ראינו את זה היטב, כמו שאמרת בקדנציה האחרונה, האצבעות ומספרן היה מאוד משמעותי ביחס לחוק הגיוס, בדגש, יש גם עוד כל מיני חוקים כאלה ואחרים, בעיקר חוק הגיוס, וברור שלכל אצבע יש משמעות גם לכנסת הבאה. אבל עדיין, היהדות החרדית לא יכולה לאפשר לעצמה, אני מדבר איתך בראייה החרדית הרבנית, לא יכולה במערכת, ודאי לא במערכת הבחירות הזו, ובעצם אף פעם, אבל בוודאי לא במערכת הבחירות הזו, לקחת על עצמה את הסיכון. אז נכון, אגודת ישראל יכולה להתחבר עם הפלג הירושלמי, כן, לא, אתה יודע, אנחנו יודעים שאולי גור קצת יותר, יש לה איזושהי, יש שם איזשהם מגעים, לא יודע איך, לומר, איך להגדיר זאת אפילו, אבל לא ברמה שזה יהיה מאוד מאוד מאוד מסוכן. אי אפשר לחתום בוודאות שלא יעברו, אבל זה יהיה מדי מסוכן. ושלא נאמר דרך אגב, גם לדגל התורה זה מסוכן. דגל התורה עצמה, למרות שהם מתדריכים שאנחנו, בדגל התורה מתדריכים באוזני כבר כמה שבועות שהם חמישה מנדטים, בונקר, בנקר, אין פה מה לדבר, אנחנו חמישה בוודאות. זה סתם דיבורים מן השפה, יכול להיות שיקבלו חמישה, אבל זה גם להם מאוד מסוכן. ותדמיין לעצמך תרחיש שגם דגל התורה וגם אגודת ישראל לא עוברות, אתה יודע, זה משהו שאי אפשר לצפות.
1: אז לפחות, כן, טוב, לפחות אנחנו נדע דבר אחד, שבבחירות הבאות א' הם ירוצו ביחד, אבל אז כבר אנחנו נדע בדיוק מה כוחה של כל מפלגה, בניגוד לכל פעם טענה כך וכך ברשויות המקומיות, הפעם זה יהיה ארצי, ואז יש לך אינדיקציה מסודרת ונקייה לחלוטין בכל מה שקשור לפוליטיקה בתוך יהדות התורה. אבל טוב, תשמע, עוד חזון למועד, כמו שאומרים.
0: כן, אבל גם הפעם לא נוכל בדיוק לדעת את פערי הכוחות. את פערי, לא נוכל לדעת, זה לא כמו בבחירות המקומיות. אבל המחלוקת הזאת תמשיך ללוות אותנו בשל העובדה שהם ירוצו יחד. זה מחלוקת שכל מערכת בחירות מגיעה, זה כל פעם קורה. אם יום אחד מן הסתם, לא יודע אם זה יקרה עוד 4 שנים או עוד 10 שנים, יום אחד החבילה הזאת תהיה חייבת להתפרק. אין פה שאלה, זה ניסויים שעל דת גירושין, בסוף זה יתפרק. אבל זה יקרה רק כאשר שני הצדדים, או לפחות אחד מהם יהיה בטוח ב-100%,

0: שהוא עובר, אבל כל עוד זה לא קורה, הכל דיבורים באוויר.
1: כן.
0: יש אפשרות, אגב,
1: למה?
0: יש אפשרות לחיבור טכני ואז להתפרק אחר כך.
1: טוב, זה פחות, מה שנקרא, זה תרחיש שבהחלט יכול לקרות, וראינו אותו גם קורה לקראת סוף הקדנציה הנוכחית, עם ישיבות צייה מרובות של ונפרדות. אבל עזוב רגע את הנקודה הזאת, בוא נאמר שלמרות הצגה של ההתלהבות בדגל התורה, או לפחות חלקים שמה שאפשר ללכת לבד, אני לא רואה התלהבות אמיתית אצל בחירי דגל התורה למימוש מהלך שכזה. אבל למי יגידו? בוא נחכה ונראה. בוא נבוא רגע לעוד כמה נושאים. אריה דרי, ביבי, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגשים היום. מה פשר הפגישה הזו ומה קורה שם?
0: כן, דרי ונתניהו מחזיקים ציר חזק, והפגישה הזו לא מפתיעה בכלל, למרות כל האכזבות. דרי הפוליטיקאי היחיד שהציר עם נתניהו כמעט ולא נסדק. לא הייתי אומר לא נסדק בכלל, כפי חוץ כמובן שיש יש תוקפים וכולי בסוף, אבל הציר אחד על אחד נשאר כמעט כמו שהיה. בפגישה הזו אני לא יודע לחשוף את פרטיה בדיוק, אבל הדגש המרכזי היה בנושא הריצה המשותפת, הריצה כאילו של גוש הימין בבחירות, וכמובן ברקע הדיבורים של גפני למשל, הרמזים שהוא מפזר לחלל האוויר כדרכו בקודש על אפשרות שהוא הולך עם השמאל ועם אייזנקוט. נתניהו רוצה להבין מדרי שלפחות אתה איתי ב-100%. מן הסתם נתניהו קיבל תשובה חיובית מן הסתם לדבר הזה, אבל נתניהו
1: אגב, למה זה, סליחה שאני שואל, אבל למה זה כל כך חשוב לנתניהו לשמוע את זה מדרי בתקופה שכזו? הרי בסדר, אתה יודע, אומרים כך, אומרים אחרת, הכל זה ערב בחירות, הכל זה עניין של בחירות. אחרי יום אחרי הבחירות, תהיה מעניין לראות מה עושים בפועל. מה כל כך חשוב לנתניהו כבר עכשיו לקבל תעודת ביטוח מאריה דרי?
0: תראה, אני אגיד לך, אחת המעלות הגדולות של נתניהו בפוליטיקה, זה שהוא יודע לשמור על צירים ולזהות משברים בזמן, על פי רוב, לא תמיד, אבל בניגוד לבנט למשל, שלא זיהה את הסוררים ולא זה נתניהו, תמיד מהדק את הקשרים ואת החיבורים, יוצר כל הזמן קשר רציף, שהוא לא יהיה מופתע מבחינה פוליטית. הוא כל הזמן, הצורך להדק את... תראה, מי שאחד לפחות הם מייסדי גוש הימין זה אריה דרי. יש כאלה שאומרים שהוא המייסד, הוא אוהב לזקוף לזכותו ב-100%, אפשר להתווכח. אבל כשדרי הוא המייסד, נתניהו רוצה לוודא שממשיכים איתו בגוש הימין. הוא גם רוצה לוודא שדגל התורה ואגודת ישראל איתו ברקע האמירות האחרונות של גפני. תראה, ואם ככה נפתח רגע את האמירות של גפני, אני חושב ש... זה גפני קלאסי, בוא נגיד ככה, זה גפני קלאסי, הוא מאוד אוהב לפזר אמירות, אני עוד שנייה הולך עם השמאל, תחזיקו אותי חזק. אני לא שולל את האפשרות שילכו עם השמאל, אבל בוודאי שאם המפלגות החרדיות ונתניהו יהיו ביחד מעל 61 מנדטים, העדיפות הראשונה של המפלגות החרדיות תהיה ללכת עם נתניהו.
1: טוב, אוקיי.
0: אבל בסדר, דיבורים זה טוב.
1: בוא נדבר על צרות של מפלגות אחרות. בוא נתחיל עם הליכוד. תלונה במשטרה על ידי אנשיה של השרה גילה גמליאל, החשד זיופים הבחירות, רצון להטות את התוצאות הנוכחיות שהדחקו אותה ממקומה. הערב היא גם מתראיינת ליעקב גורטרה כאן אצלנו במהדורה המרכזית בכל ברמה. בוא נשמע רגע את מה שהיא אומרת. אורי, יש לך את הדברים? אורי?
2: לא, תראה, יש פה מצב שממש ניסיון לגנוב את הבחירות הללו בצורה מאוד מאוד מופרעת, הייתי אומרת, ועל כן נאלצנו להגיש כבר תלונה במשטרה כדי לעצור את הספרטה הזאת ולא לאפשר גניבת קולות בתנועה ולשמור על הדמוקרטיה שקיימת אצלנו ברמות הגבוהות כל השנים. וכאן מה שקרה, פשוט זייפו קלפי, זה מטורף לחלוטין. בכל מקרה, אחת מהסיטואציות האלה היא לא נתפסת לחלוטין, שבהתנהלות כזו, אתה יודע, מערכת בחירות שבה חיים כץ מנסה בכל דרך במהלך כבר חודשים לדאוג לשריון של אתי עטייה בתוך שורות המפלגה, ועל פעם מקצה לקצה בשירות לאזרחים, אז דבר

0: שמבחינתי זו יפסות עצומה. אוקיי. ואני תמיד אצא את עצמי באהבה, ואני מאמינה שבעזרת הקדוש ברוך הוא אני גם אזכה להמשיך בשפרות הזו.
1: בעזרת השם.
0: וכמו שאתה אומר, אנחנו כן. פה בהשתדלות, זה מעבר לזה, אתה יודע איך זה עבוד.
1: לא, זה נראה,
2: אבי.
1: זה העולם הפול.
2: אני שומע אותה, שומע אותה יפה מאוד מכל היממה האחרונה והמהלכים. בוא תן לנו את זה ממש בשני משפטים, מה הסיפור שם בליכוד והטענה שלה וטענה מול חיים כץ?
3: כן, מדובר פה באפשרות מאוד אפשרית שגילה גמליאל תעבור ממקום 25 שבה היא נמצאת עכשיו למקום 35 שבו נמצאת אתי עטייה.
2: וזה בגלל שיבוץ נשים, נכון? בגלל מספר קולות שיש לנשים והחיוב שיהיה ב-X נשים ברשימה, ואז בעצם אחת מהם רק מקבלת את המקום הזה ומספר קולות
3: משחקי איך זה נקרא? כיסאות מוזיקליים. עכשיו תראה, בליכוד לב המחלוקת נמצא בקלפי בבר יעקב. עשו ספירה מחודשת שלוש פעמים, עשו שם ספירה, ומה שעולה שם, לפי הספירה הזו, שגילה גמליאל נדחקת למקום 35, ואתי עטייה חוזרת למקום 25.
2: אז למה חושבת גילה גמליאל שזה לא בסדר?
3: היא טוענת שהיו זיופים. היא הבעלה, חובב דמרי, התלונן למשטרה נגד מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, השר חיים כץ, שהוא בעצם האויב המר והנמהר באירוע הזה.
2: יושב ראש המרכז, צריכים לומר. שראש מרכז הליכוד.
3: כן, הוא זה שהכניס את עטייה לכל האירוע הזה, הוא עומד מאחוריה. הוא זה הוא נלחם בשבילה לאורך כל הדרך. ההודעה הרשמית, דרך אגב, תתקבל מחר, אחרי האירועים, אבל גילה גמליאל, אני יכול להגיד לך, היא בלחץ היסטרי, לפחות מבחינת כמות ההודעות שאני מקבל ממקורביה, והיא בעצמה, יש פה באמת מאבק מאוד מאוד קשה על המקום הריאלי במפלגה. זה לא אירוע של מה בכלל.
2: בקיצור, אתה אומר מחר רק יהיו התוצאות של הרשמיות של המפלגה, אבל זה כבר היום מצליח, היום ואתמול כבר מצליח לעורר לא מעט רעש, ואני מניח שזה גם בימים הקרובים יימשך, ובטח גם יהיו עתירות נוספות.
3: אני רק אגיד מילה על הקלפי, ממש. אני רק אגיד מילה של הקלפי. עיקר הנקודה היא זה שחבר הכנסת ססון גואטה קיבל 487 קולות, הוא קיבל יותר קולות ממספר המצביעים שבכלל אמורים להגיע לקלפי, משהו...
2: כמה שם? 274, אם אני לא טועה, נכון? שהצביעו משהו כזה, נכון?
3: אני חושב שהוא קיבל 487 קולות. מספר המצביעים נמוך בהרבה. יש פה חשד לפלילים, כלומר, יכול להיות שהאירוע פה יתפתח לכדי אירוע פלילי שבכלל... גילה גמליאל ואתי עטייה בכלל לא יקשורים לאירוע, כלומר, זאת אומרת, יש פה אירוע זיוף קולות, זה דבר מאוד חמור במדינת ישראל, יש פה חשד לפלילים, והוגשה תלונה למשטרה.
2: כן, הנה, אני מסתכל עכשיו על טופס ה... על טופס ההצבעה, זה שנחתם, אז מדברים על 247 קולות כשרים שיש שם, כן, באותו קלפי. טוב, זה מעניין, זה סיפור מעניין. בוא נמשיך הלאה, רק נעשה את זה עכשיו ככה קצת עם הרבה יותר קצב ולא נתעכב יותר מדי. שחקן חדש, כמו שאנחנו יודעים, אתמול אופר וינטר נכנס לזירה, היום כבר הסקרים סופרים אותו.
3: נכון, אז לפי סקר מאוד עזוי שהתפרסם הערב של סקר שכולו עזוי בעיניי, סקר של ערוץ 13 שמוריד את נתניהו ל-19 מנדטים, מעיף את אייזנקוט קדימה, לפי הסקר הזה שאני באופן אישי מפקפק בו, אייזנקוט בכלל לא עובר את אחוז החסימה. מנגד יש לך את הסקר...
2: לא אייזנקוט, וינטר אתה מתכוון.
3: וינטר, סליחה, אופר וינטר. ויש לנו סקר של אתר וואלה שהתפרסם במהלך היום, שווינטר מקבל 5 מנדטים. הסקר הכי מפתיע היה של דיירקט פולס של צוריאל שרון ב-24. שם וינטר, שים לב, מזנק ל-8 מנדטים. זינוק מטורף. כלומר... וינטר כבר לא נמצא באזורים של, אי אפשר לקרוא לו רסיס מפלגה, או הוא נמצא עוקף את סמוטריץ' וכמעט את בן גביר, אבל אין ספק שווינטר יכול, מבחינה פוטנציאלית, להיות הפתעת הבחירות, והמעלה הכי גדולה של הבן אדם הזה, שזה יכול לדווקא טוב לנתניהו, ואני גם פרסמתי על זה היום טור, בנקודה...

0: הזו שווינטר יכול להיות היחיד שיש במסוגלותו להעביר קולות מגוש לגוש. להעביר קולות מימין, מליברמן, בנט וכדומה, שיש שם ימנים, לא ניתן להתעלם מזה, ולהעביר אותם אליו.
1: אז בוא נשמע עכשיו התייחסות של אייזנקוט לדרישה הזאת של אתמול שהייתה שם בכינוס, שצעקו הנה שר הביטחון הבא. הוא נשאל על ידי מוריה אסוף בערוץ 13, האם וינטר יוכל להיות אצלו שר ביטחון אם וכאשר הוא יקים את הממשלה? אייזנקוט השיב לא, הוא גם הצמיד את הסיבה, הנה.
2: יש סיכוי שאופר וינטר יהיה שר הביטחון בממשלה בראשותך?
3: לא, אני חושב שאופר וינטר הוא מפקד שדה טוב, הוא לא היה בפיקוד המערכתי אסטרטגי של הצבא, והוא לא היה בתפקידים בכירים.
1: כן, אז זה נשמע מאוד מאוד מנומס התשובה הזאת, אבל התשובה שהיא לא פחות מחוצפה, כי אייזנקוט הוא זה שלא קידם את וינטר, ולא כי לא היה מגיע לו, אלא כי הוא פשוט, כך הוא החליט, הוא היה איש צבא טוב מאוד, ואיך יודעים זאת? כי הרי רגע אחרי שאייזנקוט עזב את הצבא, עזב את תפקידו כרמטכ"ל, ובמקומו מונה אביב כוכבי, אז כבר בסבב המינויים הראשון קודם וינטר. בכל אופן, אחרי הדברים האלו של אייזנקוט, וינטר עונה לו היום בסרטון, הנה.
4: תאום תפיסתית אסטרטגית פעורה בינינו. כבר אמרתי שאין לי שום כוונה להיות חלק מממשלתך, ואני אעשה הכל כדי שהיא לא תקום. אני מתנגד במשך שנים לתפיסת הביטחון שהובלת. התנגדתי להכלה, התנגדתי להסדרה, וגם ראיתי את שיקול הדעת של הפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו במינויים שהובלת. עם יאיר גולן, עם אהרון חליבה ועם הרצי הלוי. אז אם זו המשמעות לפיקוד האסטרטגי שאתה מדבר עליו, אני גאה שלא הייתי חלק מזה. במשמרת שלנו זה לא יהיה. אנשים חדשים יביאו תפיסות חדשות, הכרעה מהירה, הגירה מרצון, ושחיילי צהל תמיד, אבל תמיד יהיו לפני אזרחי אויב. אנחנו, עמך ישראל, נשנה לטובה.
1: אבי, אז אלו הדברים. אני רוצה לסיום לשאול אותך על יואב סגלוביץ' ומנסור עבאס, רעם. זה עושה רושם שזה קורה מאור וגידים, החיבור הזה של מי שהיה ראש להב וסגן שר מטעם יש עתיד.
0: כן, כן, זה כבר לדעתי כבר בתוך תוכם כבר סגור, זה רק סגירת פרטים האחרונים. יואב סגלוביץ' לא היה מתפטר, עוזב את הנכון, עוזב את יש עתיד ביחד, אילולי שהוא היה יודע בוודאות שהוא הולך למהלך כזה וזה כבר סגור. אולי הוא לוקח את הסיכון שאולי לא יצא מזה כלום. זה נטו פרטים אחרונים, לדעת, לא יודע, לא יודע, אולי על מיקומים, על אידיאולוגיות, בסוף זה אירוע מאוד מסובך. סגלוביץ' זה לא אופר כסיף, שנכנס למפלגה ערבית. סגלוביץ' לא איש שמאל קיצוני, אתה יודע, לא מטולל.
1: בואו, לא בטוח, לא בטוח שלא הייתי נותן לו את התואר הזה של לא איש שמאל קיצוני. מי שהולך עם רם הוא איש שמאל קיצוני, לא נראה לי שאפשר לראות את זה אחרת.
0: לפחות מההיסטוריה הפוליטית שלו הוא מחובר לשמאל, ללפיד, אבל לא, הוא לא במחוזות מרץ היה. בואו נראה מה יהיה איתו. זה לא, לפחות עד היום זה לא אופר כסיף, ואני לא זוכר, ודבר כזה, פרוט למפלגה רבית, תראה, זה יכול לעשות טוב לרם. למנסור עבאס, זה יכול לעשות מאוד טוב. יש כאלה שטוענים שזה הדבר היחיד שבעצם המטרה של החיבור המוזר הזה, של הקיליים הללו, זה בשביל לתת לגיטימציה למנסור עבאס להיכנס לממשלה בראשות אייזנקוט. כולנו יודעים את המתקפה שהליכוד עושה, אין לגיטימציה יותר מדי גדולה לדבר הזה. אבל כשיש לך חק יהודי בתוך מפלגה כזאת, בפרט ברקע המתקפות נגד מנסור עבאס בימים האחרונים, זה יכול לתת לגיטימציה. האם לומר שזו הסיבה הבלעדית מדוע שסגלוביץ' עושה את זה? אני לא יודע, אבל בוודאי שזו אחת הסיבות.
1: אבי מוסקוב, כתבינו הפוליטית, תודה רבה על כל הסקירה הזו.
0: תודה רבה.
1: נהלה טוב. ומהפוליטיקה למלחמה מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ ממשיך לדבר על ניצחון מול איראן, לא בפעם הראשונה צריכים לומר. לדברי טראמפ, ארצות הברית עומדת להשיג ניצחון גדול מאוד בקרוב. את הדברים הוא אומר היום ברעיון טלפוני לרשת תקשורת בארצות הברית, ובין היתר גם מתייחס למצבו של נשיא איראן מוג'דה בחמינאי.
5: And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela and we're going to have a big victory here very soon.
6: Is he dead and where are we on the war?
5: I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about going back to talk to him all the time.

0: you know, to get a final blessing on things. But, you know, you make a deal with them, it's like it's not the most honorable group. I will.
1: כן, אומר טראמפ, אנחנו ניצחנו בוונצואלה, אנחנו עומדים גם להשיג ניצחון גדול מאוד כאן אצלנו בקרוב ולגבי איראן, ואז שואל אותו המראיין, האם הוא מת? מה מצבנו במלחמה? אומר טראמפ, אני לא חושב שהוא מת, הוא נפצע פציעה קשה מאוד, הצד השמאלי של גופו, הזרוע, הרגל, כל העניין, כך הוא אומר, הוא נפצע קשה מאוד, אבל אני לא חושב שהוא מת, ואם הוא כן מת, הוא אומר, הם מביימים הצגה די טובה, כי הם מדברים, אתה יודע, לחזור ולדבר איתו בכל פעם שאנחנו מדברים איתם, והם רוצים כביכול את הברכה הסופית שלו לדברים, אבל הוא אומר, אני אגיד זאת כך, זאת לא הקבוצה הכי מכובדת שיש, הוא מתכוון על אותה קבוצת צוות מסע ומתן איראני. עכשיו לקובי ברומר, קול דודי.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-5805-0548-0547-5805-0508.
3: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים.

0: שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצא

0: עיצוב של מבצעים בבר קולטור. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
1: וכל ברכה, בשבילך ובשבילי.
2: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
3: 14 דקות לקראת חצות, אנחנו רוצים לדבר עכשיו רגע, עשינו את זה ככה ממש בקטנה, בקצרה, קודם לכן עם אבי מוסקוב לגבי רם והחיבור שמה שיכול להיות, אבל יש שם דבר יותר משמעותי שנאמר היום על ידי מנסור עבאס, יושב ראש רם, שמפרסם פוסט שבו הוא ככה מגיב לביקורת הזה שהוא נמצא יחד במסע ומתן עם סגלוביץ', ואז הוא אומר, יהדותה של מדינת ישראל היא מציאות קיימת שנכפתה עלינו, לא אנחנו בחרנו בה, אלא מדובר בבחירה של הרוב היהודי, ואומר אז, המפלגות הערביות נאלצו למעשה לקבל את המציאות הזאת, אחרת הן עלולות להיפסל מהשתתפות בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות, מה שנשמע בסאבטקסט, אילו זה לא היה נכפה עלינו, כלומר, אילו לא היינו נפסלים, אז אנחנו היינו אומרים את דעתנו האמיתית. נעיל זועבי, יש חינוך ערבי ישראלי, פעיל הסברה למען ישראל ברשתות הערביות בעולם. שלום, לילה טוב נעיל.
4: שלום, לילה טוב לכולם.
3: טוב, אתה מכיר היטב את החברה הערבית, אבל צריכים לומר פה גם לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, אתה איש ליכוד, נכון? פעיל גם בליכוד וגם הוצבת כמדומני ברשימה לכנסת, לפחות בכנסת ה-24.
4: אני שוריינת על ידי כבוד ראש הממשלה, להיות ברשימת הליכוד, אף פעם לא הייתי פעיל בשום מפלגה, חוץ מהקשר הזה שהיה לי בשנת 2020. אז אני לא פעיל בשום מפלגה.
3: ועכשיו, בימים האלה, הוא לא פונה לך ראש הממשלה, אולי ננסות לשריין אותך עוד פעם, גם שתהיה מוצב ברשימה?
4: זה תלוי בראש הממשלה, ההחלטה היא שלו.
3: לא היו שיחות אבל? לא פנו אליך?
4: אני אחד האנשים שיכבדו את ראש הממשלה, הוא היה אצלי בביקור רשמי, הייתי אצלו בבית, ואני חושב שלמר בנימין נתניהו יש לו הרבה מה לתת למדינת ישראל.
3: כן, אבל הוא לא פנה אליך בימים האחרונים, כי אתה יודע, ראינו אתמול את יוסף חדד משוריין אצל וינטר.
4: עדיין אף אחד לא פנה אליי, ברגע שיפנו אליי אתה תשמע את זה, אתה תדע את זה מהראשונים.
3: יופי, טוב, אז כבר הבטחה ששווה. מה אתה אומר על מה שכתב היום מנסור עבאס?
4: אחד, אני לא רוצה לחלק תעודות למנסור עבאס, נחלקתי תעודות 30 שנה, ולא רוצה לחלק לו תעודות, אבל יהדותה של מדינת ישראל, אני לא נכפתה עליי. שוב אני אומר, לא נכפתה עליי יהדותה של מדינת ישראל, אני מאמין שיש זיקה בין היהדות לבין ארץ ישראל, והזיקה הזאת לא באה לבטל היותי אזרח במדינת ישראל. אני מקווה מכל מנהיג פוליטי שיגיד משהו נחוץ להגיד ומה שהוא רוצה להגיד ברהט, בנצרת, בתל אביב, אותם דברים, אותה ברשנות.
3: כלומר, בעצם אתה אומר שהוא מסתיר דברים? כי אתה יודע, את דבריו הוא פותח בזה שהוא אומר, כל מילה שאמרתי בחיי הפוליטיים, אמרתי בלב של שלום, עם אמונה, נאמנות ושייכות ועם בהירות.
4: אני לא יודע מה הוא אמר, אני יודע מה צריך לאמר. אני חושב שאנחנו במדינת ישראל, אנחנו צריכים מנהיג ערבי שיאמין בכל נימי נפשו שאין לו ארץ אחרת, אין לו מדינה אחרת, אין לו דגל אחר.
3: אז למה אנחנו לא רואים את זה קורה? למה אנחנו לא רואים את זה קורה?
4: והיהודים, הנה קורה, אתה לא שומע אותי?
3: אני שומע אותך, אבל הנה, זה בדיוק מה שאני שואל. למה אתה לא מתמודד על רשות מפלגה ערבית? למה אתה לא...
4: בסדר, זה לא הכל פוליטיקה וזה לא הכל מפלגות.
3: אתה יודע, בסוף זה... לא, בסדר, אבל בסוף... אבל נעים, בסוף בסוף זה מתורגם מהפוליטיקה להכל. ברגע שיש למנסור עבאס איקס מנדטים, יש לו כוח מסוים. את הקול שלו גם שומעים. אותך אנחנו יכולים לעלות עכשיו לפני בחירות כדי שתשמיע לנו את הקול האחר על, מה, על פרשנות למה שאומר מנסור עבאס, אבל אולי באמת צריכים לשמוע את הקול שלך מלכתחילה.
4: קודם כל, הקול האחר שלי זה לא הקול הבודד, זה הקול המכריע.

0: זה הכל הדומיננטי, הלא נשמע.
1: למה אנחנו לא שומעים את זה? זו בדיוק השאלה שלי. למה אנחנו לא שומעים את זה? אם החברה הערבית כל כך רוצה, למה לא שומעים?
0: והתקשורת, כערוצי התקשורת והתקשורת בכלל, לא רוצה לשמוע אחד כמוני. הנה, אני הופעתי כ-809 ראיונות בעולם הערבי, בתקשורת הכי עוינת למדינת ישראל.
1: אז הנה, דבר שם בתקשורת הנכונה והאמיתית, אז הנה, נעיל, בדבר שם בתקשורת הטובה הישראלית, כאן ברדיו קול ברמה, הנה, אתה נשמע עכשיו, אבל לא זאת השאלה. שלי. אבל לא זאת השאלה שלי. אני שואל אותך, למה אין לכם, למה אין מפלגה? למה אנחנו לא רואים מפלגה? אתה אומר שזה הקול הדומיננטי במגזר הערבי. למה אף אחד לא קם ואומר, בוא נשמיע את הקול הזה ונתרגם אותו הלכה למעשה? שכולם, כל היהודים יראו את זה.
0: יום אחד הדבר הזה יקרה, וזה בקרוב יקרה, שתקום מפלגה ערבית, שתרים בגאווה את דגל המדינה, ובצד השני את היותם ערבים. היותי ערבי זה לא מבטל את היותי ישראלי, והיותי ישראלי זה לא מבטל את היותי ערבי. ושוויון מלא הוא לא נגד מדינת ישראל היהודית, לא. אני מכיר במדינת ישראל היהודית, ואני מכיר בזה שאני צריך לקבל שוויון מלא. ושוויון מלא זה לא רק אני מדבר לא על תקציבים ולא על בנייה, כן. ולא עלי. שוויון מלא קודם כל מתחיל מחינוך ומאומנה. אתה מאמין שאתה לא עורך במדינת ישראל. אתה אזרח לכל דין ודבר. טובתה היא טובתך, ורעתה היא רעתך. מה שטוב למדינת ישראל הוא טוב לך והוא משתלך עליך. וכל אחד, מי שמוחו בראשו, זה יודע שזו האמת.
1: אוקיי, יעיל זועבי, אנחנו חייבים לסיים, ממש חייבים לסיים, אז אני יודע לך בשלב הזה, וטוב שאנחנו שומעים את הקול השפוי הזה, ובעזרת השם אני מקווה שאנחנו נדבר איתך עוד, בסדר?
0: רק עוד משפט אני רוצה להגיד לך.
1: בבקשה.
0: אני לא אדרוש מהמדינה היהודית להפסיק להיות יהודית כדי שארגיש שווה. אני ארגיש שווה עם המדינה היהודית והדמוקרטית.
1: נעיד זועבי, איש חינוך ערבי ישראלי, פעיל הסברה למען ישראל ושות ערביות בעולם. תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
0: ביי.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב, מוישה.
3: לילה טוב, נועם. אני היום זמננו קצר, אז לכן נעשה את זה ממש קצר. אני רוצה להשמיע לך משהו, ואז אני אסביר מה עומד מאחורי זה.
4: מחלה מדאיגה מאוד.
5: אין לה חיסון, ואין בדיקה שמזהה אותה בזמן.
4: המחלה פוגעת במשפחות, בחברים, בקולגות.
5: ומביאה לדיכאון, חרדה ואלימות קשה.
4: למחלה הזו קוראים שנאה.
5: תקופת הבחירות היא בדיוק הזמן בו המחלה מתחזקת ופוגעת בכולנו.
4: מותר לו להסכים, אפילו חייבים לפעמים.
5: אבל מוכרחים לחשוב על היום שאחרי. להשאיר סיכוי להחלים.
4: לנשום לפני שצועקים.
5: לחשוב רגע, לפני שמגיבים.
4: אני יודע להציל לבבות. את הלב של המדינה רק אתם יכולים ויכולות להציל.
3: כן,
1: מי זה?
3: לדוקטור עמי שיינפלד, שהוא מנתח לב, וכברת מרב, פרופסור מרב פרנקל, שהם ביחד חוברים לפרויקט של ארגון אני ואתה מכירים, ארגון גשר, שמחליט, כן, זה קמפיין שעומד לצאת בתפוצה רחבה כבר מחר, שפשוט בא לנסות לעזור, או יותר נכון, למנוע את השסע בעם שיש...
1: תגיד, זאת לא נאיביות.
3: נאיביות יכול להיות.
1: כן, נאיביות.
3: אבל לפחות לעשות משהו. אתה יודע, לפעמים אתה צריך, כשאתה שם לבן אדם את המראה מול הפנים, אתה מראה מה יכול לקרות מהשנאה, אז יכול להיות שיהיו כמה אנשים שיורידו את גובה הלהבות, ואם זה עשינו, דיינו.
1: טוב, הלוואי.
3: אז כל הקרדיט פה מגיע לארגון גשר, ובעזרת השם שתהיה כמה שפחות שנאה, ולכל אלה שקבלו על עצמם לא לשנוא, אז אנחנו מקדישים את שירו של גד אלבז, שמבצע את שירו של רב שלמה קרליבך, למען החי ורעי.
1: יפה. משה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום רביעי בשבוע, משה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל אליעזר יפה, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני ממני, נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: בשבילך ובשבילי, הכל ברמה.
2: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול. מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: אומן ראש השנה. אין דבר גדול מזה, אין דבר גדול מזה.
8: רבי נחמן
9: בר כל טוב וכל שמחה.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. שישיית לחמניות ברמן, אנג'ל, רק ב6.90 שקלים. רביעיית קוקה קולה, זירו, ספרייט, פנטה, ליטר אחד, רק ב19.90 שקלים. מרקח כביסה בדין, רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: וכל ברכה.
11: חד וחלק
12: בשבילך ובשבילי קול ברמה
13: קול ברמה קול ברמה קול ברמה
14: קול ברמה החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. דובר משרד החוץ הקטרי יודע כי ראש ממשלת קטר ושר החוץ מוחמד אל ת'אני ייצאו מחר לטהרן להיפגש עם מספר בכירים. לדבריו, השיחות יעסקו בצמצום ההסלמה. דובר מטעם מחלקת המדינה האמריקנית אמר לעיתון אל ערבי אל ג'דידה הקטרי כי המסלול הפוליטי של המסע ומתן בין ישראל ללבנון ברומא התחדש בחודש ספטמבר למניינם. וושינגטון מצפה מכל הצדדים לדבוק במסגרת המוסכמת. לדבריו, ארגון הטרור חיזבאללה מנסה לחבל בתהליך. ריאת שדרות פרסמה

0: הודעת עברה בעקבות השמועות על אפשרות לכאורה של ירי מרצועת עזה, ומסרה כי נכון לעכשיו אין התראה ממוקדת ואין שינוי בהנחיות צהל. ממשל טראמפ הגדיר את ארגון פעולה לפלסטין בבריטניה כארגון טרור, והטיל עליו עיצומים. הארגון אחראי בין היתר לשורה של מתקפות נגד מפעלים ביטחוניים המזוהים עם ישראל. לקראת הבחירות לכנסת, הערב נערכה פגישה בין דגל התורה לאגודת ישראל. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בדגל התורה דורשים 5 מקומות עד מקום 8, והציבו שורת דרישות שמטרתן לשנות את הסטטוס קוו ואת יחסי הכוחות בתוך המפלגה. באגודת ישראל, לפי שעה, מתנגדים לחלק ניכר מן הדרישות. ולסיום חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת פאר ירושלים שבמושבה הגרמנית, בהשתתפות הרבנים הגאונים אליהו ברג'ל ושמעון רחמים, וכן רב בית הכנסת דן לוי. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני
0: חשמל. מחר תחול הכבדה בעומס החום, ביום שישי ובשבת קודש צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה בצוות אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
1: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים, עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחי.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
9: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
8: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור,

בעזרת השם יתברך נעסוק בנוגע לתפילה הפותחת במילה רחמנה. רחמנה ידקר לן כעמד אברהם רחימה, רחמנה ידקר לן כעמד יצחק עקדה, וכן על זה הדרך. לאחר הזכרת 13 מידות של רחמים בפעם הראשונה, אנחנו אומרים את התפילה הזאת שבה מבקשים בקשות רבות על סדר א' ב', והציבור עונה בדיל ויעבור, כלומר בזכות ויעבור, תעננו ותענה עתירתנו, וזאת בעצם להסתמך על כוחם הגדול של המידות הללו. התפילה הזאת היא אחת מתוך שתי תפילות שבהם אנחנו מבקשים באופן מפורט לזכות בדין ולקבל שנה טובה ומבורכת. התפילה השנייה היא תפילת אלוקנו שבשמיים. מלבדם עוסקים שאר פרקי הסליחות, הן בבידוי, הן בבקשת גאולה מן הגלות. אז כדאי לנצל את ההזדמנות ולומר את התפילה הזאת בכוונה יתרה, היות והדבר הזה הוא נוגע לנו באופן ישיר. כדאי לציין את מה שכותב רבנו יוסף חיים, בעל הבן ישחי, שהיום ציינו את יום מילולתו. והוא כותב בספר בן יהוידע, שבת דף י' ב', שהנוסח הזה של רחמנה הוא גדול מכל שאר הסליחות. זו תפילה שבמקום שלה היא גדולה מכל שאר הסליחות, והבן ישחי אומר, מקומו יעיד על מעלתו, כי נאמר ראשון לכולם. לפני כל התפילות האחרות אנחנו פותחים בתפילה הזאת תפילת רחמנה, ולכן אומר הבן ישחי, המיקום מעיד על גודל התפילה הזאת וגודל מעלתה, ועלינו לנצל את זה אפוא, לומר אותה כהלכתה ובהתעוררות הלב ובהתבוננות כמה שיותר. אבל לפני שנעיין משהו בגוף התפילה, אנחנו צריכים להבין למה התפילה הזאת נאמרה בשפה ארמית ולא בלשון הקודש כמו רוב הסליחות האחרות. אז עמדו על זה כמה וכמה מן המפרשים. אני אומר את תירוצו של רבנו יוסף חיים בספר בן יהוידע, והוא מסביר כך, היות ויש בשמיים מלאכי רחמים ומלאכים שאינם של רחמים. אנחנו כמובן מצפים שמלאכי רחמים הם יעזרו וידחפו את התפילות שלנו קדימה, בפרט אותם המלאכים שממונים על התפילות. אנחנו מבקשים שהם יעלו תפילתנו לפני הקדוש ברוך הוא ויליצו טוב בעדנו, לכל הפחות יאזנו ויבטלו את הכתרוגים שמקטרגים עלינו המלאכים האחרים. אבל היות ויש גם את הקבוצה השנייה של אלה שהם חלילה מחפשים להזכיר עוונותינו, אז אנחנו עושים כל מיני תחבולות כדי להינצל מידם. בין היתר, אותם המלאכים הרעים הם מבינים בלשון תרגום. הם מבינים רק לשון הקודש, אבל השפה הארמית הם לא מבינים אותם. ולכן, אומר רבן ישחי, תקנו לומר את התפילה הזאת בלשון תרגום, כדי שיבינו אותה אותם המקטרגים. והרי בנוסח הזה אנחנו אומרים, רחמנה ידקר לן כעמי דאברהם ויצחק. וכאשר הם שומעים מפינו שאנחנו אומרים את הדברים בלשון תרגום, הם מבינים את זה, וזה יועיל שהם לא יקנאו בנו בעד שאר הסליחות שאומרים בהם כמה וכמה בקשות. מפני כי תהילת הכל אנחנו אומרים שאנחנו לא באים לבקש ולהתהנן בזכות עצמנו, אלא בזכות אבותינו הקדושים ושאר הצדיקים, ולא בכוח מעשינו, כך שבעצם בעצם לא נשאר להם מקום לקטרג עלינו. אז יש עוד טעמים, אבל אנחנו נצמדנו לדברי הבן ישחי, שהוא היה שר בית הזוהר והיה גדול הפרשנים בחוכמת הקבלה בדור האחרון, והוא אומר שהסיבה שאנחנו אומרים את זה בשפה הזאת זה בגלל שאותם הקליפות מבינים אותה, זה השפה שלהם, בזה הם מדברים, לכן אנחנו מדברים איתם בשפתם, שהם יבינו שאנחנו לא באים בכוח עצמנו לבכוח אבותינו הקדושים, ועליהם אין להם מה לקטרג בכלל. אז כך שבעצם רק השפה היא פותחת שער שניכנס לתפילה הזאת מתוך עוצמה ומתוך כוח גדול. אני רוצה להתעכב על מה שאנחנו אומרים בנוסח הרחמנה הזה, תפילה אחת קטנה

רחמנה ידקר לן צלוטה דשלמה מלכה. בעוד שאצל כולם אנחנו אומרים רחמנה ידקר לן את הזכות של אברהם, את הזכות של יצחק, כן? כי ימד אברהם רחימה, הכוונה הזכות של אברהם האהוב, כי ימד יצחק עקדה, הזכות של יצחק שנעקד על גבי המזבח. אצל שלמה אנחנו לא מזכירים את זכותו, אלא אנחנו מזכירים את התפילה שלו. אומרים לקדוש ברוך הוא, תזכור את תפילתו של שלמה המלך. וכאן נשאלת השאלה, למה השתמשו דווקא בכוח התפילה של שלמה, ועל איזה תפילה מדברים כאן שמעוררים את הרחמים לפני הקדוש ברוך הוא בכוחה? מה נאמר בה ולמה חזל כל כך חשוב להם לתזכיר את העניין הזה? בפרט שבעצם יש כאן לשאול שאלה גדולה, הלו כל השמות שנזכרו כאן, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, דוד, כל אלה הם נקראים שבעה קורתי ברית. אלה כאלה שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית. אברהם, שנאמר ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור. יצחק גם כן נאמר, ואת בריתי הקים את יצחק. ביעקב נאמר, וזכרתי את בריתי יעקב. ובמשה נאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה ואומר לו, קראתי איתך ברית. כך גם אצל אהרון נאמר, ברית מלח עולה מלפני השם, שזה היה קורבנו של אהרון הכהן. בפנחס נאמר, והייתה לו זרוע חרב, ברית כהונת עולם. ובדוד כתוב, קראתי ברית לבחרי, נשבעתי לדוד עבדי. אלה שבעה קורתי ברית, כפי שהם מסודרים במסכת דרך ארץ, בסוף פרק א'. ולכן הכניסו חזל אותם פה, כדי לעורר עלינו רחמים בזכותם. שאלה, למה ראו חזל להכניס גם כן את שלמה המלך, וגם לא להזכיר את זכותו, אלא להזכיר את תפילתו? מה כל כך יש בתפילת שלמה המלך שהיא יכולה לעורר עלינו רחמי שמיים מרובים כל כך, שחזל ראו לנכון להכניס את זה בתוך הסדר הגדול של תפילת רחמנה ידקר לן כימד אברהם אמא? צריך לדעת לפני שאנחנו עונים על זה, שאצל רבותינו הקדושים כל התפילות נאמרו בדקדוק, כל מילה ומילה נאמרה בדקדוק. למה? כי חזל בתוך המילים של התפילה הם תמנו את המפתחות והקודים לפתיחת שערי שמיים. הם ידעו את שערי שמיים, הם ידעו את סודות העולם העליון, והם בעצם בהתאם לכך סידרו את התפילות. לכן כל תפילה של חזל היא מסודרת בערי קודש, ואנחנו צריכים להבין כל מילה ומילה שנאמרה בה. לא בכדי קבעו כך או קבעו כך. פני ישוע בברכות הפחד כותב על זה ראייה נפלאה. אומר פני ישוע, שים לב שהגמרא אומרת שלקח המון המון זמן לסדר את ברכת שובר אויבים ומכניע זדים, שזה למעשה אנחנו מכירים אותה כברכת למינים ולמרשינים אל תהי תקווה. הברכה הזאת היא אמנם ברכת השם יתברך, אבל התוכן שלה זה סוג של כללה שאנחנו מקללים את אלה שהם מרעים ומצירים לעם ישראל, שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא על אותם רודפי תורה, על אותם אלה ששונאים את התורה. לצערנו יש כאלה גם היום, גם בדורנו, שהם רודפים את התורה הקדושה, רודפים את לומדיה ומצירים את צעדיהם בכל מיני דרכים, אם זה צעדים כלכליים ואם זה צעדים אחרים. ועליהם על שכמותם תקנו חזל את הבקשה הזאת למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, אל תיתן להם כוח, אל תיתן לאנשים האלה את העוצמה להזיק ולהרע לנו. ויש כאלה שאפילו חזל הקצינו וביקשו עליהם, וכל הזדים כרגע יובדו. הגמרא אומרת, זה אלה הם שהם כופרים בקדוש ברוך הוא, שמתפללים עליהם שיובדו. מה הכוונה יובדו? יש מפרשים שיובדו ממש, ויש מפרשים הכוונה שיובדו בדרך הרעה שלהם, אבל הם עצמם יעשו תשובה. הקדוש ברוך הוא כבר בוחן ליבות וכליות, והוא יודע מי יכול לעשות תשובה, מי לא. אנחנו משאירים לו להחליט את זה. אבל חזל ישבו זמן ארוך כדי לקבוע את הנוסח של הברכה הזאת, ולא בנקל זה עלה בידם, כפי שמתואר בגמרא בברכות הכ"ח. שואל פני יהושע, מה כל כך בעיה לתקן כללה למינים ולמלשינים? תביא כל מיני אנשים שיודעים לקלל, ויש כאלה הרבה ברחוב, והם יתקנו לך כללה יפה יפה, מלאה גידופים, מלאה חרפות, הרבה יותר ממה שכתבו חז"ל, אם יש להם שפע ואוצר של כללות בפה, כל הזמן זה אצלהם על דרך קבע. אז אולי היו מביאים מישהו כזה, וגומרים בכמה דקות לתקן את הברכה. עונה הפני יהושע ואומר, לתקן תפילות, ובוודאי לתקן תפילה כזאת שיש בה כללות, זה לא בעיה. הבעיה שחזל כשהם תקנו תפילה, הם חיפשו למצוא את הנתיב שדרכו התפילה הזאת תעלה, שכל מי שיאמר אותה, הוא יוכל באמצעותה לפתוח שערי שמיים. ובשביל זה צריך מישהו שהוא מבין את סודות העולמות העליונים, על מנת שהוא יוכל לתקן את התפילה הזאת. לכן זה לקח לחזל כל כך הרבה זמן למצוא מישהו שיתקן את הברכה הזאת, ולא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, שכל התפילות שתקנו לנו רבותינו הקדושים, הכל יסודתם בערי קודש, כל מי

תפילה בכל תיבה, ולכן מאוד חשוב לנו לנסות להבין גם בתפילה הזאת רחמנה, שגם היא תפילה קדמונית שתקנו אותה כבר גאונים, כפי שמובא בשו"ת הגאונים בסימן קט"ו בשם רב האי גאון, שכבר היו נוהגים לומר את התפילה הזאת, אז היא תפילה קדומה, ועלינו להבין למה חז"ל ראו לנכון להכניס את שלמה המלך, למרות שהוא לא בין אותם שבעה קורתי ברית כמו אברהם, יצחק, יעקב, משה. וגם חז"ל לא אומרים שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את זכותו, אלא יזכור לנו את תפילתו. על איזה תפילה מדובר ומה כל כך מיוחד בה? אז התשובה, כדי לענות על זה, אנחנו צריכים לפתוח את הנביא בספר מלכים א' בפרק ח' בפסוקים מ"ו עד נ"א, שם מופיעה תפילתו של שלמה המלך. את התפילה הזאת התפלל שלמה המלך כאשר הוא פתח את שערי בית המקדש, והוא העריך בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא תוך כדי שהוא קורא על ברכיו, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא בין היתר את הדברים הבאים: ריבונו של עולם, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא. שלמה לא היה תמים, הוא היה חכם מכל אדם, והוא ידע שסופם של עם ישראל, אפילו שכרגע נמצאים בזמן מרומם, אבל סופם גם לחתו. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, גם אין אדם אשר לא יחטא, אז תדע שזה יקרה, שעם ישראל יחטאו. ואז מה שיקרה, וענפת בהם, אתה תכעס עליהם, ונתתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ אויב רחוקה או קרובה. כבר שלמה עושה את החשבון, בחוכמתו הרבה הוא עושה דבר מתוך דבר, ומבין מה עלול לקרות, ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יקרה מצב שעם ישראל יחטאו ואתה תזרוק אותם בארץ אויביהם. אבל שם עם ישראל, ביותם בארץ אויביהם, הם ישיבו אל ליבם את הימים היפים שהיו להם, הם התגעגעו לימים שבהם הם היו קרובים אליך וישבו בחצרות קודשך בירושלים עיר הקודש, ושם באותה ארץ קדושה אשר נשבו בם, הם ישיבו אל ליבם לעשות תשובה, ושבו והתחננו אליך בארץ שוביהם לאמור, חטאנו והבינו רשענו, ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם. כלומר, שלמה אומר לקדוש ברוך הוא, עתידים ישראל לעשות תשובה שם, כי בזמנים של צער, בזמנים של קושי, וכשאדם נמצא איפה שנמצא, הוא מתחיל לשים לב על דרכיו, הוא משווה את המצב שלו לעומת המצב של העבר, וזה מעורר אותו לתשובה שלמה. ואז הוא מבקש ואומר לו, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בעת רצון זאת, גם כשהם יהיו במצב הנהות הזה, במצב הירוד הזה, כאשר הם חטאו ונענשו ונמצאים איפה שהם נמצאים, אתה תשמע את תפילתם ואת הינתם, וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעים אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם ורחמום, כי עמך ונחלתך הם אשר הוצאת ממצרים מתוך כור הברזל. בעצם שלמה המלך כאן מתפלל לקדוש ברוך הוא תפילה נוראה, שבדיוק לתפילה הזאת אנחנו זקוקים עם הרחמים והסליחות. הוא אומר להשם יתברך, בבקשה ממך, אתה תשמע את תפילת ישראל לא רק בזמן שהם במצב רוחני טוב, לא רק בזמן שהם נמצאים במדרגות גבוהות והם יושבים בחצרות קודשך בבית המקדש ונכשלים באיזה שהם דברים קטנים ורק אז תענה להם, אלא גם כאשר הם יהיו במצב רוחני שפל ביותר, שכתוצאה מכך הם זרוקים בגלות קשה ומרה, והם פונים אליך לא בהכרח מתוך תשובה מאהבה, אלא מתוך הצער שהם נמצאים בו, שזה גורם להם להתעורר, גם אז בבקשה ממך, תשמע את תפילתם, תקבל אותם ותעזור להם במצב שהם נמצאים בו. זאת התפילה שאנחנו זקוקים גם עכשיו, כאשר אנחנו נמצאים בסוף שנה, ולצערנו כל אחד אסף לו מה שאסף, כל מיני אבונות, חטאים ופשעים, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו דווקא במצב הזה. אם הכל היה בסדר והיינו במדרגה רוחנית גבוהה, מן הסתם תפילתנו הייתה נענית גם ללא הבקשה הזאת, אבל דווקא במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, באחרית שנה, כאשר סיגלנו כל כך המון אבונות, אז אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו חסד ורחמים וישמע תפילתנו. ולכן אומרים לו, תזכור את תפילת שלמה המלך. בתפילה שלמה המלך כתוב שאתה מקבל ותקבל אותנו גם בזמן שאנחנו לא צדיקים גמורים, גם בזמן של ירידה, גם כשאנחנו לא מושלמים כל כך. אז אנא, זאת התפילה שעכשיו תעלה לפניך, ואל תשים לב איך אנחנו נראים מהבחינה הרוחנית, אלא תיקח אותנו באהבה, תקבל תפילתנו. כך מסביר הגאון רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי בסימן י' אות למדה, והוא כותב שמה שכאשר האדם אומר את המילים האלה, ידקר לן צלוטדי שלמה מלכה, יכוון למה שהתפלל שלמה, כי יחטאו לך, כי אין אדם אשר לא יחטא,
אף על פי כן, שמרת השמיים וסלחת לעמך ונתתם לרחמים. כלומר, עיקר הכוונה במילים הללו זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיקבל תפילתנו על אף שאנחנו.

0: אנחנו לא ראויים לזה כל כך מהבחינה הרוחנית. בכל זאת, רחמיו של הקדוש ברוך הוא הם גדולים הרבה יותר מהעוונות שעשינו. וזאת התפילה שאנחנו צריכים להכניס במילים הללו, וזו החוכמה הגדולה של חכמי ישראל, שידעו להכניס את הקודים הנפלאים האלה במילה אחת. צלוטט לשלום המלכה, התפילה הזאת, הקדוש ברוך הוא כבר יודע למה הם התכוונו, והם בעצם התכוונו לנקודה הזאת. למרות שאנחנו במצב רוחני לא מי יודע מה, עם כל זה תקבל את תפילתנו ותענה לנו ברחמים, וזאת מה שנתפלל גם עכשיו לפני השם יתברך, אף על פי שאנחנו נמצאים מכאן שאנחנו ולב יודע מרת נפשו כמה עוד יש לנו לתקן. בכל זאת, אל תסתכל על המעשים הרעים, הביטה בעמלנו ולא במעלנו, שמע תפילתנו, קבל תחנוננו ותכתבנו לחיים טובים ולשלום יחד עם כל בית ישראל, אמן ואמן. בשבילך ובשבילי
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

שלום לכם וערב טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. אנחנו הערב הזה באמירת הסליחות, יום רביעי בשבוע מהמושבה הגרמנית, י"ג באלול, בית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2 ירושלים, יחד עם הרב אליהו אברג'ל, ראש אבות בתי הדין ירושלים ורבה של שכונת פקעה. וכמובן נמצא איתנו גם הרב הגאון, הרב שמעון רחמים, הרב דן לוי והפייטן הדגול והמיוחד רבי תמר דואק. חברים יקרים, זה הזמן לומר שכל מי ששומע אותנו עכשיו דרך תדרי ה-FM יכול לצאת ידי חובה, כמו כן גם אלו שמקשיבים דרך עידן פלוס ללא כל דילי ועיכוב, ואנחנו כאן בכל ברמה מקפידים על זה. האמת שאתמול בדקתי וראיתי שרק אנחנו מקפידים על זה, אז שימו לב לדבר הזה. אנחנו נודה לסגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, על היוזמה המפוארת להעביר את הסליחות, יחד עם צמד העוזרים שלו, הרב שלום יוחנן ורבי דוד אמיניה. נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור הזה ישירות לבני ברק, והטכנאי המיוחד שלנו נאמבר 1, הלו הוא אורי כהן, אורי כהן היקר, שנזכיר לראות בחופתך בקרוב בעזרת השם. ואני איתכם רפי יוחנה, בוא נתחבר לקולות מכאן, שידור חי, קול ברמה, אמירת הסליחות, החזן והפייטן איתמר דואק הכהן, בבקשה.

אדוני כל כך וכל אשר יקראו באמת את אדוני ויעצב את שבת המשמע ויושם שומר אדוני את קורנו אבד כל אשר משמיתי לת אדוני דבר פי ורקו בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נביא לכם את הווה אדולם הללויה התגדל והתקדש שמה רבה בעלמא דברי הכירותי והמליך מלכותי מעצמה פוגני וקרב משיחי בחי

غيشون غيشون ما بين الحين على حطين هلا انا من 2013

0: אדוני, אדוני, אין רחום וחנון. איך הבאים אחת זה אמת?
1: סלחתנו עווננו חטאתנו ונחלתנו רחמנא יתקלן כמד אברהם רחימם רחמנא יתקלן כמד ישחק עקדם רחמנא יתקלן כמד יעקב שלמם רחמנא יתקלן כמד משה נביאם רחמנא יתקלן כמד אהרון כהנם רחמנא יתקלן כמד זכותי דיוסף צדיקם רחמנא יתקלן כעמד דבל מלכה משיחם רחמנא יתקלן כעמד פנחס קנם רחמנא יתקלן צלו דדי שלמה מלכם רחמנא רימי מנח ועצמח פורקנך רחמנא בכיסופי הפינתנה למקרה קמך רחם עלן רחמנא גלגי גבוהות החופוק לן רחמנא דינה נפק לנהורם רחמנא דינה דחייתה וגזור עלן רחמנא הדרך שבי עלן רחמנא ולת פרע כעובד עלן בשיל מינן רחמנא זיו חשרי עלן רחמנא זכבן חפש לן רחמנא חשוב עלן תביבן רחמנא תביבן סגן הייתה עלן רחמנא התגלגנו רחמך עלן רחמנא כבוש חמתה ונוגזה מינן רחמנא נתה בית גמיר עלן רחמנא מחול ושבוק לחובים ולעוויין רחמנא נהור טובה חנהר עלן רחמנא סייד וסמיך ואילן רחמנא עבד אימנה תלתם רחמנא פתח שמיה לצלוטין רחמנא צלות הנקבל ברעבם רחמנא קבל צלותין ומעותין ועידן עקטין רחמנא רחם על נשמתין רחמנא שאתה תבטא איתי עלן רחמנא טוב מרוגזר רחמנא בלילה נרגע מן

אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקי. סלחת על עוון ונחתתנו נוחלתנו. אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. לוחים את הגזרות, היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם. זועקים ולחשם, חימצו בשבעם, תרם כרוך עניתם. יודעים לעטוב ולרצות, כי אף רחמת למענם, לא שיבות הפנים ריקם. מרוב אבנינו עבדנו, נצפים בחטאינו, שרים עלים נוחות, עזבו אותנו להנחות, פסו גודרי גדר, צומת ומשיבי חימה, קמים בפרץ עין, רואים לרצתך אפסו, שוטטנו בעמה פינות, תרופה לא מצאנו, שבנו אליך בבושת פנינו, לשחר חיל בעצל יחתנו, אל מלך יושב על כיסא רחמים, ומתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, הרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים, עושה את הדגות עם כל בשר ורוח, לא קרעתם להם גומל, אלו את

0: אליו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה
1: סלחת לאבונם

כשעורף ומאמרים אנחנו צעקנו בפינו חטאנו בטלטול ויקש ליבנו עליון רחמך מעולם סליחה עמך נחם על הרע

אברכה וחסדך עמנו. חתום פסטן ועל יסטין עלינו זהום בו וידום ועמוד מליצוב לצדקנו. או יגיד יושרנו דרכך רחום וחנון, גילית לנאמן בית בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו. אל מלך יושב על כיסא חמים ומתנהג בחסידות, מוחל אבונות עמו וראשון ראשון, מה במחיל על החטאים, סליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל מסר ורוח, לא חירתם לאל גומל. אלו אותנו מעמדות 13,

0: אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים וחסד ואמת, נוצע חסד לאלפים, נוסע עוון ופשע וחטא ונקה, וסלחת לאבותינו.
1: ונחלתנו אלוהינו ולאבותינו, אל תעשימנו כלה,

הלילה בתוך השמורות, יצריעה לילות ברשע להתעולל. ליבי ועיניי תחתו יאותו. ושאר אבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו. ויען אשר עבר.

אלוהינו ואלוהי אבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתענה מכנו בתחינתנו. שאין אנחנו עזי פנים וקשאוף נאמרו לפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, חווינו, פשענו, אנחנו...

السلام ميخسي في الشعب لو يتليح ومود بعزيب رحام أشاملو أخانو ما أخانو تسوغون בגדנו ביטלנו תורתך ימים ולילות גזלנו, גנבנו, גאינו דיברנו דומה בלשון הרע דיברנו אחד בפה ואחד בלב הבינו הרערנו אירועים רעים ביום ובאנו לתומת קרי בלילה וירשענו ויעדנו עצמנו לדבר עבירה זדנו, זנינו, אחר ליבנו ועינינו חמסנו, חמדנו, תפענו שקר מרמייצנו עצות רעות עד אל חקר כזבנו, כעסנו, לצנו לא צצנו, מרדנו מרינו דבריך, מרדנו נרות שמיים מרדנו מלכו בדמים עשנו בבקדש ושלושתם אנחנו מבקשים ניאצנו, ניאפנו נשבענו לשב אל השכר נדענו ולא שילמנו שררנו, סוררים ומורים היינו עבינו עברנו על מצוות תעשה ועל מצוות לא תעשה עברנו על קרניתות ומצוות בית דין עברנו על חילול השם פשענו, פרמנו בעוד ברית קודש צררנו, ציירנו אבאים כשינו עורף, קלקלנו צינונות השפע רשענו, רעים לשמם ולבריות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שחדנו זרי כל שלב הדבר, אנו משלי רבל גם נכפינו, נמצאו דם נפשו תבינים, נקימים, נמנעשו נביא למנחם, ליבי ליבי על חללה.

חטאינו ותיעתנו. ושאנו משפטיך שומעים ולא שבנו, ואתה צדיק על כל הבננו, כי אמת עשית, ואנחנו אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו מזוז, דבל בנו חטאינו, וחבל לבינו ודפה פערנו, זבל מקדשנו חרב בעווננו, תירתנו הייתה לשם היפה, אדמתנו לזרים, כוחנו לנוכרים, לעינינו שקועה מעלינו, ממשך ומעלת ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים, משנו.

ועושה נפלאותי אליהם לבדיך, שפוחה מתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לקדושת שמך סבל לא לנו, לא לנו אדוני, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך. למה יאמרו הגויים אין אלוהים, ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים, עדותינו בכל יום פעמיים חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו וקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו, אבד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו, ברך את לחמנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות, גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים מצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, מאתר לנו היום כל יום ויום בתפילתנו, החזרנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, ואל תבישנו מסברנו, ונקרא ואתה תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו וזכרון טוב מלפניך, זכנו ודיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל טפנו ועל עול עלינו, חוס ורחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מעווננו, תארנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים, אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבושת כובשנו, כלל תעשימנו. אלוהינו שבשמיים, למענה חסם לא למעננו, לחצת לא חצנו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, מעלים שעות לבנו לטובה לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתירתנו, עננו ביום קורנו, ענה מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי יצרנו הרע. אלוהינו שבשמיים, צווה איתנו ביחותיך, צווה איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו.

0: אלו אנו שבשמיים ריבה ריבנו וגלנו רבה עוני עמך ישראל רפא כל חולי עמך ישראל רבה דוחה קשה אלו אנו שבשמיים שאת שבעתנו שאת שלום בינינו שאת שלווה בארמנותינו אלו אנו שבשמיים תן שלום בארץ תן סבא בעולם תן שלום במלכות תן תלמתה לבחביתם בארץ תן זרע לזורע ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים תקון תפילתנו כתורת לפניך אלוהינו שבשמיים עשה מנועות לטובה עשה מנועות לישועה עשה מנועות לרחמים ירו שוננו ואבושו יחזו אבנו יקלמו כתנו נעזרתנו וניחמתנו ברוגז החם תזכור ברוגז אהבה תזכור ברוגז הקטע תזכור ברוגז תמימות תזכור הבט לברית ואל תפר בריתך איתנו עננו בעת ובעונה הזאת
1: עננו אבינו עננו בורנו עננו גואלנו עננו דורשנו עננו דבאדר עננו בתיק בנחמות עננו זך וישר, עננו חי וקיים, עננו טהור

הניעור של המאיר הקודש, עשה למען ציון משכן כבודך, עשה למען חורבן ביתך, עשה למען שמימותך הלך, עשה למען ישראל עניים, עשה

0: עשה למען יונקי שדיים, עשה למען גמולי חלב, עשה למען תלקות של בית רבן שנוחת, ועשה למען האם לא למען, עשה למען בראשנו ובראשנו בעדנו, היום כל יום בתפילתנו כי תהילתנו.
1: דעני לעניה, דעני לעשיקה, דעני לדבירי ליבן, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחת, דעני לאברהם אבינו בהר המוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית אסירי, דעני למשה ואבותינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתן, דעני לפנחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לאלי ברמה, דעני לשמואל במצפה, דעני לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דעני לאליהו בהר הכרמל, דעני לאלישע ביריחו, דעני לחזקיהו בחלותון.

הרצפה, דהלל דוד ואילו שלמה בנו בירושלים, דהלל אליהו בהר הכרמל, דהלל אלישע ביריחו, דהלל חזקיהו בחלותון, דהלל ינון במאה דגן, דהלל חנניה מישאל ועזרא בגואת ונוריה כתתן, דהלל דניאל בגובה דריה ותן, דהלל מרדכי ואסתר בשושן הבירה, דהלל עזרא בגולה, דהלל חולי במעגל, דעני לצדיקי וחזמי ותמימי בידי בכל דר ודר. עננה רחמנה, עננה רחמנה שזיב רחמנה פירוק. רחמנה דתמלא רחמין רחמין עלינו ועל כל אנשי נבית אמר לכל ישראל לחנום מחשוכה לנועה פקינה.

0: לא, במצוותך שניהם נזהרים, ואחריך לא מערערים, חשובה לכו נמרים, על אחד הערים.
1: ראו את תלולה מהרוע צעולה יחד בעבר.

ולא תחסה בי חפץ ונכסוף לבבי לא לחשוף אם תמנע אין לי סוף יסוף ידיו ורגליו עקד וחרבו עליו פקד ושום על העצים שקד

بل يمحك تبغى قامت تضحك وإيخا باين لحكود بتسرع كده تشكود הבא חמים תזכור בני הצון אל הקוד עורר הגבורתך להקיץ נרדמים למענך תבדי חרדים להמשיך המרד לך בשמי מרומים

הצר אשר פשע ולחמוד ומתוודע על עלום אבני פלנה ביד אדונה.

טוב וישר, אדוני, אדוני, אדוני, אדוני, מה שמחר אדוני, וסמת אדוני, כאמון, סוד אדוני לירה, פני לב וחונני כעת ואני אוצר, ואומרים,

דרך אבינו אבא חמן אלוהינו ואלוהי אבותינו בצר לנו קרנוך גלגל אלינו המון רחמך דרסנו חיים אצלנו האתר לנו היום חולב היום בתפילתנו ואל תבישנו מסברנו זוכן וזכן טוב מלפניך חוס ורחם עלינו תארנו מתומות אבוננו אמונה חמך עלינו חמול על המח וחמל נחלת החוסנה קרובה חמך

אנו פועל, הנו אתה ואימרה אנו מעל, אנו אל אתה אבינו מלכנו, החם עלינו עם גבר פישנו, הנו אתה תצור אישנו, אנו אל אתה מלכנו, החם עלינו עם הרבינו אומר, הנו אתה זכור כי אנחנו חומר, לנו אל אתה אבינו מלכנו, חם עלינו עם לך חתנו, הנו אתה אדון סלח לנו.

Nous et la table, nous, malgré nous, Rachem, allez, nous, les canons, la qui vino. Vino, attaque, ata, vino. La nous et la table, nous, malgré nous, Rachem, allez, nous, les caperas, nous, chal. Nous, atam, si la, nous, tal, et la nous et la ta. Vino, malgré nous, Rachem, allez, nous, rouge, chez la, machiach. Vino, atave, titi, chat, friach. La nous et la ta, vino, malgré nous. Rachem, allez, nous, avino, malgré nous, avino, ata, avino, malgré nous, et la nous, mêlech, et la ta, avino, malgré nous, Rachem, allez, nous, avino, malgré nous, avino, ata, avino, malgré nous, et la nous, mêlech, et la ta, avino, malgré nous, Rachem, allez, nous, avino, malgré nous, honnête, van, en, ken, ban, man, sema, sema, nous, sena, kavach, sena, man, chumra, ken, nous, chien, nous, ban, ach, nous, l'on est, man, assez, gale, chen, nous, se, chou, rame, chan, nous, l'aim, chan, kim, on, amema, et, chas, de, chan, nous, l'aim, kach, chan, nous, l'achal, disco, l'an, nous, nous, t'chonim, ma, yer, ket, nous, rame, chan, kid, nous, mehote, zan, nous, chem, nous, l'aim, se, chama, va, arit, honnête, nous, l'aim, חוננו כי אבסה בנבוז, ברוק איזה חיים תזכור, ברוק איזה אבא תזכור, ברוק איזה קטע תזכור, ברוק איזה דימות תזכור. אדוני משה המלך יענן במקורנו, כי הוא ידיע יצרנו, זכרו כי אפר אנחנו, עוזרנו אלוהי שנו, אל דבר כמות שמך ואצילנו, וכפר על חיים.

שלום. אמן. יש אמר רבה התגדל והתקדש שמה רבה בעלמא דברא קירותי ועל מלחמותי מעצמא בוגני וקרב משחי בחייכון וביומכון ובחד רחובת ישראל והגלה עוד מלכרי ואמרו אמן. יש אמר רבה מברך לעלם ומעל מיה התברא והשתבח והתפעם ותרומם והתנשא והתרדה והתעלה והתהלש מתקודשה בריחו לילה מן כל ברכת השירת הלשביעת הנחמת הדמרן בעלם ואמרו אמן. תרנו ותרתו רחמים מן השמיים תקובל צעקתכם ותפילתכם ברצון ואני כל עתירתכם נקרא בכם משקעת הכתוב אדוני אלה ותכם עושה בלכם ככם אלף פעמים ויבלכם אתכם כאשר בלכם יחרב.

0: vemos, amén.
1: ובכן, שמענו את החזן והפייטן המיוחד, רבי איתמר דואק, כאן בשכונת בקה עם הרב, הרב אברג'ל היקר, ראש אבות בתי הדין ורבה של שכונת בקה. חברים יקרים, זה הזמן להודות לרב צביקה כהן על היוזמה המפוארת והמיוחדת להנגיש את הסליחות לכל בתי ישראל בארץ ובעולם. הרב צביקה כהן, סגן ראש העיר ירושלים, ממלא מקום ראש העיר, והעוזרים שלו רבי דוד אמיניאן ושלום יוחנן וכל החברים היקרים. נודה ליוסף חיים חיימוב שהעביר את השידור הזה, נודה גם לאורי כהן שלקח את השידור בבני ברק והעביר אותו אליכם דרך הרדיו. אני איתכם, הייתי רב יוחנן. מחר אנחנו גם כן באמירת הסליחות יחד עם רבי אליהו אוזן בשכונת הגבעה הצרפתית בבית הכנסת יד אשר, בהשתתפותו של הרב אמרה דאתרא, הרב משה בן אבו שליטה, בבית הכנסת יד אשר בית אברהם. אנחנו נחזיר את השידור לאולפנים שבבני ברק. אני איתכם, הייתי רפי יוחנן. יהי רצון שיתקבלו התפילות ברצון, אמן כן יהי רצון.
2: בשבילך ובשבילי
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים

0: את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין.

0: E maestro, le mantiscono quasi in tempi, tengo così.
1: חייגוק ה-0547-580-0058 0547-580-0058

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש, אתה מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי...

אנשים סתגניות. בחיית יאיר, תדליק את המזגן, חם פה רצח. שלום טובים, אז הנה מכירים עד הכל ברמת 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, חברים יקרים? יום רביעי בשבוע, י"ג באלול, יום ההילולה של הבן איש חי.

עורך אותנו יאיר כהן ושידור גרינפלד, מפיק אליעזר יפה, טכנאי השידור אלי בן חמו, דיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה, אני עמי מימון. היום כולם מוזמנים עד יקנר לכבוד הקדוש רבותיי, הבן איש חי. זכותות תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, מיד נפתח את הקווים, שחק על כסף מזומן. 079-0799-8921-079-8921-079-0799-8921. אין עליך, קיבלת את המזגן, לא יודע כדור. האמת זה מזג אוויר לא נורמלי, פעם קר, פעם חם, פעם חם, פעם קר, אתה קופץ מהמזגן לחום, מהחום למזגן. כולם מתקררים, גם אני מקורר, כולנו מקוררים, כולנו מתקררים, כולם מקוררים, מתקררים, מורים. יאללה, פתר את הקווים רבותיי, ונצא לדרך, נעשה פה טוב על הלב. ביתר סייס, ביתר אייז, עם כל הדברים הטובים. בן של מלך העולם. התחלנו.

0: רימו. הגויים לפרה שכותבת שירים, מוזיקאית. יאללה חביבי, בוא נצא לדרך, כסף מזומן, נצאנו לדרך, חברים, הנה זה מה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יפה, איך אתה יפה, הכל טוב, שלום. משה, שלום.
2: הלו, מה נשמע,
0: ארי? מה קורה, משה, הכל טוב?
2: פצצה, מה איתך?
0: גדול או קטן?

0: קטן.
1: מה גדול, מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום? מה אתה אומר?
0: מה גדול כמו פיל ולא
1: שוקל
0: כלום?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: אה?
0: מה גדול כמו פיל ולא שוקל כלום?
1: כן, הצל של הפיל, מה הבעיה? טוב, יאללה, מתחילים לשחק. אתה מוכן או לא, נסיך? לא, אבל אתה לא באזור קליטה, יכול להיות שאני משחרר אותך.
0: בלי קליטה בכלל, ממש?
1: על הפנים. יאללה, תבוא מחר אולי.
0: עכשיו שומעים או לא?
1: כן. מה הם ארבעת השמות לראש השנה?
0: יום הזיכרון, יום הכסה.
1: כן.
0: ראש השנה, יום הדין, ו... רגע... ראש השנה נראה לי, השם הרביעי, לא? חודש.
1: לא. משהו שקשור לשופר.
0: יום תרועה. יום תרועה, יפה מאוד.
1: יפה מאוד, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
0: יפה.
1: 20 שקלים. מה פירוש המילה תשליך?
0: פירוש המילה תשליך?
1: כן, מה עושים? מה זה תשליך?
0: להשליך את העבירות.
1: מה זה, מה עושים?
0: מה עושים? עומדים, משליחים את העבירות לתוך מצולות הים.
1: מתי אומרים את זה?
0: ביום השני של ראש השנה. במנחה.
1: לא, זה ביום הראשון של ראש השנה.
0: ביום הראשון, מחילה. שבת, שנה זה, כן. יום הראשון של ראש השנה לפני מנחה.
1: השנה יכול להיות שנעשה ביום השני, שלא יהיה טלטול, אבל... כאילו, יגדל לים וזה. טוב, יאללה, נחשיב לך את זה, נחשיב לך. למה נוהגים לקרוא פעמיים תהילים בראש השנה? למה?
0: בגלל שתהילים זה 150, פעמיים זה 300 כמניין כפר.
1: תשובה נכונה, 60 שקלים, כל הכבוד. תן לי תשרת השטרת.
0: מה לעשות כאילו בפה?
1: לא, תן לי מה זה פחות או יותר, מה, מי, מה, מי, מה, מי, מה.
0: תשרת השטרת זה תקיעות שתוקעים בראש השנה, תשרת זה ראשי תיבות, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה.
1: כן.
0: תשרת, תקיעה, שברים, תקיעה, תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה.
1: יופי, תשובה נכונה.
0: אחלה.
1: יופי, תשובה נכונה. מדוע בכל הנשיאים נכתב השם נשיא? חוץ מלחשום בין המנדב שלא כתוב נשיא.
0: למה לחשום, איפה זה, מה, בנשיאים למה לא כתוב לחשום בין המנדב ונשיא?
1: כן, למה עליו לא כתבו נשיא?
0: שני אחת. איפה לא, איפה, בפרשת הנשיאים של המשכן של הקורבנות?
1: כן, נו.
0: אני זוכר שכתוב נחמם לנדב נשיא לחשום מן המנדב.
1: כל הנשיאים נכתב השם נשיא פרט לנחשום מן המנדב, לא כתוב נשיא.
0: אולי נתמנה יותר מאוחר.
1: כתוב לפי שהקריב תחילה. ואם בא להתגאות על הנשיאים האחרים לאמור שאני מלך עליכם, מפני שאני קרבתי תחילה, אמרו לו, איך אתה אל האידיוט שכולם נקראים נשיא, ואתה לא נקראת הנשיא. תמדין על הקו, גם אם אתה על חולצה של דיימונדס, תתחדש לך. אחלה חולצות של דיימונדס, גם אני שם דיימונדס, צחור, לבן, ישיב אישר, עם כל העניינים. שלום, צהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום,
1: טובים. שלום, מה שמך?
2: דניאל.
1: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: אמא ש... אשתו של אהרון הכהן? נו מה העניינים? נו מה העניינים?
2: אמו יוכבד, אחותו מריהו.
1: לא שאלתי על אמא שלו ועל אחותו.
2: שמונה.
1: אלי שבע בת אמינדב, תודה. שלום וצוען טוב למאזין הבא. כבודו יהיה איתי, כן, יונתן, שלום.
3: כן, שלום, אמי, מה אומר?
1: מאיפה אתה, יונתן?
3: אלעד.
1: ראובן, שבכור היה, למה לא נטל את הכהונה והמלכות?
3: יש טעם אחד, בגלל שהוא לקח את ה...
1: מה זה, מה זה? הלו, וואי, מה קרה שם, הלו?
3: עכשיו בסדר?

0: כן, מה קרה, למה?
1: יש טעם אחד, בגלל שהוא לקח את, את המיטה של אבא שלו יעקב ל...
0: תשובה נכונה, החליף את יצועי אביו, תשובה נכונה. מי זה ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, לבסוף נעשה צדוקי?
1: נו, איך ברח לי השם שנייה?
0: אם הוא ברח, תשובה נכונה, אם הוא ברח, תחזור אליו, שלא יברחה. יאללה, 40 שקלים שלך, כל הכבוד. יפה מאוד. גדול מהחיים.
1: יאללה.
0: שאלה הבאה. מי היה הגיבור הגדול ביותר באומות העולם, ומי הגיבור ביותר בישראל?
1: באומות העולם, אוג או משהו? סיחון? גוליאת?
0: סיחון, אוג, לא יודע, נו, שאל אותך, לא יודע.
1: בישראל, שמשון.
0: נו, ובאיזה? בגויים?
1: אחד משלושתם.
0: של מי? מה אמרת?
1: אמרתי סיחון, אוג, גוליאת.
0: גוליאת, מחשבים לך. 60 שקלים.
1: יאללה.
0: כל הכבוד. אבשלום הבן של דוד המלך, שמעת עליו?
1: כן.
0: מה היה לו בעיה? היה לו שערות ארוכות.
1: כן.
0: בקיצור, רץ עם החמור שם, עם הסוס, נתקע עם השיער בעץ. היה לו חרב, למה לא קחת חרב, חתך את השיער ויורד לרצפה, מה?
1: כי כתוב במידה שהוא ראה מתחתיו את הגיהנום התחתון נפתח.
0: נכון, גמרא בסוטה. ראה גיהנום שנפתרה תחתיו. שאלה הבאה, שמעת על אלישע וגחזי?
1: אלישע וגחזי? לא נראה לי.
0: לא שמעת על אלישע וגחזי? גחזי המשרת של אלישע? לא שמעת?
1: כן, כן, שמעתי, נו.
0: למה הוא נענש, גחזי?
1: אם אני לא טועה, אלישע נתן לו את ה... נראה לי היה שתי דברים, אלישע נתן לו את המשענת שחיה את הבן
0: לא,
1: של
0: המשענת הוא... על זה הוא לא, זה שהוא עיר תאריה זה לא כלום. הוא לא נענש, אבל למה...
1: אני...
0: לא, אתה מערבב, כן.
1: אז היה אחד, משהו, אני לא זוכר מאיפה, שהוא ססר סבא, שהוא בא לאלישע, שירפא אותו מהצרת. ואלישע אמר לו שילך לירדן, והוא נרפא, והוא רצה להביא לאלישע חליפות בגדים, לא זוכר מה, כמה דברים. ואלישע לא רצה. ואחר כך גחזי רץ אחריו, ואמר לו שאלישע כן רוצה.
0: תגיד, איפה אתה קורא את הסיפור?
1: ולקח לעצמו. מהילדות, ככה.
0: לא, אבל זאת לא התשובה.
1: זה לא התשובה?
0: לא, זאת לא התשובה, לא.
1: וואי. אז רגע, שנייה, תן לי לחשוב רגע.
0: עומדת הגמרא בסרט סנהדרין, דף קוף עמוד א'. למה נענש גחזי המשרת של אלישע?
1: למה? בשני
0: שקרא לה לרבו בשמו. קרא לו אלישע, מה אתה קורא לאף שלך בשם שלך?
1: נכון, ראיתי את זה פעם איפשהו.
0: הגמרא בסרט סנהדרין. טוב, היית בסדר. קבל איתנו גם אתה חולצה לשבת. שווי הפרס, למעלה מ-100 שקלים. חולצה, מתנת דיימונדס, אחלה חולצה, תהנה לך. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. דוד, שלום דוד.
2: שלום, שלום.
0: אני שומע את עצמי מספר פעמים. מה אתה אומר, מה?
2: אנחנו מחיפה, שנתתם לנו עכשיו שידורים, פה נהנים מהקול שלכם.
0: תבר שמו, אבל עכשיו יש דיון בבגץ, תתפלל. על מנת שלא יורידו אותנו שוב פעם, בגץ רוצה להוריד את השידורים. באזור הצפון, הדליקו נר בעזרת השם שתתפרק הממשלה וגם בגץ, כולם שם שילכו הביתה. רק תשמע רגע, אני שומע את עצמי כמה פעמים, יכול להיות שהמקלט דלוק אצלך?
2: זהו, אמרו לי, זה בשידור, לא יודע, לא מנסה, שום רמקול, שום דבר, לא יודע למה.
0: טוב, אמרת לו, אמרו לך, הם אמרו לי, אמרנו לו, דיברנו על זה.
2: עמוד בחלון, עמוד בחלון.
0: עמוד בחלון, תרים את הראש. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה הקשר בין עבודת פרך במצרים לראש השנה?
2: לאגוזים.
0: אגוזים? איזה אגוזים, אחי?
2: הסימן, לא הסימן. שנייה, למה לא אוכלים את האגוזים? זה עם החטא, לא, שלא יזכיר את החטאים. הפרך החרוסת, נו, מה חרוסת, אבל שעושים את ה...
0: אומר הדק בתהילים, בראש השנה, בטלה עבודה מאבותינו במצרים, היציאה הייתה בתדוו וניסן. אבל הפסיקו לעבוד בפרך בראש השנה. תדעו לכם, בראש שנה הזה, אתם לא צריכים לעבוד בפרך. יש לכם את יאיר כהן, הוא יכין לכם סלטים, חלות לשבת של צולמן, וכל הדברים הטובים. יאללה, תודה. שלום וצלמת למאזין הבא. תעניק לו בבקשה לבחור ההוא, קלמר של מודן, ותיק אוכל לילדים של מודן של הדה-בסט. מי עכשיו איתנו?

0: יעקב, שלום יעקב.
1: עמי, אין לי חולצה לחג, עמי.
0: בסדר, אנחנו נחשוב אליך, אבל לפחות תענה לזה 10-15 תשובות. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, בוא.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שאלה ראשונה, האם מותר לטענות בראש השנה ולמה?
1: אפשר, כי זה יום דין, זה כמו שבת, אם אפשר, אם יש תענית חלום, אבל רק תענית חלום.
0: הבנתי.
1: לא תענית רגילה.
0: הבנתי, אז אתה אומר שמותר לטענות.
1: כן, לא, אולי לא, לא. בעצם לא, זה נוגעים שבת, לא. אם אתה מדבר על תענית חלום, יכול גם, אם במילה בשבת יכול לטענות על תענית חלום, מסתמה גם בראש השנה אפשר, אבל אם לא, תענית רגילה לא. שלא יכנס לחג בתענית.
0: אז מה אתה אומר, כן או לא?
1: לא.
0: שיגעת אותי, נו מה?
1: לא, אני אומר, בשלום שבת מותר לטענות תענית חלום.
0: כרגע בקטע שלך, אני, כרגע בקטע שלך, במקום חולצה להביא לך רק כפתורים.
1: לפחות שרבו, עמי.
0: האם מותר לטענות בראש שנה ולמה?
1: לא יכול לטענות כי זה יום דין, יום חג.
0: אסור משום שנקרא חג שנאמר בכסל יום חגנו. אבל יש חולקים, זה הובא בבית יוסף, לכן גם אמרת שלא וגם שכן, יצאת ידי חובה.
1: כי אני אומר, זה,
0: אבל בסדר, קיבלת צברון לבינתיים.
1: יאללה, קדימה.
0: צברון יש לך כבר. איי. יאללה. שאלה הבאה. שמעת על רבי אמנון ממגנצה?
1: כן.
0: מי זה היה רבי אמנון ממגנצה, ואיך הוא קשור לימים הנוראים?
1: הוא היה ביום תענית, בגבות שנה, הביאו אותו לכיפור, הביאו אותו לקומר שלנו שימיר את דתו. ובהתחלה אמר, כן, אחר כך אמרת, אין לי שלושה ימים לחשוב על זה. אז הוא אמר, לא, אוי ובוי, הלכתי הביתה, אמר, אם חשבתי על זה, אז צריך שיהרגו אותי. אז קיצצו לו את האצבעות על כל דבר, הוא צעק ואמר. והוא נתן לתו, כמו שאמר, שחוקרים את זה לפני מוסף בכיפור.
0: נכון, גם בראש שנה וגם בכיפור, נכון.
1: אז הוא התאר, הוא אמר, למה אמרתי דבר כזה? למה בכלל חשבתי להמיר את דתי?
0: הוא נתן לתוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. וואי וואי. אני אוהב את השטע הניגון הזה, אני אוהב את זה. עושה לי ככה לחץ, ככה עצבים. לא עצבים, אנו רגיעה, אבל לחץ, אבל פחד, כן.
1: אבל אנחנו לא קוראים את זה לפני המוסף, לא יודע למה.
0: מי לא קורא את זה, אצלכם?
1: יש לנו...
0: תחליף בית כנסת.
1: תחליף בית כנסת, אומר,
0: מה זה, הפיוט של רבי אמנון ממגנצה? אין לזה אח ורע. זה גם אשכנזים וגם ספרדים.
1: נכון. מכניסים ספר תורה להיכל.
0: תבטלו את המכירות. תבטלו את המכירות ותעשו את הפיוט הזה. כן, בטח.
1: כן, הצעת יום לשנה.
0: מי יחיה ומי זה, מי בקיצו, לא מי יחיה. מה זה? זה מכניס יראת שמיים אמיתית. יאללה, אתה עם 40 שקלים. תגיד לי שאלה הבאה. השומע תקיעת שופר משופר גזול. האם יצא ידי חובה ולמה?
1: כן, זה לא המותר בפיך, אפשר, אין בעיה פה. זה לא הבעיה של, זה לא הבעיה של הגזל, זה התקיעה של השופר עצמה. השופר.
0: אז מה? כן. אז מה?
1: יצא ידי חובה.
0: תשובה נכונה, אבל למה?
1: כי אמרתי, לא, זה לא כמו תפילין המותר בפיך. אנחנו מחויבים על שמיעת שופר. לא משנה לי מה השופר.
0: יפה מאוד, 60 שקלים. המצווה היא על שמיעת שופר. יופי, אתה יש לך כבר... יש לך שתי שרבולים, אתה יכול ללכת. אבל הפעם זה שרבולים קצרים, אתה מבין? תגיד לי, עכשיו, בן אדם יש לו שופר, במקום להצמיד את השפתיים לפייה, הוא הוזיז את זה קצת, אבל נשף חזק. האם היא יצאה ידי חובה או לא יצאה?
1: הוא שם את זה, נגע בזה בשפתיים, נגעו בזה?
0: לא נגעו.
1: לא נגעו, לא יכול, מה פתאום? זה תוך הפה.
0: למה? מה קרה? מה? מה צריך לאכול את זה? מה זה?
1: איך אפשר?
0: הוא יצא לו כל פצצה, מה?
1: לא יכול.
0: למה?
1: כי הוא יצא לשים את זה בפה ולגוע עם זה בשפתיים עצמם.
0: לא, בוא נעד...
1: חלק מהמצווה.
0: מאיפה כתוב במצווה לדרך כזה? יש לי ריאות חזקות ואני נושף.
1: כן, הבנתי, נכון.
0: ומוציא קול, אז מה?
1: לא.
0: למה?
1: כי זה לא תקיעה, זה לא נקרא תקיעה. לתקוע זה נקרא, לתקוע, לשים את זה בפה ולתקוע זה.
0: אבל שומעים את התקיעה ברקולה, מה זה?
1: נכון, אבל לא יצא. לא יצא דחובה,

0: גם זה לא הוציא את זה חובה.
1: למה?
0: אין לי סביבה עם הזדגל, לא יודע מאיפה, אבל אני יודע שאי אפשר.
1: טוב, תשובה נכונה, תשובה נכונה. הוא לא יצא כי צריך שהפה שלו ידבוק לשופר, ושים אנחנו אל חיכך שופר. שולחן ערוך תף קוף פי וו, הנה עוד הלכות שופר שלמדנו. שאלה הבאה, אתה מוכן?
0: כן.
1: למה לא תוקעים בשופר בשבת?
0: יצלצל בשופר רבים, אני רוצה ללמוד שופר. כמו לולב, כמו כל הדברים האלה, יבוא אותו חכם שילמד אותו.
1: תשובה נכונה. תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. אתה רוצה את 100 שקל או שאתה רוצה להתקדם הלאה?
0: ממשיך, אני צריך להגיע לשבולים ולצווארון
1: ולחבולים. יאללה, בכיף. איזה פרק בתהילים יש נוהגים לומר לפני התקיעות?
0: בהתחלה, בין הפרקים הראשונים. אני זוכר איך הוא מסתיים. נדיבי עמי מספו עם אלוהים אבנתי לגויים
1: מלך. בסדר, נו, מה עמימו, מה?
0: מזמור לזה, היו לגן כל הארץ.
1: לא, אז מה?
0: מה, אבל יש שם
1: מה? מה המזמור, נו?
0: אני לא זוכר את הפרק, איזה פרק עצמו.
1: תשמע, השאלה הזאת זה 50 שקל, אתה קופץ מ-100 ל-150. אז או שאתה משאיר לי את הכסף.
0: אני אומר, אני לא זוכר את ההתחלה שלו, כי עוד לא עברתי על...
1: לא רוצה את ההתחלה שלו, איזה פרק בתהילים, מה הבעיה?
0: כל הארץ, או לפניו, לא. לא עולה לי כרגע, אבל אני זוכר את הסיום שלו.
1: טוב, נפלת על שטות, תאמין לי, חשבתי שאתה תיקח את זה.
0: כן,
1: אה? אבל חולצה בדרך אליך, תתחדש.
0: תודה,
1: אמי, תודה. לאהבה וחיבה. תן לו חולצה של דיימונד, ותן לו גם עניבה, וגם גרביים מתנה. יאללה, חברים, אני חייב לבוא לפרסומות, מעט אחר מכן נשוב, ביתר סט וביתר עוז, לעשות פה דברים טובים, בהמשך זיכוי רבים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון. עכשיו בחידודון, מימון את מימון. ריתחה דה מימון, שר שמחה אמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
1: שלום לבן דודי.
3: שלום עליכם, שלום עליכם לאחי היקר, רבי עמי הצדיק, מה שלומכם?
1: מה נשמע רבי אברהם? התגעגעתי אליך, תאמין לי. היום זה יום ההילולה של הבן איש חי.
3: בן יוסף חיים הקדוש, כן, כן, בטח.
1: אתה יודע, בן איש חי, הפלוס הגדול שלו, הוא היה תמיד פותח בהפתעה בדרשה שלו. היה צועק, יש אישה אחת במצרים, ילדה 60 ריבו.
3: כן, כן, הוא היה עושה את זה בצורה כזאת, כדי שאנשים יתלהבו. כן, הוא כותב בהקדמה לספר עוד יוסף חי, איך, כל מיני טיפים לדרשנים, איך להלהיב את הציבור. אז הוא היה עושה כל מיני דברים מתוחכמים. גם כן, הוא עשה את החידות, ספר עם רבינה, החידות.
1: כן, הוא לקח...
3: רבי עמי מימון קיבל את ההשראה לעשות את החידות.
1: הוא העתיק ממני, אני פשוט... יש הפרשה שנים, אבל...
3: כן.
1: אבל הנקודה... הנקודה של בעל ההילולה, הבן איש חי של היום, שהוא דאג שיהיה רק אהבה ואחווה. הוא לא אמר להם, תהיה לכם גיהנום, ויהיה לכם גני גיהנם, וכל זה.
3: כן, הוא יותר בזה בהקדמה, שלא טוב לדרוש ברבים בספר ראשית חוכמה, ותמיד, וגם כן הוא עשה, גם כן הוא... היה דורש גם לפשוטי העם, לנשים, יש לו ספר חוקי נשים, קנון אל נאסה, שהוא מדבר שם על הנשים בצורה, אתה יודע, בצורה ברמה הכי נמוכה שיש, ומצד שני יש לו תשובות ברב פעלים, ברב ברכות, בתשובות הכי עמוקות, זה הגדלות של הגדולים של ישראל, שהם יכולים ללכת לכל הרמות, לכל הציבורים, אתה מבין? זה הכוח הגדול הזה.
1: טוב, דיברנו על האישה הזאת ממצרים שלדה ששם ריבו, אגב, זו הייתה יוכבת של דת משה רבנו, שקול כנגד שם ריבו. אבל אז בואו נדבר על מצרים. פרשת השבוע שלנו מדברים, האם אפשר לרדת למצרים? או לטייל במצרים?
3: כן, כן, כן. כתוב בתורה, לא תוסיפו נשוב בדרך הזה עוד. ודרך אגב, יש בגלל הנורמליזציה עם מצרים, לא יודע מה קורה איתה, אז יש איזו קהילה בניו יורק, קהילת אבא ואחווה, שהם רוצים, יש להם איזו תוכנית לעשות שם, להפריח את השממה המצרית כמו אבותיהם. כן. שאלה אם התוכנית להחזיר ולהחליט שם את היהודים, זה לפי הלכה זה מותר או אסור? כי כתוב בשלוש מקומות בתורה, התורה אומרת זה פרשת שופטים, שהתורה אוסרת למלך להרבות סוסים פן ישוב למצרים, והשם אמר לא תוסיפו נשום בדרך הזה עוד, גם כן בשלוש מקומות בתורה, כתוב בירושלמי במסכת סוכה בפרק ה' הלכה א', שאסור לשוב למצרים. אבל אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת סוכה נ"א, שהגמרא שם מספרת באלכסנדר של מצרים, שהיה שם בית כנסת ענקית, שהיה שם 1,200,000 איש. היה שם, הגמרא אומרת, 71 בימות מזהב, ומרוב הגודל שהיה שם, הקהל לא יכולים לשמוע את הקול של החזן, לכן היו מניפים סודרים כדי לסמן לעם מתי לענות אמן. היה להם 19 סודרים בצבעים שונים.
1: וואי, יפה.
3: וכל, כן, ככה בן ישחי מסביר בבן יהודה, היה להם 19 סודרים בצבעים שונים, כי הרי אתה יודע, כל ברכה זה כנגד זה חסד, גבורה, תפארת. אז היה להם בצבעים, היו מרימים סודר, סודר מסוים, זה אדום, זה דין, היו אומרים למינים ולמלשינים, כל מיני כאלה, כן? עכשיו, שאלה גדולה, איך התגוררו כל 1,200,000 האלה במצרים? עכשיו, זה לא רק זה. יש לנו מלא גדולי בנאורי האומה היהודית התגוררו במצרים. אבא של רבי חננל, של רבנו חננל,
1: כן.
3: רבי חושיאל גאון, הוא היה גר במצרים. הרמב״ם היה, הוא הקים שם, הוא היה רופא של המלך, של צלח הדין. הרדב"ז, רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה מקובצת, היה דודו של רבנו הארי. עוד הרבה גדולים וצדיקים שגרו במצרים. הרי כתוב בתורה, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, איך הם גרו במצרים? אז באמת, בספר כפתור בפרח של רבי אשתורי הפרחי, הוא כותב בשם רבי שמואל, מבני בניו של הרמב״ם. אתה יודע, אנחנו צריכים לרבי עמי, אנחנו צריכים באמת לבדוק אם אנחנו מיוחסים לרמב״ם, אני ואתה, כי אנחנו המשפחה שלנו מיימון, תמין? צריכים לבדוק את זה אחד ולתמיד.
1: האמת שכמו שהבן איש חי עם החידות, גם הרמב״ם שייך אלינו, ודאי, מה השאלה?
3: אז רבי אשתורי הפרחי כותב שבשם רבי שמואל מבני בניו של הרמב״ם,
1: כן.
3: הוא כותב שהרמב״ם היה חותם באגרות שלו הכותב העובר בכל יום ג' לוין, היה כאילו, כי כתוב בשלוש מקומות בתורה שאסור לשוב בדרך למצרים, אז הוא היה כותב החותם העובר בכל יום ג' לוין. אבל הרבה חכמים פקפקו בעדות הזאת, כמו שכותב הראשון לציון רבי דוד חזן בספרו ישרי לב, שיש מאות ואלפי מכתבים באגרות של הרמב״ם, שלא נמצא אפילו באחד מהם את הנוסח הזה. עכשיו, אז איך יש ליישב את המנהגים של חכמי הדורות? מה נעשה? יש איגרת של הרבי, שאני לא מצאתי אותה לפני השידור, אבל זכור לי שראיתי את זה מתוך אלפי האגרות, אתה יודע, צריך לעשות את זה, אותה חוכמה, רק בשביל הכתבים של הרבי.
1: יש, באי ברובוקס. כן.
3: כן, אבל החיפוש שם לא רציני, אתה מבין? יש לגבי, אם אפשר לעשות, לפתוח שם מקום של יהדות במצרים.
1: בית חב"ד מצרים.
3: כן, בית חב"ד מצרים, בית חב"ד בני נילוס, כן.
1: כן.
3: אתה יודע, יש הרבה ישראלים הולכים לסיני, לכל מיני מקומות כאלה. גם הם צריכים להניח תפילין ולאכול כשר, נכון?
1: נכון, נכון.
3: אתה מסכים, אז מה עושים? אז הוא שם, הוא כותב, אחד מהתירוצים על פי ספר הירים, שם שהוא כותב שסנחריב בלבל את האומות, אז כל האיסור להתגורר במצרים זה רק עם אותם מצרים. כי כל האיסור זה ללמוד מתואבת מצרים. אז לכן, כל המצרים ש...
1: אז עכשיו זה המצרים החדשים.
3: זה מצרים, זה מצרים חדשים, זה לא אותם מצרים. ועוד הסבר שכותב אותו בהרב עובדיה, ביחיד ודעת, בחלק ג' סימן פי א', הוא כותב שכל שם הוא נשאל האם עיתונאים יכולים לבקר במצרים בשביל לעשות, יש שם ועידת קהיר, לא יודע לפני כמה שנים זה היה. אז שם הוא כותב שכל האיסור זה דווקא לחזור בדרך הזו. זאת אומרת, שחוזרים באותו דרך שאבותינו ירדו במצרים, אז אסור. אבל אם הולכים בדרך עקיפה, אין בזה איסור. וגם כן, הרדב"ז כותב שכל האיסור זה דווקא להשתקע שם. אבל אם זה על מנת לחזור, ככה הרדב"ז כותב בפרק ב' בהלכה ז', אז אין בזה איסור.
1: בקיצור, כן. הרב מתיר ללכת לסיני לטיול.
3: כן, זה מותר, כי זה לא אותם מצרים. זה לא בדרך, זה לא באותו דרך, וגם יותר מזה כותב רבי בנימין מתודלה בספר מסעות רבי בנימין, שהמצרים החדשה היא רחוקה מאוד מהמצרים העתיקה. כל האיסור זה דווקא על מצרים של אותו זמן, לא המצרים של זמננו,
1: כן.
3: ולכן הוא כותב, רבי יעקב קסטרו כותב בהגאות ערך לחם, באבן העזר, סימן קכ"ח, שקהיר, שנמצאת של הקהיר של היום, היא לא בכלל האיסור, ולכן הוא כותב שלכן רבים בגדולים התיישבו בה, ולכן אומר רציץ אליעזר בחלק י' סימן פ"ז, למה הרמב״ם עזב את אלכסנדריה ועבר דירה לקהיר? למה הוא עבר לקהיר? אז אומר כי הרמב״ם הוא חיכה לשעת הכושר שהוא יוכל לעבור דירה, כי קהיר היא לא נחשבת מצרים על פי התורה, לפי שיטת הזה. אז לכן לפי זה הקהילת אהבה ואחווה, זה קהילת אהבה ואחווה שנמצאת בניו יורק, הם רוצים לפתוח שם את כל, אתה יודע, הרב עובדיה היה שם רב לפני 60 שנה, ושם הוא התחיל להיות רב.

0: הם עברו כולם לניו יורק, זה שם הרב שמעון אלוף, הם רוצים, איך אומרים, לשחזר את הקהילה. אם זה, אם זה בקהיר, אם זה שם בקהיר.
1: שיבנו את הפירמידות בניו יורק.
0: שיביאו את מצרים לניו יורק,
1: הגאון הרב אברהם מימון, תודה רבה, מחכים אותנו כמדי שבוע. מספר הטלפון להצטרף לשיעורי הוואטסאפ.
0: אני אסיים עם עוד דבר אחד בשם הרבי, שאומר מה שהטול אסור לחזור בדרך מצרים, אז הרבי מסביר את זה באופן של הפנימיות. אומר, הכוונה שטול לחזור למצרים, אסור לבן אדם לחזור למצרים של עצמו. יש לבן אדם כל מיני תקופות, שהוא היה בתקופות עצובות של החיים.
1: כן.
0: אז אומר, זה המצרים של הבן אדם. אז הרבי מסביר שאסור לשוב לדרך הזה עוד, הכוונה שאם היה לך איזה צער בחיים, אל תשוב לאותו צער, אל תתייחס לאותו צער, אל תשוב לדרך הזה עוד של המצרים שלך. ככה, זה הרבי הקדוש.
1: אין עליך, הרב אברהם מימון, תבואה מפעילון פי מיליון, תודה רבה.
0: חזק באמת.
1: אלה שרוצים להזמין שיעורים של הרב, רבותיי, אפשר להתקשר אליו ישירות 055-6797-355-6797-355-3. הגאון הרב אברהם מימון. פרסומות, מיד חוזרים. וזה גדול הזמר, אני בן משיח, ברי חתן וקלה. מי חתן וקלה, גזע גברך. אחלה שיר.

צהריים טובים, מאזינים בקרים, רדיו קול ברמה, 92, 104, 3, 105, 7, FM. אנחנו פותחים את הקווים לכסף מזומן, רבותיי. 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, יוצאים לדרך.

0: יאיר כהן, תתחיל להירגע מוטף.
1: לא עוזר לי פה הנוף, לא טפרנה על
0: הפה. יאללה, אליעזר יפה. יאללה, אלי בן חמו. יאללה, צולמן ופדידה. ואבי הבן, שניאור גרינפלד.

0: וזה אמר רונן אבי קסר. יאללה, יוצאים הדרך.
1: משחקים על כסף במזומן.
0: ישראל, שלום ישראל, מה קורה ישראל, ישראל, ישראל בתר בש, ישראל, מה קורה?
2: בסדר, ברוך השם.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
1: משחקים?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע?
2: למה מי?
0: למה הדג קיבל ציון גבוה במבחן, אתה יודע למה? כי הוא שוחה בחומר, הוא שוחה בחומר. הוא שוחה בחומר! יאללה. יאללה, איך קפצתי שאלות על פורים. באיזה שפה דיברו בקטן ותר כשזממו להרוג את אחשוורוש?
2: איזה שפה זה היה? טורסית, לא?
0: נכון, נכון, תשובה נכונה, יפה. איזה אומה גזרה, כתבו על קרן השור שאין לכם חלק?
2: בלוקי ישראל
0: ליוון. תשובה נכונה, יוון. שאלה הבאה, מה משותף ללבן ולבלעם?
2: שתיהם רצו לעקור את הכל, לא?
0: מה אתה אומר? מה המשותף ביניהם, אבל? למה הגדה? גמרא בסדר,
2: מה
0: המשותף
2: לרישות שלהם?
0: מה אתה אומר?
2: מה משותף ברישות שלהם?
0: לא, מה משותף ביניהם? לא? התשובה היא הגמרא במסכת סנהדרין, דף קופי אומרת שבלעם זה לבן. אתה הבנת את זה? שוקי. שוקי, שוקי, בוקי. בוקי, בקי, בוקי. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת היוקרה ברעננה. מסעדת גריל האוס B12. מסעדה איכותית ברמת על. אכלו ענבים והסברו והתפנקו להם חוב אחוז ה-124. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ניסים, שלום.
3: שלום רמי, מה נשמע?
0: ואיפה אתה מותק?
3: אלעד.
0: אלעד לי לעד. טוב. על איזה עיר נאמר שתושביה שחצנים? שחצנים, לא רצחנים.
3: איזה
0: עיר נאמר שתושבים שלה שחצנים? מדברים בלשון גאווה. על איזה עיר מדובר? מי יודע? בוא נראה אם אולי ג'ימין יודע. על איזה עיר נאמר שתושבי השחצנים? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו רגע. מה שנייה? יצא שבת כבר, נו. על איזה עיר נאמר שתושבי השחצנים על פי הגמרא? בוא נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו זה.
3: אולי פרסים, יכול להיות פרס?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אומרת הגמרא, ירושלים, אנשיה, אנשי שחץ היו, מדברים בלשון גאווה. כמו אומרת הגמרא בסרט שבת, דף סמך ב', עמוד ב', תזכור את זה, סב, בב, קבל מאיתנו כוח שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, סט חובה בכל בית ללימוד הלכה, משנה ברורה תפארת, של הגאון הרב יעקב רחימי. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.

0: ישי שלום.
1: שלום רבי אמיר.
0: שלום וברכה, גדול או קטן?
1: קטן עכשיו.
0: שאלה ראשונה, מתי התקבצו כל הנשמות של כל הדורות במקום אחד?
1: בהר סיני.
0: תשובה נכונה, מתן תורה. יפה מאוד. אומרת הגמרא מסכת קלה, איזה מעשה של אדם גורם עניות לבניו?

0: אין לי מושג.
1: אומרת הגמרא, כל מי שלא עוסק בתורה, הילדים שלו יהיו עניים. מפחיד, אה?
0: מבהיל.
1: מבהיל. תמתין על הקו קווים איתנו, קלמר של מודן וגם תיקוכל של מודן. ותהנה לך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שמעון, שלום.
2: מה קורה בימי?
1: מה קורה, הכל טוב?
2: ברוך השם.
1: גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה, האם יהיה מוות לעתיד לבוא?
2: לא.
1: תשובה נכונה. מילה מוות לנצח, כוונה עם ישראל. אצל הגויים יהיה, אבל בישראל אף אחד לא ימות. טוב, שאלה הבאה. איזה מהמכות של מצרים לא נעשו על ידי משה ולמה?
2: מכות שהיה צריך לקות באור, כמו דם.
1: כן.
2: ספרדיה נראה לי.
1: כן. דם, צפרדיה וכינים. יאללה, מחשבים לך את זה. 40 שקלים. היה את חטא העגל, שמעת על חטא העגל?
2: כן.
1: מי נהרג על זה שלא רצה לעשות את עגל הזהב? יודע?
2: מי שחטא בעגל, לא?
1: לא, מי שלא רצה. היה מישהו, אמרו לו, בוא תעשה את חטא העגל איתנו וזה, אמר להם, לא רוצה. לא רוצה לעשות לכם את העגל הזהב. הרגו אותו, מי זה היה?
2: אהרון הכהן?
1: לא, זה היה חורשה, הבן של מרים. תודה, קבל מאיתנו חולצה במתנה של דיימונדס. בכיף, תהנה לך. ועוד שבת קודש, שלום וצהריים טוב. אני גם שם דיימונדס, אני תורס לכל לבן צחור מדיימונדס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. יעקב, שלום.
3: יעקב. כן, שלום.
1: מאיפה אתה, יעקב?
3: נתניה.
1: למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו? הלו, עבור למקום שקט.
3: כן, כן.
1: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
3: מדוע, מה?
1: מדוע נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו?
3: מדוע, מה? לא שמעתי.
1: טוב, צדיק, תודה רבה לך. עומדת הגמרא מסכת ברכות דף נ"ה. משום שהניג עצמו ברבנות, 079-9-800-921, 079-9-800-921. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אין תתקשת את הזה, 079-9-800-921. יאללה, לא מחכה לכם. התשובה היא, רבותיי, למה נפטר יוסף הצדיק לפני האחים שלו? משום שהניג עצמו ברבנות. היה צריך להניג את עצמו... ביותר צניאס. פדידה, תדע לך שאתה מפוטר. תדע כך שתקרא איזה חשבון. אגב, היום יום ההילולה של רבי אברהם פיש, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל. נתנאל, שלום.
4: שלום, צהריים טובים, רבי עמי.
1: ואיפה אתה, נתנאל?
4: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
1: בחיי מי לא נראתה קשת?
4: רבי שמעון בר יוחאי ורבי
1: חייא. רבי יהושע בן לוי. בסדר, מחשבים לך את זה. מאיפה משה רבנו נהיה מיליונר?
4: מהשבעי לוחות, פסולת שלך.
1: תשובה נכונה. פסולת לך, שני לוחות הבנים כראשונים, והפסולת של הלוחות, משה רבנו נהיה מיליונר. תשובה נכונה. שאלה הבאה. מדוע הדורות הראשונים האריכו ימים ביותר? כולם חיו, אתה יודע, הם תושא לך 700, תאו 900, תאו זה, למה?
4: לפני המבול, אז היה להם תאריכות ימים, אחרי זה הוא אמור, לא היה מוכי באדם.
1: למה? מדוע הדורות ראשונים מריחו ימים ביותר? זה עכשיו לחודש אילול, רבותיי, תן לכם נקודת מחשבה אחרת לגמרי. מדוע דורות ראשונים מעריכו ביותר ככה? חזל כותבים את זה. גם התז מביא את זה, גם סתם שתדע.
4: אולי שהניגו לפני שורת הדין?
1: מפני שעשו גמילות חסדים. אומרים מפני שעשו גמילות חסדים, והיית בסדר, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וקולה.

0: מדד פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. כשאנחנו מפנקים, אז מפנקים עד הסוף. ואני חייב לומר לכם, חבר'ה, באמת, מכל הלב, אנחנו מצדיעים לכם פה לומדי התורה, אין עליכם, ושעושים פה שטייגן, אין את זה אחווריה. בסדר? יאללה, פרסומות, ואת חוזרים.
1: Статочно разговоряем. Вы слышите программа Хидудон Сами Маймон. Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מיימון. מה נשמע? מה הוא אלול בשבילך? אלול בשבילי. אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: שלום לגדול הזמר הענק שבענקים, יניב בן משיח. שלום יניב.
3: אהוב ליבי היקר, מה שלומך רבי עמי היקר?
0: השתבח שם מולד.
3: למשמריך.
0: שנה אחרונה, חרכת את העולם.
3: אני מתרגש שאתה אומר את זה.
0: חייב לומר...
3: השתבח הבורא והתעלה שמו.
0: היית פה... היית פה שנה אחורה, חודש אב. ו... באת ככה... להגיד הקדוש ברוך הוא, תשמע, עשיתי סיבוב בעולם, ואני יניב חדש. ובאמת ככה היה.
3: בשנה האחרונה... כל מילה אתה אומר בשלה.
0: שנה האחרונה רואים כל במה אפשרית, יניב בן משיח. מופע בתל אביב, סגרת את המופע. אמרתי, רבותיי, אם אין פה הפרדה, לך הביתה.
3: ברור, מה השאלה בכלל?
0: תשמע, אם אני היועץ של, אם אני היועץ של הקדוש ברוך הוא, נותן לך... קרטונים של שפע.
3: אמן.
0: אבל אני לא, אני לא יועץ, לפי דעתי הוא נותן לך פי כמה וכמה.
3: אני רוצה להגיד לך שאני, קודם כל, מאוד מאוד מעריך את מה שאתה אומר, זה מרגש אותי, אבל את האמת, אני יכול לאשר לך, כל מה שאתה ככה מספר, זה אמת לעמידה, שנה שכזאת, שלא חוויתי דבר כזה, מאז שפתרים חמש שנה במעלה, הופיע ושר ומשמח, לא חוויתי דבר כזה, התעלות כזאת, התעלות בקדושה, כמו שאומרים, ממש בקדושה, לא זז מטר מהקדוש ברוך הוא, ממה שצריך לעשות.
0: יניב, אתה לא באזור קליטה, מרוב הקדושה נראה לי...
3: על הברכה, על הברכה. הברכה והשמחה הפנימית, השמחת התורה שלי... אין לי שיעור כדי להודות, וכל יום שאני קם בבוקר, ואחרי שאני אומר, מודה אני, ואני מתפלל, אני מרביץ קצת לעצמי, האם זה אמיתי?
0: תגיד, אבל מכל התקופה הזאת של ה-25 שנים האחרונות, לא יצאת להיות חזן בחול, היית תמיד סביב הבית.
3: כן, יש לי הרבה פניות, וכל שנה, כל שנה מתקשרים... גם בחוץ לארץ וגם מפה שאני אעשה, ואני לא מרגיש, ואני עדיין לא מרגיש שאני יכול להיות שליח ציבור בראש השנה, כי זה משהו פרטי שלי, כי אני כל השנים, כי אני כל השנה משמח, משמח, משמח, ובראש השנה אני עושה סטופ, לא לכסף ולא לפרנסה ולא לשום דבר. אני נטו עם השם יתברך, אני נטו עם עצמי, כמה שאני יכול להתאחד עם השם יתברך, בשבילי זכות ראש השנה, זה מעל הכל, זה מעל הכל, פשוט ככה, ולהיות שליח ציבור בראש השנה צריך זכות גדולה, אני לא מרגיש שאני ראוי כל כך לזה, ולכן אז אני בראש השנה מקפיד להיות בבית, עם המשפחה, עם התפילות, עם התהילים.
0: תגיד לי,
3: וזה יום מדהים.
0: שנה שעברה בראש השנה התפללת על קיסריה?
3: בטח, מה השאלה?
0: השנה מה?
3: אז השנה, אני אומר, הנה, אז כמו שאצלך זה... אז כמו שאצלך זה הסקופים הכי טובים שיכולים להיות, והברכה היא אצלך תמיד, ואתה חלק מהעשייה שלי, לא רק השנה, בכל 25 שנה שאנחנו מכירים.
0: זה הדדי.
3: ואז הנה, אני אומר לך, והשנה הזאת, אני מתפלל בעזרת השם, שאנחנו נעשה את מנורה בהפרדה מלאה.
0: אמן. אני רוצה לברך אותך שמנורה זה היה הכסף הקטן. אנחנו צריכים לקחת איזה היכל בארצות הברית, הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם. מה שעושים שם כל האמריקאים, מנורה זה יום הולדת שם. אתה יודע, משהו...
3: הנה, מהפה שלך לבורא עולם.
0: משהו, 450 אלף, איפה שעושים את האלה של הכדורגל שהיה מונדיאל, שם.
3: אין לי ספק ש...

0: שזה יהיה. אני אומר לך את האמת, אם אני עשיתי את קיצריה, זה לא אני עשיתי, זה השם עזר לי, אבל אם אני הלכתי עם זה בעיניים עצומות ובאמונה גדולה, באמונה גדולה, ללא פחדים, ללא שום שום דבר, וכל המאבקים שהיה לנו, וכל מה שהיה צריך, איך אני עושה את זה בהפרדה לוגיסטית, ולהביא מהבטחה, ואישורים, ומהנדסים, וכל זה שהייתי צריך כבר לוותר, ולא ויתרתי, אז מה שאתה אומר, אין לי ספק שאנחנו נקדש את השם יתברך בכל מקום, בכל מקום, בעולם. ונעשה
1: סיבוב
0: בעולם לקדוש ברוך הוא.
1: אמת, ענק אתה, אמי לי, מרגש אותי. מרגש אותי.
0: זה לי לא מובן מאליו, תודה רבה.
1: תקשיב, אתה התפללת על זה, אבל אני אמרתי לך פה, שאני לוקח אחריות על המופע, וכל רדיו, כל ברמה, וכל המאזינים, אתה יודע, כולם היו לבושים שחור לבן שם, אני הייתי עמום.
0: אני גם הייתי אמור, אני לא ביקשתי את זה. אני רוצה להגיד לכם קודם כל תודה רבה לך ולכל ברמה.
1: לא, עזוב אותי. המאזינים באו שחור לבן.
0: המאזינים באו ברגליים וכיבדו את השם יתברך וכיבדו אותי ונתנו לי כוח. ואני לא אמה, אני אומר לך, כל התשבחות שאני מקבל, אני וראו את זה עליי, ברגע שהתחילה המוזיקה, שמעתי את השאגות של הקהל, אני אומר לך, אני רבע שעה, 20 דקות, הייתי כפו.
1: האמת, האמת שזה היה מרגש ברמות, וראינו אותך שהתרגשת על הבמה.
0: מאוד, אנחנו
1: מבינים את העניין, מכיוון שזה התרגשות של קדושה, זה משהו גדול מאוד שקיבלת על עצמך, ואף אחד לא האמין כאילו מסביבך, כי אתה מבין, איזה אמרים עושים, בסדר, עשיתם קיסרי, עשיתם זה, אבל עשו בישיבה מעורבת. היחידי שעשה בהפרדה, זה אתה.
0: כשאתה נכנס
1: עכשיו, לראש השנה, שאתה תקנה פתיחת ההיכל של הפרנסה, או פתיחת ההיכל ברגיל, תגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אני את שלי עשיתי. השלב הבא זה מדיסון. 350-400 אלף.
0: חד משמעית, חד משמעית, אני לא צוחק אם אתה אומר את זה, הנה, וזה ככה יהיה בעזרת השם.
1: מלא רואה, זה כסף קטן עלינו, מה שלך אתה?
0: איזה רכב. בעזרת השם, בשמחה, כן, לוקח את זה בתשומת ליבי. אני רוצה להגיד לך איזה משהו באמת, ולמאזינים. וכל אחד שיקח את זה לכיוון שלו. אני, אמנם הייתי 10 שנים, ואתה יודע, נקרא לזה בשמו, בתומה הזאת, והרגשתי שזה אור. שהגיע קיסריה, אני רוצה להגיד לך, עוד שבועיים עוד לפני, ושלוש לפני שזה היה, ובחודש ולפני, ועם התורה, ואלימות תורה, אני הרגשתי את האור, זה אור, פרוז'קטור של אור, שהרגשתי 10 שנים, איזה חושך הייתי. עצר הרע מראה לך שאתה באורות, אבל בעצם אתה בחושך גדול, וכשקיבלתי את האור, בלב, הרגשתי זה שאתה מקדש את שמו ברבים, אין בשנה הזאת, ואין בקיסריה, והכל בסייעתא דשמיא, עם הקהל הצדיק הזה, והאברכים, והרבנים שהייתי, וכל עם ישראל שמתקדש איתי ביחד, אני רוצה להגיד לך, זה מאוד מאוד מחזק אותי, וזה נותן לי עוד יותר להתחזק, ועוד יותר להתקדש, ועוד יותר לעשות שירים לכבוד השם יתברך מוקפדים, שכל אחד ששומע, שכל שיר, במיוחד בימים האלו, להתקדש, לפרוח ולשמוח, ולהגיד לבורא, עולם, אנחנו רק איתך, לא עם שום דבר, אני לא יודע שום דבר, אני איתך.
1: אין עליך. אין עליך, יניב בן משיח הגדול.
0: תודה רבה.
1: כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה מתוקה.
0: חתימה טובה לכולם. שנה טובה ומבורך שהתקבלו תפילותינו ברצון.
1: אמן.
0: שמתן לך ברכה, אהוב ליבי, תודה רבה.
1: אמן, וכן למה. והציבור מבקש ממך, יניב, עד סוכות יש לך להוציא לנו להיט לרחבת ריקודים.
0: יש כבר. קודם כל, בטח. אז הנה, בעזרת השם, קודם כל יש... בעזרת השם, עד סוכות, בעזרת השם, זה במיקס עכשיו, יש לנו את המחוזת שמחה של פעם בחיים שהיה בקיסריה.
1: הופה!
0: אני רוצה להוציא אותה, מחוזת חפלה. מחוזת חפלה.
1: עכשיו התחלת לדבר. עכשיו התחלת לדבר.
0: כן, ברור. זה במיקסים עכשיו, אנחנו מקבלים את כל מה שצריך. ולאחר מכן, לפני מנורה, גם נשחרר עוד מחוזת אחת ועוד שיר אחד חדש. שיקרא בעזרת השם מבורך. הנה, רק אצלך.
1: אין עליך, אני בן משיח, גדול הזמר. השיר הבא, אני מקדיש אותו לך ולי.
0: תודה רבה. וואו.
1: אוהב אותך, אני, בשורות טובות.
0: תודה רבה.
1: מבורך. וגם מקדיש את זה לאחי הגדול.